0: 介しました。
1: 国会の会期末まであと5日、法案審議にどう対応するのか与野党の協議が続いています。
2: なんとか会期内にすべての成立をする、まあ、そのことに努力をしたい。
3: 膝突き合わせて一個一個丁寧に現場も含めてですね、協議していきたいと思います。
1: 皇室典範改正案は、福祉と構想の関連法案などは、終盤国会にどう臨むのか与野党に問います。
4: おはようございます。太田真嗣です。
5: 上原美月です。
4: 国会審議が大詰めを迎えています。今朝の日曜討論は、法案の出口となる参議院に議席を持つ政党の皆さんに議論していただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。まずは終盤国会にどう臨むのか議論します。会期末は今週の17日と5日後に迫っています。15日には高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論が行われます。また野党が求めていた予算委員会の集中審議について、与党が衆参ともに開催に応じる考えを示していますが、具体的な日程は決まっていません。自由民主党の磯崎参議院国会対策委員長です、
4: はい、
5: 終盤国会にどう臨みますか。
2: はい、今国会は2月の18日に始まりまして、今お話にありました通り、今週金曜日17日が会期末ということになります。で、この国会を振り返ってみますと、令和8年度の予算、そして補正予算、これが成立を、野党の協力も踏まえて成立をさせていただきましたし、あるいはその健康保険法改正であるとか、あるいはその国家情報会議設置法であるとか、あるいはその経済安全保障の推進法、こういった重要法案も成立することができました。また参議院としましては、決算を重視をしておりまして、9回の委員会を経て、先週水曜日に本会議で決算を是認をし、また内閣に対する警告決議、これもさせていただきました。ただ法案条約に関して言えば、12本の条約につきましてはすべて承認をさせていただきましたが、64本のうちの51本成立ということで、まだ13本残っている状況でございますので、この会期末までに、このすべての法案成立に向けて、野党の皆様の協力もいただきながらですね、全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。
5: 立憲民主党の斉藤国会対策委員長です。与野党の対立で審議が進まない状況が続きましたが、終盤国会にどう対応しますか。
3: はい、そもそも、会期末まであと1週間を切ったこういう状況の中で、10本以上の政府提出法案がですね、まだ参議院にある、このこと自体が本当に異例のことだというふうに、まずお考えをいただきたいと思います。その要因を考えると、やはりこれだけ国内外の重要課題が山積をしている中で、総理が出席する予算委員会ですとか党首討論の開催、与党何よりも総理ご自身がですね、かたくなに、応じなかった、このことによって審議が滞ってきた、このことが要因だというふうに思います。これ憲法63条でもですね、規定をされている総理の国会出席等の、こういった理念にも逸脱をするのではないか、このように強く思ってます。7日から参議院も複数の委員会で委員会の審議スタートしました。重要な問題、また問題の多い法案もありますので、会期末日程ありきで拙速な審議をするつもりは毛頭ありません。一つ一つ厳しくチェックをしていきたいというふうに思います。
4: 自民党磯崎さん、はい、今も話があったように、まだ多くの法案が残っている、はい、そして、衆参、予算委員会での集中審議も残っているという状況の中で、はい、かなり窮屈ですけれども、はい、この会期延長というのはお考えあるんでしょうか。
2: 17日までの会期ということでございますので、一つ一つ斉藤委員長

0: 参議院ですから、熟議の府、最高の府です。それと同時に、我々参議院野党は、政権を監視し、与党を監視し、衆議院を監視する、まあ、そういった責務を負っておりますから、ねじれであるということをてこにして、これからも熟議を求めてまいりますし、この熟議に資する我々も良質な質問者であるよう努めたいというふうに思います。
1: 公明党の石川参議院幹事長はどのように考えますか。
2: はい、残り5日間という状況になった現在で、10本以上もの確保が残されているというのは本当に異常事態だというふうに思っております。まあ、その中には、例えば予防接種法であったりとか、あるいは防災庁の設置法であったりとか、これからの国民生活にとっても極めて重要な、法案、この審議について、責任を持って仕上げていくのが与党の責任だというふうに思っております。与野党間で、対立の多い、例えば福祉法などがですね、一方的な数の力で押し切られようとすることは極めて許されないことだというふうに思っております。我々残された会期の中で、国民にとって必要な法案はしっかり仕上げていくことが必要だというふうに思っておりますし、そのことに全力を尽くしていきたいというふうに思っております。また、先ほど伊藤孝恵先生からもありましたけれども、やはり総理が自ら国民の皆様に対して説明責任を果たしていくということは極めて重要だと思っております。今の物価高、また原材料不足など現場が抱えている課題はたくさんございます。そういったことに政府としてしっかり答えていただきたいということを強く求めたいと思います。
1: 日本維新の会の浅田参議院会長は、これまでの野党の指摘も踏まえて終盤国会どう臨みますか。
3: 今お三方からご指摘いただきましたけれども、そういうご指摘は真摯に受け止め、できるだけ誠実に対応させていただきたいと思っております。でその上で、まだ12本から14本ですか、重要法案が残っております。その中には与野党垣根を越えて取り組んだ再審法、刑事訴訟法の改正とかですね、埼玉 の国道陥没事故を受けての下水道法改正とか、国民生活に直結する重要な法案がございますので、できるだけ会期内にそういった法案を野党の皆様方のご協力ご理解を得つつですね、成立させていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
1: 参政党の安藤幹事長はどのように考えますか。
4: はい、今会期末があと5日ということに迫ってきて、かなり法案が残っているということで、我々もそのことに対しては大変危機感を持っています。でもそもそも今国会は本来こんなに荒れる要素はなかったはずだと思うんですね。だけれども今年は通常国会冒頭で衆議院が解散をされて、そして、その後特別国会を召集されましたが、普通よりも1ヶ月国会が始まることが遅れました。でその中で本予算の審議も、突然年度内成立をさせてほしいということを言い始めてですね、そして衆議院の審議が極めて短い時間で、予算が通過してきたと。その後参議院の方では少し衆議院よりは長い時間で審議しましたけれども、このあたりから国会の上が大変異常な状況でした。でその後ですね、総理に予算委員会の集中審議、あるいは党首討論、こういうところの出席を要請してもなかなか出てきていただけないと。こういうことが重なって、今のような混乱状態を陥っていますから、こういうことがないようにやはり与野党で丁寧にですね、特に与党の皆さんには我々が要求していることをきちんと対応していただいて、そしてこれからの法案審議にも臨んでいただきたいと思っております。
1: 日本共産党の二比参議院国会対策委員長は終盤国会にどう臨みますか。
5: この終盤ですね、自民と維新がの2党が連立合意に書いたからというので、野党の声は聞かない、で参議院が思い通りにならないなら大幅延長して再議決と、こういう民主主義を壊す問答無用の暴走がこういう事態をもたらしていると思います。残る法案は先ほどお話しあった再審法だったり国旗損壊罪を含めて、どれも熟議が必要です。採決ありきではなく参議院らしく徹底審議し、会期が来れば次の国会に持ち越すか廃案というのが当然だと思います。最大の積み残しは国民の暮らしだと思います。物価高騰が止まりません。イラン戦争とナフサショック、大軍拡と大企業大盤振る舞いの無責任財政と異常円安と、なのに消費税減税の方向性は見えず、医療介護などさらなる負担増の議論が生活不安を広げているわけで、株価大企業の利益も史上最高の

0: なんか富の一極集中を正すと、暮らしを守る議論こそ不可欠だと思います。
1: 自民党、磯崎さん、まあ、野党側からさまざ、あ、まな意見出てますけれども、はい、どう受け止めますか。
2: はい、まあ、総理の国会への出席等々についてもお話がございました。でこれについては先ほど伊藤委員長の方からも、まあ、実際の時間等々について話がありました。でこれは事実として受け止めたいというふうに思います。ただ、まあ、この国会の運営等々につきましては、やはりその時の状況によってですね、いろいろ変わってくるところもあるだろうというふうに思っております。まあ、今回は、まあ、イランの情勢等々があったということで、まあ、非常に外交に時間を取られるような、まあ、こういう状況もあったかと思います。でまたこれまでの政権の中では、例えばその収支報告書の不記載の問題、まあ、これでなかなか国会が進まないような場合には、その集中の審議ということで国会を進めていくということもあったと思いますし、また予算が、どうしても政府与党としては年度内に成立をさせたいということで、まあ、30日ルールが年度内に収まる場合にはその担保があるということがあることがございますけれども、まあ、4月を出るようなことになれば年度内に収めるために集中ということもあったと思いますので、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、丁寧にこれから対応してまいりたいというふうに思っております。
1: はい、
3: 令和新選組の天畠副代表です。終盤国会にどう臨みますか。
4: 赤行のかきくけここ赤行のかきくこく赤さたな浜行のまみ国民赤さたな浜行のまみむむ赤さ行のさし国民。
3: 現在天畠さんは赤さたな和法と呼ばれる方法で通訳者と回答を作っています。
4: 赤行のかきくけここ赤さた行の立ちつこつ赤行のか国会あ行のあいうう赤さたなまやらわわおうんうんああうんえい赤さたなありますか。赤さた行のた赤さたなはまやらわわおうんたん赤行のかきくけこだんこ赤さたなはんたい赤さたたちつてす国民主の国会の上にたんこ反対です。国民無視の国会運営に断固反対です。
5: 代読します。立法事実もなく憲法違反が指摘される国費損壊罪、国費で原発建設に融資する電磁法改正案、改憲ありきで CM 期限も先送りにした国民投票法改正案、皆徹底的に審議拒否し廃案に追い込まなければいけない法案ばかりです。一時的に審議拒否していた野党も定数削減だけの先送りで満足し、結果として数々の悪法の成立に手を貸していることに気づいていません。我が党は国民にとっていかにまずい法案が通されているのか、それを可視化して国民に伝えていきます。テレビの前の皆さんもどうか国会が本当に弱い立場の人のために働いているのか厳しく見ていてください。
3: 続いてチーム未来です。庵野投手の日程の都合で峰島国会対策委員長に来ていただいています。今後の国会審議にどう臨みますか。
6: はい、まずこの1週間でいうと、やはり国会が正常化されたことは大変私自身喜ばしく考えております。もともとですね、この集中審議の開催、また党首討論の開催、そして皆様からもお話しあったこの2法案ですね、この特に定数削減の部分について、やはりこう進め方として問題があるというふうに考えて国会への参加を見送っておりましたが、今回正常化し、まあ、議論ができる環境になってきたと。そういった中でですね、残り5日という中で重要法案がまだたくさんあるといった中で、会期は迫っていますが、できる限りの充実した審議をですね、行ってしっかりとその法案の賛否というものについて見極めていきたいというふうに考えておりますし、またもともとですね、この今回の国会の正常化に向けて条件としてあった党首討論、こちらについては水曜日にセットをされていますが、この集中審議の方はまだ日程が確定していないというふうに理解しておりますので、ここの集中審議はまずしっかりとセットされ、充実した議論がされることを期待しております。
3: では先週国会で審議入りした皇室典範改正案について議論していきます。皇室典範の改正案は皇族数の確保に向けたもので、柱となっているのがこちらの2つです。女性皇族が結婚後も皇室に残ること、そして旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。1つ目について、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合でも、一般の国民と同様に住民基本台帳法を適用するとしています。 一方論点となっていた配偶者と子どもを皇族とする規定は盛り込まれていません。また2つ目の旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについては、養子となった男系男子は皇位継承権を有しないとしています。一方養子に男の子が生まれた場合は皇位継承資格を有するとした規定も盛り込まれていて、おととい行われた衆議院の審議ではこの規定についても論点になりました。法案は衆議院を通過し参議院に送られました。参議院では皇室典範改正案を審議するための新たな特別委員会を設置することが決まっています。自民党磯崎さん、はい、参議院ではこれからどのように審議を進めていきますか。
2: そうですね、やはり皇族の数が減少していくという現状の中では、やはりこの問題は先送りできない非常に喫緊の課題というふうに認識をしております。で今お話ございました通り、先週金曜日の本会議で、特別委員会を設置をしてこの問題については審議をするということが決定をされましたので、これから現場の方でですね、どういう日程で、どういう時間で審議をするかということについては調整をする中でですね、やはりしっかりと議論する中で、この結論を出す、法案を可決をしていきたいというふうに考えております。
1: 国民民主党伊藤さん、はい、国民民主党は、衆議院の採決では賛成でしたけれども、参議院への対応どうでしょうか。
7: はい、本改正案についてはあくまでこの皇族数の確保に限ったものであり、その後の皇位継承についての方策を先取りしたり縛ったりするものではない、そこの部分をしっかりと確認した上でおっしゃる通り国民民主党は賛成をいたしました。その上で課題が3点あったというふうに思っています。で第一は政府がですね、やはり誠実な環境というのを作る責務があったにもかかわらず、維新がこだわる法案、その提出優先順位を誤ったがために国会に無用なこういった混乱をきたした点で、第二にですね、この衆参の正副議長の下で取りまとめられたこの立法府の総意の範囲内であるかどうか、ここに疑義を生じさせた点で、第三にですね、やっぱり国民の皆さんの理解というのを得るための努力というのが足りなかった点だというふうに思っています。皇族数の減少というのはやはり著しいです。でこういった平成29年にですね、立法府が自ら対策案を取りまとめるとした、そこからもうすでに9年経っております。そして本件には時間的制約がおっしゃるようにございます。そういった部分で国民民主党は早急に成案を得るためのその審議に協力してまいります。
1: 立憲民主党斉藤さん、はい、皇室典範改正案どう対応しますか。
8: 私たち立憲民主党は立法府の総意をですね、取りまとめるのであれば、やはり各党や各会派の意見の最大公約数である女性皇族の婚姻後の身分保持、この点に限って早急に対応すべきだということをずっと申し上げ続けてきました。しかし改正案を見ますと、養子皇族男子の男系子孫に皇位継承権を認めるですとか、婚姻後の女性皇族に住民基本台帳を適用すると、もうこれ議長の取りまとめを逸脱する内容が含まれているというふうに思います。まさに、騙し討ちのような、内容だというふうに思います。過去の歴史において一般国民が養子になって皇族になった例は存在はいたしません。あまりにも男系男子の方向性、この考え方で、いろいろな意味で歪められているのではないかというふうに思っています。10日に衆議院で可決をされました。今週から参議院での審議が始まりますけれども、修正案を今準備をさせていただいておりますので、国民の皆様の後押しもいただいて、なんとか実現を目指していきたいというふうに思います。
1: 自民党磯崎さん、はい、今どう受け止めますか。
2: はい、この皇室典範の改正につきましては、6月の10日に衆参の正副議長のもので取りまとめ案、これが立法府の総意ということでまとめられたわけでございます。で私どもとしてはこの立法府の総意に基づいて、手続きとしては骨子を正副議長に確認をしていただき、その後全体会議の中で要項を確認をし、そしてそれに基づいて法案が提出をされるという、この手続きもしっかり取られているというふうに思っておりますし、官房長官の方からもこの立法府の総意に基づいて、それを忠実に法案に落とし込んでいったという、こういう説明もされておりますので、私どもはそのように考えておりますので、それに従って法案を審議をしていきたい、成立をさせていきたいというふうに考えております。
1: 公明党石川さんどうでしょう。
9: はい、 皇族数の確保はもう喫緊の課題でございますので、この皇室典範の改正極めて重要な課題だというふうに思っております。そういう意味でもこの皇室典範の改正に向けてですね、誠実な環境を整えていくということが、まあ、与野党を超えての重要な課題であるにもかかわらず、まあ、今回国会の状況がこのような異常な事態をきたしているという、まあ、原因を作った与党には極めて問題があるというふうに申し上げざるを得ないというふうに思っております。そして皇室典範の中身ですけれども、先ほど申し上げましたやはり皇族数の確保というのが、まあ、このテーマに絞って議論していくというのがもともとの有識者会議の報告書にもございました。まあ、皇位継承と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題と有識者でも記されたことがきっかけとなって今回の議論がスタートしているということをしっかりと参議院での議論でも確認をしていきたいというふうに思っております。また併せて皇族のあり方というのは国家の根幹でありますので、国民の理解を得ていくということが極めて重要だということも申し上げたいと思います。
1: 参政党安藤さん、皇室典範の改正案どう対応しますか。
10: はい、やはり国家の基本的な最重要な課題だというふうに考えておりますし、まあ、そういう意味でもやはりこれまでの皆さん発言にありました通り、国会が誠実な環境の中でこの議論を進めていくということが何よりも大事だったと思いますが、残念ながらその環境が今損なわれています。そして我々がやはり一番大事だと思うのは、男系男子でこれまでも皇位を継承していくということ、まあ、これが何よりも大事だと思いますし、やはり日本の国は2600年に及んで男系男子でずっと皇位が継承されてきました。やはりこれをしっかり守っていくのが現代に生きる我々の責務だと思いますし、これは我々の一時的な価値観で変えてはならないということは強く考えております。
1: 共産党西さんどうでしょう。
11: 日本共産党は女性女系天皇の問題を正面から議論すべきだと求めてまいりました。どの世論調査でも認めるべきだっていう方々が多数に上りますけれど、それは多様な性を持つ国民の象徴として合理性を持っていると思います。政府案は逆に男系男子による皇位継承を不動の原則にして、旧宮家の男系男子と養子縁組をと、そこに男の子が生まれたら皇位継承権をとする一方で、女性天皇の道を閉ざし、女性皇族は皇室行事のためと言わんばかりと、この姿勢が戦前の家制度と重なり、女性差別を助長することになる重大な問題をはらんでいると思います。政府案は国民の総意どころか背くものですから、撤回をすべきだと思います。改めて有識者や憲法学者などの参考に、あるいは国民の声を聞く公聴会など広く国民的議論を行うのが参議院の責務だと思います。
1: はい、日本維新の会浅田さん。
12: あまり話題にならないんですけれども、今回の典範改正というものの、まあ、歴史的な重みというか位置づけというのはもう一度確認いただきたいんです。で、大日本帝国憲法ができたときに同時に旧皇室典範というのは発布されております。で、天皇家の、まあ、家の方ですね、家法であって、こっちは帝国憲法に干渉しない、憲法もこっちには干渉しない、そういう位置づけでずっときました。それで現行憲法ですよね、大日本帝国憲法を改正するというときに、今の現行日本憲法になったわけですけれども、その日本憲法の改法という位置づけになってしまった。で、改法になる、に際して、旧皇室典範かなり改められております。しかしながらこの80年間ですね、皇室典範の本則に関してはいじられることがなかった。そこに初めて本部条文の改正に手をつける初めてのケースである。だから極めて重いことであるというご認識を共有いただきたいというのと、それから皇族数の確保が今回の立法事実になっておるわけで
1: ございます
12: が、
1: まとめてください。
12: 現実に、まあ、お一方しかおられないと。だから養子を認めるというのは、まあ、合理的な選択だと思います。で、この結果ですね、天皇家皇室のご意向、
1: まとめてください。
12: それから国民の皆さんの意見聞いた上で、まあ、適時適切な改正はこれからも必要だと考えております。
1: はい、チーム未来峰島さんどうでしょう。
6: はい、まずですね、チーム未来はこの、テーマにつきまして、今回党議拘束をかけず自由投票とさせていただいております。あのチーム未来争点特化型政党として公約に掲げていることについては一致団結して進めていく一方で、この皇室のあり方というテーマについては一人一人 の意思を尊重するという形で、進めております。で今回ですね、皇室典範改正法案につきましては、これまで、皇族数の確保という課題について、喫緊の課題として対処しなければならない。そして、このような、プロセスでですね、全体会議での取りまとめ案が出てきたということは重く捉えていますが、ただ一方で国民の皆様から見たときにですね、今回のこう進め方が、十分に、透明であるかしっかりと分かりやすいかというところについてはまだまだ議論の余地があると考えております。これから参議院の方でもですね、まさしくこの皇室典範話し合われますが、当然その結果自体も重要ではございますが、そのプロセスをしっかりと国民の皆様に示していく、そういったことを求めていきたいというふうに考えております。
1: はい、令和新選組天畑さん、皇室典範の改正案どう対応しますか。
5: 代読します。この皇室典範改正について正副議長は立法府の総意と言いますが、総意案と呼ばれるものに賛成していたのは7党のみ、6党派は慎重反対でした。さらに総意案にない内容まで改正案に盛り込まれていたとして賛成会派からも批判が出ています。議論の進め方も非常に乱暴です。国民の総意に基づく象徴天皇制でありながら、国民の声を聞くプロセスもなく、政府は世論を確かめようともしていません。報道各社の調査でも改正案と国民の意識には大きな隔たりがあります。多くの国民は皇室典範改正を最優先課題とは考えていません。国会議員には物価高や医療、介護、福祉など国民が直面する切実な課題に取り組む使命があります。だからこそ国民を置き去りにしたまま結論を急ぐのではなく、国民の理解を得ながら丁寧に議論を尽くすべきです。
1: はい、そこで、じゃあ参議院でどう議論を進めていくかということですけれども、立憲民主党斉藤さん、衆議院での委員会の審議は3時間余りということでした。参議院ではどのような審議が求められますか。
8: やはりこれだけ国民的な関心も高い問題ですから、可能な限り多くの時間を取ってですね、参議院の方でも充実した審議をする必要があるというふうに思います。今もありましたけれども、議長、副議長による取りまとめも含めてですね、総意と言いながら全ての会派がそれに賛同しているわけではないというふうに思います。また立憲民主党も含めて先ほど申し上げた養子に関する規定の削除ですとか、女性皇族の住民基本台帳の適用の問題ですとか、あるいは30年ごとの見直し規定というのも入っていて、これ1回改正をすると30年後しか見直さないと、そのような規定も入っているんですね。こういったものをどうしていくかという具体的に我々は、修正案を提出をさせていただいて、こういった問題も含めてですね、きっちり議論していく必要があると思ってますので、充実した審議をぜひ自民党さん与党さんにはお願いしたいと思います。
1: 自民党、磯崎さん、与党としてはどのぐらいのボリュームの審議というかそういうのを考えていらっしゃるんですか。
2: は
1: い、
2: これはこれから現場の方でですね、協議をしていくということになりますが、一つはやはり衆議院の方では、3時間の審議というのがございました。でただやはり参議院の場合には会派数が衆議院よりも多いということがありますので、その辺の配慮は必要ではないかなというふうに思っております。ただもともとこの問題につきましては、平成29年の皇室典範の特例法、この付帯決議から始まって、その後有識者会議を経て、そして全体会議を経てということで、丁寧にステップを踏みながらですね、ここまで来ているという、こういう経緯もありますので、その辺のことも十分に念頭に置きながらですね、衆議院の質疑時間ということを念頭に置きながら、これから調整をさせていただければというふうに考えております。
1: 国民民主党伊藤さん、参議院の特別委員会でもその付帯決議の検討されると思うんですけれども、一方で、先ほどご指摘があったようにですね、その国民の理解をどう得ていくかというのも非常に課題だと思うんですけれども、その点も含めてどんな取り組みが必要でしょうか。
7: まさに今磯崎国対委員長がおっしゃったように、丁寧なステップを踏んだはずにもかかわらず、皆 皇室の弄を祈って祈念をしながら議論してきたにもかかわらず、それが立法府の総意の範囲内であるかどうか、ここまでたくさんの疑義が出ている、そこについて一つ一つ確認をしていくのにあたって3時間でいいのかどうかというところがあります。そして今回は皇位継承の問題とは切り離されていると言い、そして安定的な皇位継承を確保するための方策については引き続き検討するというふうに付帯決議が採択されたにもかかわらず、今国民の中にはいろいろな疑義があります。こういった疑義に対して丁寧な質問をして、そしてそこで答弁を得て、それらを国民の皆さんにより開示をして理解を得ていく、まあ、そういうような努力を参議院こそすべきであるというふうに思います。
1: 参政党安藤さん、審議の進め方、そして国民の理解、どう。
10: はい、やはり先ほど浅田さんもおっしゃった通りですね、これもともと大日本帝国の頃に、帝国憲法の頃には、これは国民が議会では議決をしない家法だったわけですね。まあ、これが日本国憲法が制定され

0: れるときに憲法の下に来てしまいました。まあ、そういう意味では日本最高の権威が日本最高の権力の下に来てしまってるんですね。そもそもこの立て付けが基本的には少しもともとそこから議論するべきじゃないかというそういう話もあります。ただそういうところまで話を広げていくとおそらくまとまらないので、まあ、今回はですねやはり正副議長がご苦労いただきましたこの国会の総意というこの案に基づいてこの法案が提出されてきていると思いますので、我々は静止な環境の中でこれは粛々と可決をすべきものだというふうに考えております。
1: 公明党石川さんどうでしょう。
2: はい、やはり丁寧な審議を求めたいというふうに思っております。特にはまあ残念ながら、まあ、世論調査等を見ますとですね、養子縁組の問題などについて国民の理解が得られているというふうには言えない状況だというふうに思っております。立法府の総意を取りまとめましたので、その取りまとめの範囲にあるのか、まあ、逸脱しているという指摘もあるわけでございますが、その取りまとめの範囲であるかについてしっかりと参議院の審議で確認をしていく、そういったプロセスを丁寧に求めていきたいというふうに思います。
1: はい、立憲民主党斉藤さん、まあ、野党第一党として改めて今回 の皇室典範の改正案をめぐる審議どういうふうに進めていきますか。
3: 各会派いろいろな考え方があるので、それはそれで一定理解をする必要があるというふうに思います。その上で共通している考え方はやはり十分な審議をする、国民の皆様になぜこの改正案が必要なのか、あるいはどこに問題があるのかということを分かりやすくお伝えをしていく、そのためにも参議院があるんだというふうに思います。残念ながら衆議院の3時間の議論を見させていただきましたけれども、課題についてですね、解決に向けてあるいは国民の理解が深まったとは到底言えない、そんな状況だというふうに思いますので、まあ重ね重ねになりますけれど、これも与野党協議、参議院はもう本当に常にそういったことを考えながらやってますから、十分な時間取ってですね、もう審議をしましょう。ぜひそのことをですねお願いをしたいというふうに思います。
1: 自民党磯崎さん、はい、まあ、国民の理解そしてまあ野党側の協力どう得るためにどういう審議を進めていきますか。
4: はい、もともと参議院は熟議良識の府ということでありますので、まあ、しっかりこれまでもいろいろ信頼を高めながら物事を進めてきたというこういうふうに思っておりますので、そこは今日いただいた意見も踏まえてですね、やはり国民の皆様の理解を得るためにはどういう審議をすればいいのかということ、そこはしっかり念頭に置きながらですね、これから調整をさせていただきたいというふうに思っております。
5: 終盤国会で皇室典範改正案に加えて焦点となってきたのが自民維新両党の連立合意に基づく2つの法案です。1つ目の衆議院議員の定数削減法案については与野党の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとしています。これについて自民維新両党は定数削減法案の今の国会での審議は見送った上で、与野党の協議会での議論も踏まえて秋の臨時国会で改めて審議する方針を確認しました。一方でもう一つの大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法案については引き続き今の国会での成立を目指すことで一致し、おととい衆議院で審議が再開しました。
1: 自民党石崎さん、はい、まあ、まず、議員定数の削減、
4: はい、
1: まあ、これ連立政権のセンターピンとされているものですけれども、はい、まあ、この特別国会での成立は断念したということでいいでしょうか。はい、
4: まあ、成立を見送ったということ、まあ、これ私どもの高市総裁と日本維新の会の吉村代表との間で、そこについては、まあ、苦渋の判断というふうに言い方をされておりますが、まあ、本来であれば連立合意書に入って、私どもの政権公約にも入っておりますので、まあ、それはぜひ今国会でって思っておりましたけれども、やはりいろいろな国会の情勢の中で、これはやはりなかなかそれを進めるのは難しいという、まあ、そういう判断をしたということでございます。
5: 日本維新の会の浅田さん、はい、この定数削減法案の審議を見送るという方針についてはどう受け止めるか、そしてまた副首都構想の関連法案についてもどう考えるかお願いします。
6: は
5: い、
6: これ私たちにとって定数削減と副首都法案というのは、まあ、全然関係のないように受け取られがちですけれども、まあ、私たちにとっては表裏一体をなすものです。というのも日本維新の会結党以来ですね、地方分権を進めましょうと、で国民生活に身近なこう内政の問題、医療とか福祉とか介護、これはもう地方に委ねて、そうすることによって国の役割を

0: を小さくして強くしましょうという主張をしております。だから国の役割が小さくなって、国の行政機構が小さくなるのであれば、それをチェックする議員の数も少なくていいだろうというのが一つの柱です。だから議員の定数を削減単にするだけでなしにですね、国の行政機構も小さくして分権を進めましょうという主張の背後にこういう定数削減法案があったわけで、これを先送りするわけですので、福祉と構想に関してだけはその表が表裏の関係なす、この法案だけはぜひ通していただきたいと思っております。
1: この福祉と構想の法案では、福祉との要件として一定の人口や経済規模を有していることや、東京23区のような特別区を設置していることなどを想定し、行政体制が整備されていることなどとしています。参政党の安藤さんに伺います。この法案にどう対応していきますか。
2: はい、もともとこの福祉都法案は先ほど書いてあったのは大規模災害に備えるためにということが最初書いてありましたけれども、大規模災害に備えるために福祉都を置くということはこれは検討しなくてはならないと思います。でも一方で今提案されているのは、どうしても大阪の維新の会の皆さんがですね、大阪都構想をやるためにこの法案を出してきているとしか思えないわけですね。そしてこの要件も出ていますけれども、一定の規模、人口とか経済規模を有しているとかですね、こういった要件を満たしている地域は、日本の中でも限られるわけです。じゃあそこに福祉都を、これ手上げ方式ということになっておりますが、立候補したところは福祉都になれると、そういう立て付けになっていますけれども、じゃあみんなが手を挙げたらいろんなところが福祉都になっていくわけですね。じゃあそれをどうやって整理していくのかと、こういったことも議論されしておりませんし、その他のこの要件を満たさない地域は結局財政的な支援も受けられなくて、また大都市とそうじゃない地域の格差が広がるということになります。やはり福祉都というものは必要だけれども、だったらやはりもっと時間をかけてですね、丁寧にここを福祉都にするんだと、そういった議論を進めていくべきではないかと思っております。
3: はい、立憲民主党斉藤さん、はい、福祉都構想の関連法案どうでしょう。
4: 首都機能のあり方ですとか大都市制度っていうのはですね、全ての国民の生活基盤に関わる問題ですし、いわゆる多極分散型社会というか、そういったもの の構築にも非常に寄与するものだと、そういう思いは持ってます。ただ今回の法案については理念や目的要件があまりにも曖昧で、生煮え の内容になっていると言わざるを得ません。巨額コストどうするか、地方衰退の懸念にどう応えるか、また自治体選挙と住民投票を同日に行おうとする、これ申し訳ないけれども少し横島なですね、もう意図が見え隠れをしている。これ維新さんの大阪都構想は2度の住民投票で否決をされました。そこで福祉都制度を設けて大阪都をもう位置づけると、このことでまた実現を目指す考えのようにも見えるんですね。こういう政治的思惑も懸念されるので、これは十分な審議が必要だと思います。いずれにしましても、衆議院の選挙制度改革協議会で真摯に協議をして、その方向性に従ってもう一回法制化を目指していくということが必要だろう。これは先ほどの議員定数 の削減について、これとセットで考えたいと思います。
3: はい、国民民主党伊藤さん、国民民主党はその対案として位置づける法案をすでに提出しているわけですけれども、その今後ですね、この福祉都構想の関連法案にどう対応していくんですか。
5: はい、ご指摘の通り特別市設置法、同日線禁止法という法案を、対案を出させていただいております。で、今話聞いていてすごく不思議に思うんですけども、これが政府与党の総意なのであれば閣法でお出しになればいいわけです。この連立合意を錦の御旗にしても自民党内でのこの合意を取り付けられなかったという代物であったということの証左だというふうに思います。そしてこれ議員立法ですから、浅田先生、議員立法は国会の慣例は成立には全会一致が原則です。そういった各党の意見を聞いていただくという場が、ようやく各党協議が始まったというふうに認識をしておりますけれども、気になるのはですね、昨日自民党の鈴木幹事長が定数削減は先送りしたんだから、だからこの福祉都については譲ってもらわなければおかしいというふうに発言をされたそうですけれども、そもそもこの定数削減については1年半前から衆議院の議長のもとに設置された協議会で議論してきました。秋には結論ができます。そして自民党とそれから維新だけがですね、今改革案をお出しになっておりません。与党にはまずこの議員立法を出す前に改革案を協議会に出していただくことをお願い申し上げます。
3: ちょっと反論はまた後にしていただきますので、

0: 公明党、石川さん、福祉度構想関連法案、修正協議が始まるという話もありますけれども、どうでしょうか。
1: はい、首都直下型地震等を踏まえればですね、首都機能の代替機能をしっかり整備していく、このことは私どもも防災減災国土強靭化力強く進めてまいりました。重要だと思っております。一方でじゃあ首都のどの機能を代替する地域を作っていくのか、立法府の機能なのか、あるいは行政府のどの機能なのか、あるいは司法のどの機能なのか、あるいは金融経済どの機能なのか、こういったことについての議論が全く足りていないというふうに思っております。また今おっしゃっていただきましたが、私ども修正協議に臨ませていただいて特に問題があると考えているのが、大阪の吉村知事が来年の統一地方選挙と同日に、住民投票を行うというふうに言っておられることでございます。住民投票とそして、この当該地域の選挙を同日に行うと、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票が同日に行われれば大変な混乱を呼ぶことになりますし、また選挙期間中は政治活動が制限されて、この住民投票運動も制約されることになります。国民の権利を奪うような制度をぜひとも是正をしていかなければいけないということを修正協議で求めていきたいと思っております。
0: はい、チーム未来峰島さん、どうでしょう。
2: はい、今回2法案ということで、まず定数削減につきましては、こちらまず進め方に大きな問題があるというふうに考えています。今衆議院議長の下で各党の協議会が開かれていて、でそこでも今年中に結論を得るという形で各党合意の下進めていた中で、2党の合意のみに基づいてですね、この提出するというのはもともと全党で合意していた進め方に反するものだというふうに考えておりますし、また内容につきましても、これ比例代表のみと書いてありますが、この比例代表というのは新陳代謝であったりとか議員の多様性を確保するために非常に大切な制度になっておりますので、そこからのみ45議席を削減するというのは問題があるというふうに考えております。で今国会の審議は見送られたことは歓迎をしておりまして、しっかりと来国会含めてですね、審議をしていきたいというふうに考えておりますが、福祉都構想につきましては大規模災害がある中で代替機能を担っていくような都市があるということ自体には意義があるというふうに考えておりまして、チーム未来としてはデジタル基盤をしっかりとそういった都市に備えていくこと、またですね、しっかりと国会に進捗を報告すること、そういったことをしっかりと求めていきたいと考えております。
0: 自民党、石崎さん、さまざまな意見が出ました。修正協議の話もありました。はい、それも含めてどうでしょう。
3: はい、やはりこの法案は国としてはやはり危機管理をしっかり行っていくということは必要でございますので、やはり今災害が大規模化、頻発化しておる状況の中で、やはり国家社会機能をどう継続していくかということについては非常に重要でございますので、この法案は必要だというふうに考えております。ただやはり私どもも党内協議をする中で、やはり問題点が不足にはあるということで、やはり住民自治の問題から憲法上の疑義もあるだろうということで、やはりその部分については削除をして提出をさせていただいたということでございますので、その辺の危惧は除去された中でですね、この法案の必要性につきましてはおそらく理解していただいているところがあると思いますので、修正協議にも我々7月10日から入っているというふうに聞いておりますので、そこを衆議院の方で見ながらですね、しっかり成立を目指してまいりたいというふうに考えております。
0: はい、令和新選組天畠さん、福祉都構想の関連法案の審議どう臨みますか。
4: あ行のあいうえおおあ行のあいうえおおあかさ行のさ大阪あかさた行のたちづてととあか行のかきくけことことこそあかさ行のさしすすあ行のあいすいあかさ行のさしすいしんあかさたなは行のはひふへほほうあかさたたちづてす大阪推進法です。大阪都構想推進法です。
5: 代読します。定数削減のちょっとの先送りと引き換えに、福祉都法案の審議に応じた野党の罪は重いと思います。まず定数削減はあなたの地域から国会議員がいなくなることにつながる悪法です。与党は秋に再提出すると言いますが、求めるべきは先送りではなく撤回です。福祉都法は大阪都構想を別の形で進めるための法案です。大阪市を解体し財源を再配分する都構想は2度にわたり住民が否定しました。それにもかかわらず首都機能のバックアップという肝心の中身も示されないまま審議を進めようとしています。定数削減の先送りと引き換えに福祉都法案の審議に応じた判断は本当に国民の利益につながるのでしょうか。 我が党は一つ一つ国民の利益になるかどうかで判断します。福祉等法案の審議に応じた判断について与野党の皆さんはどのようにお考えでしょうか。
0: はい、共産党の二木さん、はい、福祉等構想の関連法案どう対応しますか。
6: それも含めてそのこの高市維新連立合意とも言うべきですね、この2つの法案なんですけども、そもそもこの衆参の野党が選挙制度は民主主義の土台であると、だから衆院だけの問題ではないと結束してですね、望んだ結果今のこういう状況になっているということについて、高市総理もそれから自民維新やっぱりしっかり学ぶべきだと思うんですよ。衆議院の選挙制度協議会の議論に対して一部の党が結論を押し付ける、しかも比例のみを45議席を削減すると、この法案は撤回すべきだと思います。そもそも我が国の国会議員の人口当たりの数っていうのは世界的にも少ないですし、衆議院議長の元有識者調査会の答申でもさらに削減する積極理由や理論的根拠は見出しがたいっていうのが到達なんですよね。小選挙区の弊害っていうのは著しいわけで、多様な民意を反映する比例代表中心の抜本改革こそ必要だと思います。福祉等法案については2度も否決された都構想を連立をてこに復活しようというのかと、まさに党利党略だと申し上げたいと思います。
0: はい、自民党磯崎さんどうでしょう。
3: はい、定数の問題につきましては、今回見送るということで、協議大会で議論をしていくというのはその通りだと思います。この9月まで、9月に、令和7年度の国勢調査の確定値が出るということで、それまでに結論を目指すということがありますので、それを見ていくというのは必要だというふうに思っております。ただやはりこの定数削減につきましては、連立合意、また我々の政権公約にも入っておりまして、やはりこれは何とかして実現をしなければいけないということでございますので、やはりその議論、やはりいつまでも待っているわけではなかなか難しいということもあると思いますので、やはりお尻をある程度こう明確にしていくという意味でですね、そこまでに議論ができない場合にはこういうことだということで今回法案を提出したというふうに理解をしておりますので、そこはぜひご理解をいただきたいなというふうに思っております。
0: 日本維新の会、安田さん、はい、これまでの議論も踏まえですね、改めてその福祉等構想のですね、関連法案今の国会で成立させる必要性、これどう訴えますか。はい、
7: 先ほども申し上げましたけれども、定数削減に関しましては、先送りということになりました。だから福祉等、これと私たちが考えている福祉等法案セットで考えておりますので、こちらだけはぜひ成立させていただきたいと思っておりますが、今修正協議とかですね、賛同いただいている方もいらっしゃる、あるいは修正協議を進めるというご提案もあります。そういうご提案には真摯に対応させていただいた上で、今国会での成立を目指したいと思っております。
0: 立憲民主党斉藤さんどうでしょう。
8: 福祉等のことですか。はい、その前に定数の問題で言えば、我々ちょっと確認をしたいんですけれど、今回の法案が秋に先送りになったと、そういう認識はしていないんですね。あくまでも協議会で議論をして、新たな形のものをやっぱり見出してですね、それを秋の国会なら秋の国会で審議をすべきだというふうに思います。それから福祉等の問題については、私ども公明党の皆さんとも連携をし、自治体議員首長など人を選ぶ選挙、それから制度を選ぶ選挙、これやっぱり別であるべきであって、ここにやっぱり民意が歪められる可能性があってはいけない、そのように強く思ってますので、修正案等検討させていただいて、その成立を目指していきたいと思います。
0: 国民民主党伊藤さんどうでしょう。
9: はい、真摯に対応するとおっしゃったので、その真摯の度合いを見極めさせていただきますけれども、やはり返すも連立合意なんですよね。それをこう成立させるというふうに自民党もおっしゃるのであれば、まずは自民党の中を取りまとめてください。自民党の中を取りまとめ、維新と協業して、それを各方の形

0: ふうに思います。
1: 自民党、磯崎さんどうでしょう。
2: はい、この自民党の取りまとめっていうのはこれは、選挙
3: 副首
2: 相副首相について副首相については、我々も基本的には今回提出した法案、これでいきたいということで、まあ、一部異論があるところあるかもしれませんが、まあ、党内手続きも行っているその内容でございますので、この法案で成立を図っていきたいというふうに考えております。
0: はい、はい、会期末まであと5日となる中、今日議論した他にもですね、出ますでしょうか、こうしたさまざまな法案の審議が続いています。最後にこの後どのように法案審議に臨んでいくのか皆さんに聞いていきます。まずチーム未来、峰島さんお願いします。
4: はい、そうですね、残りの会期の中で冒頭にも申し上げたように、重要な法案の審議というものがまだまだ残っていること、そしてまた党首討論と集中審議というものも残っておりますので、で一つ一つですね、やはり会期というものを言い訳にせずにしっかりとまず審議をする、で審議がもし足りないのであれば来国会に持ち越すということも含めてしっかりと検討をなすべきだというふうに考えております。でまた党首討論もですね、もともと6月に行われるものがスキップされて、で今回7月により充実した形でやろうというものなので、しっかりとここにもですね、総理含めて前向きな姿勢で参加いただけることを期待をしております。
0: れいわ新選組、天畠さん
5: 代読します。今の参議院は本当に少数与党と言えるのでしょうか。高額療養費上限引き上げ、米の国家備蓄を減らす食料法改正、軍拡のための防衛増税、ほぼそのまま参議院を通っています。少数与党と言いながら総理の進める法案が次々と成立している、その現実が国民に十分伝わっていません。悪法を止める国会の姿が見えないからです。付帯決議へ賛成し、修正案が拒否されれば与党案に賛成する、そんな対応では少数与党とは言えません。一方で我が党はたとえ少数でも反対の声を議事録に残し続けてきました。参議院には少数意見に耳を傾け政府を立ち止まらせる役割があります。私は少数の声が置き去りにされない参議院を目指し訴え続けます。
0: 共産党、西さん。
1: はい、10日金曜日の夜に、国会に2万7000人の国民の皆さん、とりわけ若い方々、女性の皆さんがペンライトを掲げて、集まられました。そこで上がった声っていうのは、高市総理はめちゃくちゃするなっていう声ですよね。与党少数であろうが多数であろうが、国民の多様な民意を受け止めて、少数意見を尊重した熟議を尽くすことこそ国会の本来の姿だと思います。野党も参議院もいらないとばかりに、ここまで民主主義を否定する政権はかつてありませんでした。突然の高市解散で、自民党は衆議院で3分の2以上という議席を占めておられますけれども、それは小選挙区中心の選挙制度の下で多様な民意が切り捨てられた虚構の多数に、過ぎない。国民は白紙委任をしたわけではないんですから、参議院は熟議最高の府として政府の暴走を正し、民主主義を取り戻すために頑張る時だと思います。
0: どのように審議に臨んでいくか、参政党、安藤さんお願いします。
6: はい、今衆参の状況を見ると、衆議院は与党が3分の2以上の議席を持っていて圧倒的な力があります。だけれどもこれは得票率で見ると、得票率は与党に半分以上の人が賛成しているわけじゃないんですね。与党の得票率は半分以下です。だけれども議席は3分の2以上燃えていると、そういう意味では今の衆議院の議席も国民の民意で3分の2以上が与党を支援しているわけではないと言えます。一方で参議院は少数与党の状況になっていますから、いろんな民意が反映できる環境が整っていると思います。そういう意味では参議院こそですね、今熟議を尽くして、みんなで意見を集約しながら制案を得ていくという本来の議会の立場を示していくべきだと思います。その中でやはり最もやらなきゃいけないのは公私典範の改正ですね。これをしっかりとこの国会では仕上げてですね、その他の確保については、必要なものについては必要なだけ十分審議をすると、そういう姿勢を参議院では示していく必要があると考えております。
0: 日本維新の会、浅田さん。
7: はい、いろいろなご意見を拝聴いたしまして、常々そうでありますけれども、特にこう与党が過半数を割るこの参議院の現状においては、それだけなおさら一つの法案を成立させるためには徹底的な説明責任が必要であるなということを改めて感じましたと同時に。

0: あの野党の合理的な主張を受け入れる柔軟性というものも必要だなということを改めて感じております。でそういう、まあ、あの気持ちを持ってこれからの、政策実現に取り組んでまいりたいと思います。
1: 公明党石川さん、
2: はい、あの国会は任意制をあの持っておりまして、参議院にはやはり熟議の府また最高の府としての役割、重要な役割があると思っております。衆議院から送られてきた法案に対してしっかり立ち止まって丁寧にあの議論を尽くしてより良い提案修正を図っていくことも参議院の役割ではないかというふうに思っています。今国会におきまして我々公明党、例えば高額療養費であったりとか再審法であったりとか、あのまた予算につきましてもイラン情勢を踏まえた修正をすべきだということをあの提案をしてまいりました。こうした参議院での、まあ、残り5日となりましたけれども、いたずらの対立ではなくて熟議を尽くした合意形成に力を果たしていきたいと、そのように思っております。
1: 国民民主党伊藤さん、
3: はい、今日あの皆口にしたのが熟議という熟語です。で今の国会には圧倒的にこの熟議が足りません。あの何が正義か何が正しいかはみんな違いますから、それだからこそその議論の前提となる事実というのを共有して公表して熟議を尽くして決まったことには従う、この国会の在り方を取り戻すべきだというふうに思いますし、今日出ませんでしたけども、ここからの国会、国民会議の最終あの中間取りまとめ、これが一番あの国民生活に直結します。我々はすでにあの外食離れなど10の懸念というのを指摘しておりますけども、これについて何ら回答がない中で、この消費税の食品消費税 1% というのを押し倒すであれば我々は強く反対をします。我々の対案は現役世代減税です。今あのインフレで地方税収、特にあの住民税というのが伸びていますので、住民税の控除額を50万円引き上げるだけで来年から年収にかかわらず5万円減税することができます。今の政府案は 3.6 万円です。2029年4月からは給付付き税額控除の対象外となる年収540万円の方々については逆に増税になります。本当にこれでいいんですかという、この熟議を政府に求めています。
1: 立憲民主党斉藤さん、
4: はい、あの少数与党であろうがあの与党多数であろうが、まあ、私たち参議院の国会運営に対する考え方はですね、まあ、これは基本的に変わらないというふうに思います。あの多く出ているように熟議の府、最高の府ということで、まあ、その矜持というのは伝統的に与党も野党もですね、共に持っているんだと私はあの思ってます。当初予算のあの際にですね、衆議院で連発をされた職権立てによる委員会のあの開催ですとか強行採決、まあ、こういったものは参議院のではですね、与党も含めてもう行われないと、そのようにあの強く思っています。あの数の力による強引な国会の運営っていうのは国民世論を分断をしますし、穏やかな社会を壊す、そういう要因に私はなってしまうというふうに思います。あくまでも各会派が協議を重ねて国会運営そのものの方向性を見出す努力をこれからも重ねていきたいと思うし、協力すべきは協力をしていく、それがあの先人によって積み上げられた参議院の伝統とルールだと思うので、そのことについてあのこれからも心してあの対応してまいりたいと思います。
1: 自民党磯崎さん、
5: はい、あの各会派の皆さんから出ていた意見、あのその通りだというふうに思っております。私はあの衆議院はあの政権選択を通じて、まあ、民意を集約する役割を持っているというふうに思いますが、他方で参議院の方は多様な民意を反映をしていく、まあ、こういう役割を持っているのが参議院だというふうに思っております。まあ、それだけに熟議の府、良識の府という言い方がされるんだろうというふうに思います。先ほどあの斉藤委員長の方からもやはりこの場で参議院においてはいろいろその積み上げてこられた、まあ、ルールやり方があると、こういうお話がございました。あのこの今回の令和8年度の予算の審議にあたってですね、やはりあの斉藤委員長の方からもやはり参議院においてはこれまでのやり方というものがやっぱりしっかりあるわけですから、まあ、それを尊重しながらあの審議をしてもらいたいというこういう話がありました。やはりそれは非常に重いというふうに考えております。まあ、他方であの積み上げてきたルールというのはあの全く変えられるものではないということではありませんので、そこは見直しも含めながら、であとはやはりあのスピード感を持ってやっていくということも必要でございますので、まあ、そういう観点も入れながらですね、これから取り組んでいく必要があるかなというふうに思っております。まあ、いずれにしましても残り5日ということでございますので、まあ、私どもはあの野党の皆様の理解も得ながらですね、まあ全ての法案を成立させていきたいというふうに思いますが、ここはあの拙速にということではなくてですね、まあ、今日皆様からいただいたやはりあの熟議、その参議院としての矜持を持ってですね、まあ、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。

0: より30分遅い9時30分からのスタートです。皆さん今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 10時の NHK ニュースです。イランの革命防衛隊は12日ホルムズ海峡で船舶がイラン側が定める航路を通らなかったなどとして警告射撃を行ったとした上で海峡を封鎖すると主張しました。アメリカ軍はコンテナ船が攻撃を受けたとしイランへの攻撃を開始したと発表しました。イランの革命防衛隊は12日地元メディアを通じて声明を発表しホルムズ海峡をめぐり複数の船舶がイラン側が定める航路を通らなかったなどとして警告射撃を行ったと主張しました。大西寄りのメディアは船舶に巡航ミサイルが発射されたと伝えています。また革命防衛隊の声明ではホルムズ海峡はいかなる船舶の通行も認められないとして追って通知があるまで海峡を封鎖すると主張しています。一方アメリカ中央軍は SNS への投稿でコンテナ船が攻撃を受けたとしその対応として日本時間の今朝8時15分イランへの攻撃を開始したと明らかにしました。その上でイランは覚書を遵守する機会があったにもかかわらずまた履行しなかった。その対応としてアメリカはホルムズ海峡を航行する商船を攻撃するイランの能力を削ぎ大きな代償を負わせているとしています。アメリカによるイランへの攻撃はこの1週間で3回目でさらなる事態の悪化が懸念されます。今日も西日本を中心に各地で気温が上がっています。午前9時までの最高気温は島根県益田市と鳥取県米子市それに熊本県八代市でいずれも 32.8 度、山口県萩市須佐で 32.6 度などとすでに30度以上となっています。午後にかけて気温はさらに上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さが予想されているほか佐賀市で37度、鳥取市や兵庫県豊岡市で36度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして近畿から沖縄にかけての12の県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本には発達した雨雲がかかっています。秋田県湯沢市秋の宮では午前9時半までの1時間に32ミリの激しい雨を観測しました。東北では明日朝までの24時間に降る雨の量は日本海側の多いところで150ミリと予想されています。気象庁は東北では土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。昨日、札幌市内のマンションで交際相手とみられる女性を金槌で殴って殺害したとして33歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは札幌市厚別区青葉町の自称アルバイト従業員岡本優斗容疑者33歳です。警察によりますと昨日午後2時ごろ自宅のマンションの部屋で交際相手とみられる女性の頭などを金槌で殴って殺害したとして殺人の疑いが持たれています。およそ2時間後に容疑者が警察署を訪れ彼女を殺したと話したことからマンションに駆けつけた警察官が室内で頭に怪我をした女性が死亡しているのを見つけたということです。調べに対し取り返しのつかないことをしたなどと供述しているということです。警察は女性の身元の確認を進めるとともに詳しいいきさつを調べています。サッカーワールドカップ北中米大会準々決勝ノルウェー対イングランドはイングランドが延長戦の末ベリンガム選手の2ゴールで2対1で競り勝って準決勝に進みました。イングランドは2大会ぶりの

0: 医師の成島悦夫先生、天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生、水の中の生き物は元横須賀市自然人文博物館館長の林正義先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先生方皆さん、今日は夏らしい青っぽい水色っぽい装いで本当に涼しく感じております。このスタジオ内が近況など伺いたいんですが、成島先生、
2: はい、最近東京の国立科学博物館で開催されています特別展、はい、生き物の超ワールド展を見てきたんですけども、
0: 科学博物館とダーウィンが来たのコラボレーションの、
2: はい、なんかダーウィンが来たが20周年だそうで、すごいですね、20年も続いてるんだって初めて知りましたけども、で、内覧会に参加させていただいたんですけども、展覧会はですね、生き物の、五感、感じる、触るとか、
0: はい、
2: 体温とか聞くとか見るとかっていう五感と、それから食べるものについてのエネルギーの補給とか、あと大きさとかですね、あとどうやって移動するかっていう、飛んだり歩いたり走ったり、あるいはトンネル掘ったりっていうことだと思うんですけども、というようなことを全体で6つの部分に分かれて展示されていたので、やはりその博物館にある標本とそれから NHK が撮られた映像と合わせたので見応えがあったんですけど、僕が一番面白かったのはですね、その中で一番最後のセクションだから7番目になるんですけども、その NHK のスタッフの方々がどうやって動物を観察したかっていうのがこう分かるような展示があったんですね。
0: 撮影するね、これどうやって撮影したよっていう、
2: そうなんです。で、最近だとドローンをよく使って、我々の目では見えないようなところ、高いところを見るっていうのがあって、そのドローンが置いてあったりですね、あとテントの中にこうこもって一月もずっと追いかけるっていうことがあるんだと思うんですけども、それはこういう中で暮らすって結構大変だ、
0: そうですね
2: という、要するに動物を見るっていうことは観察するっていうことで、やっぱりずっと見てなきゃいけないので、ほとんどはもういろんなこと起きないんですよね。で、ある一定の瞬間を撮るにあたってこう待ってるわけですけども、それに待ってるスタッフの方々の努力ってのはよく分かってですね。だからこうやって一月も粘って放送されると30秒ぐらいでとか1分とかっていうので、
0: 本当ですね、でもそのためにスタッフ頑張るっていうね、
2: だからやっぱりいかに観察することが大切かってよく分かって、ね、面白い展示でした。
0: ありがとうございます。林先生も行ってらしたん
1: ですよね。はい、そうですね、今成島先生がお話ししたように非常に面白いです、それで例えば今は生物多様性っていう言葉がね、大人の人って生物多様性っていうのはだんだん理解が進んでると思うんですけど、子どもさんたちってまだ生物多様性っていう言葉を十分に理解できない人もいるかもしれない。それをですね、今回のこの展示を見るとですね、ものすごくわかる。で、要するに生物多様性っていうのはある意味では生き物の生き残り作戦のために、どんなところで住むかとか、どんなものを食べるかとか、どんな体の仕組みをするか、つまり衣食住に不思議がいっぱい隠れてるわけですね。ですからそういうのを見るためには、この衣食住知るっていう体の構造だとか、餌をいかにして取るとか、環境をどういうふうに利用するか、ものすごくそれがよくわかりますので、ぜひ生き残り作戦を、
0: 生き残り
1: の
0: 方がね、
1: でね、一番僕びっくりしたのは、こんな小さな虫っているんだなと思って、もう本当くしゃみをしたらですね、飛んでってしまいそうだ。で、小さなの台紙の上に乗っかってるんですが、どこにいるんだろうって思うようなそんなまで楽しめると思います。
0: はい、今ね、先生方が言ってくださったという、特別展生き物超ワールド展、これ国立科学博物館で行われてまして、もうすでに昨日から始まってまして、10月12日まで東京上野の国立科学博物館で開かれております。この子ども科学電話相談でも8月3日の夏休み特番でリポートをお届けしようと思ってますので、どうぞ皆さんお楽しみなさってください。そして永田先生も近況をお願いいたします。
3: はい、私は一昨日までですね、 コスモプラネタリウム渋谷で7月18日からスタートする夏休みの番組 の、うん、あの準備をしてたんですけど、はい、私が企画した番組があのハワイの星と航海者たちという、うん、ハワイの番組なんですね。でちょうどあの渋谷区があのハワイホノルルと姉妹都市ということで、ちょっと皆さんにハワイにプラネタリウムで行っていただいて、しかも涼しく過ごしていただこうっていう夏休みにねぴったりな感じなんですよ。でそれとともにちょっとキッズ番組としてあのハチ公の、あの宇宙旅行しながらハチと一緒にあのいろいろと、冒険するっていう番組も同時スタートするので、あのもう普段ね、忙しく過ごしているお父様お母様、どっかに連れてってとお子様言われたらぜひ涼しいプラネタリウムに来てちょっと休んでください。
0: 本当ですね、はい、ハワイ行った気分になれるということでね、はいはい、ありがとうございます。今日も皆さんよろしくお願いいたします。はい、放送は11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますのでそこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあでは最初の質問に参りましょう。最初は山形県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
0: はい、お名前と今何歳か教えてください。
4: 庄司匠です。5歳です。
0: はい、5歳の匠くん、どんな質問ですか。
4: ゾウは鼻水が出るんですか。
0: ああ、ゾウは鼻水が出るのか。どうしてゾウ見に行ったの。どうしてそういう疑問を思ったのかな。
4: 自分が風邪をひいて鼻水を噛んだ時に思いました。
0: あ、そうなんだ。鼻水出るな、ゾウも出るのかなと思ったのね。じゃあ、鳴島先生お願いします。
2: はい、庄司匠くん、おはようございます。
4: おはようございます。
2: あ、いいお返事ですね。匠くんはゾウさん見たことありますか。
4: はい。
2: あ、どこで見た。
4: 上野動物園です。
2: あ、上野動物園で。その時ゾウさん鼻どんな風にしてたんですか。
4: 鼻長かった。
2: 長いよね。うん、さっきね、国立科学博物館で特別展をやってるって話があったでしょ。
4: うん、
2: でね、そこでもねゾウの長い鼻が展示されているので、もし東京に行くようなことがあったら見るといいと思うんだ。それでね、たくみくんはでかじいちゃったのかな。
4: うん、2階は行った。
2: うん、あ、2階で鼻水が出たの。たくみくんはかじいちゃった時に。うん、
4: いや、わからないです。
2: わかんなかった。うん、
4: うん
2: うん、ゾウもね人間と同じようにあの風邪ひいてね、やっぱり鼻水が出るんですよ。
4: え、
2: うん、ゾウも鼻水が出るんだ。
4: それはずるくない。
2: うん、
4: それはずるいでしょ。
2: どうしてずるいの。だってゾウだって鼻の中にさ、内側にこう粘膜っていうところがあるんだけども、
4: 水が、
2: うん、でそこにね粘膜があのこう炎症って言ってさ、うん、病気になっちゃうとね、やっぱりあの炎症産物としてあの鼻水がいっぱい出てくるんだ。でね、治りかけてくるとやっぱりね、その炎症産物っていうんですけども、その鼻水がだんだん固まってきて粘っこくなったりするんで、まあ、ほとんど人間と同じだよ。
4: うん、
2: うん、
0: あの長い鼻の先から鼻水が出るんですか。
2: そうです。
4: 人間は鼻から出るので、
2: うん、鼻のね内側が、まあ、人間の何十倍何百倍もその面積が広いでしょ。だから出てくる量、うん

0: もきっと、人間よりはうんと多くなっちゃうわけですよね。
1: お水っぽいかどんな色とかあるんですか。
0: あの初めはね透明で水っぽいんですけども、うん、場合によってやっぱり粘っこくなって、うん、黄色っぽい色がついてくることもあるんですね。
1: ちょっと人間と似た感じなんですね。
0: 基本的には人間と同じだっていうふうに思って大丈夫です。でね、たくみくんゾウさん見たことがある、上野動物園で見たことがあるって言ってましたけども、ゾウの鼻ってさ、うん、人間の鼻とどういうふうに違うか分かる？長いだけじゃなくて、
2: うん、
0: とっても長いでしょ。
2: うん、
0: でもね、人間の場合はさ、上唇、お口のところに上唇と下唇ってあるじゃない。でその上に鼻があるじゃないですか。
2: うん、
0: でゾウの場合はね、鼻と上唇が一緒にこう長く伸びた、そういう仕組みになってるんですよ。
2: このくらい。
0: うん。だからね、上唇も長くなってんの。鼻も長くなって、上唇と鼻がくっついて長いお鼻を作ってるんですね。
2: うん。バケツ。
0: うん。
2: バケツ30杯分。
0: うん。バケツ30、まあバケツの大きさにもよるんですけども、ね、鼻で水をこう吸い込むよね。
2: うん。
0: うん。それでお口に持って行って飲むでしょ。そういうところを動物園で見た。見た。だからね、鼻ってね、ゾウさんの鼻ってね、人間の手のような働きもしてるんですよ。
2: え、うん、人間の手？
0: 人間の手みたいな。
2: 物
0: をつかむの。うん、そうそうそう。で、鼻の先。うん、そうそうそう。あ、よく知ってるじゃない？そう、物をつかむんだよ。でね、例えばピーナッツってわかるかな？ピーナッツってすごくちっちゃい。
2: 筋肉、
0: うん、筋肉がね何万本も走ってるんですけども、その先っちょにねちょっと取っかかりがあって出っ張りがあってね、
2: 100も入ってる、
0: うん、でその出っ張りでピーナッツ掴んだりするんでね、手と同じような役目もするし、うん、あとお水を吸い込んで体にシャワーのように引っ掛けたりもするんだよ。あとね、お水だけではなくて砂もね吸い込んで、で砂浴びなんかもするっていうんでね、ものすごくいろんな働きをしてるんですね。うん、であとね、ゾウさんが鼻があってお尻に尻尾があるでしょ。で赤ちゃんゾウなんかね、小さいゾウなんかね、そのお母さんとかお姉さんゾウの尻尾を掴んでこう一緒にこう歩いたりするし、鼻同士こすり合わせて自分の気持ちを表したりするっていうようなこともやってるんですよ。
2: あ、小さい子の穴が使えなかったんだね。
0: そうそうそう、小さい時はね、赤ちゃんの時はね、お母さんのおっぱいをお口で飲んで、別に鼻から飲むんじゃ、
2: 鼻踏んづけるんだ。
0: そうそう、鼻踏んづけたりするよね。うん、それで転んじゃったりするでしょ。
2: うん、
0: うん、そう、だからだんだんと自分の鼻の使い方が分かってくるんだと思うんだ。
1: うん、ね、たくみくんまでね、お咳コンコンしてますけども、たくみくんのようにゾウさんも鼻水がちゃんと出るし、鼻にはいろんな使い方があるんだよってお話でしたけど、わかりましたか？わかったかな？
2: わかりました。
1: よかったです。またぜひたくみくん質問してくださいね。
2: はい、
1: はい、さようなら。
2: 次の、
0: うん、
2: さようなら。
0: 質問ありがとう。
1: 山形県の5歳庄司たくみくんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては三重県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 今村みことくんです。7歳です。
1: はい、7歳の今村みことくん、どんな質問ですか？
3: 宇宙は何もないところからビッグバンが起きてできたって聞いたけど、今この宇宙は何でできているんですか？
1: 今宇宙は何でできているのか、永田先生、深い質問です。お願いします。
4: はい、今村みことくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: すごい質問ですね。そしてね、みことくんが宇宙のことが大好きっていうのがなんか伝わってきました。ビッグバンとかよく知ってるね。これね、みことくんが質問してくれたことは、天文学者の人がずっと解き明かしていきたいと思っていろいろと調べてきたことなんですね。で最近少しずつ分かってきたんだけど、まずね、

0: ビッグバンって知ってるんだよね、みことくんね。で、はい、宇宙はビッグバンから始まってどんどんと今、膨らんでいるっていうことが分かってるんだけれども、星を作る元になってるものっていうのは塵とかガス、それは聞いたことある？
1: 星間物質とか聞いたこと
0: ある。おー、よく知ってる。星間物質、よく知ってるね。そう、まあ塵とかガスで、もっともっとちょっと細かくすると水素とか酸素とかいう、元素っていうのができていて、まあさらにもっと細かくなると原子とか言うんだけれども、まあいろいろな星を作る材料が宇宙にはいっぱいあるのね。だから地球も太陽も星座の星も、みんなそういった塵やガスでできているんだけれども、実はね、いろいろと調べた結果、宇宙ってその塵やガス、私たちが目に見えているすべてのものを全部合わせても宇宙全体で 5% しかないよっていうことが最近分かってきたんです。5% っていう言い方ちょっと分かりにくいかもしれないので例えると、20人お友達がいて、みことくんが知ってるお友達はその中の1人、あと19人は全然知らないよっていうような感じだから、宇宙のことって何でできているのって言われると、今私たちが、目に見えるものっていうのは、酸素とか水素とか、元素をさらに細かくした原子とかでできてるよっていうのが言えるんだけれども、でも
1: クォークとか、
0: ん、お
1: クォーク、
0: すごい、クォーク知ってる。もうそうなっちゃうともう本当にね、私も喋、りやすいな。そこまで知っててくれている、ありがとう。そう、そういったね、素粒子っていうのでねできてたりとかするっていうのもそこまでも分かってるんで、みことくんも分かってるんだね、すごいね。なんだけれども、でも全部合わせてもたったの 5%、 あと 95% はダークエネルギーっていうのが 68% ぐらい、ダークマターっていうのが 27% ぐらい。どっちにしろダークエネルギーもダークマターもまだ何なのかが分かっていないんですよ。で、これね、いろいろと候補になるものを天文学者さんはあれかなこれかなっていうのをいろいろ候補は、出てきたんだけれども、でもね、いろいろと計算するとやっぱり少なすぎるの、合わないの。だから宇宙に、宇宙は何でできてるのって言われると、答えは、まあさっきみことくんが言ってくれた、とってもちっちゃくねした、クォーク、素粒子のようなものなんだけれども、それ以外のものは実はまだ分かっていないんだっていうのが答えなんですね。でもこれは、もうすぐだんだんとひょっとしたら分かってくるんじゃないかなっていうのも思うので、みことくんもね、これから大きくなっていって、この問題は実はまだ途中です。だから、答えはまだこれですっていうのが今わかんないんだけれども、でもぜひこれはね、みことくん追いかけてってほしいなっていうのを思います。
1: はい、
2: みことくん相当なんかね
0: 相当よくして。
3: 宇宙とか好きなんですか？
1: はい、
3: 本読んだりとか、なんかそういう、こう映像見たりもするの？
1: はい。
3: あ、そうなんだ。でも永田先生、ほとんどのことがあまりまだ宇宙って分かってないことだらけなんですね。
0: 本当にね、これ私も聞いた時には衝撃で、だって私たちの地球って太陽系っていう中にありますよね、で太陽系は天の川銀河っていう中にあって、私たちが見ている星座の星って目で見えるだけでもうね、とてもたくさんあるんだけれども、望遠鏡を使うとさらに、実は天の川銀河だけでも太陽のような恒星が2000億以上あるんですよ。でその周りを回る惑星、でその周りを回る衛星、小惑星とかほうき星彗星、いっぱい集めて、それが天の川銀河っていう巨大な星の大集団を作ってるんですけど、その大集団銀河はさらに宇宙に数千億以上あるっていうことが分かっていて、
3: 数字が多すぎて何な
0: の。そうなんですよ、もう数千億、もう丸がね、でこんなに宇宙ってたくさんのものがあるんだって分かってるのに、でもたった 5% なんですよ、私たちが知っている星っていうのは。

0: は宇宙全体から考えると、じゃあ他はね何だろうって、だから何にもないっていうところも実はダークマターとかダークエネルギーがあるっていうことが分かってきて、それがちょっと宇宙のねこれからに関わってくるのかもしれないっていうのも分かってきて、だからなんとなく今天文学者はこの何かが分からない、分からないけれどもちょっと後ろ姿がなんとなく見えてきてる感じで、それをこう追いかけてるような感じじゃないかなって思うんですよね。
1: ね、みことくん、分からないことの方が多いんですって。まだそれはなんとなく知ってた、
2: うん、
1: なんかね、いろんなものに答えがあるように私たち思っちゃいますけど、答えがないとかまだ分からないものって、
0: はい、
1: 世の中にいっぱいあるんですよね。
0: そうな、特にあの宇宙のことって天文学って分からないことだらけなんです、うんうん、実は。で、探査機が行って調べるとまたさらにあの分かってくることと同時に分からないことっていうのが出てくるんですね。それがね面白いところなんじゃないかなと思います。
1: うん、今みことくんは1年生、またね大人になる頃にまたその天文学もちょっとずついろんなことがね、はい、
0: そうです。私ね勝手にね今宇宙大航海時代って言っていて、すごくこう面白いことがどんどんと今出てきて分かってきてるんですね。重力波とか、ブラックホールも可視化されてとか、
2: ね、なのでね。
0: アンドロイド映画と
1: か。うん、そうそう。み
0: ことくんとも喋りたいわ。
1: 話が盛り上がりそう。
0: 話盛り上がりそう。
1: そのね、なんか宇宙好きっていう気持ちを大事にして、これからも、うん、はい、なんかあのまだわからないことが多いけどもどんどん追っていってほしいなと思います。みことくん、はい、大丈夫ですか？お答えは。
2: 大丈夫です
1: 。ありがとう、ね、すごいいろいろ知っててすごいなと思いました。あの質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さよなら。
2: さよなら。
0: はい、さよなら。
1: 三重県の小学1年生ですね。小学1年生今村みことくんからの質問でした。ではね、先生が思わずすごい。ということで一旦音楽をお送りします。ペンギンカフェオーケストラでナッシングリアリーブルー。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。ここでお知らせです。子ども科学電話相談では来週19日にスマートフォンや SNS、AI、動画サイトなどと上手に付き合うにはどうしたらいいかを考えるメディアリテラシー特集をお送りします。ネットに書いてあることって本当なのとか、大人ってなんかスマートフォンばっかりいじってるけどどうして、などなど、スマートフォンや SNS、AI についてのなぜ、どうしてにお答えします。質問は番組のホームページにお送りください。ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聞きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし、増えてく同士、違うらしい。

0: メディアリテラシーキャンペーンソングシェアする前にちょっと待てよを聞いていただきました。来週のこの子ども科学電話相談ではメディアリテラシー特集ということで、皆さんの質問お待ちしております。 SNS とか、ね、AI などなどについての質問どうぞお寄せください。今日の子ども科学電話相談は動物、天文、宇宙、水の中の生き物、この3つの分野でお送りしております。では質問に戻りましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 小学6年生の小林ほなみです。
0: はい、小林ほなみさん、どんな質問ですか？
1: 育てている4匹のメダカのうち1匹だけまだ2センチぐらいで他のメダカより小さいです。うん、今はそのメダカだけ餌やりの回数を多くしているのですが、餌が口に入っていなくてあまり食べれていません。どうしたらもっと大きくできますか？
0: あ、そっかそっか。ちっちゃいメダカちゃんが餌を食べてくれないんですね。どうしたらいいだろうということで、はい、林先生お願いします。
2: はい、小林ほなみさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、ほなみさんが今飼ってるメダカはこの合計、大きな普通のメダカと3匹とこの小さなメダカ1匹4匹だけですか？
1: はい、メダカと、
2: うん、
1: あとミナミヌマエビという
2: 小さいエビ、ね、はい、
1: はい、一緒に飼ってます。
2: あ、そうですか、わかりました。それでこの一番最初に1匹だけ、まあ、小さいメダカっていうのはこの4匹のもともとのこのメダカはほなみさんはどこかでペット屋さんかなんかで買ってきたの？うん、
1: 去年の5年生の時に、
2: はい、
1: 学校の理科の授業でメダカを育てて、
2: はいはい、
1: それを持って帰ってきました全部。
2: あ、そうなんだ。じゃあまだこの4匹の他にも学校の方でその実験をやってたところにはたくさんいたわけだね。
1: うん、はい、
2: なるほど。その中で持ってきたものの中に4匹の中のうちの1匹が小さかったっていうことですね。
1: はい、
2: なるほど。ふとね、今分けたその小さな1匹を除いて他の3匹の方の大きさは今どのくらいになってますか？
1: と普通の大人のメダカと同じぐらいで、
2: うん、もうそのくらいになった。あ、それで小さいメダカがいまだに、まあ、小さいっていうか2センチぐらい今は。
1: はい、
2: うん、なるほど、わかりました。メダカって卵、割と大きな卵をたくさん産むんですよね。多分学校で飼育した時に見たことがあると思うんですけども、それでそのメダカの同じ卵から生まれた子供でも少しこう、孵化してくるというか卵からね、小さな稚魚が出てくる時っていうのが少しずつ時間にずれがあるんですよね。やはりね、同時に一斉にバッとこう増えちゃう、出てくるわけじゃなくて、それで、まず一番最初の、分けたうちのこの3匹っていうのは順調に卵から帰ってきたもんだろうと思うんだけど、この1匹っていうのはおそらく他のグループよりちょっと遅れて生まれてきた感じがあると思うのね。少し時間にね、うん、差があったのかもしれない。でそれをほなみさんがお家に持ってきて、飼ってたんだけれども、ほなみさんがね、まずこの1匹がねあまりにも小さいんでこの3匹から分けたっていうことはね、これ非常に良いことだったと思います。でもしこれがねこの4匹をね同時に一緒に飼ってたら、ひょっとするとこの小さい1匹のメダカっていうのは、うん、残念ながら命を落としてた可能性があります。
1: うん、
2: うん、それはねとってもいいことをしてくれたのね。でなぜそういうことになるかっていうと、例えば、はい、こうたくさん生まれてくるその魚の子供っている、特にメダカもそうなんだけど、その中にはさっき話したように遅れて生まれてくるものもいるし、たまたま、体の一部、例えばヒレであるとか口であるだとか、体のその一部が、うん、普通のメダカとちょっと違ってて発達が悪いっていう状況もあります。で特に 卵から生まれたての場合っていうのはですね、すごく水の中の動きにね左右されちゃうんです。だからあんまり水の中にその例えばブクブクやってたり、それからろ過装置といって水をこう動かしますよね、あの流れとか水流だとか、はい、ああいうのが強いとちょっと弱いやつはそのまんまもう本当に生存できないというか生きていけなくなっちゃうっていう場合もあるんですよね。まあそういう状況もあるので、自然界ではねこういうたくさん生まれる中にちょっとそのハンディキャップを背負っちゃった場合はとにかくみんなから仲間外れにされちゃう、そういうことがあるのでどうしてもね命を落としてしまうことが多いんですよ。だけど、まあ、人がその飼育する場合にはそういうのを助けるチャンスがあるんで、まあ、今回その小さい、メダカっていうのはほなみさんに要するに命を救われたっていうことですよね。それは大変いいことだったと思います。それでね、一つ聞きたいんだけれども、その小さいメダカって、はい、今大きくなって普通の大きさになったメダカをこう外観っていうか、まあ、例えば頭だとか体の形だとかヒレの様子だとかっていうのをこう比べてみたときにどこか違いというのが何かありますか？別に違いはない、
1: ま、小さいからだけかもしれないけど、
2: はいはい、
1: 他のメダカより頭が大きい気がして。
2: 頭が大きい、あ、
1: うん、あとなんか餌を食べるときに、
2: うん、
1: 頭の上を通り過ぎちゃう感じがして、それでなかなか食べれてないです、
2: うん、なるほどね。そうするとね、まあそのひどい、まあ、奇形って言って例えばねメダカで一番多い奇形っていうのはね背骨が曲がったり、それからもともと孵化した時にちょっとしたショックでですね、背骨の部分がちょっと異常を起こすとその頭から後ろのいわゆる体の部分ね、そこがね、はい、大きくなれないような状況っていうのが実際にはあるんですよ。それでメダカの口って例えば金魚の口と比べてみると、金魚の口って横向きでしょ、はい、そうだよね、
1: はい、
2: メダカの口ってよくほなみさん観察してると思うんだけど、メダカの口って金魚の口とちょっと形違わない？
1: 確かに、
2: うん、上向きだよね。
1: はい、
2: うん、下顎の方が上着と同じ高さにあるんだよね。でね

0: 多いんですよ。
1: はい。
0: ですからまあ1日何回か餌をやってると思うんだけども、浮いてるような餌を特に食べさせてあげれば、その体の中にちょっとハンディキャップを背負ってても大丈夫だと思う。例えば餌が沈んでっちゃうのを追っかけてその餌を食べようかなと思うとすると、ちょっとハンディキャップを背負ってると餌に追いつかない。で餌がそこに沈んでしまうと、残ってしまって水を悪くしちゃうっていう、そういう状況もあるから、場合によってはその体が大きくなれないっていうのは、これも自然の障害なんでしょうがないかもと思うんですけれども、はい、とにかく餌を上手に食べさせやすいようにするということと、普通のメダカにあげてる餌よりかは少しね細かく砕いて、食べやすいような形で水面に浮かんでる時間をね長くしてあげるとどうかなと思います。そんな工夫をして、育てていけば、多分大きさはねひょっとすると大きくなれないかもしれないけれども、十分に長生きはできると思いますよ。ですからね、これはお願いなんだけど、その3匹とこの小さな1匹っていうのは、残念ながら一緒にしない方がいいと思う。そのまんま少し面倒見てあげた方がいいと思うね。それで、下にねヌマエビが、一緒に入ってるって言ったよね。
1: はい。
0: でヌマエビはそこに落っこった餌をね取って食べてくれるから、お掃除屋さんの役をするから、ぜひその小さなメダカの方にも、できるだけヌマエビを入れてあげると、その食べ残した餌を取って食べてくれるかもしれない。それでねメダカっていうのは立派な大人になれば、要するに食いだめってことができる。そのどんどんどんどん食べてお腹の、ところが小さいうちっていうのはねほとんど食いだめできない。だからあるものだけ食べて、また少し時間が経つとまた食べるっていう、はい、そんな感じになってるから、餌をあげる時間っていうのを上手にこう決めて、下に餌が落ちて残らないようなくらいの感じの回数に分けてやったらいいと思うな。
2: いや、ほなみさん、いろいろ先生アドバイスありましたけども、はい、どうですか、分かりましたか。
1: はい。
2: ちょっとね餌を細かくしたりして浮きやすいようにということとか、でもほなみさんが大事に早めに分けてあげてよかったですね。
0: もうそれを早めにね、分けてあげたのはね、そのメダカに通したとっても良いことだったと思います、ね。
2: なんかここに先生、皆さんこのちっちゃいメダカちゃん応援する気持ちね中田先生もよ、なんかうんって応援してますので、これからも大事に育ててください。
1: はい、
2: はい。ちなみにおメダカ名前つけてますか。つけてない。
1: つけてないです。
2: そうだよね、ごめんね、つけてるかなと思っただけで、ありがとうございました。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: はい、さようなら。
2: 愛知県の小学6年生小林ほなみさんからの質問でした。今日は魚柄のねシャツを着てらっしゃる林先生が答えてくださいました。では続いてまいりましょう。続いては秋田県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 岩村翔輝です。小学2年生です。
2: はい、2年生の翔輝くん、どんな質問ですか。
3: ライオンは生のお肉と焼いたお肉どっちを食べるんですか。
2: ライオンは焼いたお肉も食べるかなと思ったのかな。
3: はい。
2: そっか、翔輝くんはね普段はちゃんとお肉焼いて食べてんだもんね。はい、成島先生お願いします。
4: はい、岩村翔輝くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 翔輝くんはお肉を食べるときは生じゃなくて、当然焼いたり煮たりして食べてるのかな。
3: はい。
4: ライオンに限らず野生の動物は基本的にはみんな生で食べますよね。
3: はい。
4: 人間だけが火を使う動物じゃない。
3: うん。
4: だから人間だけは、はい、火を使って煮炊きをして、食べ物を柔らかくしたり、あるいはその、食べ物についている病原体バイ菌をね殺して安全な状態にして食べてますよね。
3: はい。
4: で、最初に答えを言ってしまいますと、ライオンは、当然のことながら生のお肉を食べるんですよね。
3: はい。あと、人間は生のお肉を食べるとお腹を壊しちゃうのに、どうして

0: ライオンは平気なんですか？
1: ああ、いい質問ですよね。結局ね、お肉を食べるでしょ。そうするとまず胃に入りますよね。胃ってわかりますか？
0: はい、わかります。
1: で、胃ではね、塩酸っていうね、消化液が、塩酸が入ってる消化液が出てくるんです。
0: はい、
1: 塩酸っていうのはね、ものすごく強い、殺菌作用があって、で、お肉についている、はい、ばい菌をね、殺してくれるんですよ。
0: そうなんですか？
1: で、もちろん人間にも同じような胃液があるんですが、胃の消化液があるんですけども、ライオンの方がね、うんとね、それが強力なんです。
0: そうですか。
1: うん。だから同じお肉を食べても人間ならばお腹壊しちゃうけども、ライオンはちゃんとそのお肉を栄養として取れるんですね。
0: そうなんです。
1: うん。あとね、免疫ってわかるかな？免疫って病気になっても、なんていうかな、
2: 自分で
1: 治そうとする力がある。そうそう。ありがとうございます。そういうね、その免疫力、自分で病原体にと戦うような力がね、ライオンの方が人間よりもすごく強いんですね。
0: はい。
1: だから消化液も強いし、免疫力も強いということで、ライオンは生肉を食べても大丈夫なんです。っていうか、まあ、ライオンに限らず他の多くの哺乳類はそうなんですね。
0: はい。
1: うん。で、人間もさ、小さい時からそういう、ある程度の、バイ菌がくっついているような食べ物を食べても、その体の方でそれをやっつける能力をだんだん高まっていって、うん、で、ある程度はね、お腹壊さないってこともあるんですよ。だから、
0: うん、
1: 人間もほら、例えば、翔輝くんが旅行したと、もう仮にこれから外国に行くとするじゃない。で、そこ、その外国に行った時に、日本ほど衛生状態が良くない国に行くと、向こうの子供たちはそれを食べても大丈夫だけども、翔輝くんはお腹を壊すってこともあるんですよね。
0: うん、
1: うん、で、それはね、やっぱりその小さい時からそういう状況に、環境に慣れてくると、体の方でその準備ができてくるんですね。
0: うん、
2: この菌が入っても戦おうっていうのが、
1: うん、
2: 国によって、そのね、あの衛生によって違うって、
1: だから、そこの国に最初から住んでる人たちにとっては大丈夫でも、うんうん、そこに僕たちがポーンと行くと、それが受け付けなくて病気になっちゃうってこともあるんです。で、それのうんと強いのが、ライオンとか野生動物のことなんだよね。そういうふうに考えると分かりやすいかなと思いますけども、どうでしょうかね。
0: 分かりやすかったです。
1: ありがとうございます。
2: でも意外とライオンとかもちょっと焼いたお肉食べたら美味しいと思うような気がしますけど、そんなことはないんですかね。味覚っていう意味では、
1: うん、
2: なんでこれこんがりしてっていうのはないんですかね。
1: でも、おそらくですね、はい、僕の想像ですけども、生肉と焼いた美味しい、焼いた人間が見ると、うんうん、素敵なステーキを2つ並べた時には、
2: うん、
1: おそらく生肉の方最初に口をつけるんじゃないかな。それでどうしようもなくて、他に食べるものがなければ焼いたお肉も食べてみて、あ、これも結構美味しいなと思うかもしれないけども、
2: うん、最初に手をつけるのはやっぱ生のお肉、うん、まあ、そうやってもう代々昔から生き物は、うん、動物たちはそうなってるからって、
1: 人間だけがその煮炊きをする火を発見して、はい、で、煮炊きをするようになったので、なんか長生きもするようになって、うん、他の動物が食べられないような栄養物もこの細かくすること、うん、あるいは柔らかくすることによって食べられるようになったということで、食べる範囲がこう広くなったということになると思うんですけども、うん、まあ、それはまあ人間の特徴だと思うんですが、まあ、ライオンなり他の野生動物はみんな火を使えないですから。
2: そうですね、
1: だからやっぱりそれをどうやって、火が使えない中でどうやって栄養を、うん、手に入れていくかということを考えたときにね、当然のことながら生肉、あるいは生野菜、生の植物を食べるっていうふうに、まあ、進化してきたんだと思うんです、
2: ね。そうですよね。動物もとはいえ生肉でもちょっと、例えば、うん、これは腐敗してるぞとか、これはなんか病気になったの、うん、動物の肉かもって、そういうこうなんかこれ食べちゃいけないかもって判断は、
1: おそらく鼻が我々よりも優れてますので、
2: はい、
1: 鼻である程度はこう見極めることができると思うんですけども、でも場合にやっぱりその食中毒を起こすこともあると思うんですよね。
2: 時にはね、動物なんでね、
1: うん、もちろん我々よりは鼻が利くので、
2: はい、
1: 当然そういうのは見分けて、食べちゃいけないなとは思うところもあると思うんですけども、でもやっぱりその場合によっては食べちゃってお腹を壊すってこともあるんじゃないかな。ただそうだとしてもね、僕たちよりはその病気を治す力が強いので、それでも人間、同じものを食べた時に人間が重症になっても動物の場合は軽症ってことも起こり得ると思いますね。
2: そうなんですね、
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: 翔輝くんね、 ありがとうございます。もう分かったかな、ね、お話ちゃんとね分かってくれたかな。
0: はい、
2: はい、よかったです。はい、面白い質問してくれました、うん、質問してくれてありがとうございました。
0: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: 秋田県の小学2年生岩村翔輝くんからの質問でした。お魚はね生で食べてほしいんですけどね、林先生。
3: そうです ね
2: 生お肉だけはね、気をつけなきゃですね。
3: でもやっぱり生で食べるときに、あの生の匂いってありますね、あの匂いが嫌だっていう人も結構
2: もいるかもしれませんね、
3: 魚生で食べるのが嫌だっていう、匂いが嫌だっていう人もいますね。ですから、まあ、さっきの成島先生のお話みたくライオンなんかはあの血の匂いが一層そのなんか食欲
1: を増す
2: という
1: 、
2: そうかそうか、
3: そういう
2: 焼いちゃいけないですね。
3: 肉食動物ってなんかそういうところがあるんですね。
2: 今日は動物天文宇宙水の中の生き物でお送りしております。ここで一つお知らせです。8月20日木曜日に沖縄美ら海水族館で子ども科学電話相談の公開収録を行います。水の中の生き物担当の阿部拓三先生、そして沖縄美ら海水族館の館長でサメのスペシャリスト佐藤圭一さんがゲスト回答者として質問に答えてくれます。佐藤圭一先生からメッセージが届いています。
4: はい、さい沖縄美ら海水族館館長の佐藤です。私は学生の頃から30年以上サメを研究してきました。サメの生態のこと、それから沖縄の海のこと、水族館のこと、私の大好きな深海魚のこと、何でも質問してください。それでは沖縄美ら海水族館でお待ちしてます。
2: はい、公開収録は8月20日木曜日午後1時30分から。会場は沖縄美ら海水族館イベントホールです。入場は無料ですが事前のお申し込みが必要です。締め切りは今月の20日月曜日です。詳しい情報は NHK 沖縄放送局のホームページをご覧ください。またこの番組子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼ってありますので、どうぞそちらもご覧になってください。ご応募お待ちしています。はい、さいっていただきました佐藤圭一館長先生方お知り合いだそうで、はい、成島先生も知り合い、
1: 僕最近6月に会ったばかりです。
2: あ、そうですか。
1: あのサメの大専門家で、特にあの先ほどのお話だと30年以上サメを研究されているということですけども、まあ、サメ以外でもいろいろなことをご存知なので、ぜひ、このラジオをお聞きの皆さん先生を困らせるような質問をしてやってください。
2: 困らせるようなね直接ねそのねいろいろ聞けるということですね。林先生も、
3: はい、まあ、魚を、ね、研究してる、研究所の会員さんの集まりで魚類学会っていうのがあるんですが、
2: はい、
3: まあ、そういうところで佐藤さんとはいつも一緒にお話ししたり。
2: あ、そうですか。やっぱりいろいろお詳しい。
3: そうですね、あとね、沖縄でインド太平洋魚類国際会議っていうのをやった時に、あの会場が美ら海水族館で、佐藤さんには大変お世話になりました。
2: そうですか。もうとても有名な、ね、お方 で、ね、あの顔も広いということ で、 です、ね、公開収録8月20日木曜日、夏休みの、ね、お子さんも多いかと思います。沖縄美ら海水族館イベントホールです。入場無料ですが事前のお申し込み、締め切りは7月20日月曜日です。詳しいことは NHK 沖縄放送局のホームページ、または子ども科学電話相談の番組ホームページにも、リンク貼ってますので、どうぞ、こちらもご覧になっていただければと思います。ぜひね、永田先生、私たちも行きたいですね。
1: いや、素敵な水族館ですよ。
2: ですよね、ぜひね、本当ですね、はい、直接いろいろね海についてのお話も、魚生き物についての魚とかサメとかについても聞けるということですのでね、ぜひ沖縄ちょっと遠いかもしれませんけど皆さん、
5: ね、でも星もね綺麗そうですよね。
2: 星もいいですね。
5: はい、
2: いろんな楽しみがあるという沖縄ですが、はい、皆さんどうぞ、こちらのホームページの方からご覧いただければと思います。さて今日は動物天文宇宙水の中の生き物、この3つの分野でお送りしております。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。 また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。この後番組は11時5分から再開いたします。
6: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: ました。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 大阪市の寺が所蔵する国の重要文化財、木造阿弥陀如来立像の中から、源平合戦の時期の混乱などを伺い知れる平安時代末期の古文書が大量に見つかりました。専門家は、この時期の古文書が新たに大量に見つかるのは大変珍しく貴重だと話しています。古文書が保管されていたのは、大阪市の大通寺が所蔵し、神奈川県立金沢文庫に寄託された国の重要文化財、木造阿弥陀如来立像の中で、折りたたまれた状態で見つかりました。古文書は合わせて81点あり、表面に仏像の形をしたハンコが押されて、文字が読みにくい状態でしたが、東京大学資料編纂所などの研究グループが分析したところ、ほとんどが平安時代末期に書かれたものだと分かったということです。このうち、現在の大阪豊中市にあった鳥羽天皇の皇女の領地を管理していたとみられる人物が書いた文書は、領地で乱暴を働く軍勢を止めるよう、源義仲らに命じてほしいと皇女に依頼したものです。源平合戦の時期の地域の混迷した状況を伺い知ることができます。また当時の貴族藤原実清が自身の官職と引き換えに子どもの昇進を望んでいる文書も含まれているということです。調査に当たった京都府立大学の横内博人教授は、平安時代の文書が新たに大量に見つかるのは大変珍しい、仏像の中の文書は後世の人に見てもらうためのものではなく、実情を生々しく伝えていて貴重だと話しています。この古文書の一部は今月20日まで神奈川県立金沢文庫で一般公開されています。世界最大の熱帯雨林、南米のアマゾンでは、気候変動による気温の上昇などの影響で、先住民族が薬や食料として利用してきた植物のおよそ3割が失われる可能性があるとの分析結果をスイスの研究グループが発表しました。南米のアマゾンには地球上の生物の種類の 10% 以上が生息するほか、400を超える先住民族のグループが暮らしているとされています。スイスのチューリッヒ大学などの研究グループは、アマゾンの植物利用に関する9万件を超える文書などとともに、気候変動が先住民族の文化に及ぼす影響を分析しました。その結果、アマゾンで人々の暮らしに利用されている植物はおよそ5800種あり、気温の上昇などの影響で2080年にかけておよそ3割が失われる恐れがあることが分かりました。またこれに関連して、薬や食料、それに建材など植物の利用によって得られる恩恵の種類もおよそ2割減ると予測しています。先住民族はこうした植物に関する知識を独自の言語で伝承してきましたが、その言語の多くも消滅の危機にあるということで、研究グループはアマゾンの文化が気候変動と言語の両面で脅かされている、環境と社会の問題を一体的に捉えた解決策が必要だと指摘しています。今入ったニュースです。四国では高気圧に覆われ、この先1週間も晴れる日が多い見込みで、気象庁は午前11時四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年と比べて5日早く、去年と比べて15日遅くなっています。こうした中、今日も西日本を中心に気温が上がり、すでに30度以上となっているところもあります。九州では日中の最高気温が39度と危険な暑さが予想されていて、熱中症対策を徹底してください。一方、北日本には発達した雨雲がかかっています。東北では明日朝までの24時間に降る雨の量は、日本海側の多いところで150ミリと予想されています。東北では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。 11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分です。

子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は動物、天文、宇宙、水の中の生き物、この3つの分野が自然文化園園長で獣医師の鳴島悦雄先生。天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生。水の中の生き物は元横須賀市自然人文博物館館長の林正義先生です。

0: こんにちは。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
0: 西森ゆいかです。4年生です。
1: はい、西森ゆいかさん、どんな質問ですか？
0: 宇宙ってどうやって終わるんですか？
1: おー、どういうところからこの宇宙の終わりが気になったのかな？
0: 宇宙の始まりを知って、宇宙は逆にどうやって終わるんだろうって思って。
1: あ、宇宙の始まりを知って終わりが知りたくなった。わー、永田先生お願いします。
2: はい、西森ゆいかさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: はい、今日は本当に壮大な質問がね、とっても多いんだけれどもね、ゆいかさんは宇宙の始まりを本で読んで知ったよっていうふうに言ってくれたけれども、宇宙の始まり、ちょっと、もうちょっと教えてくれる？どんなふうに書いてあった？
0: ビッグバンが爆発して、宇宙が誕生したって書いてありました。
2: うん、そうだよね。でもさ、これって誰も見たことがないのに、なんでわかったんだろう、不思議だなって思わなかった？
0: あ、それも思いました。
2: そうだよね。で、実はね、宇宙の始まりっていうのは、いろんなね、証拠が残ってたんですよ。例えば、ほら、恐竜今いないけれども、骨が見つかって恐竜がいたっていうのがわかったよと同じようにね、宇宙って、でそれこそビッグバンが、始まってこう宇宙がわーって膨張した頃の名残の電波って言うんだけどね、最初の宇宙が、こんなような感じだったよっていうその電波が見つかったりとか、あとは、望遠鏡で遠くを見ると、ゆかさん小学校4年生ださんだったらなんとなくわかるかな。例えば、10光年先の星って、光の年って書いて光年って言うんだけれども、10年前にその星を出た光が10年間かかってちょうど今ゆいかさんの目に届いているっていう、なんかそういうのは聞いたことあったりする？
0: はい、本で読みました。
2: 読みましたか。そうすると要は遠くの星を見るっていうことは過去の姿を見るっていうことになるのね。だからより遠くの宇宙が今138億年前にビッグバンが起こってって言うんだけれども、ビッグバンの瞬間はちょっと見られないんだけれども、でもビッグバンが始まってちょっとしてからの、宇宙の姿っていうのは遠くの遠くの130億年光年以上の遠くの星を見ることによってなんとなくわかるのね。だから宇宙の始まりっていうのは結構わかってきてるんですよ。さあ、そこでこれから先のことなんだけれども、先のことを知るっていうのはなかなか難しいよね。
0: はい、
2: でこれは本当に今天文学者さんがいろんな、どうなるかはわからないけれども仮説をいくつか立ててます。で例えば今さ、宇宙ってどんどんとこう膨らんでる、膨張してるよね。だからそのまんまずっとずっと膨張し続けるんじゃないかなっていう説とか、ある時膨張が止んで逆にどんどんとこうちっちゃくなっていくね、今度は収縮していくんじゃないかなっていうようなことがね、考えられるんですね。で、どういうふうになるのかはちょっとわからないんだけれども、例えばちょっと身近な私たちの天の川銀河のことを考えてみると、天の川銀河っていうのは太陽系を含めたたくさんの星の集まりなんだけれども、星って誕生してで長い一生を終えてでやがて、星のまあそうだなエネルギーにもなる、太陽でいうと水素っていうものがなくなってくると、太陽はやがて静かに、一生終えるわけなんだけれども、太陽よりも10倍以上大きな星というのは爆発をしてでまた新しい星を作っていくのね。でこうやって星は生まれて死んで生まれて死んでとこう繰り返すんだけれども、天の川銀河の中心にはブラックホールがあるよっていうのは分かってるんですよ。で、このブラックホールっていうのが、星がね、重たい星の最後にできるもので、でブラックホールって、他のちょっと銀河とかを見ると中心に必ずあるよっていうのが最近分かってきて、で、銀河と銀河

0: にこう同じグループを作っている銀河っていうのはやがてこう衝突をして中心にブラックホールがあるからブラックホールが合体していくっていうこともなんとなく分かってきてるのね。そうすると遠い遠い遠い遠い遠い本当に遠い将来はひょっとしたら、いろんなブラックホールがこう合体をしていってで、全てこうね、一つのブラックホールにこうなっていくかもしれない。でもより遠い銀河っていうのはどんどんどんどんと膨張して離れていくのでもう見えなくなっちゃう。でそういうふうになっちゃうのかもしれない。でもっともっと先を言うと、ホーキングさんっていう天才物理天文学者さんがねブラックホールって蒸発するっていうことも言ってるのね。だからもう本当にずっとずっと遠い遠い将来はブラックホールもやがて蒸発して何にもなくなっちゃうかもしれない。でまたまたもっと今不思議なことにマルチバースって言っていやいやいろんな宇宙が実はあるんじゃないのと。だから私たちが知ってるこの宇宙はやがてなくなく他の宇宙がまたできてで宇宙ってもう いろいろ実はいっぱい宇宙があるんだよっていうなんかそういうような説もあったりするのね。なんか今ね本当にいろんなことがこう言われてるんですけれどもまあ残念ながら、例えば数学とか物理を使っていろいろな計算をしてどうなるのかなっていうのがある程度分かっても今宇宙にある全ての星全てのものの動きを全部どんな風に動いてるなっていうのを計算することはとてもできないので最終的にどうなってな宇宙がなっていくのかなっていうのはまだまだちょっと分からないところなんですね、
1: うん
0: うん、でもこんな風にね仮説はねいっぱいあるんですよ。まあ、でも本当にそれはずっとずっと先のことなんだけれどもまあでもこれだけは私はあるかなと思うのね。やっぱり宇宙って始まりがあったっていうことはやがてはどういった形でも終わりはあるのかなっていうのはね思うんですね。全てのものってそうだよね。始まりがあって終わりがあって生まれて死んでいってっていうのはあるけれどもだからこそなんか今ここのねこの広いすっごい大きな宇宙の中によいかさんいるのでこの宇宙の中にいるんだっていうのをちょっと考えてこれすごいことだと思うのね、うん、だからこの今生きている地球、生きている時をねうんと大切にしてほしいなっていうふうに思います。ちょっとこんな答えになっちゃったけど、はい、いいかな。
1: はい
0: よかった、
2: うんまあ、仮説としてはね、うん、いろいろうん、膨張するんじゃないかとか縮むんじゃないとか、うんうん、ブラックホール合体するんじゃないかとか、はい、いろいろもう天文学者とかいろんな方たちが、は
0: い、そういろいろねやってでちゃんと計算もしてる、うん、してるんですけれどもやっぱりねこれからどうしてもまだ不確定要素が多いので、ね、
2: でも先生いつかは、まあ、何億年先かもしれないけどいつかはっていうのを、ね、
0: もうずっとずっとずっとずっと先だけど、
2: うん、でもまあ今このね今の時代に私たちは幸いなことにということで ね
0: いるしね地球もねあと50億年ぐらいすると太陽がもう一生終えてしまうので、ねうんうん、それでなくなると、ね、
2: 深いお話でしたけどゆいかさん分かりましたか。
1: はい、ありがとうございました
2: 、はいね、ゆいかさん本当とってねお勉強しててね詳しいなと思いました、うん、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さようなら。
1: さようなら、
0: はい、さようなら。
2: 大阪府の小学4年生西森ゆいかさんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては広島県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 小学1年生の松本ちなみです。
2: はい、松本ちなみさん、どんな質問ですか。
3: なぜカエルは一斉に止んだり泣き止んだりするのですか。
2: あ、カエルが一斉に泣いたりとか泣き止んだりするのはどうしてってことですね。
3: はい、
2: あ、ちなみさんの家の周りはカエルがいたりするんですか。聞こえるの。
3: うん、家の目の前が田んぼなんです、
2: うん、あ、そうなんだ。じゃあ賑やかでしょう。 ねえ、わかるわかる。はい、はい、先生、ある不思議ですね。カエル一斉に、ね、はい、泣いたり、はい、お願いします。
4: 松本千奈美さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: そうか、千奈美さんが住んでいるところは今でもこのカエルの声が聞こえるんですね。いいな。僕もね、実は小さい時に博物館の先生がね、カエルの声を聞く会っていうね、自然観察会をね、毎年やってくれてたんです。それくらいね、私が住んでるのは神奈川県の三浦半島なんですけど、水田がたくさんあった時期は、このカエルの声を聞いて楽しむとか、カエルの種類がまあどのくらいいるかとかっていう、そんな観察会ができて、今日の千奈美さんのこの、カエルの声のことの時に、ちょうど小さい時にそういうのに参加したことを思い出しました。ありがとうございます。さて、千奈美さんがね、まあ、聞いたカエルの声なんだけれども、おそらく水田である時一斉に鳴いたりしてるカエルですから、おじさんが思うには多分アマガエルというカエルがたくさんいたんじゃないかなっていうふうに思いますね。それで、カエルが鳴いてたっていうんだけれども、千奈美さんはカエルにオスとメスが両方いるっていうのは知ってるよね。
3: はい、
4: うん、でね、オスとメスとどっちが鳴くんだ。片っぽしか鳴かないの。
3: オスが。
4: どっちだろうと思う。
3: オス、
4: うん、オス、あ、正解、うん、そうなんです。でね、メスはね鳴くんだけれども、千奈美さんが夜カエルの声を聞いてるのとは全く似たような声は出せない。なんか潰れたようなギュッっていうような、そんな声でしか鳴かないから、その綺麗な声でコロコロケロケロ鳴いてるのは、あれはオスのアマガエルなんですよね。じゃあなんでね、このオスのアマガエルが夜になると大合唱するかっていうと、実はオスのカエルさんが鳴く時期っていうのが、千奈美さんがカエルの声を夜聞いたっていうのは、いつ頃の時期でした？もう今聞こえます？夜、
3: まだ田植えが始まった頃。
4: 田植えが始まった頃、そうだね、うん、つまり、日本でいうとちょうど梅雨が始まって、広島県の千波さんのところのも梅雨が、まあ、始まった頃にカエル実は鳴き出すんだね。でね、これから先もうちょっと暑くなりすぎちゃうとちょっともう鳴かないんだけど、この梅雨時が始まるとちょうどね、カエルの繁殖期、つまりオスがメスに対して、ねえねえ、僕のお嫁さんになってくれる人いないかでちょっと一生懸命鳴いてるわけ。それがね、オスのメスに対する、まあ、ラブコールって呼んでる鳴き声なんですよ。それでね、うん、昼間にはねあんまり鳴かないの。なぜかというと、鳴いちゃいしまうとね、カエルがどこにいるかっていうのも分かってしまうでしょ。それとやっぱりね、カエルにも天敵って言って、カエルを捕まえたり食べたりするそういう動物もいるのね。うん、ヘビだとか、それからタカの仲間なんかね、割とカエル食べられてしまうんですよ。ですから、はい、昼間のうちはひそかに、葉っぱの裏に隠れたり、ちょっと草が茂ってるところに、ね、隠れたりしてる。でね、カエルってこう触ってみるとちょっとこうヌメヌメっとしてちょっと湿ってるじゃん。でそれが昼間の間だと乾燥してしまうんで、だから温度の高いところとか日がよく当たるところって実はカエルさん苦手なんだよね。
3: はい、
4: それで、ちなみさんにじゃあ質問するんだけど、梅雨時にカエルが鳴くっていう時に、梅雨と梅雨時の梅雨ね、そのジメジメした梅雨とカエルとどういう関係があると思う？何か一つ理由が分かりますか？
3: 分かりません。
4: あ、実はね、カエルはね、 皮膚でもって大体どのくらいの湿度が今来たかっていうのが、まあ、今自分のいるところにどのくらいの湿度がなってるかっていうのがとってもよく分かってる。で

0: カエルがね、まあ、夜鳴いてた。でそのケロケロよく鳴いてる時とすぐそれが一斉に止まって、それでまた鳴き始めるってなんでしょ。でこれね、集団で鳴くのは、はい、とにかくカエルの合唱って言われるくらいたくさんカエルがいるから、オスが自分のところにだけ大好きなメスが来てくれないかなと思って互いに鳴く。だから一匹が鳴き始めると、あ、先に鳴かれちゃったって、これはいけないと思ってまた別のオスが鳴く。でそれがもうすごいケロケロケロケロとあっちこっちで鳴き始めて、まあなんていうかこう競争してしまうくらい、
1: 僕僕僕、
0: そうなんです、そうです、僕はここよ、僕はここだって、僕の声の方が綺麗でしょとかって、まあそういうこと考えてるかどうか分かんないんだけどそんなような状況になるわけね、うん、それで何かね、ちょうど危険がこうあったりすると一斉にパッてこう止まっちゃうことがあるね。でこの鳴き声っていうのは実はね、縄張りにも使ってます。でここは僕の縄張りだから君たち他のものは来ないでねっていう、そういうのが鳴き声にもやっぱり利用してます。だから鳴き始めると周りにその自分より他のオスがたくさんいるってことが分かると、で一斉に鳴いてある時にピッと止まると他の声も一斉にピッて止まっちゃう、うん、だから自分のいるところをできるだけメスにアピールようにするっていう、そういう効果があるね。それとある一定の湿度になったり温度になったりするとなく、それがちょうどね梅雨時のね夜に条件が合ってくるんですよ。だからこのね、はい、3つの条件ね、要するに繁殖期であることっていうことと、レインコールという気圧の変化だとか高い湿度に敏感になった時にそのカエルの声がよく聞こえるということと、もう一つ温度の変化、春先から、まあ、初夏にかけてちょうど梅雨時の温度というのがカエルにとって非常に都合がいい。でその温度も昼間の温度は高すぎる、で夜になって少し涼しくなって、うん、そうだな、夏になるとね、ちなみちゃん の, 半袖着てると腕にちょっとこうペトペトってする湿気が多い日ってあるでしょ、
2: はい、
0: ああいう時がねカエルよく鳴くんで、だからね、ちなみちゃんのね、腕や体でもって感じる今日は湿度が高いなっていう時の夜は多分カエルも大合唱する時だと思うよ、はい、ちょっと時期がもう遅くなったかもしれないけど、来年の梅雨時にはぜひそこら辺も自分で確かめてみてください。
2: はい、
0: はい、
1: 今はの時期だともうそろそろカップル成立しているぐらいの、
0: もうそうですね、はい、そろそろもうカップルができてると思います。
1: そうなんですね、
0: 中には溢れちゃったオスもいると思いますけど、
1: お相手が見つからない子もいるかもしれないけど、はいはいね、じゃ あ, 昼間の暑い時はカエルってどのあたりにいるんですか。
0: だいたい草むらとか、木陰ですね、だいたい、はい、
1: 敵に見つからないようにっていうのとか、まあ、暑さもあってっていう。
0: そうですね、からあんまり暑いとね、水田の中にね時々飛び込んで、うん、少し体を濡らしてまた隠れたりしてますよね、
1: そうですか、
0: はい、昼間はあんまり活動が活発じゃないですね、はい、
1: ちなみさん、先生のお話分かりましたか。
2: 分かりました
1: 。どれぐらいすっごくたくさんもう泣いてたりするの。
2: はい、
1: ねえ、分かる、私も愛知県出身なのでちょっと夜寝られないぐらいの ね、
0: そうですね、
1: 大合唱ってもうちょっと静かにしてくれないかなって、そ, うです、ね、それぐらいだよね、ちなみちゃん、うるさいなってぐらいにぎやかなんですね、はい、でもそれってまあいい環境とも言えるんですか先生。
0: いやもうこれは素晴らしい環境ですよ。それで今やっぱり水田工作をするところがすごく面積がね少なくなってきちゃってるんで、まあ、そういう田んぼに特有なカエルって割といるんですよね。でちょっと外国人の研究者の名前が入ったシュレーゲルっていうアマガエルもいるし、それからアオガエルですね、アオガエルもいるし、それからアマガエル、それからトノサマガエル、関東地方だと関東ダルマガエルとかっていう、そういうのも本当は水田にいるんですけども、今ほとんど見れなくなってしまったじゃないですかね。ですから環境の変化によってカエルの住処が少なくなってるから、カエルにとっては住み場所がやっぱり少なくなってるっていうことがあってね、
1: ちなみさんのね、あのお家の周りはまだ住みよい場所なのかなっていう気がしました、ね、ね、はい、はい、あのちょっと賑やかな時期もあるかもしれないけど、カエルも頑張ってるなって、ね、思って応援してあげましょうね。はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
2: さようなら。
1: さようなら、
0: はい、さようなら。
1: 広島県の小学1年生松本ちなみさんからの質問でした。ではここで音楽をお送りいたします。山源で夏なんです。地域によっては交通情報です。

0: 刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの電話での質問の受付は11時30分で終了しました。お電話ありがとうございました。なお、子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けております。何か浮かびましたらぜひホームページにお寄せください。今日は動物、天文、宇宙、水の中の生き物、この3つの分野でお送りしております。では続いての質問に参りましょう。続いては千葉県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 名前は中井美希です。学年は小学2年生です。
0: はい、中井美希さん、どんな質問ですか？
1: なんで牛乳は白いんですか？
0: そうだね、牛乳って白いね、なんで白いんでしょう。成島先生お願いします。
2: はい、中井美希さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: そう、なんで牛乳って白いんだろうね。君はどうしてこの質問を思いついたんですか？
1: ホットケーキを作ってて牛乳を見た時に思いました、
2: うんうん、あ、そうだよね。あ、美希さんはお母さんか誰かのお手伝いをしててホットケーキ作ってたんですか？
1: はい。
2: ああ、きっと美味しかったよね。うん。で、その時に、まあ、牛乳を見てなんで白いんだろうなって思ったんですね。牛乳って透明、お水と違って透明じゃないじゃないですか。
1: うん。
2: っていうことは牛乳の中にいろんなものが多分入ってるんだよね。
1: はい。
2: 牛乳飲むとほら栄養になるってよく言われるじゃないですか。牛乳にはどんなものが入ってると思いますか？
1: 栄養とか。
2: 栄養だよね。うん。栄養っていうと思いつくのはタンパク質って聞いたことあるかな。
1: うん。
2: うん。脂肪って聞いたことある？油。
1: 聞いたことあります。ね。
2: そういうのがいっぱいこう栄養の成分がたくさん入ってるわけですよね。で、その栄養の成分がさ、ドバッと固まって入ってるわけじゃなくて、粒々で入ってるんだよね。
1: そうなんですか。
2: うん。そういう粒々がお水に混じって、いろんなその栄養の成分、タンパク質とか油とかっていう粒々がたくさん入っていて、僕たちの目には白く見えるんだと思うんですよ。
1: はい。
2: うん。でね、色っていうのはさ、これはおじさんの専門じゃないので間違ってたら申し訳ないんですけども、色っていうのはさ、僕たちが光が反射したものを見てるんですよね。
1: うん、
2: うん、これはわかる？わかりますか？
1: あんまりわかんない。
2: うん、要するにね、人間っていうのが光を感じるときには、光が物に当たってそれが反射したその光を見て、赤とか緑とか茶色とか白とかっていう風にこう見てるらしいんですよ。
1: はい。
2: で、要するに物が何かにぶつかって、光が何かにぶつかってそれが反射してきたものの、もので色を見極めてるらしいんだよね。それでさっき言ったように牛乳にはいろんな粒がたくさん入ってるわけ。小さな粒がたくさん粒々入ってるんですって。で、それがね、それに光が当たるでしょ。その光がね、いろんなところにこう反射されるんだそうです。跳ね返っちゃうわけだね。跳ね返っていろんな方向に跳ね返るんですって。で、ですから赤とか緑とか黄色とかっていろんな光が跳ね返ると、それが一緒になって僕たちの目には白く見えるんですって。いろんな色が混じってできている。だから白っていうのはね、いろんな色が、光の色が混じってできているんだそうです。で、僕たちはそういういろんな色が混じってると、その目に入ってくるとそれを白く感じるっていう、そういう性質があるんですって。いいですか？
1: そうなんです。
2: うん。だから白色っていうと、例えばほら雪が白いとかさ、あるいはお空に浮かんでる雲が白いでしょ。
1: うん。
2: ああいうのもね、その牛乳と同じで、いろんな光が当たってそれがいろんな方向に跳ね返って、で、それが僕たちの目に入ってくるとその光が一緒になって白く見えるんだそうです。だから例えば今、はい、ミキさんが赤い服を着てたとするじゃない。それは赤い光を反射してその赤く見えるように見えるわけだけども、その赤い光と緑の光と茶色の光が一緒に 目の中に飛び込んでくると、それはね白く見えるんですね、石に混じって。そういう色の性質があるんだそうですよ。
1: はい、
2: だから、
3: はい、永田先生、あのちょうどね、あ永田です、ちょうど今ね、あの雲、雪とか雲とかってお話、ね、鳴島先生してくれましたけど、そうなんです、雲もね、あの氷の粒々に太陽の光が当たって、うん、でそれがこう跳ね返ってなんですけど、なかなか、ミキさん、あの見る機会ないかもしれないんだけれども、例えばこうコンサートライブとか行くといろんなあの光色の、光が照明、うん、照明、見ることがあると思うのね。そうすると赤とか緑とか白とか、実はああいう光、いろんな色の光を全部混ぜると真ん中は白くなるんですよ。実はまさにうちのプラネタリウムでも RGB っていう光を使っていて、はい、赤と青と緑の光がそれぞれ出るんですけど、全部合わせると白くなるんですね。だからこれが光の性質で、だからこう牛乳もね、あのさっき鳴島先生が言ってくれた通り、いろいろな光が混ざって白く見えるんだよっていうことで、もし

0: そんなあの光をこう重ねてっていうのはよく科学館とかにねそういう実験のコーナーがあったりするのでね、見てほしいなっていうのを思いました。
1: 牛乳に限らずね、いろんなものの光を目にとってってことですね、
2: はい、そうですね、ありがとうございました。ミキさん分かったかな、今永田先生とってもいいこと言ってくれましたね。そうそう、コンサートなんかでね、はい、赤とね、RGB だからレッドとグリーンとブルーか、はい、赤と、なんだっけ、
0: 緑と青と
2: が一緒になると、うん、白く見え、僕たちの目には白く見えるんですよ。
0: そうなので、実はプラネタリウムで最初にお客さんが入ってくるときに白くしてるんですけど、それは、実はプラネタリウムはその光の照明を使ってるんですね、はい、で、普通の電球をつけてるんではなくって、色を混ぜ合わせて白くしてるんですよ。なので、
1: 牛乳にもそういういろんな色の成分があるけど、私たちが目に入るときには白く見える。
2: 小さな粒々が、光を当たるといろんな方向に乱反射するらしいんですね。で、そうそう、合わさって我々の目には白く見える。さっきの、RGB が一緒になると白く見えると一緒でということらしいんですね、原理として。
1: ミキさん、それいろんな色が混ざって白くお話分かりましたか？
3: はい、
1: あ、よかった。不思議ですよ、人間の目の、ね、作りもね、本当に不思議だなと思います、はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さようなら。
3: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
3: さようなら。
1: 千葉県の小学2年生中井美希さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては京都府のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
4: 山本舞子です。小学校5年生です。
1: はい、山本舞子さん、どんな質問ですか？
4: ジンベエザメの模様はゴマみたいになっているけど、カモフラージュとかそんなのに役立っているのか知りたいです。
1: あ、なんであのゴマ模様なのかということで、林先生お願いします。
5: はい、山本舞子さん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、ジンベエザメどこで見たんですか？
4: 海遊館です。
5: あ、水族館ね。今海遊館ではジンベエザメ何匹海遊館に泳いでましたか？
4: 2匹。
5: あ、2匹ね。はい、質問のね、ジンベエザメ、そうですね、見た時に体にすごいなんか、縦の筋とあと点々となんか交互にこう入ってる綺麗な模様だったでしょ？
4: うん、
5: うん、あのね、今舞子さんが質問してくれた時に言ってくれたカモフラージュっていう言葉、舞子さんお話ししましたよね、
4: はい、
5: でそれに使ってることかっていうこと、実はね、もう大正解。そうなんですよ。でジンベエザメをね、水槽の中でこう泳いでるのを見た時に、ジンベエザメが水槽

0: 見ました。
1: ああ、その時背中の方じゃなくてお腹も見えたでしょ。
0: はい。
1: お腹の色は何色だった。
0: 白色。
1: そう、その通り。それでしましま模様があるのはお腹とは反対のいわゆる背中の方に、全体的にこう黒っぽい模様、ところに白い模様であったはずなんですよね。でジンベエザメは泳いでるところが深いところにもね潜れることができるんですけれども、餌をね食べてるんだけど、餌っていうのがねプランクトンなんですよね。サメの中では珍しく。餌やりの時見ましたか。
0: 見ました。
1: あ、そうですか。で水面にオキアミという小さなエビをこう、係の人がやってくれると、それをなんかこう、吸い込むようにガバッと水ごと取って食べたでしょ。
0: そうでした、う
1: ん、そんな感じでしたよね。と同じで、自然界の方でも海の海面の方をずっと泳ぎながら、そうするとね、ジンベエザメが例えば海面の上から見るとジンベエザメの背中のすぐ上っていうのはもう海面だから波がこう立つじゃない。で波が、はい、そのさっきのお話じゃないけど太陽から来る光に波の動きが当たると中でこうキラキラキラキラ光るよね、はい、それがねジンベエザメの背中の方の模様と似たような模様になるんです。それでね、あれだけ大きいジンベエザメって天敵はいないんだけれども、上からね例えばジンベエザメの体にいろんな小さな魚がこうくっついてたりすることもあるのね。特にジンベエザメの体にペタンとついてたり、そのジンベエザメの、周りに小さな小魚だとかそういうのがこうくっついて泳いでることがあるのね。と時々ね、ジンベエザメの周りにいるその小さな餌をね食べようとしてボーンとこう飛び込んでくるいろんな海鳥もいるんですよ。まあ海鳥に直接ジンベエザメが食べられるってことはないんだけれども、そういう小さな魚なんかを取る時にもその小さな魚の方がジンベエザメの影に隠れてば安心っていうような感じがある。つまり、ジンベエザメの背中の模様っていうのは舞子さんが言ったようにいわゆるカモフラージュ、天敵からその身を、守るということに使われているのが一番大きな意味だというふうに言われてます。とその代わり天敵がね下からジンベエザメを襲ってきた場合にジンベエザメは海面を泳いでますからお腹が真っ白というのは海面のまあ何泳いだ、マイコちゃん泳いだ時に海の中潜って海面を覗いたことありますか。
0: あります。
1: あります。その時になんかすごい銀色の世界じゃなかった、キラキラしてて、
0: して、はい、
1: うん、下からね泳いでるお腹の白いお魚を下から見るとねその白い模様が全部そのキラキラ模様に紛れ込んじゃう。だからね、はい、そういう意味でもね下から例えば天敵が来た時なんかはその模様が白い模様のない白いお腹だとカモフラージュの役目をしてるっていうふうに言われてますね、うん、だから身を守るために背中の方には綺麗な縞模様、お腹の方は白い反射と同じような色になってるっていうふうにまあ考えてもらえばいいかなっていうふうに思います。
2: はい。うん。舞子さんどうですか？
0: 初めて知った。
1: あ、そうです。ね、実はね、この模様ね、別の方向で見ていく。例えば研究をする人とか、海の中を潜ってそのジンベエザメの写真を撮ったりしてる人たちについて、この模様っていうのは一つ一つのジンベエザメがユニークな自分の模様なんです。だから人間でいうと指紋と同じ、
2: あ、ジンベエザメごとに
1: 模様がちょっと違うんですか。ごとにその模様が少しずつ違うんです。人間には似てるように見えるんですけど、でね、成長によって少しずつその模様が変わってはいくんですけど、特にエラブタってあるでしょ、エラブタから胸びれっていうヒレのあるところまでの一部の部分っていうのは全く模様が変わってない。

0: わんないです。ですからその人間の指紋と同じようにそこの部分だけは模様が変わらないので、長くそのジンベエザメを追いかけていくと、どのジンベエザメがどっかから来てどこに行くのかっていう個体識別、そして個体識別だけじゃなくてどこまで移動をしてるかとか、で群れの何匹の群れで移動してるのかとか、そういうことまで分かるんだそうですよ。
1: 子供の頃から大人までそこだけ
0: そう
1: は
0: なん
1: 変
0: で
1: わ
0: す。
1: ら
0: そこ
1: ない。
0: だけはもうほとんど変わらない。
1: あとは変わる。
0: まあ変わるって言ってもほとんど
1: まあ
0: も
1: そんな
0: う
1: に大きくは変わらないけども。
0: 個体ごとに。ですからね、もしまたチャンスがあって海遊館に行く機会があったら、そこの海遊館の、2匹いるうちの1匹ずつをちょっとこうスケッチしてみたり、写真に撮ってお家で比べてみると、多分個体ごとに違う
1: 違
0: と思い
1: うん
0: ま
1: です す
0: ね。
1: ね。他の魚はそういうことないんですか？他の
0: で
1: 魚
0: す
1: 割と
0: ね、
1: 近い。
0: まあ種によってやっぱりオスもメスも全く同じっていうのがありますけれども、オスに独特な模様、メスに独特な模様っていう持っているものもいないことはない。で、模様を変化させることもできる。色素法でもって黒くしてみたり、色を浅くしてみたり、そういうこともできます。
1: 魚もいろんな能力といいますか、いろ
0: そうい
1: ろあ
0: で
1: るん
0: す
1: です
0: ね。
1: ね。面白い。いや、まゆこさんね、さっき「へえ」っておっしゃったけど、またね、もし行く機会があったら、その一つ一つのジンベエザメごとに違うそうですよ。ちょっとそのあたりもね、見ていただければなと思います。
0: 8月に美ら海水族館の話がさっきあったけ
1: そうで
0: ど、
1: すね。
0: 美ら海水族館にもジンベエザ
1: そ
0: メ
1: うで
0: 泳い
1: す
0: でますよ。
1: ね。まあ、ぜひご覧になれる方を見ていただければと思います。舞子さん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
1: 京都府の小学5年生、山本舞子さんからの質問でした。今日も皆さん、たくさん質問いただきました。ありがとうございました。さて、来週ですけども、来週7月19日は10時30分からのスタートになります。お届けするのはコンピューターロボット、坂本真希先生、岡島雄志先生、そして心と体、篠原菊則先生です。スマートフォンや SNS、AI との付き合い方など、皆さんからの質問を募集しております。どんな小さな疑問でも大歓迎です。情報や AI、脳のことに詳しいこの先生方がですね、皆さんからの質問に答えてくれますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。さあ、今日も、はい、たくさんの質問ありがとうございました。来週10時35分からですね、失礼しました。来週は10時35分からのスタートです。皆さんからの質問、どうぞホームページからお寄せください。先生方、今日もありがとうございました。成島先生、いかがでしたでしょう
3: 今日象の鼻水とライオンの生肉と十二の色という3つ質問いただいたんですけども、それぞれがですね、自分の体験をもとにして、この動物はどうなのかなっていう質問に結びついてるんですね。そういう身近なことから疑問を感じるっていうのは大切だなと思って、大変勉強になりました。
1: 先生ご自身もね。そして永田先生。
4: 今日はですね、宇宙が何でできてるのか、そしてどうやって終わるのか、本当に人間が根本的にずっと不思議に思っている質問でしたね。私もどうなのかなっていうふうにもう思っておりますけれども、これが分からないからこそ宇宙ってすごいな、面白いなって思います。
1: 本当です。まだ5%ってい
4: ま
1: う
4: だ
1: ね。
4: まだです。
1: まあ、逆に5%分かりつつあると言ってるのもすごいです
4: そう
1: ね。
4: ですね。
1: そして林先生。
0: そうですね。今日は大変ユニークな質問が多くてですね、皆さんにお答えできてよかったかなと思うんですけど、さっきカエルの声のことがありましたけどね、
1: 一
0: 泣
1: 斉
0: き止
1: に
0: む、
1: 鳴く
0: そう
1: と
0: です
1: 一斉に
0: ね、
1: 泣き
0: 泣き止む
1: む
0: のはね、夜行性の鳥でゴイサギっていうのがいて、カエルとかザリガニが大好きなんですよね。で、ああいう鳥なんかがついでに夜来ると、やんでしまうことも、あと光ですね。
1: そういうのがあると、ピタッとみんなが一斉
0: 割と一
1: に
0: 緒に止まっちゃ
1: ちょっ
0: う
1: と危ない天敵だとか光
0: いう
1: だ
0: こ
1: って
0: と
1: 言っ
0: も
1: て
0: あります。
1: 泣き止む。一斉泣き始めは「オレオレオレ」みんな恋の季節だよ
0: そう
1: っ
0: い
1: ていうこと
0: うこと
1: で
0: あり
1: ね。
0: ますね。
1: 本当にこういつも思います。生き物って面白い
0: 面
1: し、
0: 白いです
1: 空やね、
0: ね。
1: 天体も本当に奥が深いなと今回も思いました。ぜひ皆さん、聞き逃しでももう一度今日の放送を聞いていただければと思います。では先生方、

0: 最後に声を合わせてお願いします。せーの、
1: さようなら。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努める

こんにちは。正午の NHK ニュースです。イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で船舶がイラン側が定める航路を通らなかったとして警告射撃を行い、海峡を封鎖すると主張しました。アメリカ軍はコンテナ船が攻撃を受けたとしてイランへの攻撃を開始したと発表し、さらなる事態の悪化が懸念されます。イギリスの海事機関はホルムズ海峡のオマーンに近い海域で12日コンテナ船が攻撃を受け火災が発生したと発表しました。イランの革命防衛隊は12日地元メディアを通じて声明を発表し、ホルムズ海峡をめぐり複数の船舶がイラン側が定める航路を通らなかったなどとして警告射撃を行ったと明らかにしました。大西寄りのメディアは船舶に対して巡航ミサイルが発射されたと伝えています。また革命防衛隊は声明で、ホルムズ海峡はアメリカの介入が終了するまで封鎖される、いかなる船舶の通行も認められないとして海峡を封鎖することも発表しました。一方、アメリカ中央軍は SNS への投稿で、コンテナ船の民間の乗組員1人が行方不明になっているほか、機関室が激しく損傷するなどして航行を続けられなくなっていると明らかにし、この対応として日本時間の今朝、イランへの攻撃を開始したと発表しました。この攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は SNS に、イランは誤った選択をした、その代償を払う時だと投稿しました。イランの国営通信は12日、南部の複数の都市で爆発があったと伝え、このうちホルムズ海峡の外側のオマーン湾に面する港湾都市ジャスクでは10回以上にわたって爆発があったとしています。アメリカによるイランへの攻撃はこの1週間で3回目で、さらなる事態の悪化が懸念されます。今日も西日本を中心に晴れ、すでに猛暑日となっていて、気象庁は四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州では日中の最高気温が39度と危険な暑さが予想されているところもあり、熱中症対策を徹底してください。午前11時までの最高気温は福岡県糸島市で 36.1 度、島根県益田市で 35.6 度、熊本県八代市で 35.4 度、大分県日田市で 35.3 度などと、すでに35度以上の猛暑日となっています。四国ではこの先1週間も晴れる日が多い見込みで、気象庁は午前11時、四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年と比べて5日早く、去年と比べて15日遅くなっています。午後は気温がさらに上がり、日中の最高気温は大分県日田市で39度、福岡市と熊本市で38度と危険な暑さが予想されているほか、佐賀市で37度、鳥取市で36度、高松市や京都市で35度などと猛烈な暑さになる見込みです。また広い範囲で真夏日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、近畿から沖縄にかけての12の県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本では雨雲が発達していて、宮城県登米市では午前11時までの1時間に 30.5 ミリの激しい雨が降りました。北海道では今夜にかけて、東北では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、東北では明日朝までの24時間に降る雨の量は日本海側の多いところで150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。

0: 国会の会期末が5日後に迫る中、与野党の参議院の幹部らが NHK の日曜討論に出演し、自民党が皇室典範改正案など残る法案の確実な成立を図る考えを示したのに対し、立憲民主党は日程ありきではなく丁寧に審議を進めるよう求めました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長は、
1: 皇族の数が減少していくという現状の中では、やはりこの問題は先送りできない、非常に喫緊の課題というふうに認識をしております。しっかりと議論する中でこの結論を出す、法案を可決をしていきたいというふうに考えております。多様な民意を反映をしていく、こういう役割を持っているのが参議院だというふうに思っております。スピード感を持ってやっていくということも必要でございますので、いずれにしましても残り5日ということでございますので、私どもは野党の皆様の理解も得ながらですね、全ての法案を成立させていきたい。
0: 日本維新の会の浅田参議院会長は、
2: 耐震法、下水道法改正とか、国民生活に直結する重要な法案がございます。与党が過半数を割るこの参議院の現状においては、徹底的な説明責任が必要であるなと、でそういう気持ちを持って、これから

0: 我々参議院野党は政権を監視し、与党を監視し、衆議院を監視する、まあ、そういった責務を負っておりますから、ねじれであるということをてこにして、これからも熟議を求めてまいりますし、で今の国会には圧倒的にこの熟議が足りません。熟議を尽くして決まったことには従う、この国会の在り方を取り戻すべきだ。
1: 公明党の石川参議院幹事長は、
2: 総理が自ら国民の皆様に対して説明責任を果たしていくということは極めて重要だと思っております。今の物価高、また原材料不足など現場が抱えている課題はたくさんございます。そういったことに政府としてしっかり答えていただきたいと、より良い提案修正を図っていくことも参議院の役割ではないかというふうに思っています。熟議を尽くした合意形成に力を果たしていきたいと。
1: 参政党の安藤幹事長は、
3: 参議院こそですね、今熟議を尽くして、みんなで意見を集約しながら成案を得ていく。最もやらなきゃいけないのは公私典範の改正ですね。これをしっかりとこの国会では仕上げてですね、必要なものについては必要なだけ十分審議をすると、そういう姿勢を参議院では示していく必要があると考えております。
1: 共産党の二比参議院国会対策委員長は、
4: 残る法案は熟議が必要です。採決ありきではなく、参議院らしく徹底審議し、会期が来れば次の国会に持ち越すか廃案というのが当然だと思います。最大の積み残しは国民の暮らしだと思います。
1: 令和新選組の天畠副代表は、重度の障害があるため代読です。
5: いかにまずい法案が通されているのか、それにそれを可視化して国民に伝えていきます。参議院には少数意見に耳を傾け、政府を立ち止まらせる役割があります。少数の声が置き去りにされない参議院を目指し訴え続けます。
1: チーム未来の峰島国会対策委員長は、
6: 重要な法案の審議、党首討論と集中審議というものも残っておりますので、会期というものを言い訳にせずに、審議がもし足りないのであれば来国会に持ち越すということも含めて、しっかりと検討をなすべきだ。
1: 次のニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、ノルウェー対イングランドは、イングランドが延長戦の末、ベリンガム選手の2ゴールで2対1で競り勝って準決勝に進みました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
7: 続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。昨日午後、茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は26歳の容疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは栃木県小山市の職業不詳、秋元芳樹容疑者26歳です。警察によりますと、昨日午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道で道路を横断していた84歳の女性を軽貨物自動車で跳ねてそのまま走り去ったとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。女性は病院に搬送されましたが、出血性ショックで死亡しました。現場周辺ではフロントガラスが割れた軽貨物自動車が見つかり、警察は防犯カメラの映像などから、この車に乗っていた容疑者が事件に関わった疑いがあるとみて、今日逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。容疑者からは基準値を超えるアルコールが検出されたということで、警察がひき逃げ事件の詳しいいきさつを調べています。桜などの樹木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリの被害が関東各地で拡大する中、一部の自治体では虫の駆除に対し商品券を渡す制度を設けるなどして対策を強化しています。クビアカツヤカミキリは中国などが原産の特定外来生物で、幼虫の時期に桜や桃などに住み着いて内部を食い荒らし、昨年度末時点で関東や近畿など17の都府県で被害が確認されています。このうち東京都では昨年度末時点で前の年から8つの自治体が増え、合わせて20の市区町で被害が確認されました。 今年2月には都立

公園で被害を受けた桜並木の一部に倒木の危険があるとして伐採せざるを得ない事態となったほか、先月5日には板橋区の樹木に1匹いたのが初めて確認されるなど、生息地の拡大傾向が続いています。各自治体は早期に見つけて対策するのが有効だとして、東京福生市は先月から首やかつやかみきりを駆除すると10匹あたり500円分の商品券を渡す事業を行っています。また埼玉県川島町でも1匹あたり100円を交付する事業を先月から始めるなど、対策を強化する動きが広がっています。都環境局は首やかつやかみきりを見つけた場合はその場で駆除し、自治体に知らせてもらいたいと呼びかけています。夏休みを前に海での水難事故をなくそうと、東京江戸川区で小中学生などが沖に向かって強い流れができる離岸流への対応などを学びました。この講習会は日本ライフセービング協会が開いたもので、東京オリンピックのカヌー競技の会場となった江戸川区のカヌースラロームセンターで行われました。講習会には小中学生と保護者など30人余りが参加し、協会のライフセーバーからライフジャケットの身につけ方を教わった後、水面で浮く際は落ち着いて手足を伸ばすよう指導を受けました。会場では沖に向かって強い流れができる離岸流を再現した装置を使ってその流れを体験する講習も行われ、流されても慌てずに仰向けでいることや横に移動すると流れから抜け出せることなどを教わっていました。協会によりますと、去年全国の200余りの海水浴場で563人が救助され、このうち4割余りが離岸流で流されたことによるものだったということです。参加した小学6年生の男の子は、流れは想像の5倍速くて驚きました、夏休みに海に行ってもパニックにならないようにしたいと話していました。関東地方は雲が多く、内陸を中心にところどころでにわか雨があるでしょう。山沿いは雷が鳴る恐れもあります。屋外のレジャーは急な強い

0: 気象情報は杉原充がお伝えしました。0時15分です。
1: 日曜お昼は
2: のど自慢。
1: 今週は水の都と呼ばれる愛媛県西条市から冷たい湧き水が自慢です。出場10組の皆さん、それぞれの愛を込めて思いっきり歌います。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のゲストは五木ひろしさん、そして岩崎宏美さんです。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では早速参りましょう。トップバッターは西条市出身、この曲で盛り上げます。
4: 1番、ああ夏休み。

0: ター、ね、務めたいと意気込んでいらっしゃいました。どうでしたか？
1: 最高でした。
0: いやありがとうございます。そして今回はおばあ様のために出場したかったということです。
1: そうですね、はい、あのばあちゃん98歳になるんですけど、あの今までめっちゃお世話になってたんで、うん、これ出るの夢やったんですよ、うん、だからあの今日はばあちゃんやったよ。
0: ありがとうございます。見てくれてると思います。ありがとうございました。さあ続いてまいりましょう。岩崎宏美さんが大好き、歌うのは1975年のデビュー曲です。
2: 2番デュエット。

0: 素敵な高音でしたけど、岩崎さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いかがでしたか？
2: あの親衛隊から掛け声かかってましたよ。
0: ね、気持ちよかった？
1: 気持ちよかったです。もう本当に。
2: デビュー曲なんですよ、はい、私の。
1: そうなんです。
2: ね、ありがとうございます。
0: 実は今回、はい、ひろみさんに見せたいと、はい、そのデビュー当時を。真似して
1: ウィークをつけてるんですけどね。
2: ちょっと今笑っちゃってごめんなさい。
1: はい、あのひろみちゃんって名前をこれつけたんです。
0: 予選会出場が決まってから
1: ひろみちゃんって名前をつけて、
2: お買いになったんです
1: 。そう、ね、お家にあるんですけどね。ひろみちゃんおはようって言っていつも声をかけてる。
2: 大丈夫です。ありがとうございます。
0: 岩崎さんがびっくりしてらっしゃいますけど、それぐらいね愛に溢れていらっしゃるということで、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては姉妹で登場、闘病中の両親に元気を届けます。
3: 3番、

0: とうございます。お揃いのワンピースで見つめ合いながら素敵に歌ってくれました。いかがでしたか？
1: すごい緊張しました。あの両親あの両親に歌の力で元気とエールを届けたくて、母の大好きなミセスさんの曲を歌いました。
0: はい、今日客席に、ね、いらしてくださってますけれども、
1: はいはい、せーの、父さんお母さんどんな時もケセラセラやけんね。
0: お二人がいればね、心強いですね。ありがとうございました。さあ、それでは今日お邪魔している愛媛県西条市をご紹介しましょう。愛媛県東部に位置する西条市は人口およそ10万2000の町、水の都と呼ばれる西条市。その名にふさわしく、町のあちこちから清らかな水が湧き出ていて、いろんな形で生かされています。
2: 松山放送局ディレクターの三上です。西条の自慢はこの絹川ナスです。
0: この絹川ナスも西条の名水育ち。薄くて柔らかい皮、ジューシーな果肉が特徴です。なので
3: 美味しそう。
2: 生で食べても最高です。
0: 西条の水は他でも大活躍。年間を通じて一定の水温で豊富に湧き出るので、陸上養殖にぴったり。そこで誕生したのが西条市生まれのサーモン、サイモンです。旨味とさっぱりとした後味が特徴です。
2: 西条におい
4: でんや。
0: はい、という魅力たっぷりですが、いつきさんいかがですか？
5: いや、水がね、はい、こんなに綺麗ってのいいですね。
0: そうなんですよ、
5: まあ、命ですからね、水は。
0: そうですよね、だから絹川ナスとかも本当に旨味があって美味しかったです。
5: あ、よかったですね、はい、本当に、はい、
0: 岩崎さんいかがですか？
6: お土産にいただいたので、お家に帰ったら生でかぶちりつきます。
0: ナスが届きましたか？
6: はい、
0: よかったです。
6: ありがとうございます。
0: サイモンはこれから全国に広がると思います。
6: はい、
0: ありがとうございます。さあ、では続いて歌に戻りましょう。地元の名産裸麦に携わって38年、この歌は自分にぴったりです。
7: 4番麦の歌。

0: 巻き込んで一体感をつなぐ素敵な歌声でした。
1: ありがとうございます。今日はお母様が縫ってくれたワンピースで着て、ね、歌っていただきましたが、この裸麦はどうやって食べるのが美味しいんですか？
2: 食物繊維を取るためにご飯に混ぜて、うん、麦ご飯で、はいはい、一番いいと思います。
1: そうですよね、はい、あとお味噌も、
2: はい、お味噌もこの辺は麦味噌文化なので、うん、甘口のお味噌でお味噌汁にするといいと思います。
1: わ、いいですね。ありがとうございました。
0: 素敵でした。
1: さあ続いてのお二人はインドネシアからの留学生、日本語学校でよくこの曲を歌っていました。
3: 5番、ひまわりの約束。

0: いや、この4月に日本にね、いらしたばっかりで、はい、お勉強も頑張りながらねえ、はい、落ち着いてどうでしょう、
1: 大丈夫、
0: なんか喜びを誰に伝えたいですか。
1: あの先生たちは毎日私たちいろいろな教えてもらいました。そうですね、手伝ってくれました、うんうん、本当に感謝しています。 ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではお名前をお一人ずつどうぞ。
1: はじめまして、私の名前はフレンキオラカティと申します。フレンキと呼んでください、はい、ありがとう、よろしくお願いします。
2: はじめまして、私はアイダン・グフロンと申します。アイダンと呼ばれています。
0: はい、ありがとうございました。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、続いてのお二人は救急救命士、60歳になってもまだまだ頑張る気持ちになっています。

0: 盛り上げてくださってすっごく素敵です、はい、ねえ皆さん
1: ありがとうございました。皆さん
0: ねえやりきりましたか。
1: やりきりました、
2: やりきりました。
0: でここのあるハートだけご紹介させてください。救急救命士として皆さんにアピールしたいと、はい、はい、一言どうぞ。
1: 目の前で倒れた人、意識がない人がいれば迷わず胸を強く押してください。
2: 勇気を持ってお気を受けて、
0: 勇気をいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ続いてはずっと夢を応援してくれた父へ、のど自慢の舞台で恩返しです。
3: 7番オリビアを聴きながら。

0: 包んでくれました、ね、あの恩返ししたいということでしたけども、
1: はい
0: はいはい、どんな気持ちを伝えたいですか。
1: はい、今父がちょっと入院中なので、うん、カメラに向かって失礼します。
0: はいはい、
1: お父さんいつも本当に本当にありがとう。退院したらみんなでカラオケに行きましょう。
0: はい、はい、ね、今日の合格もきっと力になってくると思います、はい、お名前をどうぞ。
1: はい、東温市から来ました柳原と申します。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。さあ続いてのお二人はこの町で出会い恋に落ち結婚46年幸せいっぱいです。
2: 8番この町で

0: 大好き。あ、この町が大好きです。
1: 素敵です。お父さんも、
2: はい、人間も大好き。
1: あ、
2: はい、
1: そうですね。それでお孫さんにもたくさん恵まれて、はいはい、ね、今日応援に来てくれてますよね。
0: ありがとう。
1: あ、いいですね。おじいちゃんもおばあちゃんも頑張りました。ありがとうございました。本当に素敵でした。さあ、続いての方は生まれも育ちも西条、地元の祭りが大好きです。
3: 9番帰ってこいよ。

0: 提灯持って歌ってくれました。
1: 楽しかったです。
0: よかったですね、はい、西条祭りの魅力を一言でどうぞ。
1: お酒がたくさん飲めるところ。
0: いいですね。伝統もたくさんあります。じゃあお名前をどうぞ。
1: はい、旧バンクスの伊藤亜美です。
0: はい、おめでとうございます。さあ続いての方は五木ひろしさんの大大ファンです。孫たちに元気な姿を届けます。
2: 10番千年の総武。

0: ようで、どうか伝えてください。だ
1: あ、気持ちがたっぷり溢れて、
2: ありがとうございます。新曲を歌っていただきましてありがとうございました。
3: もう石さんの前で緊張しましたよ。
2: いやいや、もうよくこのことを選びました。
3: もうね、
2: 難しい
3: 歌洋室でね、五木さんの歌を聴いてね、はい、ほんま感動してね。
2: あ、そうですか、はい、嬉しいです。
1: 病気で、入院中にこの歌に支えられたんですって。
2: そうですか、はい、おいくつですか、ちなみに。
3: 五木さんより4つ下です。
2: 4つ下、は
1: い、というと何歳ですか。
3: 74です。
1: 74歳。でもお元気で
2: ね
1: いつまでもなんか
2: 五木さ
1: んで、
2: お互いに健康に気をつけて頑張りましょう。はい、
1: ありがとうございました、はいはい。さあ、では続いてのお三方は地元の幼稚園の先生。産休前、3人で最高の思い出を作ります。
4: 11番手のひらを返す。

0: 感じがしましたけど、
1: とっても楽しかったです。
2: 楽しかったです。
3: ありがとうございます。
0: さあ、そしてお腹に赤ちゃんがいらして、
4: はい、9月末頃が予定になっております。
0: 9月末、
4: はい、4人で実は出ました。
0: あ、4人でね。じゃあ今度お子さんとも歌を楽しんで、はい、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 素敵でした。さあ、続いての方は20年歌い続けている岩崎宏美さんの名曲に挑戦です。
5: 12番マドンナたちのララバイ。

0: でした。
1: ねえ、はい、ありがとうございます。
2: どうでしたか、はい、目の前に岩崎さんがいらっしゃいます。
1: これは普段の髪型なんですか？
2: こちらはウィークではなく、
1: いや本当にすごく素敵な歌声で、はい、温かい優しい歌声でしたよ。
3: ありがとうございます。
1: もう素敵、
2: 生岩崎さんいかがでしょうか？
3: そうなんです、あの昨年はデビュー50周年、は
1: い、
3: めで
1: とう、ありがとうございます。
2: いつまでもファンでね。
3: そうなんです、目の前で言えたことが今日の宝物です。
1: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございました。さあ続いては西条市の高校1年生、大好きな祖父に向けて歌います。
4: 13番おかえり。

0: は今日目の前で聞いていただきたかったんですよね。
1: はい、
0: はい、でも亡くなられて先月、はい、どんなお気持ちで今日歌われましたか？
1: まあ、自分が今ここに頑張って元気で歌っているっていうことを伝えたかったっていう、今こうやってみんなの前で、うん、自分がこういう大きな舞台で歌えているよって伝えたい思いでやりました、
0: うん、はい、きっと見てくれてますね。ありがとうございました。さあ続いてはバスケットボール部の中学2年生、大好きなミーシャさんの曲です。
2: 14番エブリシング。

0: ちゃ緊張したけど楽しかったです。
1: ミーシャさんも大好きということですけども、はい、歌うようになりたいと思ったきっかけが実は五木さんなんですって。
2: え、あ、そうですか。
1: 何でしたっけ。
0: 小3の頃に五木ひろしさんの曲を聴いて、うん、めっちゃいい曲だなって思って、
1: 夜明けのブルースがきっかけで。
2: そうですか、はい、嬉しい。
1: 将来の夢は、
0: 歌手になることです。
2: あ、頑張って。待ってるよ、
0: はい、ありがとうございました。
1: 頑張りましょう。頑張ってください。素敵でした。さあ続いての方は去年9月に結婚、大好きな沖縄の歌を歌います。
3: 15番、灘蒼蒼。

0: 嬉しいでしかないです、
1: で9月に結婚式を控えていらっしゃると、
0: はい、
1: ね、今日客席にいらしてますけども、ね、パートナーの方が、ね、どうでしたか彼、素敵でしたか。じゃあどんな気持ちを込めて彼女にメッセージありますか。
0: これからもよろしくお願いします。
1: はい、では最後にお名前をどうぞ。お名前をどうぞ。お名前をお願いします。
0: 西条の桑原歩です。
1: はい、おめでとうございました。さあ続いての方は大学2年生、バンドのライブで歌った思い出の曲です。
2: 16番タッチ。

0: 上手。
1: あら、
0: すごい上手だった。今のタッチっていうところもちゃんと入れて歌ったところ偉いと思いました。これからも歌い続けて。私の歌じゃないけど。
1: 妹さんのお歌ですけどね。さあ続いての方は70歳の記念に出場、五木ひろしさんの名曲を歌います。どうぞ。番号とお名前どうぞ。
2: 17番ちぎり。

0: しかった。
1: 途中まで良かったのに。
0: 本当。
1: 緊張したんですね。ありがとうございます。でも歌っていただいて、よくわかりますよ。
2: ありがとうございました。
1: 緊張してるのがよくわかりました。
3: ね、どうですか。やっぱり本物の五木さんを前にすると。
2: 一番緊張しました。
3: 実はこの歌はいろんな方に頼まれて結婚式で何度も歌われてるんですって。
1: そうでしょ。でそうじゃなかったら選べませんもん、
3: うん、
1: それなのに今日はちょっと詰まりましたからね。
2: 詰まりました。
1: よっぽど緊張したんですよ。
3: 惜しかったですね。
1: 惜しかった。もうあそこまでね合格だと思いましたから。
3: わー、そうか。
1: 惜しかった。
3: いつきさんよりね惜しかったもらったからよかったですね。
1: 再チャレンジしてください。
2: はい、
3: ありがとうございました。握手が交わされました。さあ続いては地元の病院の理学療法士、3月にパパになりました。
4: 18番バラ色の日々。

0: ましょう。
1: もうちょっと歌いたかったですよね。いいところでね、はい、いやさ、あの3月にパパになったという、はい、さっきねちょっとお子さん映ってましたけど、はい、かわいい。何ヶ月ですか？
2: 3ヶ月半ぐらいです。
1: そっかそっかね。
2: 教授教授、
1: あーかわいい。さあそしてちゃんとあの、ね、パートナーを助けようと、はい、いろいろ家事などもやってると、はい、何を担当してますか？
2: 料理を主に、料理全般やってます。え、
1: 何が得意ですか？
2: 中華料理とかも作るんで、はい、
1: 今日は何作りましょう？
2: 今日は、エビチリと絹皮ナスで麻婆ナス作
1: る。うわ最高です。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: またぜひ挑戦してください。さあ続いての方は結婚後神奈川から西条へ、家族に感謝を込めて歌います。
3: 19番愛の形。

0: あるんですよね。
1: はい、今日で結婚10周年になります。
0: 客席にはご家族もいらしてます。ママ頑張ってって持ってくれてますね。
1: ありがとう。
0: さあで移住というかね、はい、移ってこられて、
1: はい、
0: ご家族に心配をかけてるとおっしゃってましたけども、はい、ご両親にメッセージありますか。
1: はい、最初に来た時は本当に寂しかったけど、今は西条の家族、友達みんなに支えてもらって大丈夫だよ幸せだよ。
0: さあ見事合格なさいました。お名前をどうぞ。
1: はい、西条市から来ました徳増琴乃です。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。素敵な日になりますように。さあ続いては

0: とうございます。力強く素敵な笑顔で歌ってくれました。今日はね、西条祭りのハッピーを着て来てくれました、はい。ね、先輩方があの背中を押してくれたというのはどういうことなんですか。
1: あそことあそこにいる先輩方が、僕が夢を、音楽の道が夢だった時があったんで、それを知ってくれてて、覚えてくれてて、この、のど自慢紹介していただきました。
0: あ、じゃあ歌手になりたかった夢を応援してくれたって、はい、今日ね、はいはい、どうでしたかステージ、
1: 楽しかったです。まあ、昨日間違って3時まで飲んでなければ合格だったかなと思います。
0: それはちょっと反省するとして、
1: まだ
0: でも挑戦しています。お待ちしています。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、これで20組の熱唱が全て終わりました。今日の鐘の奏者をご紹介いたします。瀬戸フィルハーモニー交響楽団の長根里美さんでした。ありがとうございました。さあ、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、今日の皆さんの熱演をもう一度楽しみたいという方はこちら NHK プラスで今日から1週間ご覧いただけます。ぜひご活用ください。それでは審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみいただきます。まずは岩崎宏美さん、永遠のありがとう、どうぞ。

岩崎宏美さんでした。ありがとうございました。続いては五木ひろしさんです。千年の化粧文、どうぞ。

0: 五木ひろしさんでした。ありがとうございました。さあ皆さん、審査結果が出ました。まずは特別賞の発表です。岩崎ひろみさん、お願いいたします。
1: はい、8番この街でお歌いになった井上さんご夫妻です。
0: どうぞ。
1: おめでとうございます。
0: やりました。
1: おめでとうございます。おめでとうございます。
0: さあ、お気持ちを一言どうぞ。
2: 大変嬉しいです。感謝しています。
0: ありがとうございました。はい、おめでとうございます。ではこちらの方に少しお置きください。ありがとうございます。さあ、ではいよいよ今週のチャンピオンの発表です。その前に今日合格された皆さんをご紹介します。5番ひまわりの約束を歌われたアイダンさんとフレンキさん、7番オリビアを聴きながらを歌われた柳原さん、9番帰ってこいを歌われた伊藤さん、15番ナダソースを歌われた桑原さん、19番愛の形を歌われた徳松さん、以上5組の皆さんが今日合格されました。さあ、この中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは9番帰ってこいを歌われた伊藤さんです。おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
0: 伊藤さん、どうぞ。
3: イエイイエイイエイ、やった。
0: どうぞこちらの方に。伊藤
3: さん、ハッピー、よかった。
0: いかがですか。
1: めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
0: 今日は愛媛県の西条市から生放送でお送りしました。次回は開催された新潟県見附市の放送をお送りいたします。どうぞお楽しみに。ありがとうございます。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 昨日札幌市内のマンションで交際相手とみられる女性を金槌で殴って殺害したとして33歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。彼女を殺したと自ら警察署を訪れ事件が発覚したということで警察は詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは札幌市厚別区青葉町の自称アルバイト従業員岡本優斗容疑者33歳です。警察によりますと昨日午後2時ごろ自宅のマンションの部屋で交際相手とみられる女性の頭などを金槌で殴って殺害したとして殺人の疑いが持たれています。およそ2時間後に容疑者が警察署を訪れ彼女を殺したと話したことからマンションに駆けつけた警察官が室内で頭に怪我をした女性が死亡しているのを見つけたということです。調べに対し取り返しのつかないことをしたなどと供述しているということです。女性は20代とみられ室内からは血のついた金槌が見つかっているということで警察は身元の確認を進めるとともに詳しいいきさつを調べています。現場はJR 新札幌駅から東に600メートル余り離れた住宅やマンションなどが立ち並ぶ地域の一角です。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズはトランプ大統領が使用する新たな大統領専用機にミサイル攻撃に対応する機能が備わっていないなどと報じた自社の記者に対し連邦検事が大陪審での証言を求める召喚状を出したと伝えました。その上で報道機関を萎縮させようとするトランプ大統領の試みが異例なほど強まったと強く非難しています。アメリカのトランプ大統領は今月トルコで開かれた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため中東のカタールから送られた機体を回収した新しい大統領専用機で現地入りしましたがトルコを出発する際には従来の専用機を使用していました。これに関連し有力紙のニューヨークタイムズは新たな専用機には従来のものにはあったミサイル攻撃に対応する機能などが備わっていないと報じていました。そしてニューヨークタイムズは11日この記事を書いた自社の記者に対し連邦検事が大陪審での証言を求める召喚状を出したと伝えました。その上で報道機関を脅し萎縮させようとするトランプ大統領の試みが異例なほど強まったものだと強く非難しています。トランプ政権はこれまでも軍事機密を報じた疑いがあるとして別の新聞社の記者の自宅を捜索するなどしていてアメリカメディアは自らに不利な報道から身を守るために報道の自由を損なおうとするトランプ大統領の対応の一環だなどと指摘しています。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝アルゼンチン対スイスは延長戦の末アルゼンチンが3対1で勝って準決勝に進出しました。アルゼンチンは前半メッシ選手のコーナーキックにマックアリステル選手が頭で合わせて先制しましたが後半スイスがエンドイエ選手のゴールで追いつき試合は延長戦に入りました。延長戦はアルゼンチンが終始攻め込む展開となり延長後半にアルゼンチンが2点を奪って3対1で勝ちました。メッシ選手はこの試合ノーゴールで前回大会から続くワールドカップの連続得点記録は9試合で止まりました。準々決勝を終えて今大会の通算得点はフランスのエムバペ選手とアルゼンチンのメッシ選手が8で並びノルウェーのハーランド選手が7イングランドのベリンガム選手とケイン選手が6となっています。今日も西日本を中心に晴れ猛暑日となっていて気象庁は四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州では日中の最高気温が39度と危険な暑さが予想されているところもあり熱中症対策を徹底してください。一方北日本では雨雲が発達していて土砂災害や川の増水などに警戒が必要。

0: です。以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。
1: NHK AM おっきの皆さん、こんにちは、リュウテイコチラクです。先月、定期的にあるんですけども、何ヶ月かに一遍で、私たち落語芸術協会で総会ってのがあって、だ決算とかね、はい、こういう風に使ってとか、そういう数字を代々頭の方でやって、でその後に、せっかく集まってるから意見交換でもなんか、はいはい、で本当昇太師匠になってから会長が、うん、風通しがもう良すぎて、屋根と窓がないのかってぐらいすごい風通しがいいの。
2: それはそれでまずいような気がするんですけどね。
1: この間出たのが、はい、楽屋を裸足で歩くのちょっと不衛生なのかな、ちょっとどうなんでしょうかってのが出て、と思ってさ、うん、で、まあ、うちの協会もある程度緩くなって、うん、うちの師匠とかもさサンダルで来たりするから、はいはいはい、俺も師匠がやってるからいいかなで、うん、サンダルで夏とか行かせてもらったりするんだけど、はいはい、あのビーチ通りみたいな、うん、文治師匠は年中着物で来るから、はいはいね、冬はコントビとか履いてんだけど、夏は浴衣だったり、うん、あと朝の着流しとかで、うん、もちろん裸足じゃん、はい、あのね私はね着物で草履でっつって、あのサンダルはダメだけども草履はで、そこで俺もなんか変に現代人なのが、いや格好は一緒じゃんみたいなのがあったりする。着物だから裸足許されるっていうのもまたちょっと違う気がして、はいはい、いやあと根本的に別によくねっていうのがあるのよ。でそこに対してみんながすごい悩んで話し合ってんの。もうその絵が面白くて、
2: いや面白いです。
1: もう滑稽で滑稽で、でももう収集つかなくなるから、翔太師匠が初めて出た話だから、うん、意識をして、まあ、注意というか意識をして、はいはいはい、とりあえずまた、まあ、生活していきましょう、うん、みたいな、一旦はみたいな感じで、終わったんだけど、でその言った子が俺より若手だったんだけど、はい、あすいません兄さんのことじゃないですって俺言われてあのそれもそれで腹立つけど、いやいや単純に、いやあの誰だったらいい誰だったらよくない、それはもう個人の意見だからそれは言う違うんじゃないかっていう、
3: それおかしいですね。
1: そう、あとまあ俺から

0: あの手に汗かきまくって今度みんな手袋しこなきゃいけないから すごいやかね、この間どうなっていくんだろうっていう、僕なんかねちょっとね、まあ、そんなに考えることはないのかもしれないけど、いや早くね 3,40 年経って偉くなって暴力政治を復活させて、
1: いやいやいや、ダメですよ、
2: いいところ
1: 入れた、
2: いいところ入れた、
1: コンプライアンスって言い始めたあたりからバツしてました、
2: ずっと握ってたもんね、
1: はい、コンプライアンスのテーマはやばいぞ
0: というわけでね、今週もこちらくの楽屋ぞめきスタートです。
1: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー柳亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティーです。私7月の立前座役として番組を仕切らせていただいている笑福亭左近です。どどん。そして膝前さんはこの兄さんです。
3: はい、前回に続きまして志の輔門下6番弟子の立川志の太郎でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さて今日は7月12日ですが、ちょうど今から101年前の1925年7月12日にラジオの本放送が始まりました。こちらにその日の番組表があります。
4: これか、
1: はい、
4: 天気予報からスタートするんですね。
1: 101年前の7月12日も日曜日だったそうですね。午前の部は9時から、午後の部は12時半からで、今の時間はラジオ劇キリヒト派が放送されていたそうですね。
0: ちょうどねこの時間ね、
1: 結構ね初日からいろいろ盛りだくさんで行こうっていう考えですよね、
4: これでもパッと見た感じ落語ないですね。
1: この落語というのはですね、この6日後の7月18日に本放送になってから初となる落語が放送されたそうです。
0: それ誰なんだ。
1: これはですね、演目はまず桃太郎、演じたのは6代目の春風亭柳枝師匠でした。
0: 6代目、
1: はい、
0: またまたさらに古いんだな。
1: そうですね。本日お届けするコーナーはこちらです。
5: 落語トピックインカルチャー。
1: 落語に関連するさまざまなカルチャー情報をお届けするこのコーナー、教えてくださるのは伝統芸能の今について発信し続けていらっしゃるライターで編集者のクーロンジョーさんです。
6: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ今日のテーマは何でしょうか。
6: はい、この番組ですね、もう何度も今年は話題に上がってますけど、
1: はい、
6: 4月にこの茜話、
1: はいはいはいはい、
6: アニメ、
1: アニメ
6: 始まりまして、結構皆さん影響あるじゃないですか、いろいろ
1: あるんじゃないですかね。
3: そうです、僕それこそ、この間がシーズン1の最終話だったんです、はい、最後恋やらせていただ
1: きました。そうなの。
3: そうなんです。
6: そうなんですよ、
3: 私と彦一師匠が最終話というか、
6: あれですよね、茜の あの幼なじみ の柔道、
3: そうす、
6: 柔道してる男の顧問の役を、
3: はい、やらせていただいた
0: んです。あの子はちょこちょこ出るもんね、あの人多分ね。
6: はい、まあ今日はねその茜話とか、何年か前、まあ、昭和元禄落語真珠とか、はい、まあ、落語のアニメっていくつか、まあ、話題になったの近年ありますが、その茜話とか昭和元禄落語真珠は、まあ、落語家さんが出てくるこうドラマがアニメになってるわけですが、はい、今回はですね落語の演目そのものがアニメになってるっていう
1: 方法、
6: 例えば落語の話がねそのままアニメになってるみたいなのもございますので、でこれでなかなかね、でもね今日ねラジオで流すとですね落語がそのまま流れる
0: あそっか、
6: まあ、だからジレンマがございますが、まあいろいろ面白いので、もうちょっと皆さんのこう反応もですねこう引き出していただいて、面白さを
0: なるほど
6: お伝えしていきたいと思うんですが、まず早速なんですけれども、2004年にですね NHK の衛星ハイビジョンで放送された誰々のアニメで一席という番組がございまして、この誰々ってところはこう落語家さんの名前が入るわけですね、このある落語家の、新作落語をアニメ化するという企画が、これ4本シリーズでございました。これ誰のアニメで一席、
3: 2004年
0: 諏訪メンバー、
6: 諏訪メンバーより少し上の世代ですね。
1: 炎上師匠、
6: 炎上師匠ではなく、
3: やめてくださいよ前回に引き続き私の師匠志の輔とかやめてくださいよ。
6: 髪型でございます。
1: 髪型、
6: はい、
1: 三子師、文子師匠、
6: はい、そうですね、三子時代の、はい、文子師匠の桂三子のアニメで一席ということなんですけれども、この時ですね4つ演目、さよなら動物園、ロボ G、 僕たちヒロキッズ、タイという4つの演目がアニメ化されましたと、でこれそれぞれ結構違うタッチでアニメ なっていて、どれも面白いんです。

0: ですけれども、今日ですねこの中からタイを、ご紹介したいと思います、うん、はい、でタイはまあ今でも、東京でも柳家半治師匠などが演じておりまして、
1: 僕も習いました。
0: はい、で、ね、番組のオープニングは大阪の演芸資料館というところにこう子どもたちを前に、文枝師匠が、枕を話して、まあ、そこは実写といいますかあるんですけど、話に入るとアニメになるっていう感じの番組構成になってますので、これちょっと冒頭から少しご覧いただければと思います。
2: いやー、ちょっとみんなに聞くけどね、お肉が好きな人、お野菜が好きな人、お魚が好きな人、今日の落語はお魚のタイのお話。タイはね、食べると美味しいけど、人間に食べられるタイはどう思ってるんでしょうかね。きっとタイは泳ぎながらね、もっと生きていたいなんて思ってるかもね。
3: おいしいリーや、危なかったなあ。生けすや入ってきてすぐに救われるやなんて、なんと運のないやつやと思ってたんや。危なかったですわ、ほんまに危機一髪でした。けど見事なもんやった。網の中へ体ごと入ってしもてたんやで。普通やったらあのまま持っていかれて料理されるとこや。それを尾でピシャッと跳ねて網から飛び出したんやからな。あれにはびっくりしたわ。無我夢中でした。おかげで下に落ちた時に生けすの縁で胸びれの下を打ちました。おお、胸びれのね。おお、あ、こうなってる。赤いのはもともとですわ。体一面はこうなっております。タイですからね。まあそらそやけど、ここやな、青タンができてる。鱗も二つほど剥がれてる。こことここ痛いですよ。しかしあんた見事なもんやった。エビでもあない跳ねることはできん。あんた何かやってたん？何かと言いますと、スポーツやがな。
4: スポーツ？
3: そう、スポーツ。スポーツ言うほどのことやないんですけどもね、小さい頃から泳ぎは早かったです。群れから離れて岩の間をスーッとすり抜けてね、ピューッと泳いではまた群れに戻ったり、割と自由にやってました。仲間にはそんな危ないことするな、人間に捕まったらどないすんねん言われてましたけど、捕まれへんかったらええにゃがな言うて、シューッと泳いでる時に引き網にサーッと持っていかれましてね、さっぱりわえですわ。それでここへ連れてこられまして。
1: うん、はい、面白いですね。
0: 面白い。
1: 三子コールから始まってましたね、子供です。
0: 三子
5: 三子。
0: あとアニメがこのエビとこのタイが割とミニマルな感じでね、うん、なんか独特なタッチっていうか、可愛いともちょっと違う。まあ結構でもね、やっぱこれが2004年なんですけど、うん、この時期ね、大変こう日本のアニメが注目された時期でもあって、うん、この1年前にですね、実は日本のアニメっていうのがすごい快挙があったんですよ。皆さん覚えてないですかね、2003年頃ですか。
6: 時をかける少女とかそっち系ですか。
0: 時をかける少女より少し前だと思うんですが、うん、
1: サマーウォーズ。
0: サマーウォーズね。
6: サマーウォーズ、
0: 細田監督、
1: うん、
0: 細田監督ではなく、さらに日本を代表する
6: ジブリ、
0: スタジオジブリ。そうです、
1: 千と千尋。
0: そうです、
1: はい。
6: あ、千と千尋が2003年、
0: 2003年アカデミー賞長編アニメ映画賞、
6: あ、すごい、
0: 受賞したんですが、この時ですね、短編アニメ映画賞にも日本の作品がノミネートされたんですよ。
6: 短編、
0: はい、これね、山村浩二監督の頭山という
1: 落語じゃないですか。
0: 落語なんですよ。
6: 全然わかんなかった。
0: これね、僕ね覚えてるんですよ。僕新聞の本当一面とかでなってて、山村浩二監督はその後もいくつかこう短編映画すごいいろいろ撮られてるんですけど、
6: 別に落語とかじゃなく、
0: 落語じゃなくいろいろ、まあどっちかというと世界のなんですかね、文豪のなんかカフカの作品を短編アニメにしたりとか、

0: まあ、本当に世界的にももう今有名な監督の
1: 頭山って本当絵になりますもん ね、
0: そうなんです。だから少しね、あの頭山なんですけど、あの設定をちょっと現代的なというか今の東京っていう感じにして、でももう世界観はやっぱ落語の世界で、でこの時は落語家さんがまあ落語をやってそれをアニメにしたというよりは、アニメの語りを別のちょっと伝統芸能の方が語ってるんですよ。これどなただったかありますか？
2: 多分おそらく歌舞伎役者じゃないかなと。
0: うんうん、
2: だから勘三郎さん。
0: ああ時代的にも ね、時期的にも勘三郎さんじゃないんですね。
1: あの野村萬斎。
0: ああ野村萬斎さん、あまりそうですよね。野村萬斎さんでもないんです。
1: 歌舞伎役者さんですか？
0: 歌舞伎でもないです。
1: 三葉先生とかですか？
0: ああ近いとこ来ました。もうそうですね。先生もう三葉先生の大人にいる感じのイメージありますね。もう、あの方です。もう亡くなりになってしまった。
3: あの分かりました。竹原先生
0: がね、名調子で語っておりまして、まあ、なぜね、そのでもそもそも監督がこの頭山アニメにしようと思ったのかとか、まあ、竹原先生を起用し、はい、なぜしたのかって、その後ちょっと、ね、実はねインタビューを今回撮っておりますので、この番組のために
1: すごい、
0: はい、
1: 聞いて、あ
0: 今回聞いてきておりますので、はい、ちょっとそれをお聞きいただけたらなと思います、
4: はい。話自体は多分10歳ぐらいの頃ですかね。子ども向けの落語がいろいろ集めてある本を読んだ時にすごくまあ印象に残ってたんですけど、子ども時代はちょっとあまりにシュールすぎて意味が分かんないなというところで、あんまり好きな話ではなかったんですけど、まあ、30代半ばいろいろアニメーションを作ってきました。

0: ふとその子供の頃に読んだ頭山がなぜか浮かんできたんですね。で、まあ後で自分なりに分析するとどうしてかっていうのは、多分まあ社会に大学から出て、でまあ社会と自分っていうことをすごく見つめた時に、あの話の中にそういったテーマ、男の頭にいろんな外からいろんな人が来て邪魔をするみたいな、その時の自分の本当に状況みたいなことと頭山の男の状況がこう一致していたんだなって振り返ると思います。その時はなぜかとかよくわからないまま頭の中にイメージだけが浮かんできたんですけど、でまあその時もあのやっぱあのラストの一言、自分の頭に飛び込んで死んでしまうっていうのが分かるようで分からない、どういう状況なのか、で、まあ、そこがでも描きたいと思ったし、そこがずっと心に引っかかっていたので、なのでまあだからこ その実写ではなくアニメーションをずっとやってきた自分だったら、何かイマジネーションでそのシーンが描けるんじゃないかなっていうところが、まあ、あのやりがいがあったし、まあ、そこを作りたい一心であの制作を進めました。で当初はやはりインターナショナルな映画祭に出すときに、そのなかなか翻訳しづらい、吹き替えとかはまず無理だというところもありまして、字幕っていうところでいうとどうしてもあのハンディキャップを負うところがあるんですけど、でまあ途中途中いろいろなキャスティングを自分なりに想像していたんですけど、なかなかぴったりイメージに来る方がいなくて、本当これはたまたまそういう作ってるって話を NHK のディレクターさんと別の番組の仕事をしてる時に話してたもんですから、その方が国本さんとちょっとお仕事を最近されて頭山にすごく向いてるかもしれないっていうお話を聞いて、ただ僕はまあ最初ね、もともと落語の話ですし分野が違うのかもなっていうちょっと気持ちはあったんですけど、実際声を聞いてあのお会いしてみると本当にぴったりキャラクターが合っていたので、もうぜひにお願いしたいと思いました。イメージとして現代の男のキャスティングっていうつもりで言いましたので、だから現代語で普通に話してるいただくつもりで、まあ、最初は、思っていたんですが、本当にその録音の当日ですね、三味線を持参していただいて、こちらは全然お願いしてないんですけど、でちょっとその浪曲調でやってみますけど聞いてみますかっていうことで、もう圧倒的にそこの絵も面白かったので、急遽演出プランを変えまして浪曲調ということにしました。実際上映していくとやっぱりその国本さんの調子というか喋り方でもう笑いが起きて、印象にすごく残っていって、やっぱりその力がやっぱり引きつけられる魅力になってるというふうにまあ思っています。
1: 気になる。
2: 気になりますね。
1: 竹原先生 が提案したというか、自分のスタイルでやってみたらどうかっていうあれだったっていう、
2: 竹原先生があのブラックミュージックの人とかそういうのとのセッションみたいなのとか、
1: ね、そうですね、ブルーグラスとかもね、
2: 音楽めっちゃくちゃかっこよくていや三味線と日本人が世界に負けてないというか、いやあの逆になんか世界をなんか来いよぐらいの感じの言ってるあれはすごい、なんかうわ何度見てもやっぱりすごいですよ ね、
1: そうですね。もう一つはそのあの頭の最後のね下げの部分の頭に飛び込むっていうのが、そう実写だとちょっと難しいが、アニメだと何かねできるかもしれないって、やっぱそのアニメのクリエイターをこう刺激するこうインスピレーションが。ちなみにこの山村浩二監督ですね、あの小学校4年生の時に学校で友達の前でジュゲムを演じたところ、まあすごい落語本当好きだったんですね。で名前が浩二だったから、もうそれ以降ニックネームがですねブラ浩二っていう、
2: あら
3: いいから、
1: はい、中学時代までもブラ浩二呼ばれてたと。まあでもまあこの辺も皆さんもあの見たくなってると思います、うん、まあラジオの前の方に本当に申し訳ないんですが、竹原先生のその語りもすごい、名調子もすごいんですが、その音がね結構物音とかいろんなのが音がねすごい繊細で、ちょっとぜひそのあたりも耳澄まして皆さんぜひ聞いていただけたらと。
2: やった。
4: 頭山。

何でもかんでも拾ってくるんで、あたりはガラクタだらけ。今日の収穫はさくらんぼ。なんたってただなのがいい。捨てるのはもったいねえ。とにかくもったいねえってのが男の口癖だから。

0: なんてこった。なんだこれは、なんだ、また生えてきた。やっぱりもったいねえから取っとこう。ところが切っても切っても生えてくる。しまいには考えるのももったいねえってんでほったらかしだ。
1: なあお母ちゃん、あの人の頭面白いよ。
0: ほんとね、変な頭だこと。秋が過ぎ冬が来た。冬は寒い。でも春になれば桜が咲く。桜が咲く。桜が咲く。サラリーマンも咲く。OL も咲く。いい陽気になりやしたな。行ってみましょう。行こう行こう
2: 行こう行こう行こう、みんなで行こう。
0: あ、ここら辺がいいかな。よっこらしょっと、あれ、なんだこれ。
2: ここにしましょう。ここに、ここに引きましょう。よっこいしょっと。
0: お
2: やがて見事な桜が噂になり花見客が押しかけた。
0: 随分今日混んでますな。いっぱいじゃないですか。どうも。
2: まあ見事なね、もう満開ですかしらこりゃね。もうどうも。
0: 我慢できない。ここにしよう。ここに。ああ湯気当たったから気持ちいいな。やだ。
2: 垂れてくるタバコスパスパ。
0: 俺の靴どこ行っちまったんだ。ねえよ、どこ行ったんだ。
2: さすがに男も頭に来た。

0: なるほど。
1: すごかったですね。
0: ちゃんと落語で聞いてるから滑稽場的な感じで笑いどころばっかり意識してて、こうやって見るともうこれホラーですよ、ね、確かに。だからあそこの自分の頭に飛び込むところとか鏡がダーンって並べたような感じ、
2: そうそうそうですね、鏡の中の鏡の中のみたいな、
0: うん、ああいうのがやっぱ絵だとやっぱちょっと分かりやすいですね。
1: そうですね。そのあの見た時に見たことあるかもって思い出しました、うん、ノミネートされたって、だからその千と千尋が受賞した、うん、実は裏でこういう作品もありましたっていうのがね、ニュースでダイジェストで流れたような気がするんですよ今。すごいそれを思い出しましたね、うん、
2: 今もね、現在も山村監督の公式動画チャンネルであの前編見ることが可能だそうなので、このラジオ聞いて、はい、あのぜひ見たいと思った方はぜひアクセスしてもらえれば、チェックしてもらえれば、
0: 頭の上でお前お祭りじゃあの花見だけど、うん、あれ初めて、うん、で酔っ払いが靴脱いで、うん、ポイってやって、うん、それが食べてるあのカップラーメンの中に本当の大きさで靴で、うん、靴の実物買いがヌードルの中にバチャン入って、うんうん、それで頭からもう嫌だっつって引っこ抜くんだけど、うん、引っこ抜く桜の木はちっちゃいんだよね。
1: そうなんですよね。
0: やっぱこれがやっぱ面白くて、
2: うんうん、そうですよね。だからこれ監督自身もこのおっしゃってたんですけど、ストーリー自体はその頭の上でその花見のバカ騒ぎがあって、そのノイズに悩まされるみたいなありますけど、なんかこれがその当時からこの海外とかやっぱ地球の環境問題、ほら上で人間がこういろんなものを、うん、あの、はい、垂れ流したりなんなりしてわーってなってるみたいな、
0: そう地球自体がストレス抱えてるみたいな、
2: ね、そういう見方もできますし、
0: うんね、
2: まあ、人によってはその最後のところとかちょっとこの自分のアイデンティティというかね、自分が何なのか分かんなくなっていくみたいな、いろんなテーマ性を、
3: でもこのホラーを見てから見るとやっぱりこれで笑い取ってる落語ってすごいなと思
0: う。そうそれこそあの立川庄司さんの頭山めっちゃくちゃ面白いんで、
3: 面白いですもんね。
2: でもアニメとしてもね、やはりすごい細かな描写とか、なんかちょっとしたそのなんかプチってなんかね、こうあの目をつむところとかのね、なんか質感とかすごいですよね。
3: もったいないって種ごと食べるのにヘタだけは捨てていくんです。なんでヘタは食べへんの。
0: 確かにね。ね、うん、また竹原先生のかっこいいっすね。
1: 最初のイントロからもうすごかったですね。
0: イントロ今芸人顔上げてわーっつってしびれてましたもんね。
2: まあ、山村監督ね、頭山以降はまあその落語をアニメーションにするっていうような作品はあの特にまだ作ってないんですけれども、うん、まあ、
0: 作ってほしいですね。
1: いや、そう面白かったですね、
2: は
1: い、う
2: ん、ただね、2023年に NHK のテレビ絵本寄せ、あの企画で原画を担当されていまして、これ何の落語の演目やられたかってわかります？山村監督がやりそうな
3: 一眼国。
0: いいライン行くね、そのね。
2: ちょっと違います、
0: ね。違います。全然違います。
2: これはでも広すぎるんで3択で、1あたご山、2じゃがんそう、3抜けすずめ。
1: ああ、わかる。
0: まあ、尺的にじゃがんそう、
1: 僕、抜けすずめじゃないかな
0: と思った。そうか。あともう一つなんで、あたご山。
2: あたご山もね、そういうアクション的な。
3: ああ、そっか。山好きでも、
0: ああ、なるほどね。
3: 山つくやつ行きたいっていう。
2: 正解は抜けすずめでございます。
0: ああ
1: イェ
0: ーで、その、
1: ファンタジー
2: そうですね、うん。少しね。その演じたのはね、あの、柳家三居師匠が、
0: 5
2: 分の、抜けすずめ。にして、そこから人物像をイメージして山村監督がそれに合わせて、絵を作ったと、
1: はい、5分で抜けすずめ、すごいですね、
0: 5分ね。何が抜けたんだろうね。
2: なのでこの、はい、5分の尺なのでちょっと今回見ていただければと思います。
4: 昔は宿場を渡り歩くのが旅だったようでございますが、今とは随分違います。
5: それじゃあ何つか、あなた一文なし？冗談じゃねえや。あなたうちに泊まって7日になるんですよ。毎日酒をガバガバガバガバ飲んで。あんた今までの感情どうするんだい？あんた商売なんつか？わしか。わしは狩野派の絵師だ。絵描き？なんで？これが大工とか車間屋だったらな、宿代の代わりに壁を塗り替えてもらうとか、壊れたとこ直してもらうとか。なんだ、絵描きか。おお、いいところへ気がついたな。よし、わしが宿代の代わりに絵を描く。ちょうどよい、そのついたてに絵を描く。これ持ってこい。いい、だめだ、よいからこっち持ってこい。 主に墨をすらせまして筆に十分に墨を含ませますとふっと息を飲んだかと思うと一気にさっと書き上げた。主、見ろ見ろ。何書いたんです？わからんか。これはスズメだ。スズメ？これが？冗談言っちゃいけねえ。こんな墨こぼしたよ。ああ、言われりゃスズメだ。スズメがたくさん書いてあるんだ。うん、このついたてはな、その方に預けとく。わしは必ず戻る。戻った折に借りた金は返す。よいな、ごめん。冗談じゃねえや。明くる朝、ほうき、ちりとり、はたき、こんなものを持って主は2階に掃除に上がります。雨戸をガラガラッと開けると朝日が差し込んでくる途端に、ついたてのスズメがチチチチチチチチチチ。向かいの家でチュンチュンチュンチュン餌をあさって、またバサバサバサバと舞い戻ってきて、あったってとばって、あだ、あのスズメが抜け出して、餌あさった、あだ。これが評判になりまして、お殿様がご覧になって千両という値をつけになった。千両という絵はどんな絵だろうと、また大勢の泊まり客。そんなある日、一人の老人が、のうあるじ、このスズメはやがて落ちて死ぬぞ。え？ついたてから抜け出して餌をあさる、いわば生きているスズメだ。のう、その生きているスズメに見ろ。休むところがどこにも書いておらん。これではこの勢いに負けてスズメは疲れて落ちて死ぬ。どうしたらいいんです？うん、休むところを書いてやればよい。わしが何か書いて死んぜるか。いやいや、よいから。すずり

0: を持ってこい、炭をすらせまして、わしがよしと言うたら雨戸を開けろ。老人はゆっくりと筆に炭を含ませます。よし、開けろ。スズメがチチチチチチチチ。向かいの屋根でチュンチュンチュンチュン。その隙に老人がさーっと駆け上げた。これでよし。これでスズメは助かる。
1: おじいさん、何書いたんです？
0: これは止まり木を書いた。止まり木？
1: 冗談じゃ。
0: よいから見てなさい。向かい内でチュンチュン餌をあさっておりましたスズメがバサバサと舞い戻ってまいりますと、止まり木にピタッピタッピタッピタッピタッと捕まった。これが評判になりまして、また大勢の泊まり客。そんなある日、ごめん。
1: へい、あなた、一文なし。
0: おお、主、久しぶりだったな。
1: あの絵ね、千両の値がつきましたよ。
0: 千両？うん、売ったな。
1: 売りません。なぜ売らん。だってあなた必ず戻ってくるって。
0: そうか。そこまでわしを信じていてくれたのか。
1: ありがとう。でもね、ある時お老人がお泊まりになって、この絵にはぬかりがあるって、泊まり木が書いてない、疲れて落ちて死ぬって。
0: しまった。なぜそのようなところに気がつ。
1: 何？そのご老人が泊まり木を書いてくださった。見せろ。
0: 間違いない。主、この泊まり木を書いてくださったのはわしの父だ。
1: お父様。あなた、こんな立派なお父様がおいでになって、こんな立派な絵が描けるようになったのに、なんで泊まり木忘れたんです？
0: わしはな、あの時は一文なしで、自分が泊まるのが精一杯でな、スズメを止める泊まり木を描くのを忘れておった。
2: すごい。何よりも抜けすずめ5分、そこに三橋師匠の山村監督には申し訳ないですけど、はい、今そっちすげえなーであ
3: れですか、でも下げは変えてる感じですよ ね。やっぱ子供に用だからですかね、うん、分かりやすく籠書きじゃなくなってますね。
4: 子供とかがね、最初にこう落語的なものに触れるのにはすごく、うんうん、山村監督もね、すごくやっぱり絵師の男とか、ちょっとやっぱこう癖というか、うん、
3: 独特な感じ
4: ですね、独特ななんかね、うん、名人感っていうかね、
2: はい、泊まり気味はあんな感じなんだって僕思いました。
5: 僕もそう思いました。
4: シマンポンで、ね、すごくミニマルなね、
3: T みたいな、
4: そうかと思って、あのシンプルさが逆になんかすごそうなん
2: だ。そうだ、普段のなんか普通のなんかセリフだと、あーまたそんな大きく書いちゃってとか言うじゃないですか、うんうん、確かに、おごつかなものを大きく書いても、おーってなるけど、あんなさっとしたものを大きく書かれたら、ああ、そんなに大きく書いちゃってって言いたくなるというか、そういう意味でも確かにリアルなのかもしれない。
4: これはやっぱ落語の話をビジュアルに起こして見せるみたいな、まあこれってその、まあ子供とかもわかりやすいですし、あと NHK だと、まあアニメじゃないですけど、落語ザムービーって、役者さんたちがね、あの落語家さんに合わせて演じるみたいな、この、まあその方向性でこういうふうに、アニメってありますけど、一方でこの落語家さんの実際のこの座布団の上で話してるところをアニメにするっていうか、
2: それは面白いですか？
4: 面白いです。
2: 単純に
3: 誰が見るんだって面白いですよね。
4: でもこの人だったらあるだろうっていうパターンが、古今亭新章師匠のアニメ化っていう、かつてですね、山藤昌司さんが、山藤昌司の落語ニメという、はい、1993年にビデオが発売されておりまして、古今亭新章師匠の講座の音源に、山藤先生がこうイラスト、まあ結構山藤先生の男子師匠のね、イラストとか、落語ファンの方にはすごくイメージあると思うんですけど、あれがこう動くという、企画したプロデューサーが小島豊美さんという方なんですけど、この方によると、もう山藤先生が顔の表情だけで100パターンぐらい、新章師匠いろんなの用意して、全部でね、16席。
2: あ、そんなに作ってる、
4: まあ、第1巻に収められたのが、火炎太鼓、うん、こちらもちょっとね、ぜひ見ていただこうと。はい、だからラジオの前の方には、多分、まあ、新章師匠のね、火炎太鼓、お聞きいただければということなんですが、うん、このアニメの元になっている音源は、1957年12月に収録されたものとなります。
6: な、向こうへ持ってったんだ、うん、それとやと向こうであの太鼓を見て、いくらだとこう言うんだ、あっしが一部でございますってそう言ったんだろ、うん、言おうと思ったんだけども、舌がつっちゃってよ、また舌がつったのかい、うん、それから俺はな、いくらって言おうかなと思って考えていたらば、手いっぱいにえってこう言うから、よし来たってこと、いくらだったの？10万両だった。

0: で負けろってからどんどんどんどん負けていってな、うん、しまいにおめえな、うん、300金で元が使わずって300両で売れたんだ、あの太鼓300両、あれは大変ないい太鼓だってんだ、300両だって、あれあの太鼓は、うん、ところ300両持ってきたんだ、小判で、300、本当かい、本当、あらちょいと300両、うん、見せてごらん、見せるよ、早く見せ、早くさん、早く見せろってんだ、こんちきゃ見せやがれ、うんとんで見せるから、こんちきゃおめえこれ見やがってびっくりしてすらにしょんべんしてバカになっちゃう、ちょっとこんちきゃおめえな、俺だって驚いてんだぞ、いいか、50両だ、これは50両って金だ、あらまちょいと何しゃんねん、おい、これ100両よ、ああ100両な、ああ後ろの柱に捕まれよ、てめえひっくり返るからよ、うん、こう、ああ、どうだ、これ150両、ああ、あと見せて、200両だ、ああ、もう少しの我慢でして、250両、あらま、ちょいとお前さんは商売が上手、あれだぞ、もんちょめ、300両、ああ、水一杯、ほら、始まれ、俺だって水を飲んだんだ、どうだ、待って、儲かるね、何でもお供するもんに限るよ、さあ、今度俺、半鐘持ってきて叩くよ、半鐘はいけないよ、おじゃんになるから。
1: 面白いっす。
2: 面白い。
1: あれはちょっとどうなるかなと思ったけど、これ新章師匠だからですかね。
3: そうですね。
1: めっちゃくちゃ面白いっす。16世紀聞きたいわ。
3: あのね。で、やっぱこの山内先生のデフォルメした感じが、うんうんうん、まあ、よりなんか新章師匠のこのチャーミングなね、はい、感じとか、
1: はい。はい。いや、これみんな見てもらいたいな。これめっちゃ面白いな。
4: やっぱ子供はこっちの方が入りやすいかもしれないですね。うん、ね、やっぱりアニメっていうのもあるから。
3: これね、もう一つ実はね、やはりこの動く新章を見たいという、うん、このみんなのこう気持ちがですね、うん、何かこう一つ形になったこのクレイアニメで、あれでこの新章を、
2: すごい企画だな。
3: NHK の番組の企画で、1993年1月に NHK で放送された日本芸能列伝古今亭新章を語るっていう番組で、語る人が古今亭新潮師匠だったんで、このクレイアニメをね、制作した方が浜島達也さんという、クリエイターの方でして、コメントがあるんですが、新潮師匠はですね、年齢によって太ったり痩せたりされていましたが、あの巌流島の映像残ってましてね、巌流島のをやってる新章さんの、イメージが、多くの人のイメージする新章像だと思い、顔の造作についてはその映像を元に行いました。で、動きについては、新章さんが演じた火炎太鼓を参考にしました。若い新章さんと比べると新章さんはもっと円熟した動きだったのではないかと推察し、このセリフ、この間ではきっとこういう表情や動きだっただろうと想像しながら粘土を動かしました。反省点としては、座布団の四隅の糸束がよく見るとちょろちょろ動いており、一コマごとに私が触ってしまったためだろうと思います。糊で固めておけばよかったですとのことで、これなかなかね、山内先生見た後に見ると なかなかこれはこれで味わいがありますので、先ほどのね落語にめと同じ最後の火炎太鼓の最後の場面となります。うん、音源はですね、1958年11月に収録されたものです。
5: あれを持ってったんだ、向こうへ持ってったから帰ってきたんだよ。だ、そうだよ、だけど向こうの言うのやな、いくらだってこう言うんだ、そう、一部って言ったらお前さん、一部って言おうと思ってここに出たんだけど、舌がつっちゃって喋れないんだから、肝心なとこって舌がつやがんな、そんで舌抜いちゃうからね、おいや、いくらだってこう言うから、俺考えてたら手一杯逃げてからこうやったんだ。ああ高いこと言ったんじゃないだろ、10万両だバカがこんがらかっちゃったね、お前そんなね。そしたら向こうでもって高いって当たり前じゃ、で負けてって300両って言ったんだ。あの太鼓は300両、うん、本当かい、うん、本当だな、まあ300両で売れたな、あれは。しろお前さん、その300両どうしたよ、どうしたってこう持ってきたら、あらまち見せてくれ、見せるよ、見せるからってね、しっかりしろよ、いいか、これを見やがってびっくりしてスライションペンしてバカになっちゃったもうしょうがないからね、大丈夫だよ、見せてもらえよ、見せるよ、待ってろよ、本当に、俺だってフラフラってしたくらいだからな、ほらどうだな、これが50両よな、これが100両よ、あっそどうだ、ほら150両、後ろの柱へたまんな、座ってからそうよ、倒れちゃうな、200両だもう少しだよ、250両、お前からは商売が上手だな、300両だ、みじんばくれ、ほら250両、どうだ、嬉しいね、お供するもんに

0: よ儲かるから、うん、今度俺半鐘買ってきて食べるんだ。半鐘はいけないよ、おじゃんにならん。
1: いやすごいっす。これもまたこれで、
2: これはこれで割と写実的なというかね、リアルな感じがクレアニメで。
1: 言われなかったらでも気づかなかったんだろうけど、そのふさんところ、
2: ふさんの気づきがね、わかります。あそこは動いちゃうとね、ちょっとやっぱり気にはなるっていう。
3: 懐を探るところも出るよね。
2: そうですね。五十両こうねやるの。
3: すごいですねあれ。
2: もともと落語ってそういう意味ではこう聞いてる人がこう情景イメージする芸能なので、はい、逆にその話してるとこだけをアニメにするっていうのって結構難しいなっていうね。やっ
1: ぱ貴族の遊びみたいですよ。
2: わざわざね、うん、なかなかだから新章師匠とかじゃないと成立しづらいかなっていう、
1: うん、そうですね。唯一無二だな。
2: そうですね。
4: 今だから自分たちがプレイヤーになってこう、うん、今日またこうやって見るとやっぱ落語ってすごいんだなってそこに行き着くかなっていうのが。
2: ということでね、今回はあの落語の演目をアニメ化したものをねご紹介していきましたが、まあ落語とアニメでもいろいろ本当関係深くて、あのさっきねまあジブリの話も少し出ましたけど、あの高畑勲監督があの毎年柳家小三治師匠を招いてあのジブリのスタッフためだけに落語会開いてたみたいな話もあって、またちょっとねいろいろ機会ありましたらご紹介していけたらと、はい、思っております。
1: ありがとうございます。黒野さん、次回もまたよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 面白かったね。
5: おちらくの楽屋どめき、
6: おちらくの楽屋どめき、おちらくの楽屋どめき。
1: あっという間にお別れの時間となりましたけども、今週も篠太郎さんいかがでしたでしょうか。
4: いや今週本当にすごく楽しく勉強になって、
1: クーロンさんのコーナー、はい、勉強になるの。
4: いやすごい、ほとんど知らなかったものを見せていただいて、うん、あやっぱ落語ってすごいなって思いましたし、
1: なんかなるほど、新章師匠の顔じゃがもうアニメというか人間じゃないよね。
2: 新章師匠じゃない、
1: ちょっと違うな、
2: ちょっと間違えたな。
3: では最後に番組紹介です。この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸は上方落語桂南天師匠の火炎太鼓をお届けします。
1: 上方の火炎太鼓って俺初めて行くかもしれない。
3: 18日土曜の新内共演は思い出の名演集岡山編です。過去に岡山県で開催された新内共演から新山悦也秀也先生の漫才、東京太先生の漫談、桂米丸師匠の空気枕、そして春風亭柳昇師匠の雑敗をお届けします。ご案内は宮田陽昇先生です。
1: すごい芸教職強。
3: 同じく18日の夜7時20分からは蔵出し名人会、6代目春風亭柳昇師匠の粗骨の釘をお届けします。19日早朝5時20分からの演芸図鑑は FIFA ワールドカップサッカーの中継のためお休みです。この日は決勝の前日、3位決定戦を総合テレビで放送する予定です。
1: いやいやいやいやいや、これですよ。演芸図鑑なんて見てる番組じゃないんだ。
3: 演芸図鑑もいいですけどね。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間、19日日曜午後1時55分まで、何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは大看板の師匠をゲストにお迎えします。その師匠とは、立川志の八師匠です。
1: よ、
4: どこが大看板なんですか。本当に笑っちゃいました。
1: 楽しそうだよね。
4: いや僕で、6番弟子ですよ、篠介一門の篠八兄さん2番弟子で、
1: 2番か
4: キャリアで言いますと11年先輩なんですけど、11年先輩の友達です。
1: いや楽しみだな来週の。 あとさ、篠太郎さんさ、はい、そう新内昇進の会、
4: ありがとうございます。私の新内昇進落語会が10月の12日月曜祝日、うん、15時開演で行われるんですけれども、なんとゲストといいますかお願いいたしまして、出演者こちらく
1: ん
4: にさん
1: 出してもらうのよ。
4: あら、
1: 壊してんだって会を。
4: それ壊していい、それ困ります、それ困ります。
1: 本当に楽しみで、
3: いやもう打ち上げが大変ですね。
1: いや
4: 恐ろしいな。
1: それでは皆さん、次回篠八兄さんお越しいただきます。次回もお楽しみに。リュウテイコチラクでした。 Yes
7: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。昨日午後、茨城県筑西市の県道で84歳の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は26歳の容疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは栃木県小山市の職業不詳、秋元芳樹容疑者26歳です。警察によりますと、昨日午後4時ごろ、筑西市海老ヶ島の県道で道路を横断していた84歳の女性を軽貨物自動車で跳ねてそのまま走り去ったとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。女性は病院に搬送されましたが、出血性ショックで死亡しました。現場周辺ではフロントガラスが割れた軽貨物自動車が見つかり、警察は防犯カメラの映像などからこの車に乗っていた容疑者が事件に関わった疑いがあるとみて今日逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。容疑者からは基準値を超えるアルコールが検出されたということで、警察がひき逃げ事件の詳しいいきさつを調べています。さいたま市の義務教育学校の開校が3度にわたる工事の入札不調で遅れていることについて、市は住民を対象にした説明会を開き、不調の原因を分析して改めて工事の発注方法を検討する考えを示しました。さいたま市が南区に整備予定の小中一貫型の義務教育学校は、資材価格の高騰などを背景に今年5月3度目の入札が不調に終わりました。これによって開校の予定が2年延期された2030年度からさらに遅れる見通しとなっていることを受けて、さいたま市は今日住民を対象にした説明会を開きました。説明会には子どもの保護者などおよそ50人が参加し、この中で市は3度目の入札では整備費を増額したり工期を延長したりしたものの不調になったと説明しました。その上で、現在不調の原因を分析するために建設業者に聞き取りを行っており、その結果を踏まえて改めて工事の発注方法を検討する考えを示しました。一方、参加者からは、物価が高騰する中、必要な予算を確保して工事を実現してほしいといった要望や、開校時期によって子どもの進学先が変わるので不安を感じているなどの意見が出ていました。5歳の子どもがいる40代の保護者は、開校時期の見通しが立たないことで子育ての計画が立てられない、速やかに建設を進めてほしいと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
8: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事が行われているため2キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで2キロ、さらに神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に5キロ渋滞しています。大月ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間5分です。
9: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国

0: イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方が分からなくなってから今日で3週間となり、現場付近では警察による捜索が続けられています。先月21日、霧島市隼人町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児田中怜央さん5歳の行方が分からなくなりました。警察による捜索は毎日続けられていて、行方が分からなくなってから3週間になる今日もおよそ15人の体制で行われています。警察によりますと、男の子は身長1メートル20センチくらいの痩せ型で、当時は家族と一緒に貸し切り湯に入浴していましたが、両親らが先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察は男の子が風呂のそばの窓から外に出て近くにある川の方に行き流された可能性もあるとみて、男の子の発見につながる手がかりがないか調べています。男の子についての情報は霧島警察署0995-47-2110、繰り返します0995-47-2110で受け付けています。南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を退けた国際的な仲裁裁判の判断から今日で10年となったことを受け、日本やアメリカなど14カ国は共同声明を発表し、仲裁判断は最終的で決定的なものだとして、判断を受け入れない中国に対し遵守するよう求めました。南シナ海をめぐっては2016年、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、中国が南シナ海のほぼ全域に管轄権を主張しているのは法的根拠がなく、国際法に違反するという判断が示されましたが、中国側が受け入れない状況が続いています。仲裁判断から今日で10年となったことを受け、日本やアメリカ、フィリピンなど14カ国が共同声明を発表しました。声明では、仲裁判断は最終的で決定的なものだとした上で、我々は中国の拡張的な海洋権益に関する主張には法的根拠がないという裁判所の判断を再確認するとしています。そして、中国を念頭に、地域の平和と安定を脅かす行動に強い反対を表明する。海上や空域における他国の適法な活動に嫌がらせや威嚇をするために海上保安機関や軍などを動員し危険にさらす行為に強く反対するなどとしています。また茂木外務大臣も談話を発表し、仲裁判断を受け入れない中国の主張は国際社会における法の支配を損なうなどと指摘しています。イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で船舶がイラン側が定める航路を通らなかったとして警告射撃を行い、海峡を封鎖すると主張しました。アメリカ軍はコンテナ船が攻撃を受けたとしてイランへの攻撃を開始したと発表し、さらなる事態の悪化が懸念されます。国土交通省によりますと、現在もペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は4隻ありますが、日本向けの大型原油タンカーなどホルムズ海峡を通過する準備が整った船はおとといまでにすべて海峡を通過していて、今回の封鎖による直接の影響は出ていないということです。一方でホルムズ海峡の周辺で断続的に戦闘が続いていることなどから、日本と中東との間でこの海域を利用した原油や LNG、液化天然ガスなどの輸送の再開は難しい状態が続いています。このため、大手海運会社で作る日本船主協会は、通行料が課されることのない自由で安全なホルムズ海峡に戻すことや、海峡の運航ルートにあるとされる機雷を早期に確実に除去することを日本政府などを通じて求めたいとしています。 2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
3: DJ に星の松村邦弘です。
4: 堀口真澄です。
5: 川久保秀和です。
4: 今日7月12日はついに大河ドラマ豊臣兄弟の中盤の見せ場、本能寺の変が放送になります。
5: そこでこの時間は DJ 日本史番外編として、前回7月5日に放送した内容を中心に一部再構成、本能寺の変についてお伝えします。
6: 豊臣兄弟の織田信長、小栗旬だ。さっきから本能寺が変だとかなんとか言っておるが、何のことじゃ。本能寺は何も変わったことはないぞ。天下統一も間もなく、それでは行ってみよう。織田信長のオールナイトニッポン史。

0: 今日は天正10年6月2日ここ本能寺キーステーションにお届けしていく。まあ言われてみれば変なことはないこともなかった。今日の台本に気になるセリフがある。ぜひに及ばず。
1: あ
0: 一体これどういう意味だ。わしにはわからん。光秀を呼んで聞いてみよう。
1: プラグ。
0: そういえばもう一つ、スタッフがやたらとわしに前の練習をさせようとした。人間50年下天の内をクラブレバー夢幻の、なんか踊り出したくなるいい知らせがあるやもしれん。ところで本能寺の後の台本はどうなっておる。わしの元にまだ届かぬ。わしを外して撮影は進まるはずじゃ。これからもわしの出番がいっぱいあるはずじゃ。サルメに言いつけて早く持ってこさせよう。やつなら急ぎ中国大返しで飛んでくるであろう。ところでさっきから少し騒がしい。お光秀もう来たか。早いの。何ここであのセリフを言うのか、今言うのか、よくわからぬが、あとはホーリーに任せて。あ、なんか気持ち焦げ臭いな。
1: 逃げて。
0: とりあえず言っておく。ぜひに及ばず。
1: いや、本物の小栗旬さんはどんなぜひに及ばずをおっしゃるのか気になるところでございますが、ま
2: あ、特別でしょうからね、
1: うん、ということで今日はとことん本能寺の変について語っていきましょう。

0: 死の奇跡を成し遂げることができたカニ。それはまさかの偶然でした。光秀と秀吉、それぞれの運命を変えることになった予想外の出来事とは、見ていきましょう。
1: まさかの偶然とこの予想外の出来事というのは、これ気になりますね、
2: うん、いや本当にこれまで本能寺の変っていろんな観点で語られてきましたよね、はいはいはい、まあ、なぜ光秀は謀反を起こしたのかとか、あるいは黒幕は誰だったのかとかね。ですが DJ 日本史ではそれはやりません。
1: 何
2: はっきり言ってよくわからないし、うん、キリないんで、
1: まあ、確かにね。でもドラマを見る限りでは黒幕がなんか お手紙出してた、
2: ね、あ、豊臣兄弟ではね、
1: 豊臣兄弟の中では足利義昭だし、
2: もしかするとっていうような、う
1: ん、最近なんか今回豊臣兄弟に関してよく出てるなと思ったら、はい、信長の弟の信勝の息子の信澄をがちょっとなんか怪しいなと。あの人は尾形健さんのお孫さんでしょ。尾形健さん、
2: そうなんですね、役者さんが
1: 尾形健さんの息子さんの直人さんと千堂信子さんのお子さんが、尾形篤さんが信澄やってる。ちょっとこれ鍵握るんじゃないかなと思っちゃうんですよ
2: すごい深読みの仕方しますよ、松村さん。
1: 信長、織田家の信も信澄で役でもらってるけど、あの人の芸名の尾形篤さんの篤は千堂信子さんからもらってるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: だから信を両方からもらってるわけですよ。信信ですよ、信信。何かあるなと思ってるんです、僕は。
2: まあ、すみません、独特の考察をなさってらっしゃいますね。
1: そうです、外れるのよ、これがまたよ、もう外れるの。次の週にはなんかこうもう終わってるようなの多いんですよ。
2: よく外れる松村
1: 節、外れます。はい、
2: はい、ご披露いただきましたけれども、はい、今日この番組でやりたいのはこんなことです。そもそも1582年に本能寺の変が起きた時、
1: はい、
2: 織田政権は日本最強盤石の政権でした、まあ、普通なら少々のことが起きても簡単にひっくり返ることはないはず、
1: はい、
2: それがあっけなく転覆した。まあ、ありえないことが起きたその時に注目すると、実は予想外の出来事があったんですよね、はい、というわけで歴史を動かしたまさかの偶然に迫ろうというのが今回のお話です。
1: まあ、確かにね、これは神様のいたずらとしか思えないことってありますよね。もうそれによって歴史が変わること、これこういうこともありますからね、
2: はい、まず最初に見ていくのは明智光秀の天下取りを後押ししたまさかの偶然です。明智光秀がなぜ信長を裏切ったか、その動機については、さまざまな説がありますが、いまだに決着していません。ただその動機がどうであれ、実はこのことがなければ光秀は謀反を起こさなかったというより、起こせなかった、そんな予想外の出来事が起きるんです。天正10年6月2日の本能寺の変が起きる直前、光秀の運命を変えたまさかの偶然とは。
0: 天正10年5月29日、織田信長は本能寺に到着。目的は朝廷と協議すること、そして茶会を開くことだったようです。連れていたのはごくわずかな共回りだけ。かといってその信長を討っただけですぐ天下を取れるほど甘くはありません。織田政権をひっくり返そうと思えば、実は信長以外にもう一人ケリをつけておかなければならない重要人物がいたのです。その人物とは信長の嫡男、織田信忠です。当時信忠は父の信長からすでに家督を譲り受けており、後継者として確固たる地位を築いていました。信忠はまだ25歳ながら武功は抜群。松永久秀が織田家を裏切った時は総大将として出陣、謀反発覚からわずか2ヶ月足らずで敵を滅ぼしました。また強敵の武田を凄まじい勢いで追い詰めて滅ぼした時も、実質的な総大将は信忠でした。光秀が下克上を果たすには信長だけでなく、この信忠も倒す必要があったのです。

0: しかし信忠の居城は岐阜城、安土城にいる信長とは別の場所に拠点を置いていました。二人を同時に撃つのは不可能です。ところが本能寺の変の直前、まさかの偶然が起きるのです。信長が京都へやってくる前日の5月28日、京都で徳川家康をもてなしていた信忠はこの日、家康と一緒に大阪堺へ観光に出かける予定でした。その直前、父の信長が京都へ来るという知らせが届きます。信忠は急遽予定を変更、父を迎えるため京都にとどまりました。この時信忠は自分の兵を避け、堺へ向かう家康につけて送り出したとも言われています。こうして織田政権の両輪である信長と信忠が同じ京都に、しかもほとんど無防備なままいるという状態になりました。明智光秀はこの時を逃さず、運命の引き金を引くのです。その結果、織田信長は本能寺で倒れ、息子の信忠は二条御所で自害することとなりました。
1: まさかの偶然。これ目の前にした時の明智光秀ってどんな心境だったでしょうね。
2: はいはいはい、もうね、美味しいデザートを出されたらね。
1: デザート、
2: うん、はい、食べないわけにはいかないですよ。うわ、こんなチャンスないよという、もう野球でいうとね、もうダブルプレーですよ。ゲッツー。まずはあの本能寺というショートだと思っていただいて、で二条五所の信忠がいるところがセカンドだと思ったら、二遊間ゲッツー、あ、本能寺だけアウトにして信長だけ死んでもらえばいいなっていうのが普通なんだけど、
1: はいはい、
2: 近くにすぐそばに二条五所に息子の嫡男もいるって言ったら、一気にやっちゃうと、もう 6-4-3 でアウト。
1: あ、はい、あ、
2: ダブルプレー。
1: ちょっと私、あの、野球あんまり明るくないんですけれども、うん、あれですか、1回で2人打ち取れるみたいな
2: ことですか。そういうこと、そう、一石二鳥ですよ。これはいいと思いますよ。だからね、あの、信長と、ね、信忠親子はね、うん、一緒にいたらダメです。挨拶に来いとか言うけど、なるべくね、あの挨拶っていうのもね、この時代はあんまり、こんな近い距離で行ったらね、打ち取られますからね。
1: あ
2: の、やっぱりね、徳川家康と息子の秀忠、うん、やっぱちゃんと分かれてますもんね。家康公は駿府にいる、そして秀忠公は江戸でしっかりと将軍職を全うする。やっぱ距離を置くんですよ。やっぱりどっちかがなくなってもやっぱちゃんとするっていう、織田の失敗を見て学んだんだと思いますよ。
1: あ、この後幕府を開くときにね。
2: そうだと思いますよ。織田家のね、織田家は1代、豊臣2代、うちは15代、家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、家継、家康、家成、家定、家持、家信、15V15 ってのは、これはね、近くにいないっていう法則ですよ。
1: なるほど、この時学んだかもしれないですね。
2: はいはいはい、これ和田子さんが来られても挨拶行かないです僕は。和田子さん来られても行かない。
1: 大丈夫です
2: か、まあ、挨拶来いよったら、なんかっていけないなと思ったら行かないです。
1: あ、
2: な
1: んかあったら
2: なんかっていけない時は行かないです。
1: 本能寺を警戒してる
2: んです、はい、鼻がいいんで昔から僕はクンクンクンって鼻がいいんで、はい、
1: なるほどな、はい、確かに今でもこう要人の方って一緒に移動しないみたいなことってありますからね、
2: うん、
1: はいはい、大事なことですよね。
2: そうなんですよね。
1: いや、でもあの本能寺の変の前って直前にレンガ会をね、明智光秀が開いて、
2: はいはい、
1: あの時は今、うん、雨がしたしるさつきかなっていう、はい、ね、句を読んだっていう話があって、うんうん、まあ、これの解釈とか、
2: はい、
1: あのちょっと文言違うんじゃないかとかいろいろありますけど、うんうん、でも時は今っていうタイミングがまさに来ていたっていうことは確かですもんね、うん、
2: その時ね、行かないで真面目に言われたことをやるイエスマンの光秀って嫌じゃないですか。あの、本当に秀吉の援軍でちょっと行ってくれるかビッチュって、分かりましたって秀吉が、秀吉の援軍行ってくれよって、分かりましたって言ってる光秀なんてことしてくれんだよってなっちゃいますよ。
1: 本能寺の
2: 変で、これ NHK も大々的に特番やるのに分かりましたってビッチュしちゃって、素直な光秀見たくないでしょ。
1: 変起こしてくれ、
2: 変起こさないよ、それこそ変みたいな、何にもしないよみたいな。
1: いや、でもだから、あの、それこそね、この時の信長

0: とか信忠親子って隙を作っちゃったんだと思うんですよ、はい、油断があった、
1: はい、
0: っていうのもやっぱりそれぐらい光秀って信頼されてて、
1: はい、
0: 信長の方もあいつはまあ何言っても大丈夫だって思われてたんじゃないですか、
1: ね、 あそうでしょうね、
0: あいつはやらない、
1: うんうん、
0: 絶対そんな謀反なんて起こさないっていうような、
1: ね、
0: うん、
1: よくあの怖いディレクターの方がね、まあ、昔だし80年代から90年代にかけてのディレクターの方がさ、はい、この AD さんが優しいから怒らないからずっと怒ってると
0: あったんだ。
1: で後ろからものすごい怒鳴った最後怒った時があって、あ、
0: これ
1: AD さんが、あ、本能寺の変だなと思いましたもん。
0: 思ったん
1: です。この人怒んないだろうと思ってグワーッと言ってたら最後ブワーッと言う時がね、
0: はい、その時から歴史能を持ってらっしゃったんですよ。
1: あります、はい、
0: なるほどな、まあ、やっぱりこう頭がいい方、
1: はい、
0: 光秀ってインテリでもあるし、うんうんうん、まさかそんなことしないだろうっていう方が、はい、うん、そういうことしちゃうっていうこともあるかもしれないですよね。
1: しないってないんですよね。いつかそれはね、人間って怒りますからね。
0: 本当ですね。ここでね、本能寺の変が起きた時の息子の織田信忠の行動について少し見ていきたいんですが、
1: はい、
0: 信忠って二条御所に立てこもって光秀の軍勢を迎え撃ちますけれども、増兵の手にかかって果てるは無念と言って自害をしたということで、うん、まあ、この信忠の行動について専門家の方の中には、逃げようと思えば逃げられたかもしれない、
1: はい、
0: そうなれば歴史は大きく変わっていたはずなんて指摘する方もいらっしゃるんですよ、
1: はいはいはい、
0: この点はどうでしょうね。
1: これね、僕信忠はね、
0: はい、
1: 恥をかく勇気がなかったんですよね。やっぱプライド、もう織田家ってねプライドが高いんですよ、まあ、織田ブランドもあると思うんですけどね、まあ、本当に金ヶ崎の軒口だってさ、やっぱりこう、あの、もうここで自害するんだぐらいの気持ちで信長公もいたと思うんですよ。
0: あれは、ね、あの浅井仲政とか朝倉から攻められた時に信長が逃げたっていう話でしたね、
1: はいはい、逃げたっていうんですけど、これもね、やっぱ家臣筋がね、なんかいろいろ言ってきてるんじゃないかと思うんですよ。もうキリンが来るとか、僕ドラマ見すぎなのかもしれないですけど、ね、
0: まあ、何のドラマの時の話か、
1: キリンが来るに言ってるとね、なんかね、こうね、近江より急ぎの知らせが入った。浅井長政が兵を挙げた。低い草は明智、その方らに任せる。わしは逃げるって、逃げちゃったじゃん。それもみんなが、信長様は死んではならんのです、信長様は死んではならんのですって言われて、最終的にわしは逃げる。これここで逃げるっていうこともね、ワードで大事だと思うんですよ。信忠はもう武田勝頼と一緒ですよ、うん、敗北を知らない。もう25歳の僕もね、ちょっと電波少年始まった頃ちょっと天狗になってましたよ。若い頃ってあの なんかもう調子に乗ってるから、あの、はい、あの怖さを知らない。25って
0: 若いか、
1: 若い時って敗北を知らないし、この人が怖くねえよと思ってるんですか。だんだんだんだん芸能界もう50、僕今今年9ですよ、怖いの知ってますよ。あ、怖いなと思ったら喋れない、こっち怖いなと思ってちょっと萎縮しますよ。若い時ってね、敗北知らないか、だからね、追い込まれた時の判断間違えちゃうんですよね。
0: なるほどね。だから織田信忠は若かったけど、そこまでに失敗をしたことがなかったから、この時に逃げるっていう判断ができなかった。できなかった。
1: これでね、堀、正直言うと、信忠の息子の信忠の家臣がね、
0: うん、
1: ちょっと言う人いないのかね、イエスマンで。どうなんですか、ホーリー、この辺は。
0: 逃げましょうって一言、
1: そう、
0: 強く押してくれる人がいたら、
1: 恥を恐れず逃げましょうよって言って、逃げたら歴史変わってましたよ、
0: ね、本当にこの時歴史変わってますもんね、
1: うんうんうんうん、
0: でもだからそういうよし逃げようって言えるっていうのも、それリーダーの判断じゃないですか、うんうんうん、
1: はい、
0: だからやっぱりそういった逃げることも選択肢だって思える、
1: うん、
0: これもやっぱりリーダーのカリスマの資質で。
1: いや本当、
0: 残念ながらこのカリスマ性って遺伝しないんですよ ね、
1: うん、いやね、それと遺伝しないし、あの人間ってね、本当に父上が撃たれた、これ大変な時、動揺してる時に落ち着いてっていう家臣が一人いて、逃げましょうって言えばいいんよ。
0: なるほどね。
1: 落ち着いてってさりげない一言が言える家臣が、
0: だ、
1: 大事な家臣いなかったんじゃないですかね。
0: いろんな要因が重なった、はい、ということなんでしょうね。では次に本能寺の変の後の明智光秀について見ていきます、はい、光秀は信長と信忠を倒した後、京都周辺の近畿地方一帯で足場を固めていきます。ところがこの時、光秀にとって予想外のことが起きてしまいました。 光秀の運命を狂わせたその出来事とは。
2: 本能寺の変の後、明智光秀は各地の武将に書状を送り味方につくよう呼びかけます。すると光秀の所領だった丹波の国や近江の国の武将たちは続々と光秀の参加に入りました。さらに朝廷も光秀の行動にお墨付きを与えます。とここまでは順調。ところがこの後予想外の事態が起きるのです。光秀には自分の指揮下に組み入れられていた与力と呼ばれる武将たちがいました。光秀とは関係も深く必ず味方になると信じていた者たちです。そんな与力の武将が光秀に背を向けました。その一人が丹後の国の領主細川藤孝です。藤孝はかつて足利将軍に共に仕えていた頃からの盟友。さらに藤孝の息子と光秀の娘は結婚しており親戚でもありました。しかし細川藤孝は光秀に協力しません。また同じく与力で大和の国を治めていた筒井順慶の態度もはっきりしません。光秀の誘いに応じて兵を動かしたかと思えば引き返す。なんとも煮え切らない行動を取り続けました。こうした予想外の事態が光秀を追い詰めていくことになりました。
1: いやー本当ね、一番近いと思ってた人がついてこないと周りに対する影響って大きいですよね。例えば僕が DJ 日本史チームで旅行しようと呼びかけた時、その時に、もうこう言わなくても一緒についてきてるもんだろうと、もう暗黙の了解でさ、俺が行くよ、行くぞって言ったら、もう言葉いらないような、う、俺がうんって言ったら、あ、これ今度どっか行くんだなって、旅行行くんだな、ってこういい空気になってる時いいなと思うんだけど、僕が DJ 日本史チームで旅行しようと呼びかけたその時に、言わなくても一緒についてきてくれると思ったホーリーがまず行かないでしょ。もう正直言って、
0: いや分かんないですよ。
1: いや まず行かない、まず行かない、絶対行かない、行かない、もう今までの流れで、もう今までのお付き合い見てると分かる。来ないのが 100% 来ない。でクボティもどうしようかなってなるとやっぱりちょっと動きがぬるいね、ぬるいぬるいぬるい。でスタッフも誰か来るかなと思ったら来ない、
0: 来ない
1: 来ない、意外に来ない。だから結局また本能寺と一緒ですよ、僕の一人旅、あと似顔絵描き放題の旅になってしまうんですよ。
0: まあ一人旅もね楽しいんじゃないですか。まあ、
1: 一人旅も楽しい、ちょっと楽しいけど、今も割と一人で行きますから、
0: ね、本能寺もねお一人で、
1: 本能寺も一人で行きますから僕は、はい、一人が好きです。劇団一人はちゃんと奥さんいますよ、あれ二人でやってますから。僕は名前関係ないけど一人です。
0: 一人です、
1: どこまでも一人、オンリーワンだから、
0: そうね、はい、いやまあでも確かに松村さんおっしゃったようにね、この人が行くんだったら俺も行くよっていう人っていますよね。
1: あの人がやるんだったら俺もやる、あの人がやらないんだったら僕もやらないっていうのはパターンでありますよ。 あと飲みの席にうるさい人ね、信用できない。いや俺も納得いかねえよ、信長のやり方はよってかいう人。
0: そうだよそうだよ
1: そうだよそうだよ、俺ね信長だけはもうやってらんないよっていうことを言ってた人たち、いざね行動を起こすのは光秀だけなんですよ。で光秀がそういう時に限ってよく今のいろんな会社もそうですよ、マスコミとかいろんな会社とかでも、例えばクーデター起きたとした時に、誰々と誰々もね同じ考えなんですよって言っても、その名前言われた人が急に記者会見やって、いや私そんなこと言われた覚えはありません、飲みの時にすごいこう言う人だっていると思うんですよ。そういう人意外に行動、あ光秀本当に行動起こしちゃった、俺どうしようかなっていう人もいると思うんですよね。
0: なるほど。その人がじゃあ逆に、うん、よしって言って味方してたら、わーっと
1: そうなんですよ、
0: 明智光秀に味方する人も増えてたかもしれないし、まあ、
1: 人望がないっちゃ人望がないですよね。
0: まあでも確かにな、なんか私なんかも本出すときに松村さんが、はいはい、うん、あの帯のね、はい、あの本に巻

0: こう帯の推薦文書いてくださったじゃないですか、はいはい、やっぱりもう私の著者の名前より松村さんの名前の方が大きかったんですよ。
1: そうです、松村邦
0: 洋、はい、松村邦洋推薦っていうのがあるから手に取る方が多いっていうことだから、この人の名前があるかないかでちょっと違ってくる、行動が違ってくるっていうのは確かにあるかもしれないですよね。
1: まあどうですかね。
0: でもそれにしてもこの時はやっぱり明智光秀と関係が近かったはずじゃないですか、細川藤高筒井順慶っていうのは。これがやっぱりどうして味方しなかったんだろうなっていうところですよね。
1: あの寄木家臣っていうとね、今の言い方ですると、まあ僕芸人とすると事務所の後輩ですよ、寄木家臣。まああの後輩ね、割とこうメールしても割と返事くれない。
0: そうなんですか。
1: 返事くれないですよ、割と今後輩芸人。
0: 私はしますよ、私は返事はしますよ。
1: どういうことっていうの多いですよ。
0: 返事はします。
1: あの遅れて返事とかもねありますよ。事務所の後輩、事務所の後輩って寄木家臣です。で、あの有吉君がこの間、僕有吉君のラジオに出た時に有吉君がきっぱり言いましたね、はい、松村さんって人望ない。
0: 嘘でしょ、うん、
1: 人望ないって言われてると。後輩とご飯食べるときも人望ないですってみんな言ってると。人望ないんですよ。僕ね、あの上の方へ の忠義とか大事だなとか、横のつながりも大事だなと、後輩とあんまり飲み行ってないんですよ、割とね。僕ね、ぬるい職人肌です。ぬるい方の職人肌、小さな職人肌、割とすぐ中野区にすぐ戻ってきて喋ってるタイプですよね。
0: あ、そうか、意外とだから飲み会とか少ないタイプ。
1: 飲み会は行かない、すぐ家帰って、家帰ってしがらみのない人たちとご飯食べてる。
0: しがらみ大変なんだな。
1: 光秀も僕は職人肌じゃないかなと思いますよ。明智光秀って、まあ、僕と違ってこれ独演会はワンマンライブだったら満員にできるタイプですよ。もう志の輔師匠みたいにもう何日間ももう独演会ができるような、もう落語家でも超有料な、なんかもうコロッケさんじゃないですけど、お客さんを集めることができるワンマンライブの人だと思いますね、明智光秀は。でだけど明智光秀って意外に芸人だったらですよ、熱湯風呂みんなでやりましょうって時ちょっと意外にやらなかったりする。熱湯風呂とか、あのみんなで熱湯風呂でチームでやりましょうよって、チーム芸の時、明智光秀はあんまりこうみんなとこう わちゃわちゃ後輩たちと、お前バカ野郎とか、何々バカ野郎お前何やってんだっていうような、なんか割とバラエティちょっと難しい人だと思います、明智光秀は。はい、
0: そうかもしれないですね。
1: ちょっとつながりが弱い人だと思いますね。
0: なんかちょっと冗談通じないかもなって思われる感じ。ちょっと冗談です
1: ね。本当、あのね、松永久秀、荒木村重で明智光秀、IQ の高い中途社員みんな裏切ってますよね。あんまうまくいかないの。あ、割とね、あのシャレっぽい、愛嬌がない、トークが弱いね。
0: 愛嬌がない、
1: うん、叩き上げの人面白いもん。秀吉とかもう育成枠みたいなとか、背番号3桁みたいな、もう明日クビになるようなところから草履取りから上がってきた人は面白いねお前と、もう死ぬ気で言ってますからって。死ぬ気で言ってますから愛嬌あるかよお前なんで待ってください、危ない仕事なんで待って。若い頃の出川さんみたいなもんですよ。若い頃の出川さんやっぱり出世しますもんね。
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: IQ より愛嬌、
0: IQ より愛嬌、はい、なるほどな、ね、光秀は IQ が高いタイプだったのかもしれないし、はい、あと明智光秀を支持してた人たちって、そもそもなんですけど、はい、光秀個人に信頼を置いてたかどうかってちょっと分からなくって、まあ、その先にいる、まあ、例えば足利将軍家だったり、はいはいはい、光秀の先にいる織田信長だったりとかっていうところを見ていて、光秀さん光秀さんって言ってた可能性もあるから、
1: 信長公のによく可愛がられてる光秀さんだなってい
0: う気もします、
1: ね、でもああいう人はね、ホーリーね、信長公が打ち上げ帰った瞬間みんな帰りますよ。光秀だけが4次会まで残ってるような、
0: 4次会
1: あれってあれって本当の
0: 終わらないな、
1: 本当のメンバーしか残ってないじゃんこれみたいな、
0: ね、分かんないですけどね、はい、そういうところもあったかもしれないし、あと細川藤高の息子の細川忠興って、はい、相当その信長に可愛がられてたんですよね。なんかもらったお手紙をずっともう持ち続けていたっていうぐらい、はい、やっぱり信長個人に対する思いが強い人だって当然いたわけだから、この本能寺の変、本当に明智光秀が信長を討ったっていうことに対して、それはちょっと受け入れられないよって思う人もいましたよね。
1: あとなんかね、個人的に思うんですけど、 あんまり本音を本

0: の顔見せない人かもしれないね。
1: 明智光秀
0: は、うんうん、ちょっと割とこういつもこうなんかこう怒らないようにしてんだけど、あれと思った時に、なんかよく悪いニュース、悪いことした人とかのニュースの時に、うん、ご近所の方に聞いたら、インタビューしたら、うん、そんなことするような人じゃなかったですねって、あんまりなんか、だから信長公も好き勝手言えるしと思うような人じゃないですかね。
1: なるほど。
0: 入れ替えてうるさいかもしれないですね、奥さんの前でね。
1: ああ。
0: ちょこんなことがあって、ううっていう感じかなと思うんですよね。
1: 人によって見せる顔を変えていたタイプかもしれないですもんね。いや、いろんな面から見るとますます面白くなってきました、
0: はい、
1: ではここで松村邦洋さんのモノマネコーナーです。今日は本能寺の変について各界の皆さんが語ってくれるそうです。
0: ミスタージャイアンツ長嶋茂雄です。本能寺の変は信長と、息子の信忠が、偶然居合わせたメイクミラクルから始まりましたよ。私も現役時代試合の前ロッカールーム戻ったら、メイクミラクルですよ。そこに偶然まだ小学生だった一茂がいたんです。私はびっくりして尋ねましたよ。お前こんなところで何してるんだ。すると一茂は答えました。パパに連れてきてもらった。そうだったのか。おい、そうだったのか。ちなみに私は家に帰った後気づきましたよ。一茂を球場に置き忘れてしまった。まあ今の時代ならこれは大炎上。現代の本能寺の変ですかね。以上、長嶋茂雄でした。どうも、小泉純一郎ですよ。私が信長ならね、進次郎はね、信忠ですよ。実は進次郎と信忠、似てるところがいっぱいありますね。信忠の武田攻めの時にね、まあ信忠を支えた武将知ってますかね。滝川一益。滝川一益ですよ。彼が武田勝頼をね、討ち取りました。そうです、信忠を支えたのはね、滝川一益。進次郎を支えるのはね、滝川クリスタル。
1: クリステル。クリステルさん。
0: どっちだ。
1: クリステル。
0: クリステルか。クリステルか。まあどっちでもいいですよ。
1: ダメですよ。
0: ちなみにね、滝川一益はね、武田攻めの褒美にね、領地より何より茶器を欲しがった。茶器をね、茶会を開きたかったんでしょうかね。よっぽどおもてなししたかったんだね。さあ、豊臣兄弟のね、本能寺の変、まもなくですよ。変は面白いね。変人の私が言うんだから間違いないね。桜散る、残る桜も散る桜。信長君、お疲れ様でした。以上、小泉純一郎でした。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、 DJ 日本史。
3: DJ 日本史パーソナリティは
2: 松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄、
3: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日は大河ドラマ豊臣兄弟で中盤のクライマックスになる本能寺の変を取り上げています。
1: はい、大河ドラマファンの松村さん、
2: はい、
1: 最近歴代大河ドラマの本能寺の変の場面を見直して見比べたとか。
0: はいはい、あのね、若干こう思うのはね、渡哲也さんとかね、舘ひろしさん、
1: はい、
0: やっぱ石原軍団の方の時は鉄砲が多いね。
1: そんな、
0: ね、信長役が舘ひろしさんとか渡哲也さん
1: の時はね、鉄砲が多いよ。
0: 扱い慣れてる。なんか別の音楽聞こえてくるの。テレレレテカテテテテカテカテテレレレレレ人間50年みたいな。テレレレレレ三井で早く来たかみたいな、なんかちょっと。三井でうめえみたいな、なんかちょっと若干そういう感じが。しないでもないね。
1: 本当、そうそうたる役者さんたちが演じてらっしゃいましたもんね。
0: あと信長だからね、うん、いやちょっと

0: 音読みとか訓読みとかでじゃないけど、身長って書くじゃないですか、信長って、
1: はいはいはい、
0: やっぱ背が高い人がやっぱり反町隆史さんとか、
1: あ、
0: 役所広司さんとか、
1: なるほど、
0: 背が高い人が信長やるのかな、
1: 字が違うけどね、字は違いますが、
0: 字が違うけどね、
1: さようでございますか、うん、はい、その松村さんが熱く語ってくださる歴代の大河ドラマですけれども、はい、現在 NHK オンデマンドで配信しています、うん、そしていよいよ今日は今年の大河ドラマ豊臣兄弟の本能寺の変ということで、
0: はい、
1: 松村さんが一番楽しみになさってるところはどこでしょう。
0: もうね、逃げろ信長と思いますね。
1: 撃たれないパターン、
0: 撃たれないパターン、
1: 本能寺で、
0: 俺、いや、もう本当小栗旬さんに逃げてほしいね。
1: いや、まだ見ていたいもの、小栗旬さんを、
0: そうそうそう、しばらくいてほしいもん。ちょっともうちょっとしばらく、
1: 気持ちはわかりますけどね。でもなんかどう散っていくのかみたいなところも見たくはある。
0: 知らないと思いますよ。
1: 知らない知らずに
0: 知らずに、
1: もう、
0: もう要潤さんだけがちょっと申し訳ないけどフェードアウトしてもらって申し訳ないですけど、
1: 要潤さんも見ていたいのみんなで仲良くする道ってなかったのかしら、生きてるなら、
0: うん、四国切り取りで四国にね、戻られるかもしれませんね。で、
1: 要潤さん、
0: ね、四国のロケをやられるかもしれない。
1: 要潤さん四国の方だから、
0: うん、うどん食べられてると思います
1: ほのぼのですけれども、はい、一体どうなることか大変楽しみでございますが、大河ドラマの豊臣兄弟の第27回本能寺の変、いよいよ本日放送です。
2: 歴史に妄想の翼を広げます。
0: 松村邦乃と
2: ホーリーこと堀口真澄の
3: DJ 日本史。
4: 大河ドラマ豊臣兄弟では中盤の大きな見せ場本能寺の変が間もなくやってきますが、今日の DJ 日本史ではその本能寺の変を取り上げています。テーマは天下の座を引き寄せたまさかの偶然。
1: 続いては本能寺の変から11日後に光秀を倒した羽柴秀吉についてです。秀吉を天下人に押し上げたまさかの偶然を見ていきます。秀吉が光秀を討つことができた最大の勝因といえば中国大返しですよ ね、
0: まあ、ね、信長が撃たれたことを知った秀吉が今の岡山県から京都まで中国地方を横断してものすごい速さで戻ってきましたからね。まあ明智光秀も秀吉がわずか1週間ほどで戻ってくるとは夢にも思わなかったでしょうね。
1: はい、本能寺の変が起きた時に秀吉は今の岡山市にあった毛利方の備中高松城を、はい、を攻めていました。そこで本能寺の変の知らせを受けた秀吉は直ちに敵と和睦を結んで京都までのおよそ230キロを大急ぎで戻って山崎の戦いで明智光秀を討ちます。そんな中国大返しの成功には実はある偶然が関係していたのではないかと指摘されています。見ていきましょう。
4: 敵の備中高松城を水攻めにする秀吉、近いうちに訪れると想定していたのが毛利本隊との正面対決です。大決戦に向けて秀吉は主君織田信長に援軍を要請。それを受け信長自らの出陣が間近に迫っていました。実はこのことが思わぬ形で中国大返しを可能にしたのではないかと指摘されています。主君信長を迎えるため秀吉は進軍ルートを整備、万全の準備を整えます。岡山までの街道沿いに信長率いる大軍勢を収容できる拠点をいくつも設けました。そこに大量の食料や軍資金を運び込みます。これが中国大返しの時マラソンの中継ポイントのような役割を果たしたというのです。主君信長様のためとたまたま用意してきたことが素早い長距離移動を可能にし秀吉の天下取りを助けたというわけですね。
0: 信長様のための、まあ、マラソン中継ポイントのようにやってたことが中国大返しで役に立ったということですからね。人間ってそうなんですよね。自分のためだったら用意もね少々雑になりますよね。 まあ、自分が食べるものって俺もうちょっと賞味期限多少過ぎててもちょっといただいちゃったり、あと
1: クンクンクン、
0: いけるいけるいけるって食べちゃったりするんですけど、あの他の方にこう上の方に出すときはちょっとなるべくこう銀紙に包んだりとかさ、なんかこうあのいい入れ物でこうお会いするなんかこうするように、だから信長様のためなら準備はもう万全にするっていうのは、これが幸いしたというか、信長様のためにやったことが今度自分に返ってきたっていうのが秀吉のまあ普段の行いもいいんじゃないですかね。
1: あ、そうですね、そういう考え方ができたっていうことがプラスになったっていうことですもんね。
0: プラスになったんですよね。
1: 確かに偉い方が通る道ってこう整備しますもんね、はい、
0: 整備します。
1: なんか例えば全国各地に御幸通りってあるじゃないですか、はい、あの通りっていうのは要は天皇が行幸される時にまあ使う道ということで、もともとある道を広くしたりとか新しく道を作ったりっていうことだから、やっぱり要人の方が通る時っていうのは交通網の整備っていうのは格段に進むんだろうなっていうのは確かに思いますね。
0: なんか行幸の幸ですもんね、みゆきっていう字はね、
1: みゆきって言いますもんね。そうかもしれないですよね。だからあの幕末ですけど、例えば皇女和宮なんていう方も京都から江戸にいらっしゃって、その時に通った街道の道筋、宿場町がいっぱいありましたけど、そこがすごくこうお金をかけて整えたんだとか、多分各地にそういうお話残ってると思うんですけれども、やっぱり信長様が通るはずの道っていうことでね、進軍ルート上に設置されたいくつも拠点があったっていうことですけど、これって要はね、あの補給とか休息だけじゃなくて、情報を伝えるためのネットワークの拠点にもなったはずなんですよね、
0: 情報が次々とポイントごとに伝わっていくっていうね。
1: そう、ここに伝えれば次のところに伝わるなのか、っていうようなネットワークができたっていうことだと思うんですよ。だから戦場にやってくる信長様が今どこで何をしているのか、様子どうなのかっていうようなことが逐一秀吉にこう知らされるような体制ができていたっていうことですから、だからあの秀吉は中国大返しの時に途中で各地の武将と連絡を取り合って、で味方を増やしていったっていうようなこともありますしね、そういう時にもこの拠点が役に立ったんだろうなっていうのは思いますよね。
0: だから情報をちょっとこう伝えていくと、正確な情報ね、今なんかこうネットとかでちょっとまずい情報とかも入るかもしれないけど、正確な情報が入っておむすびとかをさ、ポイントでさ食べれれたらこれ言うことないよね。
1: いや大事ですよね。
0: そう、スマホとか携帯がない時代は、やっぱりね、道が大事ですよね。秀吉は道を整備してたから道が開かれたわけですよ。天下人の道もできるし、豊臣兄弟の第一回見た時にさ、なんかあの、小栗旬さんの信長がね、なんかこう道ができると、確かに道ができると攻められやすい、しかし攻めやすいっていう、攻撃的な信長ぴったりだね。よく大学野球の監督さんでも、あの1対0で勝ったら嬉しくないっていう監督さんいるんですよね。
1: なんでですか？
0: 勝っててもまあね、投手戦が嫌いな監督さんいて、17対14で負けたけど今日は打ったねっていう監督さんもいらっしゃるから、中には。
1: へ、
0: 攻撃の人なんですよ信長ってね。やっぱ僕そう思いますね。
1: は
0: なんかこうディフェンスの試合は嫌がるんじゃないですか。ホーリー家康とかちょっと守り方じゃないですか。
1: 確かにこう、なんていうんだろう、性格によって何を良しとするかっていうのが変わってくる、そういう意味で言うと秀吉っていうのは信長のことを本当によく見ていたんでしょうね。でやっぱりこう難しい人でもあったから、特にその法連相っていうんですか、報告をちゃんとしようとか連絡とか、相談、これも大事だっていうようなことをしていて、それが結果プラスになったっていうことか。
0: まあ学ぶは真似ぶっていうからね、やっぱ、真似から入るんじゃない。
1: 信長だっておもてなしとか大事にした人ですもん ね。それを真似て学んでるんだ、
0: 家康公はいろんな方々の失敗を真似しないように、
1: それもある意味真似部ですもんね。
0: 真似部、真似しないようによる各地の人たちを見抜いてたのかもしれないですよね。
1: 本当だ。それがやっぱりよく見ているということが秀吉が最終的に勝利をつかめた、信長をよく見ていたからなんじゃないかということも言える。
0: そうですよね。秀吉やっぱ裸一貫からのし上がった信長の弟子ですんでね、だから信長という人をじっと見てますよね。
1: 信長の弟子か。
0: 他の方はね、なんかね、信長の部下みたいな途中から入った方々、 まあ、あのさっきから言う IQ の方々、
1: 明智光秀なんて特に、
0: うん、松永久秀とか荒木村重とか、裏切りグループ、裏切り持ちっていうかさ、あの裏切り三英傑って僕は呼んでんだけど、最後の総仕上げが光秀だったのかなって僕は思うんですよ。まあ、それはもうすみません、個人差ですから、僕の考えてる。そういったよりもよく見てるのは、弟子で見てる人はね、悪いとこ全部見えるから。
1: へー、うん、弟子と部下っていうのはやっぱ違うもんなんですね。
0: そうです。僕は片岡鶴太郎さんとよくお会いした時に、春一番さんっていう弟子と、まあ、一応僕は部下ですもん、後輩ですもん。
1: あ、そうなんだ。
0: 鶴太郎さんにとって僕は後輩と、春一番さんはお弟子さんなんです。春一番さんよく見えます。今怒ってるよ、怒ってるよって、僕
1: は鶴太郎さん
0: 怒ってるの分からないで、僕はバーッとベラベラベラベラベラってすると、だから怒ってるって言ったのにっていうのがあると思うんですよね。お弟子さんはよく見えてる。
1: うわ、確かにその光秀は信長のそばにはいたけど、うん、信長という人が見えていなかったのかもしれないですね。でしかもやっぱりその光秀と秀吉って何がそんなに違ったんだろうかっていうと、やっぱり、まあ、松村さんおっしゃる通り、光秀は信長のことを上司として見ていたからちょっと距離感が違って、うん、秀吉は師匠だと思ってるから、うん、はい、やっぱり自分を一段下げることがそれこそできたんだと思うんですよね。ちょっとその、まあ、例えば猿めなんて言われた時に、うんうんうん、猿でございますっていうふうに言えちゃうような、はいはいはい、そういう自分を下げるっていうようなことが、目線を下に下げることができた、う
0: ん、できないんですよね。
1: 光秀はそれがちょっと難しかったのかもしれないですね。
0: 猿、お前何やってるんだ、次は許さんぞって言うけど、何回も許すよね。
1: いや、そうなんですよ、可愛いやつだな、うん、
0: 可愛いやつだなって、ね、
1: 思ってるんだ。
0: いい、う
1: ん、
0: 一番たちが悪いのは、長いけど理解してない人。それは相撲という名のリストラがありますね。
1: 豊臣兄弟みたいに、
0: 林、次は林、佐久間なんて言って、あの長いけどずっと一緒にいるのに理解してない方は、あの相撲のような形でリストラ相撲、
1: 地獄の相撲が描かれてましたからね。
0: あの地獄の転勤地獄の転勤が待ってますよ。
1: 大事、はい、だからね、松村さんおっしゃったように IQ も大事だけど愛嬌も大事だよっていうことでね、はい、いや、豊臣兄弟でどんな本能寺の変が描かれるのか、はい、ますます楽しみになりましたね、はい、DJ 日本史、今日は本能寺の変についてお届けしています。
0: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄の
0: DJ 日本史。
4: それでは全国の皆さんから頂戴しましたメッセージご紹介しますね。こちら山口県の50代の男性、ラジオネームヒロさんです。
0: はい、
4: まあ、個人的には本能寺の変から明智討伐までのシナリオ、ある程度秀吉そして黒田官兵衛の頭の中にはあったような気がしますと。まあ、本能寺の変いろんな黒幕説があって、秀吉黒幕説まではいきませんけども、ほぼ全ての重臣たちが各地転戦を余儀なくされている状況で、信長に何かが起こると秀吉は見抜いていたんじゃないでしょうかということで、
1: 結果一番得をしている、得って言っていいのかわからないけれども、ね、うん、まあ秀吉ですもんね。
0: そうですよね。
4: これも先ほどのお話をね、この弟子だから、うん、もしかしたら一番感じていたのかもしれない、
1: ね、空気感を感じてるかもしれないですよね。
0: 僕空気読めなかったら早めに戻っちゃってね早めに戻りすぎで明智光秀で、あれ、あ、もうちょっと後で来ます
1: 一回帰ったんだから
0: 一回帰っちゃってちょっと早かったです。
4: それからこんな妄想もいただいてますよ。岐阜の60代の男性、ラジオネーム毒まむしあかんだよさんですけど、まあ、その時大阪にいた信長の息子の織田信孝とか、はい、丹羽長秀がいち早く行動を起こして京都へ攻め上れば、父親の敵討ちということもあって光秀を討って天下を取れたかもしれませんよね。まあ、いろいろ考えさせられる歴史ですけども、面白いですよね。
0: それもあるかも分かんないですね。
1: でもどの情報が本当だか分からないですよね。
0: 本当ですね。
4: それから東京都の50代の女性です。ラジオネームひどちゃんです、うん、まあ、本能寺の変いろいろ考え巡らしましたけども、思うに明智光秀は精神的にかなり追い詰められてたかもしれない、うん、それから 信長の暴走を何とかして止めなければという使命感もあったんじゃないでしょうか。そして本能寺の変の後、信長の遺体は発見されなかったわけですけども、近くのお寺の住職が密かに持ち去って供養したという話もあるようですね。ということでね、いろいろちょっとこうミステリー的な部分もね、多いですけどね。
0: 本能寺の変が本当に歴史変えましたからね、その後の日本の歴史を ね、
1: あったかなかったのでは間違い。
4: 他にもたくさんメッセージいただきました。少しお名前だけ。東京都60代ムカデ姉妹の妹さん、大分県の50代男性平成ゴジラさん、埼玉の西暦774年の落書きさんなどなど、今日もたくさんありがとうございました。今日もそろそろお時間となりました。今回の DJ 日本史番外編はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。この後数分後に配信開始、これから1週間何度でもお聞きいただけます。NHK ラジオ番組をスマートフォンで聴ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用くださいね。なお次回の DJ 日本史の放送予定ですが、大相撲中継の期間中 DJ 日本史の放送はありません。次回の DJ 日本史は8月2日、8月2日日曜日午後4時5分です。 DJ 日本史番外編、ここまでのお相手は
0: 松村邦弘と
1: ホーリーこと堀口真澄、
4: DJ 久保 T 川久保秀和でした。

0: 暮らしとご一緒に。
1: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報をお伝えします。まず注意報です。現在強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の六甲地域、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が神奈川県西部、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨、長野、新潟の各県に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、南西の風がやや強く、曇り、波は3メートル、後2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風、曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島北東の風、曇り時々晴れ、波は4メートル、後3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、西の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部、中部、南西の風、後北西の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、北の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南西の風、後西の風、海上は南西の風がやや強く、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。今日午後6時から0時までの雨の確率です。 90% の予報区が新潟県下越、 80% 新潟県中越、60% 新潟県佐渡、 50% 茨城県北部、新潟県上越、 40% 茨城県南部、栃木県北部、 30% が東京地方、千葉県、埼玉県、栃木県南部、群馬県北部、長野県北部、 20% 伊豆諸島、神奈川県西部、群馬県南部、静岡県東部、伊豆、山梨県、長野県中部と南部、 10% が小笠原諸島、神奈川県東部となっています。今日午後2時の各地の気温です。水戸は 28.1 度、宇都宮 27.1 度、前橋 29.3 度、熊谷 28.7 度、埼玉 30.1 度、東京の都心が 28.3 度、銚子 26.5 度、千葉 27.9 度、横浜 28.4 度、長野 27.4 度、甲府 30.4 度、新潟 26.4 度でした。各地とも昨日と比べて少し低い気温となりました。続いて道路交通情報です。

0: 日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に11キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネルで工事が行われているため3キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリアまで17キロ、さらに国立府中インターで2キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事が行われているため8キロ渋滞しています。上信越道の上りも長野県の明るさんトンネルで工事のため4キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道に渋滞が伸びて9キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に6キロの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道4号線の上りは草加市町営1丁目で乗用車3台の事故のため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの村山でした。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 九州や中国地方では気温が38度を超えて危険な暑さになっています。一方、北日本では雨雲が発達しています。北海道の十勝地方では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。土砂災害に厳重に警戒し、安全を確保してください。午後2時までの最高気温は福岡県糸島市と大分県日田市で 38.2 度、島根県津和野町で 38.1 度と危険な暑さとなっているほか、熊本県上天草市松島で 37.1 度、山口県萩市で 36.7 度、兵庫県豊岡市で35度ちょうどなどと、すでに35度以上の猛暑日となっています。気象庁はきょう午前、四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。こうした中、近畿から沖縄にかけての12の県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では局地的に雨雲が発達しています。北海道十勝地方の陸別町付近ではレーダーによる解析で午後2時までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全の確保を呼びかけています。このほか、午後2時までの1時間には北海道美瑛町で 32.5 ミリの激しい雨が、秋田県仙北市の田沢湖高原で 27.5 ミリの強い雨が降りました。北海道十勝地方では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後も北海道では今夜にかけて非常に激しい雨が、東北では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。松山市の松山城がある山が崩れて親子3人が死亡した土石流災害から今日で2年となり、麓の現場には犠牲者の友人が訪れ、静かに手を合わせていました。おととしの7月12日、松山城の城山で発生した土石流では、麓の住宅に住んでいた高齢の夫婦と息子の合わせて3人が死亡し、周辺のマンションや住宅にも土砂や倒木が流れ込みました。発生から2年となる今日、亡くなった息子と交流のあった大西秀幸さん47歳が現場を訪れ、静かに手を合わせていました。大西さんは、時が経つのは早いなと感じますが、台風が来たり雨が降ったりするたびに

0: 当時を思い出します。市には同じようなことが起きないようにしてほしいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会はベスト4が出揃い、準決勝の組み合わせが決まりました。世界ランキング1位から4位までが揃って勝ち上がり、ハイレベルな戦いが期待されます。前回準優勝で世界ランキング3位のフランスと世界2位のスペインが対戦します。フランスはここまで8得点を挙げて得点を争うエムバペ選手を中心とする強力な攻撃陣を擁しています。スペインは今大会の6試合でわずか1失点と守りが安定しています。両チームの攻防に注目が集まります。フランス対スペインの準決勝は日本時間の15日午前4時から行われます。準決勝のもう1試合は世界4位のイングランドと世界1位のアルゼンチンが対戦します。イングランドは自国開催だった1966年大会以来60年ぶりの優勝を目指します。アルゼンチンは前回大会の MVP で今大会も8得点を挙げているメッシ選手を軸に大会連覇を狙います。イングランド対アルゼンチンの準決勝は日本時間16日午前4時から行われます。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 皆様のお住まいの地域は梅雨明けしましたか？俳優の佐藤二朗です。雨が続くとカビに気をつけないといけません。食べ物の保存も要注意です。この季節、クンクンと匂いを嗅ぐことが増えます。いけるかな、いやもうダメかなと悩むことも増えます。あ、こんくらいなら大丈夫かと自己判断をしてしまいがちです。一言いいですか？やめとけやめとけ、若くないんだからね。ご同輩、お腹壊したら後で大変ですよ。もうピーピーになっちゃいますよね。だからその自己判断やめましょう。あともう一つ、体にもカビ生えたりするからね、清潔第一ね。柔道部とかでね、道着にカビが生えてそれが移った人とかね、昔、これ昔、今もいるのかね、昔いましたね。さあ、日常に役立つアドバイスも済んだので、どこがや。さあ、いい気分のままにタイトルコールに行きましょう。佐藤二朗と親父の時間。改めまして佐藤二朗です。今日もまずは番組に届いたメールをご紹介いたしましょう。埼玉県にお住まい40歳女性、ラジオネームさっちゃんさん、毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。さっちゃんさん、佐藤さんの声と頻尿などの緩い親父トークがリラックスさせてくれるので、毎晩眠るときにスマホを枕の隣に置いて毎日聞き逃し放送をかけています。あら、そう、そんな聞き方もできるんですね。いろんなラジオ番組を試しましたが、私には佐藤二朗と親父の時間が一番でした。あら、ありがとうございます。よく寝れるということでしょうかね。これからも二朗さんの温かい声とゆるい和めるトークを期待しています。ありがとうございますね。まあ、40歳女性ということですけども、まあ、僕らからしたらまだお若いですけどね。やっぱりちょっとこう親父の生態というね、ものに興味があるのか、あるいはさほど興味がないから余計寝れるのか、それは分かりませんけれども、いずれにしても楽しんでいただいているということで、さっちゃんさん、ありがとうございます。さあ、親父の時間、前回に引き続き、今回もゲストに、歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんと、俳優で、司会者としても大活躍の谷原章介さんをお迎えします。まあ、先週も大変盛り上がりましたけれども、今回はオンとオフというテーマでお話を聞いていきます。まあ、大変お二方ともお忙しい、そんな中でプライベートと仕事をね、頭や体をどんなふうに切り替えているのか、あるいはいないのか、そしてプライベートが実際どんな感じなのか気になります。さらにはいつもの親父の流儀もお二人に聞いていこうと思います。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。長野県の60代女性、ラジオネームごまにママさんからのリクエストです。参りましょう。イエローマジックオーケストラで君に胸キュン。

0: 佐藤二郎と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう、前回に引き続き、坂東彌十郎さんと谷原章介さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: 今日のテーマはオンとオフ。もうお二人とも本当お忙しい中、オンと、まあ、仕事オンですね、プライベートオフのお話を伺っていこうと思います。オフの自分はオンの自分とどのように違いますか。今回はまず、谷原章ちゃんから。
2: あんま僕変わんないですね。このまんまですね。
0: そうね、そんなイメージあるね。
2: オンだって言ってなんか作り上げるのも疲れちゃうし、うん、逆にオフの時間にじゃあ仕事のこと考えながらって言ったら考えますし、
0: そうだよね。
2: 結局なんか今入ってる例えば作品があるとしたら、その作品のセリフをずっと食いながら、うん、車運転したりとか、はいはいはい、なんか歩いてたりとか、なんか洗濯とか掃除したりとかするし、うん、あとやっぱどうしても人のこと観察しちゃうじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あこの人ってなんでこんなことしてんだろうとか、はいはいはい、そういうなんか職業病みたいのがあるので、うん、あんまオンとオフとかないですね。
0: そうなんだよね。役者ってやっぱりヤジさんもそう、うん、もちろんそうなんだけど、そのセリフを覚える時間ってあるじゃないですか、
2: はい、
0: そこ例えば時給換算みたいなのもないんだけどないんだけど、それも紛れもなく仕事だ
2: から。そうなんです。舞台の方ではそういう意味ではコスパいいですよね。一回覚えた
0: らずっと使いますから
2: 、
0: まあ、覚えちゃうよね。そうだね、そうだね、うん、そうなんです。その時間がねやっぱり結構ね役者にとっては、まあ

0: ね、それも仕事のうちですもんね、
1: はい、
0: ひょうちゃん自分の中でですね、うん、まあ、あまり変わりはないというけれども、そのオンオフの切り替えスイッチ的なものってのは何か、
1: でも僕結構現場に自分で車で運転していくんですけど、その車に運転していく間、
0: うんうんうん、
1: 例えば好きな音楽聞いたりとか、あとラジオ僕好きで、
0: うんうん、ああ
1: 今 の, あの音楽とかだと、うん、自分の好きなやつがずっとその後おすすめされて、うん、ずっとこう出てくるじゃないですか。そうではなく、ラジオってあの好きなラジオ番組とか聞いたら、うん、なんとなく自分の好きな系統なんだけど、全然自分のアンテナとは違う曲が入ってきたりとか、であとそこに間になんか例えば、ゲストの方が来て全然知らない分野の専門家の方の話聞けたりとか、ニュースが聞けたりとか、
0: うん、なるほど、
1: でラジオ僕好きなんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: 何かしながらでも耳に入るっていう意味で、
0: そうですね、そうね、うん、そして自分のアンテナとは全然違 う,
1: そ う, そ う, そ う, そう、
0: まあ、情報だったり音楽だったりっていうのも習得、あのなんか得られるっていうか、うん、
1: それをだから行き帰りの車の中で聞いてるのが結構オフオンの切り替えですね。
0: なるほどなるほど、うん、あのオフの時間で、まあ、前回ねあの梅作りに梅仕事にハマってるみたいなことも聞いたんだけど、はいはい、それ以外でなんかオフでハマってる趣味なんかありますか。
1: 僕あのサニーデイサービスの田中君というベースの方とすごく仲がいいんですけども、うん、彼はあのラーメンの師匠なんですよ。
0: お
1: もうラーメンの番組やってたりとか、ラーメン の, あの雑誌で投稿してたりとかする方で、うん、いや二郎さんラーメンとかお食べになります。
2: 僕はねもう何年も食べてない。
1: あ本当ですか。
2: はい、蕎麦は毎日食うんです。
1: まあ、そうですよ、蕎麦似合いますよね。僕も蕎麦好きなんですけど、まあ、ラーメンも好き でそれぞれの地方の気候風土で、
0: うん、
1: 例えば白川ラーメンだったりとか、あと佐野ラーメンだったりとか、うんうんうん、でこの間そのラーメン仲間の田中君とじゃあ北関東の旅に行こうって言って群馬の方に行ったんですけど、
0: うんうんうんうん、それはラーメンを食べに行って、
1: ラーメンを食べに
0: はぁ
1: 朝9時ぐらいに待ち合わせをして11時半の開店に間に合うように行き、で1軒食べて2軒目食べて、でちょっと間に春菜さんのちょっとね神社をお参りに行ったりとかっていう観光もしながら、で最後に行ったお店というのが焼肉屋さんなんですよ、ある食堂で。でその焼肉屋さんがそこの店主さんがこだわりのラーメンを出すっていうお店 でその焼肉自体もすごく魅力的だったのが豚の焼肉なんですよ。
0: え
1: 牛じゃない、
0: はあ、
1: 牛の焼肉屋さんスタイルの豚の焼肉があって、それが美味しくて、でしかもそこのラーメンがまたその日一番絶品に美味しくて、もう最高でした。
2: そうか、でも僕と二郎さんってそれで焼肉って考えたら何飲むかって考えちゃうでしょ。
0: 考えちゃいますね。 今も考えてました。
2: そこなんですよね。
0: 豚の焼肉だったらマッコリじゃないのかなとか、そういうこと考えてました。
1: マッコリもいいですね。
0: あもうそうか、あの料理一緒に、うん、ね、
1: あ好きです、
0: やりますね、ラーメンとかも作っちゃって、
1: はい、いやラーメンは作んないですね。
0: もう食べる
1: 食べる、あやっぱりもうあの自分で作った方がより勉強になるのかもしれないんですけど、やっぱ奥深いですよ。簡単には手出せない。
0: そうですか、うん、そうですか。
1: 奥深い。
0: いやもうまあもうでもね、そのラーメンをまあ愛しているからこそね、あそうさっきさ俺も、はいはい、あれと思ったんだけど、普通にさラーメン11時半の開店に間に合うように行って、うんうんうん、食べて、
1: はい、
0: でまた2軒目食べてって
1: 食べて、はい、
0: ラーメン1はしごするの。
1: しますよ。
0: いや当たり前のように言って、
1: ね、まあまあ4軒ぐらいは行きます。
0: いやいやいや
1: 4軒はこの間も九州、長崎行ったんですけども、はい、長崎空港降りてからすぐ近くのところに1軒行き、2軒行き、3軒目は、大村湾の大村線の脇に海が見える蕎麦屋が立ってて、これまた素敵だなと思って入って食べちゃって、で 3杯その日は、
0: 食べれるの。
1: 食べれますよ。あれもう結構入んなくなってきました。
2: そうだな、ラーメンはまずそんなに食べることはないけど、
0: まあね、
2: まあ炭水化物減らしてるので僕、
0: あ
2: でも逆に言うと肉とか野菜とかは、うん、まだ食べるんですかってぐらいは食べます。
1: 食はまあ細くはなってないです、はいはいはい、二郎さんは。
0: いや私はちょっとねやっぱお酒飲みすぎたりして、うん、ちょっと食が細くなってる感じはちょっとありますけど、
1: でもそれは気をつけてほしいのが、うん、お酒ばっか進むんで、うんうん、食べられなくなると、うん、だんだんだんだんとやっぱりそのこう、うん、お酒の比重が増えて肝臓への負担大きくなります
0: ね。まあまあそうだね、
1: 気をつけてください。
0: そうだね、気をつけます、気をつけます、うん、気をつけます。
2: 僕飲むと食べたくなっちゃうね。
1: あもうまだ健康ですよ。
0: 飲むといやそう、まあそうなんです、僕もそうなんです。そう
2: 永遠と飲んで食べてるっていう感じになってます、うん、
0: まあそれもだから僕のお腹を見れば分かっていただけると思います、うんうんうん、ミスターメタボリックですから私は、うん

0: 実はちょっと興味があるまだやってないけどっていうことはありますか。
1: え、今、
0: うん、
1: なんでしょうね。僕大体でもすぐ気が向くてやっちゃうんですよ、うん、やりたいと思ったことは、うんうん、ただ最近ちょっと電動アシスト自転車ですか、
0: はいはいはいはい、
1: で折りたたみできるやつを買ったんですよ、
0: うんうん、
1: でそれで輪行って皆さんご存知ですか。お二人
0: 知らない。
1: 自転車の車輪の輪に行動の行、うんでうんうん、まあ、要はその折りたたみ自転車をバッグに入れて持って行って電車なり車なりで行ってその現地で自転車で旅をする輪行っていうんですね、それちょっとやってみたい。
2: それスイスに持ってってください
1: スイスは自転車も走られる。
2: まあ、たまにです。僕ほとんど歩く方なんですけどね。
0: 僕はもう前のドラマの現場でいいな羨ましいなと思ってたんだけど、あのね、ヤジさんはもう本当にめちゃくちゃお忙しく舞台やりドラマも何本もやり朝ドラマもやりっていうことで、ちょっと次郎さん7月はまとめて休みを取りましたって言ってたんですよ。それ聞いたの俺5月だっけかな。いいなと思って、そして2週間ほど休まれて、
2: はい、
0: どこに行かれるんですか。
2: スイスに行ってきます。
0: はあ、スイス行かれるのは何回目ですか。
2: 26回目です。
0: ねえ、若い時から行かれててその写真も ね、 たくさん見たけど本当に素晴らしい絶景の写真をたくさん、ね、見ましたけどね。片やスイス、片やラーメンというい
1: やいや、片やの使い方おかしくなった
2: そうですね、
1: スイス片やラーメンですよ
0: まあ、ヤジさんのお話、詳しいお話後ほどお伺いし、は
2: い、
0: するとして、
2: すみません、
0: いえいえ、翔ちゃん、役者でなかったらどんな仕事をしてるんで、
1: は
0: い、
1: 僕建築家すごい憧れるんですよ。僕たちの作品って結局、まあ、映像の DVD とかそういうの残りますけど、うんうん、でも結果本当は、そこではない舞台の上であれば、そこでその役者そして観客が共有している何かが僕たちが作りたいものじゃないですか、うんうん、セリフでもないし動きでもないし、うん、感じる何 か、 だから形にならな残らないんですよね。だからこそ素晴らしいと思うんですけど、
0: うんうん、
1: 建築家って自分が作った建物が景色をこう作ってずっと残るじゃないですか、
0: うん、
1: そういった意味ですごい憧れます。
0: いや、なるほどね、うん、なんかこう例えば好きな建築物とか。
1: 建築物、まあ、昔のもう、ね、ポストモダン、コルビジェだったりとかそういう素晴らしい方たちのはもちろん好きですけど、僕あと家具が好きで、
0: ああ
1: その建築家デザイナーが作ったじゃあヤコブゼ の、 シェルチア、エッグシェルチアだったりとか、であとはイームズと同年代のあの頃のノールだったりノールだったりとか、あとそうい う、 こう家具メーカーがいっぱいそういう、こう建築家にこう作品を作らせてたんですよ、
0: うんうん、
1: その中で僕最近ちょっと好きなのがハリーベルトイヤっていうワイヤーチェアっていうのを作った人なんですけど、ワイヤーでもって全てそのこう構造全てを作るっていう、で座面ももう要は四角く穴がもう全面に開いてるんですよ。そういった座る機能としても素晴らしく、なおかつ見て美しいものとして椅子をすごく好きで、あと北欧系の椅子とかね、あのコーアクリントのサファリチェアってあるんですけど、僕にかれこれ20年ぐらい前にデンマーク行って買ってきたの今でも持ってるんですけども、組み立て式のやつで、それをサファリに持って行ったら、そこに座って、まあ、お茶なりができて、でバラしてまた移動するみたいなもののために作られてる椅子なんですけどね。
2: すごいですね。
0: すごい多趣味っていうか、
2: ね、ですよね。
0: 今私聞いてて、もう横文字ははっきり言って何も分かりません。
1: いや、僕もね、
2: そうですよね、
1: ほぼほぼ忘れてるんですよ。だそういうデザイナー建築家の名前だったりとか、でもやっぱ造形物としての美しさのあるって意味で椅子はすごい好きですね。
2: すごい
0: ね、やっぱ多趣味だな。さあ、続いて、この企画に行きましょう。谷原章介さんの親父の流儀。この魔法のボンがありますんで、何を
1: あれですよね、もうちょっと感動的な番組で使われてるんです
0: よね。まあ同じ公共放送なんで何とか使わせていただいているという、親父としての流儀を伺っていきます、
1: はい、
0: さあ谷原章介さんにとって親父の流儀とはいいですか、翔ちゃん。
1: はい、
0: お願いします。
1: トイレは寝る前にしつこく言っておく。
0: あのね、翔ちゃん、
1: はい、
0: むしろボーンに失礼です。ははははじゃない。
1: いや、ま、皆さんにね、聞いてる皆さん、

0: 届くようにきちんと行きなさいよっていう思いを込めて、
1: あの正直言いますと分かりにはとても深いですそうです、もう本当にしつこく言っておくのが大事ですね。
0: 大事ですよ、ね、だって結局できてないんですから
1: そうですね、できてない、
0: 残の尿がある、
1: 残の尿がもうやつらが、もうちゃんとできてくれればいいんだけど、
0: そうなんですよ、う
1: ん、ね、あとは何かあります、親父の流儀。
0: そうですね、指差し確認をする、あ、うん、何持った何持ったって、あ、でそれを口から出して言わないと、どっか抜け落ちるんですよ。あ、台本持った、バッテリー持った、入稿書持ったとか、
1: うんうんうんうん、
0: 指差しながら自分で頭の中でこの

0: なるほどね、うん。ちなみにその谷原翔ちゃんがその、はい、息を抜いてホッとする時間っていうのは
1: ご飯作ったりするときはホッとする時間ですね。
0: そうなんだ。
1: なんかあのドラマとかだったら特にあの撮影開始し始めてから1ヶ月か3ヶ月か撮影か完成しないじゃないですか。 あれって何気にストレスじゃないですか。
0: 長い、
1: まだできないな、まだ終わらないなって。でも料理ってその日だけで完結して結果が出るんで、美味しかったかまずかったか。
0: なるほどね。
1: それはストレスがね発散できます。
0: なるほどね。翔ちゃん特にやっぱりね、もう連ドラをもう一時期本当に日本で一番っていうの
1: を15クールやってましたから ね、はい、
0: そうなるとそれぞれ一つ一つが3ヶ月しないと終わらないっていうね。
1: 終わんないです。
0: そうか、ね。さあ、ここで一曲お届けしましょう。谷原章介さんに今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょう。
1: はい、トム・ウェイツの All 55。
0: トム・ウェイツはですね、資料によりますと70年代から活躍するアメリカのシンガーソングライター。この曲は73年にリリースしたアルバムクロージングタイムに収録されています。そのどうですか、思い出と言いますか。
1: あのこれ最初聞いたのは10代の後半だったんですけども、ああかっこいい渋いおじさんだなっていう年上の人をこう、憧れの対象として見ているような感じだったんですけど、この年になって、はい、ああ分かる分かるっていうなんか同じ目線に立てるようになったような感じがしますね。
0: なるほど。では曲紹介お願いします。
1: はい、トム・ウェイツの All 55。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは谷原章介さんの親父リクエスト、トム・ウェイツでオール55でした。さあ続いては坂東彌十郎さんにオンとオフを伺います。彌十さんは8月には8月納涼歌舞伎、はい、歌舞伎座にご出演があったり、はい、また現在連続テレビ小説風薫で、清水宇三郎役で出演中だったりと、まあ大忙しの日々ですけれども、オフの自分とオンの自分どのように違いますか？
1: そうですね、あのね、言おうと思ってたことがあったのと、はい、今谷原さんの話聞いてて、はい、そうだな、分かる分かるって言おうと思ってたことと違ったのに、だんだんそっちに行っちゃいそう
0: ちなみに言おうとどちらが先でもいいですけど、
1: はい、言おうと思ってたのは僕はあの飛行機に乗った時ですね。
0: その、切り替わる時ってことですか？
1: そうですね、
0: はあはあ、切り替わります。オンとオフの切り替わり、はい、これ旅に出る時って
1: そうですね、はあはあ、旅がやっぱり一番切り替わる。
0: なるほどなるほど、はい、でそれを言おうと思って翔ちゃんの話を聞いて、どう？
1: ラジオも好き。おで一人でその時間、あ確かに芝居行く間ずっとラジオ聞きながら車の中で、で、まあ、たまに声出したりして、うん、あそういう切り替えってしてたなって、うん、自分で思った。で言おうと思ってたのはもっと大きく、うん、完全にオンとオフだったんですけど、オンの中にもオンとオフがあるんだなっていうのがすごく今日お話聞いてて思った。
0: なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあそしてまあ先ほどもちょっとお話しましたけども、スイスには、26回、まあ、次26回目ということですけどもね、はい、スイス以外もでも行かれてますよね。
1: ヨーロッパ結構行きましたね。80年代から随分、仕事でも行きましたし、
0: もう若い時から結構行かれてますよね。
1: そうですね、
0: はい、特に好きな場所とか思い出とかはありますか？
1: 街で言えばパリも好きですし、うんうんうん、ボローニャとか、あとミュンヘンも好きですね、うんうん、急にスイスにいる間にミュンヘンのビール飲みたくなって飛行機で往復したこともありますけど。
0: 大人かっこいい。ちょっと待って、ミュンヘンで
1: 1時間で行けますから。
0: ああそうか、ほんでその急にビール飲みたくなって、
1: それはもう本当に白ビールうまいんですよ。
0: いやだからって飛行機往復しますか？そうなんだ。
1: 飛ぶ高さがいいんですよ。紅の豚の高さ、
2: そんな高く上がんない
1: んです。上がんないんです、下にずっと畑とかずっと見えてて、でプロペラバーンって音うるさくて、
2: いやかっこいい、
1: これ楽しかった。
0: ビールがお好きで飛行機往復する方と、うん、ラーメンをはしごするために北関東
2: 行く、それはすごいです。九州の豚骨ラーメン食いぐらいですよ九州飛行機乗るって言ったら。
0: いやー、うん、そうか、
1: そうですね、
2: 全然違う。
0: 今、はい、彌十さんが例えばオフの時間ハマっている趣味などがございますか？
1: 趣味、うん、そうですね、
0: 例えばさっきスイスに行かれたらずっと歩いてる。
1: そうですね、まあ、トレッキング趣味なんだと思います。自分の最近では自分の体のためみたいな、ストレッチしたり、ウォーキングしたり、東京にいる時も芝居の間に動いたりしますけど、うん、それ舞台のためとか芝居のためって言いつつ、うん、スイスへ行った時に歩きやすいためって
0: なるほど、全てにそこに照準が、
1: そうですね、
2: そっちが主だったんですね。
1: そうですね、あんまり大声で言えない
0: いやいや、まあ全国放送で今言ってます。
1: 言っちゃいましたね。
0: ちなみにその歩いてる時無心ですか？やっぱ
1: もうただただ景色、
0: 景色、そうだ、景色がいいと、景色がいいと全然なんか ね、 それだけで楽しめます。
1: 途中で後悔することもあるんですよ。去年4時間半という工程 の、 設定で歩き出したら7時間かかったんですよ。それは後半後悔しましたよ。
0: いやもうそれはでもさすがにだってめっちゃ疲れる、
1: 疲れました。で大体終わったらビール飲むんですけど、これビール飲んだら倒れると思ったんで、まずペットボトル買って水を
0: 補給して
1: 2本飲んで、それからビール飲みました、
2: まあ、なんかもったいないような気もしますけ
0: ど、そうね、確かにね。
1: でもそれでもビールうまかった、
2: うまかったですか。
0: まだやってないけど実はちょっと興味があるということは、
1: そうですね、楽器をやってみたいですよね。なんかかっこよく
0: さっきあの前回お話しいただいたのはその、チューリップをよくカバーして学生時代、ね、パーカッションだった
1: っ でしたね、うん、もうただ櫛を削ってるシャーシャーシャーみたいなだったんですけど、うんうんうん、いやあの楽器を、まあ、ギターをちょっとその頃やってたことはあるんですけど、うんうんうん、まあ、楽譜はちゃんと読めないし、うん、サックスホンってやってみたいですよ。
2: ああ、かっこいいですね。
0: かっこいいですよね。楽器できるってやっぱりちょっと憧れるよ。僕も何もできないんですけど。
1: 買ったんですよ。随分前に。
0: サックスも？
1: はい。舞台で勘三郎さんと一緒の舞台で、でその頃銃劇場の方たちも一緒に出てらして、はいはい、教えてくださって、はいはい、笹野さん、
0: 笹野隆さんとかね、
1: はい、うん、で教えていただいて、もう本当にもうなんていうんですか。普通だったら咲いたみたいなあの感じのものをちょっとだけ吹けるようになって舞台で一回吹いたことがあるんです。ほうほうほう。でこれはちゃんとやりたいなと思って、うん、ずっとトランクルーム入ったままちゃんとやりたい。
0: いやいや、でもこれからもしかしてそのトランクルームから引き出して、
1: 引き出しますよ、
0: ね、まあ、まだまだそうだね、はい、うん、先ほど翔ちゃんにもお聞きしたんですけども、はい、矢地さんにも聞いてみたいですけど、はい、もしも役者でなかったらどんな仕事をしてみたいですか。
1: 若い頃はいろいろ考えました。料理人にもなりたかったっていうのもあったんですけど、うん、最近年取るって言っちゃいけないのかな、こう重ねるごとに思うのは、うん、役者以外考えられないですね、うん、は
0: い、いやいや、いいんじゃないですかね、うん、僕も多分聞かれたらもうそれ以外答えられない、
1: ね、そうですね、
2: 一度やったらやめられないみたいに言いますもんね。
0: そうですね、役者はね、そうね、そうね、うん、そうね、
1: っていうか何も見つけられてないんですよ。
0: そうなの、だから翔ちゃんみたいにすごい趣味が あるのなんかすごい羨ましいのよ。俺晩酌しか趣味がないから。
1: ああ、そう、それもいいじゃないですか。
2: そうかな、楽しみでもあるしね、
1: 楽しみ
0: でもある。そわそわしちゃうの夕方ぐらいから。
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: 皆さん今日何食べる、何食べ
0: るそう現場でね、
1: そこって
2: 一緒に食べるわけでもないのね。
0: ないのに皆さんはどこ行くんですか
1: って。 それ聞いてからですよ、奥さんに電話して、うん、今日何って
0: やめなさい、バラすのは事実をバラすのはやめなさい。俺一回さ、あのドラマのね、あの撮影をするスタジオの前室って役者が集まるところであるんだけど、そこで俺全然誰も聞いてないと思って小さい声で携帯で、あ、お母さん、あのもうすぐ撮影終わるんだけど、もうすぐ今日は何かな、魚は、あ、ほんとアジの開き、うん、あのゴーヤと豚肉、あ、うん、楽しい、うん、それでいい、それでいい、それでいいってプッて切ったら、ヤジュさんが満面の笑みで俺を見てることが全部聞かれていたっていうことが
2: いや、だってあのさっきラジオのこのオープニングもね、はい、外ダダ漏れですからね全部聞こえてましたよね。
0: そうですか、そうですか、そうですか、さあ、ヤジさんにも、はい、バンドヤジロさんにも聞いてみたいと思います。ヤジさんの親父の流儀、さあ行きますよさっきはさっき谷原章介はですね、こんないいエコーとですね、ボーンがですね、
1: そうですか、
0: あるのにね、すごいいい声でトイレは寝る前にしつこく言っておくっていう、そういう流儀でしたけども、ヤジさんはどんな流儀なんでしょうか。さあ、では
1: ボーンの後緊張するな、
0: お願いしますよ、ヤジさん決めてくださいよ、はい、どうぞ。
1: 食事に合う酒を見つける。
0: いや、翔ちゃん拍手してるけどそんなに大した流儀じゃない。
1: そうだね、
2: いやいや、
0: お二人ともボーンに失礼なぐらいの。
2: 二郎さんはね、うん、お母さんに用意してもらってるわけです。
1: そう、
0: そうですね、
2: つまり
0: ね、
2: 矢十郎さんは自分で考えて、
0: そうか、
2: この酒には何だろうって、
0: そうか、
2: 探訪してるわけですよ。
0: 探訪してる、なるほど、
1: ちゃんとこんな短い時間で理解してくれて
0: るいや本当だ、
2: 全然違いますよ
0: いやそうか、確かにそうだ。いや確かに、でもこれ楽しい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、うん、まあ、私妻にね、もう本当に妻に感謝ですけど、用意してくださっているという、ね、ごめんなさい、そんな身内に敬語使っちゃいけないのそのそれでも楽しいから、自分でこう料理作ったりすると余計楽しい。
1: そうですよ ね、うん、それは面白いですよ
0: ね、あれ翔ちゃんも梅酒飲んで、あんまお酒はどうなの。
2: いや僕はもうね、基本、もう白ワインか梅酒とかですね。まあ、梅酒はたまたま今ですよ。ああ、いつもはそんな飲まないです。
1: 赤にはいかないんですか。
2: 赤は体が合わないのか、うん、重くて頭痛くなってくるんですよ。それなんかオーガニック、
1: 今度治療しましょう。
2: あ、本当ですか、はい、この治療楽しみ
0: ワイン好きだからとにかく矢地さん、さあ ヤジさんが、はい、まあ、これ息抜きするときって、まあ、旅とかもあるんでしょうけど、はい、なんかあります？他に息抜き。
1: いやもうとにかく山は、なんでその前は海が好きでスキューバーもやってたんですけど、うん、はいはいはい、
0: そうだそうおっしゃってた、
1: ね、なんでそういうところが好きなのかなって夜急に思ったんですけど、おうおう、空が好きなんです。
0: はあ、空が好き、
1: はい、で、うん、できれば上を見ないで見られる空が好きなんです。
0: つまりまっすぐ
1: 見せ、まっすぐ見たところ、そこまで星ですから。
0: いや俺の上とか、ヤジさんにスイスの写真見せてもらった時そういう写真ありましたよね。
1: そうですね、
0: もうまっすぐのところにもう全部パノラマで夜で星なの
1: ですね。
0: もうプラネ、よくできたプラネタリウムじゃないかっていうぐらい、うんうん、あれスイスですよね、あの写真ね、見せていただいたやつ。空が好き、そして見上げる空じゃなくてね、普通にまっすぐ見てても
1: 見える空。
0: なん、いいな、なんか
1: それは本当にリフレッシュできますね。
0: いやそうですか。さあ、ここで矢地さん、はい、一曲お届けしたいんですが、はい、矢地さんにも今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょうか。
1: はい、まあこれは、イタリアの歌手なんですけど、はい、ルッチョ・ダルラっていう人のカルーソーっていう曲です。
0: はい、ごめんなさい、ちょっと存じ上げなくて、今ご存命の、
1: いやもう多分亡くなったんだと思うんですけど、うん、もうすっごいかっこいいんですよ。それこそ親父、
0: 池叔父、
1: 池叔父、
0: うわ、そういう意味で先ほどの翔、ね、ちゃんのリクエストもそうだったね、池叔父。さあでは曲紹介お願いします。
1: はい、ルッチョ・ダルラでカルーソ。

0: 佐藤二郎と親父の時間、お届けしたナンバーは坂東彌十郎さんのリクエスト、ルーチョダルラでカルーソでした。はい、さあ最後はこのコーナーです。親父川柳。今ね、翔ちゃん、
1: はい、
0: 彌十さんから素敵なイタリアのね、うん、
1: はい、
0: あの歌手のルチョダルラのカルーソお届けした後、親父川柳この落差が
1: 僕の回じゃなくてよかった。さっきのひどかったですから。
0: いやいや、そんなことないけど、あの前回ね、翔ちゃんにも読んでいただいたけれどもね、今回あの彌十さんにも読んでいただきます。大丈夫ですか。
2: それ大丈夫でしょうか。
0: いや、分からないです。あのルチョダルラ的な親父さん、
2: 大変だな。親父なのかな、これ。
0: もうここ引き返せません。
2: 引き返さないですか。
0: よろしいですか、矢島さん。
2: 分かりました。
0: ではお願いします。
2: シャワー浴び、よく歯磨きし、孫に会う。
0: ちょっと待ってください。
2: だから親父じゃなくてじいじになっちゃうかな。
0: じいじになった、
1: ね、心が現れます
0: わ。はい、シャワー浴び、よく歯磨きし、孫に会う。
1: なるほど。
2: そうです。
1: おじいちゃん臭いって言われたくないですよね。
2: そうですよ。言われたことあるんですけどね。いや、気をつける
1: か。なるほど、ね、深いわ。
0: 深いし、
2: でつい数日前にまた孫が一人増えたので。
0: あら、おめでとうございます。もう江戸お孫さん何人。
2: 3人目です。
0: あら、嬉しいですね。なんこんなことだったらおじいちゃん、まあ結構磨きますよね。
2: 磨きます。
0: いや、それはそ
2: うです。大変です。
0: いや、
2: シャワー、そうか。ここはね、
1: あ、これまだ俺と二郎さん分かんない
0: とこ、分かんないとこだね。
1: もうまさに親父、僕らが見た親父の川柳、うん、素晴らしい、うん、
0: 素晴らしい川柳だね。うん、しかも何かな、こうさ、ほとんどさ、うん、青春時代の甘酸っぱいさ、うん、大好きな彼女に会うみたいな川柳じゃない、これ。
1: はいはいはい、
0: ね、
2: もう全く一緒です
0: から、ね、一緒ってことだよね。
1: 確かに、
0: ときめいてるってことですよ、お孫さんに、ね、いい川柳ありがとうございます。さあ、お二人、これからの夢や目標ございますか。矢寿さん、いかがでしょう。
2: そうですね、まあ、夢というか、まあ、現実にしなきゃと思ってるんですが、はい、パリに、
0: うん、
2: できればパリになんですね、海外に歌舞伎スタイルの劇場を作りたいんです。
0: いや、これ矢治さんもね、現場でおっしゃってましたね、うん、そういうね、素敵な夢。
2: まあ、日本をどんどん今、まあ、新しく建て替えとかで花道、周り舞台、競りのある歌舞伎に使える劇場って減っちゃったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: で、日本に10個ないですから。
0: あ、そう
2: なんです。まあ、小さい芝居小屋とか含めればあっても、大劇場としては。でオペラ仕様とかいっぱいあるんです、
0: うんうんうんうん、
2: で日本に10個ないってことは世界に10個ないんですよ。
0: いや、まあまあ、
2: で一つぐらい海外にあってもいいんじゃない
0: か。なるほどなるほど。そしてやっぱりその海外の方々ってやっぱり興味あると思うんですよね。す、
2: 本当によく受けてくださるんですよ、うんうんうん、でもどうしても向こうの劇場を改装してちょっと途中で曲がる花道になったりとか、まあ、周り舞台がなかったりとかになるので、
0: うんうんうん、もう
2: それで喜んでくださってるのに、じゃあちょっと本物見てよって思ってしまうので
0: 、なるほどなるほどなるほど。いや、素晴らしい。もうぜひ実現していただきたい、
2: うん、そうですね、なんとかしたいです、
0: は
2: い、
0: 谷原翔ちゃんの、はい、まあ、夢といいますか。
1: 僕も夢というか、さっきも申し上げましたけども、朝の番組、あ、前回の番組か、うん、前回の回でも言いましたけども、朝の番組が終わったので、うんうん、だいぶ時間ができて、結構本当月金朝2時間とはいえ毎日あると、本当なんでしょう、舞台とかはまあやれてはいたんですけども、うんうん、映像のお仕事をする労力は本当なくてですね、
0: うんうんうん、
1: やっぱ一回覚えたセリフを何回も使える舞台だったらまだなんとかその稽古を耐えて本番になればっていうのはあるんですけど、
0: うんうん、
1: もう一回使ったら二度と使わないセリフの覚えるのってのは本当もう濃く体力をすごく奪っていくじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でできてなかったんですけども、改めてもう一回役者として、うん、芝居をしてみたい、向き合いたいなっていう欲みたいのがちょっと出てきたので、
0: うんうんうんうん、
1: 舞台とか、うん、あと映像のお仕事できたらなって今思ってます、
0: うんうん、いや、それ割と日本国民割と期待してる人多いと思います。
1: そんな大げさな話
0: 僕含め。
1: いや、俺は
2: そんな、いや、僕もそっち側です、うん、期待してます、
1: うん、ありがとうございます。 生じします。
0: すごくどちらもね、そしてあの彌十郎さんにワインの治療も受けてもら
2: って。そうですね。
1: え、僕あの矢地さんとお呼びしていいですか。もう二郎さんが矢地さんって呼んでるのすごい羨ましくて。
0: いや僕もさ、その鎌倉殿の時に最初にはお会いして、あの坂東さんとお呼びすればいいですか、彌十郎さんとお呼びすればいいですかって言ったら、もう即答で、あ、彌十さんでいいです。いやいや、そんな彌十さんね、だからでしかも、まあ、ライバル関係の役だったので、ね、なんかちょっとなんか酒飲むみたいなシーンの時にすごい緊張して、最初に言うのって緊張するじゃん、うん、だから何気なく、あれどうですかね彌十さんって言ったんだけど、もう今すっかり彌十さんだけど、翔ちゃんもぜひ彌十さん、
1: まあ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: というわけで、佐藤二郎と親父の時間、そろそろエンディングでございます。2回にわたって出演いただきましたが、お二人いかがでしたか。譲り合っております。
2: いや本当にお二人のやっぱりトークの素晴らしいところって勉強になりましたし、
0: いや
2: 楽しかったです
0: よ。矢地さんもでも、あの素晴らしいお話たくさんしていただきましたよ。翔ちゃんいかがでしたか。
1: いやもうあの今日、まあ、矢地さんとお会いできるの、はい、本当に僕楽しみしてたんですけど、僕の左斜めに今矢地さん座ってるんです、はいはいはい、で二郎さんの方を見た時、まあ、斜め45度ぐらいの角度になるじゃないですか、はい、浮世絵なんですよ、顔が、あーと思いながらね、
2: うそ、
1: 北斎か歌麿かっていう、なるほどな、やっぱり、
0: 皆さん、そして先ほどもお話ししましたけれども、8月2日から、はい、8月納涼歌舞伎、はい、歌舞伎座にご出演、はい、まあ、第2部にご出演されるということ、はい、そして現在連続テレビ小説風薫清水宇三郎役で出演中でございます。というわけで佐藤二郎と親父の時間、ゲストは坂東彌十郎さんと谷原章介さんでした。お二方ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 佐藤二郎と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングでございますね。もう先ほど親父さんと翔ちゃんお見送りしましたけども、なんかね、ちょっとあの名残惜しいぐらいね、本当大好きなお二人なんですよ、坂東彌十郎さん、谷原章介さんで、お二方初めましてだったけど、なんかお二方ともすごく馬が合いそうな気がするよね。なんでなんかこの機会にね、お二人のなんか交流とかが始まったら番組としても嬉しいなと、思っております。はい、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、7月19日日曜日の放送です。午後3時5分からになります。ゲストは俳優の温水洋一さんと戦場カメラマンの渡辺洋一さんです、ね、2人とも洋一、どんな話になるのか、はい、きっと面白いと思います。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二郎と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二郎でした。皆さん、さようなら。

0: 3時55分になりました。全国の気象情報、道路交通情報をお伝えします。まず天気概要です。気圧の谷や湿った空気の影響で北日本を中心に雨が降り、記録的な大雨になったところもありました。一方、西日本では晴れて、四国地方では平年より早い梅雨明けの発表がありました。強い日差しとともに気温がぐんぐん上がり、九州を中心に35度以上の猛暑日のところもありました。今日これからの各地の天気です。沖縄や九州、中国地方、四国は晴れるところが多くなりますが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にはご注意ください。近畿から関東甲信は雲が広がりやすく、雨や雷雨になるところもありそうです。東北と北海道は広く雨が降り、雷を伴って激しい雨が降るところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒をしてください。明日の天気です。沖縄は晴れますが、午後は一部で雨や雷雨となるでしょう。風や高い波も徐々に収まりそうです。九州、中国地方、四国、近畿も晴れ間が広がりそうです。午後は大気の状態が不安定になり、にわか雨や雷雨があるでしょう。局地的に激しい雨が降ることもありそうです。東海や関東甲信は雲が多く、一時的な雨や雷雨があるでしょう。北陸、東北、北海道は曇りや雨で、局地的に雷を伴い激しく降ることもありそうです。土砂災害などに十分ご注意ください。明日の気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島34度、福岡36度、高知32度、広島33度、松江34度、大阪33度、名古屋34度、東京は30度、金沢は30度、新潟29度、仙台32度、秋田27度、札幌は29度の予想です。平年より高いところが多く、猛暑日になるところもあるでしょう。暑さ対策を万全にしてお過ごしください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、全国の高速道路の状況を東北地方からお伝えします。東北地方の高速道路、雨の影響で通行止めになっているところがあります。雨のため東北道は松尾八幡平インターと足野インターの間、十和田インターと碇ヶ関インターの間、八戸道は足野ジャンクションと浄法寺インターの間が通行止めになっています。この他の東北地方の各高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。東北道の上りは岩槻インターで4キロ渋滞しています。常磐道の上りは柏インターで5キロ、さらに三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に15キロ、さらに川越インターで7キロ渋滞しています。上信越道の上りは長野県の明る山トンネルで工事が行われているため7キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルで21キロ、さらに国立府中インターで9キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事が行われているため8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは秦野中井インターで4キロ、さらに綾瀬スマートインター付近で11キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルを先頭に、アクアライン連絡道に渋滞が伸びて10キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで7キロ、さらに花輪インターで4キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の上りは今城インター付近で工事が行われているため2キロ、さらに鶴ヶジャンクション付近でも工事のため7キロ渋滞しています。中国、四国地方の状況です。山陽道の上りは倉敷インター付近で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。九州地方と沖縄県の沖縄道、それから北海道地方の各高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの村山でした。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: スマートフォンを購入する際に勧められて不要なオプションサービスを契約し、長年にわたって支払いが続いていたなどのトラブルの相談が相次いでいることが東京都の消費生活センターのまとめで分かりました。センターでは本人が気づいていないケースも多いとして、利用明細を確認するように注意を呼びかけています。東京都の消費生活センターによりますと、スマートフォンなどのオプション契約に関するトラブルの相談件数は高止まりしていて、昨年度までの5年間に950件余りに上っています。このうち、スマートフォンの買い替えなどの際に販売店で勧められ、不要なオプションなどを契約し、1年以上の長期にわたって支払いが続いていたというケースが130件余りになっているということです。70代の女性のケースでは、新しい機種に変更していたのに、以前の機種に対する紛失時などのサポートに関するオプションの支払いが1年半にわたって続いていたということです。他にも、一定期間は無料だと言われて有料の動画配信サービスに加入したものの、契約したことを忘れて長年支払いを続けた後に相談が寄せられるケースもあるということです。センターでは、毎月の利用料金の確認方法がウェブ中心になったことや、契約が複雑化していることなどで、消費者が全体状況を把握しづらくなっているとして、定期的に利用明細を確認するよう注意を呼びかけています。東京都消費生活総合センターの高村淳子相談課長は、5年や6年、いらないオプション契約をしていたということが、後から発覚するケースが非常に多い。毎月何の料金をどれだけ払っているかを確認することが必要だと思いますと話していました。安倍元総理大臣が銃撃されて亡くなってから4年となったことを受けて、佐藤官房副長官は高市総理大臣に代わって山口県を訪れ、安倍氏の墓参りをするとともに、高市総理大臣から預かった追悼の言葉を伝えました。安倍元総理大臣が参議院選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなってから今月8日で4年となりましたが、銃撃の際応援を受けていたのが当時候補者だった佐藤官房副長官でした。今日午前、佐藤副長官は山口県長門市にある安倍氏の墓を訪れ、高市総理大臣に代わって墓前で焼香し手を合わせた後、高市総理大臣から預かった追悼の言葉を読みました。この中では、安倍氏が亡くなってから4年が経ったが、今でも思い出すだけで胸が締め付けられる思いだ。その功績を偲ぶとともに改めて志を受け継ぎ、日本国のために力を尽くしていきたいと決意するとしています。この後、佐藤副長官は記者団に対し、高市総理大臣からはしっかりと私の代わりに弔意を伝えてほしいと言われ、心の中でお伝えした。7月8日は私の人生にとっても重要な日で、政治家としての志を改めて確認する日でもある。安倍氏は最後の演説で、彼はできない理由を考えるのではなくという言葉を残してくれた。その言葉を胸にしっかり頑張っていきたいと述べました。九州や中国地方では気温が38度を超えて危険な暑さになっています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では雨雲が発達しています。北海道の十勝地方では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。十勝地方では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後も北海道では今夜にかけて非常に激しい雨が、東北では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 年に一度の名古屋場所が初日を迎えています。番付発表などからは涼しさも感じる日が多かった名古屋、ただ今日は最高気温が33度、今週からぐっと気温が上がってくる予想、名古屋の暑さがいよいよ始まっています。大相撲の名古屋場所は去年に続き今年も IC アリーナで行われます。およそ8100席設けられて、もうお客さんでいっぱいです。初日の幕内の放送、解説は元大関栃東の玉ノ井親方、実況は高木、向こう正面から佐藤アナウンサーがお伝えしていきます。玉ノ井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今場所は両横綱豊昇龍と大の里が休場明けの場所、そして霧島は綱取り、ハイレベルな優勝が求められる横綱昇進を目指す場所、大関の琴桜は角番、そして青錦は今場所は関脇、大関に戻るためには今場所10勝以上が必要になってきます。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 非常に注目点が多い今場所になっていますね。
1: まあそうですね、まあ、両横綱は休場明けということで、
0: はい、
1: まあまあ、青錦もですね、まあ、今場所10番勝てばまあ大関上がりますけれども、まあ、やっぱり場所前 の、ね、この稽古がどういうふうな状況かっていうのがね、まあいろんなこう、メディア関係の話は聞いてはいるんですけれども、
0: はい、
1: なかなかこう調整がうまく いってないようなこう雰囲気もありますし、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った、まあ、霧島がですね、まあ、ハイレベルな、形、やっぱりこれはまあ14勝1敗もしくは13勝2敗って形になると思うのでね、やっぱり今日のこの初日っていうのはね、やっぱり一番大事な相撲になると思いますね、はい、
0: その初日の対戦相手、横綱豊昇龍は王鵬と、そして大の里は今日吉野富士と、大関の霧島は富士の川戦、琴桜は隆の勝、そして青錦は平戸海と組まれている初日です。関取の休場があって、まあ、残念なのが先場所の幕内最高優勝力士若隆景が今場所休場、そして十両では白鷹山が休場ということで関取2人の休場となっている初日、また診断書など両力士の情報は後ほどお伝えしていきます。幕内最初の相撲が制限時間いっぱいです。東から西の十両筆頭の旭海龍、西は西の前頭16枚目の朝紅龍です。西の朝紅龍は先場所は右膝の前十字靭帯の損傷ということで途中休場がありました。本人によると完全断裂に近い部分断裂だったということで一時損去もできなかったと話していました。この場所前は2日間関取とも稽古ができて土俵の外でも体を動かすことはしてきたと朝紅龍は話をしています。対戦相手が同じ日本体育大学出身の旭海龍、初めての対戦になります。旭海龍は場所前に高砂部屋に出稽古に行って、そこで何番か手合わせもあったと旭海龍は話をしていました。制限時間いっぱい、木村朝之助が合わせます。 IG アリーナで行われている名古屋場所の初日、幕内最初の一番です。東土俵の旭海龍、十両力士、締め込み紫の締め込みですが、右手左手でパンパンと叩く音が響きました。西土俵の朝紅龍、右の膝には厳重にサポーターが見えます。ともに下がりを左右に分けています。先に東の旭海龍が腰を割りました。西の朝紅龍も腰を割って時間です。両者まだ拳は下ろしていません。視線をぶつけて旭海龍右の拳を下ろした。朝紅龍も右の拳、さあ立ちました。手を出して旭海龍がまずは下から下から追っつけていきます。突き起こそうという稲下、朝紅龍が右の突き落とし、朝紅龍が勝ちました。休場明けの場所、朝紅龍が右からの突き落としを見せて初日白星です。旭海龍敗れて1敗です。西の土俵で勝ち名乗りを受けます朝紅龍。

0: 返してますよね、押し返して下から行くところこう右からですねいなすような形ですか。
1: はい、
0: まあ、こうあれですね、まあ、先場所ね膝で途中休場しましたけれども、まあ、そういうこうなんていうんですかね、怪我を感じさせない相撲内容じゃないですか。
1: はい、
0: はい、
1: 朝香龍が勝って1勝としました。朝香龍明日はカズマと、そして重量力士の旭海湯は明日時疾風との一番が組まれています。この後が大青山にカズマ、ともに新入幕の力士、大野勝に獅子、金峰山に武富士、錦富士に阿炎、朝白龍に御嶽海、若野翔に千代翔馬、朝乃山に翔猿、富士涼河に狼雅、若元春に高安、琴栄峰に富士星雲が前半、後半は正代と大翔馬から始まります。宇良に一山本、大栄翔に白の富士、平戸海に青錦、美ノ海に琴勝峰、熱海富士に豪ノ山、隆の勝に琴桜、霧島に富士の川、吉野富士に横綱大の里、結びは豊昇龍、王鵬と組まれている名古屋場所の初日です。そして土俵上には東から大青山、そして西からは一馬が上がって、この両者がともに新入幕の力士ということになります。ではラジオ機の皆さんに両者大青山一馬それぞれご挨拶があります。
2: 新入幕にすることができました荒汐部屋の大青山です。今場所2桁勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
3: 今場所新入幕になりました木瀬部屋の一馬です。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。
1: 大青山一馬それぞれの挨拶がありました。東の大青山は中国の内モンゴル地区の出身で、中国からは師匠の総国来以来の幕内、飛龍高校から荒汐部屋に進んできました。そして西の一馬は1メートル85センチ205キロという大きな体、今の金沢学院大学附属高校から日本大学に進んで、子供の頃からさまざまなタイトルを獲得してきた力士で、一馬も幕下付け出しで初土俵を踏みましたが、そこの2年前の名古屋場所で右膝の大怪我があって、その怪我と向き合いながらも幕内に上がってきました。西土俵の一馬が白房下にちょうどいますが、今大銀杏を言っているでしょうか、小さな大銀杏がちょこんと頭の上に乗っています。さあ玉ノ井さん、
0: はい、
1: 共に新入幕力士、緊張する初日かと思いますけれどもね。
0: そうですね、まあでもとにかくフレッシュな2人ですからね、
1: はい、
0: とにかく自分のこの相撲を取るっていう気持ちがね出ればいいと思いますよね。
1: 先場所の十両の対戦では一馬が押し出して勝っています。立ち合いですぐに左四つ、一馬が右の上手をつかんで体を生かしての攻めで勝っています。制限時間いっぱい、今日大青山が右のふくらはぎのあたりにテーピングが見えます。東土俵の大青山、1メートル92センチ164キロ大きな体、東土俵大青山が下がりを束ねて今腰を割りました。一馬が膝を伸ばして西土俵ゆっくりと腰を割りました。時間です。両拳を下ろしている大青山、さあ大青山頭で当たって右の前ました、引けない、左四つの体勢になりました。右から押っつけて大青山が上手はまだ引けない、左を返しながら一馬胸を合わせます。左四つの体勢になりました。そして大青山ここで右の手を掴んだ、大青山が両回し、一馬左四つの体勢で右の手を掴んで両者がっぷりです。左四つをがっぷりの体勢で土俵中央、両者の動きが止まりました。大青山の右の手回しは1枚ちょっと伸びています。一馬が左の下手を持って左四つ、両者の動きが止まっています。一馬も右の手を掴んでいます。左四つ右の上手がっぷり、土俵中央、新入幕の両者の動きが止まりました。八気追いという声が響いている名古屋場所初日、さあ両者の動きが止まって、まだどちらも先に仕掛けていったのは一馬だ。胸合わせて出ていった一馬、攻めていく、上手から振って回り込んだ、大青山が勝ちました。最後は回しを引かれながらなんとか切りながら回り込んで送り出し、大青山が勝ちました。アウブサシタで勝負が決まりました。大青山新入幕初日白星、一馬敗れて1敗です。立ち合いから大青山が頭で当たっていって右から押っつけながら左を差しました。左四つの体勢でそこから一馬も右の上手を引いて、大青山も押っつけながら上手を引いて、左四つ右の上手がっぷりの体勢、土俵中央で動きが止まりました。そこから一馬が体を生かしてどんどん正面方向へと攻めていくところで、最後は回り込んで大青山が回しを切って、最後アブサ方向へと送り出し、大青山が勝ちました。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 大青山最後土俵際でうまく回り込みました。
0: そうですね、これもお互い両者これ相四つですかね、これ左四つですね、
1: はい、左手取れますね。
0: まあ、カズマが最後はこう出てったんですけれども、はい、まあ、よくこう回り込みましたよね。

0: ただ今のこのやっぱ勝負を最後まで諦めないっていうね、この気持ちが出た一番じゃないですか。
1: 大成山のその諦めない気持ち、これ取り組み内容としてはどこが良かったんでしょうかね、最後は。
0: まあ、最後こうやっぱりこう左からこう下手投げで投げるような形 で、はい、で何度もこう下手がね振ってますよね、一回この右足がね土俵の俵の上でちょうどこう出かける時なんですけども、ちょっとこうまた回り込むような形で、はい、左の方に動きましたよね、
1: 最後は大成山が左四つの体勢から左の下手投げで、まあ、最後のギリギリまで勝つ右の上手を掴んでいましたが、最後は切れてしまって下手投げで青臼方向で大成山が勝ちました。新入幕嬉しい初日白星を挙げています。大成山は勝って明日は朝水龍と、カズマ敗れて1敗となって明日は朝光龍との一番が組まれています。大成山新入幕の白星が出ましたので、準備ができましたらインタビューもお届けできればと思います。土俵上は東から大野勝、西から獅子が上がっています。では今日の初日、まず幕下上位5番の結果だけお伝えしていきます。豪ノ海と大辻の取組から始まりましたが、大辻が押し出して勝ちました。豪ノ海は敗れています。勝った力士が1勝、敗れた力士は1敗です。先場所の幕下優勝力士怒り方と天空海の一番は押し出して怒り方が勝ちました。武道鵬と大貴翔の一番は押し倒して大貴翔、富士天生と生ための一番は叩き込みで生ため、丹治と大光翔の一番は寄り切りで丹治が勝っています。勝った力士が1勝、敗れた力士が1敗です。そして土俵上は東から大野勝、西から獅子が上がっています。東から大野勝、一場所で幕内に戻ってきました。先場所は左足首の怪我から休場明けで勝ち越して戻ってきました。左の足首の状態は徐々に良くなっている、先場所とは違うと本人は話をしています。この場所前は安治川部屋や鳴門部屋に出稽古に行って番数もこなしてきました。大野松部屋ということで、部屋では十両経験者の優馬が現役を引退しました。十両3場所経験した力士です。今日の対戦相手は獅子で、西土俵、先場所の千秋楽の翌日に左肩の手術があって東京でリハビリも行ってこの場所に備えてきました。2週目に入って相撲を取る稽古を再開して、まあ、下半身も中心に鍛えてきたという本人の話です。制限時間いっぱいになりました。東の大野勝赤房下、西は白房下の獅子です。東の大野勝が正面土俵方向に向き直りました。右手で塩を巻きながら土俵中央に出てきます。右手についた塩をペロッと今舐めました。獅子が土俵中央黒い締め込み、今両手でパンパンと叩く音が IG アリーナに響いています。式守喜一郎が合わせます。正面向かって左、東土俵は大野勝、正面向かって右、西土俵は獅子、過去は大野勝1勝、獅子1勝です。制限時間いっぱい。東土俵大野勝が左足右足を後ろに蹴り上げるようにしてこれから足の位置を決めるところです。長身1メートル92センチの獅子が腰を割りました。時間です。さあ立ちました。頭と頭のゴツンという音、左から押っつけながら大野勝、左の回しを引きました。右を差し込んでいって回しを切って獅子、今度は右の上手だ。大野勝左四つの体勢になりました。大野勝が両回し、大野勝、いやこれで左の下手、右の上手の獅子が攻め込んでいく、胸を合わせました。長身の獅子が胸を合わせて左四つ右の上手、両者がっぷり土俵中央です。両者の動きが止まって館内から大きな拍手が響きました。左四つ右の上手、獅子は右の上手1枚、ちょっと苦しい体勢か、ただ胸が合っています。胸を合わせて獅子が攻め込んでいく、大野勝がなんとかこらえました。大野勝はどこかで頭をつけたい姿勢か、左四つの体勢で右の上手大野勝、獅子も上手を引いています。この一番も土俵中央で動きが止まりました。今行司が下がりを持って、そして攻めていく獅子、いやここで大野勝も攻め返します。左の下手を少し深くしました。大野勝右の上手、獅子も右の上手一枚回しです。胸は合っていますがなかなか獅子もここから攻められません。左四つの体勢で土俵中央、1分が経過しました。左を深くして大野勝頭を少しつけようとしていますが、獅子が強引に出ていって足が出ました。大野勝獅子寄り切り、獅子の勝ち。1分5秒の相撲になりました。獅子が勝ちました。先場所の千秋楽の翌日に肩の手術があったという獅子ですが、左四つの体勢で勝ちました。獅子が勝って1勝、大野勝敗れて1敗です。立ち合いから大野勝も頭で当たって、そして左から押っつけて左の回しを求めようとしましたが、そこからの左四つの体勢、 獅子も右の上手を引いて左四つ右の上手、両者が土俵中央で動きが止まりました。何度か大野勝も頭をつけようとしましたが、獅子が胸を合わせて途中一枚回しでしたが強引に攻めていって西土俵へと寄り切りました。獅子が勝ちました。玉ノ井さん、内容獅子どうだったでしょうか。
0: はい、まあ、今日はあの立ち合いからこう終始ねこう攻めていったと思いますよね。はい、まあ、途中こう左四つになりましたけれども、まあ、じわじわ出ていくような形を取りましたよね。はい、まあ、最後はね、小野勝がこう下手を振るところはまあ足が出てしまいましたけども、
1: はい、
0: まあ、でも本当はあの肩のね、その手術の明けのね、今場所でね、なんか力強い相撲をね、初日取りましたよね、今日ね。
1: そうでしたね。はい、小野勝もかなり上手が深い位置になりましたので、十分力が入らなかったかもしれません。
0: まあ、でもこれ小野勝って右四つじゃないですか。
1: どちらかというと右四つですね。
0: そうですよね。はい、だからちょっとまあ、組手としてはこの獅子の組手だったのかなと思いますけれども、まあでも力は、ね、十分にこう発揮してますね、獅子はね。
1: そうですね。獅子が勝って1勝、明日は武富士と、大野勝敗れて1敗で明日は金峰山との一番です。準備ができました。新入幕初日白星を挙げた大青山のインタビューです。
2: 放送席
1: どうぞ。
2: 放送席、新入幕初日白星大青山関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 新入幕で白星を出ました。どんな思いですか。
3: 嬉しいです。
2: その喜びはこれまでと何か違う部分ありますか。
3: いや、初新入幕で一番最初に一番勝てたというのはすごく嬉しいですね。
2: 初めて幕の内で、力士として土俵に上がったわけですけども、緊張感などはどうだったでしょうか。
3: いや、やっぱ土俵入りから周りの雰囲気がいつもとちょっと違うんで、まあ、でもそこはあんまりこう考えずに自分の相撲だけ集中しました。
2: それから何度も上がれそうで上がれなかった、そんな思いも今日かけたんじゃないですか。
3: そうですね、ありましたですね。はい、
2: 相手も新入幕でした。そのあたりの意識は。
3: 先場所も当たってるんで、まあ、今場所も思い切っていこうという気持ちだけで取れました。
2: 今日の相撲内容どうだったでしょう。
3: あんまりだったですけど、まあ、
2: はい、右のふくらはぎは。
3: いや、大丈夫です、はい、ちょ
2: っと4本継承ついてました。
3: 嬉しいですね。
2: どうしますか。
3: いや、もう知り合いにあげます。はい、
2: そうですか。どんな場所にしたい15日間ですか。
3: いや、自分の相撲を取れるような15日間をしたいですね。
2: 自分の相撲とは。
3: いや、前に出て圧力をかける相撲を取りたいですね。
2: 明日以降また期待しています。
3: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございました。
2: 大青山関でした。
1: 少し笑顔もあった大青山のインタビューでした。さあ、土俵上は東から金峰山、西から武富士が上がりました。西の武富士が去年の秋場所以来5場所ぶりの幕内復帰です。伊勢ヶ浜部屋は6月は大阪堺で部屋の合宿がありましたけれども、その合宿では40番近く相撲を取った日もあったと武富士は話をしていました。青森出身の幕内力士、今場所は武富士と錦富士、143年途絶えていません。自分たちで青森の伝統を終わらせたくなかったと武富士は話をしています。今日の対戦相手は金峰山で、ともに日本大学の出身、対戦は去年の春場所以来となります。金峰山は先場所6勝9敗、なかなか先場所は右の肩を痛めて突き放せなかったと振り返っています。東金峰山、西武富士、制限時間いっぱいです。過去は金峰山1勝、武富士1勝。1m95cm 東土俵の金峰山、下がりを束ねて腰を割りました。日焼けしている武富士が下がりを束ねて腰を割って時間です。さあ、立ちました。もろ手突きの金峰山、そこから右四つの体勢、武富士左の上手、上手投げから振る。金峰山も両回し、武富士が攻めていった、寄り切り、武富士の勝ち。相手得意の打ちになりましたが、武富士が勝ちました。武富士が勝って1勝、金峰山敗れて1敗です。立ち合いから金峰山がもろ手突き、武富士もまっすぐ頭からぶちかましていきました。そこからすぐに右四つの体勢、武富士も左の手を引きました。武富士が先に攻めて左からの上手投げを見せると、右頭のはずで上手を遠ざけながら最後は白房方向へと寄り切り、武富士が勝ちました。玉ノ井さん、はい、力強い内容になりましたね。
0: そうですね、まあ、形はこう金峰山の、ね、こう右四つになったんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとやっぱ金峰山のこのなんていうんですか、回しの上手の取ってる位置が深いですね。
1: 深かったですか。
0: だからこそ腰がちょっと伸びるような感じになってしまいましたね。まあ、そこを武富士がまあ下からね、こう左から振りながら前に出ていきましたから、
1: はい、
0: まあ 金峰山からすればちょっと何もできないような内容になってしまいましたね。
1: あの金峰山は突き放せなかったので右を差しに行ってしまったんでしょうか。
0: まあ、そうでしょうね。で上手を取りに行ってしまったのがその上手が深いがためにね、あのやっぱり腰が高いんですよね。まあ、そうやってこうそこを武富士が下からねこうあの入るような形、
1: はい、
0: うん、あの上手でこう振るような形になりましたね。だからあのやっぱこう力強さがねまた戻ってきたような、うん、一番ですね武富士。
1: そうですね、はい、勝った武富士は明日は獅子と、敗れた金峰山は明日大野勝との一番が組まれています。では今日の十両の結果、少し遅くなりましたがお伝えしていきます。勝った力士が1勝、敗れた力士は1敗です。土地大会と錦木の相撲から始まりました。突き落として土地大会、東白龍と新十両の荒富士は押し出して荒富士が勝ちました。新十両初白星、輝に火曜は押し出して火曜、ひとしに炎鵬は押し倒してひとし、白熊に玉正鳳は寄り切りで白熊、勝った力士が1勝、敗れた力士は1敗。初日の十両の結果です。翠富士に西の龍は肩透かして翠富士、玉鷲に初山は押し出して玉鷲、13年ぶりの十両の土俵です。湘南の海に明生ははたき込みで湘南の海、北の若に風剣豪ははたき込みで北の若、友風に大将海ははたき込みで友風、協会ご挨拶がありました。その後竜電に栃の富士の一番は寄り切りで栃の富士、時早手に出羽の龍は上手投げで時早手、十両最後の相撲、朝青龍に佐田の海ははたき込みで朝青龍が勝っている名古屋場所初日十両の取組です。土俵上は東から錦富士、西から阿炎が上がっています。錦富士が、まあ、先ほどお伝えしましたが伊勢ヶ浜部屋ということで、6月は大阪堺での合宿も行われました。そしてこの場所前は霧島が出稽古に来て、そこで霧島とも稽古を重ねてきました。そこで左四つのいい形が作れて自信にもなったと本人は振り返っています。例年の場所前よりもかなり番数ができている印象がある錦富士です。武富士が帰りに今日勝ちましたが、2人で青森の伝統をつないでいきたいと錦富士は話をしています。白房下の阿炎はこの場所前、番付発表後1週目は佐渡ヶ嶽部屋へ出稽古、そこでは大関の琴桜奈良と稽古も重ねました。そして2週目には場所前に行われた二所ノ関一門の連合稽古にも参加して稽古を積んで場所前に入っこの場所に入っています。東土俵錦富士、西土俵阿炎、制限時間いっぱいです。過去は錦富士の2勝、阿炎の3勝、先場所は阿炎がはたき込みで勝っています。もうすでに東の錦富士が両拳を置いています。阿炎がゆっくりと腰を割って時間です。さあ立ちました阿炎のもろ手突き、あてがって錦富士、錦富士があてがいながらどんどん前に出ていきます。阿炎が細かい手数で突き放していく、左からいなした、おっつける錦富士だ、回り込んで阿炎、阿炎が突き返していった、押し出し阿炎の勝ち、赤ぶつ下で勝負が決まりました。阿炎勝って初日白星、錦富士敗れて1敗です。今錦富士がゆっくりと東の虹口に戻ってきました。礼を合わせます。西の土俵で勝ち名乗り阿炎の勝ちです。阿炎がもろ手突きから突き放していきました。錦富士もあてがいながら突き返して西土俵方向へと攻めていきました。そこから阿炎がうまく回り込んでしのいで、錦富士もなんとか押っつけながら攻めていきました。阿炎がいなして赤ぶさ方向へと最後は押し出し、途中頭でも当たっていった阿炎です。玉ノ井さん、阿炎の内容どうだったでしょうか。
0: うん、まあ、今日はそうですね、まあ、よくこう相手をこう正面で見てこう相撲を取りましたけれども、
1: はい、
0: まあ、錦富士も、ね、こう攻めは悪くなかったんですよね。まあ、こう途中で、ね、ちょっといなすような形になるんですけども、やっぱりこう回り込むのがうまいですね阿炎ね。
1: そうですね、
0: まあ、やっぱり阿炎 の, このリーチの長さが、ね、はい、やっぱりあるので、どうしてもこう錦富士が前に出ていっても、まあ、その後の圧力がかけづらいんでしょうね多分これね。まあ、でもやっぱりね、引くよりもこう常にこう正面でね、はい、相手をこう突きながらこう出てますからね、
1: はい、
0: なんかあれですね、ちょっと復調してきたのかなってい う, こ う,
1: あ、う
0: ん、
1: そうですか、
0: 見方もできますよね。
1: 阿炎が勝って1勝となって明日は御嶽海と、錦富士敗れて1敗で明日は朝白龍との一番が組まれています。さあ土俵上は東から朝白龍、西から御嶽海が上がっていますが、さあなんといっても先場所の優勝力士、あの大関昇進への起点を作った若隆景が、休場ということになりました。あの地元福島でのパレードなども先場所後に行って名古屋での稽古を迎えた若隆景、1週目の水曜日の佐渡ヶ嶽部屋の出稽古、まあ、その中の稽古で左の太ももを痛めました。師匠によるとその時は気にする程度だったんですが、 帰ってきてシャワーを浴びて急に痛み出して救急車を呼んで緊急手術、筋肉が腫れて神経などが圧迫されるコンパートメント症候群、診断書は左大腿部外傷性コンパートメント症候群で2ヶ月の加療安静を要する、今後の症状経過によってはこの限りではないという診断が出ました。玉ノ井さん、はい、

0: でもね、
1: 場所前に、ね、そういう、 こう情報が入ってちょっとびっくりしましたよね、でまあ、その症候群ってどういうものなのかと、まあ、調べましたけれども、はい、まあ、こう血流障害とか、まあ、いろんなのがなんか重なったんでしょうね多分ね、まあ、でもちょっと、まあ、今とにかく早い復帰をできるようにね、はい、やっぱり一日一日やっぱりお医者さんの話を聞きながら、うまくできればいいかなと思いますよね、まあ、焦る必要はないと思いますよあんまりね、はい、もうこれはもう怪我ですから、今はとにかく早くね治すってことに一番こう、うん、やってほしいですよね。
0: 師匠も一度怪我を乗り越えた力士、また頑張ってもらいたいという話もしていました。まだ入院中ということで話していました。そして十両力士では白鷹山、西の十両13枚目だったんですけれども、6月の稽古で右アキレス腱の断裂、6月の中旬に手術もしました。診断書によると競技復帰までは半年間の加療を要するということで、復帰は来年になるんじゃないかと師匠は話していました。本人には師匠はさらに強くなるために頑張れと伝えたということで、白鷹山が休場、西の十両13枚目ということで関取に残ることはどうやら今場所の休場で難しいということになっています。この2人の力士が休場という中で始まった今場所、幕内の初日の相撲も土俵上は東から朝白龍、西から御嶽海が上がりました。朝白龍は先場所5勝10敗と大きく負け越しました。関取になって先場所が5場所目、関取として初めての負け越しを先場所経験しています。場所前や横綱豊昇龍が出稽古に訪れて豊昇龍とも稽古をしました。西の御嶽海はこの場所前は時津風部屋に出向いて稽古も行ってきました。御嶽海は2場所連続の勝ち越し中、過去2回の対戦は2回とも御嶽海が勝っています。制限時間いっぱいです。東土俵の朝白龍が下がりを束ねて左右に分けました。西土俵の御嶽海がゆっくりと腰を割りました。時間です。左の拳を置いた朝白龍、御嶽海まだ拳を下ろしていません。さあ立ちました。頭と頭起こしながら御嶽海、左の手はまだ引けない朝白龍、右から覗いて左も入った御嶽海、中に入りました。右からをつけている朝白龍、朝白龍が左の手を引きました。御嶽海が右を覗かせてなんとか左も巻き替えてもろ差しを狙おうというところで、朝白龍が右の前両前ました。寄り切り、朝白龍が勝ちました。黒部佐法越えと寄り切り、朝白龍が勝ちました。朝白龍が勝って1勝、御嶽海敗れて1敗です。立ち合いから両者が頭で当たっていく音が聞こえました。そこから朝白龍が左からをつけていきました。御嶽海が右を覗かせて左も浅く覗いてもろ差しの体勢を作りました。ただ朝白龍が左の回しまず掴んで、そこから頭をつけるようにして右もつけて、最後は右の上手も引きました。外四つの体勢で黒傘を越えて朝白龍が寄り切り、朝白龍が勝っています。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 御嶽海もこう中に入ってくると大関経験者、強い力士ですが、朝白龍が厳しい攻めを見せましたね。
1: そうですね、もうこうもろ差しにこう入りかけた時にこうじわじわ出ていったんですけれども、はい、また押し返すような形で、まあ、こう回しを取りましたよね。まあ、回しを取ってからも一気に攻める、ね、こう形になりましたね。力強さが、ね、ありましたね今日はね。
0: そうでしたね、はい、最後右の回しもへそのあたりの位置、前回しを引いて外四つで出ていった朝白龍です。朝白龍勝って1勝で明日は錦富士と、御嶽海敗れて1敗で明日は阿炎との一番が組まれています。土俵上は東から若野翔、西から千代翔馬が上がっています。さあ玉根さんとともに今場所の注目点を見ていこうと思うんですが、まずは横綱の豊昇龍、右太もも裏の怪我で、まあ、先場所は2日目から休場しました。名古屋に入ってから1週目は兵での稽古が中心で、2週目からは本人予定通り出稽古を本格的に行いました。境川部屋、そして高砂部屋に出稽古に行って関取衆との稽古も重ねてきました。その右の太もも裏の怪我は問題ないと本人も強調しています。その豊昇龍に話を聞いていますので、本場所への意気込みを聞いています。どうぞ。
2: 去年は残念ながらアジアアリーナで15日間たどることができなかったから、今年こそというかその気持ちというのを積んでます。まあ、僕のことを応援してくれている方々にね、まあ、申し訳ない気持ちがたくさんあるけど、まあ、しっかりやってますので、今場所しっかり相撲を取ることが大事にして、まあ、見に来てくれているお客さんたちに、ね、盛り上がるぐらいの奮起していきたいと思います。はい、
0: 名古屋場所は初めて優勝を経験した場所でもありますが、去年は途中休場がありました。師匠の朝日豊の辰巳親方のふるさとでもあります。

0: あの先場所、肉離れでこう、休場になりましたけれども、はい、問題ないということなので、場所前にもこう、いろんな力士と稽古できたと思いますし、はい、とにかく気持ちですよね、気持ちをやっぱり強く持って、自分のやってきたことを信じてですね、はい、相撲を取ってほしいと思いますよね。
1: 今日の相手が王鵬ということで同期生、過去は豊昇龍7勝王鵬が5勝という対戦成績が残っています。そして土俵上は東から若野翔、西から千代翔まで制限時間いっぱいです。東の若野翔、先場所は9勝6敗と非常に素晴らしい成績を見せました。新入幕の先場所6月は北海道の千歳市で合宿が行われて、そこで稽古も積みながら名古屋に入ってきて調整を続けてきました。対戦相手は千代翔馬です。千代翔馬、場所前は荒汐部屋や高砂部屋に出稽古に行って、腰の状態とも付き合いながら稽古を重ねています。初めての対戦です。制限時間いっぱい、さあ立ちました。左に張っていった千代翔馬、構わせていった若野翔だ、回り込んでいったところ、千代翔馬突き出し、若野翔の勝ち。正面土俵で勝負が決まりました。一方的な相撲になりました。若野翔が勝ちました。敗れた千代翔馬が正面の砂かぶりの席まで吹っ飛んでいきました。若野翔勝って1勝、千代翔馬敗れて1敗です。千代翔馬が立ち合いから左で張って左の回しを求めに行きましたが、若野翔が構わずに突き放していって、西土俵で千代翔馬回り込んで1回転してなんとかしのごうとしましたが、若野翔構わずに突いて攻めて正面方向へと突き出し、若野翔の相撲を見せました。若野翔これが持ち味ですね。
0: そうですね、もうとにかく一気にこう突き放して前に出る、
1: はい、
0: 千代翔馬はこう、ね、最後回るような形になりましたけれども、
1: はい、
0: もう何も気にせずにとにかく出ましたね。
1: そうでしたね。
0: なんか力強さっていうのは本当先場所もそうですけど、今場所もね、継続してこうなんか出てるような感じに見えますよね。
1: かなり北海道の合宿ではお寿司やジンギスカンなどを食べて体重も増えてしまったと、そこから動ける体に戻してきたという若野翔、好内容で1勝。明日は朝乃山と、千代翔馬も敗れて1敗となって、明日は翔猿との一番が組まれています。土俵上大きな歓声、東から朝乃山、西から翔猿が上がって仕切りを続けています。さあ先ほどは豊昇龍の話を少し伺いましたが、もう一人の横綱大の里、左肩を痛めて初めて先場所15日間休場がありました。6月はパリ公演も行われたんですけれども、そこに参加してからは茨城や大阪での合宿に参加、合宿では幕下以下と稽古する姿もありました。名古屋に入ってからは部屋での稽古が中心で、6日の月曜日に行われた二所ノ関一門の連合稽古で久しぶりに他の部屋の関取と稽古をして、琴桜との3番稽古で11番全勝という内容がありました。この大の里には名古屋場所も含めた、後半3場所への思いも話してもらっています。どうぞ。
2: ここ2場所3場所は良くない分もあるので、状況としたら、去年とまた例年といつも違う感じで、いつもいい感じで名古屋来てるんで、今回は違う感じで名古屋なんで、あと残り3場所ありますし、盛り返し、3つが良くなかったんで、また3つまたいい形でやっていけばいいかなと思います。
1: 玉ノ井さん、はい、二所ノ関一門の連合稽古でも大関琴桜11番取って全勝、
0: はい、
1: その時の稽古を見た師匠もですね、バランスが良くなってきたということで、先場所少しバランスが崩れてしまったと師匠は話をしていたんですが、そのあたり修正ができてきているようですね。
0: そうですね、そう言って師匠が言っているのであれば、はい、そういうこう、修正できていると思いますし、
1: はい、
0: そうですね、左のこのやっぱり一番のこう押っつけですからね、はい、大野里の武器ですから、それができるのはやっぱ足がね、前に出ていかないとなかなかそれができないので、やっぱり自分はその足のね、この状況を見たいですよね。
1: 足がきちんと運べているかどうか。
0: そうですね、やっぱ足が揃う部分もあるので、
1: はい、
0: そこら辺が一歩どっちか足が出てね、前に出ていくような形が取れれば、大野里のこう相撲内容になるのかなと思いますからね。
1: 今日の対戦相手が吉野富士で、過去土俵上での2回の対戦は吉野富士が勝ってるんですよね。
0: そうですね、吉野富士からすれば何でも思い切ってやってきますしね、もろ差しにも入ってきますからね、
1: はい、
0: 前にこう右をね、きちんと固めていかないとやっぱり入られる可能性もありますからね、やっぱり立ち合いですよね、一番大事なのは。
1: さあ土俵が制限時間いっぱいになりました。東から朝乃山、西から翔猿で、朝乃山が先場所左足の甲の怪我で12日目から休場がありました。名古屋場所の出場を見据えてパリ公演も

0: 休場して、そして6月は茨城や静岡の部屋の合宿に参加して稽古を重ねてきました。場所前は2日間横綱豊昇龍が来て稽古をして、立ち合いから鋭く踏み込んで左のまわしをつかんで勝つ内容もありました。富山出身ということでこの名古屋場所大きな声援も響いています。西の翔猿は先場所終盤まで優勝争いに加わりました。終盤4連敗、その終盤もスタミナ不足だったと翔猿は振り返っています。先場所は9勝6敗という成績で終えた翔猿です。過去は朝乃山4勝翔猿の2勝このところ翔猿2連勝中。朝乃山は先場所この翔猿との相撲で足を痛めて休場がありました。朝乃山も翔猿戦は右四つの形を作りながらなかなか勝ちにつながっていません。制限時間いっぱいです。静まり返る IG アリーナ、正面向かって左、東土俵は朝乃山、右四つの攻めがあります。西土俵動きのある翔猿、もうすでに翔猿は腰を割っています。朝乃山ゆっくりと腰を割って軍配が返っています。翔猿右の拳を置いた、朝乃山左で汗を拭って左拳を下ろした、さあ立ちました、胸で当たっていた朝乃山だ、突き放していきました、一方的押し倒し、朝乃山の勝ち。朝乃山勝って初日白星、翔猿敗れて1敗です。今日朝乃山が両腕を畳むようにして胸で当たっていきました。そこから突き放していって白星方向へと押し倒し、一方的な内容になりました。東の土俵で勝ち名乗り朝乃山の勝ちです。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 朝乃山が今日腕を畳むようにして胸だったと言ってましたね。
1: そうですね、やっぱりどっちかこう刺されたくないがためにこうクロスしてこうね畳んでこういったんでしょうけども、まあその後の足の運び前に出てきましたね。
0: はい、
1: まあ先場所もこういう相撲を取ってたんですよ。どんどんどん前に出てて、たまたまこの翔猿の時にこうね足がね返るような形でちょっとまあ怪我したんですけれども、でもやっぱ今日みたいにこうねやっぱりこう右がね下からこう入ってますよね。
0: はい、
1: 相手が直行なんていうんですかね、持ち上がるような形になってしまったの で体勢崩しましたよね今日はね。
0: これ翔猿としてもですね右を畳んでいったんですが、朝乃山がこう突き返してきたので、
1: そうですね、
0: びっくりした部分もあったでしょうかね。
1: はい、で右からちょっとこう押っつけた時にこの翔猿の状態が浮き上がったので、まあ、そこ一気に前に出ましたよね。
0: 朝乃山が休場明けの場所勝って1勝としました。明日は若野翔と、翔猿敗れて1敗となって明日は千代翔馬との一番が組まれています。そして土俵上は東から愛知出身の藤亮が登場、愛知県春日井市の出身、西土俵は狼雅です。さあ両横綱豊昇龍と大の里の内容、まあ、今場所の意気込みもお伝えしましたが、もう一つの注目が横綱昇進を目指す霧島です。霧島は先場所若隆景との優勝決定戦で敗れたんですけれども、12勝3敗の成績、まあ、今場所が綱取りであると浅香山審判部長は見解を示していて、まあ、優勝でも成績内容が全て問われる、レベルの高い優勝が必要だという話もしていました。その霧島は名古屋でも出稽古中心、先週の、まあ 先週の木曜日から佐渡ヶ嶽部屋での関取衆との稽古、ここで関取衆との稽古を再開して、その後は伊勢の海部屋や伊勢ヶ浜部屋2日間行ったんですが、そして境川部屋に出稽古に行って調整を続けてきました。その綱取りとなるレベルの高い優勝が求められる霧島に横綱昇進へ向けた気持ちなども聞いています。どうぞ。
2: もちろん大事な場所なんですけど、まずやっぱり気持ちなんですよね。初めて綱取りの時に、まあ、やっぱり負けちゃいけないという気持ちが強かったですから、やっぱりそこでやっぱり、体が硬くなったり、まあ、引いたり相撲内容が良くなかったですね。もう今場所もそれこそ綱取りってあまり考えれずに、まあ、親方がいつも言われてるんで、もうちゃんとやることやっていけと言われてるんで、もう今までですねやってきたことをやりながら、まあ、楽しくですね、やっぱり今まで努力した人が上がってる地位ですから、上がらないか別にしてしっかりね頑張っていきたいと思ってます
0: し。霧島のインタビューもお届けしました。またちょっと霧島についてはですね、取組間を使いながらご紹介していこうと思いますが、土俵上が東から藤亮が愛知県の出身、幕内力士として初めてのご当所を迎えました。この場所前は境川部屋の力士も部屋に来ましたし、自身も境川部屋に出向いて稽古も重ねてきました。対戦相手が狼雅です。過去2回の対戦は狼雅が2勝しています。狼雅も佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行って調整を続けてきました。制限時間いっぱいです。さあ立ちました、頭で当たっていきました、左からやりました藤亮が、左からの

0: 藤良が左のまわしを掴んだ、藤良が寄り切り、藤良が勝ちました。まわしを引いて勝ちました。藤良が大きな拍手。ご当初愛知県、愛知県出身力士が幕内で取るのは玉飛鳥以来13年ぶりということで、地元の大きな期待も背負いながらの藤良が手刀切って懸賞を受け取りました。
1: ただいまの決まり手は寄り切り、
0: 決まり手は寄り切りです。藤良が勝って愛知県春日井市の出身、初日白星を挙げました。まずは両者が頭で当たっていきました。狼雅もその立ち合いでは左のまわしを引けませんでした。その当たってから藤良雅がすぐに左からいなして押っつけて、そこから相手のバランスを崩すと、今度は左から押っつけて前回しを引いて、最後は藤良雅が東土俵方向へと寄り切りました。玉ノ井さん、はい、藤良雅の内容はどうだったでしょうか。
2: まあ、立ち合いこう、ね、少しこう、押し込まれましたけども、左こう回り込むような形で、はい、まあ、すぐ、ね、この左 の、 前回しが取れましたよね、両前回しですかね。右は取れてないんですよね。
0: 右をつけてたんですかね、
2: はい、でも左が取れてるので、まあ、そこはやっぱり体がありますから、はい、まあ、一気に押して、出たような形ですよね、はい、なんか力強さをねちょっと今日は感じましたね、この相撲内容の中でね、はい、まあ、でもやっぱりこれやっぱ地元っていうね、やっぱりこの声援がね、やっぱ本人のこのね後ろからね後押しするようなね、まあそういうこう、うん、感じにも見えますよね。
0: はい、藤良が勝って1勝、明日は若元春と、そして高安敗れて1敗となって、明日は狼雅との一番が組まれています。明日は狼雅は明日高安との一番が組まれています。さあ土俵上、東から若元春、西から高安が上がっています。さあ玉ノ井さん、先ほど霧島のお話をお届けしましたが、はい、霧島にとっては2回目の綱取りで、
2: はい、
0: 令和5年の九州場所大関で優勝して、はい、翌初場所が横綱昇進をかける場所、優勝を狙う相手に終盤連敗で横綱とには届かなかったんですよね。レベルの高い優勝というところで、このあたり玉ノ井さんどんな風に見ていらっしゃいますか。
2: まあ、言われるがままにそうだと思いますけど、言われるがまま、はい、まあ、やっぱりそれはね、いろんなこう審判の親方衆が、まあ、そうやって言うわけですから、まあ、たださっき のコメントの中で、あまり気にせずに、はい、とにかく自分のやってきたことを出すだけですっていう、うん、その言葉がね、はい、すごくこう印象的で、はい、まあ、自分もそう思いますね。あまりこう意識するよりも一番一番自分のやってきたことに、まあ、自信を持って相撲を取れば、はい、まあ、最後は何かしらが出てくるのかなと思いますし、まあ、でもやっぱり一番大事なのは今日の一番ですよね、
0: はい、
2: まあ、相手も藤の川はやっぱり動く相手ですから、
0: そうですね、
2: まあ、それをいかに自分 の、 この、ね、やってきたことで、うん、相撲は、うん、強い内容が取れるか、まあ、そこら辺でしょうね。
0: レベルの高い優勝というところで少し見ていきますと、
2: はい、
0: 横綱審議委員会の推薦の内規には2場所連続優勝かそれに準ずる成績、平成以降で横綱に昇進した力士が13人いて、このうち9人がですね2場所連続優勝しているんですよ、
2: はい、
0: それ以外の4人は、まあ、直近の1場所が優勝で、もう1場所は優勝力士に次ぐ成績で、この43人が実はどちらかで14勝1敗という成績を残しているということを考えると、まあ、これ横綱大関が出てきて負けるようでは結果として無理だと浅香山審判部長も話していますし、14勝15勝の優勝だと重みがあるというふうに話していますので、
2: やっぱり15勝は、ね、こう今のこの年面から見ると難しい部分あると思いますけど、まあ、14勝1敗、まあ、これはもう間違いなくそこはあると思いますよ、
0: うん、13番ではなく14番ぐらいがやはり必要になってくる、
2: まあ、でも13番でもね、はい、この横綱を、ね、2人倒してるとか、まあ、そういったこうなんていうんですかね、勝ち星はねあれば、まあ、うん、きっと変わるでしょうけども、やっぱハイレベルというんでやっぱり14勝1敗が、まあ、一番妥当かなと思いますけどね。
0: さあ土俵上が制限時間いっぱいで、東から若元春、西は休場明けの高安、幕内在位90場所目今の佐渡ヶ嶽親方、琴ノ若と並んで歴代10位となっている高安、先場所は右内転筋の損傷で休場がありました。制限時間いっぱい、東土俵は若元春、腰にテーピングが見えます。両者視線をぶつけて、あっと少し呼吸が合いませんでした。一旦手を下げた若元春、そして高安が立ち上がって両者呼吸合わず、東の若元春はこの場所前はぎっくり腰になかってなかなか十分な稽古を積めなかったという話もしていました。若元春が腰を割りました。高安腰、さあもろ手つきの高安だ。高安が突き放していく、左四の体勢、左四つまで両者上手は引けません。右から押っつけて若元春が上手引けない。高安も右から押っつける、左四つ、あと若元春少し離れた。高安が叩いて叩き込み、高安の勝ちです。高安が勝って1勝、若元春敗れて1敗。

0: 若元春が腰にテーピングが見えます。東の虹口に戻ります。高安勝って1勝。この場所前は二所ノ関一門の連合稽古もありましたが、少し疲れが溜まっていたということで連合稽古は欠席した高安でしたが、初日白星を挙げました。先場所痛めた右の太ももは2日目頃から違和感があったと話していた高安。決まり手は叩き込みです。高安今日もろ手突きの立ち合い、そこから左四つの展開になりました。右から両者が押っつけて、なかなか両者上手は引きませんでした。その左四つの展開を若元春が少し嫌がって離れたところで高安が攻め込んでいって、最後は東土俵へで叩き込み、高安が勝ちました。玉ノ井さん、初日の高安の動きはどうだったでしょうか。は
1: い、いやもう万全じゃないですか。あ、まあ、あの自分のこの左をねこう刺しながらこうじわじわじわじわ出ますし、まあ、やっぱベテランらしいなんかこう相撲内容ですよね、まあ、最後こう前に出てって、まあ、こう突き落としじゃないんですけどね、こう、まあ、いろんなこうねなんていうんですかね、形が取れますからね、この力士あれですよね、組まなくてもねこのなんていうか重いのでね、どんどんこう突き放しても出れますし、まあ、形右左どっちでも取れるタイプですからね。
0: そうですね、
1: まあ、本当にあれですよね、腰のね本当、状況がね良ければね、やっぱり一番怖い存在ですからね、
0: 高安勝って1勝、明日は狼雅と、若元春敗れて1敗となって明日は藤龍雅との一番が組まれています。今館内は東の琴恵光の高々とした四股に大きな歓声が上がっているところです。幕内前半最後の相撲、東から琴恵光、西から藤青雲が上がっています。さあ両横綱そして霧島のお話をお届けしましたが、まあ、大関の琴桜も今場所カド番、6月にはパリ公演が行われて、そのトーナメントで総合優勝も果たした琴桜、自身2回目のカド番で名古屋場所を迎えます。まあ、先場所の休場原因となった腰もケアしながら連日、まあ、多くの力士が部屋に来たということで申し合いも重ねてきました。一時佐渡ヶ嶽部屋は11人の白回しという、まあ、関取衆が集まる日もありました。このカド番に関しては本人も気にしてもしょうがないという話をしています。さらには、まあ、10勝以上で大関復帰となる青錦、今場所は関脇です。10勝ではなく優勝を目指すための休場と師匠も話していましたが、6月には大関昇進のパーティーも開かれました。そしてパリ公演にも参加して相撲を取る、相撲も取りました。この場所前は1週目に大正馬と大野勝が出稽古に来て、まあ、稽古をして、それ以降は相撲を取らずに、先日の水曜日に久しぶりに相撲を取ったと本人は話をしています。怖い気持ちはあるけれどもやるしかないという話をしていた青錦です。解説は栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、はい、カド番の琴桜、そして10勝での大関復帰を目指す青錦、この両者それぞれどんな風に今場所見ていらっしゃいますか。
1: まあそうですね、まあ、琴桜からすればもう腰の状況、まあ、本当腰でしょうね、まあ、自分のその動きができるかできないかでまた違うと思いますけれども、まあでももうやるしかないですからね、もう目の前にやっぱり対戦相手もいますし、まあ、とにかくこの自分のねこの体の柔らかい、部分を出しながら、とにかくあの下がるよりも前に出てこう勝負をつけてほしいなと思いますよね。まあ、そうすると強さっていうのは出てきますから、まあ、一つそういう相撲が取れればね、またこう感じっていうのは変わってくると思うのでね、まあそうですね、取ってほしいですね。
0: そして土俵上が制限時間いっぱい、東から琴栄光で、先場所は終盤まで優勝争いに加わりました。先場所10勝5敗の成績を上げました。初めての結び、初めての先場所は大関戦で霧島相手に善戦した相撲がありました。場所前に23歳の誕生日を迎えて、22歳は悔しい思いがあった、23歳もっと番付を上げていきたいと話をしています琴栄光。西は藤青雲、先場所は千秋楽に負け越しがありました。制限時間いっぱいです。拳を下ろしている琴栄光、さあ立ちました。右を差しに行った琴栄光、左から押っつける、押っつけて押し込んでいくのは藤青雲だ。左四つの対戦になりました。左を返しながら藤青雲だ。藤青雲の攻め、琴栄光呼び込んだ、切り返し、藤青雲の勝ち。藤青雲勝って1勝、琴栄光敗れて1敗です。立ち合い両者が当たっていきました。琴栄光も右を差そうとしましたが、藤青雲が左から押っつけ、そこから左四つの体勢になりました。左を返しながら藤青雲、琴栄光が右からの小手投げで少し呼び込んで、藤青雲が左の膝を使いながら最後は外掛け、藤青雲が勝ちました。玉野さん、藤青雲が中に入れると厄介で、琴栄光相手にいい相撲を見せましたね。
1: そうですね、まあ、終始こう前に出てましたし、琴栄光もね、小手に振るようなもう

0: 形になってしまいましたからね、まあ、でもやっぱり、形的には、ね、どんどんこう攻めてますしね、まあ、最後切り返しみたいな形ですよね、はい、内容はいいですよね。
1: 少し掛け投げ気味に琴恵光が行ったところで足を外側からかけての外掛け、これで勝負を決めました藤青雲です。藤青雲勝って明日は大勝馬と、まあ、場所前は1周目は境川部屋がの力士が出稽古に来て、2周目にはその境川部屋に1日出向いて稽古も重ねてきた藤青雲が明日は大勝馬と、琴恵光敗れて1敗となって明日は正代との一番が組まれています。これで前半の取り組みがすべて終わりました。では今日の幕下上位5番と十両の結果をお伝えしていきます。勝った力士が1勝、敗れた力士が1敗です。まずは幕下上位5番、豪ノ海と大辻の取り組みから始まりましたが、押し出して大辻が勝ちました。先場所の幕下優勝力士怒り方と天空海の相撲は押し出して怒り方、無動法と大喜翔は押し倒して大喜翔、富士天生に生ためははたき込みで生ため、丹治に大交渉は寄り切りで丹治が勝っています。では十両です。勝った力士が1勝、敗れた力士が1敗です。栃大会に錦木は突き落として栃大会、東白龍に新十両の嵐富士は押し出して嵐富士が勝ちました。新十両初日白星、輝きに嘉陽は押し出して嘉陽、ひとしに炎鵬は押し倒してひとし、白熊に玉正鳳は寄り切りで白熊、緑富士に西の竜は肩透かして緑富士、13年ぶりの十両の土俵、玉鷲に初山は押し出して玉鷲、湘南乃海に明生ははたき込みで湘南乃海、北の若に風剣豪ははたき込みで北の若、友風に大将美ははたき込みで友風、その後協会ご挨拶がありました。竜電に栃の富士は寄り切りで栃の富士、時疾風に出羽の竜は上手投げで時疾風、朝青龍に佐田の海ははたき込みで朝青龍が勝っています。そして幕内の前半の取り組みの結果もご紹介していきます。勝った力士が1勝、敗れた力士が1敗です。旭海龍と朝光龍から始まりました。小手投げで朝光龍、大青山に一馬、新入幕力士同士下手投げで大青山が勝ちました。大野勝に獅子は寄り切りで獅子、金峰山に武富士は寄り切りで武富士、錦富士に阿炎は押し出しで阿炎です。朝白龍に御嶽海は寄り切りで朝白龍、若の勝に千代翔馬は突き出して若の勝、朝乃山に翔猿は突き倒して朝乃山、藤龍河に狼雅は寄り切りで藤龍河、若元春に高安ははたき込みで高安、そして琴恵光に藤青雲は外掛けで藤青雲が勝っています。
2: 高木さん、はい、前半の相撲を取り終えた力士の中から朝乃山、はい、藤龍河の談話です、まず朝乃山ですね、今日は突きが出ましたけれども、その突きはたまたまだけれども、はい、先場所負けているので2場所続けて負けるわけにはいかないと、そういう気持ちだったという話ですね、足首先場所痛めましたけれども、その感覚はまだ初日なのでまた切り替えて明日ですという話です、
1: はい、
2: それからご当主力士藤亮がですね、はい、今日も大声援でしたけれども、
1: そうでしたね、
2: 正直プレッシャーはありますと言っていましたね。ただ、はい、今日はそれを力に変えることができましたと、下から、手を出しながら自分の相撲が取れましたと充実した表情でした。
1: 東の花道のリポート、酒井アナウンサーでした。さあ後半の取り組みを見つめる5人の勝負審判がちょうど今入場してきたところです。この後後半最初の相撲は正代に大勝馬、宇良に一山本、大栄翔に白の富士、平戸海に復帰の土俵の青錦、美ノ海に琴勝峰、熱海富士に豪ノ山、隆の勝に琴桜、霧島に富士の川、吉野富士に大の里、そして結びは豊昇龍王鵬となっています。後半最初の一番は東から正代、西から大勝馬が上がっています。先場所が終わってから、そして今場所までの出来事で少しお伝えしますと、6月にはフランスの首都パリで31年ぶりの海外公演も行われました。幕内力士41人が参加して2日間の日程で行われて、まあ、会場にはおよそ1万5000の観客が詰めかけたということです。そして、訃報です。元関脇の長谷川として活躍して日本相撲協会の理事を務めた長谷川勝利さんが5月31日に亡くなりました。81歳でした。長谷川さんは北海道岩見沢市の出身で、佐渡ヶ嶽部屋に入門して昭和35年春場所が初土俵、左四つの攻めで活躍して昭和47年春場所で初優勝、殊勲賞、敢闘賞それぞれ3回、技能賞2回受賞して金星を9個獲得しました。三役通算30場所、史上最強の関脇とも言われました。 現役を引退した後は秀ノ山親方として後進の指導にあたって日本相撲協会の理事も務めました。膵臓癌のため81歳で亡くなっています。時報今5時をお伝えしましたが、ニュースは後半最初の一番の後お伝えします。
2: 高木さん、はい、細かいですけど、フランスパリで31年ぶりの公演ですね。
1: フランスパリで行われた
2: 海外公演は2年連続ですね、
1: はい、フランスのパリで31年ぶりの海外公演を行いました。さあ今日正面の解説は栃東の玉ノ井親方です。長谷川さんの訃報も今お伝えしましたが、ちょうど先代の栃東とは同い年、はい、ということになりますね。
0: そうですね、まあ、何回も、相撲を取ったということも聞きましたし、うちの先代はこう右を使うんですが、左四つってあんまりこう相手が、まあ、あんまりこう好きじゃないみたいで、すごく取りづらかったというのを聞きましたよね。
1: そうでしたか、
0: はい、
1: 金星9個三役通算30場所ということで、
0: いやもうすごいですよね。
1: ちょうど先代の栃東とは同い年、現役時代は何度も対戦があったという長谷川勝利さん、81歳で亡くなっています。さあ土俵上が東から正代、西から欧勝馬が上がって仕切りを続けています。勝負審判の紹介です。
3: 九重元千代大会、東だまり双子山、元宮城山、西だまり竹熊、元豪栄道、行司だまり赤ぶさした時津風、元土佐豊、同じく白ぶさした秀ノ山、元琴奨菊であります。
1: 土俵が制限時間いっぱいです。先ほどは5人の勝負審判が紹介されました。東の正代、愛知県の犬山市に宿舎を構えて稽古も重ねてきました。場所前は御嶽海や十両の出羽ノ龍が出稽古に来て稽古も続けてきました。先場所は2日連続で大関戦白星も挙げましたが、6勝9敗と負け越した正代。西の欧勝馬は大野勝が出稽古に来て、そして高田川部屋に数日出稽古に行きました。そして安治川部屋にも行って、そこでは青錦とも稽古したという欧勝馬。ちょうど去年の名古屋場所が新三役、ただこの名古屋は勝ち越しがまだありません。妻が愛知県出身ということで奮起する要因が非常にある欧勝馬。制限時間いっぱいになりました。東正代、西欧勝馬、過去は欧勝馬が8勝正代2勝ということで、過去は欧勝馬の方が部外、両者の対戦成績です。制限時間いっぱい、両者が視線をぶつけて、先に腰を割った欧勝馬、西土俵、東土俵、正代がゆっくりと腰を割りました。時間です。欧勝馬拳をついて、さあ立ちました。左から突き、欧勝馬が突き起こしていきます。正代が手が、欧勝馬が途中左を探りながら押し込んでいきます。突き起こしていく欧勝馬、突き出し欧勝馬の勝ち。今日は一方的な内容になりました。欧勝馬、欧勝馬勝って1勝、正代敗れて1敗です。正代が胸から当たって刺そうとしましたが、欧勝馬が左から押っつけて右でも突き起こして、突き放しながら回り込む正代に対して最後は突いてどんどん攻めていきました。決まり手は押し出し、最後は西土俵で勝負が決まりました。欧勝馬の勝ちです。欧勝馬勝って明日は藤青雲と、正代敗れて1敗となって明日は琴恵光との一番が組まれています。ではニュースをお伝えします。
4: お伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は11日夜、日本時間の今日正午過ぎ、イランに対する攻撃を完了したと発表しました。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を航行していたコンテナ船を攻撃したことへの対応だとしています。攻撃の対象としたのはおよそ140カ所の軍に関する標的だということです。ミサイルや無人機の施設、弾薬庫、それに沿岸の監視拠点などが含まれるということです。今回の攻撃はこの1週間で3回目です。アメリカ中央軍は合わせて300カ所以上を攻撃したとしています。 SNS に投稿された動画では、空母から戦闘攻撃機が飛び立つ様子や、地上にある施設が上空からの攻撃により破壊される様子などが記録されています。アメリカ中央軍は、国際的な海上回廊を通る商船の航行は続いているとしていて、ホルムズ海峡の船舶の航行は維持されていると主張しています。一方、イランの革命防衛隊やイラン軍は12日国営メディアを通じ、アメリカ軍への報復などとして、カタールとヨルダンにある航空基地やオマーンの港湾施設、それにバーレーン、クウェートの軍事施設をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。ニュースをお伝えしました。
1: 大相撲名古屋場所初日の取組、幕内後半に入っています。土俵上東から裏、西から一山本が上がっています。引き続き正面の解説は大関栃東の玉ノ井親方です。先場所後から今場所に向けてのニュースでお伝えしますと、日本相撲協会は暴力問題などを理由に事実上の閉鎖となっていた宮城野部屋について伊勢ヶ濱部屋への預かりを解除して力士など協会員全員を正式に伊勢ヶ濱部屋所属とすることを決めたということです。これで元横綱白鵬が師匠を務めていた宮城野部屋は消滅することになりました。宮城野部屋は元幕内力士の暴力問題を受けておととし4月から事実上閉鎖されて親方や力士など伊勢ヶ濱部屋に移籍していました。相撲協会は5月28日預かりから2年が経過したこと、そして元師匠の退職から1年が経過することなどを理由に預かりを解除することを決めています。さあ土俵上が東浦、西一山本、時間です。一山本が両拳を下ろしました。さあ立ちました、もろ手突きの一山本、浦が下からあてがっています。一山本が突いて起こそうというのど輪引き落とし、一山本の勝ち。土俵中央で勝負が決まりました。一山本勝って1勝、浦敗れて1敗です。西の前頭4枚目の一山本が勝ちました。西の土俵で勝ち名乗りを受けます。一山本がもろ手と頭でまず立ち合い当たっていきました。そこから突き放していきました。浦もあてがってなんとかしのいでいきましたが、一山本の突きが伸びてのど輪で起こすと、そこから引き落とし、最後は土俵中央で勝負が決まりました。解説は玉ノ井さんです。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 一山本がのど輪でこれ浦の状態を少し起こしましたね途中。
0: そうですね、まあ、こう終始今日は前に出てきましたし、こう土俵際でこう、ね、あの、のど輪でこう起こしましたよね、でこうタイミングよく引いた形ですよね、まあでもあれですね、この低い体勢から来る裏に対して、
1: はい、
0: まあ、きちんとこう、ね、下からこう、ね、あの押し上げながら、
1: はい、
0: 最後のドアでこう押し上げたところですからね、まあ、あれじゃないですか、内容いいんじゃないですか。
1: あ、失礼、今テレビのモニターがラジオ放送席にありますが、右は一山本が勝ち上げ固めるような形で当たっていきましたね。
0: まあ、やっぱりこう裏にもこう回しを取らせない、中に入らせたくないんで、そういう、はい、こう形をこう自分で取ったんじゃないですかね。
1: 一山本が引き落として勝って明日は白の富士と、敗れた浦は1敗となって明日は大栄翔との一番が組まれています。
5: 高木さん、はい、前半最後の一番いい内容で勝った富士星雲ですね、
1: はい
5: はい、あの前回敗れていた相手だったので非常に気合が入ったということで、ああいう内容になったそうですね、
1: はい、
5: しかもあのかなり自信を覗かせていまして、今日のような相撲を取れれば今場所はいい成績が間違いなく取れると思いますと、
1: で
5: その手応えを感じていました。
1: 西のリポートは小林アナウンサーです。そして土俵上は東から大栄翔、西から白の富士が上がって仕切りを続けています。では明日2日目の十両の取組と幕内の取組をご紹介していきます。まず十両です。錦木に新十両の嵐富士、嘉陽に栃大会、炎鵬に東白龍、玉正鳳に輝き、西の龍に等し、初山に白熊、明生に翠富士、風剣豪に玉橋、王将海に湘南の海、年の富士に北の若、出羽の龍に友風、佐田の海に龍電、極海龍に時早手です。明日の2日目の幕内の相撲です。朝水龍に大青山、一馬に朝光龍、大野勝に金峰山、武富士に獅子、錦富士に朝白龍、御嶽海に阿炎、若の将に朝乃山、翔猿に千代翔馬、富士龍河に若元春、高安に狼雅、琴栄峰に正代。ここまでが前半です。大正馬に富士星雲、浦に大栄翔、白の富士に一山本、平戸海に熱海富士、青錦に美ノ海、琴勝峰に豪ノ山、琴勝峰豪ノ山、王鵬に霧島、琴桜に吉野富士、隆の勝に横綱豊昇龍。明日結びは大の里富士の川と組まれている2日目の幕内の相撲です。土俵上は東から大栄翔、西から白の富士です。東の大栄翔が去年の名古屋場所が右ふくらはぎを痛めて休場がありましたので、初めてこの IG アリーナで土俵に上がります。3場所連続の7勝8敗という成績だったんですが、番付下がらずに4場所連続東前頭4枚目という大栄翔。

0: いい相撲を見せました白の富士。白の富士が勝って初日白星、大栄翔敗れて1敗です。白の富士が初めて大栄翔に勝ちました。今日立ち合いは白の富士の頭、そして大栄翔ももろ手と頭で当たっていく、ゴツンという音が響きました。そこから大栄翔が突き放していきました。白の富士も当てがいながら攻め込んでいきました。そして途中左を覗かせようというところで大栄翔が嫌がって引いて回り込んだところで、そこに白の富士もついていって、大栄翔が時計回りに回り込んで突き放しますが、はたいてしまって最後は白の富士が押し出し、白の富士が勝ちました。玉ノ井さん、白の富士がいい内容を見せましたね。
1: は
0: い、
1: そうですね、突き放してくる大栄翔相手に、この状態を起こさずにね、前傾姿勢でこう前に出てきましたね。もうやっぱり最後はね、こうやっぱ引くような形でこう、大栄翔が下がるような形になりましたよね。でも今日は終始この前傾姿勢でこう、ね、相撲が取れて足も前に出てましたからね、良かったですよね。
0: かなり番数を重ねてきた場所前だったんですが、いい内容で迎えてるでしょうかね。
1: 体的にも張りが、ね、ありますしね、状態はいいでしょうね。
0: 白の富士明日は一山本、そして大栄翔は敗れて明日は宇良との一番が組まれています。さあ大錦が土俵上姿を見せました。平戸海戦です。木村久之助の通る声が IG アリーナに響きました。少し青錦も濃い青の締め込み、もしかしたら新しい締め込みに変えたかもしれませんが、今西土俵でチリを切っています。
2: あの土俵近いところで見ると少し緑っぽくも見えますね。
0: そうですか。
3: 平戸市出身境川部屋西方関脇青錦、ウクライナビンニツィア出身安治川部屋、呼び出しは五郎、行司は木村久之助であります。
0: さあ西土俵から青錦が上がって、今日は平戸海戦、左足首にはかなり厳重なテーピングを施しながら土俵に上がっている青錦です。入門以来初めての先場所は休場、すべて先場所は休みました。6月に大関昇進パーティーが行われて、さまざまな経験を力に変えていきたいと話していた青錦です。玉ノ井さん、決して青錦としても万全な形で稽古は詰めなかった部分はあるかと思うんですが、今場所どんな期待を持っていらっしゃいますか。
1: そうですね、万全なこう形でできてきてはないと思いますけれども、ただいろんなこう経験を重ねる上でね、いい勉強をしているでしょうし、いつも、ね、いい状態でいるってことは全くないと思うので、今の状況の中で、いかにこう自分らしい、相撲内容が取れるかってところでしょうね。今日はもう平戸海ですから、やっぱり平戸海も左の前回しを取りきますからね、そこもやっぱり青錦は分かってるでしょうから、自分もやっぱり左を取りたいでしょうね。
0: 過去3回は平戸海が頭からぶちかますようにすると踏み込んでいますが、青錦が回しを引いてこらえて勝つ相撲が多い内容です。この東の平戸海も藤島部屋に場所前で稽古に行って、そして藤島部屋の力士も境川部屋に来ました。豊昇龍も一日で稽古に来て11番相撲を取って左の回しを引く相撲などもありました。先場所に続いて今場所も横綱と稽古をして十分な稽古を積んできた平戸海戦。さあ西の青錦、10番勝てば大関復帰という今場所初日です。制限時間いっぱい、木村久之助が合わせます。ゆっくりとこれから軍配を返すところ、今軍配返りました。腰を割っている青錦、さあ立ちました。左上手を取りに行った、上手投げ、青錦が勝ちました。少し左の上手を求めに行った青錦、初日白星、どよめく IG アリーナ、西の土俵で青錦が勝ち名乗り。先場所すべて休んだ青錦、土俵に戻ってきて初日白星を挙げました。
3: ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで青錦の勝ち。
0: まずは東の平戸海が立ち合いまっすぐ踏み込んでいきました。青錦が頭で当たりながらも少し左からずれるようにして左の上手を求めて、上手を引いての西土俵での上手投げ、青錦が勝ちました。玉ノ井さん、青錦の立ち合い、右手を少し出しながら左、これ上手を求めていってますね。
1: そうですね、でもちょっとこう平戸海が、頭が下なんですよね、これ下向いてるような状況なので、それも多分きっと青錦がこう分かってた。

0: 思いますね、こう来るということがね、まあ、ちょっとこう左の上手取りましたけれども、
1: はい、
0: まああれじゃないですか、初日にこういう、ね、相撲で勝つということは、まああれじゃないですか、いい内容じゃないですか、悪くないと思いますよ。
1: と言いますと、
0: いや、ね、まあ、このあの相手をこう、ね、いろんな形を持っている相手ですから、
1: はい、
0: まあ、それがちょっと頭に引いて、まあ、見えてたんでしょうね、相手の動きがね。
1: あ、
0: まあ、それで左にこうとっさじゃないんですけども、上手を取りに行くような形にしたんだと思いますよね、
1: はい。まあ、今日は左の上手を求めに行くような立ち合いだったということもあるかもしれないんですけど、ちょっとぴょんと立ち上がるような形で、いや、左足を前にしながら今日は当たっていきましたね、
0: うん、そうですね、まあ、だから、まあ、やっぱ相手がこう見えてるとね、
1: はい、
0: 調子いいようなこう感じで見えますからね、我々からすると
1: 見えていたので、ああいうこう攻めになったということなんですね、
0: う
1: ん、
0: まあ、多分そういうと思いますよね。あ、まあ、ちょっと一瞬もしかしたら立ち遅れた可能性もあるんですけれども、まあ、そこでこう相手の頭がこうちょっとこう下向いたような形ですから、まあ、上手を取りに行ったのか、
1: はい、
0: まあ、もう最初からこう上手を取りに行く気持ちでいたのか、まあ、どっちかでしょうけれども、まあ、でもなんかあれですよね、ああいう形でこう上手投げで、ね、勝つということは、
1: はい、
0: まあ、初日にしては上出来じゃないですか、はい。
1: まあ、玉ノ井さんも同じような経験を意識とされていますが、
0: はい、
1: やはりこの初日というところはとても緊張感があるんじゃないですか。
0: まあ、緊張感ありますけど、まあ、強いて言えば勝てばいいんだと思います、これは。はい、勝つのがもう本当薬ですから、はい、自分にとってのこの勝つだけで気持ち的に全然乗ってきますからね。
1: 玉井さんも現役時代はそうだったですか。
0: はい、うん、そうですね、やっぱり、まあ、もうやっぱりこの初日というのはね、まあ、誰しもがこう緊張する中だったんですけど、この初日に勝つとやっぱり気持ち的に全然違いますからね、
1: はい。
0: まあ、それやっぱりそういった意味ではこう勝つだけでまた明日から内容も変わってくるでしょうし、まあ、ちょっとこうね、気分がね、いいですよね、乗ってきますからね、はい。
1: ましてや先場所初めて全て休んで、そして迎える場所ですからね。
0: そうですね、まあ、でもね、今までがね順風満帆だったと思いますよ、
1: はい。
0: だからこそそのね、ちょっとこう、まあ、体のねやっぱり疲れとかいろんなのが出てしまったのが、まあ、先場所、先々場所でね、ちょっとやっぱこう、うん、相撲になってしまったのかなと思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、もう十分ね、それは本人がもう分かってるでしょうから、
1: はい。
0: まあ、もう白星を重ねていくのが一番、うん、いいと思うんでね、まあ、今日は、うん、よしとした方がいいと思いますね。
2: 高木さん、
1: はい、あ、どうぞ。
2: 大丈夫でしょうか。はい、いや、大錦の談話ですね、立ち合いについてですね、本人はとにかく回しが欲しかったのでと、うん、そう意図を話しました。
1: はい、
2: 足の具合についても聞いてみたんですけれども、まあ、今日どういう状態だったかは口にしませんでしたが、徐々に良くなっていくと思いますと言い残しています。そして今日はですね、非常に緊張しました。そこだけはしっかりと強調していました。
1: そうですか、大西さん、
0: はい、
1: 胸の内をこう少し明かしてくれたわけですね。
0: いや、もうそれは緊張すると思いますよ。まあ、先場所も、ね、休場してるわけですから。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱり、ね、回しを取りに行ったんで、行ったってことですよね。
1: はい、青錦明日は美ノ海と、平戸海明日は熱海富士との一番が組まれています。さあ、土俵上が制限時間いっぱいで、東から美ノ海、西から琴勝峰です。西の琴勝峰、先場所は新三役で9勝を挙げました。ちょうど1年前のこの名古屋場所、 IG アリーナで行われたこの名古屋場所で初優勝を果たしたのが琴勝峰。去年の優勝のことは全く考えていない挑戦者の気持ちだという話をしていた琴勝峰です。この場所前も多くの関取が出稽古に来て、大関の霧島とも稽古を重ねてきた琴勝峰。制限時間いっぱい、東美ノ海、手をついて、さあ立ちました、頭で当たっていきました、今年は右からいなした、あと土俵足が出ました、美ノ海黒ぶさしで勝負が決まりました、琴勝峰の勝ちです。立ち合い美ノ海も左の回しを求めていきましたが、すぐに琴勝峰が右からいなして回しを切りながら、最後は押し込んでいって黒ぶさ方向へと押し出し、琴勝峰が勝ちました。向正面の佐藤さん、
3: はい、
1: 美ノ海左はかかっ
3: ていない、ね、多分かかったと思いますね。
1: あ、
3: ただそれを外側からうまくこういなされたというか、押し付けられたというか、そんな感じに見えましたね。
1: それで右からの攻めを見せて、いなして最後は黒ぶさ方向へと押し出しました。最後は美ノ海の左足が土俵を割っていたということで、美ノ海もその足元を気にしながらという相撲になりました。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 琴勝峰がですね、先場所新三役で9番勝って、
0: はい、
1: 初日力強い相撲が出ました。
0: そうですね、まあ、先場所この序盤は、ね、少しこう硬さが見えて、ね、相撲がこう取れてなかったんですけども、はい、まあ、勝ち越したことで、ね、まあ、今場所でも 今場所が一番大事だと思います。
1: と言いますと、
0: ここでやっぱり、勝ち越すと勝ち越さないとまた全然違うので、はい、まあ、先場所はもう緊張感の中で相撲を取ってましたけど、やっぱ今場所は三役ですから、またここでやっぱり問われるのは どういったこう相撲を取るかというそこですから、今場所一番大事ですけども、今日の初日の相撲内容はいいと思いますね。
1: でこれまだちょっと
0: さ、まあ、でもそれだけのもう、ね、体の大きさもありますし、はい、内容もね、いい内容も相撲を取りますからね、はい、まあ、今日の、ね、この一番で、ね、またこの気持ち的にまた明日から違うでしょうから、とにかく思う存分、ね、自分 この、体の大きさ、懐の深さを生かして、ね、はい、取ってほしいですよね。
1: 優勝経験もありますからね、はい、さあそして土俵上は東から熱海富士、そして西からは豪ノ山が上がっています。今ちょうど東の花道、この後霧島も入場してくるところですけれども、霧島が、まあ、横綱昇進を目指すという今場所にはなっています。今日は富士の川との一番が組まれている霧島です。
4: 東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身伊勢ヶ浜部屋、西方豪ノ山、東前頭2枚目、大阪府寝屋川市出身武隈部屋、呼び出しは茂雄、行司は木村晃之助であります。
1: 土俵上は東から熱海富士、西から豪ノ山です。先ほど勝った琴勝峰の明日の対戦相手が豪ノ山、そして、敗れた美ノ海、明日の対戦相手は青錦となっています。さあ土俵上は東から熱海富士、西から豪ノ山が上がりました。今日解説は大関栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、東の熱海富士もですね、はい、先ほどの琴勝峰同様に、はい、この三役で結果を残している若手の一人ですね。
0: そうですね、まあ本当に先場所は、ね、本当に、まあ、先ほど琴勝峰の話もしましたけど、まあ、硬さで、ね、はい、こう自分の相撲が取れなかったですけど、まあ、中盤序盤でね、相撲を取れて勝ち越しましたからね、はい、まあ、今場所も大事ですよね、やっぱりね。
1: 今ちょうど霧島が土俵下、腰を下ろしたところです。その土俵上では熱海富士、今年の春場所は小結びで、新小結びで9勝、先場所の10勝まで届きませんでしたけれども新関脇で9勝というところで、6月は大阪堺での合宿が行われて、この場所前も霧島が出稽古に来て稽古も重ねてきました。佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行って、平戸海や富士の川とも稽古をしています。そして豪ノ山、西土俵、春場所、先場所と、まあ、中盤までは好成績で来たんですけれども、終盤での連敗が響いて、結果的に先場所は8勝7敗という成績でした。新三役も今場所目指しますが、もっと勝ちに貪欲にならなければいけないということで、豪ノ山本人は話をしています。師匠に助言をもらった方がいいと思って部屋での稽古が中心だった豪ノ山です。過去の対戦では組めば熱海富士、突き放して豪ノ山という相撲内容が残っています。さあ制限時間いっぱい、赤ぶさした大きな体、1m87cm、197kg という熱海富士がタオルで汗を拭って塩を足元に巻いて土俵中央に出てきました。一方の豪ノ山はすでに土俵中央です。豪ノ山が熱海富士に視線をぶつけながら尊敬の姿勢、下がりを束ねています。東土俵、大きな体の熱海富士、締め込みにどんとお腹が乗っています。尊敬の姿勢から熱海富士が立ち上がって、これから足取りを決めるところです。木村晃之助が合わせます。鮮やかな白みがかった桃色の装束、すでに軍配がかかっています。豪ノ山が腰を割って、これから拳をつけるところ、熱海富士腰を割りました。時間です。さあ立ちました、踏み込んでいった豪ノ山、先手を取った、左からつける熱海富士だ。熱海富士がついて出ている、今日は熊釣りついて出た熱海富士だ。豪ノ山が引いた、そこを攻めていった熱海富士、突き出していった熱海富士、押し出し、赤ぶさしたで勝負が決まりました。今日なんと熱海富士は熊津に押し込んでいきました。敗れた豪ノ山が赤ぶさしたに下がります。 熱海富士力強い内容を見せました。押し出して熱海富士の勝ち。

0: 土俵で勝ち名乗りを受けます。関脇の熱海富士が初日白星、決
1: まり
0: 手は押し出しです。
1: 押し出して、
0: まずは立ち合い大野山が先手を奪って、まず頭からぶちかましていきました。それを熱海富士が胸で受けるような形で下がらずに左から押っつけ、そこから突いて攻めていった熱海富士です。大野山もなんとか右に回り込みながら、そして熱海富士の攻めをしのいでいったんですが、熱海富士はもう今日は組まずに突いて野田で起こして、最後は赤部座方向へと押し出しました。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 熱海富士が組まずに今日はついて攻めていきましたね。
2: 今日のこの相撲を見るとこう、ね、あの自信つきますよね今日ね。押し相撲相手にね、まあ、自分が組むんじゃなくて、
0: はい、
2: このね、あの左から下からあてがいながらね、ましてやこう前に出てねこう取りましたからね、はい、今日のこの一番はね素晴らしいこの内容ですね。
0: あの立ち合いこそ左の回しを少し求めるような動きはあったんですが、
2: まあでもその後ね思い返してどんどんこう前に出ましたからね。
0: そうでしたね、はい、これはかなりいい稽古も詰めてきてるんじゃないでしょうかね。
2: ですね、まあ、体もね本当に大きく なってきましたし、
0: はい、
2: またなんかこう力強さがねついたかなというね今日の取り組みの印象ありますよね。
0: 熱海富士明日は平戸海と、そして敗れた豪ノ山は明日琴勝峰との一番が組まれています。さあここから大関が登場してきます。東から平幕の隆の勝、そして西からは大関の琴桜。先場所負け越して、そして終盤での休場があって、自身2回目のカド番を迎えている琴桜です。過去は琴桜11勝、そして隆の勝4勝という成績が残っている両者の対戦成績です。玉ノ井さん、琴桜はですね、はい、カド番に関してはもう関係ないと、はい、これまで経験したことを生かすだけなんだという話をしていましたし、
2: はい、
0: あの腰もうまく付き合いながら治療も重ねて今場所を迎えているという話をしていました、
2: はい、
0: この改めて琴桜について期待する部分はどんなところですか。
2: そうですね、まあ、今本人が言った通りも気にせずに、まあ、とにかく自信を持って、ね、相撲を取ってほしいですよね、
0: はい、
2: あとこの力士前に出た方が僕は、ね、内容がいいと思うので、ね、はい、だから少しでもこう相手にこう、ね、攻める隙を与えずに、はい、まあ、自分からこう、うん、体を寄せながら前に出ていく、まあ、そういう相撲を取ってほしいですよね。
0: この場所前に行われた二所ノ関一門の連合稽古では大の里と11番相撲を取りましたけれども、その相撲で勝つ内容はありませんでした。ただそれ以外の日でも関取衆が多く部屋に来る日もあって、その関取衆との稽古を重ねてきた琴桜です。一方東土俵は隆の勝で、6月のパリ公演の後は北海道千歳市で初めて港川部屋合宿も行いました。港川部屋は今場所名古屋は宿舎が愛知県西部の天市に変わっています。二所ノ関一門の連合稽古にこの隆の勝も参加して、その時は連合稽古ではかなり連勝する場面もありました。千歳市の合宿から部屋の若の勝とも稽古を重ねて調整してきた隆の勝、勝ち越して三役復帰を目指したいと意気込んでいますし、ちょうど2年前の名古屋場所は優勝決定戦まで進んだという経験もあります。この1年の対戦は琴桜3勝、隆の勝の2勝というところで、玉ノ井さん、
2: はい、
0: この対戦ではですね、琴桜が組まずに突き放す相撲を見せながら、このところは隆の勝相手に連勝しているんですね。
2: そうですね、まあ、ただこの隆の勝もこの右の使い方、右ののど輪でぐーっと相手を起こしますからね、
0: はい、
2: しかも前に出る馬力もありますから、
0: はい、
2: 今日やっぱりこうですね、琴桜からすれば、まあ 中に入るのもそうですけれども、攻めながらね、自分のこの形に一つでもこう持っていきたいかなっていうふうに思ってるでしょうね。
0: 優勝した時はまさにその前に出る攻めが琴桜は出ていたんじゃないですか。
2: そうですね、でも結構こう立ち合いもそうなんですけれども、右入れたり左入れたりとかですね、こう器用なことできますからね、この大関、はい、で柔らかさもありますからね、まあ、そういった意味でこう立ち合いから一気に、ね、こう前に出るような内容が出てくればね、
0: はい、
2: またこう感じは変わるでしょうね。
0: 琴桜は先場所腰の怪我の影響で途中休場がありました。2回目のカド番を迎えている名古屋場所初日、両者の仕切りが続いて最後の塩に分かれます。赤ぶさした隆の勝、先場所は7勝8敗と負け越しました。先場所は西の前頭筆頭という番付、そこで7勝8敗。

0: 負け越しましたが今場所も同じ西の前頭筆頭という番付で迎えている隆の勝です。一方の琴桜、経験したことを生かしたいと話していた白房下、花道の方を見ながら少し肩のあたりを動かして上半身をぐっと前に倒しながら今力強く右の手で塩を掴んだところです。力強く琴桜が土俵中央に塩を投げ入れて、さあ仕切り線の前まで来ました。過去は琴桜11勝隆の勝4勝という成績。この一番も木村晃之助が合わせます。制限時間いっぱいです。尊敬の姿勢から先に立ち上がった隆の勝が東土俵、西土俵は大関の琴桜。隆の勝が両拳を下ろしました。さあ立ちました。左を差しに行った琴桜、をつける隆の勝、右の喉は当てがういらした、突き落とし、琴桜の勝ち。土俵中央で勝負が決まりました。角番の琴桜初日白星、西の土俵で勝ち名乗りを受けます琴桜。検証を受け取りました。
1: ただいまの決まり手は突き落とし。
0: 決まり手は突き落としです。
1: 突き落として琴桜の勝ち。
0: 立ち合いいつものように琴桜が胸で当たって一旦左が覗きました。そこから隆の勝としても右から押っつけて、そして右の腕を伸ばして何とか突き置こうとしましたが、その突っかい棒右の手を外すように琴桜が左からいなして、左からの突き落とし、土俵中央で勝負が決まっています。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 右の腕が伸びると強い隆の勝に対してその右をうまく使わせなかったんでしょうかね。
2: そうですね、使わせなかったですね、まあ、なおかつこう自分でもやっぱり攻めていってますよね今日はね、
0: はい、
2: で攻めていったところこう左が下からあてがうように入りましたから、まあ、そこからいなすような形ですよね、まあ、こういう相撲を、ね、どんどんこう取ってほしいですね。そうするとだんだんだんだんこう自分の形に持って いけたりとか、はい、前に出ていけますから、今日なんていうのはやっぱりあの休まずにやっぱり下からこう入って攻めていますから、それが良かったと思いますよ、はい、
0: 自分から攻めることが大事だとこう玉ノ井さんもおっしゃっていました、
2: うん、そうですね。
0: 琴桜明日の対戦相手は吉野富士、そして隆の勝を敗れて1敗となって明日は横綱豊昇龍との一番が組まれています。さあ霧島登場です。さあ西から藤の川、そして東から霧島が上がりました。横綱昇進に向けては高いレベルでの優勝が求められる霧島、先場所は若隆景との優勝決定戦に敗れましたが12勝3敗の成績でした。およそ8100の客席がある IG アリーナ、もうお客さんでいっぱいです。東から霧島が上がりました。この場所前は1週目に佐渡ヶ嶽部屋で稽古をして、そこから関取衆との稽古を再開させました。そして伊勢の海部屋、さらには伊勢ヶ浜部屋には2日間、境川も訪れて三役や幕内上位の力士とも稽古を重ねてきました。玉ノ井さん、かなりあのいつも通りですね、霧島としても出稽古を中心に初日に向けて稽古をしてきた印象がありますが、
2: そうですね、まあ、やっぱりこのやらなきゃいけないことはもう本人が一番よく分かっているでしょうし、
0: はい、
2: まあ、稽古も積んできているでしょうから、はい、まあ、もうそれをこう自信にするしかないですよね、まあ、あまりそうですね、まあ、あの横綱とか気にせずにとにかく一番一番自分 の、 この、ね、あの相撲内容で取るってことが一番だと思いますよ、
0: うん、まあ、高いレベルということで言いますとやはり14勝15勝という話が玉根さんからもちらっとありましたが、
2: はい、
0: もう平幕には絶対に落とせないわけですからね、
2: まあ、そうですよね、まあ、そういったこう中で の、 この初日ですから、やっぱ今日の相撲が一番大事だと思いますよ、
0: うん、しかも藤の川が相手ということで、実はこの場所前も霧島がですね、はい、藤の川が佐渡ヶ嶽部屋で出稽古に行きましたし、
2: はい、
0: あの霧島自身が伊勢の海部屋に出向いて藤の川とお稽古をしたいという意思もあった、
2: はい、
0: まあ、結果その日は藤の川とはできなかったんですが、何日か藤の川と稽古する日もありました、
2: はい、
0: でこの今日の稽古でも巻き替えの動きや、そして土俵の中で回り込む動きも確認して、ある程度こう藤の川も意識したような、今日動きも行ってきたという霧島です。 落ち着いて相手に合わせないようにしていきたいと霧島自身は話をしていますが、玉根さん、この藤の川も東の前頭筆頭、
2: まあ、本当にあの一番多分取りづらい相手っていう中の一人だと思いますよ、これね。
0: ああ、そうですか。
2: はい、まあ、大関からすればですね、まあ、だからこそちょっとやっぱ意識をしてやっぱ稽古をしたいとかいろんな、ね、あの、うん、ことが言うんだと思うんですよね。
0: 藤の川も途中少し首の痛みはありましたけれども、番付発表後からの稽古の流れで言いますと、あの宿舎が近い佐渡ヶ嶽部屋に連日出稽古にも行きましたし、さらに境川部屋にも出稽古に行きました。佐渡ヶ嶽部屋の稽古では大関の霧島と、そして大関琴桜、この両大関と唯一稽古した日もありました。過去は2回の対戦、霧島が2勝しています。これまでの稽古場も見てみますと、藤の川こうもろ差しを果たす相撲もあるんですが、霧島が右を巻き替えたり、そして外四つの体勢でも回しを引いてですね、かつやはりこう大関の内容というところがあります。玉ノ井さん、はい、この一番どんな風に予想されますか。
2: そうですね、まあまあ、あの藤の川がすれば切符のいいね、こう前にこうがむしゃらに出てくるタイプですから、はい、まあ、そういった意味ではこう、ね、あの大関がやっぱりこの中に入れさせないように、はい、まあ、自分のこの間合いで相撲を取りたいでしょうね、今日はね。
0: 藤の川としてはどこかでもろ差しを狙いたいんでしょうか、どうですか。
2: そうですね、やっぱりもろ差しに入りたいんじゃないですか、はい、入ってこう相撲を取りたいでしょうし、はい、いやでもやっぱりこ の藤の川という力士は前にとにかく攻めますからね、はい、まあ、その中でこう勝機を見つけるようなこう形が多いと思うので、まあ、あまりこう、ね、こう入るというよりもしっかり当たった後の流れでしょうね、はい、きっと考えているのは。
0: 稽古場では中に入った後も霧島に回しを許してという攻めがあった藤の川、この場所前も稽古を重ねた大関霧島、恩返しを本場所でもしたいと藤の川は話をしています。さあ、横綱昇進を目指す大関の霧島の初日、制限時間いっぱいです。軍配が返りました。東大関霧島、西藤の川。藤の川が足を蹴り上げるようにして腰を割りました。霧島が今ゆっくりと腰を割りました。時間です。さあ、立ちました。頭と頭、右から逃がした、押し倒し、霧島の勝ち。大関の霧島、初日白星。最後は 西土俵方向へと藤の川が吹っ飛びました。まずは平幕の藤の川を初日退けた霧島です。決まり手は押し倒し、
1: 押し倒して霧島の勝ち。
0: まずは藤の川も今日まっすぐ踏み込んでいきましたが、霧島いつものように右の肩を畳むようにして立ち合い当たっていきました。その畳んだ右の腕で喉輪のような形で相手の藤の川の上体を起こして、ちょっと突き落とし気味だったんでしょうかね。そこから藤の川のもバランスが崩れてしまって、決まり手は押し倒しという形になりました。玉ノ井さん、はい、どう見ますか。
2: まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、肘をこう畳んだんですけども、はい、それがこううまくですね、こうなんか相手のこの顎のところにちょっと入ったような感じで見えましたよね。でそこでちょっとこう、まあ、体勢を崩してしまったのが藤の川だったのかなと思いますよね。あ、まあ、これあれなんか勝ち上げに行こうか、まあ、それともこう左を畳んでいこうかっていう、はい、その、まあ、立ち合いだったと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとやっぱり藤の川の方がね、あの立ち合いが早かったために、右が畳んだところがちょうどうまくこう肘に、あの顎に入ったのかなという見方もできますよね、はい、
0: 藤の川も立ち合いはやはりもろ差しを狙っていく立ち合いを見せましたが、霧島も右畳んで左からの押っつけ、まあ、その右がかなり効いて、ね、はい、最終的にはそれで押し倒しという形になりましたね。
2: ちょっとそれで、ね、こう体勢を崩したという形でしょうね。
0: まずは大関、初日どうですか。
2: いやいや、もう全然あれじゃないですか、うん、自分のこの相撲内容でいったと思いますし、はい、まあ、ああいう形でね、こう藤の川がまあ体勢崩しましたからね、はい、まあ、でも、まあ、勝ちは勝ちですから、はい、また明日につなげてほしいですね。
0: そうですね、はい、霧島勝って1勝、明日は王鵬と、藤の川敗れて1敗となって、明日は結びで大の里との一番が組まれています。
1: 西方、
0: さあ横綱登場です。
1: 横綱大の里、石川県加古郡津幡町出身、二所ノ関部屋。
0: 大の里、今日は吉野富士戦が組まれています。過去3回対戦がありましたが、その1回は吉野富士の不戦勝ということで、土俵上で対戦した2回は吉野富士がいずれも勝っているという内容です。

0: 大の里が初めて15日間休んで迎える本場所。大の里の師匠の稀勢の里の二所ノ関親方が取材に対応したということで、その時の談話も少しお伝えしますが、稽古場では体はよく動いていたし、左もしっかり使えていた、それが本場所でどうか、この間自分の体と初めて向き合ったのではないか、大の里自身は2場所の休場、周りの流れは早く進化している、2場所空いた本場所は全く別物、まあ、親方自身も経験もあるけれども、それ以上に高めていかなければならないと、そういった話を師匠の二所ノ関親方はしていました。玉ノ井さん、
1: はい、
0: そのあたりを聞いて大の里もうどうでしょうかね。
1: まあそうですね、まあ、あの一場所一場所周りのねやっぱりこう面々も変わってきますしね、
0: はい、
1: また いろいろな意味で、まあ、自分もやっぱりこう、うん、まあ、言い方をこう、うん、進化という言い方ですか、はい、新しいやっぱり自分を見つけていかないといけないでしょうし、
0: うん、
1: まあ、そういった面ではね、まあ立ち合い当たった後に右を差して左を押っつける、
0: はい、
1: まあ、そこにこうスピードが、ね、また加わっていけばね、もう最強なこう横綱になるのかなと思いますし、まあ、そこら辺がね、まあ、今場所どういった形でこう、うん、相撲を取れるかっていうところを見たいですよね、
0: はい
1: はい、
0: 今日の対戦相手が今場所の新三役吉野富士、熊本出身の三役は平成29年初場所の正代以来ということになります。初めて大いちょうを言った先場所は11勝4敗で敢闘賞を受賞しました。吉野富士も伊勢ヶ浜部屋の大阪堺での合宿、ただ6月に首を少し痛めて相撲が取れない日もありました。下半身を含めたトレーニングはみっちりこなしてきたという吉野富士、結果的にはこの場所前は幕下以下の力士との稽古にとどまったという中で今日の大の里戦を迎えます。過去2回の対戦では大の里の右と吉野富士の左がぶつかって吉野富士の左が入ってもろ差しになった相撲で、吉野富士がその左が上手に変わって切り替えて左からの投げで勝っているというこの過去の2回の対戦内容で吉野富士が勝っていますね。
1: そうですね、まあ、でも、やっぱりこう左が使えてなかった時の大の里ですから、
0: はい、
1: まあ、今場所は復調でこう左も使えてるでしょうし、
0: はい、
1: まあ、そのこの横綱に対して、まあ、吉野富士がどういう立ち合い、まあ、そのやっぱり先ほども言いましたけどもろ差しに入るなり、まあ、左の上手を取るなりしてですね、はい、やっぱり崩したいでしょうね。
0: 大の里としてはもろ手突きの立ち合いもありますが、やはりここは右を差しに行くような、
1: やっぱりしっかりこう当たって右を差して左の押っつけですか、
0: はい、
1: まあ、それで前に出ていけばですね、まあ、こうあの横綱らしい相撲にはなると思いますけどね、はい、
0: あの左の肩の腱板の損傷ということで先場所休みましたが、親方もですねこう肩を痛めたこと現役時代あるかと思うんですけれども、
1: そうですね、うん、この腱板ってね結構やっぱり頭の中に残るんですよね、結構ね、
0: そうですか、
1: はい、まあ、でもそれでもまあ今場所出てきたということはもう治りきったということでしょうから、
0: はい、
1: とにかくこのね体の大きさ懐の深さを生かしてね、
0: はい、
1: まあ、横綱らしいねこの立ち合いから鋭いね前に出る形を取ってほしいですよね、
0: はい、さあ制限時間いっぱいで最後の塩に分かれました。休場明けの大の里、白房下から塩をまいて土俵中央に出てきました。今日の対戦相手は新三役の吉野富士、すでに東の吉野富士が尊虚の姿勢、横綱の大の里を見ながら、大の里の少し足元を見ながらパンと今太ももを叩きました。足の内を決めた吉野富士、先に先に仕切っています。横綱大の里が足の内を決めて、さあ制限時間いっぱい腰終わりました。あっとここは吉野富士が先に突っかけました。制限時間いっぱいからの待ったです。両者の呼吸が合いませんでした。仕切り直しです。正面向かって左、東土俵は新三役の吉野富士、西土俵は横綱の大の里。また吉野富士が先に腰を割って両拳を下ろしました。大の里が腰を割りました。あっともう一度吉野富士が突っかけます。なかなか両者の呼吸が合いません。先に吉野富士が立って2度両者の呼吸が合いませんでした。少しざわざわっと観客の声も響いている IG アリーナ名古屋場所の初日、さあもう一度軍配が返りました。東土俵新三役吉野富士、西土俵大の里。

0: 勝ちました。胸で当たった大野里、あと大野里叩いた、そこを攻めていった吉野富士、押し出し、吉野富士が勝ちました。新三役吉野富士初日白星、休場明けの大野里なんと初日黒星です。吉野富士が東の土俵で勝ち名乗り、また今場所も大野里に勝ちました。吉野富士
1: 押し出し、
0: 決まり手は押し出しです。
1: 押し出しで吉野富士の勝ち。
0: 大野里今日まともなはたきが出てしまいました。
2: 向正面から見てますとね、はい、吉野富士左を固めていったんですよね。
0: あ、そうですか。
2: それで肘と肘がぶつかって、大野里が露骨に引いてしまいましたよね。
0: あ、大野里も両腕を畳むようにして一旦胸で当たっていきました。そこから吉野富士としても今少しテレビのモニターがラジオ放送席にありますが、一旦左が入るような形、あ、もうすでにそれで大野里も引いてしまいました。そこから吉野富士が攻め込んでいって、最後はアブサ方向へと押し出し、吉野富士が勝ちました。玉ノ井さん、大野里の右が入らずに、はい、はたいてしまいましたね。
3: そうですね、やっぱりこう吉野富士は、横綱が右を畳んで、ね、こう立ち合い当たってくるのを分かってますから、まあ、なおかつこう右を使わせなかったために、ね、使えなかったためにこう横綱が引いてしまいましたからね。まあ、でもこれ、やっぱ立ち合い2回とも、ね、こう吉野富士がちょっとこう待ったになってますよね。はい、まあ、それでちょっと、まあ、横綱からすれば、まあ、ちょっと集中力が、ね、少しこう、近かったのかな、は見えますよね。まあ、ただ、顔見てたら結構目がこう険しくなってきましたから、きちんとこう立ち合いに集中しているのかなと思いましたけれども、はい、やっぱり右が入らないとどうしても引く癖が、ね、出てしまいましたね。はい、
0: いや、しかし吉野富士としては今場所も考えた相撲になりましたね。
3: いや、そうですね、やっぱりなんかこう自由自在ですよね、この力士。いろんなことができるのでね、はい、だから相手からすればすごく嫌な相手ですよね。
0: はい、もちろん四つでも
3: 四つでも組めますし、もろ差しに入る相撲もまた突き押してね、
0: はい、
3: こうガンガンガンガン前に出てくる相撲も取れますしね、
0: はい、
3: いろんなことができるからこそね、やっぱり相手がいろんなね、こう作戦というか考えてしまうっていうのはあると思いますよね。
0: 玉ノ井さんからはやはり初日が大事だという話がありましたが、はい、大野里が初日休場明け黒星になりました。
3: そうですね、まあ、ちょっとこう内容がね、まあ、立ち合いの当たりとかは良かったですけど、右が入らなかったためにね、
0: はい、
3: まあ、悪い癖は出ましたね。まあ、でもこう横綱ですからね、
0: はい、
3: まあ、そういった意味ではまあちゃんと自分でこう修正して、また明日、まあ、きちんと立ち合いをきちんと当たれるような、
0: はい
3: はい、前に出るようなこう、相撲を取らなきゃいけませんよね。
0: で、玉梨さん、明日の大野里の対戦相手が藤の川ということで、いや、
3: もう動く相手ですからね、
0: 1回負けてるんですよね。
3: そうですね、まあ、でもやっぱり、まあ、もうこれはね、本当に横綱しかわからないね、もう、気持ちがありますから、
0: はい、
3: まあ、そこはもう今日は今日でもうきちんと反省して、明日はまた新たな気持ちで、
0: はい、
3: 横綱らしいこう相撲を取ってほしいと思いますね。
0: まあ、一方の吉野富士ですけれども、新三役、はい、初日いきなり横綱に勝ちました。今場所の期待どう思っていらっしゃいますか。
3: いや、だから一番怖い存在じゃないですか、ここに、ね、いるこう形で今日またね、横綱に勝ちましたし、
0: はい、
3: まあ、明日からでもっとこう、自分らしいこう相撲内容、前に出てくる相撲が、攻め続ければね、
0: はい、
3: やっぱ怖い、ね、存在になると思いますよ。はい、
0: 吉野富士、明日は琴桜との取り組みが組まれています。
2: 高木さん、
0: はい、
2: 霧島が戻ってきました。横綱を目指す場所として臨む初日ということで、はい、気持ちは変わらずにいけたと、
0: はい、
2: しっかり集中して立ち合いだけしっかり当たることができたという話ですね。
0: 霧島の情報は酒井アナウンサーです。さあ、名古屋場所の初日も結びの一番になりました。横綱の豊昇龍が東土俵、今日は同期生の王鵬戦が組まれています。横綱の豊昇龍は右太もも裏の怪我で先場所2日目から休場がありました。その怪我の状態は全く問題ないと豊昇龍自身も話をしています。番付発表後 の稽古の状態ですけれども、1週目は部屋で稽古を重ねて、そして本人も思い描いていたスケジュールだったということですが、2週目から出稽古中心、 境川部屋そして高砂部屋に2日間出向いて稽古も重ねてきたという豊昇龍です。玉野井さん、はい、豊昇龍自身も横綱に上がってから優勝がないということで、
3: はい、
0: もう本人もそこに関して多くを語らないんですけれども、しっかりと怪我なくまずは15日間取っていきたいというところでしたね。
3: そうですね、優勝に優勝が、ね、こうないっていうのも、まあ、頭にあるでしょうけれども、
0: はい、
3: まあ、とにかくこの15日間どういうふうにこう戦っていくか、まあ、どうやって自分らしいこう相撲を取るか、はい、まあ、そこが一番だと思いますよね。まあ、この力士、自分が一番強いなと思っているこう取り組みっていうのは、はい、相手よりも早く攻めて圧力で前に出る時が一番強いんですよ。でそれを、ちょっとこう回しをこう取りに行ったりとかこだわったりすると、はい、足がこう、ね、揃って、まあ、体勢を崩すような、
0: はい、
3: うん、形になってしまうのが、うん、豊昇龍っていうふうに自分は見てるんですよね。で突き放しでも何でもいいからとにかく足を前に運んで、はい、圧力で、ね、こう勝ってほしいんですよね。
0: はい、いやまさに玉野さんおっしゃるように、境川部屋に1日出稽古に行ったんですけれども、
3: はい、
0: その時は平戸海以外にも出稽古に来ていた白の富士や富士龍河とも稽古をしていて、はい、その境川の稽古で本人も、まあ、少しこう目指している立ち合いという低くこう頭で当たって一気に出ていく、
3: はい、
0: そういう相撲が出ていたんですよね。はい、
3: でもこの横綱上がった時にそういう相撲内容取れてたんですよね。
0: そうですね、
3: はい、まあ、だからこそそういう、うん、相撲取ればやっぱり優勝に近づいていくと思いますし、
0: はい、
3: まあ、相手もいますけれども、とにかく自分の攻めをね、
0: はい、
3: 相手にこう、うん、ぶつけていくような、
0: うん、
3: まあ、そういう形が一番いいと思いますよね。
0: はい、今日の対戦相手が同期生の王鵬で、前相撲から対戦があって、去年の初場所では優勝決定戦でも対戦しました。このところは横綱豊昇龍の4連勝中です。豊昇龍が右を差しに行って回しを引いて勝つ相撲が王鵬戦は続いています。西の王鵬も3場所ぶりに三役に復帰しました。王鵬が所属する大竹部屋は今年から宿舎を名古屋市熱田区に移しています。師匠の玉飛鳥のふるさとでもあるこの名古屋市の熱田区、食品卸センターの一角に土俵を構えて稽古を続けてきました。場所前は数日佐渡ヶ嶽部屋へと出稽古にも行った王鵬です。玉野井さん、豊昇龍はですね、
3: はい、
0: このところ稽古で立ち合いの一丁しというんですかね、
3: はい、
0: 立ち合いの稽古で言われますけれども、
3: はい、
0: ま、若い力士を立たせて押す稽古も入れて、
3: はい、
0: 以前までやっていたものを取り入れて、はい、初心に変えるという話をしていましたね。
3: でもそういった意味では、ね、そのやっぱ圧力で前に出る、
0: はい、
3: そういう、こうものをもきっと目指しているんでしょうね。まあ、だから当たる稽古をしながら相手をこう、ね、持っていく、
0: はい、
3: まあ、その形が一番いいと思うのでね。まあ、今日みたいなこう王鵬は大きいですけれども、まあ、下からこう当てがいながら、
0: はい、
3: ましてやこう自分のこの突きで前に出れればですね、
0: はい、
3: いいですよね。
0: はい、同期生、平成30年初場所、30年の初場所初土俵の同期生の対戦です。横綱豊昇龍の初日、39代木村庄之助が合わせます。制限時間いっぱいです。東豊昇龍、西王鵬、両者下がりを束ねて時間です。さあ、確かに豊昇龍右を差しに行きました。右のぞいた豊昇龍、王鵬が叩いた、そこ攻めていた、渡し込み、豊昇龍の勝ち。正面土俵で勝負が決まりました。圧倒する内容でした横綱豊昇龍。休場明け初日白星、同期生の王鵬を下しました。今日は立ち合いから豊昇龍が右を差して右を深くねじ込む、
2: はい、向正面側もですね、一瞬差すような感じに見えましたね。
0: そうでしたか。
2: ただ差せずに押っつけに変えたように見えましたね。
0: もろ差しを狙うような形にいったんは狙いに行ったかもしれませんが、そこから左押っつけに変えて右を差して最後は左で相手の膝の裏を持つようにしての渡し込み。正面土俵で勝負が決まりました。豊昇龍が勝ちました。玉野井さん、
3: はい、
0: 強い内容でしたね。
3: いや、いいですよね。
0: はい、
3: まあ、胸からこう当たってこう右をこう刺す、
0: はい、
3: まあ、形で、まあ、まあ最後こう前に出てきましたけれども、
0: はい、
3: まあ、前に出ているとやっぱりこの横綱のこう、うん、なんていうか相撲になるような気がしますよね。はい、
0: いつものようにこの王鵬戦は右を差しに行く立ち合いがありますが、そこで右も入って左が覗かせようとチャンスが、そこが入らずに押っつけに切り替えて、最後は渡し込み、正面土俵で勝負が決まりました。
3: ちょっと王鵬がこれ引いたんですね、一回ね、こうぐーっと押した、こうですね、これ
0: 右差されたところで引いてしまったんですかね、
3: はい、引いてしまったんですね、そこを一気に前に出たのでね、はい、こういう形になったと思いますけど、やっぱりでも前に出た方がやっぱりいい、ね。

0: 内容ですよね、
1: はいはい、豊昇龍勝って明日は隆の勝と王鵬を敗れて1敗となって明日は霧島との取り組みが組まれています。
2: 放送席
1: 吉野氏のインタビューです。
2: 放送席今場所も横綱大野里関に勝ちました吉野富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 新三役で初日白星、はい、どうでしょうか。
3: そうですね、はい、まあ、いいスタート切れたかなと思います。
2: しかもまた大野里関に勝てました。何がいいんでしょう。
3: そうですね、まあ、ちょっと緊張したんですけど思いっきり当たれたのが良かったかなと思います。
2: 緊張して2回ちょっと合わなかった感じですか。
3: そうですね、はい。
2: そこでどういうふうに気持ちを落ち着かせたんでしょうか。
3: まあ、1回深呼吸して、はい、落ち着かせました。
2: あの場所前には少し、不調もあったというふうに聞きました。
3: そうですね、はい。
2: 体調的には、
3: まあ、徐々に、はい、回復してきてる感じです。
2: 三役昇進をしてどんな思いを持って今場所臨んでいますか。
3: そうですね、あのいつも通り思いっきりの相撲で15日間頑張りたいと思います。
2: どんな目標を持ってますか。
3: はい、あのそうですね、まあ一番一番集中して頑張りたいです。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 吉野富士関でした。
1: 最後は表情を引き締めた吉野富士のインタビュー。今日は横綱大の里に勝ちました。では今日の幕内後半の結果もお伝えしていきますが、正代と欧勝馬の取り組みから後半は始まりましたが、押し出して欧勝馬、宇良と一山本は引き落として一山本、大栄翔と白の富士は押し出して白の富士、平戸海と10勝以上での大関復帰を目指す青錦は立ち合い左に少しずれながらの上手を引いての上手投げ、青錦が勝っています。美ノ海に琴勝峰は押し出して琴勝峰、熱海富士に豪ノ山は押し出して熱海富士、隆の勝に琴桜は突き落として琴桜、霧島に藤の川は押し倒して霧島、吉野富士に大の里は押し出して吉野富士、そして結びの一番横綱豊昇龍に王鵬は渡し込みで豊昇龍が勝ちました。
4: 高木さん、
1: まずはじゃあ小林さんからですかね、はい、
5: では大の里の談話を伝えますが、本当、はい、まあ、一言だけですね、声は明るくですね、明日また頑張りますとそう言い残しました。
1: 酒井さんどうぞ。
2: 失礼しました、はい、あの豊昇龍ですけれども、休場明けの場所で初日でとても緊張したという話をしていました、ただそれでもしっかり稽古はできたんだからと、体に任せたという話をしていました。勝ててよかったと言っていました。
1: 酒井アナウンサーのリポートでした。解説は栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、
6: はい、
1: 横綱でもやはり休場明けというところが緊張する。
6: いやもう高木さん、休場明けもそうですけど初日もう絶対に緊張するんです。誰しもが。
1: そうなんですね。
6: だからこそ何が起きるかわからないからこそ、うん、やっぱり自分のやってきたことを出すしかないと思うので、
1: はい、
6: そうですね、やっぱり、まあ、その中でも、まあ、あの自分の相撲が取れなかった場合でもまた明日、
1: はい、
6: 修正して自分のこう、うん、内容で取れるような、うん、形が一番いいですよね。はい、
1: まあ、様々な注目点があるという今場所初日を終えましたけれども、まあ、大の里は敗れましたが、まあ、青錦や、そして琴桜、霧島、そして豊昇龍が勝つ初日ということになりました。さあ玉ノ井さん、
6: はい、
1: 長い15日間がいよいよ始まったわけですけれども、初日を終えてどんな期待を持っていらっしゃいますか。
6: そうですね、まあ、まだまだ序盤戦なので何が起きるか分かりませんけれども、
1: はい、
6: まあ、これを、ね、一つ一つ積み重ねていって中盤、中盤最初終盤ですか、
1: はい、
6: まあ、そこまでね、とにかく一番一番頑張ってほしいですね、みんなにですね、
1: はいはい、明日の取り組みですけれども、青錦は美ノ海と、そして霧島は王鵬、琴桜は吉野富士、豊昇龍は隆の勝、そして結び大の里富士の川戦が組まれているという2日目になりました。去年に続いて IG アリーナで行われている大相撲の名古屋場所初日が終わりました。ここまで正面の解説は元大関栃東の玉ノ井親方でした。親方どうもありがとうございました。
6: ありがとうございました。
1: ではこの辺りで IG アリーナからお別れです。さようなら。

6時の NHK ニュースです。松山市の松山城がある山が崩れて親子3人が死亡した土石流災害から今日で2年となり、

0: 麓の現場には犠牲者の友人が訪れ、静かに手を合わせていました。おととし7月12日、松山城の城山で発生した土石流では、麓の住宅に住んでいた高齢の夫婦と息子の合わせて3人が死亡し、周辺のマンションや住宅にも土砂や倒木が流れ込みました。発生から2年となる今日、亡くなった息子とバスケットボールのサークルを通じて交流のあった大西秀幸さん47歳が現場を訪れ、静かに手を合わせていました。大西さんは、時が経つのは早いなと感じますが、台風が来たり雨が降ったりするたびに当時を思い出します。市には同じようなことが起きないようにしてほしいと話していました。大阪市の寺が所蔵する国の重要文化財、木造阿弥陀如来立像の中から源平合戦の時期の混乱などをうかがい知れる平安時代末期の古文書が大量に見つかりました。古文書が保管されていたのは大阪市の大通寺が所蔵し、神奈川県立金沢文庫に寄託された国の重要文化財、木造阿弥陀如来立像の中で折りたたまれた状態で見つかりました。古文書は合わせて81点あり、表面に仏像の形をしたハンコが押されて文字が読みにくい状態でしたが、東京大学資料編纂所などの研究グループが分析したところ、ほとんどが平安時代末期に書かれたものだと分かったということです。このうち現在の大阪豊中市にあった鳥羽天皇の皇女の領地を管理していたとみられる人物が書いた文書は、領地で乱暴を働く軍勢を止めるよう源義仲らに命じてほしいと皇女に依頼したもので、源平合戦の時期の地域の混迷した状況をうかがい知ることができます。また当時の貴族藤原実清が自身の官職と引き換えに子供の昇進を望んでいる文書も含まれているということです。調査にあたった京都府立大学の横内博人教授は、平安時代の文書が新たに大量に見つかるのは大変珍しい、仏像の中の文書は後世の人に見てもらうためのものではなく、実情を生々しく伝えていて貴重だと話しています。この古文書の一部は今月20日まで神奈川県立金沢文庫で一般公開されています。安倍元総理大臣が銃撃されて亡くなってから4年となったことを受けて、佐藤官房副長官は高市総理大臣に代わって山口県を訪れ、安倍氏の墓参りをするとともに高市総理大臣から預かった追悼の言葉を伝えました。安倍元総理大臣が参議院選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなってから今月8日で4年となりましたが、銃撃の際応援を受けていたのが当時候補者だった佐藤官房副長官でした。今日午前、佐藤副長官は山口県長門市にある安倍氏の墓を訪れ、高市総理大臣に代わって墓前で焼香し手を合わせた後、高市総理大臣から預かった追悼の言葉を読みました。この中では、安倍氏が亡くなってから4年が経ったが、今でも思い出すだけで胸が締め付けられる思いだ、その功績を偲ぶとともに改めて志を受け継ぎ、日本国のために力を尽くしていきたいと決意するとしています。この後、佐藤副長官は記者団に対し、高市総理大臣からはしっかりと私の代わりに弔意を伝えてほしいと言われ、心の中でお伝えした。7月8日は私の人生にとっても重要な日で、政治家としての志を改めて確認する日でもある。安倍氏は最後の演説で、彼はできない理由を考えるのではなくという言葉を残してくれた。その言葉を胸にしっかり頑張っていきたいと述べました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力

105、天気、晴れ、気圧、1006ヘクトパスカル、気温、31度。那覇では、南南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、29度。南大東島では、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。名瀬では、南の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。鹿児島では、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。福江では、南南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、30度。伊豆原では、南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。足摺岬では、西南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。室戸岬では、西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。松山では、北北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。浜田では、西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、34度。西郷では、西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、31度。大阪では、南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、32度。潮岬では、西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。八丈島では、西南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、27度。大島では、南の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、26度。御前崎では、西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、26度。銚子では、南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、27度。前橋では、南南東の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、28度。小名浜では、南の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、23度。輪島では、南南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、29度。相川では、西北西の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、27度。仙台では、南の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、25度。宮古では、南西の風、風力1、雨、08ヘクトパスカル、24度。秋田では、西南西の風、風力5、雨、08ヘクトパスカル、24度。函館では、南南東の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、24度。浦河では、東南東

本当の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは、北東の風、風力2、快晴、15ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは、西の風、風力2、にわか雨、03ヘクトパスカル、27度。ルノナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、南南西の風、風力3、にわか雨、07ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、南南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。ウルルン島では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。釜山では、西の風、風力4、快晴、13ヘクトパスカル、32度。モッポでは、南東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、南東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、34度。台北は入電ありません。広春、台中、以上はいずれも入電がありません。長春では、南南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、24度。北京では、西北西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、26度。大連では、南南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。青島では、東南東の風、風力4、天気不明、04ヘクトパスカル、29度。上海では、南東の風、風力5、天気不明、993ヘクトパスカル、30度。武漢では、北北西の風、風力3、天気不明、997ヘクトパスカル、33度。アモイでは、西南西の風、風力2、天気不明、999ヘクトパスカル、34度。香港では、南西の風、風力4、晴れ、1000ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西南西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、29度。父島では、東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。黄海の北緯35度、東経124度では、東の風、風力7、天気不明、
気圧不明。

0: 東シナ海の北緯26度、東経125度では、南東の風、風力5、天気不明、1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経129度では、南南東の風、風力6、天気不明、12ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経136度では、西南西の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経138度では、北北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル。日本海の北緯44度、東経138度では、風向風力不明、曇り、05ヘクトパスカル。日本海の北緯41度、東経139度では、風向風力不明、霧雨、09ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経142度では、南南西の風、風力6、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。
1: 続いて、漁業気象です。
0: 渦中の北緯30度、40分、東経119度、0分には、980ヘクトパスカルの大型の台風第9号があって、北北西へ毎時25キロで進んでいます。
1: 最大風速は23メートル、中心の東側800キロ以内と西側330キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。
0: なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の13日午前0時には、渦中の北緯32度5分、東経117度55分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の13日、正午には、河北の北緯33度30分、東経117度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。
1: 最大風速は18メートルになる見込みです。
0: オホーツク海、日本海、渤海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、35度、180度、35度、149度、31度、137度、34度、137度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯49度、東経115度には、992ヘクトパスカルの

0: 低気圧があって東北東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯41度、東経176度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって北東へ30キロで進んでいます。カロリン諸島の北緯9度、東経143度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって西へ20キロで進んでいます。モンゴルの北緯49度、東経102度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ20キロで移動しています。中国奥地の北緯36度、東経104度には1008ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯42度、東経165度には1022ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。北緯38度、東経114度から停滞前線が北緯41度、東経116度、北緯44度、東経119度、北緯46度、東経123度、北緯45度、東経130度を通って、北緯43度、東経135度に伸びています。北緯26度、東経149度から停滞前線が北緯26度、東経156度、北緯28度、東経164度、北緯31度、東経171度、北緯35度、東経175度、北緯38度、東経176度、北緯41度、東経176度、北緯43度、東経178度、北緯44度、東経180度を通って、北緯46度、西経177度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯16度、東経166度、20度、161度、28度、164度、27度、149度、22度、141度、29度、39度、145度、46度、151度、54度、150度、56度、157度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: ジオ。
1: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。 MC のトーマローズです。今日の地球メイトはグアムの野菜の話題です。いやー、今の時期はナスとかね、美味しいよね。ナスといえばお母さんが作ってくれるナスだったんですよ。煮切りとか苦手だったんですけど、まあね、ナスを突き放す、そんな日々もあったけど、今では自分でも買って調理するくらい大好き。もうナスには言うことなす。ナスに特大ボーナス。今日も頑張ろうー。

0: タイ人の皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Thomas Rose. 地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月12日日曜日午後6時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。大相撲中継と気象通報のためこの時間からの放送です。うん、那須に特大ボーナスって、はい、まあ、かかってるのは意味わかるんですけれども、
0: じゃあそれでいいです。
1: どういう意味ですか？
0: いやいや、ありがたいっていう意味ですよ。
1: 感謝
0: です。那須に感謝を伝えたかったですね。え、でも不思議ですね。本当昔食べれなかったんですよ。ちょっと食感が苦手だったというか、はい、今でもう大好きすぎて、もうスーパーでミルクかけると買っちゃうみたいな。
1: そんなに、はい、じゃあ今の時期ね、
0: 今の時期そう、親しみにしたりとかね、いろいろします。
1: いつかね、じゃあそのラザニアも
0: 作って。もう最高です。もうナスがママにされてます。
1: おお、ナスがママにされてるのかどうかはよくわかりませんけど。さあ、世界を知ればつながるワクワク、地球ラジオ。今日はグアムとつながります。
0: はい、この後すぐは地球メイト、グアムで見かける野菜ダイゴについて紹介します。メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: ウーバモス。

0: 世界中に暮らす人々に現地の様子を伝えてもらう地球メイト。今日は太平洋に浮かぶ島グアムの話題です。
1: グアムのスーパーにはダイゴと呼ばれる野菜が並んでいるそうですが、これが実は日本でおなじみのものだそうです。暑い夏のおすすめの食べ方も伺います。
0: はい、早速伺ってまいりましょう。地球ラジオではおなじみのグアムにお住まいのライター陣内雅子さんです。
1: グアムとの時差はプラス1時間、現地は午後7時28分頃です。
0: 陣内さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: さて、ローズさん、中村さん、こんばんは。お元気ですか？
0: うん、元気です。元気です。元気ですか？
2: はい、元気です。なんとかやってます。
0: よかったです。
1: 今日の話題の前にですね、日本の沖縄に接近していた台風9号ですけれども、グアムでも被害があったようですが、大丈夫でしたか、陣内さん？
2: はい。台風はグアムとサイパンの間のロタ島を通過していったんですが、グアムも5日、先週の日曜日の夜11時ごろから、翌日6日月曜日の夕方まで猛烈な雨が降り、風もすごかったです。地域によってはまだ電気も水も戻ってないところもあるんですね。でも幸いというか、私の家は水曜日の夜から電気が使えるようになって、水も今回は断水、困らなかったです。
1: ああ、そうですかね。陣内さんの、ね、ご自宅は、まあね、停電大変だったかと思いますけれども、ね、ご無事で何よりです。
2: ありがとうございます。
0: はい、陣内さん、そんなグアム そのスーパーに並んでいるというそのダイゴという野菜、何ですか？
2: ロズさん、はい、何だと思いますか？
0: 何だろう。でもなんかあれですか、やっぱりそのウィッシュポーズで有名なダイゴさんと関係ありますか？これは
2: 関係ないんですよ。
1: ダイゴさん
0: は、はい、
2: ダイゴさんではなくて、はい、実は大根のことなんです。
0: ああ、なるほど。大根、
1: グアムで大根って意外ですよね。
0: 確かにそうですね、あんまりイメージがないというか ね、
2: 大根といっても日本で売られている大根のように白くて長くて形の整ったものではないんですよ。グアムの大根ダイゴは手足が生えた、から抜くと叫び声を上げると言われているマンドラゴラのような形をしたものや、長さや太さ、大きさなんかが不揃いのものばかりなんです。
1: 番組

0: 番組 X とホームページに、番組のホームページと X ハッシュタグ地球ラジオでグアムの大根ダイゴの画像を掲載しています。見られる方はご覧ください。
1: うん、確かにちょっと短いですね、うん、これなら掘らなくてもこうすぐスコッて抜けちゃいそうですね。
0: あ、確かにそうですね、うん、あのグアムの大根ってこんな風に小ぶりなんですか？
2: はい、あの長さは日本の大根の半分程度、15センチから20センチ程度と、あの小ぶりで、人参をちょっとふっくらさせたようなずんぐりした、直径でいうと5センチから8センチぐらいのものが多いです。
0: 小ぶりですね。
2: ガムの土壌は水はけと通気性が悪い粘土質で、大根などの野菜作りにあまり適していないので、形が古ぞろいで小さめなんですね。
1: そうなんですね。でもなら他の野菜でいいというか、どうしてその栽培に適さないグアムでこう大根を栽培してるんですか？
2: それには太平洋戦争の歴史があるんです。1941年12月、日本のハワイ真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発した2日後、12月10日ですね、グアムは日本の統治下に置かれました。日本からの軍人さんやその家族が移住してきたんですが、人ではなく物も持ち込まれたんですね。でその持ち込まれた物の中に大根などの野菜の種や苗があったと言われています。
0: そこ人だけでも
2: なくて、その後日本軍がグアムから撤退するまでの2年7ヶ月の間に、日本人からグアムの先住民キャモノの人たちに栽培が伝わって、名前は大根ではなく大悟になっていったそうです。
1: なるほどね、まあ、大根大悟大根大根大大根大根大根大根みたいなね。
0: お、
1: 聞こえなくも、
0: そうですね、ね、ありそうな変化
1: ですね。確かに、ね、言われてみれば、
0: その大根、味は日本の大根とは違うんですか？
2: はい、大根はみずみずしさや甘さが控えめで、日本の大根と比べると繊維が強くてやや硬く辛みが強いんですが、島民の毎日の食事には欠かせないものの一つになってます。
1: 毎日というと本当に食生活にこう浸透しているんですね、グアムの皆さん。
2: そうですね、あのグアムの中心地にある伝統料理チャモノ料理を提供するレストランに行くと食事の詰め合わせの定番としてダイゴの漬物が売られてくるほど浸透していますし、あと島内にあるパパママストアと呼ばれる家族経営の小さなスーパーマーケットのレジ横には、ダイゴの漬物のダイゴの大きな瓶が入って売られています。で最近では生のダイゴよりも大根を使った漬物をダイゴと呼ぶ傾向が強くなりつつあります。
0: 大根を使った漬物をもダイゴと呼んでいらっしゃるということですね。ダイゴを使った漬物もダイゴ。あの番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオでその漬物のダイゴの写真を掲載しています。
1: はい、写真のダイゴは輪切りなんですね。漬物どんな味がするんですか？
2: 見た目は日本のたくあんに似ている見た目見えると思うんですけれども、酢漬けピクルスなので味は日本の漬物とはかなり違いますね。で他にもあのキムチの素を使った激辛キムチ風やキュウリやニンニクと一緒に漬けたものなど、スパイシーな味がほとんどです。
0: 美味しそうですね。でもあの大根自体がその日本の大根とは味や食感が違うということでしたけれども、そうしますとその生の大根はこの暑い時期だったらどんな風にお料理して食べるんですか？
2: 7月下旬から8月のグアムは雨季真っ只中、日中の気温は30度超え、湿度も 80% 以上と蒸し暑いので、個人的に作るのは完熟マンゴーをすりおろして水気を切った生の大根、それにライムと蜂蜜を入れたスムージーにしてさっぱり爽やかドリンクにしたりします。あとよく作るし好きなのは、生の大根と

0: ココナッツミルクで煮込んだピナタックというシャモロの伝統料理です。ココナッツ風味がトロピカルでご飯によく合うんですよ。
1: 大根とココナッツミルクで合いそう、ねね、美味しそうです ね、
2: ね。
1: 他にもおすすめありますか？
0: ちょっと想像しにくいかなと思うんですが、醤油で下味をつけた生の大根を固めに茹でたり、あるいはレシーして水気をしっかり取ったら片栗粉をまぶして油で揚げて、ガーリックパウダーやチリパウダーをかけたフライド大根もガムではおなじみなんですよ。
2: 美味しそう。フライドポテトじゃなくてフライド大根ですね、うん。なんか想像できないんですけど、どんなこう食感なんですか？
0: うん、ですね、大悟さん風に言うと、
2: はい、
0: KSJ
2: ですね。KSJ、 これは噛めば幸せの常習犯という意味ですか？どうですか？
1: どうですか？
0: ちょっと違うかな。
2: 違いますか、何ですか？
0: はい、フライド大悟は、うん、カリサクジュワの系列。
2: なるほど、
1: カリ
2: サクジュワですね、
0: うん、
2: しっくりくる。その
0: 片栗粉の衣の、
2: はい
0: はい、あの衣が片栗粉をつけてるんで、うん、カリサクッとした歯ごたえがあって、で後から大悟の水分とほのかな甘みがじゅわっと口の中に溢れ出すマジカミテイストなんです。
2: マジカミ、
0: でガムにはカドゥと呼ばれるココナッツミルク仕立てのおでんのようなものがあるんですけれども、その残り物で作るフライド大悟はお肉とかニンニク、ココナッツミルクの旨味が閉じ込められていて、生の大悟から作るフライド大悟とは比べ物にならない美味しさです。でフライドポテトと違って後味がさっぱりしてるので罪悪感なくいつらでも食べられちゃうのがネックなんですけどね。
2: いいですね、
1: 美味しそう。
2: 美味しそうですね、
0: 美味しいですよ。
1: 美味しいですか？
0: はい、
1: あの日本人が持ち込んだ野菜って大悟の他にもありますか？
0: 結構残ってますね、うん、ごぼうはごぼう、ラッキョウはロコラの間かな、ロッキョウみたいな感じで発音します。でちなみにナパって何だと思いました？
2: ナパ、
1: うん、
2: ナパ、ナッパ、ナの花、
1: ナの花、
2: ナの花、ナッパ、そのまま、
1: あおー、
2: ナの花の葉、
1: いいですかそれで、
2: はい、ナッパ。
1: 陣内さん正解は？
2: はい、
0: はい、あのローズさん大正解です。
2: 正解ですか？
0: 白菜なんですけれども、はいはい、ナッパから、はい、あの白菜のことをナッパと呼ぶようになりました。
1: ナッパは
2: 正解ですが、正解ですけど、菜の花ではないですね、
1: 白菜ですね、
0: 菜の花の花じゃなくて、はい、ナッパの方が、は
2: い、なるほどね、
0: うん、はい、ナッパはあのチャモロのスープ、先ほどちょっとご紹介した、
1: うん、
0: カドゥには欠かせない食材ですね。あとグアムでは、砕いた袋麺のインスタントラーメンを混ぜて、それにお酢と油、お砂糖ベースに隠し味としてインスタントラーメンの粉末スープを加えた甘酸っぱいドレッシングで、生のナッパを刻んだサラダも食べられています。
2: すごいですね、いろんな食べ方があるんですね、でも、もういろんなところにこう日本のこう痕跡というか残ってるんですね。
1: ね、なんかそれが戦争によってというのはね、心苦しいですけれども、はい、そのグアムの方たちの食文化の広がりにつながったんですね。あの陣内さんはそのグアムに根付いた日本の野菜についてどう思われますか？聞こえますか、陣内さん？
0: はい、あとココナッツミルク仕立てのカドゥにしたり、白菜をインスタントラーメンの麺と合わせてクリスピーナパスタにしたり、仕込みに合わせてローカル化させていった点が面白いと思いますね。
2: うん、
0: ガムが日本の統治下であった時代、日本人が持ち込む

0: だ見たこともないような野菜を拒絶するんではなくて、生活にうまく取り入れて自分たちの文化として育てた刃物の人たちのオープンでポジティブな気質を感じます。
1: 今すみません、陣内さん、ちょっと最初の方があの音声が聞こえなかったんですけれども、今、そのグアムに根付いた日本の野菜についてどう思われるのか、前半部分ごめんなさい、なんておっしゃいました？
0: ごめんなさい、なんかね、電話回線まだね、ちょっと危ないというか不安定で申し訳ありません。影
1: 響でってことですね。いえいえ、ありがとうございます。
0: はい、大根や唐辛子をお酢を効かせた大悟や、ココナッツミルク仕立てのカドゥにしたり、白菜をインスタントラーメンの麺と合わせて、クリスピーナパサラダにしたり、と思考に合わせてローカル化させていった点が面白いと思います。
1: あ、そうですよね。なんかね、日本とはまた違った、ね、食べ方で親しまれているんです ね。いや、陣内さん、まだまだ大変な中、今日はあの本当にありがとうございました。
0: いえ、こちらこそありがとうございました。しずつまわし、
1: しずすまんし、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。地球名とグアムの陣内雅子さんにお話を伺いました。それではここで一曲をお送りしましょう。八代亜紀さんでグアム慕情。

0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日はこれまでいただいたお便りの中で読み切れなかったものを中心にご紹介していきます。
1: はい、新潟県にお住まいのあやちんさんからいただいています。世界のスポーツの時にいただいたお便りですね。
0: はい、昨日ですね。
1: はい、ローズさん、中村さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。あまり知られていないと思いますが、4月24日から、女子ラクロスワールドカップが東京で開催されています。
0: 開催されますですね。
1: 開催されますか。
0: うん、4月24日から、
1: はい。うん、私は学生時代に、ラクロスをやっていたので、この大会がとても楽しみです。皆さんはラクロスを生で見たことはありますか？なかなかのスピード感と激しい攻防が魅力ですよ。たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです、というふうにいただきました。
0: うん、
1: そ、4月24日からですね。
0: からですね。
1: はい、
0: うん、ご覧になったことありますか？
1: ないですね。
0: ありませんね。え、
1: ないです、ないです、ないですけど、はい、なんかそういう映画ありましたね。ラクロスの、女子ラクロスのテーマにした映画、見たことがあります。はい、すごいですよね。すごいですよね。あの攻防戦がね、すごいね、速いしスピードがね、
0: 確かに速いですよね。うん、
1: たまにあの見ますよね、あの電車とかに、あのラクロスの上にね、ラケットっていうか、あの、なんていうんですかね、あれね、ラクロスの
0: ラケットかと思っていました。なんて違うんですかね。
1: なんていうのかね、あれをね、こうカバンに刺してらっしゃる学生さんとかたまに見ますよね。
0: かっこいい、
1: かっこいいですよね。
0: あの2028年の夏のオリンピックで120年ぶりにオリンピックで行われることになりますので、はい、ちょっとこれから見る機会も増えていくかもしれません ね。
1: ちょっとチェックしておきます、
0: うん、ね。さあ、次のお便りです。大阪府にお住まいのなにわのひごもっこすさんからいただきました、うん、お便りテーマ、韓国の時にいただいたお便りです。韓国語を NHK のハングル講座で学んでいます。今年6月に15年ぶりに韓国へ妻と旅行しました。学んだ成果を試そうと、プサンの国際市場で孫娘のお土産にと、チマチョゴリ風の

0: ポシェットを買い求めて、はい、店員の方に拙い韓国語で話しかけましたが、流暢な日本語で返されて恥ずかしくなりました。でもおかげで素敵なお土産を買って帰ることができました。頑張ったけど、
1: ね、頑張ったけどね。
0: 日本語で返してもらった、
1: ね、話せる方もね いらっしゃいますもんね。
0: うん、
1: そう、最近僕結構韓国のドラマにハマってしまう。
0: 韓国のドラマに、
1: そう結構見てるんですよ、
0: はい、
1: でたまにすっごいもう日本語かと思うぐらい似てる言葉があるんですよ、やっぱりね。そう、なんか約束とかも、そのままですよ、約束みたいな。
0: あ、ほとんど同じような、
1: ほとんど同じ、
0: だ
1: 出てくるとすごい嬉しいの。
0: 嬉しいですね、それ。
1: そう、理解できてるというか、
0: 分かったって
1: ってなるから。
0: 意味も
1: 同じなんですよ、約束とか。そう、
0: しかもなんかその言葉がいいですね、また約束っていうのが ね。
1: そう、無料もほぼ近いです。
0: 無料
1: みたいな感じです。
0: 嬉しい言葉ですね、
1: うん、はい、いっぱい使おうかな韓国行った時。
0: 無料
1: ぜひ、はい、もう一ついきましょう、
0: はい、
1: あ、こちらも韓国の時にいただいたお便りですね、神奈川県にお住まいのあきさんからいただいています。私には SNS 上で、韓国好きな友達が何人かいます、うん、その人たちから聞いたのですが、韓国では写真を撮るときにはいチーズという感じでキムチというそうです。またキムチはピースのポーズのことも指さすそうです。
0: 指すそうです
1: 、うんうん、はい、韓国は日常にキムチが溢れているんだと感動した思い出でした。
0: うん、
1: なるほどね。
0: チーズじゃなくてキムチ
1: っていう、かわいいですね。
0: ね
1: で、ピースのポーズのこともキムチって言うんですね。
0: なんかさっきのちょっと大悟みたいな感じですね。違うんですけれども、うん、生の大悟も大悟だし、ね、漬物にしても大悟。
1: 大悟の大悟と。
0: ね、そうそう、大悟の大悟。
1: キムチのキムチもあるのかな、やっぱりじゃあ。
0: キムチのキムチはどういうことだ。どういうことになりますかね。
1: キムチのキムチ。
0: キムチのキムチ。
1: はい、
0: でもチーをちゃんとイーになるからいいですよ ね、
1: はい、
0: でもしかしたらチーズのズより
1: チーズ、確かにチーズは締めるからね。
0: ねえ、
1: ね、
0: ズよりチーがもしかしたら写真撮った時の笑顔には合うかもしれません ねえ
1: 。ブラジルは前言いましたね、あの、
0: 分かった、
1: はい、覚えてます、
0: 小鳥ちゃんがいるよ。
1: あ、そうそうそう
0: みたいな感じでしたよね。
1: あの、そうです、
0: 言葉ポルトガル語は覚えていません
1: が、そこまで覚えてたら完璧だったのにな。そう、
0: 何でしたっけ、
1: オルパサリンユーなんですよ。
0: うん、
1: でもよく考えたらイオーだからね。
0: あ、本当だ、
1: イオーって言葉はもう、うん、どうしても笑顔には見えないからね。
0: ですね、
1: はい、
0: 今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、次回の放送は18日土曜日です。大相撲中継と気象通報のため午後6時25分からの放送予定です。
1: MC はレ・ロマネスクトビーさんです。地球メイトはイタリアの高校生がスタジオに登場します。イタリアの高校生が京都の高校に体験入学をしました。実際の体験を通して驚いたことや気づいたことなど、イタリアと日本の学校生活を、伺います。
0: そして19日日曜日は東京で行われるブラジルフェスティバルについてお伝えします。聞き逃し配信1週間あります。ご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
1: トーマローズでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: テンウマボアノイチ、
0: チャオ
1: チャオ。いやー、もう DMK ですね。
0: DMK なんだろう。
1: 大悟マジ最高。6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。今日、千葉県いすみ市を流れる川の河口付近で男女3人が乗った水上オートバイが転覆しました。このうち10代の女性の行方が分からなくなり、警察などが捜索を続けています。今日午前10時40分ごろ、千葉県いすみ市を流れるいすみ川の河口付近で水上オートバイが転覆し、乗っていた男女3人が投げ出されたとレジャー会社から消防に通報がありました。男女3人のうち水上オートバイを運転していた40代の男性とその息子の10代の男性は自力で岸に上がりましたが、10代の女性は行方が

0: 分からなくなっています。警察によりますと、女性は10代の男性の交際相手で、当時3人で県外からレジャーで訪れていたということです。運転していた男性と息子はいずれも軽傷で、警察の調べに対して運転していた男性は、転覆した後3人で波消しブロックにしがみついていたが、波が来て女性の姿が見えなくなったと話しているということです。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして、いすみ市などに波浪注意報を発表していました。一方、神奈川県平塚市の海水浴場では、友人と泳いでいた高校生とみられる男性一人の行方が分からなくなり、警察などが捜索を続けています。きょう正午ごろ、平塚市高浜台の海水浴場で、友人と泳いでいた男性が沖に流されて姿が見えなくなったと、近くにいた人から119番通報がありました。警察によりますと、行方不明になっているのは高校生とみられる男性一人で、複数の友人たちと海で遊んでいたところ、海岸から20メートルほどの沖合で溺れたとみられています。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは来週18日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市などに波浪注意報が出されていて、警察や消防、それに海上保安庁が男性の行方を探しています。続いて気象情報です。はじめに注意報からお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の六甲地域、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が栃木県、群馬県、新潟県に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方の明日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、曇り、ところにより雨でしょう。波2メートル50センチ、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は明日曇り、ところにより雨でしょう。波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波は3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。続いて神奈川県です。神奈川県は全域で曇り、ところにより夕方まで雨、波は2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県も全域で明日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波は北西部が50センチ、北東部と南部は2メートル50センチ、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。埼玉県も全域で明日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。続いて茨城県です。北部が曇り時々雨、波は2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。南部は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波2メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部は曇り、ところにより雨、北部は曇り、未明雨でしょう。群馬県です。南部が曇り、夜晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。北部は雨、昼前から曇りでしょう。続いて静岡県、東部、伊豆ともに明日は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。波は東部、伊豆ともに3メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。山梨県は全域で曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県は北部が曇り、明け方まで雨、中部は曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県の南部は曇り、夜晴れるでしょう。続いて新潟県です。下越、中越、上越は同じ予報が出て、失礼しました、 新潟県は下越、中越は同じ予報です。雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は下越が1メートル50センチのち1メートル、中越は1メートルでしょう。上越の明日は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。佐渡は明日は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチのち1メートルでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% が新潟県下越、中越、 70% 新潟県佐渡、 60% 新潟県上越、 50% 群馬県北部、 40% 長野県北部、 30% 東京地方、伊豆諸島、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県南部、 20% が小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県東部、伊豆、山梨県、長野県中部南部となっています。明日の予想気温、はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京24度、29度、横浜24度、30度、銚子24度、29度、熊谷24度、30度、水戸24度、30度、宇都宮23度、28度、前橋25度、31度、甲府24度、31度、長野23度、29度、新潟最低気温24度、最高気温28度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、磐越道が工事のため通行止めになっています。磐越道は津川インターと西会津インターの間が緊急の工事のため、先ほど午後6時45分から両方向とも通行止めになっています。東北道の上りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車6台の事故のため2車線が規制されていて8キロ渋滞しています。佐野藤岡インターから羽生インターまでの所要時間は2時間です。関越道の上りは川越インターを先頭に8キロ、さらに練馬インター出口で1キロ渋滞しています。上信越道の上りは長野県の明るさんトンネルで工事が行われているため7キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクションで工事が行われているため6キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に中野トンネルまで18キロ、さらに国立府中インターを先頭に12キロ渋滞しています。大月ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は3時間20分です。東名高速道路の上りは大井松田インター付近を先頭に9キロ、さらに綾瀬スマートインター付近を先頭に13キロ、横浜青葉インターを先頭に6キロ渋滞しています。県央道は海老名ジャンクションを先頭に両方向とも2キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原東インターと二宮インターの間にある弁天山トンネルで工事が行われているため3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線は厚木市愛光宮前と森の里入り口の間が事故のため両方向とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは新宿付近で乗用車2台の事故のため1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの村山でした。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。明日も西日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では断続的に発達した雨雲が流れ込み、雨量が多くなっている地域があり、気象庁は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。
1: 太陽がめちゃくちゃ明るくて暑すぎる。アイスは食べたい。
0: 気象庁は今日午前、四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年と比べて5日早く、去年と比べて15日遅くなっています。
2: 暑い、これから夏本番、今ももう汗ばんでますし、もう体力的な勝負です、はい。
0: 日中の最高気温は大分県日田市で 38.3 度、福岡県糸島市で 38.2 度、島根県津和野町で 38.1 度と危険な暑さとなりました。一方、相次いだのが水の事故です。神奈川県平塚市の海水浴場で友人と泳いでいた高校生とみられる男性一人の行方が分からなくなっています。また千葉県いすみ市を流れる川の河口付近では、男女3人が乗った水上オートバイが転覆しました。このうち10代の女性の行方が分からなくなり、警察などが捜索を続けています。明日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、福岡市で36度、松山市と京都市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。また明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて11の県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本は湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。北海道陸別町付近ではレーダーによる解析で、午後2時までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また東北には断続的に発達した雨雲が流れ込み、午後6時までの24時間の雨量は秋田県湯沢市秋宮で201ミリと、統計を取り始めてから最も多くなっています。北海道ではこのあと数時間、東北では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。イランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡で船舶がイラン側の定める航路を通らなかったとして警告射撃し、海峡を封鎖すると表明しました。一方、アメリカ軍はイランの軍に関する施設などおよそ140カ所の標的を攻撃したと発表し、依然不安定な情勢が続いています。イランの革命防衛隊は12日地元メディアで声明を発表し、ホルムズ海峡で複数の船舶がイラン側の定める航路を通らなかったなどとして警告射撃したとした上で、ホルムズ海峡はアメリカの介入が終了するまで封鎖される、いかなる船舶の通行も認められないとして海峡を封鎖すると表明しました。ホルムズ海峡ではイランとオマーンがそれぞれの岸の近くを通る臨時の航路を設けていますが、イランはオマーン側の航路を認めていません。一方、アメリカ中央軍は商業用のコンテナ船が攻撃を受けたとして、イランのミサイルや無人機の施設、弾薬庫、沿岸の監視拠点などおよそ140カ所の軍に関する標的への攻撃を完了したと発表しました。また中央軍は、国際的な海上回廊を通る商船の航行は続いているとしていて、 ホルムズ海峡の船舶の航行は維持されていると主張しています。これに対してイランの革命防衛隊やイラン軍は12日国営メディアを通じ、アメリカ軍への報復としてカタールとヨルダンにある航空基地やオマーンの港湾施設、それにバーレーン、クウェートの軍事施設をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。これらの国々は攻撃に対処しているとした上で、カタールの内務省はイランによる攻撃を迎撃した際の破片で子ども1人を含む3人がけがをし、必要な治療を受けているとしています。イラン議会のガリバフ議長は12日 SNS に、一方的な取り決めの時代は終わった、約束を守らなければ代償を払うことになると我々は伝えていたと投稿しました。投稿には戦闘終結に向けた覚書のうち、ホルムズ海峡の商船の安全な通行についてイラン側が最大限の努力をもって調整するとした部分を合わせて掲載し、アメリカ側の対応を非難しています。一方、トランプ大統領は停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐって8日、私としてはもう終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしていました。双方の攻撃の応酬はこの1週間断続的に起き、アメリカによるイランへの攻撃は3回目で、依然不安定な情勢が続いています。南米ベネズエラで先月起きた大地震について、現地で調査に当たっている専門家チームは NHK の取材に対し、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだと指摘しました。ベネズエラで先月24日に発生した大地震では、11日までに4333人の死亡が確認され、今も捜索が続けられています。建物の構造設計が専門で、被災地で復旧支援にも携わる宮本秀樹さんは、専門家のチームを率いて現地で調査を続けていて、NHK の取材に応じました。宮本さんは、今回の地震では、柱が揺れに耐えきれずに壊れ、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだとしています。
3: 長い揺れで切ると大抵この1階とか2階が壊れる可能性がすごいわけですよ。これが一つ例えば壊れると、
4: はい、
3: これもう全壊するわけですよ。もう全部パンケーキに全部崩壊すると。
0: 宮本さんは、柱の鉄筋の数が不足している建物が多いと見られることや、海沿いで地盤が軟弱なことが原因ではないかと指摘しました。専門家チームは、ラ・グワイラ州では全壊や半壊で使用できなくなった建物が全体の 13% にあたるおよそ1万棟に上ると推計。これは政府の現時点での被害の発表を大きく上回っています。さらに、建物に亀裂が入ったり穴が開いたりして修復の必要がある建物も3万から5万棟に上ると見積もっています。宮本さんは今回の地震について、過去20年で最も被害が深刻なものの一つだとして、復興には建物の被害の実態や瓦礫の量など全体像の把握が重要で、日本は阪神・淡路大震災などの経験を生かして支援を行うことができるだろうと話していました。スマートフォンを購入する際に勧められて不要なオプションサービスを契約し、長年にわたって支払いが続いていたなどのトラブルの相談が相次いでいることが、東京都の消費生活センターのまとめで分かりました。センターでは、本人が気づいていないケースも多いとして、利用明細を確認するように注意を呼びかけています。東京都の消費生活センターによりますと、スマートフォンなどのオプション契約に関するトラブルの相談件数は高止まりしていて、昨年度までの5年間に950件余りに上っています。このうち、スマートフォンの買い替えなどの際に販売店で勧められ、不要なオプションなどを契約し、 1年以上の長期にわたって支払いが続いていたというケースが130件余りになっているということです。70代の女性のケースでは、新しい機種に変更していたのに、以前の機種に対する紛失時などのサポートに関するオプションの支払いが1年半にわたって続いていたということです。他にも、一定期間は無料だと言われて有料の動画配信サービスに加入したものの、契約したことを忘れて長年支払いを続けた後に相談が寄せられるケースもあるということです。センターでは、毎月の利用料金の確認方法がウェブ中心になったことや、契約が複雑化していることなど

0: 保護政策委員会でも去年10月からルールの見直しに向けた議論が進められています。先月まとめられた報告書案では、通信サービスや端末とさまざまなオプションを合わせた形で一体的な契約が行われることで、消費者が内容を正確に理解することが困難になっていて、解約忘れなどのトラブルにつながっていると指摘しています。消費者保護政策委員会の委員で情報通信分野の法制度に詳しい森良二弁護士は、
1: オプション契約全部ダメっていうことはないんですけれども、やはりまあその不意打ち性があるわけです。適切に解約する機会をその与えるということと、一定期間使っていなければまあ自動解約になるとか、そういうところを考えていかないといけないのかな。
0: スポーツです。大相撲名古屋場所が初日を迎えました。休場明けの横綱大の里は新小結吉野富士との一番です。
2: さあ勝ちました。胸で当たった大の里、あと大の里はたいた、そこを攻めていった吉野富士、押し出し、吉野富士が勝ちました。新三役吉野富士、初日白星、休場明けの大の里、なんと初日黒星です。
0: 中入り後の勝敗です。十両の旭海雄に朝光龍は、朝光龍が小手投げで勝ちました。大青山に一馬の新入幕同士の対戦は、大青山が下手投げ、大野勝に獅子は獅子が寄り切り、金峰山に武富士は武富士が寄り切り、錦富士に阿炎は阿炎が押し出しで勝ちました。朝白龍に御嶽海は朝白龍が寄り切り、若野翔に千代翔馬は若野翔が突き出し、朝乃山に翔猿は朝乃山が突き倒し、富士龍河に龍河は富士龍河が寄り切りで勝ちました。若元春に高安は高安がはたき込み、琴栄峰に富士星雲は富士星雲が外掛け、正代に大翔馬は大翔馬が押し出し、宇良に一山本は一山本が引き落としで勝ちました。大栄翔に白の富士は白の富士が押し出し、平戸海に青錦は青錦が上手投げ、美ノ海に琴勝峰は琴勝峰が押し出し、熱海富士に豪ノ山は熱海富士が押し出しで勝ちました。隆の勝に角番の大関琴桜は琴桜が突き落とし、大関霧島に藤の川は霧島が押し倒し、新小結の吉野富士に横綱大の里は吉野富士が押し出しで勝ちました。休場明けの大の里、初日黒星です。横綱豊昇龍に小結復帰の王鵬は、豊昇龍が渡し込みで勝って白星発進です。次に、サッカーワールドカップ北中米大会です。ベスト4が出揃い、準決勝の組み合わせが決まりました。世界ランキング1位から4位までが揃って勝ち上がり、ハイレベルな戦いが期待されます。前回準優勝で世界ランキング3位のフランスと世界2位のスペインが対戦します。フランスはここまで8得点を挙げて得点を争うエムバペ選手を中心とする強力な攻撃陣を要しています。スペインは今大会の6試合でわずか1失点と守りが安定しているチームで、両チームの攻防に注目が集まります。フランス対スペインの準決勝は日本時間15日午前4時から行われます。準決勝のもう1試合は、世界4位のイングランドと世界1位のアルゼンチンが対戦します。イングランドは自国開催だった1966年大会以来60年ぶりの優勝を目指します。アルゼンチンは前回大会の MVP で、今大会も8得点を挙げているメッシ選手を軸に大会連覇を狙います。イングランド対アルゼンチンの準決勝は日本時間16日午前4時から行われます。世界ランキングの上位4チームが揃って勝ち上がり、ハイレベルな試合が期待されます。ではプロ野球デーゲームの結果です。セリーグ

0: です。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが3対0で勝ちました。日本ハム対西武は西武が12対1で勝ちました。以上スポーツでした。では全国の気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、今日は四国で梅雨が明けましたね。
1: はい、天気図を見ると東日本西日本は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に昨日から覆われていますが、さらに今日の午後、四国の南にもう一つ高気圧の中心が登場しました。西の方で高気圧の勢力が強まった形です。このため今日は四国で梅雨が明け、晴れ間があった九州から東海で気温が高くなり、全国で今年最多の74地点で猛暑日となりました。一方で北日本は大雨になっています。昨日もお伝えしたように天気図上には前線は描かれていませんが、西日本に暑さをもたらしている高気圧の縁を回って日本海から東北北海道に暖かく湿った空気が流れ込み続けていて、潜在的な前線が停滞している状況です。北海道陸別町付近では今日午後2時までの1時間におよそ90ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。北海道では西風フェーンの影響で道東では晴れ間が出て、本別町や津別町で 31.5 度と平年より8度高くなるなど、大雨と暑さが隣り合わせとなっています。関東や東北はこの北の方の雲の影響で日差しの暑さはなかったものの、かなり蒸し暑くなりました。
0: 暑さや雨、この先も注意が必要ですね。
1: はい、明日も気圧配置に大きな変化がなく、特に西日本は暑さ、東北地方は雨に気をつけてください。今週のお天気ワンポイントは寝苦しさ、猛暑や強雨の要因に、寝苦しさ、猛暑や強雨の要因に。明日朝の最低気温、東日本や西日本は25度以上の熱帯夜のところが多く、北海道も旭川は21度など各地平年より5度ぐらい高い予想です。湿気が多いので夜間の気温が下がらず、昼間晴れると猛烈な暑さ、降ると強い雨となることにご注意ください。沖縄、奄美、九州、中国、四国は晴れ時々曇り、近畿は曇り時々晴れで、九州から近畿、局地的な夕立がありそうです。東海は曇り、午後時々晴れ、ただ静岡県と関東甲信地方は曇りで所により雨、北陸も曇り所により雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。新潟、山形、福島の会津は断続的に雨や雷雨、その他の東北地方は日中曇り空でしょう。北海道は雲が多く晴れ間が出るところもありそうです。主な年の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇28度31度、鹿児島27度34度、福岡28度36度、高知25度33度、広島27度33度、松江25度33度、大阪27度33度、名古屋26度33度、金沢26度29度、新潟24度28度、長野23度29度、東京24度29度、仙台24度31度、札幌22度27度、釧路24度28度24度の予想です。
0: NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。任期満了に伴う東京あきる野市の市長選挙が今日告示され、新人の3人が立候補しました。あきる野市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、哲学者の高澤和成氏52歳、元あきる野市議会議員で自民党と公明党が推薦する臼井健氏57歳、コンクリート関連事業会社経営の小沢達也氏43歳の3人です。今回の選挙戦は一期務めた現職が引退を表明したことから、新人同士の争いとなりました。あきる野市は人口7万8000余り、人口減少や少子高齢化が進む中、子育てや教育支援をどのように充実させるかや、高齢者の移動支援など公共交通をどう維持するか、それに秋川渓谷をはじめ豊かな自然を生かした地域の振興策などをめぐり論戦が交わされる見通しです。 あきる野市長選挙は今月19日に投票が行われ、即日開票されます。一方、任期満了に伴う茨城県霞ヶ浦市の市長選挙が今日告示され、無所属の新人で自民党と日本維新の会県総支部、国民民主党、中道改革連合、そして公明党が推薦する金子俊明氏のほかに立候補の届け出がなく、金子氏の初めての当選が無投票で決まりました。金子氏は38歳、4年前の茨城県議会議員選挙で初当選し、今回任期の途中で市長選挙に立候補しました。霞ヶ浦市は人口およそ39,000人、人口減少や財政の立て直しが課題となっていて、引退を表明した現在の宮島県市長らが先月、隣接する土浦市に両市による合併の協議検討の場を設けるよう要望していました。当選した金子氏は合併に向けた協議検討について、市の持続的な発展に向け前向きに着手していくとしています。その上で、保育料や給食費を完全に無償化し、子育て世代に選ばれる環境整備を進めるほか、農業や観光業の振興をサポートして稼げる霞ヶ浦を実現したいと話しています。夏休みを前に海での水難事故をなくそうと、東京江戸川区で小中学生などが離岸流への対応などを学びました。この講習会は日本ライフセービング協会が開いたもので、東京オリンピックのカヌー競技の会場となった江戸川区のカヌースラロームセンターで行われました。講習会には小中学生と保護者など30人余りが参加し、協会のライフセーバーからライフジャケットの身につけ方を教わった後、水面で浮く際は落ち着いて手足を伸ばすよう指導を受けました。会場では沖に向かって強い流れができる離岸流を体験する講習も行われ、流されても慌てずに仰向けでいることや、横に移動すると流れから抜け出せることなどを教わっていました。協会によりますと、去年全国の200余りの海水浴場で563人が救助され、このうち4割余りが離岸流で流されたことによるものだったということです。気象情報です。はじめに注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の六甲地域、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が栃木県、群馬県、山梨県に出ています。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。関東地方北部曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部曇り、ところにより雨。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島曇り、時々晴れでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。山梨県の明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、柚木優子原作、風に立つ連続6話第1話、脚色石谷陽子。

0: ここは南部鉄器の製造元清香の工房である。旧式の溶解炉から炎が上がり、小原悟は鳥辺と呼ばれる秘釈を手にした。
1: そろそろかな。いいだろう。

0: 答えたのは職人の林健二。この道40年のベテランだ。サトルが溶解炉の下部にある湯口に柄杓を添える。健二が湯口の栓を抜く。ドロドロに溶けた鉄が赤白く輝いて流れ出す。
1: 滑らかで艶があっていい湯だ。よし、うん。
0: 健二が鋳型の上に渡した板の上に立ち、サトルはわずか3センチの注ぎ口から溶けた鉄を鋳型に流し込む。黒ずんだ工房に火花が散る。一連の作業は目、耳、肌の感覚を研ぎ澄まして進められる。5分くらいして健二がゆっくりと鋳型を外す。鉄瓶が底を上にして姿を現す。サトルは鉄瓶をくるりと回して持ち上げる。
1: 目立ったへこみも傷もないようだな。うまくいったよ。あられ模様もきれいに出ているし、うん、サトルちゃんもいっぱしの職人になったな。いい出来だ。
2: いい加減にしてくれないかな。
1: 何？
2: 呼び方。俺30も半ば過ぎてるんだよ。
1: 分かってるって。俺サトルちゃんが生まれる前からここにいるんだから。
3: お兄ちゃん、お父ちゃんが呼んでる。時間だって。
2: 時間？何の？
3: お客さんがお見えになるって。
2: そういえば親父そんなこと言ってたな。客って誰？
3: 知らない。こっちは嫁に行った身ですから。太郎さんがいい人だから実家の手伝いに来ているけど。
2: 感謝してます。
3: 早く行ってよ。お兄ちゃんとお父ちゃんがにらみ合うの見たくないんだから。
1: まったく親方はサトルちゃんには厳しいから。
3: へえ、そうかしら。
2: もういい。健二さん悪いけど少し抜けるわ。
0: サトルが胸続きにある自宅の茶の間に入っていくと、二人の客が父親の高尾と向き合って座っていた。一人はグレーの背広姿の50年配の男性で、今一人は黒のパンツスーツに白シャツといういでたちの若い女性だった。
2: おう、ここへ座れ。こちらは盛岡家庭裁判所の調査官の矢部さんと田中さんだ。前に話した歩道委託の件で見えられたんだ。
4: 歩道委託？
0: サトルは思わず聞き返したが、高尾は知らん顔でそっぽを向いている。
3: この度は歩道委託を申し出ていただきありがとうございます。小原さんには先日火災にいらした時に説明していますが、ご家族にも私から一応お話しさせていただきたいと思いまして。こちらが歩道委託制度のパンフレットです。
2: 少年たちにあなたの力を。
3: そうなんです。罪を犯した少年は成人の裁判にあたる審判を受けます。少年院送致や保護観察といったような、その中に試験観察というのがあります。
0: サトルはパンフレットをめくりながら火災調査官の説明を聞いていた。
3: 小原さんみたいに歩道委託を申し出てくださるところって本当に少ないんです。一定期間少年を預かっていただくわけですから、小原さんの72歳というお年を考えると迷いもありましたが、ご家族も職人さんも協力するということでしたので。
2: こいつは愛想がないけれど根はいいやつなんですよ。今回も私が相談したら人助けになるならと言ってくれたんですよ。職人も同じでな。
4: 親父、仕
2: 事まだ残ってんだろ。もういいぞ。
3: ああ、そうですよね。お忙しい中ご同席いただいて本当にありがとうございました。
0: サトルには言いたいことが山ほどあったが、田中の上司らしい男にも丁寧に頭を下げられると困惑するだけであった。
2: ほら、早く仕事に戻れ。後の話は俺が聞いておくから。
0: やむなく工房に戻ると、ケンジが作業台に向かって仕事をしている。
4: ケンジさん、知ってた？
1: 何？
4: 親父の話

0: 歩道委託をやるっていう。
1: 歩道委託？なんだそれ。
0: 飛行少年を一定期間預かって保護観察するみたいな。
1: ああ、そういえばそんなこと言ってたな。今度住み込みの若いのが入るって。
0: いつの話？
1: 1ヶ月くらい前かな。
0: それだ、行こう。
1: どこへ？
0: 親父のところだよ。辞めさせなきゃ。
1: なんで？
0: なんでって、何かあったらどうするんだよ。ここはお客様や業者さんなど人の出入りも多いし、迷惑かけるわけにはいかないだろ
1: う。サトルちゃん、ガキがおっかねえんだろ。
0: え、まさか。
1: ま、俺は親方が決めたことに反対する気はねえよ。
0: もういいよ。
2: 工房を出ようとするサトルの背中にケンジの声が追いかけてきた。
1: 店に行くのか？ユミちゃんに相談しても同じだと思うよ。
2: 案の定、ユミの反応はケンジと同じだった。
0: なあ、お前から説得してくれよ。歩道委託なんてやめるように。
2: いやよ。
0: なんでだよ。
2: お父ちゃんが決めたことだから。お父ちゃんの身勝手は今に始まったことでもないし、度がつくほどの頑固者よ。説得なんて無理。そんなことに時間を割くほど私は暇じゃないの。
0: 俺はお前が心配なんだ。
2: 私なら大丈夫。居酒屋やってるとね、いろんなお客さんがいるの。たまには荒っぽい客だっているんだから。そんなの怖がってたら商売できないわよ。あ、これさっきファックスで入った注文書、それとカウンターの上の荷物は今日発送する商品。手配は済んでいるから出しといて。
0: 帰るのか？ちょっと待ってよ。
2: 忙しいの。言ったでしょ、今日は団体の予約が入ってるからって。
0: なんだよ、どいつもこいつも。こうなったら俺一人で親父を説得してやる。
2: しかし何度説得を試みても、高尾はお前には迷惑をかけないの一点張りだった。虚しく1ヶ月が過ぎてゆき、その日はやってきた。盛岡火災の田中が清香で預かる少年庄司春人とその両親を連れてやってきたのだ。
3: 本来ならば親が子供の過ちを正さなきゃならないのですが、火災の意見に対して本人も積極的だったものですから、こちら様のお世話になることにしました。息子のこと何卒よろしくお願いします。至りませんが、しっかり息子さんをお預かりいたします。春人君、何も心配ないから、困ったことがあったらいつでも言うんだよ。
1: そうそう、何でも喋ったらええ。遠慮なんていらないから。
2: こちらは林健二さん、工房で一番長く働いている職人さんです。
1: 清香に来て40年近くになる。この仕事は綺麗でもおしゃれでもねえけど、やれば結構面白いよ。俺が手取り足取り教えてやるから。
2: 春人はうつむいたまま、視線を上げることも頭を下げることもなかった。
0: 16歳にしては随分華奢だな。おとなしそうだし、仙台のトップクラスの進学校に入学して、何があって万引きや窃盗。家庭環境だって悪くなさそうっていうか、申し分ないだろう。父親は仙台で個人事務所を持っている弁護士さんだというし、母親は控えめで上品そうで。
4: ああ、もうやめたやめた。関わりは持たないって決めたんだ。
2: 何かお尋ねになりたいこととか、お伝えしておきたいこととかありますか？
0: え、俺？いえ、別に。
2: 皆さんは、本来春人君の件は仙台火災の案件ですが、委託先が盛岡ということで、盛岡火災の私が春人君の面倒を見ることになりました。何かありましたら私に連絡してください。春人、大丈夫？いいのね、これで。春人は何も言わない。火災の田中優子と春人の両親が部屋を出、見送るために高尾も賢治も外に出た。春人は座ったままである。
0: おい、

0: わざわざ盛岡までついてきてくれたんだ。見送るぐらい。
1: ハルトには両親を見送るつもりはないらしい。
0: まあいいか。親を見送ろうがどうしようが俺には関係ない話だ。
2: ハルちゃん、工房を見に行かねえか。あのおじさんも一緒に行くからよ。
0: 俺はいいよ。あとおじさんはやめてくれ。
2: いいじゃねえか。ハルちゃんから見たら十分おじさんだろうが。
0: そうだけど。
1: 部屋に戻ってきた高尾がハルトに言う。
0: ハルト君、便所行くか。
3: え？あ、はい。
0: 便所？
2: サトルちゃん、食う寝る出すだ。
0: は？
2: 親方に初めて会ったのは19歳の時でよ。今と同じこと言われて面食らって聞いたんだよ。なんで便所なんですかって。食う寝る出すだ。人が安心して暮らすにはこの3つがあればいいんだと。
0: 初耳だな。
4: あれ、部屋の隅にあるボストンバッグ、あれハルちゃんの？
0: ああ、2階に運んでおいてくれ。
4: お、おい、あらら、おい、重いこと。何が入ってんだ？
0: 俺が運ぶよ。ユミが使っていた部屋だ。
1: 急な階段を上がった先の廊下を挟んで、右がサトルの部屋で、左がユミの部屋だった。
0: 今日からここが君の部屋だ。
1: 後ろからついてきたハルトは部屋に入り、周囲を見回している。8畳の和室にはユミが使っていた形跡は何もなく、ローテーブルとカラーボックスがあるだけだった。ガランとした部屋の壁際に2日前に届いた段ボール箱が置いてある。
0: ハルト君、一緒に荷ほどきしよう。
1: サトルは工房に戻り、新しい鉄器の作図に取り掛かった。
3: あ、お兄ちゃん、夕飯運んできたよ。
0: え？もうそんな時間か。ユミ、お前店は大丈夫なのか？
3: うん、助っ人頼んだから。今日は特別な日だもん。腕によりをかけちゃった。
0: まさかハルト君の歓迎会とか言い出すんじゃないだろうな。
3: あったり。
0: 今日は普通にした方が。
3: なんでよ。
0: 歩道痛くだよ。
3: だから？
0: ハルト君は普通のバイトのことは違うだろう。歓迎会なんかされても。
3: お兄ちゃん、おかしいよ。本人がどう思うかは別。こっちはあなたを歓迎してるって気持ちを表すのが大事。それにお父ちゃんからも言われてるんだ。他のバイトの子と同じように扱ってくれって。もう準備はできてるんだから早く来てよね。
1: サトルが茶の間に入っていくと、高尾とハルトはすでに席についていて、座卓の上には料理の盛られた皿がいくつも並んでいた。
3: うん、我ながら美味しそう。今日はハルト君の歓迎会だからいっぱい食べてね。
5: あ、僕のですか。
3: 他に誰かいる？時間がなくて、ハルト君の好きなものとか聞けなかったんだけど、遠慮はいらないから。
5: あの、これ何ですか？
3: 亀の手。
0: 歓迎会の主役を困らせてどうするんだ。見た目が亀の手に似ているからそう呼ばれているだけで、エビやカニと同じなんだよ。真ん中辺で殻を折って、ほら、身が出てくるからこうやって食べるんだ。うん、うん、うまい。やってごらん。
5: はい。
0: どうだ？
3: おいしいです。こんなごちそう今日だけよ。明日からはお父ちゃんとお兄ちゃんが作る地味なご飯だから。
0: そら見栄えは悪いし品数は少ないけど、食材や調味料にはこだわっているんだ。栄養価だってちゃんと考えている。居酒屋のおかみをやってんだから、それくらいわかるだろう。だいたいお前は昔から。
3: はいはい、その通りです。それよか人に箸を向けるのはどうかと思うよ。これからはハルト君もいることだし。
0: お

0: くだらねえこと言うから。
1: お父ちゃん、普段は無口だけど、説教が始まると長いんだ。そん時は、はいはいって言ってればいいよ。短くて済むから。あ、ハルト君は、好きなものある？あ、好きなもの？食べ物じゃなくても、趣味とか。暇な時は何してるの？ゲームです。あ、それってあれ、ほら、顔にゴーグルつけてやる、なんつったっけ、バーチャルゲームじゃありません、携帯アプリのゲームです。あ、そっか。
0: その携帯だが、約束通り今日から私が預かる。
1: え、携帯取り上げちゃうの？
0: これからハルト君にここでの生活で守ってもらいたいことを話す。お前ら二人にも聞いてほしい。起床は6時半、朝食は7時、台所の食卓だ。仕事は8時から5時、その間に昼休みが1時間ある。夕飯は7時半、風呂はその前に済ませた方がいい。工房の仕事は手や服が汚れるからな。就寝は10時。ここまではいいかな。
1: はい。
0: で、ハルト君のここでの仕事だが、家の掃除や買い物、工房での作業をしてもらう。働いてもらうからにはお金は払う。1週間で4000円。これは君が自由に使っていい金だ。好きなものを買うなり、美味しいものを食べるなりするといい。
1: ああ、美味しいもん食べたくなったらうちにおいでよ。安くしとくよ。
0: 小太郎は居酒屋だろう。酒を扱う店に未成年一人はまずいだろう。
1: お兄ちゃんが一緒だったらいいじゃない。
0: 俺を巻き込むな。それはともかく、君の携帯は私が預かるからね。
1: ねえ、それってなんとかならないの？
0: 歩道委託を始める前に決めたことだ。ハルト君もご両親も、火災の田中さんも承知していることだ。
1: じゃあさ、ハルト君に連絡取りたいときはどうするの？
0: 家の電話か私の携帯にかかってくる。逆も同じだ。君は自分を見つめ直さなければならない。それには一人の時間が必要だ。自分は何をしたいのか、何が好きなのか、何を怖がっているのか、じっくり考えたらいい。きっと自分が知らない自分が見えてくるよ。
1: 約束はしたものの、踏ん切りはつかないらしく、ハルトはうつむいたままじっとしていたが、やがてズボンのポケットから携帯を取り出した。
0: これは預かっておくね。固定電話の横に置いておくから。
1: ハルトは小さくうなずいた。
0: これで私の話は終わりだ。さあ食べよう。
1: 食事が済み、後片付けを終えると、ユミは帰って行き、サトルはいつもなら夕飯前に済ませる風呂にようやく入った。
0: 意外だったな。もっと態度の悪いふてぶてしい奴が来ると思ってたのに。ハルト君か。
1: 風呂に入っている間も、布団に横になっても、気がつくとハルトのことを考えている自分に、サトルはうんざりした。隣の部屋の様子も気になる。
0: 10時を過ぎたのにまだ電気がついている。何をしてるんだろう。あんな素直な子がなんで万引き。ああ、もう考えるのはやめだ。だけど親父はなんで歩道委託を申し出たんだろう。ロクスポ俺たちには手をかけてこなかったのに、いっつもぶっきらぼうで忙しいの一点張り。一体親父の中に何があった。ひょっとしたら死期が迫っているとか。まさかな。
1: 歩道委託初日の夜を悟は眠れずに過ごし、堂々巡りの疑問はそのままに日々が過ぎていった。鋳型に模様を入れていたサトルは、あられ棒と呼ばれる細い真鍮の棒を作業台に。

0: 今日はもう上がりだよ。
1: ん？あ、もう5時回ったんだ。はるちゃん、今日はしまいだ。お疲れさん。あたたたたた。あ、ずっとしゃがんでたから腰が痛くなっちまった。
2: すみません。
1: はるちゃんのせいじゃねえよ。俺が鋳型に使う砂の説明に夢中になりすぎたんだ。楽しくてよ。
2: ハルトはここに来た翌日から工房で仕事を始め、ケンジがつきっきりで世話をしていた。
1: ハルちゃん、明日は初めての日曜日だ。ゆっくり休むんだよ。じゃあまた月曜日にな。
2: サトルたちが家に戻ると、高尾は茶の間で請求書や納品書を作っていた。
3: お疲れさん。あ、2階に上がる前にちょっとここに座ってくれ。話がある。サトル、お前もだ。
0: 俺も？
3: すぐに済む。
2: サトルはしぶしぶハルトの隣に座った。
3: ハルト君が来てほぼ1週間になるが、お前から何か言いたいことは？
0: 別にないよ。
3: ハルト君は？私たちに直してほしいところとか、こうしてほしいとか、あるかな？
2: いえ、ありません。
3: 何かあったら遠慮せずに言うんだよ。思っていることを言葉にするのはとても大切なことなんだ。特に不平や不満は言葉にして外に出さないと、心も体も塩梅が悪くなる。だから隠さずにちゃんと言うんだよ。みんなで話し合おう。
4: 自分の子供とはろくに話もしない人間がよく言うよ。
2: サトルの思いなどには気づかず、高尾は着ているサムエの懐から封筒を取り出し、ハルトに差し出した。
5: これは何ですか？
3: 約束のお金。今日まで働いた分だ。よく頑張ったね。
2: ハルトは遠慮がちに受け取ると、大事そうに両手で持ち、じっと封筒を見つめていた。
3: 何に使うか決めているのか？
5: まだです。
3: ゆっくり考えなさい。二人とももういいよ。はい、小原です。ああ、今変わります。ハルト君、お母さんだ。
2: ハルトの表情が厳しいものに変わった。
5: もしもし。はい。
4: 心配してかけてきただろうに、もう少し優しくできないもんかな。ん？おい、どうした？
2: ハルトは受話器を耳に当てたままうつむいて返事をしなくなり、重い空気に包まれている。高尾も気づいたようだ。
3: 電話変わろうか。
5: もう終わりました。あの、この近くに宅配便を出せるところはありますか？
3: 家を出て橋を渡った先にコンビニがあるけど、何か出すのかい？うちで契約している業者があるから、そこで一緒に出すといい。
5: いえ、自分で行きます。
2: ハルトは自分の部屋に上がって行き、高尾はその姿を腕組みしてじっと見送っていった。サトルは風呂に入り、夕飯の支度にかかった。ハルトは風呂の後再び部屋にこもっているようだった。
3: ちょうどよかった。夕飯できたって今呼びに行こう。こんな時間にどこ行くんだよ。こっちを見ろよ。どうした？
5: この封筒を出してきます。
3: もう外は暗いし、夕飯もできた。明日にしたら？今でなければいけないんだな。わかった。気をつけて行っておいで。
4: 親父。
3: どうして無理にでも引き止めないんだよ。もし帰ってこなかったらどうするんだよ。そうなったら詫びるしかないな。親父は言ったよな、歩道委託に関しては誰にも迷惑をかけないって、自分一人でやるって。けどもしいなくなったり外でまた万引きとかしたら、俺や由美や健二さんが知らんふりってわけにはいかないだろう。
4: わかっている。けどな、俺はあの子の意思を尊重したいんだ。だから

0: 人君の好きにさせてやってくれないか。夕飯先食べていいぞ。
1: 高尾は茶の間に入り、悟は台所に戻った。食卓に座ってみたものの、食欲は全く湧かない。ぽつりぽつりと箸を運ぶ。
0: あの茶封筒、中身は何だろう。刃物、いやでも4000円あれば仙台まで帰れるし。おかえり。
1: ただいま。
0: 寒かったろ。今飯温め直すから。さあ早く入りなさい。待っていたんだよ、一緒に夕飯を食べようと思って。
1: 台所に向かった悟の背中に高尾の厳しい声が届いた。
0: それを見せなさい。さあ出しなさい。どうしたんだよ。お前はあっち行ってろ。そんなわけにはいかないよ。なんだよ、さっきはハルト君の好きにさせてやってくれって言ったくせに。ハルト君を預かって少しは変わったと思ったら昔のまま。わがまま身勝手で、そんな人間に非行少年の面倒なんか見られるわけないよな。田中さんに連絡してさっさとほどいたく取りやめろ。
1: 高尾がいきなり悟の胸ぐらをつかんだ。その弾みで後ろにいたハルトにぶつかった。
0: カプセルトイ、こんなたくさん、どうしたんだよこれ。まさかこれを買うために嘘をついて出て行ったんじゃ。
2: 違う、嘘じゃありません。本当に荷物を出してきたんです。お取り込み中すみません。大丈夫ですか。
0: 田中さん、こんな時間にどうしたんですか。
2: アパートへの帰り道なんです。通りかかったら中から声が聞こえて、私の名前も出てきて、決して立ち聞きしたりしていたわけじゃないんです。帰ろうと思ったんですけど気になっ、どうしたんですか。
0: 私らにもわからないんです。
1: 大人たちが呆然と床に散らばるカプセルトイとハルトを見つめる中、ハルトは必死に訴えた。
2: 僕は嘘は言ってません。

風に立つ第1話、原作柚木優子、脚色石谷陽子、出演竹下恵子、段田康則、音楽村井修正、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術林明弘、音響効果今井豊、演出は小宮山義則。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2008年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 東京地検特捜部に在籍していた男性検事が事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったとして調査を受けている問題で、不適切な関係は女性の刑事手続きが終わる前から始まったとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。最高検察庁もこうした経緯を把握していて、男性検事の処分について検討しています。去年まで東京地検特捜部に在籍し、現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた48歳の男性検事は、事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったとして調査を受けています。この問題で、不適切な関係は事件に関する女性の刑事手続きが終わる前から始まったとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。また関係者によりますと、別の事件で国会議員を聴取するために公費で確保したホテルに女性を呼んだこともあったということです。最高検察庁もこうした経緯を把握しているということです。捜査などの公平性や適正さに疑義を抱かせる恐れもあり、最高検はさらに詳しい経緯を調べるとともに、男性検事の処分について検討しています。南米ベネズエラで先月発生した大地震について、ベネズエラ議会のロドリゲス議長は11日、これまでに4333人の死亡が確認されたと明らかにしました。こうした中、深刻な被害を受けたラグアイラ州の集合住宅が密集している地域では、1階部分が押しつぶされている建物が多く見られ、住民たちが屋外での避難生活を余儀なくされています。このうちミゲル・マルカーノさんは、生後3ヶ月の赤ちゃんを含む家族5人でテント生活を続けています。マルカーノさんは、日中は暑い上、雨が降ると文字通り地獄のような状態になると述べて、先の見えない避難生活に加え、天候の状態がストレスの要因になっていると訴えました。また、狭い場所で25世帯がテントでの避難生活を送っているため、プライバシーの確保や利用できるトイレの数が少ないことも課題だとしています。赤ちゃんに授乳する必要があるマルカーノさんの妻は、何より重要なのは家の確保だ。こうした状況で生活するのはあまりにも不自由だ。小さな子どもたちがいる以上、雨が降るたびに困難に直面するし、路上で暮らすことに不安を感じると話していました。昨日、札幌市内のマンションで交際相手とみられる女性を金槌で殴って殺害したとして、33歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。彼女を殺したと自ら警察署を訪れ、事件が発覚したということで、警察がいきさつを調べています。逮捕されたのは、札幌市厚別区青葉町の自称アルバイト従業員、岡本優斗容疑者33歳です。警察によりますと、昨日午後2時ごろ、自宅のマンションの部屋で、交際相手とみられる札幌市西区の看護師佐藤さなさん22歳の頭などを金槌で殴って殺害したとして殺人の疑いが持たれています。およそ2時間後に容疑者が警察署を訪れ、彼女を殺したと話したことから、マンションに駆けつけた警察官が室内で頭に怪我をした佐藤さんが死亡しているのを見つけたということです。調べに対し、取り返しのつかないことをしたなどと供述しているということです。室内からは血のついた金槌が見つかっているということで、警察が事件のいきさつを調べています。今日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。明日も西日本を中心に気温が上がる見込みです。明日日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、福岡市で36度、松山市と京都市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では断続的に発達した雨雲が流れ込み、午後6時までの24時間の雨の量は秋田県湯沢市秋宮で201ミリと、統計を取り始めてから最も多くなっています。北海道ではこのあと数時間、東北では明日にかけて激しい雨が降る見込みです。

0: 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してください。この時間のニュース、末田でした。8時になります。
1: 日曜の夜はラジラーサンデー。
2: 間違えちゃった
1: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
3: 乃木坂46岩木真央です。
1: そして今日のゲスト MC は横澤夏子さん。
4: 横澤夏子です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: お願いいたします。さあ真央ちゃん、今日は、真夏の全国ツアー広島公演直後、はい、
3: そうです。
1: お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
1: え、もうそっちはだって梅雨もちょうど明けたみたいなニュースあったり、四国も明けて、
3: すっごいやっぱり広島2日間終えてもめっちゃ暑く盛り上がれました
1: ね。広島暑いよね、
4: は
1: い、
4: 暑そう。
1: え、外中
3: 中です。
1: あ、中か。
3: そうなんですけど、まあまだね、すごいもうみんなこう 汗かいてる姿も可愛いんですけど、はい、もうみんな本当に汗だくになりながら、
1: そうだ
4: よね、いやいいね、やっぱりちゃんと夏が始まった感じがしますね。
1: 夏が始まったよ、本当に
3: めっちゃ盛り上がって今日も楽しいライブでした。
1: なんか美味しいもん食べられました。
3: そうなんだ、広島は実は3年目、うん、あ3年ぶり、
1: あぶりなんだ、
3: はい、お久しぶりに訪れることができて、やっぱ楽しみにしてるのが揚げもみじまんじゅう。
4: えわ、おいしそう。
1: もみじまんじゅうじゃなくて
3: 揚げが来るんです。
1: ノーマルもみじは違うんだ、揚げもみじなんだ。
3: 揚げもみじまんじゅうって食べたことありますか？
4: ない。
1: 揚
4: げられてんだ。
3: ちょっとそれはもったいないです。
4: 嘘、おいしい
3: もうみんなもういっぱい取ってこう串に刺さってるんですよ。それが、
4: あ、もう揚げたてほやほやってこと？
3: 揚げたてほやほやです。もうそれをみんなもう今日も多分帰るときにいっぱい持って帰って
4: みんな揚げだらけ。
3: みんな大好きなんです。ぜひ食べたことない人食べてほしい。
1: プレーンのもみじまんじゅうは食べたことあるの？
3: あります。それも置いてあるんですけど、みんなもう揚げに
4: 感じますね。
3: 今しか食べられないって思って。
4: いいな、衣がついてんのかな。
3: そうです、
1: 揚げてサクサクなんだ。
3: サクサクです。
4: 食べたい。
1: いいね、お疲れ様です本当に
3: ありがとうございます。
1: はい、今日よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: じゃあ真央ちゃん、メニュー紹介お願いします。
3: はい、8時台9時台前半は森平うるみちゃん、9時台後半10時台は奥田いろはちゃんが登場します。8時台広島からレモンのように爽やかな青春セリフ。私とうるみがいる広島県は全国有数のレモンの産地ということで、私たちがレモンのように爽やかな青春セリフに挑戦します。9時台ウルミンの高校生ラストサマー。現在高校3年生のウルミンが高校生最後の夏のワンシーンを演じてくれます。10時台夏心躍らせちゃうぞ対決。私といろはちゃんが夏のシチュエーションでどちらがより相手の心を躍らせられるかで、対決したいと思います。ぜひ投票に参加してください。そして今日は乃木坂46の新曲告白したい病をラジオで初オンエアします。ぜひ聴いてくださいね。
1: はい、投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう。すいません
4: 大丈夫ですか。
1: ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいます。ショータイム、ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
4: 横澤夏子、
3: 乃木坂46伊代木真央がお送りしています。
4: 藤森さんの暴走は私が止めます。
1: さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46森平うるみちゃんです。
3: はい、乃木坂466期生の森平うるみです。よろしくお願いします。
1: うるみ、
3: はい、お願いします。
1: 3月ぶりだね。
3: そうですね、森さんお久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい、夏子初。
3: はい、そうですよね。はじめまして。
4: はじめまして、うるみ
3: お願いします。
1: うるみ現役の今高校生、
4: すごすぎ
3: です、はい、
4: 透明感がもう
1: 透明感あります
4: ありますね。
3: ありがとうございます。
1: でももうね、乃木坂としてでっかい舞台にも立って、う
4: ん、すごいない
1: ますから。うるみはどうでした、はい、広島のライブは。
3: もう本当に暑かったですし、なんかもう横し、あれです、広島初めてだったので。
1: そうなんだ。
3: そうなんです。だから

0: さっき言われていた揚げもみじまんじゅうも初めて食べて、
1: はいはい、
0: 美味しかったです。
2: 美味しかったね。
0: 楽しかったです。
3: だって広島はさ、広島焼き、うん、とか、まあ、今時期じゃないのか、牡蠣もそうだし。
1: あ、そっか。そう、昨日はこう、うん、みんなで終わった後に、うん、みんなでお好み焼き食べたりとか、
2: 最高じゃん。
1: すごいなんかいい時間過ごして
3: ね。広島のお好み焼き大好き
2: 大好き、うん、麺が入ってるんですよ。
3: そう、焼きそばが入って、うん、キャベツたっぷりでさ、
1: そう、
3: ちょっとなんか関西のより罪悪感ないんだよね。
1: そう、そうか、
3: そうそう、これを言うとね、また真央ちゃんが穏やか
2: そうだった、そうだった。
3: あ、そうか、真央ちゃんは割とね関西風派だもんね。
1: もちろん関西、関西しっかり関西やってます。
3: ふみんはさ、出身どこなの？
0: あ、私東京都出身です。
2: そうなんだ、シティガールだ。
3: そしたらいいね、広島初めて行ってね。
0: 初めて。
3: そうか、そうか、
0: すごく楽しかったです。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございました、はい、
3: さあ、じゃあね、2人のファッションチェックをしてもらおうかな。
2: そうですね、ちょっと黒と白だった
1: 、はい。じゃあ私からふみんの、今日はなんかリハもあるので、やっぱ動きやすい服装でありながら、うん、ちょっとなんか上の黒のこのお洋服がちょっとなんか腕のところにアクセント入ってたりして、

0: か言うの、
1: シャカパン知らないですって。
2: シャカパン知らない、
3: シャカパンの世代じゃないの、
1: はい、私とそんなズレが
0: とか、真央ちゃんも知ってんだ、
3: シャカパン知って
0: んだ。ナイロンパンツでしょ、要は。
3: そうですね、
1: なんかあの体操服 の、はい、その寒いから半ズボンが、うん、その上からあったかい、そうそう、裏着も
3: よくね、陸上部とかが履いてた、
1: 履いてました。
0: その、ね、体育着として履いてた
3: とか、なんか部活の時とかスポーツブランド
0: めっちゃ普段着でね着てましたよ、高校生。シャカパンも劇的に流行って、
3: すごい、
1: シャカパン、
3: スポーツとかじゃなくて、
0: じゃなくて本当にカジュアル、
3: シャカパン、
0: シャカパンもお前履いてんじゃんって
1: かっこいい系だった。
0: シャカパンに T シャツをロンティーに重ね着するファッション、
3: めっちゃ平成が詰まってるな。
0: それ一番おしゃれだったから本当に、はい。夏子のファッションチェックもいいですか、はい、これ夏子の時だけちょっといつもやらせてもら
1: って、ね、おしゃれ、か
3: わいい
1: です
3: 、おしゃれ、ほら、いつ見て、
1: おしゃれ、
3: 宮城真央さんが拍手をされました、初めてです、私の
0: 今日ちょっとなっちゃん、
3: はい、袖がちょっと膨らんでいる、
0: ちょうちんのような
3: ちょうちん、ちょうちん、バルーンって言ってよなんでちょうちんになっちゃうのよ、
0: すごいおしゃれな可愛い服着てる夏子、
1: 可愛いです、
3: ね、ちょっとね、ムキムキマッチョにも見えるという、
0: 下もなんかねパンツスタイルですか、
3: はい、パンツスタイル、こちら、これもね、シャカパンです、ね、
1: シャカパンだ、おそうです、
0: ストレッチですか、
3: ストレッチ、そう、伸縮時代の、
0: はい、実はね、私そのスタジオ来る前に、はい、夏子さんのファッション実は見かけてたんですよ、はい、あの今日 NHK 入ってきたら、はい、夏子さんがなんかどうやら受付でなかなか入れなかったのかなんかあの警備の人となんかこう身振り手振りでで夏子で話しかけようかと思ったんだけど、なんかねなかなかに入れずそうだから、
3: 警備さんとずっと話してた、
0: 無視して私
3: 見てよ、気づかなかったじゃん、
0: 難航してましたけど大丈夫
3: です、大丈夫です、
1: 食べられてて、
3: でもうすごい時間かかっちゃ
0: った、食べられてたんでその時にやたらスポーティーな、
3: そうなんです、でもね、のぶこぶの吉村さんの前でもこの格好で出たことあるんですけど、はい、吉村さんにバイト行くのかって言われて、
0: 失礼な話じゃん、
1: なんでです
3: か、やっぱりシンプル、やっぱりシンプルイズベストでね、私は大好きなんですよ、無地が、
0: これがもうママのおしゃれファッション、
3: そうなんです、はい、汚れても気にしない、
0: さあありがとうございます、はい、それでは、ウルミンと一緒、あ、その前メール、ごめんなさい、
2: うん、はい、
0: 三重県ウルウルのうさめこさん、20歳、ウルミン、はい、今日のライブお疲れ様でした、
2: ありがとうございます、
0: そして初選抜入りおめでとうございます、
2: ありがとうございます、うん、
0: あなたが選抜メンバーとして名前を呼ばれた時、うん、涙が出るくらい嬉しかったです、
2: 嬉しい、
0: 私はウルミンのかっこいいもかわいいもバチバチに決めてくるパフォーマンスが大好きなので、うん、これからもたくさんの人をその笑顔とパフォーマンスで魅了してください、うん、そして今日のラジラーでもバチバチに決めちゃうウルミンに期待しています
2: はい、頑張ります、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: 初選抜、ありがとうございます、本当に、
0: はい、これからまたいろんなね経験を積んでってください、
2: はい、
0: さあそれではウルミンと一緒にこちらから参りましょう、広島からレモンのように爽やかな青春セリフ、さあ乃木坂46真夏の全国ツアー広島公演の直後で、今は広島にいる真央ちゃん、ウルミン、広島といえば全国有数のレモンの産地ということで、今回2人にレモンのように爽やかな青春セリフに挑戦してもらいます、青春セリフ投稿してもらいました、
3: もう青春
1: って爽やかな
3: 真っ只中です
0: もんね、真っ只中です2人は、ね、まさに、あ、埼玉県 RZO2 まおちゃんです、
4: 私から、はい、今日から夏服だね、なんか風がふわって抜けて気持ちいいな、ねえ新しいリボン似合ってる、
3: へえ、かわいい、
0: 夏がやりな
1: 爽やか、爽やか、すごい爽やかだわ、
3: 走って大声で
0: 一人になったと言ってます、
1: ちょっと爽やか感、爽やか感系の声、はい、意識で、
0: 夏ソングやっぱこの時期聞きたくなりますね、
3: そうですね、ぴったり、はい、さあウルミンいきますよ、
2: はい、
3: 山梨県江野太郎さん14歳、
5: ねえちょっと男子ちゃんと歌って、本番まであと3日しかないんだからさすがにまずいって、
3: あー合唱コンクールだ
1: 王道

0: 私そういうの言うタイプだったのウルミ。
1: いや全然本当に何も意見言わないと
2: 何も意見言わない。
0: そうなんだ、ね、
2: サイレントですね。
1: サイレントで
2: したね。男子はおバカだからね。
0: 女子でさ対立しながらさ、ね、やっていくの。
2: さあ続いて真央ちゃん、埼玉県、君は僕のマオポリ
3: ー。夕焼けめっちゃ綺麗やな。自転車をしながら一緒に帰るこの時間、私一日で一番好きやねん。明日も一緒に帰ってくれる？
2: いや最高の時間じゃない女の。
3: あらま
0: あ、
3: 放課後ですな。
2: 放課後に一緒に帰る女子なんかいなかったよ。
0: 加速しちゃってんじゃん明日も。
2: それだけで学校生活楽しいよね。
0: そうですね。
2: そうでし
0: ょ。ウルミン、はい、北海道、空気の色はさつま色さん、22歳。
4: あ、部活お疲れ様。あ、なんでここにいるのかって、一緒に帰りたいからに決まってるじゃん。もう待ちくたびれたよ。
0: 優しい、待っててくれたんだ。
2: ちょうどいいですねこのぐらいのやっぱり感じが。
0: わかります。ちょっとねウルミンのこの緩い感じがすごいですよね、は
2: いはい、いいちょっとまだねまだあどけない感じが。
0: そうハキハキしてるとかじゃない。もう待ちくたびれたよ。かわいいよ本当に、
2: まあ、いきなりラジラの重たいやつね言っちゃうとウルミもしかしたらラジラ嫌いになっちゃう。
0: やばい、そうだ、やっぱり初挑戦ですね。全てにおいて
2: だからこれぐらいにしてみました。
0: そうですね。
2: ありがとうございます。今のところ大丈夫ですか。
4: まだ大丈夫です。
0: よかったよかったよかった。
4: はい、
2: ここからまだあとね2段階3段階あるのレベル的にはまた後々ね、
4: う
2: ん、おいおいこれはウルミにやってい
0: ろいろと稽古を積んで
4: 経験を積んで、
2: まんちゃんからしてちょっと もしかしたら物足らない部分もあるかもしれませんけども。
4: いやまあ、はい、そうですね、今後が楽しみです。
0: まんちゃんも横沢行きのメールも読んでもいいんじゃないもん。まんちゃんは
4: いや横澤さん行きのメール一番楽しみにしてるので、もう今日も聞けるのかな、やばい楽しみです。
0: もうダメなのが横澤行きになりますから、はい、
2: さあ行きましょう。奈良県アシュリズムさん22歳。
3: ふう、プール掃除も疲れるなで、ギャッ、ちょっといたずらで水かけないでよ。こうなったら仕返しだ。えい君と一緒に水遊びやってたら

0: 除なんて
1: 楽しいんだよな。掃除なんてはかどらなくていいんだよな。水かけてーなー
2: もうキャッキャキャッキャやるね。
1: キャッキャ言ってそんなのないよな。
2: 楽しいな。
0: 実際にプール掃除なんて絶対もう地獄です、
1: はい、本当のプール掃除は地獄です。あのもう緑の苔か、は
2: い、緑のか。そうだって1年間半年くらいのやつ、はい、
1: ぬるぬるのね。
2: やめてよ、そんな水かけちゃダメだ。
0: 本当に怒っちゃう。やめ
2: てよ。さあ続いて埼玉県市営ダンスホール支配人翔一さん。
3: 今日めっちゃ天気いいね。あの雲とか夏って感じだし、こういう日は海に行きたいな。ねえ、今から二人で学校を抜け出して海に行こう。君となら怒られるのも怖くないし、せっかく夏なんだからやっちゃおう。いっぱい噛んじゃった。
2: なんで真帆ちゃんのことを最後見たの。
0: 最後
1: どうしたんですか。
2: ウルミンがなんか真帆ちゃんの
0: 顔を向いてくれた。
1: 不安になっちゃった。
2: これで合ってますかっていう顔で見てたのかな。
1: たどたどしいのはまたいいのよ。それが
3: 難しいです、ね、
1: 完璧にこなされてもこっち引いちゃうから。
2: 素晴らしいよ。もう
0: これがまたいい。
2: 青春感たっぷりだから、
1: ね、さあ行きましょう。あれ
3: ああれ
1: これは横沢いいですね。
0: ありがとうございます。
2: 早くないですか。
1: もうラジオネームが夏子の瞳に映る俺に乾杯。
0: そのために狙いを定めて
2: る。嬉しいな。
1: もう花から横沢に当て書きしてますから。
2: わかりました、行きます。藤森くんのこと好きなの。あ、ごめん、驚いて大きな声出しちゃった。お口チャックチャック。
1: あ、古いです。いいですね。古さがちょうどいいです、ね、
2: 私も言っても平成生まれなのよ。まだそこまでは。
0: お口チャック。
1: 私の世代ですね。
2: 本当にやっぱ昭和のね。
1: ちょっと横沢行きっていうのはさ、こっちでジャッジしますよ。
2: 勝手にもう自分で横沢行きにしちゃってるんだけど、
1: はい、自分で横沢行きにしないでください。
2: 嬉しいな。ありがとうございます、はい、さあウルミ行きますよ。千葉県カッパさん29歳。
3: 駅前に新しくできたかき氷屋さん一緒に行かない。男女で行くとカップル割使えるんだって。今月お小遣い厳しくてさ、ちょっと付き合ってよ。
1: いい誘い方だね。
2: いろんな作戦をね。
1: ちょっといろんな想像しちゃうもん。え、ちょっと俺に気があんの
2: かな。カップル割りってことはもうカップルっていうことで行かなきゃいけないから。
1: 可愛いもんね。
2: 可愛いな。
1: はい、ウルミ非常に良かったです。真央ちゃんもありがとうございました。さあ以上、広島からレモンのように爽やかな青春セリフでした。では1曲いきましょう。
0: 長野県Qさん20代からのリクエストです。ウルミちゃんと言ったらこの1曲。普段の可愛いウルミちゃんとは違う最高にかっこいいウルミちゃんがセンターで、ライブで最高に盛り上がる楽曲です。
3: その他、岐阜県たくさん24歳、和歌山県セイタさん25歳もありがとう。乃木坂46で CA ダンスホール。

0: 日曜の夜は
1: ラジオサンデー。
2: お兄からのメール楽しみにしてるわよ。
0: 是非に及ばずリスペクト企画ウルミン褒めて。さあ乃木坂46の新曲是非に及ばずで初、選抜メンバーになったウルミン。この曲の中にはここまで頑張った自分を褒めろよという歌詞があります。でもなかなか自分を褒めるのは難しいですよね。そこでウルミンにあなたの頑張りを褒めてもらいましょう。ウルミンに褒めてほしいことを投稿してもらいました。
3: はい、
0: ウルミン大丈夫？褒めるのは得意ですか？は
3: い、どうなんですかね。
0: 寄り添ってあげて ね頑張ったねとか、はい、よくやったねとか、
3: うん、どうだろう、
0: だけじゃなくてちょっとこうね、はい、グッと内容にも踏み込んで褒めてあげられるといいかなと思います。
3: はい、
0: 広島県スキトールトールさん23歳。文章を書く習慣をつけるためにと13歳の頃に始めた日記を10年間書き続けることができました。
3: すごすぎる。私なんて2日ぐらいで終わりました、日記書いて。
0: 坊主にもなれず、3日坊主にもなれず
3: 終わったのが終わったので、こんな10年間も書き続けるなんて本当にすごいです。
0: すごいね。
3: はい、
0: トール君、
3: 何を書いてたんですか ね、
0: まあ、1日1行でもいいからね。そうそう、こういう10年やり続けるすごい
4: よね。
0: いや、
4: 続けることがすごいですよね、
5: うん、本当にすごい、そういうのできる人って、うん、
4: でもウルミもやろうとは思ったことはあるんだ、はい、日記を。
3: やろうと思ってなんかスマホのアプリを入れたんですけど、うん、
4: あ、本日記ね、
3: アプリでやって
5: ね、
3: なんか手書きよりアプリの方が続きやすいかなって、うん、ね、思ってやったんですけど全然ダメです。
0: 2日ですもん。
4: 意外とね、やらなくなっちゃうか。
0: でも、ね、僕実はちょうど10年ぐらいやったことあって。
4: 嘘、
5: すごい。
0: 36、7歳ぐらいまで。
4: はい、26から。だから一番忙しい時とかもやってるってことじゃないですか。
0: やってた。
4: あ
0: とで見返したらすっごい本当にね、やっぱり忙しい時期とかもうバリ雑言を吐きまくってね。きっかけは相方のあっちゃんがずっとやってたん でこういうのいいぞって後で見返すとなんかトークのあれにもなるし、
4: はいはい、確かに
5: 面白そう。
0: だけどもう見返したらそんな喋れないようなことばっかり出て
4: る。気になる。
0: なんでやめたかっていうのは、はい、その10年経った時に俺10年あっちゃん続いてありがとうねやってたら、うん、お前まだやってたの、俺とっくにやめたよ。もう破り捨ててやりました。
4: はい、進めてくれたのに10
5: 年、
4: うん、すごすぎ
0: る、うん、いつか見せるね。
3: 普通に見たいものです
0: 。汚ね。
4: さあ続いて東京都さくちゃんの目はキュルキュルキュッキュ。英語の勉強のためパソコンやスマホなどの電化製品すべての言語設定を英語にしました。今1ヶ月以上耐えて生活ができています。
3: すごい、もう勉強、しかも英語ですもんね、やっぱ難しいので。1ヶ月も耐えてるのが本当私にとってはすごい素晴らしいことで、うん、なんか絶対さくちゃんの目はキュルキュルキュッキュさんのためになってるの、
0: ね、
3: なってるなと思うので、これからも頑張ってください。
0: 1ヶ月
4: 言語設定英語でも使えるんだ、
0: 意外といけ、まあ、いい勉強なんのかね、これは。
4: そうですよね、
0: 確かに確かに、
4: すごいですね。
5: いつか苦じゃなくなるのかな。
0: 勉強とか集中してできる方だった？
3: 全然ですね。
0: なかなか
3: 勉強は結構苦手でした、
0: うん、そうなの。でも 今もね、まだ勉強しないとね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、確かになんかテストとかはやばい焦ってやるタイプで、
0: 一夜漬けタイプだ、
3: はい、夏休みの宿題とかも結構残ってやってるタイプでした。
0: 大体逆に俺夏休みの宿題最初にやった人聞いたことないもん。

0: 聞いたことない。
1: みんな残してるから大丈夫だよ。
2: あ、ありがとうございます。
1: みんな最後にやるでしょ
2: う。そうですよね。
3: 結局最後になっちゃう
4: んですよね。7月中に終わらせようっていう目標だけはあるんですけどね。
1: 絶対無理
3: です。最初のスタートだしすごいいいんですよ。
4: そう。
3: でも、結局ダメなんですよ。
1: そういうことじゃないからね。さあ、じゃあ続いて真央ちゃん紹介お願いします、
2: はい、静岡県リアンさん17歳からです。最近私は受験に関わる大事なテストがありました。
1: ぼーっとしてたの、
2: ね、読ませていただきます。すいません。最近私は受験に関わる大事なテストがありました。このテストが終われば真夏の全国ツアー神奈川公演に参加でき、うるみちゃんに会えるということで今まで一番頑張ったところ、何百人もいる学校なのですが10番以内に入ることができました。
4: すごいじゃん。
2: うるみちゃんのおかげで毎日毎日頑張れています。褒めてください。
5: 本当私も受験生なので、まあなんかこうやって私が原動力で頑張れてるっていう言葉がすごく今嬉しかったですし、すごい届いて、でも本当10分以内に

0: ごい、
1: ライブにね、やっぱ行きたいという原動力がそうさせたってのはすごいよね、は
0: い、あ嬉しいですね、
2: 行きたかったんだ、すごいな、
1: 乃木坂はさ学力向上にもね、あ
3: しては買ってるという、そんなにもつながれているのか、
1: ウリミちゃんの
3: おかげでって書いてる、
1: 頑張れてる人もいるし、はい、さあ続いて東京都松本0263、はい、松本の市街局番ですね、私の地元の
2: えすごい、
1: なんだろうと思って聞き馴染みあんなと思ったら、はい、松本0263、はい、松本0263、誰も知りませんが毎朝一番に出社してお茶の準備をしているのは僕です。すごいじゃん、
0: すごい、あのめちゃくちゃきなんていうんですかね、気配りジョージさん、うん、で私もお茶大好きなので私のお茶も準備してください。
1: さらに仕事増やす、ね、松本0263だ、上京してきたのかな、松本から
2: 気づいてみちゃう、お茶準備してるんだ、
1: お茶組ってまだあるんですか会社に、
2: 確かに、え、でもこの暑いから、
1: はい、
2: もうでっかいなんか水筒じゃないですけどあれ用意してるんじゃないですか、
1: ガチャとか、嬉しいね、でもありがとうね松本0263、久々に聞いたよこの市街局。はい、以上ぜひに及ばずリスペクト企画、ウルミン褒めてでした。では1曲いきましょう、
3: 千葉県じゃんけん無敵カズマル、26歳からのリクエストです。ぜひに及ばずリスペクト企画ということで、42枚目シングル表題曲のこの曲をリクエストします。改めてウルミン初選抜おめでとう、この夏の期間でウルミンの魅力がもっともっとたくさんの人に伝わりますように。
0: その他北海道猫兄さんもありがとう、乃木坂46でぜひに及ばず

0: たが推してるのは可愛い雪ですか、それともかっこいい雪ですか。
1: どっちもです。
0: 贅沢やな。でもその願い叶いましょう。
2: ではこのラジオを聞くのです。
3: 日曜の夜はラジラーサンデ
1: ー。私はこれが大好き。さあ、サラダをドレッシングなしで食べることが好きだというウルミ。
2: 本当に素晴らしい。すごい、はい、
1: 本当にそれが一番いいらしいからね。
0: 健康的らしいね。
1: どうしてもオイルがありますし、
2: そう
1: そんなウルミンのようにもしかしたら共感してもらえないかもしれないけれど、自分はこれが好きということを投稿してもらいました、うん、どんな野菜でも基本的にはもうドレッシングつけず、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あれ本当にドレッシングなしが本当好きで、
1: キャベツ、
0: まあ味噌とかつけたりしますかね。
1: NHK の食堂にキャベツよく付け合わせ出てくるんですけど、
2: ありますね、
1: 横にドレッシングあるんですけど、私あのごまドレッシングをキャベツ見えなくなるぐらいかけて
2: ます。
1: うますぎて、あのごまドレッシング
2: 美味しいですよね。
1: ダメですか、ウルミン、やっぱりね。もうそれでカロリーいっちゃうからね、結果
0: そうですよね。
1: 野菜取ってるからいい、
2: ドレッシング飲んでるのと一緒だから、
1: うん、そうなんです。
0: あ、確かに
1: 難しいんだよな、ね、野菜だけっていうのは、神奈川県レンリー20代、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は空白のない予定表が大好きです。
2: へ、
1: お仕事の予定、プライベートの予定、何でも良いのですが、何も書かれていない日があるとムズムズします。効率よく予定をこなしていくのも好きなので、忙しくなったとしてもたくさんの予定があった方が嬉しい派です。もちろんラジラーの予定も記入しています。だって、あ、まあなんか分からんでもない、若い頃そうだったな、ね、
2: 確かに、
1: どう、
0: すごい、もう何もない日があったらそれが幸せ。
1: 嬉
0: しい。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: で
2: も、あ、そっか、
1: そうね、だから過密に働いてるからこそね。
2: そうだな、うん、忙しい
0: けど、ね、私は結構あのレンリーさんと同じで、結構なんか冷たいタイプ。
1: 確かに分かれるよね。
0: で、ね、
1: 手帳とかはもう全部その、はい、なんかスマホでスケジュール管理してたりする。
0: なんかもうなんだろう、とにかく外で動いてるのが好きなので、
2: あ、そうなん
0: だ、なんだろう、予定とか決めるというよりかは、はい、外出て、あ、これしようとか
1: 結構
0: みたいな、なんか
1: アウトドアというかもう、
0: はい、なんか乃木坂に入ってからアウトドアになりました。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: いいね、
2: いや、これアクティブだ、
1: 分かる、若い頃特にそうだった、もうギチギチに冷たかった。
0: そうなんですね。
1: 今開けたくてしょうがない。
2: 空白が欲しくてしょうがない。
1: 空白が欲しくてしょうがない。もうマジ大事、
2: はい、そうですね。
0: 加入当初とかはすごいそうだったな。
2: あ、
0: すみません、すみません
1: 、
0: いや、加入当初とかはすごいなんかそうだったなって思って、めっちゃ外行ってたのに、
1: タチウオ時代、
2: タチウオギャン時代ね、
1: タチウオギャン時代でしょ。
0: やめてください。
2: 怒っちゃった。
0: 一旦失礼しようかと思って。
1: 忙しい。
0: ね、
2: そうですよ。
1: 家庭もタチウオもギュッと詰まってね。
0: 次行きましょう。
2: 次行きます。長野県おまんじゅうのおまーじゅさんからいただきました。共感されないかもしれないけど、僕は洗濯物を畳む時間が好きです。
1: あ、素敵。
2: 綺麗

0: 形がそろっていくのを見ると心がスーッと整う感じがします。誰にも理解されないけど僕にとっては小さな幸せなんです。ウルミンにいいねって言ってほしいです。
1: どう、本当にいいね。
0: これでいいですかね。
2: めっちゃ可愛い、いいね。よかった、
1: すごい、めっちゃ素敵です ね。洗濯物を畳む習慣がないので。
2: あ、もう何、あ、ハンガー、
1: なんですかね、なんかもうハンガーで
2: あれだ、あ、丸めてそのまま入れる
1: くるくるくる、どちらかと確かにそっちのタイプかもしれなくて、私も畳んでほしい。
0: ごめん、お茶も作ってほしい、
2: 何にもしないじゃん、
1: 何もしない。
2: あ、でもなんかこういうのはいいね、なんかやらなきゃでやるよりも、そうそうそう、こういう気持ちでやった方がきっとね、宿るから服にも魂、
3: 確かに
2: 感謝して、
3: 素敵、服も喜んでるわ。
2: まおちゃんもちゃんと畳む？
4: 私も畳みます。でもその、頑張って畳んでますやらなきゃっていうので。
2: 夏子なんてね、お子さん3人いて、
0: 私はウルミンと同じでグルグルグルッタ
2: イプなんで、そうなるよね。
0: でもありがたいことに夫が畳んでくれるタイプ、
2: 素晴らしい、
0: ちょうどだから、すごい音にまたグルグルグルパイになってるぞって。
2: いや、それ素敵だ。
4: いや、いいんですよ、
0: 畳んでもらえる人に出会いました。
2: はい、さあ、じゃあ真央ちゃんお願いします。
4: はい、静岡県アルマゲポンさんから、28歳の方からです。集合場所に時間ぴったりに着くよりも30分以上前に着いて時間を潰すのが大好きです。
2: 30分は早いね。
4: すごいね、
1: すごい。
2: どうでしょう、ウル
1: ミン。私は、すごい、
2: ウルミンはね、15分遅れてくる
0: もんね。そんな遅刻魔なの？
4: すごい、嘘だ、そんな印象操作
2: を一人やらせた上で15分遅れてくる。
0: ウルミン、そんなことないでしょ、ちゃんと否定して、ウルミン。
1: 時間潰すって、その近くで何するんですかね。ちょっと
2: カフェとか探したりとか、
1: すごい、
2: そういうの得意な人いいよね。
0: なんか逆にもう出会った時にもうそこら辺で買ってきたやつって言って手土産渡されたりする人もいますよね。
2: 確かに気遣いのね、できる。
1: なるほど。
0: お散歩する時間あったんだみたいな、
2: ゆとりがあるんだね。
4: 素敵ですね。素敵、めっちゃ
2: 素敵。いい見習おう。今日の投稿、ね、なんかこのコーナー全部見習い
4: たい。見習いますね。
2: 素敵なものが多かった。
4: ある、ね、暮らしをされているわ。
2: 大事だね、丁寧な暮らし。
3: そうですね。
2: はい。さあ、以上、これが私はこれが大好きでした。では1曲いきましょう。真夏の全国ツアー広島公演1日目で初披露された乃木坂46の新曲。告白したい病のフルサイズ音源をラジオで初オンエアです。
4: 東京都舞浜市かかたんさんからのリクエストです。広島公演で初披露され、まおちゃん、うるみも参加するこの曲をリクエスト。まるで青春映画のような歌詞とメロディーで、この夏をさらに盛り上げてくれます。僕もこの曲を聴いたら思わず告白したくなっちゃいました。まおちゃん、うるみん大好きです。付き合ってください
1: その他、静岡県ラジラーを夜明けまで聞きたいお兄さん、19歳もありがとうございます。乃木坂46で告白したい病。

0: さあお送りしたのは乃木坂46で告白したい病でした。みんなから感想が届いてます。これ X ですね。めちゃくちゃ夏曲だ、みーきゅんのキラキラした笑顔が思い浮かぶね、コメント来てます、
1: うん、確かに小細工なしド直球のアイドルソング、よきよきって言ってる方
0: いいね、
1: いいですね、
2: すごいキラキラしてる可愛い振り付けの曲です。
1: あーそうなんです。
0: 噂通りいいな。
2: そういい、ね、まだちょびちょび地方公演で、うん、こう、まあ、広島で披露しただけなので、はい、もっともっとねこれからライブでたくさん披露できるんじゃないかなって思うので楽しみにしててほしいです。
0: 次回のライブでこれが聴けるの楽しみにしてますとかね、うん、そういう、
1: これが衣装なのかな、衣装もすごい華やか。
2: あ、これは今シングル の、 この
0: あ表題曲のか、
2: はい、そうです、ジャケットの写真で、
0: はいはいはい、
2: それも夏って感じですね。
1: 夏だね、
2: めっちゃ、うん、
0: すごい、ちょっと感想メールいっぱい来てますね。
2: あら嬉しいです。
0: X です。ザッキーめちゃ爽やかな曲やなということで、ね、
2: うん、
0: どうですか、お二人このも、はい、曲自体の振りとかもあるの。
2: はい、はい、振りもねめっちゃ可愛いよね。
3: 可愛いですよね。
0: どんな曲とイメージですか。
2: どうやったらいいんだろう、うん、なんかピョンピョコしてます。
1: ピョンピョコ
3: 飛び跳ねてますね。
2: いっぱいピョンピョコしてて、あとはなんだろう、
0: あ、なんかちょっと親指と人差し指を立ててチェケチェケチェンってやるの。
2: そうですね、とかみんなで一列になったりとかね、
3: 左右
2: で、
3: はい、
1: そうなんだ。
0: え、カーテン以来のみんなで一列、
2: おーどうかな。

0: ぐるぐるカーテンとかあれ横一だよね。
1: そうですそうですそうです。
0: 大好き。
1: そんなところもあったりとか。
0: ライブでね。
1: うんうん、なんかすごい歌詞にちょっと歌詞に忠実でちょっとなんか可愛い振り付けみたいな、
0: う
1: ん、
2: あーそう
0: ちょっと早く行きたいですね神宮もね。
1: もう来てほしいです。
0: 神宮必ず行きます。必ずというかもうあの仕事でも抑えてますんで
1: しっかり
0: こっちは
1: レポートしていただきつつ
0: その後全メンバーに突撃しますから私
1: お
0: 今年の目標全メンバー制覇
1: はい、めっちゃ連れてきます。
2: 楽しみ。
0: 一人残らずインタビューします。
2: 行けます？
0: はい。なったらもう見に来てるバナナマンさんにまで行きます
1: 行ってほしい巻き込みましょう。
0: 怖いです。それは怖いです。はい。さあちょっと他にも感想メール。三重県お腹いっぱいもみじまんじゅう食べてほしいな。夏子とシェアしたいよき。
2: どっちどっち。
0: シェアしたいよき。
2: 夏子
0: なの。新曲夏らしい爽やかなメロディーと真央ちゃんをはじめとしたメンバーの歌声が恋にドキドキする甘酸っぱい感情と相まってとても素晴らしいなと思いました。私は神宮でのライブを見に行くのでもし披露されたらと思うととっても楽しみになりました。
1: あらするかなできるかな。
0: すごいね。
1: 楽しみにしててほしいです。
0: お兄たちのさ曲の感想がまた秀逸だよね。
1: うん、
0: こんな表現したことない。恋にドキドキする甘酸っぱい感情と相まって
1: 素敵すごいすごい味の感想みたいな
0: 本当食リポみたいな
2: 本当に相まって
0: 歌リポできるようになりたいな。
2: あ、いいですね。
0: やっぱラジオやってる人って歌リポ上手ですよね。
2: そうですね。
1: はい、確かに、
0: まあ、久保しおりちゃんとかもねよくコーナーで、うんうんやってくれたんですよね。
1: やってくださってましたね。
0: ちょっと聞きたいわこういうのも、
2: ね、そうですね分析を、
0: はい、さあ皆さん新曲の感想でしたありがとうございます。さあ8時台そろそろおしまいでございますが9時台も引き続き森平うるみちゃんに登場してもらいます。うるみよろしくお願いしますね、
3: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ちなみにこの2人が思う、うん、この今年の全通私はもうここを見てくれっていうそれぞれちょっと教えて
2: 知りたい。
1: どう
3: あるどうだろう。そうです、
0: ね、私のでもいいしね私のここを見て
3: 私の
0: 私のあの
3: 私の、
0: はい、いいんですよそれはもう、
3: ね、じゃあ逆に、はい、ライブとかその見に来てくださって私を見つけた方がどう思ったかとかを知りたいなとか思いますね。
2: 初めて見る人もいるかもしれない
3: ですよ ね、 ねライブでなので、うん、どうだったのかなっていうのは気になる。
0: なるほど気になるね、ただ僕の質問の答えには全くなって
2: ないちょっと確かに全然いいじゃないもうやばいよこういうことは大体ツインテールにさせられちゃうからツインテールにしてきてねとかって言われちゃうから
0: 森平さんって言ったかな君ツインテールね
2: やばい
1: 怖い怖い
0: どっかで
2: やばいです。
0: でその時の私を見てってことでもう、うん、
2: 勝手に言われちゃうから
0: ツインテールの刑に処します。
3: 怖
0: いはいお願いします。もうね続々とね真央ちゃんあの先週とかもあのツインテールの約束続々と取り付けてますんで。
1: どういうことですか。
0: はい、いろんなメンバ
1: ー
0: にこのツアーどっかでいいから 全ツ中に。
1: あ、私もうやったんでもうやらないです。
0: あ、マオチ、どこでやったんだっけ。
1: もうやりました。
0: あ、でも私見てないんでダメです。それは無効です。無効ツインです。
1: もうやったからやんないと思いますよ。
0: 神宮で待ってます。
1: 神宮
0: はい、
1: まあ、大丈夫だよ藤森さんのやつ聞かなくても大丈夫
2: ちゃんと先輩から後輩へ
0: あのね、やっぱりお兄たちはツインテールにやっぱり特別な思いがあるんですね。
1: そうか、
0: うん、で好きな人にはもうより本当深く刺さりますからツインウルミやったことはまだ
3: あライブであります。
2: あやってたね。
3: やりました。
1: もうやってたからやらないです。
0: え前日中に
3: あ前日中にやりました。
1: やってたね。
3: そうなんです。なんか6期生はどんどん髪型はアレンジできるようになってきて
0: 楽しいもんね。
3: 楽しいですね。
0: やったからやりません。2人がやらないってなるともう本当にあと夏子さんにやってもらう。
2: そうですよ。
0: 形になるからね。
2: 私が公式 X で誰からもいいねされないんだから本当に
1: 私がいいね
0: すんで毎年やってくれてるん
3: ですよ。やってください。
0: 夏子が
2: やってるんだから私高い位置で触覚みたいになってんだから
0: 期待してますんでよろしくお願いします、はい はい、さあということで、ラジラーサンデー続きは9時5分からです。
4: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報です。北日本や東日本は気圧の谷や湿った空気の影響ですっきりしない天気が続くでしょう。東北や北陸を中心に雨の降るところがあり、雷雨や激しい雨が降ることもありそうです。西日本は晴れて厳しい暑さとなるでしょう。熱中症に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は昼前後一部で日が差しますが、雲が広がりやすく雨の降るところもあるでしょう。札幌の最高気温27度。東北は南部ほど雨が降りやすく、朝にかけて雷雨や激しい雨が降るところもあるでしょう。仙台の最高気温31度。関東は雲が多く梅雨空が続くでしょう。南部を含めてにわか雨のところがありそうです。東京の最高気温は29度。甲信越は山梨県と長野県では雲が広がり雨の降る時間があるでしょう。新潟県は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。最高気温甲府31度、長野29度、新潟28度。東海は午前は各地で雲が広がるでしょう。午後になると日差しが出るところが増えてきますが、静岡県を中心ににわか雨がありそうです。名古屋の最高気温は33度。北陸は雲に覆われ、夕方にかけて雨や雷雨のところがありそうです。局地的に激しく降るでしょう。金沢の最高気温は29度。近畿は晴れ間はありますが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。大阪の最高気温は33度。中国地方は晴れるところが多くなりますが、大気の状態が不安定になる午後は、雨雲や雷雲が湧くところがあるでしょう。広島の最高気温は33度。四国は夏空が広がりますが、午後は局地的に雨や雷雨となるでしょう。高知の最高気温は33度。九州は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。昼過ぎ以降は雨の降るところがあり、雷雨や激しい雨が降ることもありそうです。福岡の最高気温は36度。沖縄は晴れるところが多くなりますが、一部で雨や雷雨があるでしょう。高い波は徐々に収まる見込みです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: 北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。雨のため東北道は十和田インターと碇ヶ関インターの間が上下線とも通行止めになっています。このほか雨のため東北道の十和田インターと芦戸インターの間、八戸道の上法寺インターと八戸インターの間と八戸ジャンクションと桃石道路の下田桃石インターの間、磐越道の猪苗代磐梯高原インターと会津若松インターの間は最高速度が50キロに制限されています。磐越道の西会津インターと津川インターの間の緊急の工事に伴う通行止めは午後8時20分に解除になり通れるようになっています。関東甲信越地方の状況です。上信越道の上りは明るさんトンネルで工事のため2キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に上野原インター付近まで12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で4キロ、横浜青葉インターで4キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。北陸道の福井方面へ向かう上りは金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。中国、四国地方の状況です。高松道の下りは大野原インターと川之江ジャンクションの間がすでに火は消えましたが、軽乗用車の火災のため午後7時26分から通行止めになっています。このため下りは大野原インター出口で1キロの渋滞です。九州、沖縄地方の状況です。九州、沖縄地方の高速道路の車の流れは順調です。 日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。
6: 9時の NHK ニュースです。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車椅子の部男子シングルスの決勝で小田凱人選手がイギリスの選手と対戦し、セットカウント2対0のストレートで勝って2年連続3回目の優勝を果たしました。南米ベネズエラで先月発生した大地震についてベネズエラ議会のロドリゲス議長は11日、これまでに4333人の死亡が確認されたと明らかにしました。こうした中、建物の構造設計が専門で世界各地で災害の復旧支援にも携わる宮本秀樹さんは、今回アメリカ国務省の要請でベネズエラ政府の支援に当たっています。宮本さんは NHK の取材に対し、今回の地震では柱が揺れに耐えきれずに壊れ、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだと指摘しています。さらに被害が拡大した要因について、古い建物が多いことや建物の柱や柱と基礎の接合部が地震に対して十分な強度がなかったこと、海と山に囲まれた軟弱な地盤であったことなどが重なったとしています。宮本さんのチームでは今後倒壊した建物の瓦礫の量の調査なども行う予定だということです。ベネズエラの大統領府は9日ホームページにロドリゲス暫定大統領が宮本さんから調査の途中経過について直接報告を受ける様子を写真で紹介した上で、今後調査結果や提言をもとに住宅とインフラの復旧につなげていくとしています。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると主張する中、専門家は再び封鎖された場合の日本経済への影響について原油価格が上昇する可能性があるとした上で、物価高や円安、それに景況感の悪化などを通じて個人や企業の経済活動にマイナスの影響が広がりかねないという見方を示しています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、ホルムズ海峡が再び封鎖されれば一旦下落した国際的な原油の先物価格が再び上昇する可能性があるとした上で、もう一度原油高になればかなり遅れていろいろな製品に転嫁される、年内はかなりの物価高が続くことになるだろう、6月以降の楽観的なムードは流れとしては変わってくると指摘しています。また原油価格の上昇によって日本の貿易赤字の拡大が意識されるなどして円安がさらに進む可能性があるとした上で、円安が加速すると輸入物価全体が上がり、石油関連の製品だけではなく食料品などの値上げの動きがまた強まることになっていく、個人にとっては実質賃金が下がる形になって消費を切り詰めなくてはいけないムードになる恐れがあると分析しています。その上で木内氏は、年内に物価が安定するめどが立たなくなれば個人や企業の景況感にも影響し、経済活動にマイナスの影響が広がりかねないという見方を示しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、軍にロシアに対する長距離攻撃を担う司令部を創設すると発表しました。ロシアでは石油関連施設への攻撃の影響で燃料不足が広がっています。ウクライナとしてはこうした攻撃をさらに強化し、圧力を一段と強める構えです。ウクライナはロシア領内の石油関連施設などへの長距離攻撃を強めています。ゼレンスキー大統領は10日 SNS に投稿した動画で、ウクライナ軍が国境からおよそ2500キロ離れた西シベリアのオムスク州にある石油精製施設を含む各地の石油関連施設などを攻撃したとしました。さらにウクライナ軍にロシアに対する長距離攻撃を担う司令部を創設すると発表しました。また、軍に突撃部隊や無人機部隊、砲兵部隊などを統合した新たな即応部隊も創設するとして、軍の指揮や運用体制の強化も進める考えを示しました。ロシアではウクライナによる石油関連施設への攻撃の影響で燃料不足が広がり、ガソリンや航空燃料などの輸出停止を余儀なくされています。ゼレンスキー大統領は、こうした攻撃をさらに強化することで ロシアへの圧力を一段と強める構えです。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく9時5分です。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 横澤夏子と
2: 乃木坂46井置真央と
3: 乃木坂46森平うるみがお送りしています。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
0: さあ今日はね、2人は広島公演の後なのでリモートで今ね、はい、ラジオをお届けしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあ真央ちゃん、まず9時台10時台のメニュー紹介からお願いします。
2: はい、9時台日常生活もミュージカルなイルハちゃん。ミュージカル俳優として活躍しているイルハちゃんに日常生活をミュージカル調に表現してもらいます。10時台は遠距離の彼女が広島から電話をしてみたら、横澤夏子が
0: なんだ
2: 広島にいる彼女と電話をしている藤森さん。
0: 揉めるな、
1: 楽しみだな。
2: すると後ろから夏子という名の違う
0: 時代違う名前でしょ。もう今 その乃木坂の子が彼女だとしたらもう時代が違う。
1: ウルミちゃんとかや言う子供ね、名前が出てきてる
0: な。ウルミに対して夏子
1: 夏子でいきますか。なんかホラーみたいな感じで読まないで真央ちゃんも。
2: 夏子という違う女性の声が聞こえてきます。果たしてどうなってしまうんでしょうか。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックしますよ。
0: はい、そして、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて真央ちゃん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはうるみんお願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジルラジオをもっともっと楽しんでくださいね。これで皆さんももっと乃木坂のことを好きになってください。
0: はい、ありがとうございます。さあそれでは9時台こちらから参りましょう。ウルミンの高校生ラストサマーさあ現在高校3年生のウルミン、高校生活最後の夏休みは人一生に一度だけの人特別な時間です。そこで今回はウルミンに高校最後の夏のワンシーンを演じてもらいましょう。高校生最後の夏の青春シチュエーションを送ってもらいました。
1: すごい貴重だ。
0: ラストですからね、もう一度しかない高3の夏、
3: はい、
0: さあ行きましょう。東京都ゆりまさーさん26歳、高校生最後の夏の青春シチュエーション。夏の大会本番を控えた高校最後の合宿、うん、プレッシャーに押しつぶされそうなエースへマネージャーとして、うん、幼なじみとして喝を入れるという、うん、野球部でいいんですかねこれ。
1: そうですね、
3: 野球部、
0: はい、
1: いいですね。
3: 難しい。
0: いやいや、まあ、マネージャーマネージャーしたことないもんね、はい、
3: したことないですね、
0: まあ、ちょっとドラマとかのイメージでいいの で、
1: そうです、ね、
3: はい、
0: うん、それではいきましょう。じゃあ私エースやりますんでね。
3: はい、
0: はい、それではいきましょう。よいスタート。あー、泣いても笑ってもこれが最後の夏か。でも、
3: ちょっと、
0: どうした森平。
3: 今まで頑張ってきたの隣でずっと見てたから絶対いけるよ、頑張って。
0: うん、でも俺たちが甲子園に行けるかどうかは俺のこの右腕にかかってるんだよな俺がいつも大舞台になるとプレッシャーでうまくいかないから、うん、ここまでもいいとこまで行っても最後の最後でダメだったんだよ。もうプレッシャーに押しつぶされそうだよ。
3: 大丈夫、私が

0: 美味しいもの食べさせてあげる。だからもうほんと勝たないとダメ。
1: イルミの手料理かよ。なんだ、昔から食ってるよそんなのよ。幼馴染としてさ、
0: 今日は特別に私の愛情付き。
1: いや俺頑張る。うわー、投げ込んだ投げ込んだ、痛い、肘壊した、あ
2: 悲しい、あ
1: ダメだ、投げ込みすぎた、
2: 頑張りすぎて絡まれちゃった。
1: あいいね、幼馴染から
2: いいですね、
1: 一歩進んだ関係に、
2: はい、はい、最高だ、
1: はい、
2: さあ新潟県オブラートオブラートさん、20歳、20代の方からいただきました。高校生最後の夏の青春シチュエーションは、2人で遊ぶ日に遅刻して夏子を怒らせてしまった。それ以来話せていないが、残り少ない高校生活をこのまま終えたくない。勇気を出して夏子に話しかける、
1: うん、いい友情だね。だ
2: そうですね、うん、
1: 女性同士の
2: ウルミンから話しかけてくれるんだ、はい、それでは用意スタート、
0: はい、ねえねえ夏子ちゃん、
2: え何、私に話しかけた今、あれ夏子って私だよね、私、あれなんか
0: そうあのさ、
2: うん、
0: やっぱり、
2: うん、
0: やっぱ私たちも高校生活もう終わっちゃうじゃん、
2: うんうんうん、
0: ずっとさ楽しかった思い出とか、うん、この喧嘩してた期間に思い出してたんだけど、
2: うんうん、
0: やっぱり私夏子ちゃんと一緒にいたいって思ったの。
2: すごいそれ嬉しい、すごい嬉しいんだけど、思い出してあれ、何か自分やっちゃいけない

0: から、その思いだけで今ここに来た。
1: 大好き
2: だから。夏子も悪いっていう。
3: 私悪かったんだっけ。あれ、私は遅刻はしてないよね。あれ、遅刻したのはうるみだよね。
0: いや、夏子ちゃんも悪いよ。
2: 互いに反省しようってことだよね。
3: じゃあお互いに謝った方がいいね、これはね。
0: そう。
3: そっか、じゃあ私も気づかず遅刻してたのか、うん、ちょっと謝ろう。
0: そう。
3: せーの。申し訳ございませんだよ、そういう時は。遅刻してんだから、お互いに。
2: はい、こういったら。夏子悪いとこは多分ない。
3: ないっていう設定でした。ちょっとうるみちゃん、新しい。
4: 夏子ちゃんも悪い。
2: 今話題の、あれ、ハッシーハッピーですね。はい、アイドル界のハッシーハッピー誕生しました。
3: やめてください、その異名絶対つけないでウルミンに。そんな
2: ウルミンだって私もって。え、ウルミン今夏子悪かったんですか。
3: あれ、私
2: 何か。
0: そうですね、やっぱ、は
2: い、悪くないよね。
0: うん、遅刻、
2: はい、
0: え、何も悪くないですね。
2: 悪くないですよね。あ、よかったよかった。
3: ニコニコしながらさ、びっくりした。夏子も悪いよね。はい、新しい一面でした。
2: ありがとうございます。さあ、じゃあ真央ちゃんかな次。
5: はい、はい、千葉県つっかなーさん23歳からです。高校生最後の夏の青春シチュエーションは、高校最後の思い出作りに旅行に来た仲良し4人組、ところが昼ご飯に何を食べるかで意見が分かれてしまうということで、うん、4人組、
0: 4人
5: 大事だ、4人
0: で。これは皆さんでできますか。
5: そういうことだ。
2: そ う,、ね、うん、そうだね、
3: みんなでだ。
2: そうしようか、
0: みんなで。
2: じゃあ行きましょう。用意、はい、スタート。やっぱ広島来たらさ、
3: いや、うん、と、
2: あの広島って実は尾道のラーメン、
3: うわー、わかる。
2: ちょっとどういうことで、ラーメン行こうぜ。
3: え、
4: いやいや、重たいな。
2: は、
4: 牡蠣がいい。
2: 牡蠣なん
4: て広島といえば牡蠣でしょう、う
3: ん、でも広島焼きは絶対食べたいんだけど。
2: いやいやいや、麺は入っラーメンでいいじゃん。
3: いやいや、
0: でも私甘い気分だからやだ。
2: は、
3: 甘い気分、
2: デザート後でよくない。
0: やっぱ、うん、いや、でもやっぱ揚げもみじまんじゅう食べたい。
2: いや、だからそれは麺行った後で食べれるじゃん。
3: そうそうそう、
2: 一人だけ話今おかしい。
3: 今もう主食を考えてるからデザートじゃないのよ。
0: うん、でも甘い気分なんだもん。
3: い
2: やいや、だけど、うん、いやいや、俺は別にいいよ、最悪牡蠣か、
0: うん、
2: お好み焼きかラーメンでどれか1個選ぶならいいけど、デザートいきなりはちょっと嫌だな。
3: ちょっと早いもん、展開がデザート
4: は。後ででもいいか。
2: そうだよな、まあ、
4: まあ間取って牡蠣じゃない。
3: 間取るってどこの間を取ったの。
4: ジャッキーと甘いの間で、ね。ちょっとさっぱり。
2: まあ確かに牡蠣も悪くねえけどな。
4: 一緒でしょでしょ。
2: 牡蠣が入ってるお好み焼きとかもあるしな。
0: うん、
3: あ
0: るな。でも、あの、かき氷は。
2: いや、だから、え、なんかさ、ちょっとさっきからおかしくない。
3: デザート、
2: うるみだけなんか言ってることずれてんの。
3: うるみなんか食べてきた。
4: もう確かに食べてきたでしょ。
0: なんかさ、食べてきちゃったかな。
2: うるみだけ今、うん、悪いんだ。だからちょっと謝ってくんだ。ねえ、
0: いや、
2: うるみ、
0: てか、でも3人が甘い気分じゃないのが悪いと思う。
2: いやいやいや。違うじゃん、俺たち今朝から何も食べてなくて、昼ご飯何食べようって言ってる中で、3人の意見は真っ当だよ。
0: え、
2: うるみだけずれてんだよ、論点が。謝ってくれ。
0: うん、でも3人も食べてくると思ったんだよな。
2: 食べてきてんじゃん。やっぱ
3: うるみどっかで食べてきたんじゃん。
2: なんだよ、最後のやさあ旅行なのに、うん、なんかもう仲悪くなって終わんのかよ。
0: う
2: るみが悪いんだよ、これ。
0: じゃあ、やっぱり、
2: うん、
0: みんなの好きなもの、うん、一口ずつ食べない。
4: それいいね。
3: フードコートに行くってこと。どうやって一口ずつ食べるの。
4: フードコート行こうか。
2: そんなお店ないんだって。
4: あそこのフードコート全部あるよ。
0: うん、
2: ね、ああ、
3: どういうお店なのよ。
2: だよ、
4: じゃあショッピングモールのフードコートで行くか。
2: とりあえず謝れよ。

0: ですよ。おい、うるみ。
1: いや、やだ。
2: 絶対に謝らない。
3: 謝らないよ。私謝りませんから。うるみは謝りません。
0: うるみは謝らない
1: 。絶対に謝らない。
3: 面白いな。
0: ちょっと面白い一面を見つけてしまいましたね。
1: 絶対に謝らない。
0: 芯がしっかりしてる。
3: うるみは悪くない
0: の。自分が間違ってないと思ったら、そう信じ抜く力がある。
3: かき氷だって食べる。
0: 何かき氷やん。
1: だってそれもデザートやん。
0: かきが一緒だ。
1: かきから
0: ちょっと。かきから。面白かったです。後半ありがとうございます。
1: 絶対企画になる気がする。
3: そうですね。私謝りません。
0: 私謝りませんから。
1: もう脳のセンサーが働いちゃった。
0: どう考えても謝る状況なのに。いや、それはですね。
3: あれ、これは私じゃない気がする。
0: まあまあ、私も悪いですけど。
1: みんなも悪い。
3: みんなが悪いです。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ以上、ウルミンの高校生ラストサマーでした。さあそして、残念ながらウルミンとはこの時間でお別れです。
1: はい、もう悲しいですね。すぐ時間が空けちゃって、
0: はい、
1: でも本当ラジラ大好きでもうこうやって4人でできたことがすごい思い出です。
3: 今日卒業
0: 終わり、
1: もう終わりみたいしむ
0: さよならなのね。
1: 大好きで、今まで本当大好きで、
0: 今まで大好きでってなおさらだから終わり感が強いから終わらないでまた会いたいよ。
1: またお願いします。
0: お願いしますよ、本当に。はい、
1: ありがとうございました。
0: さあでは一曲いきましょう。
1: 富山県シュトルツさん、26歳からのリクエストです。高校生最後の夏を過ごしているウルミンにぴったりの高校生の青春が詰まった MV となっているこの6期生曲をリクエストします。乃木坂46でなぜ僕たちは走るのか。

0: ンタルラジオ藤森慎吾と
1: 横澤夏子、
2: 日置真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています、
3: ラジオサンデー。
0: さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46奥田いろはちゃんです。
2: はい、こんばんは、奥田いろはです。お願いします。
1: お願いします。
0: いろはちゃんです。久しぶりじゃないラジラ。
2: はい、ご無沙汰です。11月ぶりみたいで。
0: あら、今年初なんです
1: ね。はい、だいぶ空きましたね。
0: ねえ、はい、まあ、でもちょっとその間やっぱりもう舞台ミュージカル女優ですから。
2: そうなんです。
0: 私も一度ね見に行かせていただいて。
1: そうなんですね。
0: ちょっとご挨拶もね。
2: そうなんです。
0: させてもらって
2: アクリルスタンド買ってくださって。
0: 買いました買いました。
2: 推
0: し活をね。いやもうね、何度ものラジラでは言いましたけども、うん、
2: はい、
0: 初めて本人を前にしているのは、うん、あなたすごいね。びっくりしちゃった本当に。もうすごい本当に、なんかもう、うん、もうミュージカルのドセンターにいるもう主役の女優さんすごい。
1: うわー、かっこいい。
0: 迫力から佇まいから歌声からお芝居からね、うん、もう圧巻でした。
2: もう見ていただけたのが本当に嬉しかったです。
0: 本当に素晴らしい。まあ、私もねやはりあの以前ね、うん、かつては帝劇に立った男と言われてますから見る目はねあると思うんですよ本当に。でもマジですごいんですね。
2: 嬉しいです。
0: 評判は聞いてたけど、ね、直で見て。真央ちゃんは見に行ったことある？
2: もちろんイロハの舞台はもう全部見に行ってるんですけど、もうなんか毎回なんかいつも横にいるイロハなのかなって思っちゃいます。
0: ね、
2: 見てる時はもう別の人を見てる感覚で。
1: そんなに。
0: だってさ、まあ今日もさ真央ちゃんと横並んだらイロハちゃん割と小柄な方。
2: そうですね。
0: すごいの舞台上のこのでかさが、存在感。
2: 本当になんか真ん中から出てきた瞬間もうええー、みたいな、
0: ね、震えるよね。
2: 空気をもうまとってて。
0: いや、またね、そういう才能もすごいある、はい、いろはちゃんでございますけど、ここはラジラサンデーです。
1: はい、
0: よろしくお願いしますよ。
2: よろしくお願いします。
0: ね、舞台のお仕事ばっかりでラジラ忘れてないでしょうね。
2: 半年以上ぶりなので肩ゴリゴリ鳴らして頑張ります。
1: 楽しみだ。
0: おそらく久々にやるであろう内容の仕事ですから。
2: はい、
1: 確かにミュージカルではなかなかやらない。
0: ミュージカルではやらないですね。なかなかに。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 真央ちゃん、ファッションチェックの方いいですか？
2: いろちゃん、はい、いろちゃんは今日、はい、アリダスのなんかこのトップスがめっちゃ可愛いですね。
0: 可愛いね。ジャージ
2: ー。あ、本当だ、なんかすごいマトリョフカみたいになって
0: 可愛い。ジャージっぽいけどちょっとなんか違う
1: 素材が、
2: なんかそうワッフルっていう、
0: あ、パイルっぽい感じだ。
2: あ、確かにワッフルな感じ。
0: ジャージすぎなくていいね。
2: おしゃジャージですね。
0: おしゃジャージ
2: でもね、やっぱリハーサル着と
1: か。そっかそっか、
2: はい、
0: そういうのもあるからね。
2: じゃあ髪型も今日なんかすごい、
1: は
2: い、
1: お団子
2: 初めてなの。名前がつけられない髪型してますね。
0: 編み込んでそれをさらに束ねてんだ。
2: そうなんです。なんか3つくらい片方にお団子があって、
0: へー、
2: 6個今お団子があります。
0: すごい、ね、
1: すごい
0: アレンジヘア、
2: はい、かわいいのもやってます、
0: ね、はい、ありがとうございます。さあメールも来てます。群馬県タヌさん27歳、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日は待ちに待った推しのいろはちゃんの久しぶりのラジラ出演ということで1週間首を長くしながら待っていました。
2: あら、嬉しい。
0: 今年は初主演のミュージカルがあったり、10月からは次のミュージカルが決まっていたりと、多忙ないろはちゃん。今日はそんなミュージカル女優のいろはちゃんの声にたくさん癒されたい。また決まってるんですか？
2: そうなんです、10月もやらせていただきます。
1: じゃあまたちょっと9月までに来てもらわないと。
2: あら、
0: ですね、
2: また来れないの。
0: ミュージカル期間絶対出てくれないの。
2: そんなことないですよ。
0: 違うの入れたくないっていうことで、
2: はい、そんな傲慢なの。
1: ダメなの。
2: 大事な、
0: はい、いや違うマインド入れたくないんで。
1: こういう期間中は。
0: あ、でもすごいね。
1: すごいな。
0: あの仕事してたらそらくまた来ますわ。
2: へー、
0: う
2: ん、
0: すごいですね。さあ、じゃあよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: さあ、それではいろはちゃんと一緒にまずはこちらから、いろはちゃん、まおちゃんにお買い物中に言われたい一言。さあ、以前、まおちゃんがですねラジラの前にいろはちゃんとお買い物を楽しんできたと言っていましたが、 そんないろはちゃん、まおちゃんと僕らもお買い物を楽しみたいと
1: 仲間に入れてもらう、
0: はい、勝手に入らせてもらいますということで、買い物中にいろはちゃんまたはまおちゃんに言われたい一言を送ってます、うん、2人でお出かけしたりすることも多いんだっけ。も
2: うめちゃくちゃ多いですね。
1: そうなんだ。
0: 特に仲良し
2: い、はい、そうです。そうか、私もねいっぱい遊んでおります。
0: 何旅行とかも行ったりするの。
4: 旅行も行きますし、
0: すごい本当に仲良しな。じゃあもう真央ちゃんも今日久々で嬉しいでしょ。
4: あ、めっちゃ嬉しいです、
2: なんか初めてかもしれなくて、真央の MC がもしかしたら
0: 意外にも
1: ドラマ初だしな。
2: はい、結構めっちゃ久しぶりか初めてか。
0: いいね、
2: はい、
0: 仲良しエピソードもいろいろ聞かせてくださいね、はい、さあ行きましょう。福岡県、さっきのおじゃま、さっきの、あ、ごめんなさい、キッキのおじゃる丸のモノマネが好き。
1: もうなんかだ
0: じじいですね。キッキのおじゃる丸のモノマネが好き。おじゃる丸のモノマネできるの？
1: 何ですか？
4: 待って、覚えてない。かじゅま。これです。これ一本でやってくれた。
0: 大丈夫です、この方出禁にしましょう。大丈夫ですか？
4: で禁ね。
0: 出禁ね。
4: わかんない。
0: キッキのおじゃる丸のモノマネが大好きさん。いろはちゃん、まおちゃんにお買い物中に言われたい一言、いろはちゃん、
2: はい、こうやって二人でアクセサリー選んでると店員さんにカップルと思われちゃうかもね。私は全然嬉しいけど君は？
0: うわー、
2: 君は
1: 素晴らしい。
2: いや、
0: 全く衰えてない ね、
1: そうですね。ラジラ女優が
0: 何だったの、ラジラ女優として、はい、よりパワーアップしてるわ。
1: やっぱりそうですね、もうここからの期間はラジラ女優として活動させていただいて、はい、
0: 一旦ミュージカルのこと忘れていただいて、
2: はい、精一杯頑張ります。
0: ラジラ女優何ですか、ラジラ女優。
1: え、本当何ですかそれ。
0: 不名誉な。
2: みんなラジラ女優。
1: 不名誉なの。
0: 不名誉な。
1: さあ続いてまおちゃんいきますよ、はい、東京都、カラフルな白色さん21歳、まおちゃんにお買い物中に言われたい一言。
2: 今日のショッピング楽しかったね。お気に入りのお洋服買えたし、君と一緒に過ごしてすごい楽しかったよ。ところでなんだけど、明日は暇？もしよかったら明日も一緒に過ごしたいな。だって今日買ったお気に入りのお洋服を着てる姿、君に最初に見てほしいんだもん。
0: へー、
1: かわいい。
2: かわいい。
0: 一番乗りで見せてくれるんだ。
1: すぐ来ちゃうんだ。
0: 嬉しいね、この
2: 提案も。すぐ来ちゃう。
0: 素敵。
1: かわいいな。
0: さあ続いて、群馬県、ピアノ少女19歳、いろはちゃんにお買い物中に言われたい一言。
2: ねえねえ、この指輪かわいくない？でもまだ買わない。いつか好きな人がこれつけてって渡してくれる日をちょっとだけ夢見てるんだ。
4: なんかこんなの渡して欲しいなってちょっとね、
2: あなただよってですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: 買いましょう。500万円ぐらいまで。
4: すごい。
0: 500万円ぐらいまでの。
4: すごい。
0: だったら買いましょうね。こんなこといろはちゃんに言われたら。
1: いけますね。さあ続いて、埼玉県、よしきさん、まおちゃんにお買い物中に言われたい一言。
2: ごめんね、優柔不断でなかなか決められなくて。でも君が真剣にどっちがいいか一緒に考えてくれるから嬉しくて、わざともう少し迷いたくなっちゃったなんてね。
1: あら、わざとだったんだ。
0: カップルでね、まあ、まだね、お二人はそういう経験ないでしょうが、うん、カップルでまだ服選ぶっていうのも楽しいですね。
1: どっちがいいと思うって。
0: そうそう
2: そ
1: う、似合うって
0: 言って夫婦でお洋服買いに行ったりとかします、
1: はい、しますけど。

0: 夫は大体、はい、ちょっとなんかきっと太って見えるよとかってダイレクトに言うから、あもう買わない買わない買わないって
1: 言ってもう喧嘩しないで
2: 服は綺麗に畳んでくれるのに、
0: ね、そうなの、
2: あそうなの、
1: 楽しいんですよ結構、
0: 楽しいですね、
1: うちの妻はね自分であんまりね、うん、もう選ばない、
0: あ
1: でも俺がいいって言ったのを買ってくれるから、
0: 楽しいですね、
1: 楽しい、すごい楽しい、
2: かわいい、
1: 最近自分の服全く買ってないけども
0: う奥
1: さんの服がねもういいんだよ、
0: すごい
1: 楽しいよ、
0: いいお、まんまと貢いで、
1: まあ貢がせていただいてます、
0: それも見たな、その動画 も、 も、ね、
1: これからの人生はその貢がせていただくためにお仕事させていただきます、
2: 素晴らしいです、
1: はい、さあ続いて、熊本県とんこつさん19歳、いろはちゃんにお買い物中に言われたい一言、
3: ねえこの服とこの服どっちがいい？じゃあ色はどっちがいい？じゃあいろはは幼なじみと彼女どっちがいい？
0: あら
1: 彼女
0: 見
1: つがせていただきます、
0: そんなでかい声で彼女
1: セリフの運び方が上手くない？
0: すごいちょうど今この話してて、
1: うん、ちょうどしてました
0: 、すごい、そしたらさらなる展開まで
1: 幼なじみと彼女、これはきますね、とんこつ、お前とんこつやるじゃねえかこれ、
0: 19歳、
1: ませた19、この野郎いいじゃないか、とんこつ
0: 展開でしたね
1: 素晴らしい、
0: さあ続いて山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕はみかんのように甘酸っぱいマオが好き26歳、マオちゃんにお買い物中に
1: これ NG ですよね、マオさんも
2: できんです、
1: できんですよね、
2: できんでございます、
0: もうどんどんできん、
1: 私でさえ最近はばかるんですから、もうマオちゃんに対してこの酸っぱいというワードを出すのはできんです、ね、
2: 誤解する人がいっちゃうから
1: ね、え酸っぱいって嫌ですよね、その
2: 酸っぱい、そうみかんって思えばね、なんか可愛く思えるんですけ ど、 すけど、最初私もびっくりしちゃったから、
1: なんか勝手にね、はい、なんか夏でなんか酸っぱくなっちゃってるみたいなことをイメージしちゃうから
0: やだ、
1: 最悪ですよね、
2: イメージションがね、
0: そうですね、はい、
2: もうちょっと上手なラジオネーム考えてください
0: 。さあそんな真央ちゃんに買い物中に言われたい一言。
3: なあその服定価で買うつもりな？それはあかんよ、真央に任しとき、握ってるから。おばちゃんこの服半額にしてよ。
0: すごい。
2: ちょっとね、
0: これは酸っぱい真央ですか？
2: 本当にこれ言われたかった？ね。これ本当に言われた
1: 方、関西の方はほぼ 100% やると言われている。
0: そうですね、
2: すごい半額ってすごい大幅に出てる。
1: そんなわけないでしょやったことないでしょ、別に真央ちゃん
2: 自分の経験ないですね、うん、全くないけど、
0: やっぱり
2: おばあちゃんとかあるかな、
1: ね、やっぱイメージがあるんですよね、
0: 心地いいから
1: 負けてやってね、うん、
0: すごい
2: ずぶとい。
1: さあ以上、いろはちゃん、まおちゃんにお買い物中に言われたい一言でした。では1曲いきましょう。
2: 埼玉県手前田ホヘトさんからのリクエストです。いろはちゃんとまおちゃんのフォークデュオカフェオーレの楽曲をリクエストします。切ない楽曲と切ない歌詞と2人の優しい歌声がマッチしてとても感動します。もっともっとカフェオーレの歌声を聞きたいです。
3: その他、宮城県すき焼きどら焼きうまいよき22歳、山梨県シュッシュ22歳もありがとう。乃木坂46でサルビアの花を覚えているかい。

0: ジラーサンデーまだまだ続くで。
1: X でも盛り上がろう。
2: 横澤ゆきのメールも待ってます。
1: 日常生活もミュージカルな、いろはちゃん。さあ、今年初めにミュージカル作品で主演を務め、この秋には新たな作品への出演も控えているいろはちゃん。そんなミュージカル俳優として活躍しているいろはちゃんなら、日常生活もミュージカル調ないろはちゃんになっちゃうはず。
0: なんてこと。
1: ということでよく OK してくれましたね。
0: OK 誰かしたんですかね。
1: ブランドミュージカル女優ですから。
2: こんなないいんですか、コメディーにしちゃって。
1: いや本当ですよ。
0: できるかしら。
1: 加賀たけしさん来てもこのコーナーやらないでしょ。だって加賀たけしさんの前で
2: ミュージカルな、ミュージ
1: 日常生活でもミュージカルになるのかな、加賀さんは。やらない。ごめんね、いろはちゃん。やっていただきます。
2: ありがとう、
1: は
2: い、
1: すごい。いろはちゃんには日常生活をミュージカル調に表現してもらいます。
3: はい、
1: それではいきましょう。三重県の三重友さん19歳。いろはちゃんが言うミュージカル調なセリフ。
4: ああ、なんてことでしょう。あともう少し早く歩けば電車に乗れたのに。私の目の前で閉まる扉、無情にも鳴り響く発車ベル。ああお願い、私を置いてかないで。ちょむず
1: っ。いやでも、
2: でもすごい、
1: しゃべりの部分はもうなってます。
2: 本当ミュージカルだ。
4: ああ、なんてことでしょう。
1: そうだ、歌わなくてもミュージカルってできるんだ。
0: ちょっと 歌入れられなかったですね。
1: いやいや、
0: すご
2: い。まだ
1: 一発目ですから。
2: でもね、もう声質というか
1: 変わったよね。
2: そうですよね、やっぱりミュージカルなの。
0: あ、ミュージカルになったんだ私って。
1: 変わんない。
2: 続いて東京都 DD は CC ライダー。いろはちゃんが言うミュージカル調なセリフ。
4: 君はどうして私の隣にいないの？君はどうして私の元から去ってしまったの？昨日までは私の隣には君がいたのに。ああ、全部席替えのせいなのね。でも大丈夫。次の席向かいまでの我慢よ。
1: 美しい。
2: 素晴らしい。すごいよ。
1: 軽めに軽めにやってんのにそれなのよ。
2: 本当に
1: 本物に見えるんだもん。
2: 綺麗な声。
0: ちょっと難しすぎますねこの企画。
2: あーから完璧だったじゃん。
1: 素敵です
2: 。すごいよ。
1: 続いて真央ちゃんお願いします。
0: 続いて東京都、正解はマントルさん。いろはちゃんが言うミュージカル調のセリフ。ファイト。
4: きらめく今にも大空に羽ばたきそう。だって今日は特別な日、スーパーの特売日。
1: これ日常っぽくていいね。
2: いいです。即興でここまでできるのすごくないですか。
1: すごい、音程もつけてくれるんですよ。
2: マジですごい。
4: 今にも大空に羽ばたきそう。
2: そう、
4: ディズニープリンスみたいな。
2: 本当にそう。
1: 本当にやってるんじゃないでしょうね、まさにね。
0: セリフだったかしら、実は。
2: セリフ違うね、やっぱり。
1: さあ、まだまだいきます。
4: はい。
1: 北海道、来世は絶対イロパーのペットになるんだ。略してイロペット。
2: イロペットだ。
0: またやってる。
1: イロハちゃんが言うミュージカル調なセリフ。
4: 授業の終わる鐘が鳴る。なんだか今日は楽しかったし、なんだか今日はウキウキしちゃう。なんでこんなになんて言うのかって？だって今日の夜はカレーなの。
2: ちょっと本当に
1: 透き通る声だな。
2: この表情を見せたいですよね、皆さんね。
1: 最高です。
2: 目がキランキラン、うるうるキランキラン。
1: ラジラーでも抜かないよ、ミュージカルの部分は。
2: すごいでございます。
0: もちろんです、表情から。
1: でしょうね、この歌
0: 声。すごい。
2: 埼玉県一郎さん。いろはちゃんが言うミュージカル調なセリフ。
4: 出かけよう今日もお散歩へ同じ歩道いつもの公園でも私とあなたの大事な時間これからもずっと続けよう私の大事な愛するあなた大好き大好きご主人様ワンワン
1: ワンちゃんだった
2: ワンちゃんでした
1: 犬もでき
3: るワンちゃんの
1: ワ
3: ンすごくて、はい、ちっちゃいウにワにちっちゃいオにん
1: ワンワンそれを見事に表現してる
3: 何を想像してたんだろう
0: 何だろう
1: 何なんだ
3: ワン
1: 行きましょう
3: すごいスパンできますね
1: 続きます
0: 愛知県唐揚げ坂さんいろはが言うミュージカル調のセリフ
4: 一体どこに行ってしまったの私の目に見える世界を鮮明にしてくれる最高の相棒メガネあらあなんだ私のおでこの上でずっと隠れてたのね隠れ上手なんだからでもまた会えて嬉しいわ
1: ないない僕のメガネがないどこにもないおっとお嬢さんそのメガネはどこから手に入れたのかい
3: なんかワンちゃんありそうな感じにな
1: るみたいに定劇に出てるからね藤森と言えば回る盆に乗ってますからねはいすいませんえ以上ですかあよかった終わりです
3: か
1: もう聞けないのか
4: たっぷりやりましたね
1: いや
2: 楽しかった
1: ありがとうね本当
4: に楽しかった、うん、歌入れられて悔いは残らなかったです
1: いや素晴らしかったですあちら用にね
2: そうですね
1: 落とし込んでくれたこのミュージカルまた良かったです以上日常生活もミュージカルないろはちゃんでしたでは1曲いきましょう
0: はい鹿児島県あられやでさん25歳からのリクエストです今日は僕の大好きないろはちゃんが出演ということでいろはちゃんのセンターのこの曲をリクエストしますいろはちゃんの素晴らしい歌声かっこいい表情がこの楽曲の良さをさらに引き出しライブで見た時は心奪われましたこれからもいろはーと叫ばせてください
4: その他埼玉県クッシーもありがとう乃木坂46で落とし物

0: 一応メールはマオのことだけ見てて、
1: 僕のことも見てほしい。
0: まだまだ寝かせないからね。
2: ラジラサンデ
3: ー。さあではメールを紹介していきましょう。
0: はい、はい、
3: 神奈川県3歳のサイさん、26歳。藤森さん、横澤さん、真央ちゃん、いろはちゃん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: いろはちゃん、真央ちゃんにお買い物中に言われたい一言、最高でした。ミュージカルとは毛色の違うコーナーでも抜群の彼女感を届けてくれたいろはちゃん、ラジラ MC としてお兄のツボを完全に把握している真央ちゃん、僕は心にお買い物カゴを引っ掛けてこのコーナーを満喫していました。何言ってんの、
0: 初めて聞いた。
3: 最高な、
0: 心にお買い物カゴ、
3: 心にお買い物カゴ、
0: かわいい表現。
3: ありがとうございます、うん、さあ続いて、神奈川県県外のロイさん、14歳。藤森さん、なっちゃん、まおちゃん、いろはちゃん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 日常もミュージカルのコーナー最高でした。この流れで、まおちゃんもミュージカル調で今の気持ちを表現してください。
0: すごいめちゃんで、
3: まお
0: まお、聞かせて
3: 聞かせて、
0: いろはと久しぶりにこうしてラジオできて嬉しいさあさあじゃない、
3: 嬉しいさあさあさあ、
0: でも沖縄なんて、
3: まず沖縄に、
4: いやさあさあって
3: 途中まですごい良かったです。嬉しい、
0: 嬉しい。
3: でも真央ちゃんもミュージカルやったことあるんだよね。
0: あ、まあ5期生で、
3: うん、あ5期生
0: やったやつぐらいですね。
3: 難しいよね。
0: いやすごい、本当にこんな瞬時にできちゃうなんて。
3: 楽しさもあるよね。でもね、夏子はないですか。ちなみに
4: ないです。
3: ない、
4: 一切ないです。だからやりたくないのよ。
3: やりたそうですね。
0: よ
3: う、
0: が
3: 本人夏子なんてね、いろいろオファーありそうだけど。さあ、埼玉県、マオタンに、ま、おまおにされてマオラブリーな日村俊、28歳。
0: やほやほ。
3: 皆さんこんばんは。
4: こんばん
0: は。
3: 日常生活もミュージカルないろはちゃんのコーナー、素敵な声と表現力に脱帽です。どんな声もいろぱの奥行きのある声と抑揚のつけた読み方でミュージカルの一セリフになるのはすごすぎました。あとところどころで照れた声が出ちゃうところがめっちゃ可愛かったです。照れてるけどうまい。
0: そうなんですよ。こんなにもいっぱいやるなんて思ってなかったのでびっくりしました。
4: その感じがね、ちゃんと漏れてて嬉しかった。
3: はい、ラジラ来たら間違いなくやると思っておいてください。す
0: みません
3: 、本当にありがとうございました。うん、さあということで、皆さんからの感想のメールご紹介しました。さあ、9時台もそろそろ終わりのお時間でございます。10時台も引き続き、奥田いろはちゃんが登場です。いろはちゃんよろしく
0: お願いします。はい、お願いします。
4: お願いします。
3: さあ、いろはちゃんにとってのね、今回の全国ツアーもいかがでしょうか。

0: もう地方が折り返しっていうのすごいあっという間なんですけど、
1: 折り返してんの？
0: そうなんです。なんかもう地方ごとの美味しい食べ物にパワーをいただきながら、はいはい、すごい楽しんでやっております。
1: やっぱり揚げもみじですか？
0: はい、もう今日だけで 3,4 本食べちゃいました。
2: すごいじゃん。めっちゃ食べてた。
1: 3個ついてるでしょ。
2: だって1個
0: で。
2: いいね。
0: そう、あ、そうですそうです。
1: へえ。
0: なんかいろんな味があって、いろんな味食べてました。
1: あんこじゃない？
0: あんことか、あとチーズがみんなにすごい大人気で、
1: 中にチーズ、
0: はい、そう。あとはさっきもらったのはごまとかもらいました。
2: いいな。
1: 派生系がすごいんだな。すごいな。
0: チョコとかお芋とかめっちゃありました。
1: あ、もうそれもみじまんじゅうじゃないや、じゃあ。おじさんが知ってる、もみじの形だって、あれさっきなんか揚げてる写真ちらっと見たんだけど、衣つきすぎてもうもみじ感かどうか分かんない。
2: もう天ぷらみたいになる。
0: あれが
1: 本来はね、これね、もみじの、
2: そうですよね、くっきり見えますもんね。
1: して
0: それがすごいぼやっとした感じの形になって、
1: ぼやっと輪郭なんかね、
0: 結構ぼやっとしてんですけど、
1: 不鮮明だったよね。あれ
2: 美味しいんだ。
1: 食べてみたい、ますます。
0: めちゃくちゃ美味しいです。
1: 結構いろんなとこにあるのかな、そのどっかのお店しか出してないとか、そういうこと。
0: でもね、揚げたてが食べれる店は、どうなんですかね。
1: え、それケータリングであったの？
0: あ、そうです。屋台みたいに来てくださって、
2: 屋台で来てくれたんだ。
0: そうなんです。
1: 他はちなみにどんなケータリングがあったんですか？
0: あとはなんか曲名に扮したなんかドリンク売ってたりとか、あとやっぱりお好み焼き、だったり。
1: 私はね、あの乃木坂さんのケータリングの盗み食いが趣味なんで、は
2: い、やめてくださいよ。そんなこと。
1: ごめんなさい、盗み食いっていうと語弊があります。しっかりマネージャーさんの許可を取ってですね、
2: これ食べてもいいですかって言って、
1: すんげえうまいんだよ、本当に。
2: やっぱり美味しいもの揃えてるんだ。
0: ここで初めて知った食べ物でした、
2: うん、へえ、ほんと
1: 貼り付けるようにね、私も頑張りたいと思います。はい、さあ、じゃあいろはちゃん、この後もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: さあ、ラジラサンデー、続きは10時5分です。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、道路交通情報です。今日午前10時40分ごろ、千葉県いすみ市を流れるいすみ川の河口付近で水上オートバイが転覆し、乗っていた男女3人が投げ出されたとレジャー会社から消防に通報がありました。男女3人のうち、水上オートバイを運転していた40代の男性とその息子の10代の男性は自力で岸に上がりましたが、10代の女性は行方が分からなくなっています。警察の調べに対して運転していた男性は、転覆した後、3人で波消しブロックにしがみついていたが、波が来て女性の姿が見えなくなったと話しているということです。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして、いすみ市などに波浪注意報を発表していました。一方、今日正午ごろ、神奈川県平塚市高浜台の海水浴場で友人と泳いでいた男性が沖に流されて姿が見えなくなったと近くにいた人から119番通報がありました。警察によりますと、行方不明になっているのは高校生とみられる男性一人で、複数の友人たちと海で遊んでいたところ、海岸から20メートルほどの沖合で溺れたとみられています。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは来週18日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市などに波浪注意報が出されていました。続いて海上気象です。はじめに関東海域です。明日にかけて風は、北部は南西の風15メートル、明日午前3時までに南の風18メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル。天気、北部は風雨が強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは、北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ、 明日午後3時までに所により500メートル以下となっています。

0: あるでしょう。波、北部は3メートル、明日午前3時までに4メートル、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。南部は3メートル、明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて風は西の風13メートル、明日午前9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下。波は2メートル、明日午前3時までに2メートル50センチ、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。首都高速道路は都心環状線の内回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは、京橋で乗用車とオートバイの事故のため、銀座まで1キロ半渋滞しています。3号線の下りは、三軒茶屋で2キロ半の渋滞です。4号線の上りは、幡ヶ谷で3キロ渋滞しています。中央環状線
2: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えします。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 今日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに13歳から92歳までの合わせて20人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。一方、北日本では断続的に発達した雨雲が流れ込み、雨量が多くなっている地域があります。気象庁は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。自転車などのヘルメットの着用率を上げようと、警視庁はかぶりたくなるデザインをテーマにしたヘルメットを大学生などとともに開発し、今日都内で開かれた交通安全教室で着用を呼びかけました。東京渋谷駅のイベントスペースで開かれた交通安全教室にはおよそ100人が参加し、警察官がコント形式で自転車に乗る際のヘルメット着用の必要性について説明しました。この中で紹介されたのが、警視庁がおととし大学生や企業などとともに立ち上げたプロジェクトチームが開発したヘルメットです。かぶりたくなるデザインをテーマに検討を重ねてきたということで、ヘルメットは簡単に着脱できるよう、顎紐の部分がマグネット式になっているほか、かぶった時に前髪が崩れにくいとか、それぞれの好みでシールなどを貼れるようなシンプルなデザインになっているといった特徴があります。来月以降、全国の一部の店舗やインターネットで販売されるということです。警察庁が去年6月に行った調査では、都内の自転車用のヘルメットの着用率は 15% と全国平均を下回っていて、警視庁はこうした取り組みを通じて着用率を上げたいとしています。警視庁交通総務課の権田洋平管理官は、自転車の場合、ヘルメットを着用していない時の事故は着用時と比べて致死率が 2.3 倍というデータもあるので、ぜひかぶってほしいと話していました。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車いすの部男子シングルスの決勝で、小田凱人選手がイギリスの選手と対戦し、セットカウント2対0のストレートで勝って2年連続3回目の優勝を果たしました。小田選手は四大大会の連続優勝を6に伸ばし、1年間の四大大会すべてで優勝する年間グランドスラムにも王手をかけました。小田選手は試合の後、最高の気分だ。何回ここで優勝しても初めて優勝したような気持ちになれる舞台だと笑顔で喜びを話しました。そしてチームスタッフに感謝を述べた上で、年間グランドスラムに向けてみんなで頑張りたいと意気込みを示していました。ではスポーツです。最後にプロ野球です。今日は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトは阪神が3対0で勝ちました。 DeNA 対巨人は巨人が4対3で勝ちました。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。広島は1点を追う6回、ファビアン選手のスリーランホームランで逆転し、9回に代打秋山選手の2点タイムリーヒットでリードを広げました。変わってパリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンクは栗原選手が1回に先制のタイムリー、3回にはツーランホームランを打ってチームの全得点となる3打点をマークしました。先発の松本春投手は6回を4安打無失点、三振9つを奪う好投で6勝目を挙げました。日本ハム対西武は西武が12対1で勝ちました。西武は台湾から加入した林安光選手が1回にツーランホームラン、4回にも2打席連続のホームランで3打点と活躍しました。さらに8回は新人の小島選手が満塁ホームランを打ち、西武は14安打12得点で大勝しました。先発の隅田投手は緩急をつけたピッチングで7回を4安打無失点に抑え、7勝目を挙げました。ロッテ対オリックスはオリックスが7対2で

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
1: 横澤夏子と
2: 乃木坂46伊予希望と
3: 乃木坂46奥田いろはがお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 2人は近々どっかお出かけしたりなんか遊ぶ予定あるんですか？ちょっとないツアー中
3: あるんですよ。
0: あるのもう計画してんだ。
3: そうなんです。
0: 何するかちょっとだけ教えてもらえたりします？
2: 旅に出ようか。
0: あら、旅にそんな時間あんの？だって、
2: うん、はい、終わった
3: ら、はい、終わったら、
0: あ、終わったらね、うん、そうだね、終わったらちょっと夏休みみたいなのがあるんだもんね、うん、また聞かせてください、うん、楽しい報告を。
1: ずっと二人で楽しそうに話してるけどリモートとか全然聞こえなくて
0: そう、なんか喋ってんだよね、静止が。
1: ずっとニコニコしてた
0: 音がないからね、
3: はい、
0: さあ、先ほどの9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。それでは10時台早速こちらのコーナーから参りましょう。私とあることを始めました。何ですか？ブログで私とあることを始めました。ネギ栽培珍しいいや、
1: なんか
0: あんまりね、そのプランターとかで育てるものって、まあ、トマトとか、
1: そう、あと、まあ、バジルとかね、
0: バジル、
1: ハーブ系がおしゃれですよね。
0: ネギネギってさ、なんか山作んないといけないね、
2: はい、想像するものじゃなくて、
0: はい、
2: なんか手のひらに塗るその丼みたいなのの、このに土を入れて、はい、それの中でちょっと小さなネギを育ててるんですよ。
0: 細いネギ、
3: 小さなネギ、
2: それをそういうキットがあって、
0: はい、
2: ちょっと興味本位で買ってみたんですよ。で、まあ、その種入れて水やったら本当に出てきて、
0: そう、あのあれか、薬味とかにやる、
2: あ、そのタイプのネギです。細いネギだ、
0: 結構刻んで、そうで、
2: そう、それをその丼とかに入ってて、だからこれ薬味にできるよみたいな、薬味セットみたいな、
0: はいはいはい、
2: で買って、お、まあ伸びてます。
0: 伸びてる、
1: 成長してる。食べた、薬味に、まだ食べてない、
2: まだ食べるほどまでいってなくて、いつか絶対薬味にするぞって思いながら頑張ってます。
0: 初めて聞いたかも、薬味ネギ作ってる。
2: そう、だから今すごい心配なんですその広島に来ちゃってるから心配。
1: あ、そうか、お水が足りてるかな。
0: もう夏場はもう危ないですよ、本当に。
2: なんでそんなネガティブなこと言うんですか
0: すいません。いいね、可愛い趣味だね。
2: そう、うん、そうなんです、
0: はい、
2: 頑張ってます。
0: さあ、ということでそんな真央ちゃんのようにみんなも何か新しく始めたことありませんかということで、最近始めたことをお兄たちにね、送ってもらいました。
1: 気になるな、
0: これはガチで始めたものをね、送ってくれたと思います、お兄たちが。じゃあ
2: 真央
0: ちゃんお願いします。
2: はい、神奈川県川さん、ジム通いを始めました。とりあえず家で筋トレしてれば偉いかなと思ったけれど、鍛えるならやっぱりジムでウェイトトレーニング、今年は無理だけど来年の夏までムキムキになるぞということで、いや、すごい。ジム週何ぐらいで通うもんなんですかね、ジムってのは。
0: 本当にそれは人による。1日の人もいればもう週7、
1: 毎日
2: 週7、
0: 全然いますよ。だって、まあ、あの筋肉系と言われる芸人の人とかは本当に毎日行かないとやっぱキープできないし、
2: そっか、それがもう、うん、職業道具、ね、
0: そうそうそう
2: ですから。いやー、ちょっとそりゃもう来年の夏もしムキムキになれたなって思いましたら教えてください、
0: うん、続けることがね大事だから。
2: そう、
0: まずは、
2: ね、
0: 週1でもいいから、
2: はい、応援しております。ラジラーサンデーは、は
1: い、応援してます。
0: いいね、新しく始めること応援しましょう、
2: はい、素敵ですね。
0: はい、
2: 続きまして、
0: 続きまして、
2: はい、埼玉県ブレーキランプはおもてなしのサインさんからです。6月から我が家で子猫を飼い始めました。最初は飼うのに消極的な私でしたが、いざ家に迎えるとその可愛さがたまりません。早く家に帰ってめでたい気持ちでいっぱいの毎日です。
0: 猫ちゃん、
2: いろちゃんあれだよね、
0: う
2: ん、あの実家で、
3: あ、そう、実家でワンちゃんを飼っておりまして。
0: 小型ですか？
3: はい、もう目、もう手のひらサイズだったんですけど、
1: 1
3: 年でどのくらいだろう、これどのくらい、
0: 中型ですね。
3: そうですね、中型、
0: はい、
3: 結構大きくなりました。
0: ちょっとした芝ぐらいあります
1: ね。すごい大きい。
2: 1年で、
3: そう、1年で、
2: すごいね。
3: す
1: すごい、すごい成長だ。
0: でもうちもあのチワワね、うん、飼ってます。かわいいっすよ。チワワ2キロ、
2: 2キロか。まだじゃあ子犬ちゃんなんですな。
0: もう8歳。
2: あお、あら、じゃあもうちっちゃいのか。
0: ずっとちっちゃい。
1: そっか、
2: どうなんだろう。
0: ずっとちっちゃくてずっと口臭い。
1: そうなんだ。
2: 何食べたんだろう。
1: そこまでも愛おしい。
0: でももう可愛いからね、舐められたらもうそのままにしちゃうけども、ね、
2: どんどん大きくなるのかな、この子も、うん、
0: ね、
2: うん、
0: 大事にね、愛情
1: を、ね、愛情
0: たっぷりあげてください。
2: はい、いいな。続きまして兵庫県なこちゃん22歳からです。私は何もしないを始めました、うん、仕事をお休みにして心を休める期間なのです。眠りにつくのが大変なこの頃ですが、まおちゃん、いろはちゃんをはじめとする乃木坂メンバーの声に癒されています。これからもよろしくお願いします、ということで。いや、なんかわかる。なんか昔はすごい休みの日は絶対予定を入れる派の人間だったんですけど、うん、なんかもう一日何もないオフの日だったら本当に家で何もしないが幸せなんだなって気づきました。
0: そうか、それ大事だよね。
1: そういう日がある日もあるの、うん、
2: あります、あります、
1: うん、もう家でじゃあぼーっとして、
2: ぼーっと、本当に、ああら、もう暗いわみたいな、
1: いいね。
2: そうなんです、それもなんか幸せだなって。
0: いいよ、ね、うん、とことん寝るとか、
1: ね、そうですね。
2: そう、
1: 大事
0: から大事な時間です、う
2: んうん、はい、いっぱい声聞いてくれてるって嬉しいです。
0: こういうの聞けるのいいね、お兄たちに、うん。
2: ではでは、続きまして京都府バカなカバさん20歳からです。最近災害時の緊急用としてラジオ機器を買ったのをきっかけに、スマホではなく本物のラジオで聞くようになりました。 そこで初めて知って驚いたのですが、昼間は全く入らないのに夜になると遠く離れた東京の周波数の AM ラジオが割と綺麗に聞こえてくるんですね。ノイズ混じりの中からダイヤルを合わせて電波を探す時間にアナログ ならではのロマンと魅力を感じてすっかりハマっています。なんで夜になると聞こえるんです
0: か、ね、なんかそういうのある、聞くよね、ラジオってね。
2: なんでなんだろう、
3: あんま人が使ってない
0: 時間によってとか、やっぱ電波だから本当にちょっと場所変わっただけでもとか、風向きとかわかんないよね。

0: あ、私も前に中学校で技術の時間でなんかラジオを作って一時期それで部屋で聞いてました。
1: あ、自分で回しながら聞くの？
0: いや、あれはあの電気をつけるんですよ、回すときは、ね、
1: 発電して。
0: そうなんです。
1: うわー、なんか作ったね。
2: 全国共通なんだな。
0: 、はい、
1: 確かに
3: 技術の時間懐かしい。か
2: あれでも聞けんのかな。
1: 災害時本当にね役立ちますからね、ラジオがね。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いて大分県小川に吹く疾風さん、28歳からです。僕最近キャンプを始めました。自然の中で焚き火をしながら本を読んだりラジオを聞いたりお酒や食べ物を楽しんだりと、非日常の中でやることは何でも特別感があり、日頃の疲れも癒されてかなりハマっています。なんかすごい一人キャンプってすごい最近巷で流行ってる
3: んですね。
1: 聞くよね、女性のね、そういう YouTuber の人もいたりとか。
0: いやでも
1: キャンプしたことあるの？
0: まあ、ファミリーでって感じですね。
3: あ、ファミリーではあるんだ。
0: 1回ぐらいですか ね、 ちっちゃい頃にね。夜が怖かったっていう記憶しか
3: 真
1: っ暗。そうなんだ、ね、
0: あんまりないけど、まあゆったり絶対リラックスできるんだろうな。
1: 流行ってるけどね、やっぱりそのグランピングとかでいいベッドで寝たいですね。
3: 確かに
0: 道具揃ってて、
1: 一回なんかテントで寝たことあるんだけど本当に冷たくて。
0: そうなんだ。
3: 寒いけど
1: 知らなくて、知識なくて、あのなんか土の上にテント直に引いてそこに寝たの。
3: え、
0: そう、
1: なんかあれさ、うん、かま、挟むでしょ。
3: そうですよ、
1: とかクッションも、
3: はい、
1: 全然もう土の上に寝てて。長野で、
3: めちゃくちゃ
0: 長野
3: で、
1: いや、痛いとかじゃない、死ぬんだと思った。もう、それいろいろあるんですよ、そういうのが。
0: そうなんだ、
3: グッズがたくさんあるから、
0: そういうことにはね、行ってみたいね、お気をつけて。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、以上ですか。
0: うん、
1: はい、以上、私とあることを始めましたでした。では一曲いきましょう。
0: はい、ロンリーランナーさんからのリクエストです。いろはちゃんと MC のまおちゃんが参加しているパカラッパカラ次第による楽曲、青春の終わりと大人の始まりの曖昧な美しさを表現した歌詞が大好きです。
2: 乃木坂46で年齢の境界線。

0: ラジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: 夏、心を踊らせちゃうぞ対決。さあ、乃木坂46真夏の全国ツアーが始まる前、真央ちゃんはブログで心の踊る方向へ進む夏にするんだ、素敵な文章を書いてました。
2: いい言葉。
1: そこで真央ちゃんといろはちゃんには夏のシチュエーションでどちらがより相手の心を踊らせられるかで対決してもらいます。心踊りそうな夏のシチュエーション送ってもらいました。いいタイトルだね、ブログもね。
0: うん、
1: さあ、じゃあ真央ちゃん、我々からいきますか。
0: そうですね。
1: 岐阜県、あーやの主成分はリコピンさん、24歳。心が踊りそうな夏のシチュエーションは、夏休み前最後の

0: いやいや受け取っていた慎吾。しかしその中に花火大会のチラシが。真央が後ろを向いて、一緒に行こう、浴衣着て、と恥ずかしそうな表情で誘う、
1: う
0: ん、もうなんかすぐにねゴールが来そうな。
1: そうですね、
2: 確かに。
0: まあ、でも短めで2本ずつ行ってもいいからね今日ね、
2: うん
0: うん、それでは行きましょう。用意スタート。あー早く終わんねえかな、もう夏休み早く来いよ。
2: はい、宿題これ。
0: もういいよ宿題とか回すなよ。
2: あとこれもこれも、
0: いらないいらない、もう全部。あ、ゴン箱ゴン箱、
2: あともうちょっとだから。あ、これもも
0: ういいよ全部。もうチラシとかこういうのいらないけど、ゴン箱捨てるねこれね。
2: ねえこれ見て。
0: 何？
2: 花火大会だって。
0: いやいやいや、もうガキじゃないんだ、俺はもう高校生だぜ。花火大会なんか行ってらんねえよ。
2: 行く気ないんだ。
0: 行かない行かない、もう友達となんか東京とか行きてえし。
2: 私行こっかなって思ってたんだけどな。
0: もう行ってこいよ、だって仲いい女子とかだといっぱいいるんだろ、みんなで行けばいいじゃん。
2: 一緒に行きたい人いるからな。
0: え、じゃあ行けばいいじゃんそいつと。
2: ねえ一緒に行こうよ、浴衣とかさ着てさ。
0: は？あ、お、え、俺？
2: 今すっごい勇気出して言ってみたんだけどな。
0: 痛い。
2: どうした？
0: 胸が苦しい。
2: それはギュンってしてくれたってこと？
0: これがハートビート、ハートダンシングだね。
2: イエス。
0: 心踊ってる俺。オ
2: ッケー、レッツゴー。
1: レッツゴー。
0: すいません。
1: ちょっと本当痛いって言われたらもう膝とか腰とか大丈夫かなって思っちゃうから。どういうこと？まさかね、心だと思わなかった。
0: あ、よかった。ドキドキしましたよでも。なるほど。いい誘い方。
1: いい真央ちゃんの。
2: ね、今度土星春だ。
1: ときめきでした。
0: いいですね。
1: さあ、いろはちゃん頑張りましょう。
2: はい、頑張ります。
1: 長崎県いろはちゃんにピアノを届ける遠い国のトニー。参加いただきました。心が踊りそうな夏のシチュエーションは、今年の夏はどこにも行けないかもしれないとリビングのソファーで少し寂しそうにスマホを眺めているお母さん、そこへ娘のいろはが満面の笑みを浮かべながら内緒で集めたひまわり畑のパンフレットと手作りの旅のしおりを無言で差し出してきた。
2: あら、
1: 親子物語ですね。さあそれではスタート。
2: はあ、どうしたのお母さん。
1: いやもう今年の夏はどこにも行けないわねと思ってさ。
2: なんでよ、まだ夏は続いてるじゃん。
1: いやもう終わりよ、もうどこ行ったってこれもうホテルだってもう全部満席なんだから。
2: 車は？
1: いやもう車だってもう全部激込み。もうどこ行ってもしょうがないわ。
2: じゃあさ、これ。
1: え、なにこれ。
2: ひまわり畑。お母さんさ絶対車混むしとか言うと思ったから、うん、これ自転車で行けるの。
1: 自転車で行けるひまわり畑があるのこの辺に。
2: うん、
1: 待って、自転車どれぐらい走れば。
2: ね、1-2時間。
1: 暑いけどそうね、きっと混まないもんね。
2: 混まない。
1: 2時間。
2: そう、私なんかほらご飯とか作ってさ、ピクニックがてらさ、
1: え、2時間
2: 腐っちゃうよ。ね、絶対思い出になるよ。汗流したらさ、痩せるし。
1: 痩せる、絶対嬉しい。
2: でしょ。
1: でも2時間も走ったらムキムキになっちゃわないかな。足が、ふくらはぎがパンパンになる。
2: もうそれもそれでかっこいいじゃんお母さん。
1: 本当に。
2: もうダメダメ、ずっとやだやだって言ってちゃダメ。外出るよ。
1: かわいい旅のしおり作ってくれてたんだったら、ちょっと2時間走らせようか。
2: 行こう。
1: ねえ、で、お弁当も作るわ。
2: やった
1: ー。うん、絶対に腐らない。
0: 腐らない。いや過酷な、なんか、
1: ね、2時間だったらさ、
0: トライアスロンみたいなさピクニックじゃん、もう2時間は
1: この真夏に過酷すぎるよ。
0: いいね、可愛い娘だ。
2: 可愛い。
0: さあじゃあ真央ちゃん、
2: はい、
0: 大阪府呼ばれてないけどジャジャメン、心躍りそうな夏のシチュエーション。慎吾と真央は夏休み前最後

0: 最後の試験で勝負を。まおちゃんから慎吾が勝ったら一つだけお願いを聞いてあげると言われ、
1: うんうん、ふむふむ。
0: なるほど、わかりました。それではいきましょう。よいスタート。あー試験憂鬱だな。
1: いやーほんとね。え、でも、ねえねえねえねえ、いいこと考えた。
0: 何？
1: 勝負しない？
0: 勝負？
1: なんかさ、勝負したらより頑張れるじゃん。
0: まあいいけど。
1: でも勝負にはやっぱりなんか枷っていうか、
0: 枷、うん、うん、
1: やっぱりなんか必要じゃん。
0: 枷はまあ違うけど、うん、まあ、勝った方になんかってこと？
1: と、
0: うん、
1: お願い、慎吾が勝ったら一つだけお願い聞いてあげる。
0: ああ、お願いでよかった、うん、足に枷つけられたらどうしよう。俺が？
1: そうで、まあ私が勝ったら私の願い聞いてっていう感じで。いやでも
0: ちょっと待って、だって真央って学年一の秀才じゃん。で俺学年でもさ、いつも最下位争いしてるやつなのよ。もう無理ゲーじゃん。お前ずるいよ。なんか絶対無茶なお願いしてくるじゃん。なんか買ってくれとかさ。い
1: いでも大丈夫、全校生徒4人だし。
0: 使いっぱしり。いやそうだけど、うちのさ村はさ過疎化も進んでてさ。
1: そう
0: だけどさ、
1: ほんと心配、
0: うん、お前絶対自分が勝つからこの勝負挑んできたんだ。ずるいよ。
1: でも慎吾が勝ったら一つだけ本当お願い聞いてあげるんだよ。
0: いや別に俺お願いとかそんなないし。
1: ない
0: どうせ勝てねえから。てかお前
1: じゃあ本気でやんないんだね。
0: ああ、だって真央は何勝ったら何する？
1: 内緒だよ。
0: 内緒って何？
1: まあまあまあ、ちょっとテストしよう。
0: あ、
1: テスト、
0: はい、うわ帰ってきた。
1: 帰ってきた。待って、やばい、過去最低点だ。ちょっと待って。
0: え、なんて？
1: ちょっとちょっと
0: 俺勝った。
1: 嘘でしょ、慎吾に負けちゃった。
0: なんだよ、そんなこともあんだな。じゃあ
1: ないの？
0: まあ嫌かもしんないけど、俺まださ村出てさ買い物とか行ったことねえからさ、なんか一緒に夏着る服とか買いに行って。
1: それ安すぎるね。
0: そう、いいの？
1: 私たち初めて村から外出よう。
0: そうだね。
1: それがその村からの第一歩が慎吾と一緒で、私すごく嬉しい。
0: うん、なんか楽しくなってきた俺も。
1: うん、うん、この夏も一緒にいっぱい楽しもうね。
0: オッケー、よろしく。
1: うん。
0: 何村、なんで村なんですか？
1: おぎりこ
2: 4人っていうことになっちゃった。4人
1: だって私が天才、天才だっけ。学年一って言うから。
0: 俺が、うう、ね、俺のお願いを聞いてあげるってことか。俺がデートとかそういうこと言えばよかった、
3: ね。あ、
1: はい、なんで？
3: 村から出るっていうのがね、
1: そう、村からの出るって大きな一歩ですよ。
2: 稼がさ、稼が
1: なんかもうそれしか出てこなかった。なんて言ったの？
0: 賭け、賭けです。
2: 賭け、
1: 賭けか、賭けだ、間違えた。
2: 賭けをつけます。
0: もしかしたら NHK だから、その賭けっていう言葉にちょっとなんか敏感になって賭けになったっていう可能性も否めないけど、
2: なんか真面目なところから、はい、
0: 賭けぐらいだったらね、言ってもいいでしょう。
2: はい、あ、いろはちゃん頑張りましょう。
1: はい、頑張りましょう。
2: 大阪府みかん食べたいさんからいただきました。心が踊りそうな夏のシチュエーションは、夏休みの自由工作で貯金箱を作っているいろはと、それを手伝っている夏子、うん、何をどうやったのかわからないが、入れたお金が2倍になる貯金箱ができてしまった。
1: ファンタジ
2: ー。さあということで、用意スタート。
1: ガチャガチャ、
2: え、こんな感じでいいのかな。
1: なんかそれっぽい感じに出来上がりそうなんだけど、
2: ね、あとなんか手伝うことある、う
1: ん、あ、今さ小銭持ってなくて、うん、夏子さ、うん、お金入れられたりする？
2: あるよ、あるよ。
1: あ、本当に？
2: じゃあこれ100円あるけど入れちゃおうか。
1: うん、一回入れてみよう。
2: チャリーン。
1: ん？ゴシゴシゴシゴシ。え、
4: 今100円しか入れてないよね。
2: 入れてない。
4: え、あれ200円入ってるよ。
2: 嘘だ、なんで。
4: 夏子200円入れた。
2: 入れてない、入れてない。ちょっと待って、え、ちょっと不思議だね、これ500円入れたらどうなるんだろう。
4: 確かに、入れてみる。
2: え、入れていいの。
4: うん、
2: 入れるよ。
4: うん、
2: チャリン。
4: わざわざわざ、
2: え、
4: 千円札出てきた。
2: 札になってんの。
4: え、
2: 嘘。
4: なんで。
2: え、2枚じゃなくてもう両替してくれてるってこと。
4: お札出てきたよ。
2: 嘘。
4: なんつこ、今500円玉入れたよね。
2: 入れた。
4: どうしよう、
2: これどうする。
4: なんかさ、うん、これどんどん入れてって増やしてってさ、
2: うん、
4: 増やしてってさ、
2: うん、
4: なんかしようよ。
2: 危ないんじゃない。いいのこれ。大丈夫、ギリギリ。
4: え、
2: アウトな感じがするけど。
4: 夏子、この夏何したい。
2: え、でもやっぱり海外旅行行きたいな。
4: 何回入れたらいいかな。
2: ちょっと、じゃあ1万円入れてみようかな、
4: うん、
2: じゃあ1万円、パサ
4: パサパサ。2枚出てきたよ。
2: 嬉しい、これ永遠にいけるじゃん。
4: うん、へえ。どうしよう、
2: どうしよう。なんかいろはは行きたいことある、今年の夏。
4: へえ、あのね、
2: うん、
4: 川にね、
2: うん、
4: あの桃流しに行きたくて。
2: え、そんなお金かからないかも。全然こんなにお金が増えてんのに。
4: 気持ちいいんだよ。
2: 桃
4: 冷えるの。
2: 冷えるんだ。
4: そう、
2: 桃太郎を生み出すとかじゃなくて。
4: 違う違う、そんなのはファンタジーでしょ。
2: 桃を冷やしたいんだね。
4: うん、
2: あ、じゃあちょっとそれやりに行こうか。
4: いいの。
2: やるよ。じゃあどんどんお金増やし続けよう。
4: うん、
2: うん。
0: 心躍ってますね。
1: もう買えそう。もう買える感じ。
0: 邪心ですよこれは。もうここお金で心動くって。
1: 全く、
2: はい、なんかギラついた、
0: はい、このドラえもんの道具みたいなさ。すごいの出てきた。
2: なんで500円で2枚じゃなくてもう札
1: になった。
0: システムわかんない、
2: 謎すぎ、
0: はい、さあということで2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してくれさい。投票は1人1回。投票してくれた全員の中から抽選で真央ちゃん、いろはちゃん、僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
1: はい、奈良県ドンマイラモスさんからのリクエストです。夏心躍らしちゃうぞ対決にちなんで、乃木坂の夏といえばこの楽曲、ライブでも大人気で夏を盛り上げてくれる一曲です。
4: その他福井県サジタリウムアクアリウムもありがとう。乃木坂46でロマンティックイカ焼き。
1: 投票スタート。

0: さあ投票終了です。さあ投票結果出ました。結果発表です。こちら、勝者イオキンマはい、これはもう勝たせていただきましたね。
1: 一発目すごいときめきましたもんね。
2: なんだっけ、
0: はい、席のね、
1: そうです、はい、それに比べてちょっと2時間の真夏チャリは、は
0: い、トライアスロンピクニック
3: そう辛いかもしれない。
0: もう一個
2: 難しい、
0: 2つともなんか設定が
1: 変、あと桃流し、
0: あ桃流しですね。
3: お金増えるのに桃流し可愛すぎ
0: て、はい、なんか桃流しファンタジーお金増えた桃流し、
1: はい、謎でしたね、
0: はい、これはもういただいて当然でしょう、
1: ね、悔しい
3: くっそー、
0: はい、
1: そ
0: うということで以上夏心躍らせちゃうぞ対決でした。
4: 夏子の出演会、実は楽しみにしてたでしょう。
0: 遠距離の彼女が広島から電話をしてみたら、横澤夏子が
1: タイトルに入れるくらいまでなったんですね。嬉しいです。ありがとうございます。
0: すいません。今夜は広島にいるお二人ということで、もしいろはちゃんとまおちゃんが遠く離れた恋人として電話をしてきてくれたとしたら、さらにその電話の相手、私藤森の後ろから、はい、夏子という名の違う女性の声が聞こえてきたとしたら、果たしてどうなってしまうんでしょうか。遠距離の彼女との緊迫の電話シチュエーションを投稿してもらいました。
2: うんうん、
0: ちょっとお願いしますよ夏子さん、
1: 楽しみですよ本当に。
0: 修羅場にはしないでくださいね。
1: 何なんですかこの設定は、一体全体、はい、超楽しいじゃないですか。
0: さあ愛知県マロンさん23歳、はい、遠距離彼女との緊迫電話のシチュエーション。今日残業になってしまったと落ち込んでしまった彼を励ましたく電話をかけてみると、うん、藤森くん次どこ行く、カラオケという声が聞こえてきた。さ
2: あ、あら、
0: ということでございます。それでは行きましょう。よーいスタート。
2: あら残業になっちゃったんだ、ちょっと電話かけてみようと。プルルルプルルプルルル、
0: もしもし、
2: もしもし、大丈夫、残業になっちゃったんでしょ。
0: いやそうなんだよ、もう急にさ、
2: な
0: んか書類が
2: 頑張れって思って電話かけたんだ。
1: 藤森くん、ありがとう。次どこ行く、カラオケ、カラオケだったら私予約しちゃう、行ってるところあるから。え、あ電話中、ごめん、うんうん、じゃあカラオケ3時間で行く。
0: 資料持ってきて。
2: え、
0: うん、
2: え、
0: どうした、まあ、
2: え、これ嘘ついてる可能性ある？
0: ない、
2: あるね、
0: 全く持ってない。
2: あるよね、
1: 資料じゃなくてカラオケ本持ってきちゃいました。
2: あ、嘘でした。
1: 間違えちゃった。カラオケ
2: 本、すっごい調子、
0: 同僚の
2: すっごい
0: すごいなんかちょっとひょうきんな同期の、
2: ひょうきんだね、ひょうきんそうなのは伝わった、
0: うん、うちのほら会社ってカラオケ機材売ってる営業の販売会社じゃん。
2: 聞いたことないけど。
0: でその資料今持ってこいっつってんのに、なんか
2: えそこにいる方カラオケ、あのリアルカラオケですか。
1: もしもし、リアルカラオケやっちゃってます。
2: どういう関係ですか。
1: あれどういう関係、あれ妹さん、え、妹さんと電話してる、あれ私彼女、
2: あ彼女です。
1: いやいやいや私が彼女です。
0: あ
2: え、あ、
0: うんうんうん、
2: あじゃ あれ、え、どうする、
0: え、どうする、
2: 私たちの関係ね。
0: いや、うん、ごめんごめん、もちろん真央が彼女。
2: え、
1: 真央ちゃんっていう彼女がいるってこと。
0: いるよ。
2: え、あ、二股ってやつか。
0: 二股じゃない、
2: 嘘でしょ。
1: 嘘、
0: カラオケに、
2: 私
0: なんか無理やり誘われて無理やり連れてこられてる。
1: 違う、
0: うんざりしてる。
2: え、どういう感じで誘われました。
1: シンゴがカラオケ行きたいって言うから私もうのこのこついてきてやったのよ。
2: 真っ黒、
0: 黒、
2: 真っ黒。え、もう、あ、大丈夫です、こっちから願い下げです。
0: ごめん、広島まで今すぐ行く。いやいや、もうここまで行ったらね、逃れようがないじゃん。これやばい女なのよ、横澤夏子が。
2: どどしらばでした、
1: ね、楽しみですよ、真央ちゃんが。
0: クリティカルなあの電話になっちゃってる。もうこれは言い逃れできないもんね。
1: じゃあちょっとどういう関係かっていうのが分かんないから
0: 匂わせて、匂わせ程度にとどめて、じゃあ次は、はい、
1: かしこまりました。
0: 嫉妬されたいからやっぱり
1: 確かにね。熊本県加瀬ちゃんさんからいただきました。遠距離の彼女との緊迫の電話シチュエーションはいろはちゃんよ次、はい、彼氏と仕事終わりに電話してたら彼氏の職場の先輩夏子がもしかして彼女と電話いいわねと茶化してきて電話を取り上げ彼氏の職場でのキャラや仕事ぶりを話してきた。
0: もうメイン横澤さんじゃないですか。いや違うのよ、なんかその心配したり嫉妬してる彼女を楽しみたいのに電話変わってるじゃない、ね、はい、あーもうダメだ、もう楽しみ奪われてる、はいはいはい、
1: それでは用意スタート。
2: もしもし。
0: あ、もしもし、いろは。
2: お仕事終わった？
0: 終わった。
2: うん、お疲れ様、うん、
0: 広島どう？
2: 広島ね、楽しんでるよ。
0: あ、よかった。
2: でももう会いたい。
0: 俺もだよ、早く帰ってきてよ。
1: え、うん、なんか、やだ、誰と話してるの？もしかして彼女？
0: あ、すみません、お疲れ様です。
1: やだ、ちょっと挨拶させてもらっちゃうかな。いい、いい、ごめんね、ごめんね。
2: え、
0: いや、担当部署の先輩の横澤さん。
1: いい、
0: ちょ、ちょっと変わって
1: る。すいません、横澤です。改めまして、お世話になってます。彼女さん。
2: あ、そうです。
1: かわいい子だ。
2: すごい。こんばんは。うちの慎吾がお世話になっております。
1: お世話してない、お世話されてるようなもんなのよ。
2: ああ、いろはと申します。
1: いろはちゃんって、はい、今どきの子だ。
0: 横澤さん、いいですか、そろそろ。
1: あのね、シュウ君のちょっといろいろ仕事ぶりちょっとお伝えしようかなと思うんだけど。
0: いやいや、大丈夫です。
2: いいんですか、それはちょっと
1: 聞きたい。結構ノルマは達成するタイプ、だけど、やっぱ飲み会とかでね、結構やんちゃなことが多いかななんて思ってます。
0: 横澤さん、
1: シンゴもうね、ファンクラブが出来上がっちゃってんの。
2: え、
1: もう後輩の女の子たちがもうモテモテで、
0: ね、横澤さん、ちょっと電話失礼しますね。もしもし、いろは、
2: シンゴ、
0: うん、ごめんね、なんか、
2: うん、飲み会でさ、
0: うん、
2: あ、ていうかなんかファンクラブできてるらしいよ、シンゴ。
1: そうよ、
0: 言ってるだけで別に、まあまあちょっとね。
1: いろはちゃんもファンクラブの一人だったでしょ。
2: あ、まあでも確かにもうシンゴのことは大好きなんで、ファンと言っても過言じゃないんですけど。
0: 全然それは違うから、いろはとそのまあ後輩たちは全然別物だから、うん、なんかふざけてそうやってやってるだけだ。
1: でもさ、今日のファンクラブ飲み会はどうする？
2: え、
1: 今日のこの後のファンクラブ飲み会、
0: ちょっと静かにしててもらっていいですか？
1: ね、シンゴ、みんな待ってるの。
2: シンゴ、今日は何の日か知ってるよね？
0: もちろん。
2: 今日はさ、うん、1年記念日でしょ？
0: そうだよな。いや、だから日が変わるときにまた電話して一緒にね、お祝いしようって。
2: ねえ、
0: うん、
2: 会いに来てよ。
0: ああ、会いに？
2: いや、会いに来てよ。いや、
1: ごめんなさい、ちょっとファンクラブはね、朝5時までって決まってるのよ。
2: そう
1: ですよ。ごめんなさい。
0: あの人さ、会社もさ、会社もさ、実はクビにしたいんだけどさ、いろいろ雇用の問題でさ、裁判沙汰になっちゃうから、結構難しい。
2: やっかいな先輩だね。
0: 本当にややこしいな。
1: 会社にはいないでしょ。
0: とりあえず俺行くね、
1: 広島に。朝5時まで。
2: 待ってるからね。
0: 本当に訴訟を抱えてるからさ。
1: なんでそのまま働いてるのよ。
0: やばい、逃れらんないって横澤先輩は。も
1: う
0: 可愛かったじゃない今のもね。会いに来てよ。
2: 会いたいくなっちゃいますね。
0: 無茶言うね、彼女もいいですよね。
1: うん、
0: 無理だよ。さあ、じゃあ真央ちゃん、
2: はい、
0: 鹿児島県ねむねむさん20代。シチュエーションはですね、実家暮らしの彼氏と電話していたら何も知らないお母さんが乱入。流れで彼女とお母さんが彼氏の恥ずかしいエピソードを言い合うこと。今と一緒じゃないかこれ。なあ、
1: 上司がお母さんに変わ
0: る。なんでメインがもうお母さんとさ彼女の話になってん。じゃあいきますよ、よいスタート。
2: もしもし。
0: 何？
2: 今日もお電話しちゃった。
0: 待てたよ。
2: 今日何してたん？
0: ずっとマンマオのこと考えてた。マンマオは？
2: マンマオ考えとった。
0: 誰のこと？俺はマンマオのことだけ考えてた。だ、マンマオは誰のこと考えてたの？
2: シンシン。
1: マンマオ？あれ誰のことかしら。あれ、
0: あ、
1: マンマオってちょっとシンゴ、誰と電話してんの？あんた、
0: 彼女のマンマオだよ。
1: ちょっとちょっと貸しなさい私。
0: ちょっと
1: マンマオ、
2: はい、
1: こんにちは、夏夏、母です。
2: 母？
1: 母？え、違う。
2: ちゃんこのお母さん。
4: そうです、いつも
2: お世話になってます。いつもお世話になってます。
4: まあお母さんの前ではね、シンゴっていつも言ってるかもしれないけど、お母さんの前ではシンゴさんって言った方がいいかもしれないね。
2: シンゴさんだ、お世話になってます、
4: 全然お世話になってますわよ、こちらだって。
0: ちょっとやめてよもう。
4: いやちょっと付き合ってくれてありがとうね、本当に。
2: いやいやいや、こちらこそです。
4: どんなところが好きなの、シンゴの。
2: あ、でもすごい優しくあったかく接してくれます。面白いし。
4: そう、あ、やっぱりお家でもすっごい面白くて、結構ギャグとかやってくれてる。お家でも
2: ギャグね、よくやります。
4: やっぱりやる、
2: ギャグよく見ますね。
4: そっか、じゃあやっぱり盛り上げてくれてるんだ、お家でも。
2: あ、まあ盛り上がったり、うん、寒くなったりって感じで。
4: あ、そっか、は
2: い、どんなギャグ。
4: あ、どんなギャグっていうとね、確かにね、なんか、うん、こんにちはんこそばとかよく言うかも
0: しょうもない。
4: あ、うん、な、マオちゃ
0: ん、マオマオは2人で、何で2人で苦しみ合って
2: る、うん、おはよう、生まれちゃったよみたいな。
0: なんだそのギャグ、どこがギャグになって
4: る
0: の。おはよう、生まれちゃったよ、ダジャレでもないし。
2: もう怖くて怖くて、
0: おはヨーグルトとかでいいじゃん、別に今流れで。なんでおはよう、生まれちゃったよ、
4: 生まれちゃったよ、
0: コキコッコーじゃないんだ。
2: 私も反応に困るっていうか、
0: ちょっともうやめやめてよ、ママ。
4: やっぱりママって呼ぶのよ、
0: ママ。もうやめてよ、
2: ママって呼ぶんだ。
0: 早く電話切ってさ、耳かきしてよ早く。ママ、マオマオとの電話邪魔しないでよもう。
2: まだ泣こんなんだな。
0: はい、ありがとうございました。ちょっと
4: 苦しみ
0: な、お互いにギャグ振り合うって
2: 。思いついたギャグが
4: 地獄やかな。おはよう、生まれちゃったよ。
0: おはよう、生まれちゃったよ。これはね、ヨキさん、アーカイブに残させていただきますね。
4: どうも、ありがとうございます。
2: 頑張って、こんにちはんこそばに絡めたの。
0: こんにちはんこそばに絡めて、
4: おはよう言わなきゃって。
2: おはようから頑張って考えたの出てきた
0: の。おはよう、生まれちゃったよ。
2: 怖い意味
0: から
2: ね。
0: はい、
4: 素晴らしい、
0: ね、みかんに代わる新たないじり見つけさせていただきました。
4: 嬉しいです、
0: 本当に。ごちそうさまです。よだれ出ちゃいました。
4: 怖い、生まれちゃったよ。
0: 生まれちゃったよ。
2: 嫌かな、どうしよう。
0: 以上、遠距離の彼女が広島から電話をしてみたら横澤夏子がでした。では1曲いきましょう。
2: はい、東京都歌たんさんからのリクエストです。いろはちゃんセンターの5期生 楽曲、シティポップ調のおしゃれなメロディーを思わず口ずさんでしまいます。5期生の大人っぽさを感じられる素敵な一曲で大好きです。
5: その他、大阪府屋根線いろはもありがとう、乃木坂46でジャスターセック。

0: 日曜夜のパウリンナイト、聞いてね。さあラジラーさんでそろそろおしまいのお時間です。まおちゃん、来週のメンバーは？
1: 来週のラジラーサンデーは乃木坂46川崎さくらちゃん、海部あかりちゃん、柿はるかさんが登場します。
0: はい、ゲスト MC はオズワルドの2人です。ではラジラーオリジナルグッズ当選者発表です。3名、静岡県のリアンさん、神奈川県のレンリーさん、京都府バカなカバさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 続いて対決企画の当選者です。こちらも3名、サイン入りラジラーオリジナルグッズです。北海道キウコさん、埼玉県テアヌスさん、そして岡山県のミオシンさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラを検索してくださいね。配信を開始してから1週間聞くことができますよ。はい、さあということで今日は奥田いろはちゃんゲストに来てくれました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうでしたか、久しぶりのラジラさんで。
1: めちゃお久しぶりで、私このエンディングにいるのが初めてで。
2: あ、そうなんだ。
1: なんか今新鮮な気持ちで聞いておりました。
0: そっか、前半だけだったんだ。
1: そうなんです。うん、から嬉しかったです、
0: ね、なかなか今日もヘビーなコーナーもね、
2: うん、やっぱミュージカルだね、
0: やっていただいて、
2: 歌ってもらって。
0: いや本当に、うん、なかなかね、あの歌声聞けるってないですから。
1: 即興で、ね、なんか演技のワークショップ受けに来た気分になりました。
0: 本当に即興でごめんなさいね、
2: 全て生放送で。
0: これがね、間違いなく次のミュージカルに行きますから。
2: はい、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: ラジラはもう無駄なこと一切しませんので
2: 、10月の、ね、はい、ミュージカルも頑張ってください。
0: その子のキャリアのためにしかならないことを。
2: 本当ですか？
0: 本当です
2: よ。妹祭りとかも全てのキャリアにつながるんですか？
0: キャリアのためにしかならないことをやってます。
1: そうなのか、
0: 我々は。
1: そうなんだ、
0: なんですか、まおちゃん、そうなんだなって。
1: そうなんですね。
0: MC なんですから、
1: もう頑張って参りたいと思います。
0: そうですよ、もう。
2: おはよう、生まれちゃったよ、もう次のキャリアに絶対に繋がるんだ。
0: あれは繋がりましたね。
1: マイナスなんない？
0: なんないです、なんないです。
1: よしよしよし、
0: あれ生まれちゃったよは最高すぎましたね。
1: マジで意味わかんない、
0: 意味わかんなすぎて。
2: もう
0: 本当に良かった、ありがとうございました。
1: 最高。
0: さあということで、ラジラーサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
2: 横澤夏子と
1: 乃木坂46良木真央と乃木坂46奥田いろはでした。
0: それではまた来週、さようなら。
3: は間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく動詞、違うるし嘘

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。自転車などのヘルメットの着用率を上げようと、警視庁はかぶりたくなるデザインをテーマにしたヘルメットを大学生などとともに開発し、今日都内で開かれた交通安全教室で着用を呼びかけました。東京渋谷駅のイベントスペースで開かれた交通安全教室にはおよそ100人が参加しました。で、この中で紹介されたのが、警視庁がおととし大学生や企業などとともに立ち上げたプロジェクトチームが開発したヘルメットです。かぶりたくなるデザインをテーマに検討を重ねてきたということで、ヘルメットは簡単に着脱できるよう、あごひもの部分がマグネット式になっているほか、かぶった時に前髪が崩れにくい、それぞれの好みでシールなどを貼れるようシンプルなデザインになっているといった特徴があります。来月以降、全国の一部の店舗やインターネットで販売されるということです。警視庁が去年6月に警察庁が去年6月に行った調査では、都内の自転車用ヘルメットの着用率は 15% と全国平均を下回っていて、警視庁はこうした取り組みを通じて着用率を上げたいとしています。納豆の町を PR する水戸市で、さらなる消費拡大を図ろうと、特産の納豆の早食い大会が開かれました。語呂合わせで7月10日を7月10日を納豆の日と条例で定めている水戸市では、毎年地元の観光団体や商工団体が水戸納豆早食い世界大会と銘打ったイベントを開催しています。今年は県内外から111人がエントリーし、予選では男女別に決められた個数のパック入り納豆の早食いに挑みました。そして決勝には男女それぞれ10人が進出し、70グラム入りのわら納豆を男性は5束、女性は3束分を食べる速さで競いました。参加者たちは開始前にわらから納豆を容器に移し、タレをかけたりかき混ぜたりと好みの状態に整えた後、合図と同時に一斉にかき込んでいきました。勇壮な神輿が海の中を練り歩く祭り、江ノ島天王祭が神奈川県藤沢市で行われ、大勢の見物客でにぎわいました。藤沢市江ノ島の八坂神社の江ノ島天王祭は、対岸の神社から流されてきた木の像を漁師が拾い上げて祀ったという故事に基づいて毎年夏に開かれています。祭りでは神社で地域の安全を願う神事が行われた後、笛や太鼓、三味線などの祭り囃子が鳴り響く中、みこしが海岸に運ばれました。そして締め込み姿の男たちがみこしを担いで、勇ましい掛け声を上げながら太もものあたりまで海に入って練り歩きました。祭りを運営する会の堀江茂雄祭典委員長は、島の人がみんなで集まり互いの成長を確認する地域にとって大切な祭りでもあるので、今後も継続していきたいと話していました。今出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部と南部、茨城県の六甲地域、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が新潟県に出ています。各地
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 今日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。明日も西日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も西日本を中心に晴れて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は大分県日田市で 38.3 度、福岡県糸島市で 38.2 度、島根県津和野町で 38.1 度と危険な暑さとなったほか、山口県萩市で 36.7 度、三重県桑名市で36度ちょうどと35度以上の猛暑日となりました。このほか京都市で 34.6 度、名古屋市で 33.9 度などと広い範囲で30度以上の真夏日となりました。明日も西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、福岡市で36度、松山市と京都市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、広島県、島根県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の合わせて11の県に熱中症警戒アラートが発表されています。その後も西日本では18日土曜日ごろにかけて、東日本ではあさってから18日土曜日ごろにかけて、最高気温が35度以上になるところがあると予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。ウクライナのゼレンスキー大統領は、軍にロシアに対する長距離攻撃を担う司令部を創設すると発表しました。ロシアでは、石油関連施設への攻撃の影響で燃料不足が広がっていて、ウクライナとしては、こうした攻撃をさらに強化し、圧力を一段と強める構えです。ウクライナはロシア領内の石油関連施設などへの長距離攻撃を強めていて、ゼレンスキー大統領は10日 SNS に投稿した動画で、ウクライナ軍が国境からおよそ2500キロ離れた西シベリアのオムスク州にある石油精製施設を含む各地の石油関連施設などを攻撃したとしました。さらにウクライナ軍にロシアに対する長距離攻撃を担う司令部を創設すると発表し、利用可能な資源を 100% 集中させ、ロシアの戦闘遂行能力をさらに低下させるとしています。また軍に突撃部隊や無人機部隊、砲兵部隊などを統合した新たな即応部隊も創設するとして、軍の指揮や運用体制の強化も進める考えを示しました。ロシアではウクライナによる石油関連施設への攻撃の影響で燃料不足が広がり、ガソリンや航空燃料などの輸出停止を余儀なくされていて、ゼレンスキー大統領はこうした攻撃をさらに強化することでロシアへの圧力を一段と強める構えです。東京地検特捜部に在籍していた男性検事が事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったとして調査を受けている問題で、不適切な関係は女性の刑事手続きが終わる前から始まったとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。最高検察庁もこうした経緯を把握していて、男性検事の処分について検討しています。去年まで東京地検特捜部に在籍し、現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた48歳の男性検事は、事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持ったとして調査を受けています。この問題で不適切な関係は事件に関する女性の刑事手続きが終わる前から始まったとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。また関係者によりますと、別の事件で国会議員を聴取するために公費で確保したホテルに女性を呼んだこともあったということです。最高検察庁もこうした経緯を把握しているということです。捜査などの公平性や適正さに疑義を抱かせる恐れもあり、最高検はさらに詳しい経緯を調べるとともに男性検事の処分について検討しています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。7月12日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。小学校の校庭に紺色のプラスチックの植木鉢が並んでいました。低学年の子どもたちが育てている朝顔と思ったのですが、実はミニトマトでした。すでに赤く色づいている実もたくさんありました。夏休みの前に自宅に持ち帰り、自分が育てたミニトマトを家族と一緒に食べる楽しみ、話に花が咲きそうです。ニュースでもお伝えしました。今日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。明日も西日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では断続的に発達した雨雲が流れ込み、雨量が多くなっている地域があり、気象庁は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。では、明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間、11時台と0時台は、吉田類の酒と人生です。酒場詩人、吉田類さんにお話を伺います。1時台はラジオ文芸館です。川崎明子作、さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。2時台、ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集で、スワニー、ラプソディ・イン・ブルーなどをお届けします。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡、往年の名歌手、石原裕次郎さんの作品集のパート1です。赤いハンカチ、ブランデーグラスなどでお楽しみいただきます。4時台、師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール現在の日本代表監督宇津木麗華さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第2日曜日のこの時間から翌月曜日の0時台は酒場詩人吉田類さんの酒と人生です。類さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は暑かったですね。
1: 暑かったですね。はい、
0: どうしておられましたか。
1: いや、なるべく外へは今日は休みの日として出ないように、体を休める日にしました。
0: そうですか。そういう日も大事ですよね。
1: はい、はい、
0: 日本酒とかビールとかいろいろ酒場放浪記では拝見しますが、この時期、まあ、梅雨の時期は類さん何から一杯目を召し上がりますか。
1: 一杯目はやっぱりビールでしょうかね。
0: ビールですよね。
1: まあ、最近ビール、そしてそうですね、サワー類ということですね。爽やかなものの方を飲んでからっていう感じが多いですね。
0: はいはい。それから富士山の山開きが行われておりまして、もういよいよ夏山シーズン到来です。
1: はい。
0: これ夏山といいましても厳しい暑さとの戦いもありますよね。
1: あります。そうですね、特に低山の場合は、夏山っていうのはかなりハードなとこが多いんです、
0: ね、え、
1: ただね、涼しい山もあります。
0: ありますか。
1: いや、僕はこの間かなり歩いたんですけど、
0: はい、
1: もう高尾山行きまして、
0: はい、ご近所の八王子の高尾山。はい、はい、
1: ただ普通に平地を歩くのが暑くてとんでもないんで、で、まあ、ただ体を慣らすためには時間がある限りは必ず歩くんですよ。
0: うん、
1: だから多い時にはそうですね、2万歩を超える時もありますし。
0: あ、そうですか。
1: で、そうですね、そのあまりにもその暑さから逃れるために、それはまあもともと朝ですね、ゴミ捨てに行ったんですけど、
0: はい、
1: ゴミを捨てた後にその歩く時間とか朝の時間、涼しいですから、
0: はい、
1: それで出て歩いてたらですね、もういきなりすぐに日差しが、強烈な日差しが起きちゃって、もうこれはこのまま行くと倒れるということで、
0: はい、
1: 逃げ込んだのが電車の中なんですよ。それで気がついたら、気がついたらというか、まあ、どっかで意識してて、そのまま歩きの延長ですからね、歩くのは日陰もないので、仕方なく、まあ、電車の中に行ったら涼しいじゃないですか。
0: はい、
1: そのまま高尾山の登山口まで行ったんですよね。
0: はい、
1: ちょっとゴミ捨てが長くなりましたけど、
0: そうですね、
1: それで高尾山の登山口行って、
0: はい、
1: それで6号路というところを使って、まあ登ったり降りたりということはやったんですけど、すんごい涼しいんですよ。
0: ああ、そうですか。
1: まず上の高さの上まで出れば、とにかく気温は確実に下がってますし、で風がありますから、もう快適でしたね。
0: ああ、そうですか。じゃあ電車の延長で涼しいところ、
1: そうなんです。
0: 高尾山の6号路なら涼しい。
1: いや、6号路だけじゃなくて、要するに日陰、要するにこんもりと、樹林帯の中であれば、大体涼しいと思っていいんですよね。
0: はい、
1: 高尾山の場合はどういうわけか、風が抜けますね。
0: ああ、そうですか。
1: 非常に、なんかまたその高尾山の魅力というか、
0: なるほど、
1: いいとこ発見というかですね、まあ途中であまりの人が多いのでちょっと驚きましたけどね。
0: ああ、やっぱり人多いですか。
1: 平日だったんですけど、もう全然やっぱり涼しいのをみんな知ってるんでしょうかね。たくさん来てました。
0: あ、
1: まあ、もちろんインバウンドの方も、
0: 今多いと言いますね。
1: まだ混ざってましたけどね。
0: そうですか。
1: いや、びっくりしました。ちょうどその6号路っていうのは道路きれいに整備されてますんで、石段じゃなくて板でその階段を作ってある、まあ、頂上の上の方ですけどね、その近く、逆に僕はそれ降りてたんですが、でそうしたら下から上がってくる人がいて、で数えて登ってるんですよね。で200とかって言って、 それで僕とばったりそこで二百段目で会って、はい、でそれでちょっと話し込んだんですけど、うん、ちょうど今日が誕生日なんですよ、こんな嬉しいことはないということで、
0: そうです
1: か、でなんか、まあ、お会いできたので、その誕生日を一緒に、まあ、短い時間ですけど、このお祝いをして、
0: あ、そうですか、
1: そ、まあ、すれ違いましたけど、
0: ね、
1: で76歳で、
0: あ、そう、

0: 喜んでいただいたみたいで、
1: ね、ああそうですか、まあ、低山でも暑さ対策は必要だけれど、あの涼しいところもある、樹林の中なら涼しいというようなお話でした、ね、
0: いや風が 通ればの話でした、
1: はい、
0: 通ってるところっていうのもなかなかないので、高尾山がでも、うん、あの大概通ってますね、
1: そうですか、
0: 特に六号路はあの沢沿いなんで、うん、足はその水の中歩くとこもありますから、
1: あそうなんですか、
0: はい、沢そのものが道になってますね、でそういうとこも歩けば涼しいですよ、
1: なるほど、はいはい、それにしてもゴミ捨てに行ったついでが長くなりましたね
0: そうですね
1: 高尾山まで登ったゴミ捨て
0: そうですね、はい、いや高尾山に捨ててませんから、
1: あもちろんもちろんはい、まあ、このようなお話も今日も、0時台も続けてお話を伺ってまいります、はい、11時台はですね、ルイさんの最近のハマっているお話、続いて久しぶりの北海道の旅のお話、そして0時台はお便り映画音楽のコーナーに続き、20日の海の日を前にルイさんと海について伺いましょう。では近況から最近ハマっていることがあるというルイさんのお話です。何にハマっているかというと、
0: 食べ歩きなんですが、これあの韓国料理の食べ歩きなんですよ。で結構何軒もあちこちというか、はい、行って食べてるんですが、
1: うん、
0: やっぱり、の油が多いですよね、
1: あ韓国料理は、ね、
0: 韓国料理
1: は、はい、
0: ごま油
1: が、
0: ね、
1: ごま油
0: ですね、
1: 主人公ですね、
0: そのせいかなんとなく胃がちょっとこうもたれるようなっていうのがあって、それで歩く時間を伸ばしたりもう高尾山まで行かなきゃっていうので、そうするともう元に戻りますから、
1: ね、あそうですか、
0: だからただこれが思ったよりこれまあ濃い味だろうなと思ってたつの、うん、意外とそうでもなくて、
1: うん、あそうですか、
0: 非常に美味しいということでしたね、
1: うんうん、
0: で八王子の方に面白いお店も一軒ありまして、
1: はい、
0: それはまあ主にというかね、
1: おかみさん、
0: そうおかみはもう、はいはい、モッポの近くって言ってたから、まあ、韓国の南の方の出身の方ですけど、うんうん、それが肝玉母さんみたいな、あの感じでやってるお店がありまして、うんうん、そこが結構もうハマりそうなぐらい美味しいんですよ、
1: 初めて行かれたんですか、
0: そこ初めてです、
1: あそうです、
0: あることは知ってたんですけどね、なかなか行くチャンスがなくて、でまあ混んでたりなんかすると、うんまあまあ、予約も必要だったんですけど、うんうん、それなりに、そこで飲んだそうですね、まあ、マッコリが、
1: はい、
0: ね、まあ、向こうも焼酎が有名ですけどね、うんうん、あのマッコリっていうのはどぶろくにちょっと似た感じの、
1: ちょっと乳白色なんでしょ、
0: そうですそうです、うん、これがものすごく美味しくて、そこの、
1: うん、
0: でまずですね、大きなその瓶にに入ったやつですけど、それ、うん、まあどれぐらいですか、ね、4、5瓶ぐらいはあるんでしょうかね、これをこう振りながら お店の方が持ってきていただいて、
1: 振りながらなんですか、ええ、ちょっと沈殿して
0: ないですかね、そうですね、はい、それでそれをあのちょっと大きめの器に、
1: はい、
0: まあそうですね、日本で言えば片口 のお酒で言えば片口の大きいようなやつにこう、
1: うん、ドクドクドクドクと入れて、
0: でそれと要するにひしゃくのような、
1: うん、
0: まあ、スプーンの大きいやつですね、うんうん、それが入ってて、それで飲む器にこう移して飲むんですけど、すごい美味しいんですよ、飲みやすいというか、だからそれ量は、まあ、見たら一人で飲みましたから、その量としては多いんですが、これはね度数が低いので、
1: はい、
0: まあ俺ぐらいですかね、非常に気持ちのいい、酔い方ができできますね、
1: あれこれはちょっと甘酸っぱい感じなんでしょ
0: う、そうですね、みんな、まあ、家によって違うと言いますね、家庭で作るというようなこともあるみたいですけど、そういうふうに

0: 合う味と合わない味とというか、全然あの味のないのもあれば、その濃いのもあって、合わないのもあるんですよ。だからそのいろんな種類の中で自分に合うのを見つけた時は嬉しいですね。
1: あ、
0: これはいけるっていうんで、でそこで食べたらもう料理も全部美味しかったんですよ。
1: あ、そうですか。その料理ちょっと聞かせてください。何を好きですか？
0: いや、まあ、あの骨付きのカルビ、
1: はい、
0: まあ、普通に行って、
1: はい、
0: それからサムギョプサルというあの豚バラ肉ですよね、はい、うん、でそういうのをあの焼くんですけど、
1: うん、
0: まあ、普通網で焼いたりしますが、それはあの網の部分に丸いこの石がついてまして、うん、だから特製のまあ鉄板といいますかね、うん、鉄じゃないんですけど石板でできてる部分がある、うんうん、でそこで焼くんですが、そのそうですね、それ、ま、結構うまく焼き、うん、あの石だから余計に、美味しく焼けるという。
1: 石で焼くんですか？そのお店は石で焼くんですか？
0: そうなんですよ。
1: あ、石はあの熱した石、
0: いやというか、まあ、そのままあの要するに網風になってるので、網のように、まあ、そうですね、僕なんかよく食べるその北海道のジンギスカン鍋のようなものの真ん中の部分が石でできてると思えばいい
1: んですかね。
0: だから非常にそのあの美味しく焼ける
1: という、ね、そうですか。
0: まあ、それとあとそうですね、あとあのいやイカ炒めというかね、イカの野菜炒め、イカの長い大きいのがボンボンボンボンと何本も入ってるんですけど、それももうえらい美味しかったですね。
1: ああ、そう、長いのがそのまま入ってるんですか？
0: いや、そのままではないんですけど、一応長く切ってあるやつなんですね、大きいの。
1: だから辛いんですかね？
0: いや、それがね、見た目は辛いんですが、食べたら辛くないんですよ。ええ、思ったよりも色は赤いとか赤と黒となってるような、すごいあのタレの濃い色なんですけどね。でもそのもう見た目よりははるかにの優しく食べられるというか、非常に美味しかったですね。
1: はまりましたね。
0: はまりましたね。
1: あれ、韓国料理というのはやっぱりその体にその例えば野菜も多く取れる、それから発酵食品も多いということで。
0: そうです ね、それとまずあの、まあ、野菜というか葉っぱものに包んで食べますから、
1: はいはい、あのサムギョプサルも、
0: まあまあ、もう豚肉も何でも肉は全部
1: 野菜
0: それにキムチを混ぜたり、うん、もういろいろ他の、うん、まあ、ニンニク一緒に焼いて混ぜたりしますけど、うん、あの青唐辛子だけはあれはあまりにもきつい、強烈だったんで、それ一つ入れたらとんでもなく辛かったんで、辛いというかあの、まあ、独特のね、あのきつさなんで、これはやっぱりちょっとあの遠慮しましたけど、
1: ね、人によっては ね、はい、チャレンジされる方もいるんでしょうけどね。
0: そうです ね、あれは、まあ、平気で食べる方もいらっしゃいますよ ね。
1: あれ、ニンニクとかなんとかあの相当量は多くありませんか？ニラとかね、ま
0: あ、そうですね、あのそういうものは多いことは多いんですが、うん、でもそれもまあ野菜の一つと思えば、
1: う
0: ん、全然あのかえってなんか体が調子良くなる、
1: ね、あ、そうですか、素晴らしい。ああ、焼酎はどうですか？向こうの焼酎ってソジュとか言いますよね。
0: そうです ね、あのこの時は飲まなかったんですけど、うん、まあ、今真っ黒に凝ってるもんで、
1: ね、ほら本当にハマってる。
0: それはもう真っ黒にあの、まあ、一瓶飲んだったら、
1: うん、
0: なかなか他まで回りませんね。
1: そうですか、焼酎まで行かない。
0: 行かない、
1: ね、とても行かない。そうですか、はい、実はルインさんがここまでハマられるのはですね、事情があってですね、この後、今月韓国に旅されるんですよ ね、
0: ま
1: ね、
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、でさらにですね、
0: はい、
1: 日本百低山でも今度韓国特集があるんですって。
0: はいはいはい、
1: 素晴らしいですよね、これは、スペシャル。
0: そうです、
1: 何月に行かれるんですか。
0: 多分10月の終わりぐらいからだと、まあ、あの紅葉の綺麗な時に行くということなので、
1: あ、いいな、
0: だから一応、まあ、今スケジュールを練ってあのリサーチしてるところだと思います。
1: そうですか、そうですか、はい、じゃあ韓国イヤー今年、
0: あ、そうなんですよ、
1: ね、
0: それもあって、それで食べ歩きもやってたもんですからね、うん、
1: もうちょっと下準備ということですかね。
0: そうですね、下準備もあって、うん、そうですね、なんとなくあのちょっとした挨拶ぐらいはね、その慣れておきたいなっていうのはあって、
1: いいですね、はあ、はあ、じゃあその八王子のその主にのお店以外もきっとあちこちお出かけになるんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まああの

0: あ、そうか、
1: 10日ぐらい
0: あったんだよ。今月行かなければいけませんよね。はい、じゃあ上手にあのあと 2,3 件言っておいてくださいよ。
1: そうですね、
0: はい、はい。ではここで音楽に参りましょう。今日はですね、高倉健さんの曲をまずお聴きいただこうと思います。時代遅れの酒場を聴いていただこうと思いまして選曲いたしました。これはあの、映画1983年昭和58年の映画居酒屋長寿の主題歌でした。函館で居酒屋を営む無口な男が高倉健さん、そして妻は加藤登紀子さん、かつての恋人は大原玲子さんでした。この居酒屋長寿の居酒屋のモデルになったお店は、ルイさんよくお出かけになってたそうですね。
1: そうですね、これはあのヤホーっていうところ、あの国立 の、うん、あの南武線の方に行くと、
0: はい、JR 南武線、
1: はい、あるんですが、その駅の近くに文蔵という店がありまして、うん、それそこに山口勇さんが近くに住んでたんですよ、そのせいで、そこをモデルにして書いたんですね。まあ、映画の舞台は
0: 函館
1: ですけど、
0: ね、
1: だからそのお店にはよく僕も行ってました。
0: あ、そうですか、
1: だから親父さんともあの親しかったですね。
0: あ、そうですか、あの思い出の曲でもあるということもあるんですね。
1: そうですね、これは聞いたことあります、う
0: ん、ありますか、
1: はい、
0: では、これは加藤登紀子さんが作詞作曲されました。まず健さんの高倉健さんの時代遅れの酒場お聴きいただきましょう。

0: 高倉健さん時代遅れの酒場でした。どうでした？
1: いやもうこれ映画の映像がそのままというか、あのね、だいたい鳥1羽をずっとこう焼き鳥の材料としてやって、まあ、お客さんの方は、まあ、カウンターの中ということでその外からこう見えるという、まあ、背中しか見せてないところがそのシーンになってるんですけど、それはやっぱりもともとその僕の言ってたお店の、もうそうだったみたいですね。
0: あの国立のお店もそうだった、はいはい、なるほどね、だいぶあの本当にあのモデルがあってそれに似せてあの映画も作られたということですかね。
1: そうです ね。
0: そしてあのお話ししましたようにその加藤登紀子さんが妻役でご出演になってて、この歌も加藤登紀子さんが作詞作曲されました。ちょっと加藤登紀子さんの歌い方は違うんですね。
1: 違うんですね、あのまたいいんですよね。
0: いいでしょう。
1: こちらの方も、ね、
0: 聞いてみていいでしょうか。
1: はい、はいはい、
0: では加藤登紀子さんで聞いてください、はい、時代遅れの酒場。

0: 聞き入っちゃいますねこれは
1: 本当ですね、テンポアップでしてよかったですね、これもね。
0: そうですね、はい、
1: 加藤登紀子さん、時代遅れの酒場でした。ちょっと聞き比べしてみました。高倉健さんとはイメージがだいぶ変わった、
0: ね、そうです
1: ね、酒場でしたね、はい、はいはい、ありがとうございました。ではルイさん、久しぶりに出かけた北海道取材のお話を聞かせていただきましょう。はい、苫小牧と岩見沢に行かれましたが、まず苫小牧を中心にお話を伺っておきましょう。
0: はい、
1: ルイさん、ずいぶん北海道と縁のある方なんですよね。
0: そうなんですよね、うん、まあ、とにかく、まあ、本作り8年間かけた、うん、旅人類という本もあれば、はいはい、まあ、番組も向こうで、
1: テレビで、ね、ね、
0: やってましたし、や、まあ、今もやってるんですけど、
1: あ、はい、旅人類は本当に立派なエッセイと写真集で、地域が上手に紹介されて、
0: ね、
1: はい、私もいただいておりますけれども、はい、感心する作品でした。ルイさん、本当にそのぐらい旅を北海道で、人生変わったみたいなことをおっしゃってますけれども、北海道をベースにいろんなことを血となり肉となりの北海道人生でもありましたね。
0: うんうん、そうですね、
1: はい、で、縁があって、今回行かれた苫小牧編としてはまず、何を一番ご紹介いただきましょうか。
0: いや、ここは何たって、うん、ノーザンホースパークというね、
1: はい、
0: これが馬の好きな、特に競馬馬の好きな人にとったら、うん、夢の場所じゃないでしょうかね。うん、
1: 競走馬の育成を手掛けるノーザンファームがそのノーザンホースパークの中にあって、そのファームで競走馬が育っていくということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、馬との触れ合いもされたんですね。
0: いや、この馬はもうとにかく走ってる姿を見ると、
1: うん、
0: そうですね、特に競走馬、競馬馬はこう

0: 竜がそれこそこう、動いてる地上を走ってるようにこう見えるぐらい、素晴らしいなんかあの馬に対してはいいイメージをずっと持ってて、ただまあもちろんホーストレッキングとかあの馬に何度か乗ったことがあって非常に近しいもんであるというのは分かるんですけど、その一応役目は終わって人との触れ合いのところにもう何頭もいろんな馬がいて、その、まあ調教は調教というか、まあ、あの世話してる人とか、そのガイドさんとかいて、その、まあ、それに連れられて僕もその馬たちとの触れ合いを楽しむことができたんですが、あのなんか目がですね、とにかくその、まあ、大体目を見れば分かれたらそんなもんなんでしょうけど、もう本当に人懐っこいんですよね。で、あの目にはもうね、その競馬に乗るジョッキーの方でなくても、まあもうメロメロになりそうな感じ
1: ですね。そうですか、引きつけられて、
0: それで近づくとね、向こうもあの近づいてくるんですよ。で近づいてきて、それであの猫のように、猫って頭をこうすりつけてくるんですけど、
1: そうですね、
0: それと同じようにその顔を つけてくるんですけど、
1: あの長い大きな顔を、ね、はい、
0: あのまあ、体こっち浮きますけどね、それをやるとだから手と手腕の間とかにね、あの顔をこう突っ込んできたりするんですよ、で結構ね、誰でもそうするかなというと、そうでもないらしくて、やっぱり人を見るというのがあって、僕も どうか動物に近かったんでしょうかね
1: シンパシーを感じて
0: そういうことで、でもあの温かい触れ合いをね、
1: そうですか、
0: することができました。
1: あの目を見てるうちにいつの間にか寄ってくるわけで、柵の方に。
0: そうですね。それはまあ誘導してくれるんです、そのガイドの方が、ね。
1: ああそうですか。
0: だからそれはまあもちろんこんな近くでっていうかね、もう、まあ、撫でたり触ったりすることは、ね、普通できるんですけども、馬の方が頭を突っ込んでくるとかって
1: 、そうですね、可愛らしいですね、
0: いやもう本当に可愛いなと、ね、まあ、思いましたが、ただ一頭一頭性格が違うらしくて、まあ、ある程度その気が荒いっていうか、そういうのの、まあ、もういないわけではないという、
1: なるほど、
0: まあ、でもそこはもう全部僕はあのフレンドリーに思いましたけどね。
1: そうですか。
0: その馬たち、
1: 人参持ってないのに向こうから寄ってくるというのは嬉しいですね。
0: あ、そうですね、人参で作ったのかな、なんかクッキーみたいなのはありましたけどね、
1: あ、そうですか、
0: それをあの食べさせたりはもちろんしました。
1: あ、そうですか、そうですか、
0: はいはい、
1: ここはあの競走馬を、
0: そうなんですよ、
1: の子供がいるんでしょ。
0: そうそうですね、は
1: い、で、あのその著名な馬もいるわけですよね。
0: 僕たちすぐ分かるのはディープインパクトとかね、それの、まあ、母親というか、馬っていうのは必ずその一頭 まあ、そのすごい優れた馬の血統を全部こう引いているわけですよね、だからそのもういわばディープインパクト その母馬というか、それを産んだ馬たちの子供たちもまだいっぱいいるんですよ、それの一歳馬をまあ育成したり、まあ、育成っていうとあれなんですけど、その牧場広いところで半ば放牧してるような感じで、
1: 伸び伸びと
0: 走り回って、まあ、そのやっぱり群れですから、その中には必ずそのまあ、リーダー格のものもいれば、いろいろせめぎ合いもあったりするんでしょうけど、ただ非常に伸び伸びと、まあ、生きてるというか、とにかく広いんで、その広さがとんでもないですね、まあ、おそらくあれ東京ドームのいくつあるって言ってたの、相当な数、
1: 北海道ならではですね、
0: ならではなんですよね、そういうところで、そこ の、まあ、社長というか会長とい

0: はい、はい、
1: その偉い方が結構の僕の番組やなんかのファンでです、ご夫婦で。
0: ああ、そうですか。
1: 特別にあの挨拶というかお会いすることができまして、案内してもらったりしたんですよね。酒場にもなんか顔を出されたりして。
0: あ、そうですか。
1: あの普段はなかなか、まあ、お忙しいんだと思うんです、うん、自分たちの馬をその買いに来る、うん、その馬主の方たちがいっぱいいて、そういう方たちのための施設でホテルがあったり。
0: あ、そうですか。
1: なんかすごいものもいっぱいその施設の中にはあるわけです。だから、まあ、そこでもうビールで乾杯したりとかっていうようなことも、まあ、もちろんできたんですけど。
0: それは楽しかったですね。
1: いや、もうあのもともと馬がその好きだっていうのもあったんですけど、あんな風に近くで触れ合えるところって、
0: うん、そうですね、
1: こういうのを普通に北海道の苫小牧からそんな遠くない、うん、ちょっとあの郊外といいますかね、まあ、広いところだからなんで、その町の中っていうわけにはいきませんけど、うん、それはとんでもないあの別世界ですね。
0: ああ、そうですか。ね、
1: あら、あのまあ、おそらくそれに行かれた方もね、うん、北海道行った時にはそこ行った方多いと思いますけどね、うん、
0: はい、あのゲストの皆さんがといいましょう、お客さんが気軽に楽しめるような施設もあるというの で、それがパークという意味なんですよね。
1: そういう
0: ことなんですよね、ええ、だからあの大勢観光客の皆さんも訪れる施設ですよね。
1: ういうす、はい、
0: さあルイさんね、ええ、そのどんなものを召し上がってきましたかね。居酒屋さんにも行かれたんですよ、ね、
1: いやもちろんそうです、
0: はい、
1: でそこではですね、ええ、結構なかなか出会えない魚といいますか。
0: お、教えてください。
1: 何、それがねやっぱりヒメマスなんですよね。で、あの洞爺湖さんのヒメマスで、これチップっていうあの、まあ、通称を、うん、あるんですけど、
0: うん、
1: それアイヌ語から来てる言葉らしいですよね。ただそのヒメマスそのものは、まあ、普通にマスとか、まあ、する人はいますけど、ちょっと特別なんですよね。あの歯がないんですよ。でそれで餌は何かっていうと、おそうですね、そのワカサギの丸飲みをするという、ね、
0: ワカサギ食べるんですか。
1: 多分
0: です。まあ、贅沢ですね。
1: だからもう肌ツヤももちろんそうだし、その、はあ、それをまた僕らが食べるんですけど、それはもうトロ中のトロというか、
0: は
1: あ、魚の中の、まあ、あの淡水魚の中のトロ味ですね。
0: はあ、どうやって召し上がるんですか。
1: いや、これはあのいろいろあると思いますが、はあ、あの一応この場合はあの美しい姿焼きにしていただいて、それは身も美味しいですし、いや、これなかなかね意外とチャンスがあるようでないんですよ。あの食べるっていうか釣るのも難しいっては難しいんですけどね、それ必ずヒメマスが釣れるとは限らないですから。だけどあのこれはもう特別な出会いという感じでしたね。まあ、もちろん馬と、ね、出会った、
0: そうですね、
1: 馬とも出会いましたけど、それだけじゃなくてそのヒメマスもいただけるという、ね、いやもちろん他の海の幸はたくさんありますけど、そういう特に淡水魚で、それに出会えるっていうのはなかなかのないチャンスだったっていう意味ではもう最高の出会いだったんですね、
0: うん、これまで召し上がって魚とは違うんですね。淡水魚とは違うんですね。
1: きっとそれとはちょっと違いますね。
0: はい、違うんですね、
1: はい、その旨味がやっぱり水、そうですね、洞爺湖って湖の中ですから、うん、そこで、うん、あの自由に育ってる魚ですからね、
0: うん、
1: もうちょっと違うと思います。
0: 高級魚ですね。
1: 高級になると思いますね、
0: うん、それはルイさんのために出してい
1: ただいた。いや、そうではないんです
0: けどね。そうですか。
1: まあ鮭でね、
0: はいはいはい、
1: あの 4年出て帰らずに2年で戻っちゃったりとかって、うん、1年で戻っちゃったりとかする 鮭が大体4年間サイクルで鮭って戻ってくるんですけど、はい、その中に若いのが混ざってるのがあるんですよ、
0: うんうん、
1: それももうトロ中のトロの味なんですけどね、それ
0: は
1: ケージという名前で、
0: はい、
1: これもそうですね、所町の方で、うん、何回か食べさせていただきましたですね。
0: それも
1: 超美味しい。それも美味しいんですけどね。
0: まあ贅沢な、うん、ちょっと話聞いただけで食べたくなってきましたが、ちょっと高級魚だから私たちにはこう、食べることはできないようですが、
1: いや時期さえ あれば会えば
0: なんとかなりますかね。
1: なりますね、
0: はいはい、じゃあちょっと北海道チャレンジしましょう、
1: はい、
0: お酒も召し上がったんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱり北海道のなんかねヒグマの名前のついてる北海熊みたいな、そういうのも
0: 熊の名前、
1: 熊の名前がついてるのももちろんありました。
0: あ、そうですか。今熊ねちょっと
1: そうなんですよね、
0: 逆風が吹いてますもんね。
1: そうなんですよ、うん、ただ北海道はその昔と変わってないですよね、
0: うん、
1: 今あんなに頻繁にその人を襲うっていうか事故が起こってるのはやっぱり東北の方か、
0: 月のワグマの方ですか。
1: そうなんですよね。
0: あ、そうです。
1: だからヒグマは一回り大きいというか二回り
0: 大きいですよね。
1: 大きいですからね。
0: あ、
1: それはまた全然違いますし、もう昔の状況とは変わりません。だからもちろん被害ないわけではありませんけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: たまにはそういうのもありますけど、うん、頻繁にこう襲ってくるというようなことはないみたいですね。
0: そうですか、はい。まあ、いずれにしても気をつけなければいけませんね。
1: いやもう相当気をつけなきゃいけません。
0: はい、
1: はい、
0: 苫小牧編を伺いました。岩見沢にも行かれていますが、岩見沢のお話はですねまた次回聞く時は改めて伺うことにしましょう。
1: はい、
0: あまりものすごくあれ地域おこし
1: で
0: やってるんですね、あの辺 でお酒絡みの、
1: はい、
0: それをまたぜひまとめて、
1: はい、
0: 聞かせてくださいね。
1: はい、はい、分かりました。
0: ではルイさん、11代最後の音楽になりました。ルイさんの選曲で聴かせていただきましょう。
1: はい、
0: はい、何を選んでいただきましたか。
1: これやっぱりね、まあ、夏なので、
0: はい、
1: ミスターサマータイムですね。
0: サーカスですね。
1: はい、はい、サーカスです、
0: はい、では聴いてみましょう。サーカスです、はい、ミスターサマータイム。

0: 吉田類さんの選曲でサーカスのミスターサマータイムでした。類さんしばらくお休みです。
1: はい、はい、
0: 吉田類の酒と人生は0時台もお届けします。このコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。0時台ではお便りのコーナーもあります。ではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。明日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本付近は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともにところどころで弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったり止んだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあり、道路の冠水や川の急な増水など注意が必要です。東北は明け方まで広く雨で、日本海側では局地的に雨足が強まるでしょう。日中も雲に覆われ、にわか雨の可能性があります。北海道も雲が多く、北部を中心にところどころで雨が降るでしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島34度、福岡36度、高知33度、松山35度、広島と松江は33度、大阪も33度、広い範囲で平年を上回る暑さが続きます。東日本と北日本もこの時期としては高いところが多く、熱中症対策が欠かせません。名古屋33度、金沢29度、新潟28度、東京29度、仙台31度、秋田28度、札幌27度、釧路は24度の予想です。天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は7月13日月曜日です。各地の日の出の時刻、札幌4時7分、札幌4時7分、仙台4時23分、仙台4時23分、東京4時35分、東京4時35分、名古屋4時48分、名古屋4時48分、金沢4時45分、金沢4時45分、大阪4時55分、大阪4時55分、広島5時8分、広島5時8分、松江5時2分、松江5時2分、松山5時8分、松山5時8分、福岡5時18分、福岡5時18分、那覇5時45分、那覇は5時45分です。まもなく日付が変わります。7月13日月曜日、各地の日の出の

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって7月13日月曜日です。ではこの時間のニュースです。昨日は九州や中国地方で最高気温が38度を超えて危険な暑さになりました。今日も西日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、北日本では断続的に発達した雨雲が流れ込み、雨量が多くなっている地域があり、気象庁は土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日も西日本を中心に晴れて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は大分県日田市で 38.3 度、福岡県糸島市で 38.2 度、島根県津和野町で 38.1 度と危険な暑さとなったほか、山口県萩市で 36.7 度、三重県桑名市で36度ちょうどと35度以上の猛暑日となりました。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに13歳から92歳までの合わせて20人が熱中症の疑いで救急搬送されました。また気象庁は昨日午前、四国が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年と比べて5日早く、去年と比べて15日遅くなっています。今日も西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で38度、山口市で37度、福岡市で36度、松山市と京都市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。その後も西日本では18日土曜日ごろにかけて、東日本では明日から18日土曜日ごろにかけて最高気温が35度以上になるところがあると予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、北日本は湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。東北には断続的に発達した雨雲が流れ込んでいます。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。昨日は関東で水の事故が相次ぎました。千葉県いすみ市を流れる川の河口付近で男女3人が乗った水上オートバイが転覆しました。このうち10代の女性の行方が分からなくなり、警察などが捜索しています。警察によりますと、3人は県外からレジャーで訪れていたということです。警察の調べに対して、運転していた40代の男性は、転覆した後、3人で波消しブロックにしがみついていたが、波が来て女性の姿が見えなくなったと話しているということです。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして、いすみ市などに波浪注意報を発表していました。また神奈川県平塚市の海水浴場では、友人と泳いでいた高校生とみられる男性1人の行方が分からなくなり、警察などが捜索しています。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは今月18日土曜日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市には波浪注意報が出されていました。次はイラン情勢です。イラン革命防衛隊は、ホルムズ海峡で船舶がイラン側の定める航路を通らなかったとして警告射撃し、海峡を封鎖すると表明しました。一方、アメリカ軍はイランの軍に関する施設などおよそ140箇所の標的を攻撃したと発表し、依然不安定な情勢が続いています。イランの革命防衛隊は12日、地元メディアで声明を発表し、ホルムズ海峡で複数の船舶がイラン側の定める航路を通らなかったなどとして警告射撃したとした上で、ホルムズ海峡はアメリカの介入が終了するまで封鎖される、いかなる船舶の通行も認められないとして海峡を封鎖すると表明しました。ホルムズ海峡ではイランとオマーンがそれぞれの岸の近くを通る臨時の航路を設けていますが、イランはオマーン側の航路を認めていません。一方、アメリカ中央軍は商業用のコンテナ船が攻撃を受けたとして、イランのミサイルや無人機の施設、弾薬庫、沿岸の監視拠点などおよそ140箇所の

軍に関する標的への攻撃を完了したと発表しました。また中央軍は国際的な海上回廊を通る商船の航行は続いているとしていて、ホルムズ海峡の船舶の航行は維持されていると主張しています。これに対してイランの革命防衛隊やイラン軍は12日国営メディアを通じ、アメリカ軍への報復としてカタールとヨルダンにある航空基地やオマーンの港湾施設、それにバーレーン、クウェートの軍事施設をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。これらの国々は攻撃に対処しているとした上で、カタールの内務省はイランによる攻撃を迎撃した際の破片で子ども1人を含む3人がけがをし、必要な治療を受けているとしています。イラン議会のガリバフ議長は12日 SNS に、一方的な取り決めの時代は終わった、約束を守らなければ代償を払うことになると我々は伝えていたと投稿しました。投稿には、戦闘終結に向けた覚書のうち、ホルムズ海峡の商船の安全な通行についてイラン側が最大限の努力をもって調整するとした部分を合わせて掲載し、アメリカ側の対応を非難しています。一方、トランプ大統領は停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐって8日、私としてはもう終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしていました。双方の攻撃の応酬はこの1週間断続的に起き、アメリカによるイランへの攻撃は3回目で、依然不安定な情勢が続いています。一方、週明けの金融市場では原油の先物価格の動向に関心が集まっています。ニューヨーク原油市場の国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、イラン情勢の悪化で今年3月に高騰し、その後も高止まりが続いていましたが、アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた協議が進む中で下落傾向に転じ、今月2日には一時1バレル67ドル台前半と、今年2月下旬以来の低い水準となっていました。しかし12日にイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、週明けの金融市場では原油の先物価格の動向に関心が集まっています。大幅に上昇した場合、日本の貿易赤字が拡大することへの懸念から、1ドル162円台の歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないかや、インフレへの懸念から国債が売られ、先週一時 2.9% まで上昇した10年ものの国債の利回りがさらに上昇しないか影響が注目されています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、円安、債券安に弾みがついてしまうと、物価高や長期金利の上昇を通じて企業や家計の経済活動に直接マイナスの影響が出てくると指摘しています。サッカーワールドカップ北中米大会はベスト4が出揃い、準決勝の組み合わせが決まりました。世界ランキング1位から4位までが揃って勝ち上がり、ハイレベルな戦いが期待されます。前回準優勝で世界ランキング3位のフランスと世界2位のスペインが対戦します。フランスはここまで8得点を挙げて得点を争うエムバペ選手を中心とする強力な攻撃陣を要しています。スペインは今大会の6試合でわずか1失点と守りが安定しているチームで、両チームの攻防に注目が集まります。フランス対スペインの準決勝は日本時間15日午前4時から行われます。準決勝のもう1試合は世界4位のイングランドと世界1位のアルゼンチンが対戦します。イングランドは自国開催だった1966年大会以来60年ぶりの優勝を目指します。アルゼンチンは前回大会の MVP で、今大会も8得点を挙げているメッシ選手を軸に大会連覇を狙います。イングランド対アルゼンチンの準決勝は日本時間16日午前4時から行われます。最後にプロ野球、昨日の6試合の結果です。セリーグ、阪神対ヤクルトは阪神が3対0で勝ちました。 DeNA 対巨人は巨人が4対3で勝ちました。中日対広島は広島が5対1で勝ちました。パリーグです。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが3対0で勝ちました。日本ハム対西武は西武が12対1で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが7対2で勝ちました。
この時間のニュースは末田がお伝えしました。0時10分です。

7月13日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。0時台この時間も11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。川崎明子作さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムジョージ・ガーシュインの作品集でスワニー・ラプソディー・イン・ブルーなどをお届けします。3時台日本の歌心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート1、赤いハンカチ、ブランデーグラスなどでお楽しみください。4時台師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール日本代表監督、現在の監督です、宇津木麗華さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 0時台も11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この時間はお便りのコーナーに続き、類さんが選ぶ映画音楽、そして20日の海の日を前に類さんの海への思いです。ではお便りです。先月類さん誕生日を迎えられて90になるというお話でしたよね、
1: はい
0: はい。基準になってなんか気分が変わったとかそんなことありますか？
1: いや、あります。
0: ありますよね。
1: 今までの誕生日とは全く違って、まあ、それ多分先月お話ししたかなと思いますが、
0: うん、そうでしたね、
1: はい、それの延長で、うん、なんかね、より積極的にとかアクティブにこう生きる方を選択しました、
0: うんうん、そうですか。
1: だから歩く量も増やして、はい、

0: 誕生日にちなんでバッドバッドウイスキールイさんが歌っている曲をおかけしました。ルイさんはのんべえで山登りが好きな人詩人だとばかり思っていましたが、画家でもあり歌手でもあるんだ。
1: いや歌手っていうのはちょっと言い過ぎだと思いますけど
0: 照れておられます。
1: はい、
0: 私は先日徳島を旅してまいりました。一泊二日の旅でしたが、徳島の B 級グルメと藍染めの体験、それに脇町ではうだつのある町並みなどを楽しんできました。B 級グルメでは徳島ラーメン、それにルイさんおすすめの居酒屋で焼き鳥や海の幸をごちそうになってきました。かつてはルイさんの故郷高知でルイさんおすすめの居酒屋を楽しんだこともありました。ルイさんおすすめの店に外れなし。
1: あ、
0: はい、
1: だったらありがたいです
0: ね。え、あの本も出しておられますもんね。
1: はい、そうですね、
0: はい、なお私もルイさんに半年遅れて、記事を迎えます。いつまでもルイさんを見習って人生を楽しみたいと思っております。
1: ね、あの喜ぶ年ですからね、この記事はね、
0: うん、そうです
1: ね、そういう意味ですからね。
0: はい、藤沢市にお住まいの信田光雄さんからのハガキでした。
1: はい、
0: 愛知県西尾市にお住まいの三河みどりさん、最近仕事仲間と居酒屋スナックなどに行くことはなくなりましたが、アルコールを一切口にしない私は居酒屋スナックは雰囲気がいいし酒の魚は大好きですので付き合っておりました。そんなお友達はおられますか、ということですが、あのお酒は飲まなくても、あの雰囲気が
1: 好き、そういう方あの結構います。で、うん、僕にもいます、知り合いで。
0: あ、そうですか。
1: あのお酒は飲まないけど、
0: ええ、
1: あの一緒に付き合わざるを得ないようなあのスタッフもいますからね。
0: そうそうそうですよね。今日あの、はい、一緒にお見になってるスタッフの大沼さんとか、はい、中田さんもお飲みならない、はい、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: お飲みならないけれどもお料理は一緒に召し上がる、
1: はい、
0: あ、そうです、結構ですね、はい、はい、それからですね、先月あの気ままな旅をしたというお話を、はがきで寄せてくださった、
1: はい、
0: 埼玉県深谷市の新井照夫さんから続報です。
1: はい、
0: 6月8日から5日間東北への旅をしてきました。妻は熊さんが心配だと今回はパス、より気ままな旅となりました。会津西海道を会津若松へ、喜多方市のスーパーで食料を買い、米沢市の道の駅にて車中泊、まだ明るいうちから一杯やりながらの夕食、車中泊ならではの楽しみです。2日目は秋田与沢市散策です。観光案内所の人に教えてもらって駅より10分ほどのところに展示されている江戸楼を拝見しました。江戸楼祭りまもなくです。8月5日6日7日に行われる予定です。3日目は八幡平のドラゴンアイを見てきました。霧の合間にドラゴンアイを見ることができました。このドラゴンアイというのはですね、八幡平にある鏡沼で、沼に、沼を覆う雪と雪解け水が織りなす竜の目のような神秘的な景観で、絵はがきもくださったですね。
1: ああ、これは綺麗ですね。というかこれはあのもう大きく見れば竜の目のようなね、はい、あのそんなあの感じで見えますよね、ちょっと高みから見れば ね、
0: それがドラゴンアイということでね、
1: はい、これはすごいですね、
0: ね、さらにその夕方4時には道の駅に行きまして、車中泊の朝は早出来ができますので、翌朝6時青森の十二湖に参りました。青池の隣の脇壺の池へ直行、誰もいない池のほとり、聞こえてくるのは沢の流れる音と野鳥の声だけ。その日は鶴岡市の温泉民宿へ、そして5日目は朝食後すぐに羽黒山。ルイさん、羽黒山行かれましたね、百低山。
1: 羽黒山面白い山でしたというか、
0: ね、
1: もう今あの、ね、インバウンドの方がいっぱい来られてるんですよね。
0: ああ、そうか。
1: あの、まあ、山伏のというかあの、
0: ええ、
1: おそうですね、修験道のあの格好ここで 山伏というあの形があるん
0: ですが、
1: 装束でそれでのむあのゾロゾロと登ってる
0: インバウンドの方が、
1: そうです、
0: ね、わざわざ着替えて、
1: ヨーロッパ人の方が、
0: あ、そう
1: だったと思うんですよ。アメリカかどうか分かりませんけど、
0: うん、
1: とにかくそういう方々がいたりするんですよね。
0: このあのルイさんの羽黒山編は早田瑞希さんという歌手の方と、
1: そうです、そうです、はい、
0: 2人でお酒飲んだって聞きましたよ。
1: そう、とんでもない量をいただきましたですね。美味しかったです。
0: そうですか、はい、でそこの羽黒山にもこの方は2446段の階段を登っていきました。羽黒山神社を参拝、下山後は高速にて帰宅、 いいですね。

0: こうい いう旅。
1: やー、いいですよ。
0: ねえ。
1: やっぱりそういう旅をする場所が日本には、全体がそうじゃないですか。日本列島そのものがもう、そうですね、箱庭のような旅ができますよね、どこに行ってもね。
0: なるほど
1: まあ厳し
0: ね。
1: いところももちろんありますけど、いやー、僕も本当にこれだけはもうラッキーだったと思います。日本というこの列島に育って。
0: そうですか、そうですか。海外もだいぶあちこち行っておられるようですが、日本はやっぱりいいですか。
1: いいです
0: 箱庭とおっしゃい
1: ね。
0: ましたね。なるほどね。続いてのはがきです。愛知県安城市にお住まいの南純子さんからいただきました。吉田類さん家の2匹の猫ちゃんはお元気でしょうか。母の実家で飼われていた猫の話をさせてください。その猫はもともと野良猫で、母の実家近くで数匹の子猫を産みました。ネズミを捕まえてくれるからと、祖父はその猫の親子を自分の家の飼い猫としました。そんな時困ったことが起こりまして、親猫のお乳が出ないのです。何とかしてお乳の代わりになるものをと、夕食のそうめんを少し与えたところ、何とか食べてくれました。それ以来、そうめんを茹で始めると匂いにつられて、必ず猫たちが鍋の前にやってきてそうめんを食べていたそうです。
1: なるほど。
0: 吉田さん家の猫は、どんなものが好きですか？
1: いや、やっぱり僕、マグロをはじめいろんなおいしい魚、自分が食べるものと同じものを与えてたらやっぱりダメなんですよね。それはやっぱりキャットフードじゃないと猫の健康状態は守れないですよ。
0: そうです
1: で、
0: か。
1: それにやっと気がつきましたって、もう遅いんですけど、そういう意味ではキャットフードを、
0: 今はね、
1: それを専門にしてますし、特にチュルチュルって食べるやつ、あ
0: 今
1: れ、
0: コマーシャルやってますね。
1: あれはいくらくれくれって言われても、あれはおやつなんで、あれもあんまりたくさんあげるといけないかもしれないので、成人病にかかりますから、やっぱり食べ
0: そうです。
1: 物をあまり贅沢なものだけを与えると、そういう意味ではバランスを考えなきゃいけないなということですね。
0: ルイさんの初代の猫ちゃんというのはカラシ君という猫ちゃんでしたよね。で、山にも一緒に登る猫ちゃんで、その猫ちゃんは結構グルメだったんですね。
1: そうですね。
0: ね。
1: まあもちろん鳥のささみも食べさせて、あとはやっぱり、そうですね、マグロやなんかの黄身も全部いいところばっかりを、タイやなんかも
0: いいと思っ
1: 持
0: て。
1: ってあげてたんですが、それがやっぱり栄養が偏っちゃうっていうことでダメだったんですよね。
0: 難しいもんです
1: 難しいです
0: ね。
1: ね。
0: で、今はもうその苦い経験があるので、かなりコントロールしながら。
1: そうですね。絶えず、まあ主治医に相談しながら。
0: そうですか。病院の
1: そうですね。
0: いつも見てくれるお医者さんに聞くんですか。
1: そうです、
0: う
1: そうです。
0: わあ、やっぱり猫大変ですね。
1: それぐらいしないと、やっぱ責任ね、ちゃんと持てないですよね。
0: そうですか。南さん、そうだそうですよ。ルイさんとこ気遣っておられます。ラジオネーム「そよ風に乗せて」さん、久しぶりにいただきました。また達筆で綺麗な字でお書きいただきました。先月の放送機の「そよ風に乗せて」さんです。先月はですね、ルイさんのふるさとの山、中津明神さんのお話で、ふるさとの山への思いを、深く語っていただきました。これをお聞きで手紙にしたためていただきました。山に入ると神か魔物か竜が住むという伝説の神秘的な滝、謎めいた地形の頂上には子どもの頃にも来たと、そんな思い出も伺いました。ひょっとしたら人生は現代が過去を作っていたのかと、変なことを思ったりしてしまいました。またここに坂本龍馬が立っていたと思いがけない名前が登場し、なぜか意味不明に気持ちが熱くなりました。右手を懐に入れて立っている龍馬は、今この世界をどんなふうに見ているのだろうと思いを巡らせてしまいました。最後の一句、堂々とした立ち姿の美しい青い花の一句も新鮮で柔らかな気持ちになりました。夕風に君ほろ酔うて立ち青い、夕風に君ほろ酔うて立ち青い。そして最後の雨にちなんだリクエスト曲もたっぷりと楽しみました。
1: いや、ありがたいですね。

0: ね、なんか
1: 2時間しっかり聞いていただいてます。
0: そうですよ ね。いやいや嬉しいです。
1: はい、末岡さんに乗せてさんありがとうございました。それからこの後映画音楽のコーナーになるんですけれども、映画音楽についてはですね、札幌にお住まいの野村千恵子さん、千恵バーからのおはがきです。ルイ様、今日はどんな山、どんなお酒、どんな映画のお話かと楽しみにしております。先月の放送では最後に太陽がいっぱいのお話がありました。ラストシーンを思い出しました。こう終わるのかと衝撃でしたというメッセージで、この千恵ばあさんはですね、ルイさんにちなんで先ほどの猫の話、菱田春草の木って、
0: あ、はいはいはい、
1: 黒き猫を、
0: あ、木に登ってる黒猫がいますよ ね。それです。あ、
1: これを貼ってください。
0: わざわざこういう切手を探していただくってすごいです ね。
1: でマイコレクションで、ね、あのハガキとかの切手のコレクションの中から選んで探してくださった。
0: あ、いやいや、ありがとうございます。
1: もう一通ご紹介します。
0: はい、
1: これルイさんの時にはですね、長文の手紙を寄せてくれる新潟市の渡辺平尾さん。
0: あ、おなじみさん。
1: おなじみさんですね。はい、こう、いや私びっくりしたんだ、こんなラジオの聞き方、テレビの見方があるのかと思って、読んだのをちょっと紹介しますね。
0: あ、はい
1: はい、ごくごく一部です。渡辺さん、全部読みません。一部でごめんなさい。3月の放送だったと思いますが、ルイさんが吉野山の青根ヶ峰の話をされてから先月の放送を心待ちにしておりました。深夜便の録音もありましたので、ラジオの話と日本百低山の番組を交互に視聴したり、テレビの音声を消してラジオの音源のルイさんの話を聞きながら見ると、まさに3月のラジオでの放送がナレーションのようになり、テレビの池田信子アナウンサーのナレーションと素晴らしい音楽もさらに引き立てて見ることができました。
0: あ、なるほど。
1: あ、これはびっくりですね。
0: そうですね、すごいですね。
1: ねえ、ちょっと驚きですね。それでまた渡辺平尾さんもですね、切手を工夫して、皆さん切手集めてらっしゃるのをこう惜しげもなく貼ってくださってるんですけど、ちょっと待ってくださいね、どこに書いてありましたっけ、ね、
0: いや、でもせっかく集めたのいいんですか、
1: ね、いいんですか ね。コレクションで取っとかなくていいんでしょうか ね。よいしょ、ほら、あ、出てきましたよ。森さん、ちょっとこの切手を見てください。これはですね、
0: はい、
1: 今回の切手は吉野山から25キロほど離れた奈良県の日本百名山の一つ、大台ヶ原です。
0: 大台ヶ原、そうですね、
1: 大台ヶ原です。その下にはですね、奈良公園の鹿と佐渡の時も吉野山に惹かれて集まったようですということで、工夫して貼っていただきました。
0: いや、ここまで凝りますかね。
1: 皆さんありがとうございました。いや、
0: ありがたいですね。
1: ねえ、まあ、このようにその、皆さんいっぱいあのはがき、メール、それから手紙で、ルイさんのこのコーナーにお便りを寄せていただいています。次回8月のご出演の時にもお寄せください。では映画音楽に参りましょう。映画音楽、今回は、2019年のアメリカスウェーデンの合作映画ミッドサマーを選ばれました。ルイさん恒例の選曲と言いましょうか。
0: いや、
1: 映画ですね。
0: そうですね、カルト系の映画。怖いんですが、
1: ホラー映画、
0: 随分人気のある。
1: そうなんですね、
0: 映画なんですよね。だから結構これあのマニアで解説されてる方がいっぱいいまして。
1: そうですか。
0: で、あの監督がいろんな仕掛けを、映画の中で仕掛けというか、あの、うん、まあその映画の展開のその伏線があったりするわけですよ。最初はもう謎メーターのイラスト、イラスト絵から始まるんですが、
1: あ、そうですか。
0: それからそのですね、まあ大きなストーリー後でちょっと紹介してい
1: ただきますかね。はい、紹介します
0: ね。はい、とにかくまあ天地がひっくり返るような、うん、そういうその違いの世界に、まあ、アメリカの若者たちがあの、うん、スウェーデンに
1: 行くんですよ
0: ね。
1: ちょっと紹介しておきましょうかね。
0: はい、
1: 不慮の事故で家族を亡くした大学生のダニーはスウェーデンの奥地で開かれる90年に一度の祝祭に民族学を研究する恋人や 友達5人で訪れる。そこは太陽が沈まない白夜の村で、優しい住人が陽気に歌い、美しい花が咲き乱れる楽園のような場所だった。ここまではいいんですね。
0: そうですね。
1: しかし次第に不穏な空気が漂い始め、ダニーは想像を絶する悪夢に襲われる。
0: はいはいはい。映画を見てる方も、はい、要するに白夜ですから、ずっと昼の映像が、明るい映像が出て、はい、ですね、それで非常に綺麗な美しい、
1: はい、
0: その場面が出るんですけど、最後はやっぱり悪夢になんで囚われますよね。
1: ルイさんも毎年夏にはですね、
0: はい、
1: ホラーを選ばれますが、これもやっぱりカルト系ホラーの、
0: そうですね、
1: 作品で、
0: はい、
1: ただ映像が美しいんですよね。
0: そうですね、映像綺麗ですけど、ね、怖いです。
1: では音楽聞きましょう。
0: これ音楽はまたちょっとね、
1: 違うでしょ、
0: 飛んでますよね。
1: 飛んでる、はい、
0: はい、
1: ミッドサマーからフランキー・バリーが歌います、
0: はい、
1: 太陽はもう輝かない。

0: フランキーバリー、太陽はもう輝かない、聞いていただきました。映画の、トーンとはやっぱり違う曲で、これまたこのギャップが面白いんですかね。
1: そうですね、それはありますけど、でももうあの翻訳がね、太陽はもう輝かないっていう、この不吉な
0: 確かにそうですね。
1: まあ、詩の内容

0: あのそう明るいっていうことではないですよね、うん、その
1: 歌のトーンは明るかったですもんね、ま
0: あ、そうなんですね、トーンは明るいんですけどね、うん、失恋の歌ですよね、
1: うん、はい、これはどうでしょう、おすすめでしょうか、この映画は。
0: いや、ミート様これはおすすめですけど、はい、あのちょっと覚悟してあの多分マニアックな方相当いらっしゃると思いますね、このラジオを、ね、あの聞いていただいてる方に、まあ、見た見たって。
1: そうですか、うん、はい、また感想が届くと面白いですよね。
0: 面白いですね、
1: はい
0: はい、
1: では0時台後半のお話に参りましょう。20日海の日を前にルイさんの海への思いです。まず最近その海への思いを何かこうきっかけにする行事があったんですよね、ルイさん。
0: あ、そうですね、たまたまあの、うん、逗子海岸というか、はい、あの逗子の浜に行くことがありまして、うん、でそこでの久々に、もう今海やってますので、うん、海水浴場
1: と、はいはい、
0: それすごかったんですけど、うん、僕はもう山にいるからほとんどの水着で歩く人たち裸同然じゃないかなと思うようなその水着が今多いんですけどね、はい、まあそれはそれで健康的でいいんですけど、僕はどっちかっていうともうちょっと静かな、
1: うん、
0: あの海の方が、
1: うん、
0: あの好きなんですね、
1: うん、
0: でただここにあるあの海の家、
1: はい、逗子の、
0: 逗子の、
1: はいはい、
0: 逗子だけじゃなくてあちこちにもありますけど、これがですねもう見事な酒場がずらーっと並ぶんですよ。
1: 海の家に酒場が設けられてるんですか、
0: はい、あのまあ飲食店ですけどね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、必ずお酒を置いてて、はあ、その専門店もありますし、
1: ああ そうです
0: そこ行ってまずビールをいただきながら、あ、そうですね、あの海を眺めてという感じだったのと、思い出としては、
1: はい、さあそこから、ね、思い出に移りますか、はい、
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: あのまず そこにあんなたくさんの海の家があって、
1: うん、
0: 非常ににぎわってる店があるっていうのを知ったのは飲みに行ったんですよね、そこの住んでるあの知り合いのところ、
1: はいはい、
0: でそのお家に行くっていうことで夕方行って、
1: うん、
0: まあ、酒場で飲んで、
1: うん、
0: それで、まあ、遅くなったので、まあ、泊まってっていうことで泊まり込ん で、うん、で次の日の朝から素晴らしいから散歩に行こうということで、海岸を歩いてですね、
1: うん、
0: そのいろんな店を順番に飲んでたらそのまままた日が暮れちゃいまして。
1: ああ、そうですか。
0: で2泊3日 の、 その飲み会になっちゃったという思い出があって、だからその時もやっぱり、まあ、海を、まあまあ、もちろん身近にね、その砂浜ですから当然感じますが、うん、もう海っていうのはそういう非常に皆さんね、あの海水浴場として楽しみ方はあるんで、僕も、うん、あの泳いだ、まあ、海水浴場には何回か行ったことはありますけど、
1: うん、
0: あの僕にとってちょっと特別な意味が海という存在にはあったんです
1: よ、ね、はい、
0: それやっぱり小さい頃初めて海を見たのが山の上から見たその太平洋という、ね、その土佐湾だったんですけど、それがまあ一つにはあってですね、
1: うん、
0: 海は何かをこうその眺めてその圧倒されるんだけど、その向こうに必ず何かあると、
1: うんうん、
0: でそうですね、土佐湾の向こうだったらカリフォルニアみたいな感じで、どうしてもその海そのものにその自分の思考が漂うだけではなくて、やっぱ越えていった向こうに何かがあるというふうなあの対象だったんですよ、あの海との出会いというの
1: は。なるほど、まあ、仁淀川町で育った吉田流少年としては、
0: はいはい、
1: あの海側ではなかったがために、あの 山の上から見た海からの発想なんですよ、海への、海のイメージはね、はい、
0: それからもう身近にというのは瀬戸海、宇高連絡船というのがあって、それで連絡船で四国から本州に渡って、
1: はい、宇野と高松を
0: 結びます。宇野と高松ですね、はい、でそういうのであって、やっぱり向こうには全然違ったその

0: ことを知ったの時代と、
1: うん、
0: それからさらに、まあ、もちろん海を渡って海外に行くわけですけども、うん、あと同じ列島で言えばもうそうです、一番人生を大きく変えた一つの、うん、海としてっていうか、つまり海峡としてあったのは津軽海峡なんです
1: よ。あ、
0: これをフェリーでですね、はい、僕あの車で東京から行ってですね、それであの渡ったんですよね。あの大間、マグロで有名な大間から函館に行くので行って、
1: はい、
0: でそれであのなんかやっぱり人生観変わるような、うん、それのきっかけになったって言いますか、
1: うん、
0: あのそうですね、人生の後半に渡ったような感じだったんですよ。
1: ああの津軽海峡を渡ったことが人生の後半に、ええ、いくつぐらいの時なんですか。
0: それはですね、やっぱり、40代ですかね。
1: もうフランスから戻ってこられてた。
0: そうです、そうです。
1: そうですか。
0: でまあ、あのそうですね、そこはやっぱ大きかったっていうか、
1: うん、
0: で特に日本の土地というか、そういうの美しさを意識し始めたということと、うん、で日本列島にものすごく愛着をこう持つきっかけがどんどんできてきたということと、うん、それからお酒の世界に入っちゃったりする一つのきっかけになったんですよね。だからそうですね、あの海は何かを越えて向こう側に渡ると、うん、まあ、僕の場合はその函館だったんですけど、
1: うん、
0: あまりにも違う風景がそこに広がってたんで、うん、やっぱ全然違うんですね、その本州の風景とその北海道の、うん、だからそれを見た時に、日本にこんな広い大地があるんであれば、
1: うん、
0: まだまだいろいろの知り尽くさないといけないなというふうに変わって、それまでのその海外志向というものが別の、あの日本の国内に目を向けるきっかけになりましたですね。
1: そっから北海道との付き合いが長くなったということですよね。長くなったんですよ。
0: だからそうですね、まあもうまあ、今でももちろん、
1: うん、
0: あの それなりに北海道ずっと、ね、うん、あの仕事もやってますし、
1: うん、
0: 行くんですけど、なんかね、まあ、それまでは一応まあ地球は一周はしてるわけですよね、うん、あの旅やなんかでずっと。でも、それが自分の一番精神的な、例えば自分 あの俳句のルーツとかっていうのが、
1: うんうん、
0: 北海道にあったり、それは移住者が高知から持って行ってて、そこで100年も使うよ、あの続くような俳句結社を作って、それがもう活動を続けてたり、そういうところと出会っちゃったりとか、なんかいろいろありましたですね。それで、まあ、北海道のその野生味の象徴である、うん、まあ、今でもはのヒグマの問題を含め、まあ、問題は、まあ、たくさんありますけど、
1: うん、
0: そのやっぱり自分の中で その野生というか、
1: うん、
0: その捉え方がまた違ってきたんですよね。
1: うん、
0: で考えてみれば僕も同じようなその四国山脈の、
1: うん、
0: 四国山地の中で生まれてるから、野生って言えば野生なんですよね。
1: うん、
0: でそういうものをこう大事にするということが、うん、自分のそのそうですね、絵にもあるいは、まあ、俳句にも全部影響をしてるということを改めて見直す大きなきっかけになったんですよ。だからやっぱり海は超えるものとしてあって、でまあそんなもんでしょうね。人類ってやっぱりその未知の世界に向かいたいという欲求を持ってるんだなっていうのは、
1: うん、
0: まあ、身近な自分の経験としても分かりましたね。
1: うん、そうですか。海を渡って北の大地がルイさんに与えた刺激が大きかったんです。
0: 大きかったですね。
1: うん、
0: だからね、やっぱり人類今はもうその渡るものは今宇宙じゃないでしょうかね、人類の夢として。
1: だから、ね、本当ですね、
0: 2001年うちの旅とかっていうのはまさにそういうこと

0: 自分で生まれた時に山を歩くその理由として、
1: うん、
0: そのお月さんにどんどんその見てるうちに惹かれていくので、そこに近づこうと思って夜中登ったことありますからね。あ、
1: そうですか、
0: ね、それそういう時代があったんですよね。だからその時の想像と、
1: うん、
0: それこそ SF 映画の2001年宇宙、うん、の旅やなんかと、はいはい、ダブルところはありましたからね。
1: うーん、
0: ダブルっていうか、その同じようなまあ映像をその既に子供の時夢の中で見てたっていうのがありましたし、それはもう月を追っかけて歩いていったっていうことですけどね。
1: うん、
0: だから相当その渡るべきその対象として海を捉えてたっていうことはあんまり悪いことではないんではないかなと。
1: そうですよね、今こうやって聞くとね、
0: 思いましたですね。
1: それ子供ごと心にやっぱりそうやってその海へ対するその思いをきちっと整理したものとして持ってたんですね、ルイさん。
0: っていうか、まあ初めて見たのが山の上からキラーッと光るだけの存在が海だったっていうことなので、それ自体がさ、もちろん言葉でも情報でももちろん海は知ってて、
1: うん、
0: で地球の丸いことももちろん分かってましたけど、うん、ただそれが全部その自分のその未来に対する夢としてあったっていうことですよね。
1: うん、
0: それが海はその執着 の場所ではなくて、あくまでもその橋梁であるというか越えるもんであるということですよね。と渡るべきところだったということなんですよね。それをまあ今も繰り返しているような気はするんですよね。
1: なかなかでも感性豊かな少年時代を過ごしだったんですね。
0: ああ、だったかもしれません、
1: ね、かもしれませんね、
0: はい、
1: そこまでその海を見た時に何かこう違う海の向こうまで見渡すことが思える少年だったということはちょっとやっぱりルイさんならではかもしれませんね、なんて聞きながら思いましたね。
0: ああ、そうですかね、うん、なんか
1: あと瀬戸内を渡った時のルイさんの、
0: はい、
1: ルイ少年の感激、これはいくつぐらいの時なんですか。
0: それはまあもうちっちゃい
1: 頃でしょう、
0: ね、ですよね、
1: で40代になって津軽海峡を渡って、
0: はい、
1: 北海道の大自然に見せられたっていう、
0: は
1: あ、私の人生を振り返ってもいいと思う、そういう刺激がないままこの年になりましたね。そうか、ちょっとやっぱり勉強し直してももう遅いですね。
0: いやいや、そんなことないですよ。
1: それとあれですね、今の海のお話はルイさんね、
0: うん、
1: この 2,3 ヶ月前からずっとお話しいただいているように昔の思い出を大切にしたいとか、
0: そうですね、
1: なんかそういうこととリンクしているお話になってきますかね。
0: そういうことだと思います。
1: あ、
0: だからね、その最初宇高連絡船で渡った時、
1: うん、
0: やっぱりさぬきうどん食べてますからね。
1: あ、
0: だからあのうどん美味しかったなというので、たまに今でもうどん食べに行きます
1: ので、うん、うどんお好きだっておっしゃいますよね。
0: 特にさぬきうどん
1: が好きですよね。あ、腰のね、はい、なかなか、うん、そうですか、ルイ少年なかなか感受性豊かな少年 で40代にして北海道に渡った時に北の大地の刺激を受けたルイさん、うーん、そんな刺激がなかった、すいません。そうか、はい、ルイさん、
0: はい、
1: ちょうどね海の日が20日ですからね。
0: ああ、はいはいはい、
1: それにちなんで、
0: ええ、
1: ルイさんの海の思いをちょっと聞かせていただきました。
0: あ、
1: はい、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: ではおしまいの一句の時間です。
0: あ、もうそれなんですね。
1: もうそんなんです
0: 、はいはいはいはい、はい、今回はちょっと待ってください
1: 、
0: ね、はい、やっぱり全部一応ミッドサマーを含め、
1: うん、
0: ほとんど海の関連のあるというイメージとしてです
1: けどね。なるほど。
0: 日傘一輪、
1: はい、
0: 白き匂いとすれ違うと、
1: うん、
0: 日傘一輪白き匂いとすれ違うと、これ日傘がね、まあ特に

0: の俳句です。これは。
1: うーん、白き匂いとすれ違うというのはなんかいいですね、類さん。
0: そうですね、
1: 私がいいって言うと失礼ですけれども、もちろんいいに決まってるんでしょう。
0: なんとなくその女性のイメージ、
1: うん、いいですね、いい
0: ですよね、
1: はい、素敵ですね、はい、日傘一輪白き匂いとすれ違う、あ、いいですね。これは逗子の海岸で、
0: いや、そこで読んだわけではないんですけど、その句を思い出した、
1: 思い出した、あ、ね、素敵ですね、ありがとうございました、はい。ではルイさんの選曲でもう一曲参りましょう、はい。今度女性ボーカルですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい。
1: ルーマーでスローという曲を選んでいただきました。
0: は
1: い、
0: これはもう今の時間帯聴くのにぴったりじゃないでしょうかね。
1: お休み前にということ
0: で。そうですね。はい、朝まで聴いてくださいということだから。
1: はい、
0: とっても綺麗な癒し系の曲だと思います、
1: はい。ルーマーはイギリスのシンガーソングライターです、はい。パキスタン・イスラマバード出身でイギリスのシンガーソングライター。ではルーマーです。スローをお聴きください。

0: ですよね。
1: ありがとうございました。いや
0: もう僕のテンポがいつもスローなんで申し訳ないですが、
1: とんでもないとんでもない、そのスローが、はい、あの大勢の皆さん の, あのお便りにあの反映されています。ありがとうございます。ルイさん、あの、うん、韓国への旅が近づいているようですが、はいはいはい、あのどうぞ気をつけてお出かけになってください、
0: はい、また海を渡って
1: そうか、また海を渡ってね、はい、そうですね、はい、お土産話楽しみにしております、はい、今日は遅くまでありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございました。
1: 吉田ルイさんでした。ルイさんのご出演は来月8月9日日曜日から翌10日、月曜日の0時台です。皆さんからのお便りもお待ちしております。では全国の天気概況をお伝えすることにしましょう。今日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本付近は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったりやんだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあり、道路の冠水、川の急な増水など注意が必要です。東北は明け方まで広く雨で、日本海側では局地的に雨足が強まるでしょう。日中も雲に覆われたままで、にわか雨の可能性があります。北海道も雲が多く、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島34度、福岡36度、高知33度、松山35度、広島と松江は33度、大阪も33度の予想。広い範囲で平年を上回る暑さが続きます。東日本と北日本もこの時期としては高いところが多く、熱中症対策が欠かせません。名古屋33度、金沢29度、新潟28度、東京29度、仙台31度、秋田28度、札幌27度、釧路は24度の予想です。天気概況でした。変わって世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。

0: ルーマーでスローを聞いていただきました。この最後のスローも今日はたっぷりお話を伺って、
1: ね、
0: ぴったりです。
1: 本当にゆっくりスローなんです。

0: 数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 午前1時の NHK ニュースです。南米ベネズエラで先月起きた大地震について現地で調査に当たっている専門家チームは NHK の取材に対し、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだと指摘しました。軟弱な地盤や強度不足が原因とみられ、被害が最も深刻な地域では使用できなくなった建物がおよそ1万棟に上ると推計しています。ベネズエラで先月24日に発生した大地震では、11日までに4333人の死亡が確認され、今も捜索が続けられています。建物の構造設計が専門で、被災地で復旧支援にも携わる宮本秀樹さんは、専門家のチームを率いて現地で調査を続けていて、11日、被害が集中しているカリブ海沿いのラ・グアイラ州カティアラ・マールで NHK の取材に応じました。宮本さんは、今回の地震では柱が揺れに耐えきれずに壊れ、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだとした上で、柱の鉄筋の数が不足している建物が多いとみられることや、海沿いで地盤が軟弱なことが原因ではないかと指摘しました。専門家チームは、ラ・グアイラ州で全壊や半壊で使用できなくなった建物が全体の 13% にあたるおよそ1万棟に上ると推計しています。これは政府の現時点での被害の発表を大きく上回っています。さらに建物に亀裂が入ったり穴が開いたりして修復の必要がある建物も3万から5万棟に上ると見積もっています。宮本さんはアメリカ国務省の要請でベネズエラ政府の支援に当たっていて、9日にはロドリゲス暫定大統領に面会し、調査の途中経過について報告しています。宮本さんは今回の地震について2008年の中国四川省や2023年のトルコ南部などの大地震と並び、過去20年で最も被害が深刻なものの一つだとして、復興には建物の被害の実態や瓦礫の量など全体像の把握が重要で、日本は阪神・淡路大震災などの経験を生かして支援を行うことができるだろうと話していました。スマートフォンを購入する際に勧められて不要なオプションサービスを契約し、長年にわたって支払いが続いていたなどのトラブルの相談が相次いでいることが東京都の消費生活センターのまとめで分かりました。センターでは本人が気づいていないケースも多いとして、利用明細を確認するように注意を呼びかけています。東京都の消費生活センターによりますと、スマートフォンなどのオプション契約に関するトラブルの相談件数は高止まりしていて、昨年度までの5年間に950件余りに上っています。このうちスマートフォンの買い替えなどの際に販売店で勧められ不要なオプションなどを契約し、1年以上の長期にわたって支払いが続いていたというケースが130件余りになっているということです。70代の女性のケースでは、新しい機種に変更していたのに以前の機種に対する紛失時などのサポートに関するオプションの支払いが1年半にわたって続いていたということです。他にも一定期間は無料だと言われて有料の動画配信サービスに加入したものの、契約したことを忘れて長年支払いを続けた後に相談が寄せられるケースもあるということです。センターでは毎月の利用料金の確認方法がウェブ中心になったことや契約が複雑化していることなどで消費者が全体状況を把握しづらくなっているとして、定期的に利用明細を確認するよう注意を呼びかけています。東京都消費生活総合センターの高村純子相談課長は、5年や6年いらないオプション契約をしていたということが後から発覚するケースが非常に多い、毎月何の料金をどれだけ払っているかを確認することが必要だと思いますと話していました。大リーグの今年のドラフト会議、11日の1日目の4巡目までに日本選手の指名はありませんでした。2日目の12日は5巡目から20巡目までの選手が指名される予定です。岩手の花巻東高校で通算140本のホームランを

7月13日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。川崎明子作さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムジョージ・ガーシュインの作品集でスワニー、ラプソディ・イン・ブルーなどをお届けします。3時台日本の歌心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート1、赤いハンカチ、ブランデーグラスなどをお届けします。4時台師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール日本代表監督の宇津木麗華さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は川崎明子作さなぎの家をお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの松本真希です。今日は川崎明子作さなぎの家をお聞きいただきます。舞台は明治時代の札幌。蚕が桑の葉をはむ音を子守歌代わりにして育った12歳の少女ひとえは、養蚕の研究者の父と共に幸せな少女時代を過ごしていました。しかし養蚕業の衰退は一家の生活にも影を落としていくのでした。川崎明子作さなぎの家です。

家の中から雨音がする。布団に入って耳をそば立てれば、屋外ではなく家の中心から雨のように音が響いてくるのを人へは感じた。薄い板壁を隔てて聞こえてくる雨音の正体は、何百何千という蚕が桑の葉をはんでいる音だ。ザザザザというその音を聞くと、お蚕さんが元気に育ってくれていると安心する。明治の世が30年を越しても、ここ北海道札幌の一角では夜の闇はまだ濃く深い。幼い頃、人へは壁一枚隔てた屋外で狐など野生動物の気配がするだけで恐ろしがったものだが、多忙な母は昔話を一通り語り終えると、人へが眠り込む前に帳簿漬けへと戻ってしまった。だから人へは赤ん坊の頃から

解雇の音を子守歌代わりにして眠ってきた。このため彼女は解雇が桑を食べる音を聞くと、たとえそれが昼間であっても寂しいような暖かいような不思議な感覚に襲われるのだった。そんな雨音に似た音に包まれて、ひとえは同じ夢を見ることがたびたびあった。布団にくるまっている自分が、いつしか藁でできたまぶしに収められた蚕と同じように繭を作り始める夢だ。体のあちこちから出てくる柔らかな糸に包まれて温かい眠りについた後、繭を割り開いて外へと出るのだ。その時、自分がどんな姿になっているのか彼女にはわからない。姿見がないから見られないし、何より眩しくて周囲がよく見えないのだった。この繭の外側に何が待ち受けているのか知らないまま、ひとえは繭の裂け目から外へと身を乗り出す。顔を冷たい空気が撫でていくのを感じる。夢はいつもそこで終わる。家庭も結末もいつも変わらない夢が、どうしてか幾度も繰り返されるのだった。お蚕さんを育てるにはな、桑に始まって桑に終わるんだ。それが人絵の父親、善之助の口癖だった。右手に桑の葉と一匹の蚕を乗せ、左手で人絵の小さな頭を撫でて温かい声で言い聞かせる。それが父に関する彼女の一番古い記憶だ。蚕に携わる者は、蚕に、お、と、さんをつけて、お蚕さんと呼ぶことが多い。父のその発音はとりわけ優しく、あの小さな虫たちに対する確かな親愛が込められていた。ひとえだって、母様が炊いてくれたご飯を毎日食べるだろう。それがおいしいと嬉しいだろう。お蚕さんも同じだよ。おいしいものを毎日食べていれば、機嫌よく育ってくれる。機嫌がいいと、どんどん大きくなって、いい糸をたくさん出してくれる。その繭のおかげで、人間はおいしいご飯をいただけるんだよ。ひとえは数えで12歳となった今も、桑の葉が、蚕と生糸とを通じて自分の糧となるという不思議さに新鮮な驚きを感じる。その仕組みに感謝しながら、彼女はいつも使用人たちに混ざって春先の桑の葉摘みに勤しむのだ。養蚕に使う蚕は人間が改良を重ねた昆虫であり、自然界にはいない。当然ここ北海道にも江戸時代末期に和人が持ち込むまで蚕はおらず、養蚕の技術は存在しなかった。ただし、蚕がいなくても、蚕が食べる桑、野桑はふんだんに生えていた。空へとすくすく伸び、豊かに重なる幅広の葉。幕末明治を通じて北海道へと立ち入った和人たちは、この野桑の葉が茂る様を見て思い至る。原生林が開墾を阻み、慣れ親しんだ水稲もなかなか育たないこの地において、自然に生えているこの葉を有効に使って銭を稼ぐ方法。それが養蚕だった。蚕を本州から持ち込み、大量に生えている

札幌に積成館という産種所を作り、新天地での養蚕技術研究に努め、苦労の果てに成功して所帯を得ていた。人枝はその長女である。5歳上に宗太郎という兄がいる。産種所というのは、蚕蛾を育てて繁殖させ、より良い卵や蚕を作り、養蚕を副業で行っている一般農家に販売する施設だ。このため広い敷地内に桑畑と住宅を兼ねた大きな作業小屋を有している。当然人も多く使い、通いや住み込みで朝夕なく働く従業員は蚕と共に日々暮らしていた。人枝が住む札幌の集落は、南と西に山を背負い、南北を川が貫きながら、北側に石狩湾を望む低湿地だった。どこまでもぬかるむ土。ここを田畑にするには相当のロークが必要だと思われていたとき、野グワを利用した養蚕に活路が見出されたのは当然の成り行きだった。特に養蚕は農家に安定した副収入をもたらすことが期待できる。未開の地を切り開いて、畑や水田を一から作っていかねばならない辛苦の中、生えている桑の葉で高価な生糸を生産できる可能性があるとなれば、実に効率的と目されたのだった。

石星館の朝は早い。人々は大地をひんやりと覆う朝露が陽光を帯びる頃には活動を始める。大籠を背に外へと繰り出し、朝ぼらけの中、袖が露で濡れるのも厭わず、桑の葉を摘むのだ。人へも自ら籠を背負って、まだ薄ら寒い中を畑に出て作業を手伝う。他の植物よりもタンパク質が多く含まれた桑の葉。特に冬の寒さから木が目覚める春の今頃、枝先に四五枚茂り始めた葉は上等だ。若すぎる葉はもったいない。硬すぎてもいけない。慣れた手つきでちょうど良い葉を求め、露を払っては黙々と籠へと放り込んでいく。ただの木の葉が蚕の餌となり、ひいては純白の美しい糸となるのだから、その作業に妥協はない。山のように積んだ葉は、そのままだと蚕は食べづらい。まだ生まれて間もない蚕はなおさらだ。一枚一枚専用のまな板の上で丁寧に重ね合わせ、大きなナタにも似た包丁で刻んでいく。トントン、ザクザクという音とともに、作業部屋の中は青い香りで満たされていく。青臭く、決してかぐわしいわけではないが、人へはこの香りが好きだった。何せ、この葉のおかげで虫が生糸を作ってくれるのだ。真っ白で美しい絹糸の元となると思えば、桑の香りはどこか生薬の香りのようで、嗅いでいると体の隅々まで活性化されていくような気がした。刻んだ桑は卵からかえって間もないケゴと呼ばれる幼虫に与える。小指の爪ほどの長さもない。しかし全身を細かな毛で覆われた幼虫は刻まれた桑の匂いを頼りにせっせと桑にかじりつき始める。誰かが教えてくれたわけでもないのにと人へはいつも不思議に思う。幾度かの脱皮を経て繭になる時期が近づいてきた蚕は、もう人への手のひらほどの長さで、太さも親指より太い。こちらはすでに葉を食べるのにも慣れたもので、刻まれていないままの葉でも上手に食べていく。幼虫が丈夫な顎で硬い桑の葉を食べるとき、雨音にも似たあの特徴的な音がするのだ。

0: 3室のある部屋とは少し離れて、人絵の父の作業部屋はある。多くの蚕は、繭を完成させた後に繭ごと茹でて絹糸を取るのだが、えりすぐったいくつかは繭から成虫を羽化させて卵を産ませるのだ。その繁殖を促し、各地に送る三種を作るのが善之助の大事な仕事だった。蚕は羽化して成虫になっても飛ぶことができない。人に飼われる前の原種はもちろん飛べたらしいが、糸を取るために長い年月をかけて改良を重ねた結果、糸を作る胴体ばかりが大きくなって羽は退化し、足でもぞもぞと地面を這うだけの虫になったという。まだ人絵が今よりもう少し小さい頃、どうしても不思議に思ったことがある。お蚕さんは桑をたくさん食べて、繭になって眠って、そうやって蛾になったらどうして何も食べないのです？食べたら死なないで、ずっと生きていられるのではないの？素朴でまっすぐな娘の質問に、父は少し困ったように首を傾けたのだった。しばらく考えた後、微笑みながら口を開いた。本当のことは、お蚕さんに聞いてみないとわからないのかもしれないけどね。多分、お蚕さんにとっては、子供を残すことが一番大事で、それが終わったらもう何もできない。もしくは、何もしたくないのではないかな。
1: よくわかりません。
0: 人絵は眉間にシワを寄せ、父の真似をして首をかしげた。斜めになった視界のまま、目の前の作業台でもそもそと動く成虫をそっと指先で撫でる。獣の赤ん坊のように真っ白な毛で覆われたその胴体は、触るととても気持ちがいい。毛の間に鎮座している真っ黒な目もとても可愛い。しかし、蚕蛾の成虫には、蝶や他の蛾にあるような興奮がない。幼虫の頃は、あれだけ多くの桑の葉を平らげるというのに、大人になった途端に絶食して、卵を残して死んでいくだけなのだ。
1: こんなにふわふわで可愛らしいのだから、もっと長く生きられればいいのに。
0: そうだな。善之助も手を伸ばして蚕蛾の胴体にそっと触れながら、半ばため息をつくようにつぶやいた。可愛いからかどうかはともかくとして、長生きすることが間違いなく幸福なのであれば、長生きすべきなのだよな。本来、すべての生き物は。父親の言葉が自分の求めていた答えでないことに戸惑いながら、人絵は口をへの字に結んでいた。父の言うことは、時々自分の理解を超えて、勝手にそちら側で完結してしまう。しかし、父がどこかうつろな目で蚕蛾を見つめている様子に、言うべき講義は喉の奥へと引っ込んでしまうのが常だった。

0: まずは蚕の腹を満たしてやってから人間の朝飯は始まる。家族で膳を囲みながら、善之助は箸を止め顔を上げた。宗太郎は、群馬へ行く支度は整ったのか。人への兄宗太郎は丁寧に箸を置くと、はい、整いました、と応じる。大荷物にすると道中困りますし、衣服と本がいくつかですから、準備というほどではありません。そうか。折り目正しい息子の答えに、両親は目を細めてうなずいた。宗太郎は、3日後には群馬の紡績工場へと修行に行くことになっているのだ。もちろん、将来的には積成館を継いでさらに大きくするためである。人絵にとって宗太郎はよくできた兄で、何かしら失敗したところを見た覚えがない。今も畳に座しながら、母が日の塩を当てた袴に余計なしわ一つ作っていない。かといって妹に厳しいでもなく、父譲りの応用さで穏やかに接してくれる。人絵の自慢の兄だった。群馬って夏はすごく暑いのでしょう。気をつけなさいね。ええ、気をつけます、母様。夏が暑いのなら、ではもしかして雪は降らないの？父様のふるさとの四国みたいに。四国ほど暖かい地域ではないし、群馬は山が近いから雪は降るようだよ。へえ、南なのに雪が降るのね。人へは兄が向かう新天地の情報に驚きつつ、これからのことに思いを馳せた。何でもできるこの兄は、きっと群馬というところで多くのことを学んで帰り、この積成館をさらに大きくしてくれるだろう。そうしたら、もっとたくさんの蚕を育てて、今よりさらに養蚕を北海道に広められる。それはまさに父の望みであったし、父の願いが叶えられることは人へにとっても喜びであった。人へ、人へ、ちょっとこっちにいらっしゃい。兄が群馬へと旅立ってしばらくしたある日、人へは母に改まった声で呼ばれた。座敷に向かうと、父と母の座っている間に多頭紙が置いてある。父様、母様、これ一体何でしょう？全くわからない人へが尋ねると、よしえはニコニコと笑っている。善之助も微笑んで、開けてごらん、と促した。恐る恐る人へが開いてみると、中には、薄紅の地に扇と流水をあしらった着物が収まっていた。触れれば手のひらに指に滑らかな仕立て上げたばかりのまさに上質の絹だった。
1: これ、私にですか？
0: あなたも年頃の娘となれば、晴れ着の一つも必要になりますからね。着るものに特に頓着せず、いつも作業のため、綿の着物か古着しか着ていなかった人へにとっては、まさに目の覚めるような晴れ着だった。いくらするのか予想もできないが、かなり上質であることはわかる。しかし、母が言う、自分がこれを着ることが必要な状況というのが全く想像できなかった。よしえは多頭紙からそっと着物を持ち上げると、人絵の身に沿わせて色を見る。
1: あら、着物の色はいいけど、顔が火に焼けすぎだわ。
2: 仕方ないでしょ。桑の葉を摘まなきゃいけないし、外の作業はたくさんあるもの。
0: いかにも自分の容姿に問題があるように言われ、人絵は口をへの字に曲げた。着るときには、何日も前から外に出ないで、日に当たらないようにしなければね。髪も肩までじゃなくて、もっと伸ばして、島田に結い上げられるようにしておかなきゃ。母の頭の中では、
1: 娘が晴れ着をまとう時の様子が具体的に思い描かれているようだった。年頃の娘という先ほどの母の言葉が思い出されて、キトエは自分の将来についてすでに揺るぎない道筋が用意されているような気になる。
2: 髪伸ばすとお手入れが大変です。
1: 少しばかりの反抗心でそう言うと、でもきっと似合うぞと善之助が手を伸ばして人への髪を撫でた。虫めずるうちの姫君もこうして見るとまあ本当に姫君の端くれみたいだ。そんなことを言ってのんきに目尻を下げる善之助に、
2: 端くれって何ですか
1: と膨れて見せながらも、人へはそんな父親や母親の喜びようが決して嫌いではなかった。蚕に

日々労力を注ぎながら玉の贅沢に笑い合う。後に人絵はこの頃が幸福の天井だったのだと両親の笑顔をたびたび思い返すことになる。生活の質だけではなく、誰も傷つけず傷つけられない日常がどれだけ自分の人生において贅沢なことだったのかについて痛みとともに思い知らされながら、日々は平穏に過ぎていた。そのように人への目には映っていた。しかし伏流というものはしばしば足元で気づかれぬまま生まれている。句は少し足りないのではないですか。そろばんを勘定している母が父に詰め寄ることがいつしか増えていた。養蚕が近郊の農家に推奨され、本業の傍ら家の一部を用いて蚕を育てるものが増えてきていた。特定の地域で蚕の総数が増えれば、当然必要になる桑の量も増える。すでに開拓初期に見られた野桑は数を減らし、東北から持ってきて育てた栽培種の桑で何とか融通していた。桑の不足は積成館でも例外ではなく、自分のところで産する蚕に必要な量は確保していても、夜中に忍び込み桑の葉を盗んでいく農民に頭を悩ませていた。そんな折、一家に一つの知らせがもたらされた。群馬の紡績工場で修行に励んでいた兄宗太郎が失踪したというのだ。ある日、宿舎の自室に父母への詫びの手紙のみを残し、身の回りのもの一切合切とともに忽然と姿をくらましたという。人へは直接事情を聞かされたわけではないが、両親やその他の人たちとの会話の端々から、兄はどうやら女工の一人と手を取り合って出奔したらしいと知った。真相はわからない。だがまず、善之助が矢も盾もたまらず群馬の統治へと赴いた。数日後、善之助はひどく憔悴した様子で札幌に帰ってきた。一人きりだ。宗太郎を連れてはいない。人絵に分かったのは、真相は本人たちが捕まらなかった以上は結局明らかにならなかったこと。そして事実は分からないなりに、宗太郎と共に出奔したという女工の借金を我々の家で肩代わりせねばならなくなったということだった。いずれも何らの明るさを持たない知らせだった。人絵は特に意図するでもなく、善之助の作業部屋に足を運んだ。父は銀行に行くと言って朝一番から不在だ。蚕蛾の繁殖や研究に使う数々の道具が並んでいた。几帳面な善之助は常に道具を細部まで手入れし、それぞれをきっちりと棚や机の定位置に並べていたものだったが、今人絵の目の前にある道具は少し雑然と並べられているように思われた。机の端に繁殖を終えたらしき蚕蛾の死体が落ちていた。腹を上に向け、雑多な道具の一つのように横たわっている。普段ならば死んだ蚕蛾などはすぐに片付ける父であるのに、局面が変わってきている。しかも悪い方に。人への背に熱くもないのにうっすらと汗がにじんだ。父がいつも座っている椅子

する機械が載っている。人絵が両腕で抱えられるほどの大きさの円形で、天秤をいくつも組み合わせたような複雑な形をしている。父が取り組んでいた試作品だ。人絵は機械を指先で回してみた。皿に何も乗せない状態で、金属の複雑な機構はくるくると回る。くるくる回って、蚕のオスとメスを分けて、それぞれの行く先を決定づける。血の通わない機械のその冷静さと絶対さを無慈悲なのだとようやく感じた。定められた道を自らたがえた兄にもう会うことはあるまい。知らせを受けたとき、人絵は残念に思いながらも、どこか心の中では記憶とあまりにかけ離れた行動をとった兄を冷静に見限ってもいた。心で突き放したとしても、あえかな期待を抱いたとしても、いずれにしても事実は変えようがないことを自分でも意外なほど深刻に理解していたからかもしれなかった。善之助はその年、賭けに出た。道庁を通じて東北の同業者に声をかけ、新種の桑の苗を取り寄せたのだ。周辺の桑の状況を考えると、賭けに出ざるを得なかったとも言える。取り寄せたその数、100本。野桑を押しのけ、今まで植えていた桑も半分以上は新種の桑にしてしまおうという考えだった。素朴で進歩のない野桑よりは、改良著しい品種の方が単純に栄養価は高い。生糸の品質と生産量を上げることを考えたとき、蚕にはもう十分すぎるほど手をかけているのだから、餌を変えるのが一番良いだろうというのが善之助の結論だった。手配していた桑の苗はすぐに手元に届いた。まだ細い苗は、人絵にはひどく心細く思えたが、口には出さなかった。従業員が少なくなった館では、人絵と母までもが手伝い、すべての苗を植え付けた。これでなんとか、養蚕を続けられる。苗の根にうやうやしく土をかぶせながら、善之助はブツブツとつぶやいていた。他の農家にも、良いお蚕さんを回してやれる。そうだ、これで。人絵は隣で作業しながら父のつぶやきを聞き、不穏な気配が足元から這い寄ってくるのを感じた。新種の桑を導入した結果は、年をまたいでほどなく、まだ桑が芽を出す季節を待たずに明らかになった。新しく植えられた苗は皆、北海道の冬を耐えることができなかった。丁寧な冬囲いにもかかわらず、その幹はことごとく凍りついて死んでいた。春に周囲の草木が若草色の芽を伸ばす中、100本の苗は茶色の枝をさらしたままだったのだ。やがて長く思えた春を抜け、じわりと気温が上がって夏が近いのだと知れた。残ったわずかな桑は人間の事情などつゆ知らず、幅広い葉を茂らせて陽光を謳歌している。生暖かい夜だったせいか、人絵はいつもよりも早く目が覚めた。ぼんやりとした頭で窓を見ると、外の景色をふんわりとした霧が覆っている。太陽は昇っているはずだが、厚い雲と霧でその姿は見えない。ただ、水の細かな粒一つ一つが陽光を含んで、あたり一面は奇妙に明るかった。明るさのせいでもう眠れる気がせず、人絵は寝巻きのままで床を出た。寝汗をかいたのか、喉も渇いている。無人の茶の間を横切るとき、視界の端に奇妙なものを見つけて足が止まった。開け放たれた障子の向こう、庭の真ん中に父が佇んでいた。こちらに背を向け

向けているため、その表情は見えない。朝は夏なお少し肌寒いためか、寝巻きに丹前を羽織っている。外を眺めながら、また天気を読んでいるのだろうか。ひとえはそう思って父の背をぼんやりと眺め、すぐに息を呑んだ。

0: カイコガたちが飛んでいた。父の周りで無数のカイコガが群れ飛んでいるように人絵には見えた。白い羽と体が激しく中空を舞い、急上昇し、あるいは地面まで下降している。そんなはずはない。カイコガは飛べない。あの太い胴体を小さな羽で持ち上げられるはずがないのだ。人絵が我に返って目を凝らすと、やはりカイコガたちは自力で飛んでいるのではなかった。カイコガと共に飛んでいるいくつもの影がある。鳥の群れだった。ヒヨドリやスズメたちがカイコガをくわえ、振り回し、一方的に殴り殺しては一心不乱に食らっていたのだ。自然界で白い色は景色に溶け込みづらく、故に人間が改良した真っ白なカイコは、自然に返してやってもすぐに天敵に食べられてしまう。人絵はかつて父が語っていた言葉を思い出した。そう言っていたのは、他ならぬ父なのだ。ならば、父は意図的にカイコガを離して鳥に食わせているというのか。人絵は今自分が目にしている事実が信じられずにいた。そうして人絵が呆然と見守っている間にも、カイコガたちは蹂躙された。飛べず走れない彼らに逃げ場はない。鳥にされるがままに捕らえられ、つつかれ、次々と食われていた。羽だけがひらひら軽やかに地面へと散っていく。初雪の日みたいだ、と人絵はぼんやり思った。これからはただ寒い日々が待つばかり。春がいつ訪れるか知らぬまま、ただ耐えるか、耐える間に倒れるか、そんな無慈悲な予感に似ていた。父の残酷な意図が理解できないまま、人絵は障子まで近づいた。親にかける言葉を探り、より乾いた喉を酷使しようと息を吸った。
1: どうして、父さん。
0: 呼びかけは中空で凍った。善之助の体は背後に娘がいると分かっているであろうに微動だにしない。その背中からは何も読み取れない。うなだれている風でもなく、笑っているのでもなく、ただ立ち尽くして成虫たちが蹂躙されるのを眺めているらしかった。その向こう側で、ヒヨドリたちはカイコガをすべて食べ尽くしたのか、思い出したように、ヒョウヒョウチチ、と、けたたましく泣きながら去っていった。梅雨で黒く湿った地面に無数の羽が散っている。
1: はあ、死に装束だ、
0: と人絵は思った。幼虫たちの体の白さは、さなぎを守る眉の純白は、そして親虫たちの羽ばたかれることのない羽の白色は、彼らにとっての死に装束だったのだ。生まれてから死ぬまで一貫して潔い白色で染め上げられ、血の跡一滴も残しはしない。父はなおも動かず、語らず、散らばった羽を眺めている。

あるいは本当に何も感じていないのかもしれなかった。人へは狂乱の跡地に背を向け、家の奥へと足を進めた。父にかける言葉はもうない。外の明るさに反して、家の中の暗さに目がなかなか慣れてくれなかった。目をつむると、散らばった白い羽が、まぶたの闇の中でなお、いくつもいくつも光を放つ。目をきつくつむっても消えてはくれない。それでも、慣れ親しんだ生活の感覚を頼りに、まぶたを閉じたまま、次の前の襖に手をかけた。目を開けると、光源のない、前の間よりも暗い室内で、床に着物が広げられていた。薄紅の地に、扇と流水の振り袖。仕立てられた、人への晴れ着だ。母が昨夜そこに並べていたそのままに、多頭紙の上に丁寧に、揃いの赤い帯や帯留めとともに鎮座増し増している。今日の昼、人へに会いに来るという大事なお客様を迎える際に着るようにと、母からきつく言われていた。そういえば、この晴れ着をきちんと着るのは正月以来だ。いいお話だということなの。きっと人へにとってもいろいろな経験ができる。人生が豊かになるわ。そんなことを言いながら、母の目はこちらを見ていなかった。眼球は娘を見下ろしているというのに、焦点は人への姿をすり抜けて遠くへと向けられている。悲嘆に暮れてもどうにもならないほど悲しいことなら直視はしない。そういえば、兄がいなくなった時も母は同じ様子だったな。などと人へはぼんやり思い出す。せめて少しは惜しんでもらえたというのか。大事なお客様とは、人へがこれから行儀見習いに入る先の代理人とのことだが、そのたかが代理人に会うのに晴れ着をわざわざ引っ張り出すことの意味を人へももう気づいていた。今逃げ出せば、兄よりは正当な理由だと父はうなずいてくれるだろうか。そう考えて、人へはすぐに否定する。あれほど大事にしていた蚕たちを死滅せしめた善之助が、娘の行く末ごときでもう嘆きはしないであろうことを、自分が一番よくわかっていた。一歩。その着物に近づく。美しく繊細な技術を駆使して作られた。蚕が桑を糧に吐き出した糸の慣れの果て。繭の中にいるさなぎは死んでも、吐かれた糸は人にまとわれいつまでも残る。絹糸に包まれながら眠りについて、死んだことにも気づかないまま釜茹でにされるのと、どっちが幸せだったのかな。人へは自分が身を委ねる運命をあざけりながら、長く垂れた袖のあたりを踏みつけた。裸足の足の裏、赤と金の布地が指先に冷たい。薄闇の中、ぼんやりと足先が白く光って見えた。かつて日に焼け、草履の跡がくっきり残った幼い足はもう遠い。自分の死に装束を踏み、足先に眉の慣れの果てを感じながら、人へは目を閉じ、耳を澄ました。静かだ。雨の音も人の声も、遠く過ぎ去り、もう戻らない。自分の心身を守ってくれるものもまた存在しない。未来なんてすべてナタで刻んでしまえればいいのに。

0: 川崎明子作さなぎの家をお聞きいただきました。音響効果河津隆弘、技術勝谷修造、制作熊倉悟、語りと演出はアナウンサーの松本真希でした。
1: ラジオ文芸館、次回は7月20日月曜日のこの時間です。浅野敦子作ランニングをお聞きいただきます。このラジオ文芸館ではお気になった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページ、あるいは郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス特選明日への言葉、2026年3月分からお聞きいただきます。ドクター垣添え道の区の沿岸を歩くと題して、日本対岸協会会長の垣添忠夫さんのお話、2026年今年の3月分の放送からお聞きいただきます。では深夜便の歌に参りましょう。先月と今月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌うアイムオーケーです。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では矢井田ひとみさんです。アイムオーケー。

0: 矢井田ひとみさん、アイムオーケー、深夜便の歌をお届けしました。ここでお知らせです。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: メディアリテラシーキャンペーン。続いて深夜便からのお知らせです。8月30日の日曜日放送の期間深夜便は毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5です。今回のテーマはグループサウンズパート2です。スタジオには作詞家の瓜野正雄さん、元タイガースの森本太郎さん、ゲストにお迎えします。それから人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆さんからのリクエスト曲お待ちしています。そのリクエスト曲とその理由はお書きください。それから好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、人見実さんへの質問もお待ちしています。いずれも締め切りは今月31日必着でお願いします。ラジオ深夜便の係にお寄せください。期間深夜便のお知らせでした。では全国の天気概要をお伝えしてまいります。今日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったりやんだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあり、道路の冠水、川の急な増水など注意が必要です。東北は明け方まで広く雨で、日本海側では局地的に雨足が強まるでしょう。日中も雲に覆われたままでにわか雨の可能性があります。北海道も雲が多く、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明する中、イランの当局も12日 SNS への投稿で、この地域におけるアメリカ軍の最近の違法な行動でホルムズ海峡は現在航行できなくなっていると主張しました。その上で、状況が落ち着き次第すべての申請が審査され、スケジュールに基づいて必要な許可を出すとしています。ホルムズ海峡をめぐっては、イランはイラン側の管理や調整が必要だと繰り返し主張していて、イランの国営テレビも今回の当局の発表を報じています。南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を退けた国際的な仲裁裁判の判断から昨日で10年となったことを受け、日本やアメリカなど14カ国は共同声明を発表し、仲裁判断は最終的で決定的なものだとして判断を受け入れない中国に対し遵守するよう求めました。南シナ海をめぐっては2016年、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で 中国が南シナ海のほぼ全域に管轄権を主張しているのは法的根拠がなく国際法に違反するという判断が示されましたが、中国側が受け入れない状況が続いています。仲裁判断から昨日で10年となったことを受け、日本やアメリカ、フィリピンなど14カ国が共同声明を発表しました。この中で仲裁判断は最終的で決定的なものだとした上で、我々は中国の拡張的な海洋権益に関する主張には法的根拠がないという裁判所の判断を再確認するとしています。そして中国を念頭に地域の平和と安定を脅かす行動に強い反対を表明する、海上や空域における他国の適法な活動に嫌がらせや威嚇をするために海上保安機関や軍などを動員し危険にさらす行為に強く反対するなどとしています。また茂木外務大臣も談話を発表し、仲裁判断を受け入れない中国の主張は国際社会における法の支配を損なうなどと指摘しています。一方、中国外務省は14カ国が共同声明を発表したことに対し声明を発表し、いわゆる判断は不法かつ無効で拘束力のない紙くずだなどとして受け入れない考えを強調しました。その上で判断に基づくいかなる主張や行動にも反対する、中国の南シナ海における領土主権と海洋権益は判断の影響を受けないと自らの主張を正当化しました。また日本の茂木外務大臣が中国の主張は国際社会における法の支配を損なうなどとする談話を出したことについても、中国外務省は個別に談話を出し強烈に非難し断固反対すると反発しました。女子ゴルフの海外メジャー第4戦は12日フランスで最終ラウンドが行われ、首位と3打差の2位からスタートした岩井明愛選手は3位に終わりました。岩井選手は前半の3番でティーショットを大きく右に曲げてダブルボギーを叩きましたが、9番パー5で距離のあるバーディートライを強気のパッティングでねじ込みました。そして後半14番と15番で連続バーディーを奪って首位に並びました。しかし18番では優勝争いをしていた韓国のユ・ヘラン選手がバーディー、カナダのブルック・ヘンダーソン選手がイーグルを奪っていずれも通算19アンダーに伸ばした一方で、岩井選手はパーにとどまり通算18アンダーの3位でメジャー初制覇はなりませんでした。優勝はプレーオフを制したユ選手でした。この他の日本勢では西郷真央選手と山下美夢有選手が通算15アンダーで4位に入りました。鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

7月13日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。2時台、この時間はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集はこの後すぐです。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手、石原裕次郎さんの作品集のパート1です。赤いハンカチ、ブランデーグラスなどでお楽しみいただきます。そして4時台、師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督、宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール日本代表監督の宇津木玲香さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。2時台のプログラムです。ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集です。ジョージ・ガーシュインのプロフィール、簡単にご紹介しておきます。1898年9月26日、ニューヨークのブルックリンに生まれました。1919年の歌曲スワニーが大ヒットし、人気作曲家となった彼は、その後50曲にも及ぶミュージカル、500曲を超す歌曲を書きました。クラシック作品にも取り組み、1924年に書かれたラプソディー・イン・ブルーは、ジャズとクラシックを融合させた作品として今も世界中の音楽ファンに親しまれています。クラシックの作曲は独学でした。オーケストレーションを学ぶためにストラヴィンスキー、それからラヴェルに弟子入りを申し込んだものの、すでに一流の作曲家として活躍していたために、ガーシュインはことごとく断られたという逸話があります。まあ、それだけ才能に恵まれたガーシュインは、1936年の暮れ頃から体調が悪化し、翌年の7月10日に脳腫瘍のため38歳という若さでこの世を去りました。ではジョージ・ガーシュイン作品集1曲目です。スワニーからお届けしましょう。アル・ジョルソンの歌声です。アービング・シーザー作詞、ジョージ・ガーシュイン作曲の作品で、ガーシュインの出世作となった作品です。アービング・シーザーがガーシュインにアメリカ調の歌を作ろうと提案して、ガーシュインの家に行きます。そしてこのスワニーは15分で完成させたという話があります。1曲目、スワニーです。

ジョージ・ガーシュイン作品集1曲目は15分間で完成したというスワニーを聴いただきました。続いてはラプソディ・イン・ブルーです。ジョージ・ガーシュインのピアノ、ポール・ホワイトマン・オーケストラの演奏です。ガーシュインのピアノとホワイトマン楽団の演奏による唯一の録音として価値が高く、ガーシュインの華麗なプレーはピアノの名手だったことを証明しています。ではおなじみのラプソディ・イン・ブルーです。

3曲目ザ・マン・アイ・ラブをお届けしましょう。ベニー・グッドマン・オーケストラでヘレン・フォレストがボーカルです。この曲はガーシュインの兄アイラ・ガーシュイン作詞でジョージ・ガーシュインが作曲しました。ガーシュインの最大傑作と言われているバラードです。ザ・マン・アイ・ラブ。

The Man I Love をお届けしました。続いての曲は I Got Rhythm です。メアリー・マーティンの歌声です。この曲もジョージ・ガーシュインとアイラ・ガーシュイン、ガーシュイン兄弟の名作です。ミュージカルガール・クレイジーの中のナンバーです。 I Got Rhythm。

アイガットリズムでした。ジョージ・ガーシュイン作品集続けます。バッドノットフォーミードリス・デイの歌声です。これも先ほどのミュージカルガール・クレジーで主演のジンジャー・ロジャース、ウィリー・ハワードが歌ったナンバーで、映画邦題としては僕はごめんだの主題歌になりました。タイトルバックで歌うエラ・フィッツジェラルドのレコードが評判になって、彼女はグラミー賞の59年度最優秀女性歌唱賞を授けられています。ドリス・デイの歌声でお届けしましょう。 But not for me。

Bad Not For Me 聴いていただきました。続いては A Foggy Day です。これもガーシュウィン兄弟の作品です。フレッド・アステアとジョージ・フォンテンが主演しました。日本名の映画は踊る騎士の主題歌として作られたバラードです。で、今日はメルトーメの歌声ですけれども、このメルトーメはこの曲をロマンチックに歌い上げています。メルトーメです。A Foggy Day。

アフォギーで霧の日を聴いただきました。メルトーメの歌声です。7曲目になります。ニーナ・シモンの歌声で愛するポーギーです。これはニーナ・シモンの出世作になりました。ミュージカルポーギーと別からの歌で、ポーギーへの熱烈な恋心を情熱と愛感をたたえて歌い上げます。まさに絶唱です。ニーナ・シモン、愛するポーギー。

ニーナ・シモン、愛するポーギーでした。ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集をお聴きいただいています。続いて今度が8曲目になります。サマータイムです。ビッグブラザー&ザ・ホールディング・カンパニー、ボーカルはジャニス・ジョプリンです。ジャニス・ジョプリンの曲の中でもおそらく最も哀愁味あふれる美しいバラードとして知られる曲です。オペラポーギーとベスの中のナンバーです。ではサマータイムをお届けしましょう。

サマータイム、ジャニス・ジョプリンのボーカルが響きました。9曲目です。優しき伴侶を。ジョージ・ガーシュイン、アイラ・ガーシュインの兄弟不朽の名作と言われます。恋への憧れを歌うこのラブバラードはブロードウェイミュージカルのために作られたものでした。ガーシュインの作品の中でも女性男性を問わず大勢のシンガーに長い間歌い継がれる特別な一曲です。ウィリー・ネルソンの歌声でお届けしますが、ウィリー・ネルソンは堂々とした中に悲しみを込めて歌っています。ウィリー・ネルソンです。優しき伴侶を。

ウィリー・ネルソン、優しき伴侶をお届けしました。今度はシェールが歌います。 It ain't necessary so です。これもポーギーとベスから生まれた名曲です。タイトルはそんなことはどうでもいいという意味です。歌手で俳優で活躍するシェールの歌声でお聴きいただきましょう。 It ain't necessary so です。

シェールで It Ain't Necessary So をお聴きいただきました。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュインの作品集をお届けしています。最後の曲になりました。我が恋はここに、ロッド・スチュワートです。ジョージ・ガーシュインが最後に書いた傑作、彼の生涯を代表する美しいメロディーに最高にロマンチックな詩がつきました。この詩はアイラ・ガーシュイン。この我が恋はここにもガーシュイン兄弟の作品です。今なお多くのシンガーに好まれてカバーされている名曲です。ロッド・スチュワートが歌います。我が恋はここに。

0: ドッド・スチュワート、我が恋はここに、お聴きいただきました。今日11曲お届けしました。曲目だけ振り返ることにしましょう。スワニー、ラプソディ・イン・ブルー、私の彼氏、ザ・マン・アイ・ラブ、アイ・ガット・リズム、バット・ノット・フォー・ミー、ア・フォギー・デイ、愛するポーギー、サマータイム、優しき伴侶、It Ain't Necessary So、 そして我が恋はここに、以上11曲、ジョージ・ガーシュインの作品集をお届けしました。名曲の数々でしたね。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサートのアンコールです。ジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集は2024年9月の放送分からお聴きいただきます。前回山下が担当した時の、ロマンチックコンサート、ポール・マカートニー作品集でしたけれども、初めてのお便りが届きました。茨城県にお住まいの純猫さんです。初めてお便りします。夜中に蚊に刺されて目覚めてラジオをつけると、なんとポール・マカートニーの特集ではありませんか。蚊に刺されてこんなに嬉しかったことはありません、という、お便りをいただきました。純猫さん、ありがとうございました。今夜は蚊に刺されていないと思います。いかがでしょうか。山下担当の、担当日のお便りメッセージ募集のお知らせです。昨日の11時台、そして今日の0時台は吉田類の酒と人生でした。吉田類さんの、コーナー、メッセージ、質問、お酒、山、猫などについてのお便りをお寄せください。それから、今月の心の匂し深夜便、お客様は作家でエッセイストの阿川佐和子さんです。日々の暮らしの中で気になっていることなどについて、心の荷下ろしをして楽になりたいと思っていることなどについてお寄せください。いずれも、番組のホームページ、メールホームから、はがきや手紙でもお待ちしています。では全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。今日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本付近は高気圧に覆われて、緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったり止んだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあります。道路の冠水、川の急な増水など注意が。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の

0: 外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。新型コロナの後遺症とされる倦怠感などの症状は、体内に潜伏していた別のウイルスが新型コロナの感染によって活性化することで起きるとする研究成果を、東京慈恵会医科大学などのグループがまとめました。新しい治療の開発につながると期待されています。 WHO 世界保健機関によりますと、新型コロナの患者のおよそ 6% に倦怠感や抑うつ、脱毛などの後遺症が起きると報告されていますが、詳しいメカニズムは分かっていません。東京慈恵会医科大学などのグループは、原因を突き止めようと後遺症で医療機関を受診した患者150人余りの血液を分析しました。その結果、およそ7割の患者の血液に体内に潜伏しているヘルペスウイルスの一種が活性化すると作られる SIS1 というタンパク質が含まれていたことが分かったということです。そこでマウスの体内でこのタンパク質を増やす実験をしたところ、神経伝達物質の量が減って脳の働きが低下し、倦怠感や抑うつを示す症状が現れたということです。グループは体内のヘルペスウイルスが新型コロナの感染によって活性化し、このタンパク質が作られることで倦怠感などの後遺症が起きると結論付けています。東京慈恵会医科大学の岡直美講師は、原因や治療法がわからないことは患者にとって苦痛だが、原因に直接アプローチする治療を開発できる可能性が見えてきた、さらに研究を進めたいと話していました。スマートフォンを購入する際に勧められて不要なオプションサービスを契約し、長年にわたって支払いが続いていたなどのトラブルの相談が相次いでいることが、東京都の消費生活センターのまとめで分かりました。センターでは本人が気づいていないケースも多いとして、利用明細を確認するように注意を呼びかけています。東京都の消費生活センターによりますと、スマートフォンなどのオプション契約に関するトラブルの相談件数は高止まりしていて、昨年度までの5年間に950件余りに上っています。このうちスマートフォンの買い替えなどの際に販売店で勧められ、不要なオプションなどを契約し、1年以上の長期にわたって支払いが続いていたというケースが130件余りになっているということです。70代の女性のケースでは、新しい機種に変更していたのに、以前の機種に対する紛失時などのサポートに関するオプションの支払いが1年半にわたって続いていたということです。他にも、一定期間は無料だと言われて有料の動画配信サービスに加入したものの、契約したことを忘れて長年支払いを続けた後に相談が寄せられるケースもあるということです。センターは、毎月の利用料金の確認方法がウェブ中心になったことや、契約が複雑化していることなどで消費者が全体状況を把握しづらくなっているとして、定期的に利用明細を確認するよう注意を呼びかけています。東京都消費生活総合センターの高村純子相談課長は、5年や6年いらないオプション契約をしていたということが後から発覚するケースが非常に多い。毎月何の料金をどれだけ払っているかを確認することが必要だと思いますと話していました。今日も西日本を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温、大分県日田市で38度、山口市で37度、福岡市で36度、松山市と京都市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。広島県、島根県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、 長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の合わせて11の県には熱中症警戒アラートが発表されています。鈴木がお伝えしました。3時5分になります。

7月13日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート1、この後すぐです。4時台、師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール日本代表監督、現在の日本代表監督です、宇津木麗華さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。3時台のプログラム、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート1です。石原裕次郎さんのプロフィールをレコード会社のホームページからご紹介しておきましょう。1934年昭和9年12月28日兵庫県神戸市に生まれました。幼い頃、北海道小樽市で過ごしています。日本人離れした長い足で高校時代はバスケットに熱中。昭和31年兄慎太郎氏の芥川賞受賞作の映画化太陽の季節に脇役として出演します。慶応義塾大学を中退して日活に入社、狂った果実で主演デビュー、瞬く間に大スターになりました。昭和38年石原プロモーションを設立。第1回の作品太平洋ひとりぼっちでは第18回の芸術祭賞を受賞。その後活躍の舞台をテレビに移し、太陽に吠えろ、西部警察で幅広い世代に支持されました。また歌手としても500曲以上を吹き込み、銀座の恋の物語、ブランデーグラスなどのヒットを生み出しました。昭和62年7月17日、52年の生涯を閉じました。今夜は石原裕次郎さんのソロ名義で発表された作品の数々をお届けすることにしています。1曲目、夜霧よ今夜もありがとうです。同名の映画主題歌として浜口蔵之介さんが作詞作曲をしました。昭和42年に発売しています。時代を先取りする曲調で裕次郎さんの甘い低音をうまく生かして210万枚のヒットに結びつけました。石原裕次郎作品集パート1は夜霧よ今夜もありがとうからスタートです。

テナーサックスがむせび泣きました。石原裕次郎作編集パート1は、夜霧よ今夜もありがとうからスタートです。2曲目は狂った果実です。石原慎太郎作詞、佐藤勝作曲で昭和31年の発表でした。幼い頃から演じることよりも歌うことが好きだった裕次郎さんの記念すべきデビュー曲です。裕次郎さんが初めて主演した映画作品としてもおなじみです。兄の慎太郎氏の小説を原作にした同名映画としても知られていて、さらに石原慎太郎さん自身が作詞を担当したという意味でもとても注目される楽曲です。では2曲目、狂った果実。

俺は待ってるぜ、聞いていただきました。続いては赤いハンカチです。萩原志郎作詞、上原健六作曲で、発表は昭和37年です。石原裕次郎さんの甘いソフトな声がうまくマッチした作品で、北海道から火がつき始めたそうです。あっという間に全国に広がり、250万枚という大ホームランになりました。赤いハンカチ。

赤いハンカチを聴いていただきました。代わっては、俺はお前に弱いんだ。石巻総一郎作詞、バッキー白方作曲で、発表は昭和39年です。日本のハワイアンミュージックの草分け的な存在の一人、バッキー白方さんが作曲したハワイアン歌謡の一曲です。思いを寄せる、まさに意中の相手に甘いセリフでささやく裕次郎さんのしっとりと優しい歌声が響きます。俺はお前に弱いんだ。

セリフがいいんでしょうね。俺はお前に弱いんだ。聞いていただきました。今度が6曲目になります。二人の世界です。池田光雄作詞、鶴岡正義作曲で、発表は昭和40年でした。15年間ある少女への殺害容疑で無実の罪を着せられ、フィリピンへ逃亡していた殺人犯、汚名を返上するために時効寸前に日本へ舞い戻ってきました。その男の怒りと慕情を描いたムードアクション映画、二人の世界の主題歌です。もちろん裕次郎さんが主役です。では二人の世界。

人の世界でした。代わっては港町、涙町、別れ町です。浜口蔵之介さんの作詞作曲で昭和44年の発表です。港

舞台に涙を交えた別れ歌、港町歌謡作品を数多く吹き込んでいる裕次郎さんならではの作品です。では、港町、涙町、別れ町。

港町、並田町、別れ町でした。続いてはブランデーグラスです。裕次郎さんが昭和50年代に入ってから久々にチャートインさせたナンバーです。ブランデーグラス。

つ傘は二つに離れて会えば夜は束の間に過ぎる雨は

山口洋子作詞、小谷満作曲で昭和52年に発表されたブランデーグラス、じっくりお聴きいただきました。まあ、当時起こったカラオケブームを手伝ってこの曲は本当にヒットしました。ブランデーグラスでした。続いては我が人生に悔いなし。かつて作詞家の仕事を世話したこともある中西玲さんに直接作詞を依頼したそうです。そしてシンガーソングライターの加藤登紀子さんが作曲を担当しています。この楽曲のリリースのおよそ3ヶ月後、52歳という若さでこの世を去ってしまい、死期を予感しつつ闘病生活を続けますが、刻々と人生の終焉が近づいていたということになります。昭和の大スターの去り際に花を添えた一曲です。我が人生に悔いなし。

我が人生に悔いなしお聴きいただきました。今度は北の旅人です。山口洋子作詞、源哲也作曲、昭和62年です。北海道の釧路函館小樽と、愛しい恋人の行方を追う北の旅人は、裕次郎さんの死期が迫った昭和62年に吹き込まれて、発売は裕次郎さんが亡くなった後でした。北の旅人。

北の旅人でした。今度は粋な別れ。これは冒頭におかけした夜霧よ今夜もありがとうの B 面にカップリングされた曲です。浜口蔵之介さんの作詞作曲で昭和42年しびれる低音でリュウちゃんが、語りかけます。粋な別れ。

粋な別れでした。石原裕次郎作品集パート1最後の曲はみんな誰かを愛してるです。中西玲作詞、平尾正明作曲、昭和54年の発表でした。民放ドラマ西部警察の初代エンディングテーマです。

0: 石原裕次郎作品集パート1、最後はみんな誰かを愛してるでした。今日お届けしましたのはソロ名義で発表された作品の数々です。2週間後のこの時間はデュエットナンバーに焦点を当てた特集をする予定です。どうぞお楽しみに。明日のこの時間は日本の歌心の歌のアンコールです。ジャパニーズポップス松任谷由実さんの提供作品集をお届けします。では全国の天気概況、各地の今日の天気と予想気温です。今日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本付近は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったり止んだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあり、道路の冠水、川の急な増水など注意が必要です。東北は明け方まで広く雨で、日本海側では局地的に雨足が強まるでしょう。日中も雲に覆われたままで、にわか雨の可能性があります。北海道も雲が多く、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。各地の天気です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温31度です。鹿児島も晴れ時々曇り、27度、34度。福岡晴れ28度、36度。高知晴れ時々曇り、25度、33度。松山も晴れ時々曇り、26度、35度。広島も晴れ時々曇り、27度、33度。松江も晴れ時々曇り、25度、33度。大阪曇り時々晴れ、27度、33度。都市名、天気予報、予想。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると主張する中、専門家は再び封鎖された場合の日本経済への影響について、原油価格が上昇する可能性があるとした上で、物価高や円安、それに景況感の悪化などを通じて、個人や企業の経済活動にマイナスの影響が広がりかねないとの見方を示しています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、ホルムズ海峡が再び封鎖されれば、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進む中で、一旦下落した国際的な原油の先物価格が再び上昇する可能性があるとした上で、もう一度原油高になればかなり遅れていろいろな製品に転嫁される。年内はかなりの物価高が続くことになるだろう。6月以降の楽観的なムードは流れとしては変わってくると指摘しています。また原油価格の上昇によって日本の貿易赤字の拡大が意識されるなどして円安がさらに進む可能性があるとした上で、円安が加速すると輸入物価全体が上がり、石油関連の製品だけでなく食料品などの値上げの動きがまた強まってくることになっていく。個人にとっては実質賃金が下がる形になって消費を切り詰めなくてはいけないムードになる恐れがあると分析しています。その上で木内氏は、年内に物価が安定するめどが立たなくなれば個人や企業の景況感にも影響し、経済活動にマイナスの影響が広がりかねないとの見方を示しています。大阪市の寺が所蔵する国の重要文化財木造阿弥陀如来立像の中から、源平合戦の時期の混乱などをうかがい知れる平安時代末期の古文書が大量に見つかりました。古文書が保管されていたのは大阪市の大通寺が所蔵し、神奈川県立金沢文庫に寄託された国の重要文化財木造阿弥陀如来立像の中で折りたたまれた状態で見つかりました。古文書は合わせて81点あり、表面に仏像の形をしたハンコが押されて文字が読みにくい状態でしたが、東京大学資料編纂所などの研究グループが分析したところ、ほとんどが平安時代末期に書かれたものだと分かったということです。このうち現在の大阪豊中市にあった鳥羽天皇の皇女の領地を管理していたとみられる人物が書いた文書は、領地で乱暴を働く軍勢を止めるよう源義仲らに命じてほしいと皇女に依頼したもので、源平合戦の時期の地域の混迷した状況をうかがい知ることができます。また当時の貴族藤原実清が自身の官職と引き換えに子供の昇進を望んでいる文書も含まれているということです。調査にあたった京都府立大学の横内博人教授は、仏像の中の文書は後世の人に見てもらうためのものではなく、実情を生々しく伝えていて貴重だと話しています。この古文書の一部は今月20日まで神奈川県立金沢文庫で一般公開されています。北海道白老町では毛ガニ漁が解禁され、おととい初めての水揚げが行われました。11隻の漁船が午前8時ごろから接岸を始め、毛ガニでいっぱいになったカゴを次々と水揚げしていました。毛ガニはその後市場に運ばれ、重さごとに選別された後入札が行われ、最も高い毛ガニは1キロ当たり9880円で落札されました。胆振中央漁業協同組合白老支所によりますと、おとといの毛ガニの水揚げ量はおよそ4600キロと、去年の初水揚げと比べて350キロほど

0: 7月13日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人の時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺っています。今回は女子ソフトボールの日本代表監督、宇津木麗華さんです。現役時代、オリンピックで2度のメダルを獲得。日本代表チームの監督としても、東京オリンピックの金メダル、ワールドカップでの優勝など、数々の実績を誇る宇津木麗華さんを指導し、講師ともに支えてきたのが、元日本代表監督の宇津木妙子さんです。宇津木麗華さんと宇津木妙子さんの国境を越えた師弟関係を伺いました。宇津木麗華さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: これからお話を伺います。宇津木妙子さんと麗華さんは名字が同じですよね。
1: はい。
0: よく親戚なのかって聞かれませんか？
1: 聞かれます。もう結構いろんなところで、うん、例えばお風呂いても結構聞かれます。え、宇津木さんですよねって、うん、お母さんは元気とかそういうのよく言われます。
0: はい、なんてお答えになりますか？
1: お母さんじゃないです。お姉さんですって。
0: そうですか、そうですか、はい、お姉さんって。普段は今ね、どんな呼び方をしておられるんですか？
1: そうですね、まあ私は日本に来てから今までずっと今も監督ですって。
0: ああ、そうですか。はい。で、監督は麗華さんのことを何と呼ばれますか？
1: 監督は最初私は中国の、名字は任っていう、はい、名字なので、はい、最初は任って呼ばれて、うん、で帰化をして、それからやっぱりみんなの前で任より麗華で呼んでくれてます。はい、
0: 麗華さんじゃなくて麗華。
1: はい。
0: あ、そうです。監督と麗華なんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: はい、
0: 監督と呼んでおられる宇津木妙子さんの経歴をご紹介しておきますね。はい。女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さんは1953年、昭和28年、埼玉県の川島町で生まれます。ソフトボールを始めたのは中学1年生の時。その後、ソフトボールの強豪校、埼玉県川越市の星野女子高等学校に進学、三塁手として活躍します。高校卒業後、実業団に入り、1974年、昭和49年、日本代表として最年少で世界選手権に出場、準優勝に貢献しました。1985年、昭和60年に現役を引退した後は、ジュニア日本代表コーチを経て、日本リーグの実業団の監督に就任し、当時3部リーグだったチームを3年後には1部リーグに昇格させただけでなく、全日本総合選手権で5回の優勝、日本リーグでは優勝3回と好成績を残しました。その実績が評価され、1997年日本代表監督に就任。宇津木妙子監督率いる日本チームは2000年のシドニーオリンピックで銀メダル、2004年のアテネオリンピックでは銅メダルに輝きます。アテネオリンピックの終了後、日本代表監督を退任。翌年2005年、日本人女性としては初の国際ソフトボール連盟に殿堂入り。2024年には旭日小綬章が贈られています。

0: 介護さんと出会えたって言ったらあれなんですけど、まあ私自身がソフトボールを14歳の後半始めてから15歳の時、日中友好親善試合が中国でやりまして、うん、はい、で私はお客さんとしてちょっと見に行きました、はい、そこで、まあ、私から見ればそこで宇津木さんと出会ったっていうのが、うん、もうずっと自分が言ってます。ただ太子さんはあの全然私のことをその時は全然知らないですね、うん、はい、
1: その時の宇津木太子さんはどんな様子だったんですか。
0: まあ、正直に言うと日本の選手はそんなに体とかそういうの大きくないじゃないですか、うん、特に太子さんは本当に小柄の体で、はい、でたまたま試合中は太子さん打ったボールが、うん、うちのセカンドがトンネルしてしまいまして、はい、要はすっごい速い打球ですね、そこですごくあこのバッティングこうなんかすごい選手だなと思いながら、うん、勝手に憧れてしまいました。はい、
1: 15歳の胸に刻んだんですね。
0: はい、そうです。
1: そうですか。そのバッティングに惹かれた監督太子さん、実際に言葉を交わしたのはいつ頃だったんですか。
0: 18歳ぐらいの時に、うん、カナダであの第1回ジュニア選手権があって、はい、その前に日本に来ました。でたまたま太子さんはそのジュニアのコーチを務めて、いました。で私自身が後楽園で中国と日本試合を やってそれから新幹線で岐阜の方に行くという感じで、私はその新幹線の中で何とか宇津木さんにしてもらえるように、
1: はい、
0: 当時うちの指導者はやっぱり日本語ができるんで、うん、何とか紹介してもらえませんかっていう話をして、そこ新幹線の中で、はい、あのお互い初めて知りました。
1: そうですか、はい、新幹線が一緒だったんですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: どんなお話されたか覚えてらっしゃいますか。
0: とにかく自分がやっぱりバッティングを教えてほしいっていうのが、当時のバッティングが、うん、まあ、私のその感覚の中では太子さん一番自分に教えれるコーチじゃないかなっていう感覚でした。はい、
1: そうですか。太子さんは何とおっしゃいました。
0: あ、いいですよって言ってくれました。でその後はそのカナダで大会をやった時に、
1: はい、
0: 常に太子さんの部屋でなんか足跡とか紙の上であの書きながら、うん、こうこうこうで構えるよとか、アウトコースインコースこういうふうに構えるよとか、
1: うそういうの結構訪ねて行かれたんですか。
0: そうですね、その同じホテル、まあ、大学なんですけど、大学の寮なんですけど、そこに泊まってて、で自分から太子さんの部屋にいて、ちょっとこれアウトコースあんまり打てないんですけどって言うと、なんか一生懸命こういろいろ書いてくれて、でそれから本当にその大会も自分自身もそれをあの学んで、あのリーディングした取ったんですよ。
1: ああそうですか、はい、素晴らしい。もうあれですね、そのあたりから師弟関係みたいなことができてたんですね。
0: そうです ね、なんか自分から見ればなんか初めてっていう、
1: うん、
0: じゃなくて、はい、15歳の時からずっとこの人この人宇津木太子さんっていう名前が忘れず、やっと出会えてもう大事にしたいなと思いながら、
1: は
0: い、
1: そうですか。その後はどんな交流なんですか。
0: そうですね、その後は本当に電話、何か悩みあるとすぐ電話したりとか、なかなか日本語は一応私はすごいこう教科書でいろんなことを調べながら、そういうふうにあの太子さんにこれの問題とか結構、まあ、長い時は1時間くらいとかしゃべりました。でうちのコーチがあの時間がある時は通訳してくれるんですけど、時間ない時は私がもう本当にそのまま一生懸命聞いて、それで、はい、あの勉強しながら電話交流でずっとしてました。はい、

0: ですか、そうですか。じゃあ、麗華さんの思いは妙子さんにはもう伝わってたんですね、きっと。
1: そうですね、妙子さんもその時私のその打撃にしても守備にしても何事でも本当にトップの選手ですねっていう感じで結構見てくれたので、まあそういう意味でお互いすごい理解できたというのが感じです。はい、
0: そうですか。1985年昭和60年宇津木妙子さんは現役を引退されます。実業団の監督に就任。その3年後麗華さんは来日して妙子さんが監督を務める実業団チームに所属します。この頃はすでに中国は日本と肩を並べる強豪チームに成長していました。ですから中国でソフトボールを続けるということも考えられたはずなんですが、それでも宇津木監督の指導を受けたいと思った理由は何だったんでしょうか。
1: そうですね、実は私22歳の時に世界選手権に出て、当時はアメリカがトップで中国は2位だったんですね。で私もそこもホームラン王とか、通ったんですけど、でもやっぱりそのアメリカの壁、まあ、強くてすごかったんですね。その感じで、まあ、私自身はも

0: ちょっと監督さんからまあそういうわけいかないから、だからまあ22歳の時監督さんに言って、で2年後にアジア選手権があって、ちょうど日本の高知県でやりまして、はい、でそこでもしアジアでトップになったら、でそれまあいいじゃないですかっていうのが言ってくれたので、まあそこはもう本当に絶対優勝するっていう、まあ自分自身はやっぱりすごくこう絶対頑張るっていうのが、はい、約束しました。はい、
1: そこで優勝はできたんですよね。
0: できました。
1: 一つはクリアしました。でもね、はい、ご家族の皆さんの理解はどうだったですか。
0: まあ、正直言うと、うん、そのアメリカの大学とか、うん、オーストラリアのクラブチームも声かけられたんですけど、まあ、親から見ればやっぱりその何も不自由なものがなく、なんで海外に行くのってその反対もあって、でまた、その日本に行くのが、そもそもお父さんが、なんで日本なのっていうのが言われました。でも私はやっぱりこの日本にいる宇津木妙子さん、もう本当に尊敬しているし憧れている指導者なので、もうぜひ行きたいっていうのがお父さんに話をした、でもお父さんはなかなか、まあ、許してくれなかったんですけど、でも、まあ、そこは本当にこう妙子さんとも相談しながら、で妙子さんが私が行きますっていう、はい、話をしてくれて、はい、
1: 妙子さん中国に来られた。
0: そうですね。
1: あ、はい、そうです。そしてお父さんを説得した。
0: そうですね。妙子さんの情がすごい強い人ですから、やっぱりその話の中でうちお父さんも結構パッて人を見た時に、あ、妙子さんだったら多分こううちの娘の面倒見れるじゃないかなと思って、多分そういうふうに感じたんでしょうね。
1: そうですか。晴れて日本に行くことができるようになったわけですよね。
0: はいはい、
1: さあ日本に来てからはどんな生活だったんですか。
0: だからいろんなことを準備して、で会社に行って。
1: 実業団ですね。
0: はい、で私自身はすぐには実業、まあ、会社に入れないので、そこから短大に2年間、はい、勉強しながらプレーをしてきました。
1: あ、そうですか、そうですか。練習はということは妙子監督の下で練習したんですよ ね。
0: そうですね。当時の練習はほとんど3時からですね。午後3時ですから、大学の短大の時はすごい朝早いんですね。8時半くらいですから、だからいつも送ってもらいながら3時くらいまで短大に行って、それから、工場は近くですから、すぐ、はい、また迎えてくれて、また練習に参加っていう形 で、 でまた練習が終わって夜埼玉の家に、だいたい8時か9時ぐらいですかね。はい、
1: そうですか。来日して7年後、麗華さんは帰化して日本国籍を取得されました。決断した理由は何だったんですか。
0: もともとその群馬県にそのもう一つの強豪チーム太陽誘電というチームがいて、なかなか勝てなくて、で私が出ない試合はほぼ負けてるみたいな感じだったんですね。でたまたま妙子さんはなんとか国体に優勝したいっていうのが選手たちに話をして、まあ、私も結構日本語も分かってきたの で、 でたまたま会社の方が聞かして、麗華さんが出れば勝つ可能性あるの で、 でそこを言われた時に本当に運返しの一つとして、まあ、自分自身がちょっと帰化してその国体に出れたらいいなと思って、その帰化しようということを思いました。はい、
1: あ、そうですか。帰化したのは1995年平成7年でしたよね。はい、でこの時期だった理由は何でしょうか。
0: ちょっとオリンピックの正式の種目に決まりました、はい、ソフトボールは、はい、やっぱり運返し妙子さんこんなに一生懸命頑張ってるから、何とか妙子さんのために日本も強くなってほしいし、であと妙子さんがもし監督できたらいいなと その雲海市の気持ちで、ただ帰化するっていうのが人の家に入るじゃなくて、個人で帰化するっていうのが、法務局に尋ねたらそれができるっていう話になって、で個人として帰化することにしました、
1: うん、はい、そう。でも中国の家族の皆さんは反対されたんじゃないですか。
0: いや、ものすごく反対されましたよ、うん、父親しかなかったんですけど、うん、父親が軍隊で仕事してたので、あ、そうですか。まあ、そこはちょっとやっぱり父親が帰化するまでそこまでして、意味あるんですかっていうのが結構言葉で結構聞かれて、
1: うん、
0: でも私は本当に個人としてやっぱり太鼓さんに感謝という気持ちが一番強いので、何度か理解してほしいっていうのが、でも父親やっぱり日本に行く分は全然問題ないんですけど、その帰化するまでっていうのがちょっと、うん、でそれも太鼓さんと相談して、太鼓さんが私はまた中国に行って親に説明してくるわって言って、
1: うん、あ、そうですか。
0: そんな感じですぐ飛んでいく行きました。
1: うん、そうですか。でお父さんは、
0: お父さんは本当にその話になって、まあ、太鼓さんはそのレイカの人生は全て私が面倒見ますので、だから安心してくださいっていう話をしていただいて、でお父さんが本当にこう、まあ、1日2日考えて、帰化しても俺の娘だからいいよっていう話をしてくれました。はい、
1: さあ、帰化の前の名前は任円里さんでしたよね、はい、で宇津木麗華という名前になりました。この新しい宇津木麗華という名前は麗華さんがお考えになったんですか。
0: そうですね、うん、まあ、私はやっぱり帰化したのはやっぱり意味があるので、
1: うん、はい、
0: まあ、一番尊敬する憧れの宇津木さんの宇津木っていう名字を、うん、

0: もらったらいいなと思って太鼓さんにお願いして、で霊歌って、まあ、霊はやっぱりその父親と母親が選んでくれたエンリーの霊ですから、はい、そこは絶対一つ、はいはい、絶対やっぱり残らないといけない、うん、カはやっぱり中華人民共和国なんですよね。中国みんなよく言うんですけど、本当のやっぱり中華人民共和国っていうのがやっぱり感謝の気持ちで中華のカをいただいて、もともとうちの母親のカもあのちょっと花なんですね、ちょっと似てるですから、そこをちょっともらっていろんな意味で自分が頑張れるじゃないかなと思って、この名字と、名前をいただきました、はい、
1: そうですか、そうですか。さあ、帰化の翌年のことです。1996年はアトランタオリンピックの年でしたよね、
0: はい、
1: 宇津木妙子さんはコーチ、霊華さんは選手として日本代表チームのメンバーで選ばれていましたが、国籍変更に絡む五輪憲章の規定で祖国中国の承認を得られず、直前で出場が不可能となりました。この決定を麗華さんはいつ知ったのでしょうか。
0: 多分2ヶ月ないくらいの事前の合宿、カナダで合宿をして、日本に戻る時に、
1: はい、
0: まあ、正直言うと今でもなんか覚えてるのは、その飛行機から降りてきてカメラがたくさんあったんですね、あ、有名人いるかなと思って後ろで探したんですけど、そしたらその中の女性の方が、ジギさんちょっと取材受けてほしいって言われた時に、まだ全然何も分からなくて、そこから太鼓さんが後で降りてきて、まあ、実はこういうことですからって言われて、その時初めて知ってました、はい、結構泣きました。
1: 本当ね、そうですよね、辛かったですね。アトランタを前提とした合宿だったんですものね。
0: そうです、
1: ね、はい、でギリギリ2ヶ月前
0: そうです
1: ね、はい、に知らされても辛かったですね。
0: いや、今でも思いたくないくらい辛かったんです、うん、はい、
1: どういうふうにお考えになりました？
0: なんですかね、もうその時の気持ちはもう無に、何にも聞こえないし、何にもその頭の中に入れないし、なんかその事実をしてて、なんでなんでなんでっていうのが、まあ、このルールも知らなかったっていうのもあって、なんかなんでって、中国の監督はちょうど私の恩師なの で、
1: うん、
0: でそこにも電話して、なんでですかっていう話、あの要は任は出たらやっぱりあのそのメダルの取り方と関係あるから、そこは申し訳ないって言われたし、うん、あ、でもそのすごい逆に褒めてくれた言葉だなと思いながら、ちょっとまあ分かりましたっていうことで、まあ、正直にソフトボールやめるようかなと思いました、はい、
1: そうですか。太鼓監督は何とおっしゃいましたかね。
0: なんか申し訳ないっていうのがずっと言ってくれました、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですか。いろいろ動いてはくれてたんでしょ。
0: そうですね、うん、なんか中国の方も台湾の方も結構いろいろ反対されてたので、うん、それを聞いて太鼓さんも結構お願いしたりとかしてたんですけど、あのちょっと最後本当に申し訳ない、できなかったっていうのが、謝りましたっていうのが今でも覚えてます。はい、
1: 一度はソフトボールをやめようと思ったとお話になりましたね、はい、辛かったですもんね、
0: はい、
1: アトランタの4年後のシドニーオリンピック、これ2000年ですよね、
0: はい、
1: 日本代表チームのキャプテンとして出場、
0: はい、
1: 宇津木妙子監督のもと銀メダルを獲得、
0: はい、
1: 引退を一度考えたものの踏みとどまった理由って何でしょうか。
0: たまたまプロゴルファーの岡本彩子さんが、うんうんうん、まあ、ソフトボール出身ですから、その当時は太鼓さんとすごい交流関係があって、たまたまその航

0: 内の試合が終わって寮に寄って来てくれたんですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、いろいろ話を、してくれて、また食事もしてくれて、その岡本さん本当に世界一流の選手の気持ちをいろいろ話してくれて、まあ、そこをちょっとすごく自分の気持ちがちょっと切り替えて、もう一度、うん、だから要はもう一度頑張れば金メダル取れるじゃないかなって言ってくれたので、うんうん、よし、じゃあもう一度、はい、頑張るっていう気持ちは、はい、その時になりました。
1: そうですか、そうですか、もう一度頑張るという気持ちになれてよかったですね、
0: はい、
1: さあ、その太鼓監督のことなんですけどね、シドニーオリンピックでは金メダルを取るという覚悟で臨まれたはずです、
0: はい、
1: ですよね。で、銀メダルでした、はい、で、銀メダルの結果を受けた太鼓監督の様子はどうだったですかね。
0: 結構、まあ、最後逆転負けだったので、うん、本人が結構ショックが大きいですし、もうやめるっていうのが結構口にしました、
1: うん
0: うん、その時聞いてすごい自分自身も悲しかったですし、もう正直言うと金メダル取れる瞬間でしたから、まあちょっと本当に太鼓さんの悲しさを見て、いや本当に申し訳ないなって、でもそれこそもう一度、うん、あの何とか太鼓さんに復帰してその気持ちを切り替えてやってほしいなと思いました、うん、はい、
1: どんな言葉をかけられたんですか。
0: そうですね、まあ、私はやっぱりもう一度挑戦したいし、太鼓さんももう一回挑戦して、もう本当にもう一回みんなで挑戦していきましょうよ、金メダル、まあ、太鼓さんしかいないと思いますっていう話はしました、うん、はい、
1: それにどう答えておられたでしょうか。
0: すんごい悩んでました。
1: うん、
0: まあ、当時はやっぱり太鼓さんは女性の監督初ですね、ソフトボール界っていうのが、うん、だからすごく悩みながら分かりましたということで、はい、受けていただいたんですね、うん、はい、
1: 私たちは銀メダルで十分じゃないかと思うんですけど、やっぱりトップアスリートは違うんですね。金メダルじゃないといけないんですかね。
0: そうですね、それを目指して頑張ってきたので、その銀で、ま、満足っていうのが本当になかったですし、でやっぱり金じゃないといけないじゃないかなって、うん、もう本当にそう思いました。
1: そうですか、はい、シドニーの後2004年のアテネオリンピックでは宇津木妙子さんが総監督で、宇津木麗華さんは監督兼選手で臨んでおられます。実はオリンピックの前の年から麗華さんは実業団の監督を妙子さんから引き継いでいたそうですが、これにはどんな理由があったのでしょうか。
0: まあやっぱり自分自身も妙子さんが育ててきたチームですから、まあ、そういう意味で自分が一番あの選手やりながら監督やった方が一番いいじゃないかなと思って、はい、それを、まあ、あのその言葉を監督に伝えてました。当時はあの太鼓さんは私にするのがあんまり考えてなかったんですね。やっぱり選手兼監督ですごいしんどいですから、はい、まあ、そう聞いて、まあ、違う選手、まあ、違う卒業生やらせるという話はあったんですけど、自分やりますって言って、まあ、そこで、はい、特に、まあ、当時は上野選手も入ってきたし、
1: はい、ピッチャーの上野さん、はいはい、
0: そこをなんとか上野に託して金メダル取ろうっていうのが、うん、そこからちょっと、はい、いろいろあの絶対やりますって言って、うん、はい、
1: なるほど。あの当時の規約では実業団と日本代表の監督の兼任は許されなかったということなんですか。
0: そうですね、あの実はそれは東京オリンピックまでずっと続けてたんですよ、まあ、東京オリンピックが終わって解けたんですけどね、
1: やっぱりこういうなんか難しい問題もありますね。
0: そうですね、うん、やっぱりそのある意味自分のチームの監督になると、まあ自分の選手取ってしまうとかそういうのあるじゃないかっていうのは、要はフェアしないかなと、うん、なる
1: ほど、それは分かるような気もしますよね。そうですよね。アテネでは銅メダルでしたね、
0: はい、
1: それでアテネオリンピックが終わった後、麗華さんは現役を引退されました、
0: はい、
1: このアテネオリンピックが終わったら引退するということは決めておられたんですか？
0: いや正直に言うと決めてなかったんですね、うん、まあ指導者やりながらプレイヤーも続けていきたいし、自分の能力だったらもう本当に50歳くらいもできるじゃないかっていうのが、もちろん私を超える選手いれば自分は辞めるっていうのが最初からもう決めてましたし、ただ本当にこうプレイヤーとして最後のチャンスなので、うん、もう続けていきたかったんですね、はい、
1: でもやっぱり引退ということになりました、
0: はい、うん、次もうラストのオリンピックは中国の北京で、うん、北京五輪ですから、
1: はい、2008年でしたね、
0: はい、でそこを考えた時に、特に私の立場って結構こう周りは感じないかもしれないですけど、自分自身がやっぱり家族、元私も中国出身ですから、その北京で日本のプレイヤーとして出るのがちょっと私自身がちょっと勇気なかったですし、でそこを考えたら、まあ、一旦引退しようと思いました、はい、
1: これは随分悩まれたんでしょうね。
0: そうです ね、実は中国の方からも指導者とかそういうのも話もあったし、また日本の方もあって、でもどっちにするのが、自分はどっちでもしない、ただやっぱり上野をなんとか世界一に育てていきたいという気持ちでもう両方断りました、はい、
1: そうですか。その時の決心については太鼓監督なんておっしゃってました？
0: まあ、太鼓さんも、まあ、ずっとこの帰化してからのオリンピックの一連のそのいろんなことで、結構やっぱりしんどいでしょうっていうのが、うん、だったらやめた方が、指導者に、まあ、集中した方がいいじゃないかっていうのがすごく私のことを心配してくれて、でその選択は間違えてないなと思いながら、はい、そういう言葉かけてくれたこともやっぱり決断しました、はい、
1: そうですか。北京を最後にオリンピックの正式種目から除外されたソフトボールが2021年の東京オリンピックで13年ぶりに復活し、宇津木麗華監督率いる日本チームは金メダルに輝きました。決勝の解説席には宇津木妙子さんがおられました。
0: そうですね、麗華ならできるよって、とにかく大変と思うんですけど、まあ、金メダル麗華に託すよっていうのが結構いろんな話、うん、でまたそこまでこう自分を追い詰めないで追い込んでしまうと、やっぱり頭がなかなかその考えることも、できなくなるから、とにかく自分が自分を信じてやるようにしてくださいっていうのが、まあそういう意味で自分自身が分かりましたっていうのが、まあ実際自分自身はプレッシャーないと多分やらなかったと思うんですね。プレッシャーがあってこそで、そして東京ですから、なんとか北京できないことを東京で、絶対日本の皆さんのファンの皆さんの前で金メダルを取って、みんなにいい報告、いい感謝の気持ちできるようにしていくっていうのは私の考えでした、はい、
1: その通りになりましたね。
0: そうですね、最後本当に感無量でした、ね、
1: 素晴らしい金メダルでしたね本当に、今も全部覚えてらっしゃいますでしょ、そのゲームの展開も含めて、
0: もう全部頭の中に入れているんで

0: 実証実験言うと自分自身はその研究のやり方とかも全部全然違うので、うん、まあ、そこは本当に勝った原因じゃないかなと、まあ、理由じゃないかなと思ってます。はい、
1: ポイントは何でしょうね。
0: やっぱりその全てそのこうデータ通りじゃなくて、やっぱり自分の目でしっかり確認して、そのいろんなそのソフトボールの技術、その人の例えば打ち方にしても投げ方にしても全てやっぱりその感じながら、一つ一つボール1センチでも高くなってはいけない、1センチでも低くなってはいけないっていうくらいのやり方でやりました。まあ、当時私のコーチ2人もアメリカのルーシーさんと日本の山地という監督なんですけど、なんかいろんな意味で彼女たちが持ってる能力、私と正反対ですから、そこを3人常にその正反対のものと自分の考え方を常にこう一緒に話して、それで勝ったじゃないかなと思いました。はい、
1: なんか努力は報われるものですね。
0: はい、実は太子さんから、まあ、努力必ずこう努力を裏切らないっていう言葉、なんか私が日本に来た時にずっと言われて、選手の前でも言われて、いや、この努力を裏切らない、正直言うと自分は中学の時も努力っていう言葉すごい好きで、だからその分は太子さんがおっしゃってた通りで、努力やっぱり本当にやっぱりトップの選手じゃないとなかなかその努力を裏切らないっていうものが知らないじゃないかなと思いながら、やっぱりこの世界一になるために、金メダル取るためにはやっぱりそれなりの努力がないとなかなか自信がなにつながらないし、だからそういう意味で太子さんからいただいた時にずっとこれいただきますねっていう大工さんに毎回言いながら、そうですね、もう先週にも言ってます。はい、
1: そうですか。日本と中国の交流試合で観客席から宇津木妙子選手のプレーを見て憧れを抱いたのが15歳の時でしたよね。
0: はい、
1: その後直接教えを請うために来日した麗華さんは、宇津木という名前、宇津木姓と実業団の監督、そして日本代表の監督を受け継いできました。出会いからほぼ50年、来日して師弟関係が生まれてからも40年近い月日が流れました。妙子さんの教え、それから言葉の中で今も大切にしているものは何でしょうか。
0: そうですね、やっぱり努力が裏切らないっていう言葉は、私の中では本当に一番今でも使ってますし、今でも選手に教える時もその言葉を大事にしてますし、だから今後もその言葉の通りにやっぱりやっていかなければならないっていうのが、全て人生を努力していきたいなと常に思ってます。はい、
1: 私たちの努力はそこそこの努力しかしてないので、いつも裏切られてるんですよ。でも、ね、やっぱりこうやってお話伺って、金メダリストにお話伺うと、やっぱりその努力のグレードが全然違うということがよく分かりましてね。あと思いとね、熱量も違いますよね。どうも失礼しました。本当に今日は勉強になりました。さあ、そんなね、宇津木妙子さんに宛てた手紙を今日書いてきていただきました。
0: はい、
1: すぐに書けました。
0: すぐ書くっていうより、自分自身が常に思っていることなので、
1: ではちょっと妙子監督を、思い浮かべながらご披露いただいていいでしょうか。
0: はい、妙子監督へ、いつも監督がソフトボール界のことを第一に考え、そして休みなくソフトボールの普及やそのいろんな活動に、国内そして海外、常にこのいろんな意味でソフトボールのために自分の時間を犠牲にして、その姿が、まあ、私にとってソフトボールの励み

0: 姿を見て頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。監督、お体にご無理のないようによろしくお願いいたします。霊界より。ありがとうございました。
1: 改まってこういう手紙を書くことってありませんでしょ？
0: そうですね、なんか言葉書くとか、あの昔は電話がない時代の時はよく書いてました。
1: でそうですか。
0: いろんな意味で自分の気持ち、やっぱり日本語もまだまだわからないし、うん、でもそこはすごい太鼓さんがすごく感じてくれて、
1: うん、
0: 今はあんまりその手紙書くっていうのがあんまりなくて、今回書いて本当に太鼓さんの背中を見て育ててもらった自分は、やはりまたいつかその自分もその背中になり、またソフトボール界のことをしっかり考えて引っ張っていきたいなと思ってます、うん、はい。
1: そうですか。いや今日は本当に様々なドラマを伺いました。ありがとうございました。
0: いやありがとうございました。
1: これからもですね、日本、はい、それから世界のソフトボール界のためにどうぞご活躍ください。
0: はい、頑張ります。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 終始穏やかにお話しいただいた宇津木麗華さん、15歳の時に見た当時宇津木妙子選手の強烈な打球に魅せられたことが大きく人生を変えました。それから一直線に進んだソフトボール人生、これからもその一直線のドラマは続きます。宇津木麗華さんの目標に向かって邁進する情熱に圧倒されました。ここまで師匠を語るでした。明日のこの時間のご案内です。インタビューのアンコール、創作の原点とこれからの書と題して、書家の石飛発行さんのお話、2025年6月の放送分からお聞きいただきます。ここで音楽です。ラーセン・フェイトンバンドです。訪問者。

ラーセン・フェイトンバンドで訪問者をお届けしました。では誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。今日7月13日の誕生日の花は花蕾と草、花言葉は深い思いです。高い山の草原に長い花茎を伸ばし、その先に紅紫色の花が穂のようにつきます。全体をピンクに染めた穂は垂れ下がり、遠くから見ますと珍視木工する人の姿のようにも見えます。花言葉はそんな花の形を表したものです。北アルプスの北部から滋賀県にかけての日本海側に分布する花蕾と草です。名前の花蕾と草、これは美しいおしべを中国から渡来した絹糸になぞらえて名付けられたもののようです。栽培種としても人気があり、店頭に並ぶこともあります。7月13日誕生日の花は花蕾と草、花言葉は深い思いです。誕生日の皆さんおめでとうございます。もう一曲音楽をお届けしましょう。国分博子さんのピアノ演奏です。すべての山に登れ。

0: ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台は斉藤の〇〇です。歌人斉藤さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月分からお聞きいただきます。ドクター柿添道の句の沿岸を歩くと題して、日本対岸協会会長の柿添忠夫さんのお話、今年の3月放送分からお聞きいただきます。午前1時台以降はラジオ深夜便アンコール特集です。これまで放送したものの中から好評いただいた企画をお送りします。2時台ロマンチックコンサートのアンコール、ジャパニーズポップス玉置浩二さんの作品集は2024年9月の放送分から。3時台日本の歌心の歌のアンコール、ジャパニーズポップス松任谷由実さんの提供作品集、2024年6月の放送分から。そして4時台明日への言葉のアンコール、創作の原点とこれからの書と題して、書家石飛発行さんのお話は2025年6月の放送分からそれぞれお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月13日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分ごろからは毎朝だより、北海道から国内最大級のサウナのイベントについてお伝えします。
0: 33分ごろからは健康ライフ、今週は歴史上の人物を見るのシリーズ、歴代アメリカ大統領編をお送りしていきます。1回目の今朝はジョージ・ワシントンです。
1: 40分ごろからの毎朝だより後半は滋賀からです。漬け込みの作業が始まった琵琶湖の伝統食、船寿司についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 島根県松田時雄さんからです。寝苦しくて寝返りをしながら温度計を見ると28度の熱帯夜、せめて夜は熱帯夜から解放されて熟睡したいものです。そして茨城県の白里のまーちゃん、網戸にしておくと風が抜けて涼しいのですが、私は一人暮らしなので夕方は早めにカーテンを閉めて戸締まりをしています、ですので暑くて夜は寝苦しい、やはりエアコンのお世話にならねばと感じている毎日です。そして三重県の渡辺隆さんからは昨夜のメールで、月曜日週の始まりでもあるのでしっかり睡眠が取れるように今夜はエアコンにタイマーをセットして休みます。毎朝のオープニングはすっきりとした目覚めになっていたらいいのですがといただいています。
0: エアコンのセットと室温調整うまくいったでしょうか。私も週末から夜エアコンデビューしました。薄い布団もかけてね、気持ちよく寝ることができています。皆さんもね、エアコンうまく使って夜快適に過ごしましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: タイの首都バンコクにある飲食店で今日未明大規模な火災があり、AP 通信によりますと少なくとも27人が死亡したということです。火はすでに消し止められたということで、当局が火災の詳しい原因を調べています。次です。国会の会期末が4日後に迫る中、与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残る法案の成立に全力を挙げる方針です。これに対し野党は課題のある法案も多く丁寧な審議が必要だとしていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。国会は今週17日の会期末を前に最終盤を迎え、与党は残る法案の成立に全力を挙げる方針です。まずは皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範改正案を最優先で成立させたいとしていて、参議院での審議を急ぐ方針です。改正案に衆議院で賛成した党は参議院でも過半数を占めていて、採決されれば成立する見通しです。また副首都構想の関連法案をめぐっては、自民・維新両党と国民民主党・公明党の4党が修正協議を行うことを確認していて、与党は今日と明日衆議院の特別委員会で質疑を行った上で採決し参議院に送りたい考えです。さらにすでに参議院に送られている日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案などの確実な成立を図ることにしています。自民党の磯崎参議院国会対策委員長は NHK の日曜討論で、なんとか残っている法案を会期内に成立させるべく野党とも十分協議し対応していきたいと述べました。これに対し立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、会期末の日程ありきで拙速な審議をするつもりは毛頭なく、一つ一つ厳しくチェックしたいと述べました。野党は残された法案には課題も多く丁寧な審議が必要だとしています。与党内からは 法案の成立に日数が足りなければ会期の延長もやむを得ないという声が出ていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。
1: 南米ベネズエラで先月に起きた大地震は、捜索が難航する中死者が増え続けていて、確認された死者は4400人を超えました。建物の被害は政府の発表を大きく上回るという推計もあり、国際社会から支援を受けるためには被害の実態を正確に把握し、情報を公開していくことも課題になりそうです。先月24日にベネズエラで起きた大地震では死者が増え続け、政府は12日までに4490人の死亡を確認したと発表しました。被害が特に集中している海沿いのラ・グワイラ州では、政府の捜索チームに加え、住民たちも行方がわからない人たちの捜索を続けています。しかし現場では重機の不足に加え、この時期は雨季にあたり、突然の強い雨によって捜索が中断され、活動は難航しています。また、多くの住民が住宅を失い、公園や路上などでの生活を余儀なくされていて、被災者の支援が課題になっています。一方、復興支援に当たっている専門家チームは、ラ・グワイラ州で全壊または半壊して使用できなくなった建物はおよそ1万棟、修復が必要な建物は3万から5万棟に上ると推計し、政府の発表を大きく上回っています。また政府は行方不明者の数を公表していません。ロドリゲス暫定大統領は日本を含む各国に支援への協力を呼びかけていますが、国際社会から継続的な支援を受けるためにも、被害の実態を正確に把握し、情報を公開していくことも課題になりそうです。
2: 週明けの金融市場では、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、原油の先物価格の動向に関心が集まっています。下落傾向にあった原油価格が大幅に上昇した場合、歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないか影響が注目されています。ニューヨーク原油市場の国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、イラン情勢の悪化で今年3月に高騰し、その後も高止まりが続いていましたが、アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた協議が進む中で下落傾向に転じ、今月2日には一時1バレル67ドル台前半と、今年2月下旬以来の低い水準となっていました。しかし12日にイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、週明けの金融市場では原油の先物価格の動向に関心が集まっています。原油の先物価格が大幅に上昇した場合、日本の貿易赤字が拡大することへの懸念から、1ドル162円台の歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないかや、インフレへの懸念から国債が売られ、先週一時 2.9% まで上昇した10年ものの国債の利回りがさらに上昇しないか影響が注目されています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、重要なのは金融市場の反応で、円安債券安に弾みがついてしまうと、物価高や長期金利の上昇を通じて企業や家計の経済活動に直接マイナスの影響が出てくると指摘しています。金の価格が高騰する中、警察官になりすまし、資産を調査する必要があるなどと言って金塊を購入させる手口の特殊詐欺が急増し、被害が年間60億円近くに上っていることから、警察庁は金の取引の業界団体に対し、客に不審な様子があった

0: 警察庁によりますと、警察官などになりすまし、被害者に金塊を購入させる手口の特殊詐欺の被害額は、去年全国35の都道府県で58億円余りに上っています。あなたに犯罪の容疑がかかっているので資産を調査する必要があるなどと言って不安を煽り、金を購入すれば短期間での調査が可能だなどと金塊を買うよう迫るということです。警察庁は金の価格が高騰する中、こうした手口の詐欺が今後も増える可能性があるとして、金の取引の業界団体に対し捜査への協力を要請しました。金を保管する場所を決めていないなど、詐欺グループから指示を受けて金を買おうとする人に共通する傾向をチェックシートにまとめ、当てはまる客が来た場合に速やかに情報提供するよう求めたということです。今年の科学技術イノベーション白書が閣議決定され、去年ノーベル賞を受賞した2人の日本人研究者の事例を踏まえ、基礎研究の成果を社会課題の課題に解決に結びつける社会実装の取り組みが重要だとしています。今年の科学技術イノベーション白書は、世界の科学技術の新たな潮流として科学的発見とビジネスや社会課題の解決との境界が曖昧になり、それらが一体となって展開される科学とビジネスの近接化が進んでいると指摘しています。そして去年ノーベル賞を受賞した大阪大学の坂口志文さんや京都大学の北川進さんの長年の基礎研究の成果が、医療や産業の分野で新たな市場や社会的な価値を生み出していることを紹介しています。またこうした基礎研究を長期間続けていくには設備や資金、人材などが必要で、研究者だけの力で体制を構築するには限界があることから、政府による支援が重要だとしています。さらに基礎研究の成果を社会課題の解決に結びつける社会実装には、スタートアップ企業の役割が重要になっているとして支援を進めるとしています。 ASEAN 東南アジア諸国連合は、ミャンマー情勢をめぐる非公式の外相会議を昨日タイで開き、ミャンマー側から軍の影響力が強い政権が任命した外相が5年前の軍のクーデター以降初めて参加しました。タイの首都バンコクで開かれた ASEAN の非公式の外相会議には、ミャンマーから総選挙を経て今年4月に発足した軍の影響力が強い政権が外相に任命したティン・マウン・スエ氏が参加しました。 ASEAN は5年前の軍のクーデター以降、主要な会議へのミャンマーの首脳や閣僚の参加を拒否していますが、今回初めて参加を認め、直接的な対話を重視する姿勢に転換した形です。会議ではミャンマー側と合意している暴力の即時停止など5つの項目の履行に向けて協議したほか、拘束が続いている民主化運動の指導者ハウン・サン・スー・チー氏について、ミャンマー側から健康状態は良いという説明があったということです。会議を主催したタイのシーハサック外相は記者会見で、5つの項目の履行の実現が対応の基本だと強調した上で、私たちは関与を続けていかなければならない、再びミャンマーが ASEAN の一員として戻ってこられるよう支援すると述べました。ニュースは以上です。
1: 時刻は5時14分になります。変わっては気象情報です。今朝の担当は毎朝お久しぶり伊藤美由紀さんです。
2: はい、おはようございますこの時間東北や関東甲信越のところどころで雨が降っています。特に新潟県で雨足が強まっています。台風9号が沖縄に近づくにつれて強まった太平洋高気圧が、昨日あたりから四国の南付近でさらに勢力を強めています。これで昨日は四国で梅雨明け、九州北部を中心に西の方では今年最多の74地点で猛暑日となりました。一方でこの高気圧の縁を回る湿った空気が朝鮮半島から日本海、北日本に流れ込んでいます。天気図には日本付近に前線はありませんが、東北地方に姿なき梅雨前線が停滞している状況で、昨日おととい東北北海道は局地的な大雨になりました。

0: 今日も気圧配置に大きな変化はありません。ただ姿なき前線がやや南に下がり、雨の中心は新潟県付近になりそうです。全国の天気です。沖縄、奄美、九州は晴れるでしょう。中国、四国は晴れ時々曇り、ところによって夕立。近畿、東海は曇り時々晴れ、近畿は午後ところによってにわか雨や雷雨。関東甲信地方は雲が多く、ところにより雨。午前中関東の北部や千葉では広く降りそうです。北陸は断続的に雨や雷雨。新潟県、雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。東北地方は曇り、ところにより雨。福島県は昼過ぎまで雨が降りやすいでしょう。北海道も曇り、ところにより雨ですが、西の方では午後晴れ間が出そうです。オープニングで寝苦しいとありましたが、今朝5時の気温、新潟の糸魚川では 30.1 度、和歌山の新宮 30.2 度と、かなり気温が高くなっています、はい、今日は晴れるところでは暑さに注意が必要です。主な都市の予想最高気温、那覇32度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、広島も34度、松江、大阪、名古屋33度、金沢30度、新潟29度、長野、東京30度、仙台31度、秋田、札幌27度、釧路24度、これは釧路では真夏並みです。また旭川で30度の真夏日の予想となっていて、大分の日田市38度、山口と熊本の人吉で37度まで上がる予想です。気象情報でした。
1: 伊藤美由紀さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、各時間の最新のニュースが表示されますので、ぜひご活用ください。ポッドキャストでも聞けます。

0: いますよね、うん
1: うん、そうですね、私自身も人生初整い3年前のことでして、はい、まだまだサウナ初心者なんです。3年前のちょうど今頃ですね、暑い暑い東京の銭湯のサウナの後の水風呂で整ったことを今でも鮮明に覚えています。水風呂の柔らかい水にこう守られているような感覚の中で視界と頭が一瞬クリアになったんです。そんな瞬間に整うきたと思いました。実は昨日もですね、整うを求めてサウナイベントに行ってまいりました。
2: はい、
1: 今月10日、先週金曜日から昨日まで、札幌では日本最大級のサウナイベント、サウナの街札幌が開かれました。うん、このイベントは今年10回目の開催で、札幌商工会議所が主催し、これまでに累計1万人以上が来場した日本最大級のサウナイベントです。北海道内から様々なサウナが集結し、サウナの魅力が満載です。はい、サウナの他にもキッチンカーやサウナにまつわるグッズなども楽しめまして、まさにサウナのフェスのような熱いイベントで、子供から大人まで誰もが楽しめます。
2: いや、激熱ですね。私が札幌に住んでいた頃なかったのでとても羨ましいです。でも様々なサウナが集結しって言ってましたけど、そんなにサウナって種類あるんですか？
1: そうなんです、テントサウナだけでも本当に様々ですね。で、今回は札幌郊外のリゾートホテルの敷地を会場に行われました、うん、移動式のトレーラーハウスやテントハウス、テントサウナですね、など20台以上のサウナが集結しました。私は形や温度の違う4つのテントサウナと、木材を円柱状に組み上げた樽のような形をしたバレルサウナ、うん、他にも車そのものがサウナになっているトレーラーサウナなど8つほどのサウナに入ってきました。サウナの設置場所がリゾートホテルの敷地だったため、サウナ後の水風呂として屋外プールが活用されました。プールでクールダウン、日常とはちょっと違う、プールでクールダウンというのは非日常ででして、うん、小旅行しているような気分にもなりましたね、うん、屋外で楽しむサウナはキャンプをしているような楽しさも味わえました。
2: あ、最高ですね。
1: はい、
2: それと何といっても国内最大級のイベントですから、まだまだ楽しみ方ありそうですね。
1: はい、このイベントはライブ会場のような楽しみ方もできます、うん、北海道内各地、本州からもアウフグースマスター熱波師を招致し、来場者に熱い風を送ってくれました。
0: うん、聞き慣れない単語がいくつか出てきました。アウフグースマスターに熱波師ですか？
1: はい、まずアウフグースとはドイツ発祥の入浴方法で、代表的なサウナの一つです。ストーブで温めた熱いサウナストーンに水をかけ、ジュワッと蒸気を立ち上らせることをロウリュと言いますが、これを行った後、その蒸気をタオルなどでこうブンブン仰ぐんですね。
0: はい、
1: これをアウフグースと言います。日本では熱波とも呼ばれていますね、うん、そしてこの熱い蒸気を仰ぐ人のことをアウフギーサーや熱波師と呼んでいます。
0: うーん、熱い蒸気をこう仰いで送ってくれる人をアウフギーサーとか熱波師って言うんですね、うん、
1: はい、
0: でもサウナの皆さんにとってはその熱い蒸気が来ると嬉しいっていうことなんでしょうか？
1: 多くのサウナ大好物です
0: ね。そうなんですね。
1: ストーンにかける水がアロマ水ですと、こう立ち上る蒸気の香りにまず癒されます。そこに音の演出なども加わり、見事なタオルさばきで風を送るパフォーマンスは、さながらこうショーを見ているような心躍る瞬間です、ね、サウナ室の一体感はライブ会場と同じような高揚感があります。
2: 人によってはトークで盛り上げますし、仰ぐタオルをぐるぐる回したり、はい、飛ばしてキャッチしたりするね、キャッチしたりする人もいますもんね。
1: さすが上野さん、サウナー。
2: やっぱりイベント会場はそんなサウナーで賑わいましたか、だいぶ。
1: そうなんです。で、キッズサウナーもとても多くて、私も驚きました。
2: キッズサウナ
1: ー、そうなんです、うん、小学生のお子さんを連れてご家族3人で参加されていた方に、このイベントやサウナの魅力についてお話を伺いましたところ、家族一緒に汗を流したり語り合ったり、整い、夜はみんなでぐっすり眠る、

0: 幸せはなく、娘が大きくなっても一緒に参加したいなとお父さん話してくださいました、うん、サウナは今や家族のコミュニケーションツールの一つにもなっているのだとお話を伺って心が温まりました。
1: ただ汗を流すだけのイベントじゃないんですね。サウナの力すごいです。
0: そうですね、私もサウナ内で偶然ご一緒した10代の女性グループの方に、うん、サウナと美容に関するこう情報を教えていただいたりですね、現地にいらしたサウナメーカーさんには、うん、北海道の別荘地、リゾート地として有名なニセコでサウナの需要がとても高いことについて教えていただいたり、サウナが一過性のブームに終わっていないこのサウナの魅力や奥深さを知る学び大きい機会となりました、
2: うん、はい、原田さん、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 札幌市の原田由香さんでした。では音楽をお送りします。八千代少年少女合唱団で大切なもの。

0: 八千代少年少女合唱団で大切なものをお送りしました。ではお便りをご紹介します。まず今朝の天気に関しては X でショコラさんから、はい、兵庫県宝塚市の方ですね。曇天の朝蒸しとしています、うん、日中の暑さも厳しくなりそうですね。暑さに負けずお仕事行ってきますといただいています、はい。そして東京都のルー大森さん50代女性の方からは、私も昨夜エアコンデビューしました、うん、よく眠ることができました。光熱費が高いので躊躇するところもありますが、しっかり睡眠をとって夏を乗り切るためには必要ですね。毎朝とともに早起きをして、朝の貴重なひんやり感の中で一日のスタートを迎えていますといただいています、
1: うん。私もエアコン嫌いなんで窓を開けたりしてたんですけれども、なかなかねそれじゃ耐えられなくて、エアコン始めたら快適に眠れるようになりました。
0: よかったです、うん。では京都のおはるちゃん70代の方から、昨日息子が帰省してきました、はい、私たち夫婦は高いところに手が届きません。椅子に乗っての作業はふらついてしまうからです。息子にすだれをの交換とエアコンの掃除をしてもらってすっきりしました。これで暑い夏も大丈夫です。息子よありがとうといただいています、う
1: ん。エアコンの掃除も大事ですね。
0: そうですね、うん。そして福島県の八木沼京次さん60代の方からは季節の便りをいただいています。昨日朝4時ごろ仕事に出かけるため玄関の扉を開けると、今の季節には聞き慣れない音、うん、かなかなかな、日暮らしです。あの声を聞くとちょっと寂しい気持ちになりますね、うん。そして栃木県の中澤智子さん60代の方からも同じくいただいてまして、7月になって毎朝4時20分になると近くの神社の森から日暮らしの声が聞こえてきます。どこか悲しげな憂いのある声に亡き両親や祖父母を思い出しています。夏の猛暑は嫌ですが朝のこのひとときは大好きですといただいています。ちょっと音を聞いて涼しくなるかもしれないですね。
1: そうですね、うん。時刻はもうすぐ5時28分になるところです。7月13日今日は何の日です。昭和22年1947年7月13日弥生時代後期の遺跡、静岡県のトロ遺跡で戦後初めての発掘調査が始まりました。トロ遺跡の発掘調査開始、昭和22年、1947年です。
0: 昭和52年、1977年7月13日、アメリカのニューヨーク市と周辺で大規模な停電が発生しました。ニューヨーク大停電、昭和52年、1977年です。
1: 平成8年、1996年7月13日、大阪堺市で学校給食を食べた児童が下痢などの症状を訴え病院に運ばれました。堺市が対策本部を設置して調べた結果、病原性大腸菌 O157 による集団食中毒であることが分かり、患者の数は最終的に9500人を超えました。堺市で O157 の集団食中毒発生、平成8年1996年です。
0: 平成16年2004年7月13日新潟県中越地方や福島県会津地方が集中豪雨に見舞われました。梅雨前線が停滞して活動が活発になり、記録的な大雨になりました。平成16年新潟福島豪雨、平成16年2004年です。7月13日今日は何の日でした。
1: 時刻はちょうど5時半になるところです。再び気象情報伊藤美由紀さんです。
2: はい、先ほど札幌からサウナの話題がありました、はい。今のスタジオは窓の外が結露していて、うん、かなり外の湿度が高いということでね、なんか低温の湿気のあるサウナの中にいるような感じになっているかと思います。の先週九州北部や中国近畿地方が梅雨明けした頃の関東地方はからりとした暑さだったんですが、昨日あたりから東京雲が広がって日差しの暑さがなくなったものの、かなり蒸し暑くなっています。 高気圧の縁を回って湿った空気が関東から北海道付近まで流れ込んでいるため、北海道でもかなり蒸し暑く寝苦しい夜になっているかと思います。今日もこの湿った空気で雨のところでは激しく降ったり、また晴れると昼間はかなり蒸し暑くなりそうです。体調維持ご用心ください。全国の今日のお天気です。沖縄、奄美、九州はだいたい晴れ、中国、四国地方は晴れ時々曇りで、ところによって夕立。近畿、東海は曇り時々晴れ、近畿地方では午後ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信地方は雲が多く、ところにより雨、特に午前中は関東北部や千葉県で雨が長く降るでしょう。北陸は断続的に雨や雷雨、昨日よりも雨の降る時間が長くなりそうです。そして今日の雨の中心は新潟県になりそうです。新潟県、今も強く雨の降っているところがありますが、この後も雨が降りやすく、雷を伴い激しく降ることがありそうです。東北地方も曇り、ところにより雨、福島県で昼過ぎまで雨が降りやすいでしょう。ただ東北地方は昨日よりは雨の止んでいる時間の方が長くなりそうです。北海道も曇り、ところにより雨、昨日は東の方で晴れ間が出て気温が上がりましたが、今日は西の方で午後晴れ間が出そうです。主な都市の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡35度、高知と広島34度、松江、大阪、名古屋は33度、金沢30度、新潟29度、長野、東京30度、仙台31度、秋田、札幌27度、釧路24度で、旭川30度の予想です。今日は大分の日田市で38度、山口県と熊本の人吉で37度まで上がる予想となっています。明日は今日よりも晴れ間が出る時間が長くなるところが多く、今日よりも厳しい暑さになりそうです。そして中国下中を北上中の台風9号ですが、明日の夜には朝鮮半島に近づき、あさって水曜日、前線を伴った温帯低気圧となって北海道に近づく可能性があります。最新の水曜日の予報をご確認ください。気象情報でした。
1: さあ、この時期の暑さ、まだ暑さが慣れていない、あるいはその梅雨時期、梅雨の合間などの暑さは大変体に応えます。ぜひ熱中症対策十分にしてお過ごしください。水分を欲してないと体が感じていたとしても、早めに水分を補給していくようにしていきましょう。時刻は5時33分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授、早川聡さんに伺います。早川さんは産婦人科の医師であり、微生物感染症がご専門です。一方で歴史上の人物と病気の関連について研究されています。早川さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回は2026年7月、アメリカが建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領5人の健康について見ていきます。今日はアメリカ合衆国初代大統領のジョージ・ワシントンです。建国の父と呼ばれている人物ですよね。
4: はい、ジョージ・ワシントンはバージニア州生まれで、大きな農場の経営者でしたが、後に軍人になりました。1775年から始まったアメリカの独立戦争では、大陸軍の総司令官に任命され、当初は圧倒的に優勢だったイギリス軍を追い詰めて逆転勝利に導き、その功績から国民の支持を得て、1789年、57歳の時に初代大統領に就任しました。そんな絶大な人気があったジョージ・ワシントンですが、意外にも演説が下手だったと言われていて、その理由は健康上の問題だったと言われています。
3: 演説のうまい下手に健康上の問題が関係している。ではジョージ・ワシントンが抱えていたと思われる健康上の問題とは何でしょうか。
4: 虫歯と歯周病です。ワシントンは20代から歯が抜け始め、大統領就任時には1本しか残っていなかった と言われています。耐え難い歯の痛みに苦しんでいたという伝記の記述が残っていることから、虫歯や歯周病を抱えていたと考えられています。
3: 虫歯や歯周病を抱えていたことがどう演説に影響していたんでしょうか。
4: そういればが影響していたと思います。アメリカ大統領といえば、いかに上手に演説をするかが必須の資質とされています。ワシントンに関して申しますと、演説原稿や演説記録がほとんど残っておりません。それがずっと謎だったんですが、ワシントン DC の博物館に伺いまして、その理由が分かりました。
3: 入れ歯でも会話はできそうですが。
4: はい、現代の義歯、入れ歯ですね、よくできておりますが、当時のものは今のものとは比べ物になりませんでした。現在のように部分欠損した歯を人工物で補ったりしたのは19世紀以降になってからのことです。ワシントンが装着していた義歯は、亡くなった方の歯や象牙、動物の牙、こういったものを削って金や真鍮などの金属に埋め込み、上下の顎の間に当ててスプリングで留めるという構造でした。カスタネットのようにスプリングが強くて、口を開けると飛び出してしまうので、ずっと口を閉じているしかない状態だったと思います。実際に大統領就任演説は非常に短い演説で、しかも聞き取りにくかったと言われています。
3: スプリングで止められていたんですね。これ痛みもあったんでしょうか。
4: はい、当然ながら装着すると痛みもあったようで、義歯の装着部の痛みを和らげるため、布や脱脂綿のようなものを詰めていたとされています。
3: ちなみに日本ではこの時代、入れ歯の技術はどうだったんでしょうか。
4: 日本でも室町時代から江戸時代にかけて独自の入れ歯が発達しています。つげなどの木の土台を使ったもので、西洋製よりもはるかに精密でよくできております。
3: ではもしワシントンが日本から歯科医を呼んでいたら、状況が違っていたかもしれませんね。
4: はい、そう思います。鎖国中でしたので、アメリカに行くことは難しいと思いますけれども、国交があったオランダ経由で優れていればを輸出できたら、ワシントンの雄弁な演説が聞けたんではないかと思います。
3: 現代では口の中のケアは大事とされていますけれども、当時はどのくらい行われていたんでしょうか。
4: 歯をきれいにするという習慣は古代からありまして、金属の用事や骨や木に豚の毛を植えた原始的な歯ブラシはあったようです。また現代のような歯磨き粉はありませんので、焼いた卵の殻や塩、

0: 木炭、チョークなどを研磨剤として使っておりましたので、まあ、歯が削れてしまったということもあったのではないかと思います。
1: 虫歯や歯周病の治療はどうでしたか？
0: 金属や高分子で歯の欠けたところを修復する技術も19世紀以降の発明ですので、虫歯や歯周病でグラグラになった歯を抜くしかなかったと思います。しかも当時は麻酔もありませんでしたので大変なことでした。
1: 麻酔なしで抜くしかなかったということですね。まあ、現代であればもちろん虫歯や歯周病は治療できるわけですね。
0: はい、歯周病と虫歯は全く別の病気なんですけども、しばしば合併します。虫歯に並行して歯周病も治療いたします。虫歯ができていても軽度であれば、歯医者さんは虫歯の部分を削ってレジンという硬いプラスチックや金属、こういった詰め物をしてくださいますけども、重症化している場合には歯を抜いて入れ歯にする、あるいはインプラントを挿入してもらうことになるかと思います。
1: ちなみにジョージ・ワシントンはいくつで亡くなったんでしょうか？
0: 1799年、67歳の時に亡くなりました。死因ははっきりしませんけれども、一説には咽頭膿瘍といって喉の感染症が原因と言われています。慢性の歯周病や清潔でない金属入れ歯が原因となった可能性もあるかと思います。
1: 口の中のケアは健康維持には欠かせませんね。
0: はい。歯は食べるためではなく、人に言葉を届ける上でも大変重要な臓器だと思っております。ぜひ歯科の主治医をお決めいただきまして、定期検診と必要な治療をお受けいただきたいと思います。
1: 今日は歴史上の人物を見るジョージ・ワシントン、日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は奴隷解放宣言をしたエイブラハム・リンカーンです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は滋賀県守山市の中島ひろえさんと電話がつながっています。中島さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝滋賀守山市はどんな朝でしょうか？
4: はい、気温はただいま27度くらいで、うん、白い曇り空が広がっています。はい、先週8日に近畿地方が梅雨明けしたと見られると報じられてから、急に気温が上昇して蒸し暑い日が続いています。私も昨夜エアコンで充しました。
2: あ、やっぱそうですか。
4: はい、
2: うん、暑いですよね。
4: はい、
2: ではそんな滋賀から今朝の話題をお願いします。
4: はい、滋賀の夏、土曜の暑さがじりじりと体にまとわりつくような季節になりますと、琵琶湖の伝統発酵食品船寿司の本漬けが始まります。
2: 船寿司って言いますと、独特の味わいで知られる郷土料理ですよね。
4: はい、ご存知でしょうか？うん、塩漬けした魚と米を漬け込み発酵させたもので、滋賀では船の他に鮎やウグイなど様々な魚で作られています。今回県の南東部に位置する東近江市で船寿司を作り続ける小西博さんの作業場を訪ね、昔ながらの本漬けの工程を見せてもらいました。
2: もう船寿司の本漬け始まったんですね。
4: はい、
2: どんな風に作ってるんですか？
4: はい、まず塩漬けした天然のニゴロブナを洗い、頭を下に向けて一晩干します。この日は直径50センチほどの木の樽を使っていました。樽には発酵菌がついていて呼吸をするため、毎年同じものを使い漬け込みます。この木だるに事前に塩で炊いて冷ましたご飯を、敷き詰めていきます。
2: はい、
4: 魚の列、ご飯の列、魚の列、ご飯の列と、ね、層を作るように丁寧に重ねていきます。ご飯は発酵しやすいように押し付けるのではなく、隙間なく置くようにします。そして最後はご飯で蓋をするように樽ギリギリまで詰めていきます。ここからが昔ながらの職人の知恵が光る工程です。
2: どんな知恵でしょう？
4: はい、ご飯の上に小さく穴の開いた薄

0: の布をかぶせます。小西さんによりますと、樽の中の環境が安定して乳酸発酵が順調に進むということです。木綿布を樽の縁にしっかりと入れ込み、さらにその上に竹の皮を十文字にかぶせます。これは落とし蓋のような役割でしょうか。そして最後に仕上げが、稲わらを三つ編みにした太めの縄を樽の内側に沿わせておきます。この縄が樽全体を均等に締め、発酵の力を閉じ込める役割を果たすんですね。そして樽の中央に50キロほどの重しを乗せて2日間ほど空押しをします。
1: その空押しっていうのはどんな作業なんでしょうか。
0: はい、この空押しとは、樽の中に水を入れる作業の前に樽の中の空気をゆっくり抜けるのを待つ工程です。この時小西さんは樽の上にゆっくりと乗って体重を使って押さえつけていました。ゆっくり均等に、まるで樽と対話するように重心を移していく姿は体で覚えた職人の技でした。2日後、樽の表面がわずかに沈み、空気が抜けた合図が現れます。その合図で樽にそっと水を入れていきます。発酵が進むと、大きい石でもひっくり返ることがあるんやと小西さんが言います。資料によりますと、気温の高い時に石がよく動き、ごとごと音のすることもあるようです。
1: その発酵の力で重い石が動いてしまうっていうことですね。
0: はい、考えられませんよね。発酵の力のバランスが崩れて、石を押し返すほど強くなるそうです。小西さん自身バランスがいいので、わしはそんなことにはならへんでと笑っておられました。
1: バランスがいいんですね。
0: 水を入れて行う作業は昔ながらの製法です。この方法は私の亡き母も自宅で漬け込んでいた方法です。外で遊んでいて家から帰ると、今日は船寿司水返しはったんやなと、想像させる船寿司独特の匂いが家中にしたものでした。水を張ることで発酵がゆっくり深く進みますけれども、水を常に透明に保つ必要があります。特に夏場は水が変質しやすく、頻繁に水替えが必要です。発酵が進みますと、水の表面に白い膜が張ります。これを放置すると酸味の強い船寿司になってしまうため、小西さんは日々樽の状況を見守り続けています。
1: その樽の状態を見極めるっていうのも、美味しい船寿司の秘訣かもしれませんね。
0: 塩と塩を使わんとうまい船寿司にはならへんと小西さんは話していらっしゃいました。水張りをしない方法なんですが、小西さんは一度漬けた塩を取り出して新しい塩に漬け直す2度漬け3度漬けも行います。で、新しい胃に変えることで発酵が再び動き出して、旨味が深く香りが丸くなります。まあ、素人には相当難しそうなんですけどもね。私も小西さんの分身の作船寿司をいただきました。
1: はい、
0: 口の中に旨味が広がって、酸味も程よくあって、滋賀に住んでいることの幸せを感じましたよ。
1: ちなみに中島さんも船寿司を作ることはあるんですか。
0: はい、私も友達宅で塩漬けしたニゴロブナを漁港で購入して、船寿司の漬け込みを毎年手伝っています。水張りをしない方法で、土曜の暑い日に漬け込み、半年ほど経ったお正月前に樽を開けて試食するのが恒例で楽しみです。天然ですから、ニゴロブナの大きさがこう様々で、発酵具合が違って味わうのが面白いです。春に採れた山椒を混ぜて漬け込むと、爽やかな香りが加わって癖が和らぎます。まあ、かつては各家庭で漬け込んで漬物のように食卓に並んでいたこの船寿司、滋賀県も場所によっては雪深い土地もあれば、ほとんど雪の降らない地域もあります。漬け込む場所や保存場所などが違いますと、発酵の状態などが違って味も変化して、とても面白いです。
2: 一口に船寿司って言っても、地域によっていろいろ味わい違うんですね。
0: そうなんですね。でも船寿司は

0: 酸とインを発酵させるだけの料理ではありません、はい、自然の力と向き合い、樽の声を聞き、季節を感じながら育てる滋賀の生きた文化です。小西さんの伝統製法と私たちが家庭で続ける現代の船寿司作り、そのどちらも琵琶湖の恵みを未来へつなぐ大切な営みだと感じています。滋賀の地酒と一緒にいただく船寿司も格別ですよ。
1: それはいいですね。中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は滋賀県守山市の中島博恵さんでした。
2: では音楽です。ザードで君に会いたくなったら。

ザードで君に会いたくなったらお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、長野県安曇野の山柄さん、80代男性の方からです。私は長野県安曇野市の東側山間部に住んでいます。はい、つい20年前まで7軒の集落も今では我が家1軒だけになりました。7月6日霧雨の午後4時過ぎ、夫婦でリハビリから家に帰り着いた時、妻が突然、赤い鳥が飛んでいった。私は見ませんでしたが、返した言葉は赤ショービン。

0: だね、うん、10分後赤い鳥を見ることができた人は幸せだなどと話をしながら窓の外の一位の枝を見るとなんと赤条瓶が止まっているではありませんか。
1: すごい。
0: スマホで写真をと思いましたが間に合いませんでした。でも夫婦2人でしっかりと見ることができました。ありがとうね、元気でね、また来年会いたいねと思っています、うん、ということです。
1: あ、来年こそ写真撮れるといいですね。
0: そうですね、うん、続いておはがきをいただいています、はい、東京都、ラジオネームキラキラさん、50代前半の方です。私はなぜか7月になった瞬間いつもテンションが上がってしまいます、はい、ただ去年の11月急に足が不自由になり毎月のように通院しています。片足がなかなか前へ進まなくて歩くのに本当に大変で毎月しんどくて何も楽しみがありません、うん、でも必死に頑張っています。これからも暑さが続きますがお互い頑張りましょうといただいています、う
1: ん、足治って楽しい7月になるといいです ね、
0: そ,
1: うですね、うん、
0: そして最後、今朝の様子について X で菊代さんからいただいています、うん、曇り空です。今季初の熱帯夜となっています。今季初めてエアコンのお世話になりました。そしてあちらこちらで梅雨草が咲いています。鮮やかな青色の花はひときわ目を引きます。今週もよろしくお願いしますといただいています。
1: はい、よろしくお願いします。時刻もすぐ5時55分になります。毎朝6時台この後は14分頃からワールドリポート、中国から Z 世代を中心に起きているレトロブームについてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間関東甲信越のところどころで雨が降っています。先週から梅雨前線が日本付近からは姿を消していますが、西日本を覆っている高気圧を回って湿った空気が北日本に流れ込んでいて、姿なき梅雨前線が東北地方に停滞している状況です。今日はこの姿なき梅雨前線が少し南に下がり、新潟県が雨の中心になりそうです。関東甲信地方も雲が多く、北部ほど雨の降りやすい状態となるでしょう。この時間出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の五泉地域、柴田地域、岩船地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、阿波、茨城県の六甲地域に。今日の波の高さは伊豆諸島や小笠原諸島は3メートル、伊豆半島から鹿島などにかけての太平洋側外海では2メートル50センチとうねりを伴うでしょう。雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が八丈島に出ています。都県別のお天気です。東京、曇り、ところによって夕方まで雨。伊豆諸島北部、曇り、ところにより夕方まで雨。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨。小笠原諸島は曇り、時々晴れ。神奈川県、曇り、夕方までところにより雨。西部は夜晴れるでしょう。千葉県北部は雨、昼過ぎから曇り。千葉南部は曇り、ところにより雨。埼玉県曇り、夕方までところにより雨。秩父は夜晴れそうです。茨城県北部は曇り、昼過ぎ、失礼しました。茨城県北部、雨、昼過ぎから曇り。茨城県南部は雨、昼前から曇り。栃木県南部、曇り、ところにより雨。北部は雨、昼前から曇りで、夜は晴れてきそうです。群馬県南部を中心に午前中雨のち曇り、南部は夜晴れるでしょう。静岡県曇り、昼過ぎまでところにより雨、夜は晴れ。山梨県曇り、夕方までところにより雨、夜は晴れそうです。長野曇り、南部は昼過ぎまでところにより雨、夕方から晴れ。長野中部は夕方までところにより雨、後晴れ。長野北部は曇り、ところにより雨。新潟県、雨で夕方まで雷を伴い激しく降る恐れがあります。上越と佐渡は午後止む時間の方が長くなりそうです。今朝5時の気温は東京は 24.6 度、熊谷 25.7 度、新潟 24.9 度で、新潟の糸魚川は 30.1 度もありました。

0: かなり暖かく湿った空気が流れ込んでいる現れで、この空気で局地的に新潟県内雨雲が発達する恐れがあります。今日は日差しの暑さはありませんが、湿度が高く蒸し暑そうです。予想最高気温は東京横浜30度、銚子29度、熊谷31度、水戸30度、宇都宮28度、前橋と甲府31度、長野30度、新潟29度の予想です。明日火曜日は南の高気圧の勢力が強まり、関東甲信地方晴れて気温が高くなりそうです。明日の予想最高気温は東京34度、横浜。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月13日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは中国から、10代20代の Z 世代を中心に起きているレトロブームについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、人手不足を背景に日本で働く外国人が過去最多を更新する中、外国人の雇用にどう向き合うかというテーマで、東海大学教授の万丈目正夫さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使ってこまめに水分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に晴れて各地で気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で 38.3 度、福岡県糸島市で 38.2 度、島根県津和野町で 38.1 度と危険な暑さとなりました。また今朝にかけては西日本を中心に広い範囲で気温が25度を下回らない熱帯夜となりました。今日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されているほか、山口市で37度、高松市で36度、福岡市や京都市で35度などと、各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて14の県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症警戒アラートが発表されているのは、兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の合わせて14の県です。熱中症警戒アラートが発表されています。西日本では連日猛烈な暑さとなっているところがあります。エアコンを適切に使用して、喉が渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。

0: 国会の会期末が4日後に迫る中、与党は皇室典範改正案や福祉と構想の関連法案など残る法案の成立に全力を挙げる方針です。これに対し野党は課題のある法案も多く丁寧な審議が必要だとしていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。
1: 南シナ海の領有権をめぐる中国の主張を退けた国際的な仲裁裁判の判断から今日で10年となったことを受け、日本やアメリカなど14カ国は共同声明を発表し、仲裁判断は最終的で決定的なものだとして、判断を受け入れない中国に対し遵守するよう求めました。一方、中国外務省は判断は拘束力のない紙くずだなどとする声明を発表し、自らの主張を正当化しました。
0: 次は経済です。週明けの金融市場ではイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、原油の先物価格の動向に関心が集まっています。下落傾向にあった原油価格が大幅に上昇した場合、歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないか影響が注目されています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、重要なのは金融市場の反応で、円安債券安に弾みがついてしまうと物価高や長期金利の上昇を通じて企業や家計の経済活動に直接マイナスの影響が出てくると指摘しています。
1: 国土交通省によりますと、現在もペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は4隻ありますが、日本向けの大型原油タンカーなどホルムズ海峡を通過する準備が整った船はおとといまでにすべて海峡を通過していて、今回の封鎖による直接の影響は出ていないということです。また政府はホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、ホルムズ海峡を通らないルートでの原油の調達、代替調達を進めていて、原油の輸入量の減少幅は縮小傾向にあります。一方で海峡の周辺で断続的に戦闘が続いていることなどから、日本と中東との間でこの海域を利用した原油や LNG、液化天然ガスなどの輸送の再開は難しい状態が続いています。
0: 次は国際です。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡でイラン側の定める航路を通らなかったとして船舶を警告射撃し、海峡を封鎖すると表明したのに対し、アメリカ軍もイランの関連施設への攻撃を行うなど双方の応酬となっています。アメリカ軍はイランはホルムズ海峡を支配していないと主張していて、不安定な状況が続いています。
1: タイの首都バンコクにある飲食店で今日未明大規模な火災があり、 AP 通信によりますと少なくとも27人が死亡したということです。火はすでに消し止められたということで、当局が火災の詳しい原因を調べています。
0: 南米ベネズエラで先月に起きた大地震は捜索が難航する中、死者が増え続けていて、確認された死者は4400人を超えました。建物の被害は政府の発表を大きく上回るという推計もあり、国際社会から支援を受けるためには被害の実態を正確に把握し情報を公開していくことも課題になりそうです。
1: 猛暑が続いているフランスでは先月19日以降、水の事故による死者が130人を超えました。観光名所のエッフェル塔やルーブル美術館などは訪れる人たちの体調が悪化するのを避けるため営業時間を短縮する措置を取っています。また自転車ロードレースの最高峰ツールドフランスは12日のコースを予定よりも30キロ短縮して行われました。
0: ウクライナ軍は12日、ロシア中部の州にある大規模な石油精製施設を攻撃したと発表し、ロシア軍の燃料供給を断ち、戦闘を遂行する能力を低下させる狙いがあるとみられます。続いては社会と地域のニュースです。昨日は水の事故が相次ぎました。千葉県いすみ市を流れる川の河口付近では男女3人が乗った水上オートバイが転覆しました。このうち10代の女性の行方が分からなくなっています。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って

0: 波が高くなるとして、いすみ市などに波浪注意報を発表していました。また、神奈川県平塚市の海水浴場では、友人と泳いでいた高校生とみられる男性一人の行方がわからなくなりました。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは今週18日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市にも波浪注意報が出されていました。
1: 金の価格が高騰する中、警察官になりすまし、資産を調査する必要があるなどと言って、金塊を購入させる手口の特殊詐欺が急増し、被害が年間60億円近くに上っていることから、警察庁は金の取引の業界団体に対し、客に不審な様子があった場合、速やかに情報提供するなど、捜査への協力を要請しました。
0: 最後はスポーツです。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の車椅子の部男子シングルスの決勝で、小田凱人選手がイギリスの選手と対戦し、セットカウント2対0のストレートで勝って2年連続3回目の優勝を果たしました。四大大会の連続優勝を6に伸ばし、1年間の四大大会すべてで優勝する年間グランドスラムにも王手をかけました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会はベスト4が出揃い、準決勝の組み合わせが決まりました。

0: そして世界4位のイングランドと世界1位のアルゼンチンが対戦します。世界ランキングの上位4チームが揃って勝ち上がり、ハイレベルな試合が期待されます。
1: そして先ほど入ってきたニュースです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が12日オールスターゲーム前最後の試合となるダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で先発出場し、1回の第1打席で初球を振り抜いて2試合ぶりとなる22号のソロホームランを打ちました。プロ野球の日本ハム時代に打った48本と合わせて日米通算350号に到達しました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台でも詳しくお伝えすることにしています。
2: では続いて気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、お伝えします。この時間は新潟県のところどころで雨や雷雨となっていて、その他関東甲信地方でも雨のばらついているところがあります。天気図には先週から日本付近に梅雨前線は姿を消しているんですが、東北地方には姿なき梅雨前線が停滞している状況です。西日本に暑さをもたらしている高気圧の周りを回って湿った空気が北日本に流れ込んでいる状況だからです。このため昨日おとといは東北北海道で局地的な大雨になりました。今日も気圧配置に大きな変化はありません。ただこの姿なき梅雨前線がやや南に下がるため、今日の雨の中心は新潟県付近になりそうです。また今朝は蒸し暑い、昨日寝苦しかったというところが多いかと思います。今朝6時の気温、すでに30度くらいのところもあるほどです。日本列島にはかなり暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため晴れる西日本では厳しい暑さ、雨の中心の新潟県では雨雲が発達し激しく降る恐れもあります。では全国の今日のお天気です。沖縄、奄美、九州は晴れるでしょう。中国、四国地方は晴れ時々曇り、ところにより夕立にご注意ください。近畿、東海は曇り時々晴れ、近畿はところにより午後にわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信地方は曇りところにより雨、午前中は関東北部や千葉県で広く降りそうです。北陸は断続的に雨や雷雨、昨日よりも雨が降りやすくなります。そして新潟県は雨で雷を伴い激しく降ることがありそうです。特に日中いっぱい雨の降り方にご注意ください。東北地方は曇りところにより雨、特に福島県で昼過ぎまで雨が降りやすいでしょう。北海道も曇りところにより雨、昨日は東の方で晴れ間が出ましたが、今日は西の方で午後晴れ間が出そうです。主な都市の予想気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡35度、高知広島34度、松江大阪名古屋は33度、金沢30度、新潟29度、長野東京30度、仙台31度、秋田札幌27度、釧路24度の予想で、旭川は30度の真夏日の予想です。明日は南の高気圧の勢力が強まり、東日本も晴れ間が出るところが多くなります。その分暑さが厳しくなり、明日は名古屋、浜松、熊谷、秩父で37度、京都、岐阜、甲府、埼玉市で36度と今日よりも猛暑日の地点が増えそうです。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。6時14分になります。続いてはワールドリポートです。今朝は中国の10代20代いわゆる Z 世代を中心に起きているレトロブームについてです。中国総局の上田光平カメラマンに真下隆キャスターが聞きました。
4: 上田さん、おはようございます。よろしくお願いします。
5: おはようございます。よろしくお願いします。
4: 中国の Z 世代でレトロブームっていうことなんですけど、これどういった現象なんでしょうか。
5: はい。最近では日本でも Z 世代の間で平成レトロといった言葉を耳にしますが、同じく中国の若者の間でも SNS を中心に80年代から2000年代初めの中国の何気ない日常の一コマが懐かしいと話題になっています。私が

0: 会で訪れたのは、中国・北京にある80年代、90年代の生活体験をしながら写真撮影をすることができる一風変わった写真館です。当時の一般家庭を再現したスタジオには、実際に使われていた家具や雑貨が置かれています。80年代の中国といえば、改革開放政策が始まり、人々の暮らしが大きく変化していった時代で、日本との経済的交流も盛んになり、日本の家電も広く使われていました。スタジオには、当時の日本の冷蔵庫やカメラなどの家電も置かれていて、生活様式がリアルに再現されています。また、当時のファッション誌を見ながら服を選び、専属のスタッフによって80年代の厚化粧メイクをしてもらえるサービスなどもあります。中国では、こうしたコンセプトのお店が近年各地で登場していて人気を博しています。
1: へえ、これ訪れる人たちってこの写真撮影を経験してどんな反応だったんですか？
0: はい、訪れていた20代の夫婦に話を聞いてみると、展示されているものを見ると子供の頃の純粋な楽しさを思い出します。今の子供たちはスマホばかりを見ていますが、私たちの頃はビー玉やおもちゃの人形などで一日中遊んでいました。自分の心の中の空白を埋めるような感覚もあります、と話していました。今の社会ではなくなりつつある幼少期の楽しかった原風景を思い出しにやってくる人も多いです。
1: まあ、中国ここ数十年で本当に変化大きいものがあったんじゃないかと思いますけれども、この流行って何か背景はあるんですか？
0: はい、そうですね。この流行の背景には、この30年で急速に発展し、大きく変わった社会環境や、厳しい競争社会の生きづらさがあるのではないかと思います。この写真館の店長の話では、訪れるお客さんの多くは、単に昔に憧れているというより、自分の頃の時代の両親との思い出を懐かしみ、自分が両親の若い頃のような姿になってみることで、心の安らぎを感じているのではないかと話していました。また、SNS 上でこうしたレトロな雰囲気を撮影した写真が映え写真として人気になっていることも流行の一つの要因となっていて、懐かしい時代を消費するレトロ経済という言葉も生まれています。
1: まあ、日本だとこうしたその、ね、レトロな写真をエモいなんていうふうに若い人たちは言ったりすると思いますが、このレトロ経済どれくらい広がりがあるんでしょう？
0: はい、レトロ経済と呼ばれているのは、取材した写真館のような体験型の消費だけではなく、古いカメラや

0: 弥生時代後期の遺跡、静岡県のトロ遺跡で戦後初めての発掘調査が始まりました。トロ遺跡の発掘調査開始、昭和22年1947年です。
1: 昭和52年1977年7月13日、アメリカのニューヨーク市と周辺で大規模な停電が発生しました。ニューヨーク大停電、昭和52年1977年です。
0: 平成8年1996年7月13日、大阪堺市で学校給食を食べた児童が下痢などの症状を訴え病院に運ばれました。堺市が対策本部を設置して調べた結果、病原性大腸菌 O157 による集団食中毒であることが分かり、患者の数は最終的に9500人を超えました。堺市で O157 の集団食中毒発生、平成8年1996年です。
1: 平成16年2004年7月13日、新潟県中越地方や福島県会津地方が集中豪雨に見舞われました。梅雨前線が停滞して活動が活発になり、記録的な大雨になりました。平成16年新潟福島豪雨、平成16年2004年です。7月13日、今日は何の日でした。ではお便りをご紹介します。5時台の滋賀からの毎朝だよりは船寿司に関してでした。それにいただいています、はい、兵庫県伊丹市のあじさいママさんからです。私の亡き夫は船寿司のことをよく話してくれました、うん、夫の兄の妻は器用な人で毎年のように作っていました。私は匂いを嗅ぐだけでダメでしたが、夫はこれはお茶漬けに一番うまいと言っていました。そして東京都のくるみさん、40代女性の方、先日滋賀県のアンテナショップでも船寿司売っていました。今度チャレンジしてみようと思いますといただいています、うん、そして静岡県の富士宮のよっちゃん、50代女性の方、父は滋賀県蒲生郡の出身、以前おばがサバ寿司をつけていました。各家庭で味が違って、私はおばのサバ寿司が一番好きですといただいています。
0: あ、それぞれあるって言ってましたもんね。
1: そうですね、うん、ではここで音楽をお送りします。ネイサン・レーン、アーニー・サベラ、ジェイソン・ウィーバー、ジョセフ・ウィリアムズでハクナ・マタタ。
2: ハクナ・マタタ。What a wonderful phrase. ハクナ・マタタ。

ネイサン・レーン、アーニー・サベラ、ジェイソン・ウィーバー、ジョセフ・ウィリアムズで白生タタお送りしました。では再びお便りをお送りします。はい、鹿児島県の桜島モンスターズのママさん、30代の方です。鹿児島は本格的な 夏の暑さとなっています。うん、そんな中、我が家はもうすぐ12回目の結婚記念日を迎えます。3歳のやんちゃな双子

0: 男児を育てる毎日に追われていますが、朝のテレビを消してラジオ生活を始めて丸1年が経ちました。画面に気を取られることが減ったおかげで朝の支度がぐっとスムーズになりました、そんな今の目標はラジオ体操が始まるまでに全ての準備を終え家族で体操をしてから出発することです、とはいえ現実は甘くなく、体操の音楽が流れる時間はようやく朝ごはんを食べ終わるくらい。目標達成はまだまだ遠そうですそれでもラジオとともに笑顔でバタバタできる毎日に感謝していますといただいています。
1: あ、笑顔でバタバタもいいです ね, ね、
0: 今日はどうでしょうか
1: ねえ、ラジオ体操まであと5分ぐらいですねさてこの後の毎朝44分頃からはマイビズです、外国人の雇用にどう向き合うかというテーマでお送りします。その前に各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。関東では昨日水の事故が相次ぎました。千葉県いすみ市を流れるいすみ川の河口付近では午前10時40分ごろ水上オートバイが転覆し、乗っていた男女3人が投げ出されました。このうち水上オートバイを運転していた40代の男性とその息子の10代の男性は自力で岸に上がりましたが、10代の女性は行方が分からなくなっています。警察によりますと、女性は10代の男性の交際相手で、当時3人で県外からレジャーで訪れていたということです。運転していた男性と息子はいずれも軽傷で、警察の調べに対して運転していた男性は、転覆した後3人で波消しブロックにしがみついていたが、波が来て女性の姿が見えなくなったと話しているということです。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。また神奈川県平塚市高浜台の海水浴場で正午ごろ、友人と泳いでいた高校生とみられる男性一人の行方が分からなくなりました。警察によりますと、行方不明になっているのは高校生とみられる男性一人で、複数の友人たちと海で遊んでいたところ、海岸から20メートルほどの沖合で溺れたとみられています。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは今月18日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市などに波浪注意報が出されていて、警察や消防、それに海上保安庁が男性の行方を探しています。気象情報です。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、阿波、茨城県の六甲地域に、雷注意報が新潟県に、濃霧注意報が八丈島に出ています。予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。関東地方北部は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより夕方まで雨。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ。静岡県東部と伊豆は曇りで、夜は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。山梨県と長野県南部中部は曇りで、夜は晴れ、ところにより夕方まで雨。長野県北部は曇りで、ところにより雨でしょう。新潟県は雨で、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。気象情報でした。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ半渋滞しています。

0: 中央道の上りは特に稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは川口東インターで3キロ、内回りは和光北インターで3キロを渋滞しています。東北道の上りは首都高速道路川口線の江北ジャンクションを先頭に浦和インターまで14キロの渋滞です。この東北道は雨のため上下線の西那須の塩原インターと那須インターの間の最高速度が50キロに制限されています。霧のため関越道は上下線の赤城インターと沼田インターの間の最高速度が50キロに制限されています。常磐道の上りは首都高速道路三郷線の嘉平を先頭に三郷トンネル付近まで11キロの渋滞です。京葉道路の上りは特に船橋インターで2キロを渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。
1: ありがとうございました。6時半になります。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左。

大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく足を戻して、片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って、小さく前振り、強く振り上げて

体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげん。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 7月13日月曜日の毎朝です。伊藤さん、
2: はい、
0: 夕べは本当寝苦しくて何回も寝返り打ってエアコンもつけちゃいました、
2: うん、ね、そういう方多かったかと思います。今朝6時の気温が仙台で25度、大阪は 28.1 度、福岡が 28.5 度、新潟糸魚川は 29.6 度あります。このほか北海道でも旭川が 22.1 度などとかなり気温が高くなっているので、このため晴れるところでは西日本を中心に厳しい暑さ、そして今日雨の中心になる新潟県では局地的に雷雲が発達しそうです。暑さと雨どちらにもご注意ください。
0: ではこの時間の主なニュースをお伝えします。今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど熱中症対策を徹底してください。
1: そして今入ってきたニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は12日、 SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、アメリカ東部時間の12日午後5時からイランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。ホルムス海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を引き続き低下させるためだとしています。
0: 週明けの金融市場では、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、原油の先物価格の動向に関心が集まっています。下落傾向にあった原油価格が大幅に上昇した場合、歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないかや、10年ものの国債の利回りがさらに上昇しないか影響が注目されています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、重要なのは金融市場の反応で、円安債券安に弾みがついてしまうと、物価高や長期金利の上昇を通じて企業や家計の経済活動に直接マイナスの影響は出てくると指摘しています。
1: 国会の会期末が4日後に迫る中、与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残る法案の成立に全力を挙げる方針です。これに対し野党は、課題のある法案も多く丁寧な審議が必要だとしていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。
0: 南米ベネズエラで先月に起きた大地震は、捜索が難航する中死者が増え続けていて、政府は11日までに4333人の死亡を確認したと発表しました。建物の被害は政府の発表を大きく上回るという推計もあり、国際社会から支援を受けるためには被害の実態を正確に把握し、情報を公開していくことも課題になりそうです。
1: ウクライナ軍は12日、ロシア中部の州にある大規模な石油精製施設を攻撃したと発表し、ロシア軍の燃料供給を断ち、戦闘を遂行する能力を低下させる狙いがあるとみられます。
0: 大リーグドジャースの大谷翔平選手が12日、ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で先発出場し、

0: 第一打席で初球を振り抜いてソロホームランを打ちました。プロ野球の日本ハム時代に打った48本と合わせて日米通算355に到達しました。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
1: マイビス上野キャスターです。
2: 今朝は外国人の雇用についてです。さまざまな業種で働く外国人、今や日常の光景となりつつあります。では今後外国人の労働力を社会の中にどう位置づけていけばいいんでしょうか。外国人の就労について研究している東海大学教授の万城目正夫さんに伺います。万城目さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 働く外国人、身近なところでもよく見かけます。現状いかがでしょうか。
3: はい、日本で働く外国人は257万人と過去最多を記録しています。はい、ここ10年で約3倍の増加です。はい、特にコロナ禍後伸び率が増えてきているという状況にあります。背景にはやはり深刻な人手不足があるんだと思います。しかもこの人手不足、景気による一時的なものではなく人口減少に伴う構造的な課題ということで、対策として女性やシニアの雇用を進めてきましたけれども、その効果も徐々に頭打ちになってきており、外国人への期待が高まっているんだと思います。
2: 人手不足でそれだけ外国人の雇用が増えているという中で、政府はどんな対応を取っているでしょう。
3: はい、2019年、人手不足の産業分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度が開始されました。はい、この制度は帰国を前提に受け入れる技能実習とは違い、中長期にわたって日本で働くことを視野に入れています。はい、日本語や技能の試験に合格した、あるいは3年間技能実習を終えた人など、一定の技能を持った即戦力となる外国人を雇用できる制度です。飲食用品の製造や建設、介護業など人手不足が深刻な16の分野で受け入れが可能となっているんです。
2: 実際この制度の利用状況はどうなってますか。
3: 40万人の外国人がこの制度を利用しています。はい、この制度では産業分野ごとに受け入れの人数の上限が決められているんですけれども、人気の外食産業は上限の5万人に達する見込みとなったということで、現在新規受け入れが停止されている状況にあります。はい、直近のペースで増えると仮定した場合、来年の春にも飲食料品の製造や介護、建設業の分野で上限に達する可能性があると指摘されています。
2: この特定技能制度、万城目さんはどこに注目してますか。
3: はい、技能実習生とは異なり転職が可能になった点です。はい、人手不足が都市部より深刻な地方の中小企業が外国人を雇用していることが多いんです。地方で技能実習を積んだ外国人のおよそ3割が都市部に移動しているということが報告されています。都市部で賃金が高くなるというのも魅力の一つのようなんです。地方の中小企業では人材の流出が深刻な課題となっています。
2: では外国人の労働者の流出を防いで定着させるためにはどうすればいいでしょうか。
3: 3点あるんではないかと考えています。はい、日本語の学習、生活、仕事のキャリアの形成、この3点の支援が重要だと思っています。特に仕事と暮らしの満足度、これが定着につながるんではないかなというふうに思っています。経済学者を中心とする私たちの研究チームが実施した調査では、日本語を話せる外国人労働者の方が職場や社会に積極的に参画することができ、より仕事と生活の満足度が高い傾向にあることが分かりました。やはり言葉が話せないと仕事でも社会でも孤独を感じ、長続きしないのではないかと考えております。
2: ということはやっぱり人材定着のためには雇用する企業のバックアップが大切になりますね。
3: はい、雇用する企業の支援もちろん大事になるわけです。しかしながら自治体による支援も重要になってきています。日本語教育の実施や相談窓口の設置、企業と協力してスポーツ、お祭りなどの文化体験、地域イベントなど様々なイベントでコミュニケーション

0: ュニケーションを取っていこうとする取り組みが行われるようになっています。
1: うん、具体的な企業の実践例はありますか？
0: はい、青森県の水産加工の企業では自治体と協力して交流型の日本語教室を行っています。職場での日本語だけでなく暮らしに必要な日本語を学んでもらうための教室です。買い物や外出などの地域の移動に欠かせない路線バスの乗り降りを体験しながらバスの乗り方やマナー、時刻表の見方などを学び、実際にバスに乗車して支払いや降車の合図などを確認していく。地域住民も教える側として参加し、学ぶ側と一緒にどうすれば伝わるか、どこが分かりにくいかを考えればとなっているというのです。
1: はい、
0: 地域の産業を支える取り組みと言えるのではないでしょうか。
1: バスでの移動は暮らしに直結しますし、行動範囲も広げられますから、体験しながら学ぶというのは有効ですね。
0: はい、その通りだと思います。
1: 他の取り組みも教えてください。
0: はい、愛媛県では県内の企業で働く外国人とその家族を対象にオンラインで学べる日本語の学習プログラムを作成しています。
1: はい、
0: オンラインで勤務時間外など学ぶことができます。うん、また平日の夜や土日には講師から直接学ぶことができる講座も設けられているのです。プログラムはコースによって段階的に分かれており、目指すキャリアに合わせて学ぶことができるようになっている点も特徴です。日本語の習得により職場への定着を支援しようというものだと思います。
1: はい、
0: さらに自治体によっては地方での人材の受け入れを進めるために外国政府などと覚書を結ぶケースも増えています。
1: はい、自治体が外国政府などと覚書を結ぶんですか？どういうことですか？
0: はい、はい、安定的に人材を確保するためには企業の取り組みだけでは難しいということで、
1: うん、
0: 愛媛県や三重県、鹿児島県など全国20の道府県が外国の政府や州などとの間で外国人労働者の受け入れを進める覚書を結んでいるわけです。覚書を結ぶことで日本での職場や生活環境整備など自治体が企業を支援し、農業や観光、介護といった分野で外国人材の受け入れを進めることなどを約束しているわけです。
1: はい、そういう動きは今後も広がっていくでしょうか？
0: はい、今後も人口減少が進む中、中長期にわたり日本で就労する外国人はますます増えていくのではないかと思います。うん、同時に外国人の皆さんにも日本のルールや生活習慣を学び、責任ある行動を取っていただけるようにすることも重要です。同行する外国人家族の支援や子どもの教育、社会保障の問題をどう考えるか、円安やインフレなど不安定な経済情勢の中で景気が悪化したときに雇用をどう守るか、そうした点も考えていかなければならない重大な局面に来ているのではないかというふうに考えております。
1: はい、万城目さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは増加する外国人の雇用について、東海大学教授の万城目正夫さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも お聞きいただけます。
2: ではお便りをご紹介します。新潟県見附市の富山恒子さんからファックスをいただいています。はい、今日は何の日にもありましたが、2004年7月13日水害がありました。夜11時ごろまで会社を出られず、胸まで水に浸かって歩いてやっと帰宅したこと、まるで昨日のことのように思い出されます。あれからバッグの中には小さいラジオとライトがいつも入っていますといただいています。
1: うん、備えにね、つなげていかなくちゃいけないですよね。
2: そうですね。続いては千葉県の2回戦敗退、中学最後の試合になりました。
1: うん、
2: 涙を浮かべてごめんねと一言言って去っていきました。そんな息子に私はありがとうの言葉しか出てきませんでした。部活の準備、応援をする日々は大変な時もあったけれど本当に楽しかったです。
1: うん、
2: 昨日は蒸し暑い一日でしたが、心は爽やかな素敵な日になりましたといただいています。
1: いや、部活お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、アメリカとイランの緊張状態が続くことで原油価格はどうなるかという内容で、日本エネルギー経済研究所首席研究員の小山健さんに伺います。7時25分からです。

0: その後毎朝ここに注目は、今週会期末迎える国会法案審議どう決着という内容です。
1: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHKFM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHKAM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。まず気象情報です。この時間、関東甲信越ところどころで雨が降っています。新潟県内で雨足が強まっているところもあり、東京は曇り空です。先週から西日本では太平洋高気圧の勢力が強まって広く晴れて暑くなっていますが、東京など関東地方、昨日から再び雲が多くなっています。そして新潟県内は今日は雨が降ったり止んだりとなりそうです。昨日東北地方に長く雨をもたらしたものが新潟県内に南下してくるためです。姿なき梅雨前線、今日は新潟県で長く雨が降りそうです。関東甲信地方、日中は曇りで夕方にかけては所により雨、今日は北部の方ほど長く雨が降りそうです。そして夜は西の方では晴れてくる見込みです。新潟県内は断続的に雨、特に夕方までは雷を伴い激しく降ることがあるでしょう。上越と佐渡では午後になると止む時間が長くなる見込みですが、それでも局地的な激しい雨にはくれぐれもご注意ください。今日は朝から気温が高くなっています。夜間も気温が下がらないということは、それだけ湿気の多い空気に覆われているからです。新潟県糸魚川では今朝の気温が30度を少し下回る程度までしか下がりませんでした。それだけ暖かく湿った空気が流れ込んでいますので、今日は晴れ間がなくてもかなり蒸し暑くなりそうです。予想最高気温は東京、横浜30度、銚子29度、熊谷31度、水戸30度、宇都宮28度、前橋と甲府は31度、長野は30度、新潟29度の予想です。そして明日になると南の高気圧の勢力が強くなり、関東甲信地方、晴れ間が出るところが多くなりそうです。このため気温が高くなり、明日は前橋はと熊谷が37度、甲府は36度まで上がる予想となっています。明日は再び晴れて厳しい暑さが予想されますので、体調の維持、くれぐれもご注意ください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。大雨のため、磐越西線は馬下市野沢間で運転を見合わせています。また、大和野沢間の下り線の一部列車に遅れが出ています。只見線は会津坂下大白川間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。また会津坂下会津若松間の上り線の一部列車に運休が出ています。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
4: 続いて道路交通情報をお伝えします。東京湾アクアラインの下りが故障車が止まっているため渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津方面への下りは、アクアトンネルに故障車が止まっているため2キロの渋滞です。京葉道路の下りは幕張インターで7キロ、貝塚インターで2キロの渋滞、上りは穴川インターで4キロ、首都高速道路7号線の小松川ジャンクションを先頭に船橋料金所まで11キロの渋滞です。東北道の西那須の塩原インターと那須インターの間は雨のため最高速度が50キロに、

0: 関越道の赤城インターと沼田インターの間は霧が濃いため、最高速度が50キロに規制されています。
1: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月13日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は西日本中心の暑さ、最新のイラン情勢、会期末が4日後に迫る国会の動きの順にお伝えします。今日も西日本を中心に気温が上がり、九州では最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に晴れて、大分県日田市で 38.3 度となるなど、各地で危険な暑さとなりました。また今朝にかけては西日本を中心に広い範囲で気温が25度を下回らない熱帯夜となりました。今日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されているほか、山口市で37度、高松市で36度、福岡市や京都市で35度などと、各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて14の県に熱中症警戒アラートが発表されています。発表されているのは兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の合わせて14の県です。西日本では連日猛烈な暑さとなっているところがあります。エアコンを適切に使用し、喉が渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。
1: イランの革命防衛隊がホルムス海峡でイラン側の定める航路を通らなかったとして船舶を警告射撃し、海峡を封鎖すると表明したのに対し、アメリカ軍もイランの関連施設への攻撃を行うなど、双方の応酬となっています。アメリカ軍はイランはホルムス海峡を支配していないと主張していて、不安定な状況が続いています。イランの革命防衛隊は12日、ホルムス海峡をめぐり、複数の船舶がイラン側が定める航路を通らなかったなどとして警告射撃を行い、ホルムス海峡はアメリカの介入が終了するまで封鎖される、いかなる船舶の通行も認められないとして海峡を封鎖すると発表しました。これに対しアメリカ中央軍は12日 SNS への投稿で、イランはホルムス海峡を支配していない、依然として国際航路であり、アメリカ軍はその状態を維持できるよう体制を整えていると主張しました。これに先立ち、アメリカ中央軍はおよそ140カ所のイランの軍に関する標的への攻撃を完了したと発表し、双方の攻撃の応酬となりました。さらにアメリカ中央軍は12日 SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、アメリカ東部時間の12日午後5時からイランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。ホルムス海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を引き続き低下させるためだとしています。トランプ大統領は12日アメリカの NBC テレビの電話インタビューに対し、ホルムス海峡は解放されている、我々は昨夜イランを徹底的に爆撃した、彼らは極めて邪悪な人々だ、イラン側と会談を重ね昨日完全な合意に至ったにもかかわらず、協議の部屋を出て1時間も経たないうちにドローンと艦船を出してきたなどと述べ、攻撃はイラン側の対応を踏まえた措置だと主張しました。一方、イランの当局は12日 SNS への投稿で、この地域におけるアメリカ軍の最近の違法な行動でホルムス海峡は現在航行できなくなっていると主張し、状況が落ち着き次第すべての申請が審査され、スケジュールに基づいて必要な許可を出すとしています。こうした中、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イラン南部のホルムス海峡に近い島への12日午後の攻撃で1人が死亡、2人が怪我をしたと伝えたほか、12日夜にはゲシュム島やバンダルアッパース付近でも爆発音が聞こえたと報じています。またクウェートの国防省も、 沖合にある国営の石油会社の施設が無人機による攻撃で被害を受け、作業員1人が怪我をしたほか、北部にある国境検問所3カ所にも攻撃があり、被害が出ているとするなど、依然不安定な状況が続いています。国連のグテーレス事務総長は12日、湾岸地域における新たな軍事衝突の再燃と深刻な事態の悪化を深く懸念する。こうした攻撃はすべて停止されなければならないとする声明を出しました。声明は、事態の悪化が国際の平和と安全や世界経済に破滅的な結果を及ぼすことを改めて強調した上で、イランとアメリカに対し早急に交渉を再開し、外交を通じて問題の解決を図るよう求めています。
2: 週明けの金融市場では、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、原油の先物価格の動向に関心が集まっています。下落傾向にあった原油価格が大幅に上昇した場合、歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないか影響が注目されています。ニューヨーク原油市場の国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、イラン情勢の悪化で今年3月に高騰し、その後も高止まりが続いていましたが、アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた協議が進む中で下落傾向に転じ、今月2日には一時1バレル67ドル台前半と、今年2月下旬以来の低い水準となっていました。しかし12日にイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖すると表明したことを受けて、週明けの金融市場では原油の先物価格の動向に関心が集まっています。原油の先物価格が大幅に上昇した場合、日本の貿易赤字が拡大することへの懸念から、1ドル162円台の歴史的な水準まで進んだ円安がさらに進むことがないかや、インフレの懸念から国債が売られ、先週一時 2.9% まで上昇した10年ものの国債の利回りがさらに上昇しないか影響が注目されています。野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは次のように述べて、企業や家計の経済活動に直接マイナスの影響が出てくる可能性を指摘しています。
3: 原油価格はですね、これをきっかけにかなり上がる可能性があると。原油価格上がりですね、中東情勢が緊迫化するということになりますと、日本では株が下がるですとか、あるいは円安が進む、債券安、長期金利が上昇すると、いった反応がですね、出る可能性があるというふうに思います。
0: 国会の会期末が4日後に迫る中、与党は皇室典範改正案や副首都構想の関連法案など残る法案の成立に全力を挙げる方針です。これに対し野党は、課題のある法案も多く丁寧な審議が必要だとしていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。国会は今週17日の会期末を前に最終盤を迎え、与党は残る法案の成立に全力を挙げる方針です。まずは皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範改正案を最優先で成立させたいとしていて、参議院での審議を急ぐ方針です。改正案に衆議院で賛成した党は参議院でも過半数を占めていて、採決されれば成立する見通しです。また副首都構想の関連法案をめぐっては、自民・維新両党と国民民主党・公明党の4党が修正協議を行うことを確認していて、与党は今日と明日衆議院の特別委員会で質疑を行った上で採決し、参議院に送りたい考えです。さらにすでに参議院に送られている日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や、再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案などの確実な成立を図ることにしています。 NHK の日曜討論で 自民党の磯崎参議院国会対策委員長は、
4: なんとか残っている法案、この会期内にですね、成立させるべく野党の皆さんとも十分協議を踏まえながらですね、対応してまいりたい。
0: これに対し立憲民主党の斉藤国会対策委員長は、
5: 会期末日程ありきで拙速な審議をするつもりは毛頭ありません。一つ一つ厳しくチェックをしていきたい。
0: 野党は残された法案には課題も多く、丁寧な審議が必要だとしています。与党内からは法案の成立に日数が足りなければ会期の延長もやむを得ないという声が出ていて、会期末を見据えた日程調整が大詰めを迎えます。
1: 南米ベネズエラで先月に起きた大地震は捜索が難航する中、死者が増え続けていて、確認された死者は4400人を超えました。建物の被害は政府の発表を大きく上回るという推計もあり、国際社会から支援を受けるためには被害の実態を正確に把握し、情報を公開していくことも課題になりそうです。先月24日にベネズエラで起きた大地震では死者が増え続け、政府は12日までに4490人の死亡を確認したと発表しました。被害が特に集中している海沿いのラ・グアイラ州では、政府の捜索チームに加え、住民たちも行方がわからない人たちの捜索を続けています。しかし現場では重機の不足に加え、この時期は雨季にあたり、突然の強い雨によって捜索が中断され、活動は難航しています。また、多くの住民が住宅を失い、公園や路上などでの生活を余儀なくされていて、被災者の支援が課題になっています。一方、復興支援に当たっている専門家チームは、ラ・グワイラ州で全壊または半壊して使用できなくなった建物はおよそ1万棟、修復が必要な建物は3万から5万棟に上ると推計し、政府の発表を大きく上回っています。また政府は行方不明者の数を公表していません。ロドリゲス暫定大統領は、日本を含む各国に支援への協力を呼びかけていますが、国際社会から継続的な支援を受けるためにも、被害の実態を正確に把握し、情報を公開していくことも課題になりそうです。
2: ウクライナ軍は12日、ロシア中部の州にある大規模な石油精製施設を攻撃したと発表し、ロシア軍の燃料供給を断ち、戦闘を遂行する能力を低下させる狙いがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は12日ロシア中部サマラ州の石油精製施設を攻撃し、爆発や火災が発生したと発表しました。この施設は年間およそ850万トンの原油を処理できる州内で最大級の石油精製施設で、生産したガソリンや軽油、航空燃料などは主にロシア軍に供給されているということです。また、黒海とつながるアゾフ海では、ロシアのタンカー10隻などを攻撃したとしていて、ロシア軍の燃料供給を断ち、戦闘を遂行する能力を低下させる狙いがあるとみられます。一方、ウクライナ空軍や地元当局によりますと、11日夜から12日

0: 1日にかけてロシア軍がミサイルと無人機でウクライナ各地を攻撃し、東部ドニプロペトロウシク州では3人が死亡するなど、双方による攻撃の応酬が続いています。猛暑が続いているフランスでは、先月19日以降、水の事故による死者が130人を超えたほか、エッフェル塔などの観光名所が営業時間を短縮するなど影響が広がっています。猛暑が続くフランスでは12日も南西部のピソで 42.3 度を記録するなど、40度を超える地点が相次ぎました。フランスのヌネス内相は12日、地元メディアに対し、川で溺れるなど水の事故で亡くなった人が先月19日以降139人に上ると明らかにしました。猛暑のため観光名所のエッフェル塔やルーブル美術館などは、訪れる人たちの体調が悪化するのを避けるため営業時間を短縮する措置を取っています。また現在行われている自転車ロードレースの最高峰ツールドフランスは、12日のコースを予定よりも30キロ短縮して行われ、 AFP 通信は暑さによってコースが短縮されるのは大会史上初めてだとしています。フランスの気象当局は、猛暑は少なくとも今週半ばまで続くとして、熱中症などへの警戒を呼びかけています。さらにヨーロッパ各地では記録的な熱波の影響で各地で山火事が発生していて、スペイン南部では先週発生した大規模な山火事でこれまでに13人が死亡するなど警戒が続いています。タイの首都バンコクにある飲食店で今日未明大規模な火災があり、 AP 通信によりますと、これまでに少なくとも27人が死亡したということです。タイの首都バンコクの北部にある繁華街の飲食店で今日未明大規模な火災が発生しました。 AP 通信などによりますと、消防隊が消火にあたり、火はおよそ30分後にほぼ消し止められましたが、現場を訪れたアヌティン首相が記者団に対し、これまでに少なくとも27人が死亡し、複数のけが人が病院に運ばれたと明らかにしたということです。現場の映像では、店内の壁やテーブル、椅子などが真っ黒に焼け焦げ、火の勢いが激しかったことが確認できます。また、生存者の証言として、火災発生後、急速に煙が充満し、多くの客が店の奥にあるトイレ付近に逃げ込んだものの、非常口はなかったと伝えられています。当局が火災の詳しい原因を調べています。ニュースは以上です。
1: はい、時刻は7時17分に今なりました。続いて全国の気象情報です。今日の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。お願いします。
2: はい、はじめのニュースでもお伝えしていたように、今日は西日本中心に猛烈な暑さに注意が必要です。全国的に夕べから気温が下がっておらず、今朝の最低気温は新潟糸魚川で 29.1 度、島根県海士町 28.1 度、北海道斜里町で20度と、この斜里町でも平年より7度高く、真夏としても高い気温となっています。日本付近にかなり暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため晴れる西日本は厳しい暑さ、雨の中心の新潟県は雨雲が発達し激しく降る恐れがあります。天気図上では梅雨前線が日本付近にはありませんが、姿なき梅雨前線が週末には東北地方に停滞、今日はやや下がり新潟県で長く雨が降りそうです。全国の今日のお天気です。沖縄奄美九州は晴れるでしょう。中国四国は晴れ時々曇り、ところにより夕立にご注意ください。近畿東海は曇り時々晴れ、近畿はところにより午後にわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信地方は曇り、ところにより雨、午前中関東北部や千葉は広く降りそうです。北陸は断続的に雨や雷雨、新潟は雨で雷を伴い激しく降ることがありそうです。東北は曇り、ところにより雨、福島は昼過ぎまで雨が降りやすいでしょう。北海道も曇り、ところにより雨で、西の方では午後晴れ間が出そうです。主な都市の予想気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡35度、高知と広島34度、松江、大阪、名古屋33度、金沢

0: 今日よりも猛暑日の地点が増えそうです。熱帯夜も続きますので体調管理くれぐれもご注意ください。そして中国下中を北上中の台風9号、明日の夜には朝鮮半島付近に近づき、明後日水曜日、前線を伴った温帯低気圧となって北海道に近づく可能性があります。最新の情報をご確認ください。
1: 気象予報士の伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
2: ここからは関東地方のニュースと気象情報です。関東では昨日水の事故が相次ぎました。千葉県いすみ市を流れるいすみ川の河口付近では昨日の午前10時40分ごろ水上オートバイが転覆し、乗っていた男女3人が投げ出されました。このうち水上オートバイを運転していた40代の男性とその息子の10代の男性は自力で岸に上がりましたが、10代の女性は行方が分からなくなっています。警察によりますと、女性は10代の男性の交際相手で、当時3人で県外からレジャーで訪れていたということです。運転していた男性と息子はいずれも軽傷で、警察の調べに対して運転していた男性は転覆した後3人で波消しブロックにしがみついていたが、波が来て女性の姿が見えなくなったと話しているということです。事故当時、銚子地方気象台は台風9号の影響でうねりを伴って波が高くなるとして波浪注意報を発表していました。また神奈川県平塚市高浜台の海水浴場では、昨日正午ごろ、友人らと泳いでいた高校生とみられる男性1人の行方が分からなくなりました。男性は岸から20メートルほどのところで姿が見えなくなったということです。海水浴場を運営する施設によりますと、海開きは今月18日からで、現場にライフセーバーはいなかったということです。当時、平塚市などに波浪注意報が出されていて、警察や消防、それに海上保安庁が男性の行方を探しています。任期満了に伴う埼玉県東松山市の市長選挙は昨日投票が行われ、新人で元県議会議員の松坂義弘氏が初めての当選を果たしました。東松山市長選挙の開票結果です。松坂義弘無所属新当選15,757票、中島新一郎無所属新11,592票、鈴木健一無所属新5,333票、4期務めた現職が引退を表明し、新人同士の争いとなった今回の選挙は、松坂氏が自民党が推薦した元市議会議員の中島氏らを抑えて初めての当選を果たしました。松坂氏は65歳、市議会議員や県議会議員を務め、市長選挙の立候補は今回で3回目でした。松坂氏は市民と直接対話する機会を設け、その声を政策に反映させるとともに、中心市街地へのテナント誘致を進め、町の活性化を図りたいと話しています。投票率は 44.51% で、前回4年前の選挙を 10.83 ポイント下回りました。勇壮な神輿が海の中を練り歩く祭り、江ノ島天王祭が昨日神奈川県藤沢市で行われました。藤沢市江ノ島の八坂神社の江ノ島天王祭は、対岸の神社から流されてきた木の像を漁師が拾い上げて祀ったという故事に基づいて、毎年夏に開かれています。神社で地域の安全を願う神事が行われた後、笛や太鼓、三味線などの祭り囃子が鳴り響く中、神輿が海岸に運ばれ、締め込み姿の男たちが神輿を担いで勇ましい掛け声を上げながら、太もものあたりまで海に入って練り歩きました。地元の小学生の女の子は、みこしがすごく力強かったですと話し、母親も初めて見ましたが元気があるみこしで楽しかったですと話していました。気象情報です。大雨注意報が群馬県の利根沼田地域に出ています。また波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、安房、茨城県の六甲地域に出ています。八丈島に濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨、関東地方北部は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで激しく降るでしょう。

0: 伊豆諸島北部は曇り、ところにより夕方まで雨、波は2メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨、波は3メートル、後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り、時々晴れ、波3メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで夜は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。この時間のニュースと気象情報を末田がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、イラン情勢とエネルギーの問題を考えます。ニュースでもお伝えしてますように、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、日本時間の今朝6時、イランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。このように、ホルムズ海峡では今も緊張は続いていますが、アメリカとイランの間で交わされた覚書により、停戦は実現するのか、そして今後、原油価格はどうなっていくのか。日本エネルギー経済研究所首席研究員の小山健さんに伺います。小山さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: この覚書、6月にアメリカとイランの間で戦闘終結に向けた覚書がまとまりましたが、最近トランプ大統領は停戦合意は終わったと発言しました。また一方、イランもですね、12日に革命防衛隊がホルムズ海峡の封鎖を宣言しました。先行きが世界の注目の的になっています。ここまでの動きと今後を考えていきたいんですが、小山さん、まず今回の展開のスタートである合意そのものをどうご覧になってますか。
2: はい、戦争当事国のアメリカとイランがですね、まずは戦闘終結ということで合意したことが、これが大事だったわけです。
1: はい、
2: でそのホルムズ海峡の通行の正常化に向けた取り組みも進めましょうということで合意に含まれてました。でこの辺が今回の覚書合意の大変重要な点で、原油価格や国際エネルギー市場の先行きにとって非常に大きな意味を持つことになったというふうに思います。
1: 確かに今のご指摘の通りですね、覚書合意の発表の後には原油価格随分と下がりましたよね。
2: 先月6月の上旬頃にはですね、原油価格はまだ90ドル台、 WTI で90ドルぐらいだったんですけども、合意発表の前後から急速に値下がりしていって、6月16日には80ドルを割り、6月26日には70ドルを割り込みました。はい、いわばですね、戦争が始まる前の原油価格に戻ったというふうに言うこともできると思います。
1: 戦争が始まる前2月頃ですかね、原油価格水準に戻りましたと。はい、消費者からしますと、この原油価格の値下がりというのは暮らしや経済にとってありがたいことなんですけれども、それにしてもどうしてこれほど急速に価格が下がったとお考えですか。
2: 基本はですね、今回のその原油価格高騰の背景はこの戦争ですから、戦闘の終結を両国が合意したということを、市場マーケットが前向きに捉えたということの反映だと思います。で何よりもやっぱり重要なのは、この原油価格高騰の直接の原因はホルムズ海峡の実質的な封鎖だったわけですから、この封鎖が解除されてタンカー通行と石油の輸出が正常化されていくという見通しが市場で広がって、それが原油価格を一気に押し下げたということだと思います。いわばこの石油の先物市場がですね、原油価格の将来について楽観的な見通しを持つようになったということだと思います。
1: 原油価格の先行きについて楽観的な見方が出てきた。ところが、さっきも冒頭にもお伝えしましたけれども、最近の動きを見ると必ずしも楽観的ではない状況だと思いますが、心配になりますよね。
2: 全くおっしゃる通りで、全然油断ができない状況だと思います。まずはですね、その貿易合意がまとまってから、それまでの間ペルシャ湾内に閉じ込められていたタンカーがだんだんと海峡を通って外に出るようになったということで、これは非常に良かったと思います。そして今回の合意でイランは合意した後60日間は無料で海峡の通行ができるように、最大限努力するというふうに言ってたわけなのですが、話の通り実際には一筋縄ではいかないなということがだんだん分かってきたわけです。
1: 今リスナーの旅するスワローズ男さんからは、アメリカとイランでは合意の景色が違っていたということだよねという声も届いています。小山さん、一筋縄ではいかないというのはどういうことでしょうか。
2: 覚書合意はまとまりました、戦闘は終結しましたということになってるんですが、実際はこの合意の後もアメリカとイランの双方が攻撃を単発的に繰り返しているわけです、
1: はい、
2: で実際先週ですけど、イランはホルムズ海峡の通行の管理管轄を主張して、自分の意向に沿わない形で通行しようとしたっていうタンカーを攻撃したわけですね。でそれに対してアメリカがイランに対して、まあ、いわば報復的に80カ所以上にも及ぶような攻撃を行っております、うん、でこれを一つの大きなきっかけとして、7月10日にはトランプ大統領は、まあ、イランとは協議は続けるけども停戦は終わったというふうに発言し、まあ、それをイランにはもう伝えたというふうに話しているわけです、
1: はい、
2: で先ほどお話があった通り12日、革命防衛隊がですね、ホルムズ海峡封鎖を宣言し、それに対してイランをアメリカが攻撃する、それが今朝も続いてきているというような状況だと思います。でこの両国の緊張が高まっている中で、原油価格は、まあ、いわばちょっと底を打つような形で再び70ドル台に戻って上昇の兆しを示しています。
1: ということで、やはりホルムズ海峡の安全通行が確保されたとはとても言えない状況ですが、今後どう見ればいいですか。
2: おっしゃる通りでですね、まずは今この両国は非常にこう緊張また高まってるんですけども、これ以上エスカレートしないか、あるいはさせないかどうかっていうところが一番のポイントです、
1: はい、
2: でまたイランが今宣言しているホルムズ海峡の封鎖、これが実際に本当どうなっていくか次第で原油価格は本当にまた大きく動いてしまう可能性があると思います。まあ、エスカレートしないようにですね、両国が自制をして、まあ、これ以上の情勢悪化は、まあ、抑制されるにしても、まあ、間違いなくイランはホルムズ海峡の通行の我々の主権、我々の管理のもとだというふうに主張し続けると思います。でこの状況が続く限り、まあ、イランがこの海峡の通行をするということ、管理をするということを認めないアメリカとの間でこの海峡の通行に関連して、非常に緊張した状況が続くだろうというふうに思います。それからまたもう一歩ちょっと後ろに下がる形で見てみると、
1: はい、
2: 今後のその両国の協議そのものがどうなるかという点もやっぱり気になります。もともとの今回の合意抜き合意では戦闘は終結する、でこの間に60日かけて核開発問題などを含む最終合意をまとめるというふうにしてるんですが、まあ、これがもうどうなるのか現時点ではちょっと先が全く見えないという状況になってしまっているのかなと思います。まあ、さらにですね、本当に協議そのものがどうなるかも非常に不透明な状況かと思います。
1: まあ、協議がどうなるかも不透明、それから協議が進められたとしてもアメリカとイランの間の最終合意がどうなるか、まあ、今全く先が読めないということですね。
2: そうですね、もともと今回の覚書合意はですね、まあ、ある意味では例えば秋に中間選挙を迎えるアメリカ、はい、あるいは経済的に厳しい状況に向かっているイラン、この両方の事情の下で、まあ、妥協の産物ということでまとまったものです。まあ、とりあえずは、戦闘は終結しましょう、でホルムズ海峡通行の正常化に向けて、まあ、暫定的に合意をまとめるということで、非常にこう難しい交渉やそういう協議の中身っていうのは基本的に全て、後に残されると積み残しという形になってたわけです。まあ、代表的な問題として先ほど申し上げたようにイランの核開発問題をどうするのか何かについては、まあ、アメリカとイランの主張には大きな隔たりがありましてですね、はい、これがすぐに簡単にまとめるとはもともと考えられてなかったわけです。で、60日間は交渉しますっていうこの交渉期間が決まってるんですが、これは延長は可能だということも定められていたので、はい、難しい交渉が延々と続くんじゃないかっていう見方も多いわけです。で、交渉が続くってことは、合意がまとまってないってことですから、アメリカとイランの間には緊張関係が残り続けるということになるでしょうし、その間はですね、今まさに発生しているような軍事攻撃が起こる可能性、 これが十分に考えられるということかと思います。
1: ということは先行きには大きな不確実性が残るということだと思いますが、これ小山さん、どのようなシナリオが今後は考えられるんでしょうか。
2: はい、あえてですね、大きく分けて、3つ、可能性というかシナリオがあるのかなというふうに思います。
1: はい、
2: まず第1はですね、両国がまず本当に自制すると。で今回の緊張や対立をなんとか乗り越えて、交渉期間の60日以内じゃなくても比較的早期に、核開発問題も含めて最終合意をまとめる、そこまでたどり着くという、いわば非常に楽観的なシナリオというふうに思います。はい、でこの場合はですね、ホルムズ海峡通行もの正常化もですね、すぐにじゃないんですけども、やっぱり着々と前に向かって進行していくと。ですから今年の後半にかけて中東からの石油輸出も戦争前の状況に戻っていくということになると思います。でこの場合は原油価格はおそらく70ドル前後を中心にした、相場になってくるというふうに思います。でこの70ドルというと今の状況とそんなに変わらないということなんですが、これは実はその今の価格水準がすでに通行の正常化をある程度追い込んでいるんじゃないかというふうに私は思っていると、それからあともう一つ、実際の石油市場ですね、石油の在庫水準は非常に下がっているので、需給は決して緩んではいないということのために、70ドルぐらいということで考えています。
1: 今ご説明いただいたのが、第1のシナリオ、はい、第2、第3のシナリオ、どのような可能性があるんでしょうか。
2: 第2のシナリオはですね、最終合意にめぐる交渉が難航して決着がつかないで、とにかくそれが長期化していくというケースです。場合によっては一部のいろんな専門家の中では今年年内でもまとまらないんじゃないかというような意見もあります。でこの間はですね、交渉が難航するわけですから、アメリカとイランの間には時にやっぱり本当に緊張が走り、ちょうど今現在進行中のようなホルムズ海峡を挟んでの軍事攻撃が時折発生するという、そういう可能性のあるシナリオです。で、ホルムズ海峡が長期間、完全に封鎖されるような状況ではないんだけども、通行遮断のリスクは残り続けますし、タンカー通行量が戦争前の状況に回復するっていうのはなかなか難しいということになります。で、この場合は原油価格は80ドル台の水準を挟んで激しく変動するということになるかと思っています。で最後の3つ目なんですけども、これは交渉が難航していく中でこの緊張がものすごく高まる、エスカレートしていって本格的な軍事攻撃が再開されてしまうというシナリオで、この場合はホルムズ海峡は再び実質的な封鎖状況に戻ってしまって大規模なエネルギーの供給途絶が再来するということなので、原油価格が本当に大幅に上昇すると、これは何としても避けたい最悪のシナリオかなと思います。
1: そうですね、まだまだ先行きはとてもじゃないですけども楽観もできないし油断もできないということですね。
2: はい、おっしゃる通りだと思います。今アメリカとイランの話に限ってお話をしてきましたが、例えば今回の覚書合意に、不満を持っていると言われているそのイスラエルがどう動くか、これも一種の撹乱要因で要注意だと思います。日本のエネルギーの安定供給のためには最初の第一 の, その楽観的なシナリオが一番望ましいんですが、どうなるのか何とも言えない、先行きは要注意だと思っています。
1: 小山さん、どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは日本エネルギー経済研究所首席研究員の小山健さんに伺いました。7時38分30秒になりました。続いては音楽です。米津玄師さんでレモン。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。国会は今週17日金曜日が会期末となりました。国会最終盤の状況について相沢優子解説委員と伝えます。相沢さん、先週から衆議院と参議院で法案審議が再開されましたね。
1: はい、国会は衆議院参議院ともに先月末から法案の内容や審議の進め方をめぐって与野党の対立が続き、一時膠着状態に陥っていました。その後、与党が野党が反発していた衆議院議員の定数削減法案の今国会での審議を見送ることと、野党が求めていた予算委員会の集中審議の開催などに応じる考えを伝えたことから審議が再開されています。
0: 今週金曜日の会期末まで今日を含めてあと5日ですけれども、どんな法案がまだ残っているんでしょうか。
1: はい、まだ審議中の法案複数あるんです。はい、例えば皇室典範改正案は先週衆議院を通過して今週参議院で審議が始まります。この法案は皇族数の確保に向けて女性皇族が結婚後も皇室に残ることや旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだものです。衆議院では養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定についても論点になりました。
0: 参議院ではどのような議論になりそうでしょうか。
1: はい、政府与党は参議院での審議を急ぎ会期内で確実に成立させたいとしています。一方、野党側は審議時間を十分に確保するよう求めています。ただ衆議院で賛成した党は参議院でも過半数を占めていて、改正案は今の国会で成立する見通しとなっています。
0: この他にはどんな法案が残っているんでしょうか。
1: はい、例えば福祉と構想の関連法案です。これは自民維新の与党が共同提出した議員立法で、先週衆議院で審議が再開し今日も行われます。その他、今国会で大きな議論になっている法案がまだ残っています。
0: はい、
1: 例えば再審、つまり裁判のやり直しの制度、この見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案、そして日本の国旗を損壊する行為を罰する法案です。これらは衆議院を通過して参議院で審議中です。このほか、災害対策の司令塔となる防災庁を設置する法案など、まだいくつかの法案が残っています。
0: ただ会期末まであと5日しかありませんが、どうなるんでしょうか。
1: 実は残っているのは法案だけではないんです。
0: はい、
1: 先ほども触れたように審議の再開にあたって与党は野党に対して衆議院と参議院でそれぞれ予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えています。法案審議と並行してこれらをいつどのように行うかも焦点です。また15日には高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論も行われます。
0: 会期末の17日金曜日までに全て行えるんでしょうか。
1: これらを17日までに全て行うのか、それとも会期を延長して対応するのか、今週中に判断が行われます。国民生活に関して言えば物価高など対応すべき課題は続いていますので、国会が会期末までの限られた時間を何に使うかが問われています。会期末を理由に結論を急ぐことはあってはならず、審議を尽くした上で法案を成立させることが求められています。
0: 相沢優子解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
0: はい、お便りをいただいています。はい、宮崎県の夫陽次さん、今朝は朝早くから骨まで焼けそうな灼熱の日差し、全国から取り残されていた九州南部の梅雨明けもいよいよでしょうか。その他、

0: 愛媛県の宮内昭嗣さんからは、四国地方梅雨明けしました、熱中症に気をつけて今年の夏気をつけていきたいです。そして宮崎県のどうする徳川円安さんからも、四国地方梅雨明けしました、九州南部の梅雨明けはまだですね。それから茨城の森さんからも、まもなく関東地方も梅雨明けするんじゃないでしょうかというお便りをいただいています。
1: ね、皆さん梅雨明け気になる
2: ようなですね、
1: はい、昨日四国で梅雨が明けました、はい、これは先週に九州北部、近畿、中国地方で梅雨が明けた時に、うん、一旦夏の高気圧の勢力が強まったんですが、四国の南でもう一つ高気圧の中心がこう現れてですね、はい、西の方で高気圧の勢力が強まったために、昨日四国でも梅雨が明けた形なんですが、九州南部は梅雨明けの発表ありませんでした。その九州南部、今日、うん、明日は晴れるということで、うん、タイミングとしては今日もいいのかなっていう気もするんですが、はい、水木金とまた曇りがちになって、
2: ああ、そうなんですか。
1: はい、次の土日は夏の高気圧の勢力が弱まる予想になっているんですね。なのでちょっとこう梅雨明け10日の安定した晴れというのがない中で、どうしようかなと迷ってらっしゃるのかもしれません。ただ今日明日はかなり気温が高くてですね、宮崎も明日も猛暑日という予想にもなっていますので、梅雨明けの発表がなくてもとにかく暑さには注意してください。 そうですね、はい、そして関東地方なんですけれども、今日は曇っています。そして明日明後日と晴れ間が出るので、いよいよ梅雨明け期待したいところなんですが、やはり関東もですね、木曜日以降は雲が多くなって雨が降りやすいという状態になりますので、まだここで梅雨明けというわけにはいかないかもしれませんが、はい、ただいずれにしてももう梅雨明けと皆さんが思うくらい夏の高気圧の勢力がもう強まってきているという形になりますので、晴れれば厳しい暑さ、そして降るときは雨が強く降るということにご注意ください。はい、今日も雨の中心が新潟県と予想されていて、新潟県はこのあと夕方にかけては局地的な激しい降り方にご注意ください。その他沖縄、奄美、九州は広く晴れ、中国、四国も晴れ時々曇りで所により夕立、近畿、東海は曇り時々晴れ、近畿は午後にわか雨や雷雨にご注意ください。関東甲信地方は雲が多く所により雨、北陸は断続的に雨や雷雨、東北地方は曇り所により雨、北海道も曇り所により雨で、西の方で晴れ間が出そうです。今日も厳しい暑さが予想されていて、今日仙台でも31度まで上がる予想、うんうんうん、そして明日は東北南部や東日本で晴れ間が出るので、明日は東日本でも猛暑日になるところが増えてきそうです。とにかく晴れれば暑いということで、暑さ対策しっかりして乗り切っていきましょう。
0: ではお便りをご紹介します。まずは佐賀県の黒豚貯金箱さん、60代女性の方からです。はい、菜園の大葉がそれはそれは元気なんです。
2: 大葉ね、
0: はい、朝の味噌汁に納豆に酢の物にと刻んでも刻んでも追いつかないほど元気なんです
2: 羨ましい、ね、大活躍だ。
0: そこで猛暑対策で大葉を手のひらでくしゃくしゃと3枚ほど揉んで、うん、マイボトルに入れてレモン汁を加えて午前中に飲み干すを目安に飲んでいます。さっぱりして爽やかですといただいています、
2: ね、青じそジュースですもんね。さっぱりしますよ ね口の中ね。
0: いいですね、
2: いいですね。
0: 続いては岡山県のさつきばれさん、70代女性の方です。はい、久しぶりにヘビに遭遇しました。朝5時ごろ家の前の家庭菜園に水やりに出たところ、車の横のアスファルトの上に見事なヘビ、
2: 見事なヘビ、トグロでも巻いてたんですかね
0: 私も驚きましたが、ヘビの方も驚いたようで、くねくねしながら逃げていきました。スマホで調べたところ、どうも青大将というヘビのようです。古い狩り屋なので主がいたのだなと思った次第ですということです。
2: 結構この季節になると出てくるんですよね。
0: あ、そうなんですか。
2: あの植え込みの木の上とかにトグロ巻いてたりするんでびっくりしますね。
0: ではここでお便り募集のお知らせです。
2: はい、
0: 来週7月20日月曜日海の日の放送で、7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。はい、料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。野村さんはどんな疑問がありますか？は
2: い、お弁当に関する疑問ですよね。お弁当です。はい、やっぱりこの時期だから、こう前の日の残り物お弁当に入れてもいいのかなとか、あるいは入れるときどういうふうに気をつけたらいいのかな、

0: とか、どういう食材だったら OK なのかなとか、冷蔵庫からピッと入れていいのかなとか考えちゃいますし、あとコンビニ弁当便利なんだけど、なんかちょっと物足りないなとか、栄養のバランスとかちょい足しなんかいいのアイデア、とにかく野上さんのお弁当美味しいですからね。
1: その他にも、のり弁ののりが全部剥がれちゃうなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
0: はい、8時台は市場だより、今日は野菜です。
2: 7時50分になりました。ここからは関東甲信越のニュース気象情報、末田がお伝えします。自転車などのヘルメットの着用率を上げようと、警視庁はかぶりたくなるデザインをテーマにしたヘルメットを大学生などとともに開発し、都内で開かれた交通安全教室で着用を呼びかけました。東京渋谷駅のイベントスペースで開かれた交通安全教室にはおよそ100人が参加し、警察官がコント形式で自転車に乗る際のヘルメット着用の必要性について説明しました。この中で紹介されたのが、警視庁がおととし大学生や企業などとともに立ち上げたプロジェクトチームが開発したヘルメットです。かぶりたくなるデザインをテーマに検討を重ねてきたということで、ヘルメットは簡単に着脱できるよう、あごひもの部分がマグネット式になっているほか、かぶったときに前髪が崩れにくいとか、それぞれの好みでシールなどを貼れるようシンプルなデザインになっているといった特徴があります。来月以降、全国の一部の店舗やインターネットで販売されるということです。警察庁が去年6月に行った調査では、都内の自転車用ヘルメットの着用率は 15% と全国平均を下回っていて、警視庁はこうした取り組みを通じて着用率を上げたいとしています。警視庁交通総務課の権田洋平管理官は、自転車の場合、ヘルメットを着用していない時の事故は着用時と比べて致死率が 2.3 倍というデータもあるので、ぜひかぶってほしいと話していました。夏休みを前に、小学生とその保護者がインターネットの適切な使い方を学ぶ講座が埼玉県所沢市で開かれました。この講座は所沢市の富岡まちづくりセンターが開いたもので、小学4年から6年の児童とその保護者が参加しました。講座ではまずインターネットを使う上でのトラブルの事例などが紹介された後、トラブルに巻き込まれた場合は周りの大人や専門の相談窓口に相談するようスライドを使って学びました。その上で2つのグループに分かれ、インターネットの適切な使い方についてカードゲームを使って話し合いました。この中で毎晩夜更かしして動画を見続けてしまうことへの対応を考える場面では、対策のカードの中から休憩を入れることや何時間使うか家族でルールを決めておくことなどを選択していました。参加した小学5年生の男の子は、スマートフォンを使うときは大人に相談して許可を取ってやろうと思いますと話しました。講師を務めたサイバーセキュリティや IT サービスを提供する会社の尾形由美子さんは、インターネットを使う時間が長くなる夏休みを前に親子で話し合い、よりよく使ってほしいと話していました。長野県上田市の別所温泉で500年以上前から伝わる雨乞いの祭り、竹の登りが昨日行われました。この祭りは今から500年以上前、干ばつに苦しんだ人たちが地元の尾上岳の神に雨乞いをし、雨が降ったお礼に布を奉納したことが始まりとされ、国の選択無形民族文化財にも指定されています。地元の人などが長さ6メートルの竹に色とりどりの布をつけたおよそ40本ののぼりを掲げながら別所温泉の温泉街を練り歩きました。沿道では観光客などが行列を見守り、写真を撮ったり手を振ったりして楽しんでいました。また広場では花笠姿の小学生たちが両手に持った竹を叩いたり、こすり合わせたりしながら踊る伝統のささら踊りを披露しました。小学4年生の女の子は、踊りを披露できて楽しかったです。みんなが拍手してくれたのも嬉しかったですと話していました。のぼりを掲げて練り歩いた上田市の大学生の男性は、のぼりを上手に持つのが大変でしたが、地域に伝わる祭りに参加できてよかったですと話していました。上田市の80代の女性は、初めて見ましたが登りが綺麗でいい思い出になりましたと話していました。 気象情報です。注意報が出ています。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の利根沼田地域、新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に出ています。大雨や土砂災害の注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ

0: 波注意報、八丈島には濃霧注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨。関東地方北部雨で、昼前から曇り、ところにより朝まで激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより夕方まで雨。波の高さ2メートル50センチ、後2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨。波3メートル、後2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、今日の天気は曇り時々晴れ、波は3メートル、後2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆です。今日は曇りで、夜は晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部、曇り、夜は晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県北部は曇り、ところにより雨。新潟県は雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後1メートルの見込みです。ここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから牧口がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。大雨のため磐越西線は真卸野沢間で運転を見合わせています。只見線は会津磐下大白川間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。また会津磐下会津若松間の上り線の一部列車に運休が出ています。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東京メトロによりますと、銀座線は新橋駅の変電所のトラブルで列車を走らせるための電力が不足しているため、午前9時半ごろまでは本数を普段の半分程度に減らして運行するということで、ダイヤが乱れています。変電所の復旧のめどは立っておらず、夕方から夜にかけての帰宅時間帯についても本数を半分ほどに減らす可能性があるとしていて、最新の情報を確認するよう呼びかけています。東京メトロ銀座線新橋駅の変電所のトラブルで列車を走らせるための電力が不足しているため、この後午前9時半ごろまでは本数を普段の半分程度に減らして運行するということで、今ダイヤが乱れています。時刻は7時58分。音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努める

0: 8時になりました。これまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
1: おはようございます。お伝えします。今朝にかけては西日本を中心に広い範囲で気温が25度を下回らない熱帯夜となりました。今日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で38度と危険な暑さが予想されています。西日本では連日猛烈な暑さとなっているところがあります。エアコンを適切に使用し、喉が渇いていなくても定期的に水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。アメリカ中央軍は12日、SNS への投稿で、日本時間の今朝6時、アメリカ東部時間の12日午後5時からイランへの追加攻撃を開始したと明らかにしました。追加攻撃はホルムズ海峡を航行する商船などを攻撃するイランの能力を引き続き低下させることが目的だなどとしています。アメリカ中央軍は日本時間の昨日正午過ぎ、攻撃を完了したと発表していましたが、再び行った形です。タイの首都バンコクの北部にある繁華街の飲食店で今日未明、大規模な火災が発生しました。AP 通信によりますと、これまでに少なくとも27人が死亡したということです。生存者の証言として、多くの客が店の奥にあるトイレ付近に逃げ込んだものの、非常口はなかったと伝えられています。8年前の西日本豪雨で大規模な土石流が発生して12人が亡くなった広島県熊野町の住宅団地で、地元の人たちが復興への思いを添えたおよそ100個の風船を飛ばしました。風船には、災害がなく安全に過ごせますようにとか、みんなが笑顔でいられますようになどと記された紙が、ひまわりの種が入った袋と一緒に添えられています。大原ハイツ復興の会の代表、小川直明さんは、年に一度災害の記憶を忘れないために開いています。地域のつながりを深め、みんなで防災に取り組んでいきますと話していました。大相撲名古屋場所は今日2日目、初日黒星発進となった横綱大の里は、初顔合わせとなった今年の春場所で金星を許した前頭筆頭の藤の川と対戦します。また今場所横綱昇進を目指す大関霧島は小結の王鵬と対戦します。以上、この時間ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 7月13日月曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
2: 月曜日です。市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
3: 東京千住製菓の湯浅克明さんにお話を伺います。湯浅さん、おはようございます。
2: おはようございます。
4: はい、おはようございます。湯浅です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 今朝はどんな野菜が並んでいますか？
4: そうですね、もう暑くなってきたと同時に、各産地が、東北北海道地方を中心に、移行してきました、天候にも比較的恵まれ、大根、白菜、キャベツなど、大型野菜はもちろん、レタス、トマト、キュウリなどの野菜類、花菜類も潤沢に流通しています。今日ご紹介するのはトウモロコシ、スイートコーンです。
2: はい、早速お便りが届いています。群馬県の女性70代の野菜大好きさん、最近のトウモロコシは生でも甘くて美味しかったり、白い粒のものがあったりして、私の子供の頃とは大違いです。私の菜園で作っていますといただきました。リスナーの皆さん、このトウモロコシにまつわる思い出ですとか、あるいはおすすめの食べ方などお寄せください。湯浅さん、今年のトウモロコシの出来はどうなんでしょうか？
4: そうですね、今たくさん取れていると思います、台風などが来ると倒伏したりして、はい、なかなか思うように収穫できないんですが、
2: 倒れたりしますね。
4: そうですね、で今年は大きな影響もほぼないので、品質とも、とても良い出来だと思います。流通量は今

0: の時期が、一番多くてピークで、値段も大変手頃になっていると思います。
1: うん、市場にはどこで取れたトウモロコシが入ってきているんでしょうか。
0: そうですね、今の時期は、茨城県、千葉県、山梨県、群馬県などの、関東産地が中心に出荷されています。この後、東北地方や北海道に、産地が移り、10月いっぱい、頃まで潤沢に出回ります。
2: 今は茨城や千葉、山梨、群馬などからということですね。それからどんどん北へ移っていくと、トウモロコシの原産地は確か、南米の方でしたよね。
0: そうですね、原産地はメキシコから南アメリカの北部と、考えられています。
2: はい、
0: マヤ文明やアステカ文明の頃から、食べられてたと言われています。探検家のコロンブスですか、アメリカからヨーロッパに持ち帰ったのが、最初で、世界中に広がったと言われています。日本には16世紀に長崎に、渡来したと言われていて、明治時代に、開拓ですか、北海道開拓を機に、本格的に栽培されるように、なりました。また、日本全国でも、同じように栽培されるようになりました。その背景には、トウモロコシは暑さ寒さにもある程度強いっていうのも影響していると思います。
1: 暑さ寒さにも強いということは、栽培はそんなに難しくないんでしょうか。
0: そうですね、栽培特別難しい野菜ではないと思います。トウモロコシはでも、熟してから3日4日すると、しなびが発生して、なかなか流通 しない商品になってしまいますので、収穫するタイミングですか、その辺農家さんは大変苦労していると思います。
1: タイミングが難しいです ね
2: そのあたり、旅するスワローズ男さんは、鮮度の劣化が早いので、昔は釜の湯を沸かしてから取りに行けと言われてましたねと。それぐらい鮮度は大事なんですね。品種について湯浅さん教えてください。
0: そうですね、まずトウモロコシっていうのは三大穀物の一つで、小麦、米、トウモロコシなので、2番目に、多く、家畜の飼料などに多く使われています。一般的に、我々が見るスーパーで並んでいる、ものはスイートコーンと、呼ばれるもので、甘みと食感が良い、成熟する前の実を、収穫したもので、野菜に、スイートコーンは分離されます。また黄色い粒のものは、イエロー系、白い粒のものは、シルバー系、そして黄色い粒と白い粒がだいたい3対1の割合でついているバイカラ系、などに分類されます。現在、多く、出回っているのは黄色い粒の、ゴールドラッシュという品種で、大変多く、粒が柔らかくて握りが良い品種ということで、全国的に栽培されていますね。
1: では湯浅さんのトウモロコシのおすすめの食べ方、教えていただけますか。
0: はい、ご飯にもよく合うので、チャーハンに入れたり、炊き込むご飯にしても、美味しいのかなと。またサラダやコーンスープ、などでも利用できますよね。
2: はい、リスナーのスースーさんからも、トウモロコシご飯とか美味しいですよねという声。それから八割薬ちゃんさん、昨日トウモロコシとトマトの味噌汁を作りましたよ。軸から美味しい出汁が出ます。そのままトウモロコシを入れた炊き込みご飯も美味しいですね、ということで、湯浅さんのそのアイデアのね、ご飯という食べ方も、リスナーの方反応されてます。湯浅さんがお好きな食べ方はどんな食べ方でしょうか。
0: そうですね、いつもシンプルなんですけど、
2: はい、
0: シンプルですけど茹でて、食べるのが大変美味しいですね。レンジを利用して加熱すると簡単にできます。
2: はい、
0: 皮を剥いてひげを取ってさっと水洗いし、塩を振ってラップでくるんで加熱するだけです。だいたい500ワットで5分ぐらい、 あまり時間をかけすぎない方がいいと思いますね。茹でるよりもかえって美味しい気がします。またレンジで加熱してから醤油を塗って焼いて、焼きとうもろこし、糸こんにするのも大変美味しいですよね。
2: はい、メタル冠動脈さん、縁日の焼きとうもろこし食べたい、醤油の焦げるあの匂いたまんねえ、そうとうもろこしで上品に食べるよりたまんねえって感じでガブっといくのがね美味しいんですが、電子レンジ私もやったことあるんですけど、結構簡単にできてで美味しいので、これは便利というかテレビで見かけてやってみたんですけど、岩さん、すごくやりやすいですよね。簡単ですよね、簡単で美味しい、
0: はい、
2: はい、
1: では美味しいトウモロコシの見分け方も教えていただけますか。
0: はい、まず、皮の色が、濃い緑色のなもので新鮮なもの、またひげが多くて茶褐色のもの、ひげの数と身の数が、同じですので、ひげの多いものは、身の歯ぐらになったりするものは少ないですね。またひげが、グリーンなものはまだ未熟で、はい、です。また身が、粒までぎゅっと締まって、詰まってるもの、これは、皮の先端まで軽くつまんでみて、はち切れそうに膨らんでいるものを選んでもらいたいですね。膨らみが少ないものは未熟の可能性もありますので、選ぶとき気をつければいいのかなというふうに思います。
2: 保存法を教えてください。
0: はい、トウモロコシは、先ほども話でありましたけど、取れたてを、すぐに食べるのが一番おいしいです。収穫したときから鮮度がどんどん落ちるのが、トウモロコシですので、保存はあまり考えないで、買ったらその日のうちに、食べるのがおすすめです。もし、保存する場合は、皮をついたまま、ラップでくるんで立てた状態で野菜室に、保存すれば、まあでも次の日ぐらいには食べてもらいたいです。
2: なるほど、
0: まあ、長期間、保存する場合については、買ったらすぐに、茹でてラップを巻いて、冷蔵庫へ、そうすればしなみもある程度抑えられますので、3日前後は持つと思います。
1: はい、湯浅さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 市場だより東京千住製菓の湯浅克明さんでした。
2: はい、保存するときには皮がついたままラップで包んで立てた状態で野菜室に保存するといいということでした。8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり月曜日、月曜パーソナリティの田中うるべ美也子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。今日のお便りのテーマは旅の失敗談ということです。国内や海外旅行での皆さんの失敗談をエピソードを添えてお送りください。ではお天気ワンポイントです。伊藤さんお願いします。
3: はい、今日のお天気ワンポイントは寝苦しさ猛暑と強雨のサインです。寝苦しさ猛暑と強雨のサインです。今朝はもうオープニングから皆さんで寝苦しかった寝苦しかったという、たくさんメールなどが届いていましたが、来てましたね。今日はもうすでに気温が上がっていて、8時の気温、三重県の桑名で 31.4 度、福岡と高松は 30.7 度とすでに気温が上がっていますということで、まあ、夜寝苦しくて気温が下がらないということは晴れるところでは猛烈な暑さ、そして今日新潟県を中心に雨が激しく降る恐れがありまして、この暖かく湿った空気は猛暑とそして強雨のサインということを覚えておいてください。そして今夜もまた気温が下がりません。明日の朝の最低気温、東北福島でも25度ということで、冷房を適切に使うようにしてください。
2: はい、毎朝ここまでの担当は野村正行と
1: 福島由里、
3: 気象予報士伊藤美由紀でした。
2: では皆さん今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。信長の援軍を得た徳川家康、上洛を目指す武田信玄と浜松の北三方ヶ原で相対することとなります。
1: 第76回、信玄の兜の白毛がしきりと前後に振り動き、次々とその太い声から左右の将に命令が発しられた。会が鳴る。2万数千の先方から末端までその会の音が聞こえ渡ると、たちまちそれまでの行軍序列はドドドドと地鳴りして崩れ立ち、崩れたかと見る間にまた一斉に押し太鼓を打ちながら徳川陣へ迫っていった。これは合戦後の予断に属することではあるが、その時の迅速な陣替えばかりでなく、総じて甲州勢の大兵が信玄の指揮一つで実に鮮やかに動くのを見て、家康は後で敵ながら実に見事であったと嘆笑して、自分も陛下に生まれたからには信玄ほどな年になったら一度は信玄のように太平を自由に動かしてみたいものだ。あの総帥ぶりを見てはたとえ今信玄を毒を持ってなら殺せると言われても毒では殺したくないと語ったそうである。それほどに信玄の采配は敵の大将をさえ感銘させる自在さを持っていた。彼の戦争は芸術であった。その部下の優勝猛卒もそれぞれ武器馬具旗差し物などに死での派手を凝らして、数万の鷹が餌をめがけて一度に信玄の拳から放たれたかのごとく声の怒涛を作って、うわっと敵の顔が見えるほど近くまで一気に駆け出した。膨大な人数の輪が車なりに巡るように、徳川勢も角翼の陣形をそのまま向きを変えて敵の前に人間の包みを築いた。甲州方も槍隊を前に進め、徳川勢も槍隊を前面にさらして向かい合ったのである。
2: うわっ
1: と彼方で武者吠えを上げると、
2: うわっ
1: とこちらも小玉を返した。陣縁が薄れると敵の顔や姿はよく見えるが、距離はまだ随分遠く隔てているのである。そしてその槍の列からは容易に一歩でも踏み出すものはなかった。実に百連の武者でも歯の根がわななき、目はつり上がり、平常の言葉で言えばそうけ立つばかり、誰も怖いのであった。怖いと言っても日頃のそれとはまるで違う。意識が震えるのではなく、五体が一人でにガタガタと常時の生態から戦闘生態へ変わろうとするのである。髪の毛から爪の先までまつげの一本一本に至るまでその生態を怒らせて敵へかかろうとしないものはない。昼ながら天地は暗くなり、耳に聞こえるのは何か、目に見えるものは何か、一瞬はわからなくさえなって、前にも出ず後にも引かず、ただ槍先ばかり揃えてわーわーもみ合っているこの線を、実にこの

0: れど、その一歩を、たった一歩を、誰も容易に踏み出し得なかった。すると一人、
1: 徳川家の加藤九郎次一番槍
0: と怒鳴って向こう側の列から砲弾のように駆け出したものがあった。愚足の粗末、名も聞いたことはない加藤九郎次、多分徳川家の一平侍に過ぎないものであろう。だが九郎次の一番槍にあと何千が一度にドドドッと数歩進み寄ったと、その中からまた、
1: 九郎次の弟加藤源四郎二番槍、
0: つんざくような声がした。さては先に出たのは兄だったと見える。その兄なる九郎次は武田勢の前まで近づかぬうち、さっと突き出してきた敵側の列に飲まれて乱撃の中に姿も没していた。
1: 二番槍は俺だ、加藤九郎次の弟になるぞ、見ろ甲州とんどめ。
0: そこの武者と武者との塊を源四郎は槍で四五振り殴った。振り向いた甲州兵の一兵が、
1: こしゃくな
0: とついてきた。源四郎は仰向けにひっくり返ったが、鎧の胴を跳ね敵の槍をつかんで、
1: くそ
0: と一度は起きかけた。ところがその時もう味方は一度に押し出していた。甲州勢も出足を揃えてぶつかってきた。怒涛と怒涛が噛み合い狂い合うあの姿を、血と槍と甲冑が描き出していた。
1: あ、兄上！
0: 味方の兵や馬蹄の下に踏みつけられながら、源四郎は叫んでいた。しかし、手と足で這いながら、甲州兵の足をひっつかんで倒し、首をかいて横へ放り出した。それきり、彼の姿は誰も見たものはない。ここは全くの乱軍とはなった。だがなお、徳川勢の右翼と武田方の左翼との衝突は、これほどの接戦にはなっていない。一丁余りも開いていた。砂煙の中に、押し太鼓や貝の音が凄まじく聞こえる。どうやら信玄の旗本が、その後ろにあるようだった。両軍とも鉄砲組を前に立てるいとまもなかったので、甲州勢はその最前線に水俣の者と呼ぶ警視隊を出し、盛んに石つぶてを放らせていた。石とはいえまるで雨のように飛んでくる。ここの前線は酒井忠次の一陣二陣以下織田家の援軍だった。
1: ちぃ、
0: 忠次は馬上で舌打ちしていた。皇軍の前列から投げてくる砂礫が馬に当たるので、馬が狂って仕方がないのだった。自分の馬ばかりでなく、待機している槍組の後ろにいる騎馬の者のそれが、すべて竿立ちとなって荒れるので、陣形は動揺する。槍組の諸士は、忠次の号令を待っていた。忠次が声を枯らして全軍に、
1: 出るな！この采配が風を切るまでは
0: と抑えていたからである。石を投げている敵の前列は、甲州型の進撃路を切り開いてきた公兵である。だからその水俣の者の隊は恐ろしくないが、後ろに精鋭が手につばして木を測っている。強い皇軍のうちでも強いと聞こえている山形隊、内藤隊、小山田隊。
2: 水俣の者にあしらわせて、わざとこっちの怒りを誘おうとする策であろう。
0: そう見抜いている忠次であったが、すでに左翼の戦闘は乱軍の状態にあるのに、かくては二陣の織田家の少子の手前もある。また本陣の御大将も何と見ておられるやもしれないという気がして、ついに、
1: かかる!
0: と突貫を命じた。知りながら敵の手に乗って出るという、除染からして不利な位置を取らざるを得なかったのである。果たして、全軍に及ぼす負け口は、ここから生じた。石の雨が、バタと止む。同時に、石つぶてを放っていた、七八百の水俣の者が、隊を左右に割って、一線から

0: さっと引いた。
1: しまった
0: と敵の二陣が酒井忠次の目に見えた時はもう遅かった。水俣の者と次の陣の騎兵の間にもう一列鉄砲隊が潜伏していたのである。皆腹ばいになって身を沈め、重心を左手と顔の横にあてがって、ドドドッと鶴瓶打ちの玉煙が草から燃え立った。弾道の低いため突貫してきた酒井隊の多くは足を撃たれた。跳ね上がった馬は腹に弾を受けたものであろう。倒れぬうちに蔵を離れて歩兵と共に突進してくる将もある。戦友の兜を越えて槍を振りしごいてくる幽兵もある。
1: 引け！
0: 武田方の鉄砲組へかけられた命令であった。脇目も振らず迫ってきた槍組に接触されたら鉄砲組はひとたまりもない。彼らは後ろにいる味方の騎兵隊を繰り出すためにできるだけな速さで散った。どっと馬の腹面を揃えて、一番に皇軍随一の山形隊、二番に小畑隊と重厚な備えで奔出してきた。酒井忠次の手勢は散々にかけ崩された。
1: 崩れ立ったぞ！
0: 勝ち誇る声が皇軍に上がる。富見るや大山田隊は迂回して徳川方の二の備え、織田勢の側面へ馬煙を上げてきた。見る間に皇軍の大兵によって鉄の輪のような囲みができてくる。織田兵も酒井、本田、小笠原などの旗印もすべてその中にもみ揺られていた。中軍の小高い陣場に味方の前線を眺めていた家康は、
1: うん、負けた
0: とはっきりうめいた。
1: 是非もございません。
0: 凝視して同じようにそばに立っていた戦目付の鳥居忠広は血と無念そうに唇を噛んだ。今日の戦いばかりはどれほど勇めたことか。
1: 勝ち目はありません。
0: 断言して家康に手出しをやめ、今宵敵が野営するところを放火して奇襲するように進めたのであったが、老獪な信玄はわざと少人数の抑えを残して家康の手出しに話し合いの戦法をかけたのであった。
1: はや手の下しようはありません。この上は味方をおまとめ遊ばして一時浜松へお引き上げが一瞬早ければ一瞬の利がありまする。殿、殿、うるさい。
0: 家康は忠広の顔も見ない。日は沈んで刻々三方ヶ原の野勢には白い夕もやと夜の闇とが二筋に濃く分かれていた。冬風に乗って使い番の旗は頻頻と秘宝をそこへ伝えた。
1: 織田家のお身内、佐久間信盛殿には真っ先についえ、滝川一益殿にも逃げ崩れ、平手長政殿は大内寺に、酒井殿一人極戦にございまする。
2: 敵武田勝頼の勢、山形隊と力を合わせてお味方の左翼を囲み、石川一益殿には傷を負われ、中根政輝殿、青木広次殿など次々にご戦死です。
1: 松平康純殿、敵の中へ書き入ったまま斬死なされました。
0: 次の声、また次の声と敗報は悲聴を帯びてくるばかりだった。
1: ごめん。
0: 何を思ったか鳥居忠広は矢庭に家康の体を引っ抱えて、部下と共に彼の馬の上に押し上げた。
1: 逃げろ。
0: それは馬の尻を打って馬に怒鳴ったのである。家康を乗せて馬が飛ぶと、忠広その他の旗本も後を追って駆け出した。
3: 今日のリフレイン。
1: お引き上げが一瞬早ければ一瞬の利があります。

0: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。7月13日月曜日、時刻は午前8時30分になりました。ふんわり月曜日スタートしました。そして、
1: はい、月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京です。
0: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 京さんは今朝はですね、フランスにいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、はい、ヒデさん会えてないね、はい、
0: そうなんですよ。今元気に、なんとかやっております。今日スタジオ私一人です。
1: そうなんですよ、はい、私今 ねフランスにいてね、はい、今現在、こちらは時差で日本の方が7時間進んでいるので、
0: そうですね、
1: 私は今朝の声をしておりますが、夜中の1時半です、
0: はい、夜中の1時半今、フランスのご自宅にいらっしゃるということですね。
1: そうなんです、はい、あのね、南フランスのプロヴァンス地方ってあるんですけど、
0: はいはい、
1: そのプロヴァンス地方の小さな町に、はい、夫フランス人なんですけど、はいはい、その夫の、ご両親が住んでいる家がありまして、はい、そこにいます。あ、
0: というわけで今ですね、インターネット回線で東京とフランスを結んで、
1: どう、ヒデさん、はい、私の声ってちょっと遅く聞こえてんのかな。
0: おそらくそんなに遅れてはいないと思うんですけれども、うん、ちょっとあのお家のお部屋の中にいらっしゃるからだと思うんですけれども、うん、声が少し響いて聞こえますね、うん、
1: あ、はい、そっかそっか、やっぱりそういうのもあるね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: そうだね、あのね、私なんかこの部屋の中にどうもね蚊がいるみたいでね、さっきからもうね刺されまくってんだよね。
0: そうなんですか。ちょっと蚊取り線香のようなものはフランスには、
1: 本当よ、あのね蚊取り線香が一番いいよね、うん、今ね一つ持ってきたんだけどね、それがなんかね、あの2013年って書いてあるから多分全然ダメだと思う。
0: 2013、どうなんでしょうね、その蚊取り線香いわゆるあの普通の蚊取り線香ですよね。
1: うん、なんかね、スプレー、フランスのね、
0: スプレー、
1: なんか、
0: ね、虫よけスプレー
1: みたいな、顔止めるみたいに書いてある、
0: うん、そうですか。
1: 止まってないんだけどね。
0: 止まってないですね、そうですね、
1: そうそうそうそう、
0: ま
1: あ、まだ大丈夫、大丈夫、
0: 蚊がいるということは、うん、まあ、あのフランスは今年はすごく暑いということをね言われていまして、記録的な熱波で、
1: そうそう、記録的な熱波でね、特にパリとかは暑かったみたいですけど、ここのねプロヴァンス地方はやっぱりちょっと山に囲まれてるので、朝は17度ぐらい、で暑くなってもまあ32、3度、まあ、もちろんそれでも暑いけど、はい、湿気がないからね気持ちいいですよ。
0: あれ、プロヴァンス地方ってフランスの南の方で地中海に面してる側ですよね。
1: はい、南の方なんだけど、ね、地中海まで行ってない、海まではね2時間ぐらいかかっちゃう。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、だからねもうちょっとなんていうかな、マルセイユ空港とかはもっと南なんですけど、そこからねちょっと上の方に上がります。
0: おー、そうなんですね、うん、山に囲まれているところで今じゃお過ごしということで、じゃあ朝晩は割と涼しくなるんですか。
1: 朝晩めちゃくちゃ涼しいですよ、今ね、だって寒いもん、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: ここ、ね、うん、午前1時半今ね、家の中でも20度いってないな、
0: うん、そうなんですね、
1: そうそう、はい、涼しいよ、はい、
0: そうですか、はい、そんな京さんと、今もうご家族はすっかり寝静まっている時間帯ですね。はい、
1: そうなのよ、ちょっと、ね、もうちょっと声ちょっと張りたいんだけどね、はい、ちょっと、いやこれ隣で寝てるよななんて思いながら、そう、微妙な声、
0: ちょっと京さんだけラジオ深夜便の時間帯ということで、今日ねこの後、3時間余り、ご一緒しますけれども、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: では今日のラインナップご紹介していきます。今日せっかく京さんがフランスにいらっしゃいますので、9時台10時台は京さんとフランスとの関わりというところからお話をしていただきます。9時台前半は京の足跡番外編です。京さん、シンクロナイズドスイミング、今でいうアーティスティックスイミングの選手を引退された後、およそ10年 コーチをされました、ナショナルチームのコーチとして活動されました、はい、日本、そしてフランスそれぞれの国で、ね、コーチをされたんですけれども、両国の選手の気質の違いとか競技への向き合い方などコーチを務める中で感じたことを、お話しいただきます。はい、そして9時台の後半は皆さんからいただいたお便りをご紹介します。今日のお便りのテーマは旅の失敗談です。初めての海外旅行でいきなりパスポートをなくした、外国でタクシーに乗ろうとして車を止めたんだけれども、日本と同じような感じで、ドアが開くものだと思ってずっと待ってしまった、ね、自分で開けなきゃいけなかったというところですね。それから東京から、新幹線で大阪に行こうと思ったんだけれども、どうやら違う新幹線に乗ってしまって気づいたら、東北地方に着いてしまったとかですね、そういった旅の失敗談、国内海外問わずエピソードをお寄せください。
1: たくさん出てきそう、ね、楽しみですね。
0: 宮古さんもいっぱい旅をされてますからね、あると思いますね、はい、
1: あるある。
0: 9時台の後半、旅の失敗談お便りご紹介します。そして10時台の前半は宮古の心のストレッチです。このコーナーもフランスを絡めた形でお話しいただきます。フランス人のご家族と接する中で感じたこと、はい、フランスの人々といろいろ関わる中で宮古さんが学んだ人生の味わい方について話していただきます。フランスの嫁姑関係、フランス人と日本人の考え方生活習慣人間関係に関する考え方の違い文化の違いなど、お話しいただくことにしています。10時台後半はですね、リスナーの皆さんからいただいた質問に宮古さんに答えてもらおうと思っています。フランスについての皆さん素朴な疑問をお寄せください。フランスの人って毎日フランス料理を食べているの、普段どんなものを食べているのとかですね、
1: 確かに、
0: はい、フランスの人って毎日ワイン飲んでいるのとかですね、いろいろあると思いますね。はい、まあ、食生活に限らずフランスについて疑問に感じていること、うん、こちらもお便りお寄せください。旅の失敗談、はい、よろしくお願いします。旅の失敗談、フランスについての疑問質問、お便りはふんわりホームページ月曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。この後8時40分からはラジオ体操をお送りします。あと2分ほど宮古さんあるんですけれども、はい、フランスはですね今どうですか、うん、かなりワールドカップがねやっぱり行われていまして、フランス代表は、サッカーのフランス代表ベスト4まで今勝ち上がっていますけれども、うん、かなり盛り上がってるんでしょうか。
1: もう、ね、盛り上がってる盛り上がってる、はいはい、ただね、次回がほら次がフランスはスペイン戦でしょ。
0: あ、そうですね、準決勝でスペインと対戦する、うんことになりますね。
1: そうなのよ、はい、だからもうなんかみんないやーどんどんどんどん厳しくなるねとか言ってもうなんかすでにみんなドキドキしてる感じがする。
0: はいはいはい、
1: でもね楽しみだね。ようやくもうようやく準決勝、
0: ようやく、
1: はあ、ヒデさんも見てたワールドカップ。
0: 私ねフランスの試合はですね翌日にノルウェー対イングランドって別の試合の中継を担当しましたので、その担当があった関係でリアルタイムではね見られなかったんです。後からダイジェストで見まして。
1: そっか、ノルウェーイングランドもすごかった ね、
0: 準々決勝はね本当激戦接戦多かった中でフランスはね強かったですね。モロッコに2対0で勝ちました。
1: 本当だよ、
0: は
1: い、最後ねポンポンとやっぱり行きましたね、うん、エムバペさんも得点どんどん、ね、伸ばしてますし ね、はい、ねいやあれよ確かもうすぐラジオ体操じゃない、はい、私ね時間が見えないのよ、
0: ね、
1: これ
0: そうなんですよね、はい、うん、あと30秒ぐらいで、ね、ラジオ体操になります。スタジオにいると一緒に、ね、時計が見られるんですけれども何しろ宮古さんと今東京のスタジオは7時間離れていますので、細かい時間の調整を、ね、の私の方でしないといけないということなんですね、
1: うん、
0: ワールドカップ
1: なんかもうなさそうだね、はいはい、
0: そうなんです、うん、時間、ね、なさそうな
1: そっちに渡すよ、
0: はい、ワールドカップが、ね、どれだけ盛り上がっているのかというお話の続きはまた来週聞かせていただこうかなと思っています。来週になるともう、ね、決勝まで進んでいますね。ではここから8時40分になりますので、ここからはラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい、左腕をゆっくりと上に緩めて、今度は右腕を伸ばします。緩めて、繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って、吐いて。さあ今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して、両足跳び4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。

力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 時刻は8時50分になりました。月曜日のふんわり生放送でお送りしています。東京のスタジオは今日は稲垣一人です。田中ウルヴェ美也子さんはフランスにいらっしゃいます。美也子さん聞こえますか？
1: はい、聞こえますよ。ラジオ体操をフランスでするという初めての試みをしてみました、
0: あ、そうですか。お一人でお部屋で
1: お一人、はい、そうそう一人で今私、はい、そうよ、夜中の1時50分ですからね。
0: はいはい、だいぶ深い時間になっていますねさて、お便りをいただきました、神奈川県の、
1: はい、お願いします。
0: 神奈川県クラクララさん、女性の方ですね。美也子さん、秀さん、おはようございます。私はスポーツ観戦が趣味なので、美也子さんのアスリート体験含めかつ科学的なアプローチが深くて面白いですということですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: そしてヒデさん、ノルウェー対フランス、あ、昨日はノルウェー対イングランドでしたね、中継お疲れ様でした、選手の名前とその動きを瞬時に中継いただき、うん、本当に役に立ちました。私のようにたまにしか国際戦を見ないファンにはとてもありがたかったです。地上波の全国放送には必須な解説でした。どうしても伝えたかったので投稿しました。これからもラジオでも楽しみにしていますと、ありがたいお便りをいただきました。見てくださったんですね、ありがとうございます。はい、まあ、ワールドカップは美也子さん、あの4年に一度ですけれども、今回は、まあ、日本代表の戦いぶりというのもですね、だいぶ注目されましたし、日本代表の試合以外の試合もね、興味を持って見てみましたという声を私の身の回りでも結構聞くような気がしますね。今回
1: なんか少しずつ日本人の、ね、我々も、あ、サッカーやっぱり面白いねって思う、うん、まあ、前提はね、やっぱり自国のサッカーの選手たちが本当にどんどん国際的にも活躍していて、そして強いっていうことがね、はい、やっぱり励みにもなるし、なんか、あ、もっとサッカー知りたくなるななんて思いますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 初めて、ね、出場する国も今回ありましたし、
1: 本当そうだった。だからやっぱり、はい、でもさ、サッカーワールドカップってやっぱりもう本戦に出ることが大変だし、うん、そして決勝リーグに行くって本当に大変なんだなってつくづく思いますよ ね、
0: は
1: い、
0: もう日本があのね、ブラジルと接戦の末ね、もう惜しくも敗れたというあの試合からもう随分経ったような気はするんですけれども、まだまだワールドカップって続いていて、ね、
1: そうなんです。
0: 今勝ち上が
1: っ、フランスは ね、はいはい、勝ち進んでるから、今度は、水曜日だったのかな、スペイン戦があって、
0: あ、 そ、 うですね、
1: でそれが今、はい、ベスト4ですよね、
0: 日本時間では木曜日のまたね、午前の早い時間ということになりますけれども、もう今残っているチームはあとは準決勝があって、決勝か3位決定戦がありますから、まだあと2試合ね、今残っているチームって戦うので、ね、やっぱり上まで行くチームと早く敗れてしまうチームの差を、ね、感じてしまうんですけれどもね、今の季節ってね、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれこそやっぱりこれだけ長い期間、うん、こう体力もそして技術もしっかり整えてなきゃいけないって、はい、本当に 長、うん、ね、長い、
0: はい、
1: サッカーの選手たちって長く戦わなきゃいけないんだなと思います ね、うん、
0: あの、あと1分ちょっとあるんですけれども、
1: はい、
0: あのフランスの人ってどれぐらいサッカー好きなんですか？
1: ああ、なんかね、
0: はい、
1: 私 村にいるんですけど、ほとんどの老若男女、おじいちゃまおばあちゃまたちも、はい、ああ水曜日はちょっと忙しくなるなとか、今度はスペイン戦だねとか、いや本当に皆さんが日常会話で喋ってるよ。
0: あ、おじいちゃんおばあちゃんも、うん、小さい子供たちも、
1: そうだから、うんうん、やっぱりね、皆さんが知ってるって感じだけどね、うんうんうんうん、国民的なスポーツなんじゃないかな。
0: あ、そういうことなんですね。
1: ね、
0: で、あの、私来週には決勝が終わっていますって言いまして、であと2試合どれぐらい盛り上がっているかはまた来週聞かせてくださいって、私さっきラジオ体操の前に申し上げたんですけれども来週はですね、うん、祝日でした。来週の月曜日は海の日でした。ふんわり放送ありませんので、ね、あの、またこの続きの後日談は再来週聞かせてください、はい、ワールドカップ
1: 終わりましたね、ぜひぜひしましょう
0: というお話は再来週ですね、はい、時刻はあと15秒ほどで8時55分になります、この後は交通情報やニュースなどをお伝えしまして、ふんわり9時台は9時5分から、9時5分からは美也子の足跡番外編をお送りします。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は気圧の谷が北日本から東日本を通過するでしょう。西日本付近は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。各地の今日の予報です。沖縄は概ね晴れますが、沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中はだいたい晴れそうです。午後は主に山沿いでざっと雨の降るところや雷雨になるところがあるでしょう。東海と関東甲信は雲が広がりやすく、午前午後ともにところどころで雨が降りそうです。北陸は雨が降ったりやんだりでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や急に強まる雨にご注意ください。局地的には道路が冠水するような激しい雨も降るでしょう。東北は雨の範囲は徐々に狭くなっています。ただ日中も雲が多く、にわか雨の可能性があります。北海道もすっきりしない天気で、昼ごろからは内陸を中心にところどころで雨でしょう。予想最高気温です。今日も全国的に気温が高くなりそうです。那覇は32度、鹿児島34度、福岡35度と猛暑日の予想です。高知、広島ともに34度、大阪、松江は33度と、今日も熱中症のリスクが高い状態が続きそうです。東日本と北日本も広く平年を上回り、湿度も高いでしょう。喉が渇く前にこまめに水分を取るなど、暑さ対策を心がけてください。最高気温、名古屋33度、東京、金沢30度、新潟29度、仙台31度、秋田、札幌27度、旭川では30度まで上がりそうです。北海道でも内陸では真夏日になるところがありそうです。明日の天気です。北海道と東北は雲が多く、朝晩を中心にところどころで雨が降りそうです。北陸から関東、九州にかけては強い日差しが照りつけて暑さが増しそうです。沖縄もおおむね晴れそうです。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の上りは、日進ジャンクションで乗用車3台の事故のため、春日インター付近まで14キロ半渋滞しています。この影響で名二環の外回りは、名古屋インターを先頭に松川戸インターまで。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。